0: در بخش‌های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشون، نمایندگان مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت‌های مشخصی دارن. رهبری نه میتوانه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه.
1: روایت‌های علی خامنه‌ای از عدم دخالت در تصمیمات نهادهای حکومتی نشون می‌دادند که ظاهراً تعیین تکلیف پرونده‌های ملی رو به معنی سهیم شدن خودش در مسئولیت اونها نمی‌دونه. نمونه تاریخی از این پرونده‌ها به اعتراضات آبان 98 برمی‌گشت. اعتراضاتی سراسری که سرکوب اونها به دست نیروهای تحت امر فرمانده کل قوا علی خامنه ای بالاترین تعداد کشته شدگان اعتراضات خیابانی تا اون زمان رو رقم زد. این اعتراضات علیه کلیت حکومت بودن، ولی شروعشون با 3 برابر شدن قیمت بنزین جرقه خورد. تصمیم این افزایش قیمت در شورای گرفته شد که رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت 97 با حکم حکومتی تشکیل داده بود، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که هم بدون مصوبه مجلس شروع به کار کرده بود و هم اختیار قانونگذاری بدون دخالت نمایندگان رو داشت. به دنبال تصمیم این شورا برای افزایش بهای بنزین و فشار مردم بر نمایندگان مجلس، گروهی از نمایندگان پیگیر تجدید نظر در قیمت سوخت شدند. اما 2 روز پس از شروع اعتراضات، با اطلاع از موافقت رهبر با افزایش قیمت، از موضع خودشون عقب نشستن. آیت الله خامنه ای موافقتش رو در جریان درس خارج فقه اعلام کرد، در کنار اصرارهای پی در پی به سلب مسئولیت در ماجرای قیمت سوخت.
2: وقتی چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، این منم که صاحب نظر نیستم توی این قضیه. گفتم من صاحب نظر نیستم توی این قضیه، لکن مسئولین کشور تصمیم گرفتن.
1: عادت علی خامنه‌ای به مسئولیت گریزی در موضوعات حکومتی، البته در دیدارهای غیر علنی ممکن بود اشکالی حتی پیچیده تر داشته باشه.
3: در 11 اسفند 1376 مقابل سردر دانشگاه تهران، اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت که بنده در موقع عضو شورای مرکزیش بودم، من و مسئول رئوتومی، یک تجمعی رو اعتراضی رو برگزار کردیم در اعتراض به نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیدامون. این تجمع خیلی خیلی خشن از طرف انصار حزب الله به خشونت کشیده شد و مضروب شدن خیلی از دانشجوها. ما در اون ایام چون چنین رسم‌هایی هم بود، دانشجو ملاقات می‌کردن گروه‌های دانشجو، اینها درخواست کردیم برای اعتراض بریم با ایشون، با آقای خامنه‌ای صحبت بکنیم. آقای خامنه‌ای خیلی صریح در ارتباط با مسئله خشونت و حمله انصار حزب الله به این خشونت و اون اتفاقی که اونجا افتاده بود، خیلی صریح این رو محکوم کردن و گفتن ما اینها قابل قبول نیست و موضع من نیست، از اونها قابل دفاع نیست. خیلی روشن بود و اتفاقا ما تعجب کردیم. من همونجا به عنوان مسئول رئوتومی دفتر تحکیم وحدت ازشون اجازه خواستم که اگر اجازه فهمید ما وقتی جلسه که تموم میشه بیرون بتونیم این رو منتشر بکنیم که شما فاصله گذاری کردید، که ایشون رو کردن به آقای اصغر حجازی مسئول هماهنگ کننده دفترشون، که در واقع عملا اجازه دادن که با هماهنگیشون ما این کار انجام بدیم و خیلی برای ما اتفاق مثبتی بود. فکر میکردیم که خب حداقل اینجا یک فاصله هست. بعد از اینکه جلسه تموم شد، ما در حین خروج از بیت رهبری بودیم، در همون محوطه آقای حجازی از ما خواستن یه چند دقیقه وایستیم و گفتن راجع به یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای گفتن من میخوام با ایشون الان صحبت بکنم. آقای خامنه‌ای هم ما میدیدیم در حین در واقع خروج از اون محوطه بودن به سمت که برن داخل منزل خودشون، میدیدیم ایشون رفتن یه پچی پچی با هم کردن آقای حجازی با آقای خامنه‌ای، و بعدش برگشتن به ما گفتن که اون اجازه‌ای که ایشون دادن که منتشر بکنید اون محکومیت انصار حزب الله و خشونت و اینها، این منتفی هست، شون الان گفتن که بنا به دلایلی صلاح نیست و این کار نکن. اگه صلاح بود ما خودمون این کارو میکنیم، که البته بعدن هیچ وقت هم نکردن.
1: از طرف دیگه برخی روایت‌های موجود از دیدارهای غیر علنی علی خامنه‌ای به رفتارهایی اشاره دارن که نوعی تلاش آمدانه برای فریب دادن حاضران رو به ذهن تداعی می‌کنن. تلاشی با موضوع آشنای انکار مسئولیت در تصمیم‌های حکومت.
4: سال 1380 بود و فراکسیون زنان مجلس ششم دیداری با آقای خامنه‌ای داشتیم. در این دیدار ما در مورد مطالبات زنان صحبت کردیم. به طور ویژه‌تر من در خصوص اینکه اهمیت بسزایی داره که زنان در پست‌های مدیریتی بالا مثل وزیر حضور داشته باشند. در اون جلسه آقای خامنه‌ای اشاره کردند که برای مسائل زنان بهتره که به مجتهدین زن مراجعه بشه، و وقتی ما به عنوان فراکسیون زنان آقای جنتی دبیر شورای نگهبان رو ملاقات کردیم و گلمند بودیم از اینکه شورای نگهبان مرتب مصوبات مجلس ششم در حوزه زنان رو رد میکنه، و بهشون توضیح دادیم که مراجع تقلید بسیاری نظرات بسیار خوبی در مورد مسائل زنان دارن، ولی آقای جنتی گفتن که اساساً شورای نگهبان صرفاً تابع نظر شخص رهبری هست و نظرات مراجع دیگه برای شورای نگهبان اهمیتی نداره.
5: هم مادر و مادر بزرگم خانه دارن، این شغل مادرزادیم را دوست دارم.
6: واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت.
1: در نهایت قابل انکار نیست که علی خامنه ای هرچند به روشی مستبدانه حکومت کرد، از اعتماد به نفس لازم برای پذیرفتن مسئولیت بسیاری از تصمیم‌های بزرگ بی بهره بود. این ویژگی یکی از مهمترین نقاط تفاوت او رو با نخستین رهبر جمهوری اسلامی رقم زد که مستبدانه حکومت کرد ولی مشکل چندانی با پذیرفتن مسئولیت تصمیم‌هاش نداشت. رویه‌ای که احتمالاً معروف‌ترین نمود اون ادامه خسارتبار جنگ ایران و عراق بعد از بازپسگیری خرمشهر و سرانجام پذیرش آتش‌بس با توصیف این تصمیم به عنوان نوشیدن جام زهر بود. علی خامنه‌ای اما در بستر مجموعه تناقض‌ها و تردیدهاش تا پایان عمر به تقلا برای رفع مسئولیت از پرونده‌های حساس ادامه داد. سرانجام هم وقتی رفت که مجموعه‌ای متنوع از پروژه‌های دوران رهبری خودش رو به بن‌بست کشیده بود. دوران پرفراز و نشیبی که میراث اون بلا تکلیفی مدیریتی در سطوح مختلف و در عمل تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی بلا تکلیف بود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. زندگی سخت همچنان برای ایرانی ها ادامه داره. شنیدم که گشت ارشاد باز به خیابان ها برگشت. نمیدونم پس چی شد اون حجاب اختیاری و بذارین هر کی هر جور میچرخه و غیره و غیره. مسلم بود.

0: هیچ چیزی استوار نیست، نه عقیده‌ای، نه اعتقادی، نه حتی اسلامی که ادعاش رو دارن. فشارها از همه جانبه ادامه داره و مردم خصوصا در داخل ایران بسیار با زندگی سختی روبرو هستند، چه از نظر معیشت اقتصادی و چه از نظر امنیت‌های اجتماعی و بین‌المللی. امروز در خدمت اما اینجا من یک خجسته باد دیگه بگم و یک سپاسگزاری دیگه بکنم از دوستانمون در امریکا، از کسانی، از هر کسی که از هر کجای دنیا برای مسابقات فوتبال چه بیرون سالن چه داخل سالن رفتن و حماسه دیگری آفریدن و چه زیبا پرچم‌های شیر خورشید، عکس جاوید نامان که بر روی پیراهن‌ها بود و به شکل‌های مختلف به داخل سالن برده شد، گرچه فیفا سعی در حذف اینها داشت، رسانه‌ها همینطور، اما خب دنیا به شکلی داره پیش میره که هر کدوم ما با یه دونه از گوشیامون یک رسانه هستیم و خب تصویرهایی که باید در سراسر دنیا پخش شد. سپاسگزارم از هممیهنان عزیزمون و امیدوارم که به زودی تیم جمهوری اسلامی اون چه که لیاقتش رو داره به سرش بیاد و از این رقابت ها حذف بشه. امشب در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر احمدی، طبق معمول سه‌شنبه هایی که فکر میکنم نزدیک به 2 سال همیشه مزاحم ایشون هستیم و از دانش ایشون بهره میبریم، و آقای دکتر سمری هم امروز به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر احمدی بفرمایید به مردم درود بگیم.
1: درود به شما، درود به دوست گرامی جناب دکتر سمری و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
0: درود بر شما آقای دکتر سمری گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
2: سپاسگزارم، من هم به همه ایرانیان هر کجای دنیا که هستن درود میفرستم، همینطور به شما بانوی گرامی و همینطور به استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سعید احمدی. افتخار دارم که بار دیگه در خدمت شما دو نفر عزیز باشم.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. حماسه آفریدن دوستان ما در جام جهانی فوتبالی که تیم جمهوری اسلامی نه تیم ملی در شرکت داره، کمی در این مورد با هم صحبت گفتگو کنید.
1: خب شما اشاره فرمودید، در اخبارم دیدیم که به هر حال ایرانیان خارج از کشور تا اونجا که توانستن در برابر پخش سرود جمهوری اسلامی، همینطور پرچمی که متعلق به ملت ایران نیست و نشانی از ملیت ایرانی درش نیست، مقاومت کردن و اونها هم البته سعی کردن که گروه های کوچکی رو، از جمله من ویدیوی می دیدم که 5-6 نفر که فارسی هم بلد نبودن و اکثرا مکزیکی بودن، یه پولی گویا $300 به هر کدوم اینا داده بودن که در اون گرمای تابستان اونجا بیستن و پرچم جمهوری اسلامی رو حرکت بدن. این رژیم هم سعی کرد یک کارهای این قبیلی بکنه و اون مظلوم نمایی که سرپرست تیم کرد مرتب که آقا ما بایستی سفر کنیم، خب تیم های دیگه هم همه سفر میکنن و مسئله فقط تیم جمهوری اسلامی نیست. ولی به طور کلی آنچه که باعث تأسف من هست این است که وقتی که یک تیمی از کشور ما به بیرون میاد و ما که در خارج از کشور هستیم بایستی از این تیم استقبال بکنیم، خوشحال باشیم از بردش. دقیقا امروز در جامعه خارج از کشور ایران مسئله به عکس هست و از باخت اینها خوشحال میشن و ناراحت هستن از اینکه کسانی در این تیم بازی میکنن که سرسپردگی به رژیمی نشون دادن که برادران و خواهران اونها رو به قتل رسونده است. بنابراین یک دو دستگی بین ملت ایران به وجود آمده که اکثریت، شاید میتوانم بگویم قریب به اتفاق، مخالف این تیم هستن. اقلیتی هم هستن که حالا به هر صورت یا دیگه آلترا ملی فکر میکنن و خیلی عرق ملی و میهنی دارن و یا به هر صورت گرایش هایی به جمهوری اسلامی دارن و یا با گرایشات این سو مخالف هستن که به اون سو نزدیک شده ان. اینها هم خب یک حرکاتی نشون میدن، در مجموع چیز زیبایی نیست و نشان از این داره که ملت ایران رو واقعا به دو بخش جمهوری اسلامی تقسیم کرده و وظیفه ما هست که این شکاف ها رو از بین ببریم بین خودمون و یگانگی به وجود بیاریم. امیدوار هستم که هر کدام از این اتفاقاتی که رخ میده درس خوبی باشه برای ما به عنوان ملت ایران، برای نزدیک شدن نه برای دور شدن از یکدیگر.
0: بسیار عالی. و چه احساس متناقضی هر ایرانی در این روزها داشته. درست یادم میفته به زمان بمبارون ها و موشک باران ها که فکر میکردیم که آیا خوشحالیم از اینکه سرداران نظام دارن از بین میرن، یا اینکه ناراحت باشیم برای اینکه مملکتمون بمبارون میشه. در آن واحد یه احساس متناقضی داشتیم. آقای دکتر سمری، نظر شما رو در این مورد بدونم.
2: بله، همونطور که جناب دکتر فرمودند،
0: فکر میکنم کمی بلندتر باید صحبت کنم.
2: همونطور که دکتر فرمودند، یک وضعیت کاملا دوگانه داریم، یعنی یک تضاد و کانفلیکت درونی ایجاد میکنه این وضعیت در ما. از یک طرف طبیعیه که همه عرق ملی داریم و وقتی نام ایران باشه هر جای دنیا که باشه برامون ارزشمنده. از طرف دیگه اونچه که امروز به نمایندگی از طرف ایران فرستاده شده هیچ نشانی از ایرانی که ما میشناسیم، ایرانی که ما میخواهیم نداره. در واقع تیمی وابسته به رژیمی که منفورترین رژیم در تاریخ کشور ما، به وضوح میشه گفت که این رژیم هیچ جایی هیچ مشروعیتی برای خودش در میان مردمان ما نگذاشته و هر آن چیزی که رنگ و بوی این رژیم رو بده طبیعتاً برای ما تنفر آمیزه. اون هم به خصوص بعد از فاجعه دی ماه و جنایت عظیمی که این رژیم کرد. همونطور که شاهنشاهمون فرمودن، بین ما و این رژیم دریایی از خون قرار داره و هیچ چیز نمیتونه این فاصله رو کم کنه. جناب دکتر احمدی در مورد همبستگی ایرانیان صحبت فرمودن. بله، چه زیباست که همه ایرانیان زمانی بتونن همبسته بشن و پشت منافع ملی میهنی خودشون، تیم ملی خودشون بیستند. ولی تا اون روز هنوز چند قدمی مونده، هنوز باید این گام های نهایی رو برداریم تا به اونجا برسیم، تا اون که به روزی برسیم که اگر تیم فوتبالی داریم، اگر تیم هنری، موسیقی، ورزشی، هر چی داریم، گروهی از دانشمندانی داریم، به مسابقات المپیاد جهانی که جوانانمون رو میفرستیم، همه و همه در راستای کشورمون، ملتمون، میهنمون باشه، نه در راستای یک ایدئولوژی سرخ و سیاه، و اون وقت همه بتونیم ازش پشتیبانی کنیم و دور این محور ملی‌گرایی دور هم جمع بشیم. چون حداقل توی 4 سال گذشته باید برای همه ما ثابت شده باشه تمام اونهایی که به ادعای وحدت و همبستگی اومدن خواستن عناصر و المانهای ملی رو حذف کنن، پرچم رو کنار بذارید، شعار جاوید شاه ندین، همه شکست خوردن. و اتفاقا زمانی که به این المانهای ملی روی آوردیم و اونها رو همه جا در دستمون گرفتیم، فریاد زدیم جاوید شاه، از اون زمان همبستگیمون قوی و قوی‌تر شد. و امیدوارم که از این به بعد هم این گام‌های نهایی سرنگونی رژیم رو با همین همبستگی برداریم و روزی بشه که هر تیمی، هر فرد ایرانی، هر کجای جهان که هست، مایه افتخار همه ما و همینطور مورد پشتیبانی همه ما باشه. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، در تاریخ جنگ‌های جهان ما یه قراردادی داریم، یه پیمانی داریم به نام پیمان ورسای که یک قرارداد تحمیلی خفتبار برای آلمان قلمداد شد. قرار بود که این به وحشت جنگ جهانی اول پایان بده، در صورتی که بذرهای فاجعه‌ای رو کاشت که بعدها جنگ جهانی دوم شد. الان من میخوام بدونم آیا توافق ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی، سه حالت بیشتر نمیتونه باشه، آیا باعث بقای بیشتر جمهوری اسلامی میشه یا باعث شکاف بیشتر لایه‌های جمهوری اسلامی میشه که خودشون به جون خودشون بیفتن و منجر به سقوط رژیم بشه، و یا باعث یک جنگ آخرالزمانی بشه از لایه سخت حکومت و باعث بشه که یک ایران سوخته به جا بیاره، آنچنان که در جنگ جهانی این طور شد، جنگ جهانی دوم، و اون وقت خود رژیمی که ما میشناسیم و شما میشناسین امکان اینکه خودش زیر ساختا رو از بین ببره و خودش خرابی های بیشتر به بار بیاره هست. این رو شما چگونه بررسی میکنین و چشمانداز شما چیه؟
1: بله، من فکر کنم خود سرکار اشاره کردید به سناریوهایی که ممکنه پیش بیاد. سناریو اول اینه که این تفاهم نامه تبدیل بشه به قرارداد. من مقالاتی رو که از طرف تحلیلگران ارشد در مؤسسه واشنگتن، واشنگتن اینستیتیوت، و همینطور بنیاد کارنگی و همینطور بروکینگز مثل خانم سوزان مالونی مطالعه میکردم، یا آقای رابرت ساتلاف یا دنیس راس، هیچ کدام خوشبین به این تفاهم نامه نیستند. و سناریو اول این است که این تفاهم نامه اساسا نمیتواند تبدیل به قرارداد بشه و این درصد بسیار بالایی رو داره. سناریوی دوم این است که این قرارداد به طور کلی فروپاشی پیدا بکنه و اگر تبدیل به قرارداد بشه، قرارداد ادامه پیدا نکنه و فروپاشی پیدا بکنه، که احتمالش کمتر هست که کاملا قرارداد از بین بره. احتمال سومی که وجود داره این است که این تفاهم تبدیل به یک قراردادی بشود که این قرارداد در حقیقت حالت نه جنگ نه صلح رو حفظ بکنه، چیزی که در اصطلاح ژئوپلیتیک بهش میگن فروزن کانفلیکت. در این فروزن کانفلیکت در حقیقت ما برمیگردیم به اصلی که یه مقدار تسهیلات در رفت آمد کشتیرانی در خلیج فارس پیدا میشه، بخشی از پولهایی که آزاد شده در داخل کشور صرف میشه، رژیم تا حدودی تقویت میشه و از طرف دیگه در منطقه یک آرامش نسبی برقرار میشه، ولی جنگ های نیابتی ادامه پیدا میکنه، دو مرتبه رژیم میتونه نیروهای نیابتی خودش رو تقویت بکنه و گاه و بیگاه هم حملات پراکنده اینجا و اونجا انجام میشه. اسرائیل هم به سبک و سیاق سابق در برابر تروریست های فلسطینی در غزه و همینطور در برابر تروریست های حزب الله در لبنان مقاومت خواهد کرد و با اونها جنگ خواهد کرد. بنابراین یه چیزی خواهد شد مثل تقریبا اون چیزی که پیش از بروز این جنگ و حوادثی است که اتفاق افتاده. لذا امید چندانی به این نیست که این تفاهم تبدیل به یک قرارداد بشه. بعضی تفاهم ها بوده که تبدیل شدن به قرارداد، مثل مثلا اسلو اول 1993 یا 1995 که اسلو دوم انجام شد، یا مثلا فرض کنید که به اصطلاح تفاهم نامه دیتون در مورد صلح بازنی. ولی تفاهم نامه هایی هم بودن مثل کمپ دیوید که بین ایهود باراک بود و آقای یاسر عرفات که تبدیل به اصطلاح یک توافق نشد، یا در 2018 که آقای ترامپ در سنگاپور اون تفاهم نامه میان کره شمالی و آمریکا رو امضا کردن طرفین و هیچ وقت تبدیل به توافق نشد، و یا آتش بس هایی که بین ایران، ترکیه و روسیه چندین بار بین سالهای 2016 تا 2020 ملاقات های انجام شد در جاهای مختلف و به خصوص در آستانه که معروف شده و به آستانه 1 و 2 و 3 و غیر ذلک، که هیچ وقت اینها به دلیل مخالفت هایی که این سه کشور با هم در ایده ها داشتن تبدیل به توافق نشد. بنابراین احتمال اینکه این تفاهم به یک توافق برسد بسیار بعید است. هم اکنون شما از گفته های اینها میبینید که بسیار زد و نقیض صحبت میکنن، چون چیزی که در تفاهم نامه اومده، تفاهم نامه اولا بایستی یک مدت زمانی داشته باشه که خب اینها 60 روز تعیین کردن و بعد بر روی کلیات تفاهم میکنن که بعد وارد جزئیات بشن. بر روی کلیات خب قرار شده است که روی مسئله هسته‌ای گفتگو بکنن. الان که کارگروه هسته‌ای تشکیل شده و دارن در این مورد مذاکره میکنن، میبینیم که چه اختلافات اساسی بین اندیشه‌ای که آمریکایی‌ها دارن، برداشتی که اونها دارن از توافق هسته‌ای یا برداشت اینها هست. ولی به هر ترتیب کاری که آقای ترامپ کرده و دیروز خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در اون به اصطلاح اطلاعیه‌ای که صادر کرد، GLX، که بخشی از دارایی‌های ایران رو آزاد می‌کنن و همینطور نفت، گاز، میانات نفتی و مواد پتروشیمی آزاد می‌تواند به فروش بره، دیگه لازم نیست اینها دور بزنن چیزی رو، و یک امتیازاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن به این امید که جمهوری اسلامی با اجازه سازمان انرژی اتمی برای بازدید بازرسانش در ایران موافقت بکنه و همینطور به خصوص سایتی که مورد حمله قرار گرفته. اینها میگویند که ما چنین کاری رو نمی کنیم و چنین اجازه نمی دیم و چنین چیزی هم در تفاهم نامه نبوده. بله در تفاهم نبوده، کلیات آمده که راجع به مسئله هسته‌ای صحبت می کنیم، در کلیات آمده است که ما راجع به اصطلاح فروش نفت ایران بدون هیچ ممانعتی، حتی باز شدن یک کانال بانکی، چون آمریکا میداند که اینها عضو AFTF نیستن و قرارداد پالرمو رو هم امضا نکردن، بنابراین از طریق کانال‌های معمولی این پول نمیتونه به ایران برگرده. گفتم ما یک کانال بانکی جداگانه و عام درست میکنیم که این پول بیاد، یعنی نهایت همکاری رو با اینها کردند، اما در این حال ببینیم که جمهوری اسلامی به دلیل ساختاری که داره، ساختار ایدئولوژیکی که داره و اون پایه آمریکا ستیزی رو که ناگزیر است برای بقای خودش یا حداقل بخش قدرتمندی از این ساختار باید ادامه بده، ادامه میدهد و پایه دیگر هم سرکوب ها که هست که الان دو مرتبه میبینیم که دوباره مسئله حجاب و نمیدونم خیابانگردی های اینها آغاز شده. بنابراین من امیدی به این که این تفاهم تبدیل به قرارداد بشود رو بسیار کم میبینم، بسیار اندک میبینم و امید این که بهبودی در وضع مردم پیدا بشه بسیار بسیار ناچیزه. مطالبات مردم خواهد ماند و من فکر میکنم که بعد از این اتفاقات مردم دو مرتبه قیام خواهند کرد برای بازپسگیری مطالبات خودشون.
0: بسیار عالی. آقای دکتر ثمری، در این موارد گفته شده شما نظر دارید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: من این مسائل رو از یک دیدگاه دیگه میخوام بررسی کنم، اون هم نه از دیدگاه محتوایی این تفاهم نامه و اینکه آیا به قراردادی منجر میشه یا نه، که آقای دکتر احمدی در این زمینه به طور کامل همه چیز رو توضیح دادن. بیایم به طور کلی ببینیم تاکتیکی که داره بر ضد جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه چیه. اگر به نمونه های مشابه از رژیم های نامطلوب نگاه کنیم که در دهه های گذشته یکی پس از دیگری سرنگون شدن، اینها رو میشه به دو گروه تقسیم بندی کرد. کشورهایی مثل عراق، لیبی و طالبان در افغانستان که اینها دچار حمله خارجی، حمله شدید به زیرساخت ها، به حتی غیر نظامیان شدند و دچار فروپاشی سخت شدند، همونطور که در حمله به عراق دیدیم بعد از اون ماجرای برج‌های دوقلوی آمریکا در 2001، به دنبال اون حمله به افغانستان رو دیدیم و سرنگونی طالبان یک، حمله به لیبی رو دیدیم و سرنگونی معمر قذافی. اینها یه ویژگی داشتن، کشورهایی بودند که مردمش پشت حکومتش بود کم و بیش، کشورهایی بودند که مردمش دوست آمریکا یا اسرائیل نبودند، کشورهایی بودند که قرار نبود شریک استراتژیکی در آینده برای آمریکا باشند و در مورد اینها خیلی سخت رفتار شد، طوری که در حملات ده ها و صد ها هزار نفر افراد غیر نظامی کشته شدند، زیر ساخت ها ویران شد. وقتی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای 1989 تا 1991 مقایسه میکنیم، میبینیم روند در اونجا کاملا متفاوت بود. کمونیسم هم به انتهای کار خودش رسیده بود از نظر اقتصادی، ولی از نظر نظامی بی نهایت قوی بود. یک سوم کشورهای جهان بلوک شرق زیر دست اتحاد جماهیر شوروی بودند. وسعت خودش بیش از 22 میلیون کیلومتر مربع بود و در جای جای این وسعت بمب‌های اتمی داشت. ده ها هزار بمب اتمی اونجا نمی‌شد حمله نظامی به سبک عراق و لیبی کرد و یک فروپاشی سخت ایجاد کرد. و تبعات فروپاشی سختی که حتی در لیبی انجام شد، در عراق انجام شد رو وقتی بعداً می‌بینیم، گروه‌های نظامی از هم پاشیدن، ساختار مدیریتی و دولتی از هم پاشید و حتی ارتشی‌ها خیلی‌هاشون بعداً به داعش پیوستند یا گروه‌های تروریستی ایجاد کردند. به هر حال اینها هم می‌خواستن زندگیشون یه جوری بگذره و در اون بلبشو برای خودشون این گروه‌ها رو درست کردن و بی‌ثباتیش باعث شد که حتی عراق بشه حیات خلوت جمهوری اسلامی. در مورد شوروی این وضعیت میتونست بی نهایت خطرناکتر باشه، با توجه به اینکه همه جای این کشور بمب‌های اتمی وجود داشت. اگر چنین وضعیتی پیش می اومد، حتی اگر به جنگ جهانی منجر نمی شد و ارتش نابود می شد، گروه های نظامی میتونستن در جا به جای این کشور هر کدومشون چند تا بمب اتم بگیرن دستشون و از این به بعد بشن یک گروه یاغی که دیگه هم نمیشه حریفشون شد. به همین خاطر بود که رونالد ریگان و مارگارت تاچر در مورد شوروی اون سیاست فروپاشی نرم رو پیش گرفتند، اون دوستی عمیقی که با گورباچف ایجاد کردند. گورباچف اولین رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود که به آمریکا سفر کرد بعد از بیش از 70 سال حضور کمونیسم در شوروی. رونالد ریگان به مسکو سفر کرد، اون دوستی عمیق، ولی در نهایت دیدیم صحبت کردن، توافق کردن، قرارداد نوشتن، ولی در نهایت فروپاشی انجام شد که ساختار دولت و ساختار نیروهای نظامی باقی موند، بی‌ثباتی ایجاد نشد. حالا بیام در مورد ایران، در مورد جمهوری اسلامی، کدوم یک از این دو روش برای ایران مناسب تره؟ اگر فقط با فروپاشی سخت پیش می رفتن، کاری که در جنگ 12 روزه و بعد از اون در جنگ 40 روزه دیدیم و انتظار داشتیم ادامه پیدا کنه، در این صورت چند مشکل پیدا می شد. یک، خرابی زیرساخت ها. ایران آینده قرار شریک استراتژیک اسرائیل و آمریکا باشه. مردم ایران دوست آمریکا و اسرائیل هستند. اسرائیل هیچ متحدی در خاورمیانه به جز مردم ایران نداره. دو، اون وضعیتی که در عراق ایجاد شد و گروه‌های تروریستی فراوان ایجاد شد میتونست در ایران هم ایجاد بشه. این اتفاق نباید بیفته. پس فروپاشی نرم روش ایدئال بود. پس اگر فروپاشی نرم روش ایدئال بود، چرا اصلا حمله کردن جنگ رو شروع کردن؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یک پوسته سختی داشت، خامنه‌ای و سران سپاه که وفادار به خامنه‌ای بودند و اینها دقیقاً مثل صدام، مثل قذافی زیر بار فروپاشی نرم نمی‌رفتند. همونطور که اگر گورباچف در شوروی نبود، مثلا استالین بود، هرگز نمی‌شد این روند فروپاشی نرم رو پیاده کرد. به همین خاطر این جنگ کوتاه مدت در نظر گرفته شد تا این پوسته سخت رو بشکنه، اول این از بین بره، با بقیه نظام حالا با همون سیستم فروپاشی نرم جلو برن. و از اون اواسط جنگ بود که ما میشنیدیم صحبت‌های ضد و نقیض ترامپ رو که همه معنا داشت، واضح بود. من با گروهی در داخل رژیم ایران صحبت کردم، اینها منطقی تر هستند، من مایل به تغییر رژیم نیستم، میخوایم رفتارش رو عوض کنه. تا همین الان هم تغییر رژیم انجام شده. تمام این حرفا به خاطر به جان هم انداختن باقی مونده رژیم بود و میبینیم که خیلی زیبا اثر کرد. همونطور که در اتحاد جماهیر شوروی وقتی با اینا با گورباچف دوست شدن، همه اعضای حزب کمونیست خوششون نیومد. تندروهای کمونیست به شدت ضد این ماجرا بودن و میخواستن اون سیستم رو ادامه بدن و نگه دارن، ولی نتونستن. در مورد جمهوری اسلامی هم میبینیم که اول صحبتی بود که یک نفری با ما در مورد داره مصاحبه میکنه، همکاری میکنه، و بعد کم کم رو شد که قالیبافه. 98-9% جمعیت ایران رو جمهوری اسلامی با رفتارش تو این 47 سال از دست داده بود. از اون 1-2% که همچنان وفادار به رژیم هم بودن، با صحبت، مذاکره، توافق بین اونها هم درگیری افتاد. یعنی الان خود اونها هم چند دسته شدن. عملا سنگ فروپاشی نرم رو خیلی خوب گذاشته سنگ بناشو. و همونطور که میبینیم فروپاشی سخت، اون پوسته سخت انجام شد، بقیه راه رو دارن با روند فروپاشی نرم میرن. همونطور که گورباچف باورش نمیشد با فروپاشی نرم حکومت به کل عوض بشه، ممکنه قالیباف هم الان باورش نشه. همه ما از نظر انسانی این وضعیت رو داریم که فکر میکنیم ما یکی استثناء هستیم، به ما نمیرسه. ولی اگر سیر تاریخ رو بخونیم، به وضوح کاری که در شوروی انجام شد بعد از حملات جنگ داره الان روی جمهوری اسلامی انجام میشه. در مورد تفاهم نامه دیدیم که صحبت این بود که ما میخوایم پولها رو آزاد کنیم، الان میگن به جای پول میخوایم بهتون ذرت و سویا بدیم.
0: سپاسگزارم از شما، میرسیم به این برنامه ها. اجازه بدیم پرسش های بعدیه. آقای دکتر احمدی، ببینید، ما طبق معمول الگوهای مختلفی داریم. جنرال فرانکو رو در اسپانیا داشتیم، در افریقای جنوبی اون آقای دی کلارک که با آقای ماندلا دیل کرد، بعضی از رهبران آمریکای لاتین که مثلا مثل آلوارز توی اوروگوئه و اون آقای فیگو تو برزیل و پینوشه توی شیلی و غیره. به نظر شما آیا یه همچی یکی از این الگوها هم برای ما اتفاق خواهد افتاد اساساً؟ و آیا اساساً لازمه یه همچین چیزی برای اینکه این قدم آخر فروپاشی انجام بشه بعد از جریاناتی که هم خودتون توضیح دادین، هم آقای دکتر سمری؟
1: ببینید، من برمیگردم به صحبت آقای دکتر سمری و بحث مهم این است که در حال حاضر تفاهمی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز شده چه به ثمر برسه، تبدیل به توافق بشود چه نشود، یک شکاف عمیقی رو در ساختار سخت حکومت به وجود آورده. اشاره آقای دکتر ثمری هم به همین مسئله است. الان سپاه به دو بخش تقسیم شده. اینها اختلافات واقعی است، اختلافاتی روی کاغذ نیست. یک بخش ایدئولوژیک و آخر زمانی است و یک بخشی که خودش رو بخش کاریزماتیک میدونه و بخش پراگماتیک جریان میدونه و خواهان گفتگو هست. به محض اینکه پولهای آزاد بشه و وارد کشور بشه، این اختلاف بیشتر خواهد شد، چون اون بخشی از سپاه که در ساختار قدرت اقتصادی نقش داره میخواهد که سهم بیشتری از این ببره، در حالی که بخش دیگر هم سهم خواهی خواهد کرد. به اضافه اینکه همکنون همین صحبت‌هایی که شده است که جنگ نخواهد شد و داره تفاهم انجام میشه، پول ملی ما یک کمی ارزشش بالاتر رفت، دلار ارزان‌تر شده و داریم یک تحولاتی رو در بازار میبینیم. به همین نسبت طبقه متوسط بیشتر تقویت میشه. طبقه متوسط وقتی که تقویت بشود، سهم‌خواهی خودش از به اصطلاح آزادی و حقوق اجتماعی خودش بالا میره، مطالبه گری میکنه و همین مطالبه گری هست که دو مرتبه مردم رو به خیابان میاره. بنابراین در این تئوری که آقای دکتر ثمری بهش اشاره میکنن، یعنی جنگ دارای دو بخش است، بخش سخت و بخش نرم، در حقیقت بخش سختش به پایان رسیده و بخش نرمش تازه آغاز شده است و بایستی منتظر این بخش باشه. این مسئله بسیار مهمه. اما اشاره می‌فرمایید به افرادی مثل آقای هاول یا فرض کنید والسا یا ماندلا و می‌خوایم مقایسه بکنیم اینها رو با شخصی مانند آقای قالیباف. من فکر می‌کنم که به قول فیلسوفان این قیاس مالفارق است. قالیبافی که دستش به خون جوانان ایرانی آغشته است، کسی که خودش و همسرش و خانواده‌اش در فساد مالی نقش بسیار عمده‌ای داشتن و اینها تغییر پذیر هم نیستن. اینها ماهیتشون، اندیشهشون، فکرشون بر این پایه و اساس شکل گرفته، نمیتوانن نقش هاول رو بازی بکنن در چکسلواکی یا نقش والسا رو بازی بکنن در لهستان. بنابراین به تعبیر دیگر میخوام تایید بکنم صحبت‌های آقای دکتر ثمری رو که در حقیقت سیاست‌های ترامپ آگاهانه یا ناآگاهانه در داخل مملکت و در ساختار سخت حکومت شکاف‌هایی رو ایجاد کرده که به هیچ وجه قابل ترمیم نیست و دیگر لازم نیست از این پس اروپایی یا آمریکایی یا اسرائیلی یا خارجی وارد این کارزار بشود. کارزاری است که در بین خود اینها شروع شده و اینجا هست که نقش مردم روز به روز پررنگ‌تر میشه. منتها در این مورد هست که ما بایستی خودمون رو آماده بکنیم. الان سازماندهی لازم هست، شبکه سازی لازم هست، بایستی روایت سازی خودمون رو بکنیم. روایت سازی ما الان نداریم، اپوزیسیون ندارد. روایت سازی ما بیشتر یا روایت های خود رژیم هست و یا روایت هایی که رسانه های خارجی برای ما تهیه میکنن. ما بایستی روایت سازی های خودمون رو از اوضاع احوال داشته باشیم، استراتژی تعیین بکنیم و بنابراین در این زمینه کاری که ما میتوانیم بکنیم تقویت جامعه مدنی هست. طبیعی است که این جامعه مدنی یک رهبر میخواهد. این رهبر رو خوشبختانه داریم. ما یک کمبودی که ملت‌های دیگر داشتن در این برهه‌ها و دوچار اون گرفتاری‌های بزرگ شدن رو نداریم و اون بودن این رهبر هست. کافی است که کسانی که امروز داعیه دموکراسی دارن و داعیه دموکراسی خواهی دارن به این مسئله توجه بکنن که اگر شما واقعا افکار دموکراتیک داری، بیایید در حال حاضر همداستان بشویم. من نمیگم که بیایید همه با هم یکسان فکر بکنیم، نمیگم متحد بشن، بیایید همداستان بشوید. بر سر چه؟ بر سر آزادی کشورمان، بر سر استقرار یک حکومت سکولار و دموکرات در ایران. صندوق رای تعیین میکنه که این حکومت سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی باشه یا به شکل جمهوری تازه، اگر جمهوری میخواییم باشد، جمهوری پارلمانی، جمهوری ریاستی، جمهوری نیمه ریاستی، برخلاف آنچه که خمینی متقلب دغلکار انجام داد، این بار واقعا یک رفراندوم واقعی باشه در ایران انجام بشه. بنابراین جامعه ایرانی به باور من بعد از این مسئله و همینطور خاورمیانه پس از این اتفاقاتی که رخ داد، دیگر نه جامعه سابق ایران خواهد بود و نه خاورمیانه سابق خواهد بود. همه ما به سمت و سوی خواهیم رفت که در نهایت رهبری سمت و سوی آینده ایران و خاورمیانه رو ملت ایران و اراده ملت ایران تعیین خواهد کرد. حالا این خودش یک بحث مفصلی است که فرصتش امروز نیست، ولی در برنامه‌های دیگر میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم.
0: سپاسگزارم. آقای دکتر ثمری یه عده رو من نام بردم، یه عده رو جناب آقای دکتر احمدی نام بردن و خب دلایلش هم توضیح دادن، اما من میخوام یه پرسش دیگه از شما بکنم، چون این افراد بعضی به انتخاب و در اصل خوبی، بعضی به اجبار مجبور شدن تن بدن به انتخابات آزاد. آیا ما همچین مهره‌ای در جمهوری اسلامی نداریم و اساسا نخواهیم داشت که به اینجا منتهی بشه، حداقل از ترس ماندگاری، از ترس جانشون؟
2: اگر برگردیم به زمانی که خامنه‌ای هنوز زنده بود، اون زمان هم افراد پراگماتیک تر در داخل رژیم بودند، افراد تندرو هم بودند، ولی تندروها دست بالا را داشتند. تمام صحبت‌ها با خامنه‌ای بود و اون حرف آخر رو می‌زد و همه ازش حرف شنوی داشتند. از زمانی که خامنه‌ای به اضافه تعداد زیادی از سران وفادار به خامنه‌ای در سپاه از بین رفتند، الان می‌تونیم بگیم به یک توازن قدرت رسیدند این پراگماتیک‌ها در مقابل اون تندروها، اونهایی که کماکان حاضرن به جنگ افروزی هم ادامه بدن. و این به توازن قدرت رسیدن خیلی خطرناکه برای رژیم. تا زمانی که یک قدرت دست بالا رو داشته باشه، یک جناح دست بالا رو داشته باشه، مثلا در چین زمان ماو، ماوی تندرو دست بالا رو داشت. بعد از اینکه ماو 1976 فوت کرد، 2 سال بین تندروها و رفرمیست‌ها درگیری ایجاد شد تا در نهایت رفرمیست‌ها، دنگ شیاپینگ اومد حکومت رو گرفت دستش. یک رهبر ثابت بود. در زمان گورباچف در شوروی یک رهبر بود که بالاخره تصمیم گرفت به اون فروپاشی. ولی الان در جمهوری اسلامی ما یک جناح با یک شخص اون بالا که همه کاره باشه و همه رشته‌ها رو در دست داشته باشه نداریم. و این یعنی خودش آغاز و برنامه برای یک جنگ داخلی. اینها به جون هم خواهند افتاد و در این مورد شک نکنید. در مورد سیاست‌های ترامپ که آقای دکتر احمدی فرمودند حالا عمدی یا سهوی این کارو کرده، اینجا صحبته. همه قبول داریم که درگیری بین گروه‌های رژیم ایجاد شده، ولی خیلی‌ها از ترامپ گله دارن و معتقدن که اون خودش رو از جنگ کنار کشیده، پشت مردم رو خالی کرده، ولی خب یه خوبی هم داشته این کار، بین نیروهای رژیم درگیری افتاده. من با توجه به شناختی که ازش دارم دقیقاً میدونم که این کار رو عمدی کرده. یعنی اینجا من معتقدم که این عقب کشیدنش از جنگ، این صحبت‌هاش، همونطور که جاویدان مانوک خدابخشیان سالها پیش میگفت، این کارهایی که داره میکنه، زمانی که 7 سال 8 سال پیش توی توکیو، فکر میکنم 8 سال پیش بود، 2019 یا 2018، ترامپ علناً اعلام کرد که نه، ما نمیخوایم تغییر رژیم ایجاد کنیم. این همین کاری بود که الان داره میکنه. یعنی این کار دقیقاً برنامه ریزی شده است، عمدیه و سهوی نیست. و الان در قدم بعدی خیلی ها خوشحالن که به جمهوری اسلامی پول قرار نیست بده، قراره مثلا فرض کنید ذرت بده. اما یک لحظه بیایم پیش خودمون فکر کنیم، الان دکتر احمدی هم یه اشاره فرمودن، هنوز پولی به جمهوری اسلامی داده نشده، همین گروه های مختلف آماده هستن که سهم خواهی کنن از این پول. فرق نمی کنه 100 میلیون دلار بدن یا چند میلیارد دلار. همین امروز شنیدیم که رهبر حزب الله لبنان برگشته گفته ما در سرکوب در داخل ایران نقش اصلی رو بازی کردیم و اگر پولی به جمهوری اسلامی داده بشه 3/4 باید به ما برسه. تا وقتی که چند تا مار توی یک قفس هستن و همه گرسنه، به همدیگه نمیپرن. ولی شما کافیه یه موش بندازید تو قفس این مارها، اون وقت مارها به جون هم میفتن سر اون موش. یعنی حتی اگر یک کمک مالی هم اینجا بکنه، باعث تشدید این درگیری ها در داخل رژیم میشه. به عبارتی تمام این مراسم رو، تمام این روند رو، من یک روند از پیش برنامه ریزی شده میدونم. بعید میدونم که ببینید، ما یه مسافرت کوچیک یه هفته‌ای می‌خوایم بریم، سعی می‌کنیم 90-95% نیازهایی رو که داریم برنامه ریزی کنیم. مگر میشه به جنگ با جمهوری اسلامی اومد با این دم و تشکیلات و تمام این حالت‌های مختلف رو بهش فکر نکرده باشن؟ اینا برنامه ریزی شده است، احیاناً یه پولی هم به رژیم میدن و اون پول آتیش درگیری‌های داخلی رو بسیار بیشتر از قبل شعله‌ور می‌کنه. سپاس.
0: سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر احمدی، همونطور که اشاره فرمودن شما گفتین پولهای بلوکه شده ایران حداقل فعلا برای 6 میلیاردش قراره که به دستور امریکا آزاد بشه. اینجا دو تا، خب یک به صورت اقلام هم قراره آزاد بشه، اقلام کشاورزی که باید هم از امریکا خریده بشه، اما یه مسئله مهم این وسط هست و اون واسطه‌گری قطره که برای همیهنان خیلی پرسه شده که با وجود کارنامه قطر در مورد حماس و غیره چرا قطر این وسط باید واسطه باشه و اساساً آیا واسطه است یا امریکاست در قالب قطر؟
1: بله ببینید، قطر یک نقشی داره در منطقه خلیج فارس که خانه تروریست هاست در واقع. کمک های بیدریق کشور قطر یا شفنشین قطر به گروه های اخوان المسلمین در سراسر جهان، نه فقط در منطقه، و همینطور پذیرایی از رهبران تروریست مثل رهبران حماس که هم اکنون در قطر و در ایران و در ترکیه هستند. قطر همیشه در این موارد نقش‌آفرینی کرده، اما ایالات متحده همیشه کشورهایی رو خواسته، نه اینکه اونها اطلاع ندارن که حکومت قطر چه میکنه، مطلع هستند از فعالیت های خاندان حاکم بر قطر، اما ایالات متحده ترجیح میده که اینها رو کماکان به این شکل نگه داره، چون در مواقع لازم میتواند از وجود این کشورها حالا یا به عنوان میانجی استفاده بکنه و یا به عنوان کاتالیزور برای انجام کارهایی که انجام میدن. قطر میدونید که میزبان طالبان بود در گفتگوهایی که بین ایالات متحده و آمریکا بود، در همین قطر انجام شد، در دوحه انجام شد. بنابراین با اطلاع از این مسائل هست که قطر میتونه نقشی ایفا بکنه. اما پولهایی که در کره فریز شده بود و سرانجام کره ها آزاد کرده و به قطر رسید و قرار بود که این پولها به ایران بیاد، در فعل و فعالاتی که اتفاق افتاد و برخوردهایی که بین جمهوری اسلامی و آقای بایدن پیش آمد، این پول در قطر همچنان ماند. 7 میلیارد دلار بود و اگر که بهرش رو حساب بکنیم الان بایستی چیزی حدود 9 میلیارد دلار باشه، ولی ناگهان تبدیل شد به 6 میلیارد دلار. اینها درخواست کردن که 3 میلیارد از این رو پیش از اینکه مذاکرات آغاز بشه، به عنوان به قول قدیم وقتی که بچه ها میخواستن فوتبال بازی بکنن میگفتن بیایید 15 دقیقه دستگرمی بازی بکنیم که به اصطلاح تمرین بکنیم، اینا میخواستن به عنوان اینکه مذاکره آغاز بشه این پول رو بگیرن که آقای ترامپ موافقت نکرده است. آزاد شدن این پول هنوز توسط قطر هم تایید نشده. قطر و و پاکستان نقش میانجی رو در اینجا دارن، هر کدوم بخشی از این نقش رو بازی میکنن. قطر بیشتر نقش تشریفات و نقش مالی رو داره، پاکستان بیشتر نقش سیاسی و نظامی رو ایفا میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این روند ادامه پیدا میکنه بدون چراغ سبز آمریکا. قطر یک سنت به جمهوری اسلامی نخواهد داد. بستگی دارد به این که عرض میکنم تفاهمنامه کلی اشاره کرده به یه چیزهایی. حالا وقتی که این چهار کارگروه تشکیل شده است، باید بشینن راجع به جزئیات صحبت بکنن. آمریکایی‌ها یک چیز میگن، جمهوری اسلامی یه چیز میگه، آیا اینها دروغ میگن یا اونها؟ به نظر من هر دو دارن درست میگن، هر کدوم برداشت خودشون یا آرزوهای خودشون رو از این کلیات دارن. ولی در نهایت اینجا هست که در این گفتگوها یا بایستی یک طرف کوتاه بیاد یا هر دو طرف به هم امتیاز بدن، یا این داستان به هم خواهد خورد، یا اگر به هم نخواهد بخورد هر دو طرف تصمیم میگیرن مدیریت بحران بکنن، وضع رو به همین ترتیب هست رها بکنن. اگر وضع به این ترتیب رها بشود، شما مطمئن باشید که در داخل خود ایران یک فعل و فعالات اجتماعی سیاسی آغاز شده که مرتب مومنتوم میگیرد و دیگه قابل توقف نیست و در نهایت ملت به خیابان خواهد آمد و حق طلبی مردم و مطالباتشون دو مرتبه آغاز خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، ما در اثر غم بسیار نگرانی بسیار. بعضی از واقعیت ها رو نمی بینیم، مثلا اینکه یک مقام ارشد امریکایی در یک تجمعی همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ تجمع ایرانی ها شرکت بکنه و پرچم شیر و خورشید و بالای سن بچرخونه آقای لینسی گراهام، این اتفاق ساده ای اصلا نیست، ولی انقدر ما مشکل داریم که بعضی چیزا به نظرمون نمیاد. این آقای لینسی گراهام که به باور من هم موضع درستی نسبت به شاهزاده رضا پهلوی یا به باور و رأی من رضا شاه دوم داشتن، هم موضع درستی نسبت به مردم ایران، پیش بینی کردن که مذاکرات صلح با ایران شکست میخوره و ترامپ تنگه هرمز رو خواهد گرفت. نظر شما در این باره چیه؟ آیا این پیش بینی درست در خواهد اومد یا احتمالش یا زمانش؟ نظرتون رو
2: میخوام بدونم. وقتی در مورد آینده صحبت میکنیم باید با احتمال صحبت کنیم، چون هیچ کس آینده رو ندیده و هرگز نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، ولی احتمال این چیزی که جناب لینزی گراهام فرمودن رو من بسیار بسیار بالا میدونم. در اینی که این مذاکرات شکست خواهند خورد تردیدی ندارم، چون مذاکرات لایه لایه هستند. هر چیزی که از رژیم گرفته بشه رژیم رو از اینی که هست ضعیف‌تر می‌کنه. در نشست بعدی، در مذاکرات بعدی، اهرم‌های فشار رژیم رو می‌گیره، قدرت چانه‌زنیش رو کاهش میده و به همون نسبت خواسته‌های طرف مقابل بالا و بالاتر میره. همینجا اگر به فرض اورانیوم غنی شده از دست ایران خارج بشه، عملاً قدرت رژیم از بین رفته. تنگه هرمز ماجرای خاصی داره، از ابتدا هم رژیم جمهوری اسلامی نبسته بود. توهم بستن تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی دادن به چندین و چند دلیل. اولا به این بهانه اونورتر محاصره دریایی رو سر رژیم بیارن که اثر وحشتناکی روی رژیم داشت، و به از مورد دوم با بسته شدن تنگه هرمز فشار کاهش و بالا بودن قیمت نفت و کاهش و صدور نفت رو روی رقبای شرقی آمریکا، چین و هند و همینطور اروپایی که در دست چپگرایان و گلوبالیستاس وارد کنن، که در هر دو زمینه بی نهایت موفق بود این سیاست. وگرنه کسی که میتونه سرداران سپاه رو توی رخت خوابشون با یک پهپاد شلیک کنه و بکش و از بین ببره، آیا حریف چند تا قایق تندرو نمیشه؟ از ابتدا هم بستن تنگه هرمز یک توهم قدرتی بود که به سپاه دادن و نتیجهش این شد که در کوتاه‌ترین مدت آمریکایی که از کشورهای دیگه دوره، خرید نفت ازش صرف نمی‌کنه به خاطر این راه دور، شد بزرگترین صادرکننده نفت جهان با بین 8 تا 8.5 میلیون بشکه نفت در روز فروش، اون هم با قیمت بالای 100 دلار، یعنی تقریبا روزی 1 میلیارد دلار فروش نفت آمریکا. این یک سیاست بود. و وقتی این رو در مورد جمهوری اسلامی نگاه کنیم، یک نکته‌ای که اکثر افراد تو ذهنشون واقعا نمیتونن باش تجزیه و تحلیل کنن، رقم هاست. 1 میلیارد، 2 میلیارد، 1 میلیون، 10 میلیون، اینا یعنی چی؟ اینو من بارها توضیح دادم، 1 میلیون ثانیه میشه 11 شبانه روز، ولی 1 میلیارد ثانیه میشه 33 سال. اینها با هم قابل مقایسه نیستند. وقتی صحبت 6 میلیارد میکنیم، این هم به نظر افراد خیلی رقم بالایی میاد. جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی روزی 400 تا 500 میلیون دلار از دست داده. یعنی 6 میلیارد دلار رو اگر درسته دست رژیم بدن، به اندازه یه خسارت 12 تا 15 روز محاصره دریاییشه. رژیم تا الان بیش از 100 روز زیر محاصره دریایی بوده. رقمی که از این محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا اینجا از دست داده بین 40 تا 50 میلیارد دلار بوده. یعنی این 6 میلیارد دلار در مقایسه با کمبودهای اقتصادی رژیم، نقصانهایی که داره، پولهایی که از دست داده، خسارتهایی که خورده، مثل یک قطره روی یک سنگ داغه، در جا بخار میشه. حتی اگر همش هم بدن و همش رو هم بخوان خرج درست کنن، به تروریست ها ندن، به اختلاسگر ها ندن، باز هم به جایی نمیرسه. این هم چیزیه که باید بدونیم. ولی انداختن همین قطره، همین 6 میلیارد جلوی رژیم، باعث یک درگیری وحشتناک بین پسمانده ها خواهد شد بر سر این پول. سپاسگزارم
0: از شما. آقای دکتر احمدی، در خبرها آمده که جمهوری اسلامی با ورود بازرسان انرژی اتمی موافقت کرده. دو تا پرسش دارم همزمان. آیا این بازرسان امریکایی هستند؟ و اساساً آیا ورود این بازرسان به معنای تحویل دادن اورانیوم غنی شده است؟
1: بله، ببینید، باز هم اینجا بحث هست. آقای بقایی میگوید که ما به بازرسان اجازه ندادیم، همچین چیزی در قرارداد ما نیست، در صحبت ما نبوده. آقای ترامپ و آقای بنس میگویند که بله یه چنین صحبتهایی شده و دقیقا اگر که نخوان به این مسئله تمکین بکنن ما به هیچ وجه پولی برای اینها آزاد نخواهیم کرد. این الان یک اختلاف نظر اساسی است، اما ما بس اینو در نظر بگیریم که در ایران به دلیل اختلاف نظر بسیار شدیدی که بین جناح‌های حکومت هست، اینها ناگزیر هستند که برخی مسائل رو به عنوان خوراک داخلی جور دیگری جلوه بدن، در روی کاغذ به شکل دیگری بیارن. در اتاقی که نشستن، حالا غریب آبادی داره با نمایندگان آمریکا صحبت میکنه یا با بیتکاف یا آقای کشتر، چیز دیگری خواهد گفت، چیز دیگری امضا خواهد کرد. آن چیزی که از وزارت خارجه منتشر میشه سخن دیگری است. بنابراین صحت و سقم این مطالب تا کجا درست است و ما نمیدونیم. زمانی که بازرسان وارد ایران بشوند و بتوانند از سایتی که مورد حمله قرار گرفته بازرسی بکنن، آن وقت میشه به طور دقیق گفت که بله بازرسان اومدن و بازدید کردن. حتی در اون زمان بازرسان ممکن است بیان بازرسی هم بکنن و اینها بگوین که بله ما به اینها اجازه دادیم بیان، ولی شرط گذاشتیم براشون که با این شروط شما میتونید بازرسی بکنید. اینا یه مقدارش خوراکهای داخلی است. ببینید بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ هم همینطوره، وقتی که ایشون صحبت میکنه، وقتی میبینه که قیمت نفت بالا رفته، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت در هر بشکه 0.3%، این وال استریت ژورنال این به اصطلاح پژوهش رو انجام داده، 0.3% بر روی کاهش رشد اقتصادی آمریکا اثر میکنه. بنابراین ترامپ ناگزیره که این مسئله رو نگه داره. آقا تنگه هرمز باز، کشیرانی آزاده، ما داریم میریم فردا داریم به تفاهم میرسیم. یک کفه میبینی که بازار بورس بالا میره، قیمت نفت پایین میاد. اینها در جهان سیاست طبیعی است. هر چیزی رو که نمیان سیاستمدارها به بی‌پروا و خیلی راحت بیان بکنن، به هر صورت یه مقدار ملاحظات سیاسی هست، مسائل جهانی هست. منتها در ایالات متحده برای اینکه آمریکا یک ابرقدرت هست، رئیس جمهور آمریکا بایستی هم داخل ایالات متحده هم حزب خودش رو حفظ بکنه، هم حکومت خودش رو حفظ بکنه و هم جامعه جهانی رو، برسر مسئول بخش های انرژی و امنیت انرژی در جهان هم هست. در جمهوری اسلامی مسئولیتی هستن وجود، اینا نه در قبال خودشون مسئولن، نه در قبال ملت مسئولن، نه در قبال جهان مسئولن. در یک چنین ساختاری است که می شود گفت که اکثر صحبت های اینها می تواند نادرست باشد و نه از روی سیاست، بلکه دقیقا بر علیه، برخلاف آنچه که دارن انجام میدن صحبت می دن.
0: سپاسگزارم از شما. و آقای دکتر صمدی، با توجه به این توضیحات، در صورتی که این سرکشی انجام بشه و به اونجا بکشه، آیا این به فشار بیشتر داخلی و بین نیروها خواهد کشید و باعث این خواهد شد که این شکاف بزرگتر بشه و اینا بیشتر تو جون هم بیفتن؟
2: طبیعتاً رژیم سعی خواهد کرد که همونطوری که آقای دکتر احمدی هم فرمودن، اخبار این بازرسی ها رو مخفی نگه داره. یعنی حتی زمانی که اورانیوم رو هم تحویل بدن، قطعاً داخل رژیم چیزای دیگه‌ای خواهیم شنید. اینها سعی می‌کنن برای خوراک داخلی، برای کاهش این آتش درگیری‌های داخلی، اخباری رو در داخل کشور از اون رسانه‌های خودشون منتشر کنن که با واقعیت منطبق نیست و تجربه هم ثابت کرده هر چیزی رو که جمهوری اسلامی زیاد روش تاکید می‌کنه باید برعکسش کرد. قطعاً میان برای بازرسی، قطعاً اورانیوم رو از ایران خارج میکنن، حالا چه به صورت همینطور غنی شده چه به صورت رقیق شده، و وقتی اون رو از دست رژیم بگیرن تازه آغاز ماجراست. تازه اون موقع است که خواهیم دید که ابتدا خود امریکا هم چیزی نمیگه، اول اون امتیازهایی رو که از جمهوری اسلامی میخواد بگیره میگیره و بعد این امتیازها رو علنی میکنه. این رو با شناختی که از ترامپ دارم میگم، اول میگیره و بعد علنی میکنه میگه گرفتیم تا به جون هم بیفتن، تا به جون هم بیفتن، و این اونهایی که مخالف بودن به اونهایی که این کارو کردن بگن خائن. این یک سیاست کاملا شناخته شده است که تا اینجا هم چند بار اجرا کرده. حتی زمانی که هنوز طرف صحبت مشخصی در داخل کشور نداشت، مدام در جریان جنگ 40 روزه میگفت ما در ایران یه گروه منطقی پیدا کردیم، داریم باهاشون معامله میکنیم، در حالی که هنوز این خبرها نبود، هنوز هیچی حداقل بیرون نیامده بود. این سیاست، سیاست بی نهایت کارآمدیه که ترامپ به بهترین شکل ممکن عملیش میکنه. در مورد این تفاهم نامه، اون 14 بندش زمانی که بیرون اومد، من علنا گفتم، گفتم ببینید اون چیزهایی رو که از جمهوری اسلامی میخواد شفاف نوشته چی میخوام، ولی اون چیزهایی رو که قراره بده، امتیازهایی که قراره بده کاملا مبهمه. مثلا 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری شود، همون روز قبل از امضای توافق، همون روز یکشنبه ترامپ در تلویزیون کنار السیسی نشسته بود و گفت بله ما گفتیم میتونن هر که خواست بره اونجا سرمایه گذاری کنه، ما که نمیگیم نکنن، ولی ما 10 سنت هم سرمایه گذاری نمیکنیم. مثل اینه که من بگم به همسایه من نمیدونم 1 میلیون دلار قرض داده شود، ولی من که نمیخوام بدم، برن بدن. یعنی تمامش و صحبت از آزاد کردن پولهای ایران کرد، ولی به محض اینکه توافقنامه امضا شد برگشته میگه پول نمیدیم، به جاش بهتون ذرت و سویا میدیم. این تاکتیک هایی که ترامپ به خوبی اجرا میکنه و با اینها میانه اینها رو خیلی بدتر از قبل شکراب میکنه. مطمئنم در زمینه اورانیوم هم به محض اینکه اورانیوم رو از ایران بگیره، ایران سعی میکنه اخبارش رو جمهوری اسلامی مخفی نگه داره، مذاکره کنندگان، پراگماتیک ها، ولی به خاطر ایجاد درگیری خبرش رو جار خواهد زد ترامپ و تفرقه همونجوری که فرمودید بیشتر هم میشه. سپاسگزارم
0: از شما. آی دکتر احمدی، به عنوان آخرین پرسش از هر دوی شما دارم، شما گوش فرا بدین که بعد از ایشون شما بفرمایید. آی دکتر احمدی، بارها صحبت کردیم که خب اسرائیل به خاطر سود ماندن و نبودنه که با ایران بیشتر همگام خواهد بود و دشمنان مشترک و سودهای مشترک و تاریخچه مشترک، ولی امریکا در اینی که همه اینا رو خواهد داشت، ولی ماندن نبودنش این وسط نیستش. آیا الان در این مقطع، چون این پرسش رو بسیار هموطنان میپرسن، در این مقطع مردم ایران باید امریکا و اسرائیل رو همراه و همگام ببینن یا جدای از هم و در جنگ و کمک هایی که ممکنه بهشون بشه در ادامه راهی که تا فروپاشی میریم؟
1: ببینید، من نکته که میخوام عرض بکنم این است که یک رابطه بین ملت ها هست، یک رابطه بین دولت ها هست. دولت ها تغییر میکنن ولی ملت ها باقی میمونن و با فرهنگی که دارن فرهنگشون رو حفظ میکنن. رابطه بین دو ملت ایران و اسرائیل یک رابطه تاریخی است، رابطه ای که در درازای صده ها شکل گرفته و پیوندهای خاص فرهنگی و به اصطلاح میتونم بگم که تمدنی بین اینها به وجود آمده و این رابطه رو ملت ایران در تمام این مدت نشون داده و اسرائیلی ها ملت اسرائیل نشون داده. در اسرائیل فردا ممکن است که آقای نتانیاهو بره، آقای اسموتریچ بیاد که بسیار تندرو هست، یا آقای فاسکونی لاپید بیاد که راست میانه هست و تغییرات و تحولاتی در سیاست اسرائیل رخ بده، یا حتی در اسرائیل ممکنه که حزب چپگرا روی کار بیاد و سیاستش نسبت به کشور ما تغییر پیدا بکنه. در خاورمیانه در حال حاضر ملت ایران تنها ملتی است که با ملت آمریکا احساس نزدیکی و دوستی میکنه و با ملت اسرائیل احساس نزدیکی و دوستی میکنه. حکومت ایران با هر دو خصومت داره. در بقیه خاورمیانه و در ترکیه بایستی عرض بکنم که درست قضیه و عکسه، اینها با ملت اسرائیل و ملت آمریکا مشکل دارن، یهود ستیز هستن و با آمریکایی ها آمریکایی ستیزی دارن، ولی دولت های اینها با دولت های اسرائیل و دولت آمریکا میخواهند که رابطه نزدیک داشته باشن. ملت ها هستن که در نهایت تعیین کننده، نه دولت ها. دولت ها در حال گذارن، سیالن، میروند، میآیند، حکومت ها تغییر پیدا میکنن، ملت ها باقی میمونن. در نهایت در آینده پس از رهایی ایران ما در خاورمیانه دو قطر رو از مدیترانه تا خلیج فارس بایستی برای حفظ امنیت، توسعه فناوری، توسعه اقتصاد، توسعه تجارت و همکاری های کشاورزی، همکاری های صنعتی حفظ بکنیم و اون همکاری میان دو ملت ایران و ملت کوچکتر اسرائیل است.
0: سپاسگزارم از شما.
2: آقای دکتر
0: سمری، نظر شما رو در این مورد
2: بتونم. اینجا همونطور که میدونیم باید تمایز واقعا قائل شد بین انواع حکومت ها. ما نمیتونیم بگیم آمریکا با ایران خوبه یا بد، آمریکا میخواد جمهوری اسلامی بمونه یا نه. کدام آمریکا؟ آمریکایی که دست دموکرات ها بود، دست بایدن و اوباما بود، بله اونها هم چپگرا و گلوبالیست هستند و خواستار استمرار جمهوری اسلامی، ولی وقتی این آمریکا دست محافظه‌کاران و به ویژه ترامپ افتاده بعد از گندهایی که واقعا چپگراها در آمریکا زدن، این آمریکای فعلی، این حکومت فعلی طرفدار ما، پشتیبان ماست. و این که خیلی ها فکر میکنن اسرائیل منافع خودش با منافع ما همراستاست ولی آمریکا دور، اینطور نیست. نه اتفاقا اینجوری نیست. ما اگر یه مقدار تصویر کلی رو ببینیم، رشد روزافزون چین رو ببینیم، اقتصاد بسیار شکوفای چین رو ببینیم، بعد از چین هندی که داره با سرعت رشد میکنه و تا سال 2030 به سومین اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل میشه، بعد از آمریکا و بعد از چین میشه سومین. این دوتا با جمعیت بی نهایت بزرگی که دارن، هر کدوم 1.4 میلیارد، و هندی که متوسط سن جمعیتش 10 سال از چین جوانتره، اینها رقبای سرسختی هستند. اروپایی که از دست امریکا عملا خارج شده، افتاده دست گلوبالیستا و میبینیم که با راستگرایان و محافظه‌کاران هیچ میونه خوبی نداره. به همین خاطر امریکا به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره در این منطقه. اسرائیل تنها کافی نیست. اسرائیل کشور کوچکیه و تو خاورمیانه طرفداری نداره، دوستی نداره. عرب‌ها، حتی اونایی که باش وارد پیمان ابراهیم شدن، چه حکومت‌هاشون چه مردمشون با اسرائیل مخالفن. اگر وارد پیمان ابراهیم شدن از زور و از ترسه. ولی ملت ایران، ایرانی ها با اسرائیل

0: برسه. دوره‌های بعدی دست ترامپ نیست، دست محافظه‌کاران همراه و هم فکر ترامپ. ممکنه یکیشون تندروتر باشه مثل مارک روبیو که شانسش هم بد نیست برای ریاست جمهوری بعدی، ممکنه یکی باشه یک کمی میانه روتر باشه، ولی در هر حال همه اونها میهن پرست، محافظه‌کار و راستگرا هستند و یک ایران به عنوان شریک استراتژیک، یک ایران ملی‌گرا، یک نقطه قوت برای اونهاست. به خصوص همون نقطه‌ای که آقای دکتر احمدی هم اشاره کردن، آمریکا ممکنه حکومتش دست دموکرات‌ها روزی بیفته، بین این ور و اون ور، بین چپ و راست نوسان کنه. حتی اسرائیل ممکنه دست گروه چپگرا بیفته، ولی ایران اگر ایران شاهنشاهی بشه همیشه ملی‌گرا خواهد بود، دیگه دست این ور و اون ور نمیفته. به همین خاطر ما میشیم نقطه قوت حتی اگر یک 4 سال توی آمریکا هم دموکرات‌ها بیکار اومدن. به همین خاطر مطمئن باشید که اونها منافع استراتژیک خودشون هم حکم میکنه و این شانس ماست که این باد جهانی فعلا با ما باد موافق شده و ما هم داریم به چیزهایی که سالهاست میخوایم، سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی ملت و میهن، بازگشت پادشاهی میرسیم. سپاسگزارم
1: از شما هر دو عزیز، آقای دکتر احمدی نازنین و آقای دکتر ثمری گرامی. بسیار لطف کردین که در این یک ساعت گذشته دانش خودتون رو با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده به شما بدرود میگم. بینندگان گرامی، باز هم به نقطه‌ای میرسیم که همیشه گفتیم، من و تو و دیگری با پشتوانه ایشون به زودی به ایران آزاد رسید، خواهیم رسید و اون روز قول میدم آنچنان قهقهه بزنیم که این روزهای سخت فراموش بشه و دنیا صدای خنده ما رو بشنوه. این روزها میگذره، این شب صبح میشه، جاوید نامانمونم همیشه در قلب ما باقی خواهند. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. با سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن که با شما در ارتباط باشیم. تا ابد و یک روز جاوید شاه. بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رود بارم. مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

ریزم. از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

مبارک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمب.

دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم تاریخ اشکانیان رو ادامه بدیم. اگر به تاریخ اشکانیان علاقه دارید، کافیه که تشریف ببرید در پلیلیست این کانال. یه قسمتی ساختیم به اسم تاریخ پارتیان یا اشکانیان. روی ویو فول پلیلیست کلیک کنید. تمامی قسمت‌هایی که ساختیم رو شماره گذاری کردیم و از ابتدا شروع کردیم و در اینجا می‌رسیم به داستان سورنا، سردار ایرانی که در مقابل سپاهیان روم مقاومت کرد.

گفتیم که نیروهای روم وارد خاک ایران شدن، یه مقدارم پیشروی کردن، بهشون خبر رسید که نیروهای اشکانی آماده نبرد هستن. نیروهای روم هم متوقف شدن. در سپاه اشکانیان شرایط به چه صورت بود؟ اوراد دوم پادشاه اشکانی یک تعداد نیرو در اختیار خودش گرفت و یک تعداد از نیروها رو هم به سردار نامدارش سورنا سپرد. به سورنا گفت با نیروهای خودت به سمت میان رودان برید، شما باید با رومی ها بجنگید. خودش چیکار کرد؟ خودش با یارانش رهسپار ارمنستان شد. پادشاه ارمنستان آرتاوازد همپیمان رومی ها بود. گفت منم میرم ارمنستان و جلوی اتحاد ارمنستان و حکومت روم رو میگیرم. دیگه در دو جبهه نجنگیم، ضربه ای از ناحیه قفقاز نخوریم. اوراد دوم رهسپار ارمنستان شد و سورنا هم به سمت میان رودان رفت تا با رومی ها بجنگه. اما سورنا چه کسی بود؟ سورنا مردی بود از سیستان، فرزند آرش به معنای نیرومند. از نظر نژادی و ثروت و شهرت بعد از شاه رتبه اول رو داشت. به سبب نجابت خانوادگی در روز تاجگذاری پادشاه حق داشت که کمربند پادشاهی رو به کمر ببنده. سورنا اوراد دوم رو به تخت نشوند و جزء باهوشترین و شجاعترین سرداران باستان به شمار میره. کمک‌های شایانی به اشکانیان کرد. سورنا از خاندان سورن، یکی از 7 خاندان معروف ایران در زمان اشکانیان و ساسانیان بود و به همراه همسرش ویشکا خدمات زیادی به ایران کردند. کراسوس فرمانروای رومی ها تصمیم گرفته بود هر طور که شده ایران فتح کنه. نیروهای روم وارد خاک ایران شدند. گفتن هر جبهه درگیری هم باشه مسئله نیست، ما باید بر این جبهه های اشکانیان پیروز بشیم. نیروهای روم پیشروی کردند و دیدن هیچ خبری از نیروهای اشکانیان نیست که با اونها بجنگن، در حالی که این قضیه نقشه سورنا بود. سورنا به نیروهای اشکانی دستور داده بود که پشت تپه ها پنهان بشن. برای اینکه برق سلاح نیروهای اشکانی جلب توجه نکنه، با یک لایه از پوست سلاحهای خودشون رو پوشونده بودن که نیروهای رومی متوجه اونها نشن. نیروهای رومی دیدن هیچ خبری نیست و همینطور به پیشرویشون ادامه دادن. نیروهای اشکانی یک سلاح دیگه هم داشتن که با اون صدا تولید میکردن، صدای جانوران درنده. یک صدای مهیب و وحشتناک بود. به دستور سورنا نیروهای اشکانی که پشت تپه ها پنهان شده بودن این دستگاه خودشون رو تو دستشون گرفتن و شروع به تولید صدا کردن، صداهای وحشتناک از جانوران درنده. اشکانیان یه چیز خوب میدونستن، میدونستن که حس شنوایی در انسان بیشترین تأثیر رو داره و در اون دشت پهناور اگر یک صدای مهیب به گوش برسه نیروهای دشمن به وحشت میفتن و حتی احتمال داره که نظمشون رو از دست بدن. نیروهای اشکانی این صدای مهیب رو به وجود آوردن و دقیقا روی نیروهای روم تأثیر گذاشته بود. اونها به وحشت افتادن، نمیدونستن چه حیوان درنده‌ای قراره بهشون حمله کنه، نظمشون رو مدام از دست میدادن. در نهایت سورنا دستور داد پوست ها رو بکشن بیرون، سلاحاشون رو بیرون بیارن و از پناهگاهشون خارج بشن. نیروهای اشکانی از تپه ها پایین اومدن و در مقابل نیروهای روم قد علم کردن. دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتند. کراسوس گفته بود که من رحم نمی کنم، ما اینجا اومدیم که پیروز بشیم. کراسوس صبر نکرد که اشکانیان حمله کنن، بلکه دستور داد که رومیان حمله کنن. رومی ها حمله کردند و در کمال تعجب دیدن که اشکانیان دارن عقب نشینی می کنن. رومی ها سرمست این قضیه شدن، فکر کردن که نیروهای پارتی شکست رو پذیرفتن و یارای مقابله ندارن. رومی ها یک چیز رو نمی دونستند، اشکانیان از شیوه جدیدی در جنگ استفاده می کردند به اسم نبرد پارتیزانی. پارت ها چی کار می کردن؟ عقب نشینی می کردن، وای می استادن گروه های مختلف سپاه روم پیشروی کنن، این گروه ها رو در یک جای گیر می آوردن و صدمات بسیار شدیدی رو بر این گروه ها وارد می آوردن. هر چقدر پیشروی دشمن بیشتر می شد تلفاتش هم بیشتر می شد. از اون طرف نیروهای پارتیزانی اشکانی هیچ گونه تلفاتی نمیدیدن و مثل یک سرباز تازه نفس به جنگ ادامه میدادن. اشکانیان یه ویژگی جالبی داشتن، سوارکاران ماهری بودن. در حین سوارکاری و روندن اسبشون همزمان تیر پرتاب میکردن و تیرها درست به هدف میخورد.
خیلی از سربازان دوره باستان یک چنین ویژگی نداشتند. این قضیه به نیروهای اشکانی برتری در جنگ میداد. اشکانیان یک ویژگی دیگه هم داشتند. یک لشکری از شترها داشتند. لشکر شترها رو به جبهه های عقب می بردن. در این لشکر شترها خبری نبود، فقط سلاح بار این شترها بود. زمانی که نیروهای اشکانی سلاحاشون رو از دست می دادن، سریعا می رفتن سمت این شترها، دوباره تیر و تیرکمون و شمشیر رو می گرفتن و به میدون جنگ و نبردهای پارتیزانی بر می گشتن. شترها چی کار می کردن؟ دوباره می رفتن عقبتر، تجهیز می شدن تا سلاح ها رو مجددن به نیروهای اشکانی برسونن. همین قضیه صدمات بسیار شدیدی رو به نیروهای روم وارد آورد.

کراسوس که پی به این موضوع برد، باز هم به پسرش پوبلیوس و مشاورش کاسیوس دستور داد حمله کنند، چرا که در صورت توقف همگی کشته میشن. پوبلیوس با 1300 نفر کماندار و پیاده نظام به سمت پارت حمله ور شد، اما باز هم پارتی ها از روش جنگ و گریز استفاده کردند و پسر را از پدر دور کردند. بعد از اینکه پوبلیوس از رومی ها دور شد، با عده زیادی سوار نظام برگشتند و چنان برقاسا رومی ها رو غافلگیر کردند که در جلگه حران تعداد زیادی از رومی ها کشته شدند.

پوبلیوس تا اومد خودش رو جمع و جور کنه دید سپاهش از هم فرو پاشیده، تعداد زیادی کشته شدن، یک تعداد متواری، یک تعداد هم اسیر. خود پوبلیوس هم زخمی شده بود. سرداران پوبلیوس بهش گفتن که تو فرمانده مایی و همچنین فرزند پادشاهی، بهتر عقب نشینی کنی، یک شهر یونانی نشین در این اطراف است که رابطش با ما خوبه، برو اونجا و جون خودت رو نجات بده. ولی پوبلیوس قبول نکرد، گفت قسم خوردم تا آخرین قطره خونم مبارزه کنم. به یکی از یارانش گفت شمشیر رو در پهلوی من فرو کن تا همین جا بمیرم و اسیر دست اشکانیان نشم. پوبلیوس فرزند کراسوس به همین شیوه کشته شد. نیروهای اشکانی همچنان در حال نبرد بودند و جبهه های پوبلیوس یکی بعد از دیگری شکست می‌خورد. دو تن از سرداران خبره پوبلیوس وقتی که دیدن کار از کار گذشته به شیوه فرماندهشون خودکشی کردند و اسیر دست اشکانیان نشدند. جبهه پوبلیوس به طور کامل تار و مار شد. سورنا دستور داد که سر از تن پوبلیوس جدا کنن و به سمت نیروهای پدرش کراسوس حرکت کنن. اشکانیان سر فرزند رو گرفتن و رفتند به سمت کراسوس. از دور کراسوس و نیروهاش رو دیدند. سورنا سر پوبلیوس رو پرت کرد به سمت کراسوس و ازش خواست که تسلیم بشه. بهش گفت که اگر بخوای نبرد کنی، بلایی که سر فرزندت اومد سر تو هم خواهد اومد. کراسوس بعد از کشته شدن پسرش آنچنان آشفته و عصبانی شد تا این که به لشکرش نگاه کرد و گفت امروز در حران تا آخرین قطره خون برای نام و آوازه و افتخار روم می جنگیم و پارتیان رو تا آخرین نفر از دم تیغ می گذرانیم و شادی وحشیانه آنها را به عزا تبدیل می کنیم. سپس دستور داد با همه توان به پارتیان حمله ور بشن.

در آن سوی میدان هم سورنا و همرزمانش سعی میکردن روحیه خودشون رو حفظ کنن. سورنا به همرزمانش گفته بود هیچ راه برگشتی وجود نداره. تمامی جبهه های ما باید حفظ بشه، حتی اگر پیشروی کردیم. تا جایی که میتونیم باید نبرد کنیم. اگر شکست بخوریم یا اگر عقب نشینی کنیم، چیزی به اسم حکومت اشکانیان وجود نخواهد داشت. اینها اومدن کل حکومت اشکانیان رو زمیمه خاکشون کنن و بعد هم هندوستان رو بگیرن. همین صحبت‌های هیجان انگیز سورنا یک عرق عجیبی در نیروهای اشکانی به وجود می‌آورد و همچنین شیوه پیروزمندانه نبرد و گریز یا همون نبرد پارتیزانی. تا اینجای کار تونسته بودن صدمات بسیار شدیدی رو بر رومی‌ها وارد کنن. تا به اینجای کار پیروز جنگ اشکانیان بودن. در واقع تیراندازان پارتی دو گروه بودن. گروه اول بعد از اتمام تیرها عقب نشینی می‌کردند و گروه دوم که آماده تیراندازی بودند به سوی دشمن حمله می‌کردند. رومی‌ها یه حمله دیگه‌ای رو تدارک دیدن، اما باز هم در مقابل پارتی‌ها دفع شدند و کاری از پیش نبردند. خسارات زیادی رو متحمل شدند تا اینکه تاریکی شب فرا رسید و جنگ به فردای اون روز موکول شد. سورنا میدونست که پیروزی نزدیکه. به یارانش گفت اون تعداد از نیروهای اشکانی که کشته شدن با احترامات ویژه دفن بشن. در این تاریکی شب فرصتی پیش اومده که میتونن استراحت کنن و برای نبرد صبح خودشون رو آماده کنن. چند تا نگهبان هم اطراف گذاشت که مورد شبیخون دشمن قرار نگیرن. اوضاع و احوال و روحیه در سپاهیان اشکانیان بسیار بالا بود. آماده نبرد بودن. ولی اون طرف گود در سپاهیان روم وضعیت خیلی وخیم بود. کراسوس همچنان اعتقاد داشت که باید به این نبرد ادامه بده و بهش گفته بودند که صدمات شدیدی دیده. کراسوس یه سردار دیگه‌ای داشت به اسم کاسیوس. کاسیوس اومد به خیمه کراسوس و بهش گفت بیا در این نیمه های شب عقب نشینی کنیم و جون خودمون رو نجات بدیم. ادامه این نبرد جز مرگ تعداد بیشتر ما فایده دیگه‌ای نخواهد داشت. ولی کراسوس گفته بود که نه، من اومدم تا آخرین قطره خونم بجنگم. کاسیوس سایر بزرگان رو هم به خیمه کراسوس برد. همه ازش درخواست کردند که دست از این لجاجت برداره و الان موقع حمله نیست. باید عقب نشینی کنن تا در یک فرصت بهتری دوباره به نیروهای اشکانی حمله ور بشن. در نهایت کراسوس پذیرفت. کراسوس و سایر سرداران خبرش و سایر بزرگان و سربازان نیمه های شب خیمه هاشون رو رها کردن، جونشون رو گرفتن و پا به فرار گذاشتن. همین خبر به سورنا هم رسید. گفتن مثل اینکه نیروهای روم دارن عقب نشینی میکنن و دیگه قصد جنگ ندارن. سورنا میتونست همون لحظه بهشون حمله ور بشه، ولی دست نگه داشت. گفت به احتمال زیاد نقشه ای کشیدن. ساعتی صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مدتی گذشت و بعد هم در همون تاریکی شب سورنا به نیروهاش دستور داد که به سمت خیمگاه رومی ها برن. رفتن و دیدن که خبری نیست. یه تعداد از نیروهای روم اونجا بودن. درگیری پیش اومد که به راحتی شکست خوردن. کل خیمه ها، ادوات جنگی و همچنین تعدادی از سربازان روم به اسارت اشکانیان در اومدن. یک تعداد از سربازان و همچنین سرداران رومی در تاریکی شب مسیرشون رو گم کرده بودن. اونها هم به اسارت اشکانیان در اومدن. اما کراسوس و یارانش چیکار کردن؟ در همون جلگه هران شهری بود به اسم کاره، به شهر کاره پناه بردند. جاسوسان اشکانی به سورنا خبر دادند که کراسوس و یارانش به شهر کاره پناه بردند. وقتی که هوا روشن شد، سورنا دستور داد نیروهاش به سمت کاره برن و شهر رو محاصره کنن. یک فرستاده‌ای به داخل شهر فرستاد تا با کراسوس صحبت کنه. فرستاده وارد شهر شد. فرمانده شهر در ابتدا قبول نکرد، گفت کراسوس اینجا نیست، اما در نهایت قبول کرد و گفت بله، اینها به اینجا پناه بردن. فرستاده با کراسوس صحبت کرد، گفت که ما خواهان جنگ نیستیم و دوستی دو ملت میتونه برقرار بمونه. منطقه میان رودان رو دوباره به اشکانیان واگذار کنید، عقب نشینی کنید و کراسوس هم باید به اسارت اشکانیان در بیاد. این شرایط رو بپذیرید و بعد از این هم جنگی بین ما نخواهد بود. فرستاده این رو گفت و منتظر پاسخ بود. یاران کراسوس بهش گفتند الان دیگه باید از شهر فرار کنیم. اینها نه تنها منطقه رو میخوان که قصد جون ما رو هم کردن. نه تنها تو رو میگیرن که بعدن سایر سرداران رو هم میخوان به اسارت بگیرن. کراسوس از موقعیت استفاده کرد و از یک منطقه خاصی از شهر فرار کرد.
نیروهای اشکانی متوجه فرار کراسوس شدن، اما نمیدونستن کراسوس به چه منطقه‌ای فرار کرده. قبلترش گفتیم اشکانیان تعدادی از رومی‌ها رو دستگیر کرده بودن. سورنا به خوبی میدونست که نیروهای روم با هم دیگه همچنان در ارتباطن، هر طور که شده رابطه‌شون رو با هم دیگه حفظ میکنن. نیروهای روم هم همگی شکست خورده بودن، میدونستن که این نبرد راه به جایی نمیبره. از خداشون بود که هر چه زودتر مرزهای ایران رو رها کنن و به یکی از شهرهای جمهوری روم پناه ببرن تا حداقل جونشون امن باشه. سورنا اسیران رومی رو به خط کرد. بهشون گفت ما شما رو مثل برادر و هموطن خودمون دوست داریم، به شما هم هیچ گونه بدی نکردیم، شما رو آزاد میکنیم، برگردید به سرزمین خودتون. به فرماندهانتون هم بگید که هیچ گونه جنگی قرار نیست بین ما باشه، دوستی دو ملت باقی میمونه، ولی خب مرزهای ما رو باید ترک کنید. اسرای رومی بسیار خوشحال شدن، میدونستن ادامه این جنگ جز فلاکت چیز دیگه ای نیست. خوشحال بودن که جنگ قراره هرچه زودتر خاتمه پیدا کنه. اسرای رومی آزاد شدن و وارد یک دشتی شدن. از اون طرف هم جاسوسان اشکانی این اسرای رومی رو دنبال کردن. میدونستن که اسرای رومی هر طور که شده در ابتدای کار خودشون رو به مخفیگاه کراسوس میرسونن و همچنان هم همگی در جلگه حران بودن. منتظر بودن ببینن این مخفیگاه کجاست. اسرای رومی رفتن و دقیقا همین اتفاق هم افتاد. به سمت کراسوس حرکت کردند تا پیغام سورنا رو به کراسوس برسونن. جاسوسان اشکانی هم مخفیگاه کراسوس رو پیدا کردن و موقعیت رو به سورنا گزارش دادن. سورنا و یارانش به سمت مخفیگاه کراسوس به راه افتادن. سورنا در گوشه ای ایستاد و بر سر کراسوس فریاد زد. گفت جایگاه مخفی شدنت رو فهمیدم، دیگه به این نبردی که پر از شکسته ادامه نده. بعد هم سورنا به یارانش گفت سلاحاشون رو پایین بذارن و زه کمانشون رو باز کنن تا نشون بدن که به قصد جنگ نیومدن و کراسوس بهتره هرچه زودتر خودش رو تسلیم کنه. نیروهاش هم عقب نشینی کنن و میان رودان رو به ایران واگذار کنن. جالب اینجاست که کراسوس همچنان تمایلی به تسلیم شدن نداشت، ولی یارانش دیگه نمیتونستن به جنگن. بین سربازانش درگیری پیش اومد. سربازان با هم دیگه درگیر شدن و به کراسوس فشار می آوردن. گفتن تو فرمانده مایی، هر چه زودتر خودت رو تسلیم کن و ما رو به کشتن نده. کراسوس وقتی وضعیت رو اینطور دید برای سربازانش سخنرانی کرد. گفت در آینده در تاریخ بنویسید من قصد تسلیم شدن نداشتم، ولی به قدری شما ترسو و بزدلید که من رو در دهان دشمن میخواید بندازید و برای سپاه این چنینی هیچ ارزشی قائل نیستم. ولی سربازان همچنان به کراسوس اصرار میکردن که خودش رو تسلیم کنه. به کراسوس گفته بودن که نیروهای اشکانی سلاحاشون رو زمین گذاشتن، قصد کشتن ما رو ندارن. اگر تسلیم بشی و با اونها وارد مذاکره بشی دیگه خونی ریخته نمیشه. ما جنگو تا همین الان باختیم. کراسوس تصمیم گرفت یکی از یارانش رو به سمت سورنا بفرسته تا شرایط مذاکره رو بررسی کنن. سورنا فرستاده کراسوس رو دستگیر کرد و خودش به همراه قشونش به سوی اردوگاه رومی ها حرکت کرد. همین که به کراسوس رسید گفت عجب، سردار رومی پیاده است و ما سواره. اینو گفت و دستور داد اسبی برای کراسوس بیارن. کراسوس جواب داد این حال ما نه تقصیر شماست و نه تقصیر من، هر کدوم از ما موافق عادت کشورش رفتار کرده. سورنا گفت از این زمان به بعد بین اورد پادشاه ایران و رومی ها عهد و پیمان دوستی و برادری منعقد میشه، ولی شرایط این پیمان نامه بایستی در کنار میان رودان معین بشه، چرا که شما رومی ها شرایط قراردادی رو که میبندید همیشه فراموش میکنید.

کراسوس و سایر سرداران رومی در مقابل سورنا و یارانش به زانو در اومده بودن. سورنا دستور داد برای کراسوس یک اسب بیارن و اون رو سوار بر اسب به سمت اردوگاه خودش ببرن. اما در اینجای کار به گفته تاریخ نگاران درگیری شکل گرفت. در جریان این درگیری یکی از سربازان اشکانی کشته شد. سایر سربازان اشکانی هم خشمگین شدن و به جون رومی ها افتادن و این رومی ها رو کشتن. در نهایت کراسوس به دست یکی از سربازان رومی از پا در اومد و کشته شد.

وقتی که کراسوس کشته شد، سورنا دستور داد سر از تنش جدا کنند. قرار بود سر بریده کجا فرستاده بشه؟ دستور داده بود که سر بریده رو بفرستن ارمنستان برای اورد دوم پادشاه ایران. اورد دوم هم در حال جنگ با آرتابازد پادشاه ارمنستان. در اینجای کار نبرد هرران تموم شده بود. در این نبرد 20,000 رومی کشته و 10,000 تن اسیر شدند. به گفته تاریخ نگاران تلفات ایرانی ها زیر 1,000 نفر بود که این نتیجه نبردهای پارتیزانی پارت ها بود. اما سورنا حس کرد اونطور که باید و شاید انتقامشو از این رومی ها نگرفته. گفتیم که منطقه سوریه رو رومی ها در اختیار داشتند. اطراف سوریه یک سرزمینی بود به اسم سلوکیه که رومی ها اونجا رو اشغال کرده بودن. مردمان سلوکیه بخش از امپراتوری اشکانیان بودن، ولی از شنیدن اسم رومی ها به وحشت افتاده بودن، مخصوصا اسم کراسوس. کراسوس خودش رو یک پادشاه فاتح میدونست، تونسته بود سلوکیان رو کنار بزنه و سودای فتح ایران رو داشت. همه فکر میکردن کراسوس به راحتی ایران رو فتح میکنه و بعد هم میره به سمت هندوستان. کسی باورش نمیشد کراسوس در جلگه هرران زمینگیر بشه و به شدیدترین شکل هم مجازات بشه. سورنا چیکار کرد؟ برای اینکه این رومی ها رو تحقیر کنه شایعه کرد که کراسوس همچنان زنده است. در اقدام بعدی چه حرکتی انجام داد؟ یکی از سربازان رومی که اسیر اشکانیان شده بود و شباهت زیادی به کراسوس داشت، این فرد رو گرفت، سوار بر یک اسب کرد و یک لباس مسخره بر تن این سرباز کرد. این سرباز رو شهر به شهر در تمام سلوکیه میچرخوندن و مورد تمسخر مردم قرار میگرفت. بهش گفتن این همون سردار دلاوریه که قرار بود ایران رو فتح کنه، اما به شدیدترین شکل ممکن شکست خورد و حالا به این روز در اومده. مردم شهرهای سلوکیه که از شنیدن رومیان، اسم رومیان به وحشت افتاده بودن، وقتی کراسوس رو یا همون بدل کراسوس رو در این وضعیت دیده بودن بهش میخندیدن، یک عرقی به دست آوردن و فهمیدن رومی ها اونطور که میگفتن شکست ناپذیر نیستند و به دست نیروهای اشکانی شکست سختی خوردند. در همین حال بود که سر بریده کراسوس به ارمنستان رسید. در ارمنستان هم اورد دوم تونسته بود پیروز بشه. آرتاوازد رو به زیر کشید و ارمنستان و کل ناحیه قفقاز بعد از مدت‌ها دوباره مطیع فرمان شاه ایران شد و ارتباطش با رومیان قطع شده بود. حتی فرزندان آرتاوازد هم به اسارت نیروهای اشکانی در اومده بودند. اورد دوم به قدری خوشحال بود که دستور داده بود یک بزم شاهانه برپا کنند. در حال عیش و نوش بود که فرستاده ای از ایران وارد ارمنستان شد. چه چیزی همراهش بود؟ سر بریده کراسوس. بهش گفت که نیروهای اشکانی پیروز شدن و حتی کراسوس رو هم کشتن و این هم سر بریدشه. اورد دوم به قدری خوشحال بود که دستور داد یک هفته به جشن و پایکوبی مشغول بشن. فهمید که تمامی جبهه ها رو شکست داد. بعد از نبرد هرران سورنا قصد داشت که پیشروی کنه. یه پیشروی نسبی هم داشتن، اون طرف فرات رفتن و تونستن نیروهای رومی رو در آن سوی فرات هم قلقم کنن. گفته میشه که حتی سورنا به دنبال تصرف سوریه هم بود. اما در اینجای کار اتفاقات تلخی افتاد. همه چیز برای اشکانیان به خوبی پیش میرفت. اونها پیروز قاطع بودن و سربازانشون در اوج روحیه و انرژی. اما اورد دوم میترسید. اورد دوم فهمیده بود که سورنا در بین نیروهای ایرانی بسیار فرد محبوبیه. ترسید که نکنه در آینده سورنا سودای تاج و تخت به سرش بزنه. اورد دوم دستور داد که سورنا رو به قتل برسونن. سورنا نه در جریان جنگ، نه توسط نیروهای رومی، بلکه توسط شاه خود ایران، اورد دوم کشته شد. امروز مجسمه سورنا که در ایزه شهری در خوزستان پیدا شده در موزه ملی ایران نگهداری میشه. در واقع سورنا بدون اینکه هیچ سودی از پیروزی بزرگش بر رومی ها کسب کنه، به شکل ناجوانمردانه‌ای بدون قدردانی و پاداش توسط پادشاه اشکانی کشته شد.
جنگ حران میراث گرانبهایی در تاریخ ایران به جا گذاشت. یکی این بود که تمامیت مالکیت میان رودان به ایرانی ها رسید. دوم این بود که ارمنستان برای مدتی از نفوذ رومی ها بیرون اومد و تابع دولت پارت شد. سوم این که ایرانی ها از زیر سلطه بیگانگان به کلی راحت شدند و آرامش نسبی ایران رو فرا گرفت. جنگ حران در تاریخ ایران بی همتاست، چرا که نخستین بار بود ایرانی ها با رومی های جهانگیر می جنگیدن و تونستند پیروز این نبرد حیثیتی بشن. اما اگر ایرانی ها در این نبرد شکست می خوردن، دیگه نمی تونستن جلوی رومی ها رو بگیرن و ایران به کلی زیر یوغ و سلطه بیگانگان می رفت. در واقع اشکانیان سه کار بزرگ برای ایران انجام دادن. یکی این که سلوکیه را از ایران بیرون کردن. دوم این که جلوی یورش مردمان شمالی که می‌خواستند به ایران هجوم بیارن رو گرفتن. و سوم و مهمتر از همه این که رومی ها رو در اون طرف فرات متوقف کردند و به اونها فهموندن برای کشورگشایی هاشون حدی قائل باشند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: شاهنامه آخرش خوش نیست، غمگین‌ترین شعر دنیا، حمله اعراب و سقوط ایران شهر.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت دوم از سلسله گفتارهایی است که تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت در واقع تعریف می‌کنیم، بیان می‌کنیم. در برنامه این هفته عنوانش رو تغییر میدیم، یعنی بخشی از اون عنوان کلیه در واقع، ولی تحت عنوان نقش پرورشی تربیتی آموزش در دموکراسی. این رو میذاریم عنوان برنامه امروز. خب در برنامه گذشته هفته پیش در مورد نقش دولت‌ها در امر پرورش و در امر آموزش پرداختیم و توضیح دادیم که دولت‌ها بنابر ماهیت خودشون، یعنی که دیکتاتوری معمولی باشن یا دیکتاتوری ایدئولوژیک باشن و یا دموکراسی در کشور برقرار بشه، با موضوع آموزش برخورد می‌کنن. بنابراین برخوردها یکسان نیست، رابطه داره با ماهیت دولت و قدرت سیاسی. در اون برنامه همچنین توضیح دادیم که در نظام‌های ایدئولوژیک مثل بولشویسم، مثل نازیسم یا اسلامیسم، جمهوری اسلامی خودمون، دولت دخالت تام و تمام و کمالی بر امر پرورش کودکان داره و از این طریق خواهان ساختن انسانی نوست، انسانی که در آینده و بزرگسالیش در خدمت به ایدئولوژی حاکم قرار بگیره. و همینطور توضیح دادیم که در دموکراسی ها دولت کمتر مستقیماً به امر پرورش کودکان دخالت میکنه و پرورش در خطوط کلیش در اختیار خانواده و اولیای کودک. و این رو هم گفتیم که در نظام های دیکتاتوری معمولی دولت اگرچه در پرورش کودکان دخالت داره، اما انگیزش نه ساختن یک انسان جدید برای خدمت به ایدئولوژی معینی است، بلکه عمدتاً هدفش تربیت کادرهای علمی، کادرهای فنی برای پر کردن نیازهای کشوره، مثل نیازهایی که به بازار کار هست، در اقتصاد نیازهایی وجود داره و یا برای آماده کردن کادرهایی است برای اداره کشور در آینده یا بروکراسی آینده. در برنامه این هفته ادامه گفتار رو به آموزش و پرورش در دموکراسی ها اختصاص میدیم و هم تنوع و هم چالش ها رو در این نوع آموزش با مقایسه اونها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد، تا جایی که وقت من اجازه بده. در غیر صورت ادامه برنامه رو در هفته آینده خواهیم داشت. اما قبل از اینکه این مبحث ورود کنیم، لازم میتونم که به توضیح یک نکته مهم در مورد پرورش در دموکراسی بپردازم و اون اینه که اگرچه پرورش کودکان در دموکراسی ها در خطوط کلی در حیطه اختیارات خانواده و والدین است، اما در ذات آموزش مدرن در دموکراسی عناصر قوی پرورشی وجود داره. بدین معنی که آموزش نسبت به امر پرورش کاملا خونسا نیست، یعنی به این معنی نیست که آموزش صرفا موضوعش انتقال دانش به کودکان باشه، بلکه در دل این انتقال دانش به کودکان عناصر قوی تربیتی وجود داره. ما به این موضوع خواهیم پرداخت، اگرچه این عناصر تربیتی مستقیم نیستن و غیر مستقیم و ضمنی عمل. اما این مسئله از چند مسیر انجام میشه که ما به این مسیرها خواهیم پرداخت. اما قبل از این که به این مسیرها و به این راههایی که از دل آموزش پرورش در واقع اعمال میشه، قبل از این می اشاره کنیم، لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که در دموکراسی مرز میان آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودکان کجاست؟ این پرسشی که همواره در کشورهای دموکراتیک وجود داره. خب پاسخ به این پرسش بستگی داره به کشوری که مورد نظر هست، در نتیجه پاسخ یگانه نیست، پاسخ ها متفاوته. اما در خطوط کلی یا کمابیش یک چارچوب های کلی وجود داره که علی‌رغم تنوع آموزش در کشورهای دموکراتیک، این چارچوب تقریبا در همه جا وجود داره. و اونی که اولا خانواده به عنوان کانون اصلی در شکل دادن به سبک زندگی و شکل دادن به جهانبینی کودک به رسمیت شناخته شده، یعنی باورهای دینی، اخلاقی، فرهنگی، احیانا زبان قومی و آداب و رسوم خانوادگی، همه اینا از طریق خانواده است که به کودکی منتقل میشه. ثانیاً وظیفه دولت فراهم ساختن حد اقلی از آموزش هم در زمینهای سواد آموزی و کسب مهارت‌ها و دانش‌ها و هم در زمینه آموزش حقوق شهروندی و کمک به رشد قابلیت‌های لازم برای مشارکت جمعی و زندگی اجتماعی در کودکان. ثالثاً علاوه بر این دو بستر آموزشی و پرورشی، یعنی دولت و خانواده، باید به حق مستقل کودک که این حق تدریجا شکل میگیره اون احترام گذاشت، که این به معنای استقلال کامل کودک نیست، بلکه به معنی به رسمیت شناختن منافع و حق انتخاب تدریجی اوست. حالا در ادامه گفتار به این بیشتر خواهم پرداخت. خب این حقوق چی هست؟ منظور اینه که اینا حقوقیه که کودک داره، در واقع نه به کاملا در اختیار دولت هست و نه کاملا در اختیار خانواده. در واقع اشاره به حقوق کودک، صرفا حقوق خود کودک. برای مثال مثلا حق آموزش یکی از حقوق اساسی کودک هست و به رسمیت شناخته شده، که حتی اگر خانواده نخواد این حق اعمار بشه، حق کودکه که ایجاب میکنه که به آموزش دسترسی پیدا کنه. برای مثال در برخی از کشورهای اروپایی دیده شده، مثلا من در خود هلند، این یکی از چالش‌های آموزش پرورش هلند بوده، شاهد بودم که کولی ها زندگی میکنن و کولی ها غالبا از اینکه بچهشون رو بخوان بفرستن به مدرسه در واقع اکراه دارن و موافق نیستن، و خود این همیشه یک مسئله سازه. کاری که دولت در این مورد میتونه بکنه اینه که استناد میکنه به حق کودک در داشتن آموزش، یعنی در واقع مسئله تضاد بین دولت و خانواده نیست اینجا، بلکه تضاد بین یک فکر غلط تو خانواده است و حقوق کودک. یا مثال دیگه ای که میشه برای حقوق کودکان آورد بزد و نقش خود کودکان رو در اونجا یادآوری کرد، اینه که مسئله سلامت و امنیت کودک از حقوق اساسی کودک به رسمیت شناخته شده. مثلا دیده شده، باز این رو هم در خود هلند ما داشتیم، در جای دیگه هم احتمالاً بوده، که برخی از خانواده‌ها به خاطر اعتقادات مذهبی خاص خودشون تو مسیحیت، یک سری از گرایش‌های مسیحیت، نسبت به واکسیناسیون دخترها در سنین معین، بدم 14-15 سال، در برابر بیماری سرطان دهانه رحم که در آینده ممکن اتفاق بیفته مخالفت می‌کنن و نمیخوان به خاطری در تناقض با اون چیزهای مذهبیشون قرار میگیرن. خب حالا در کشورهای مختلف به این مسئله به شکل مختلف در واقع برخورد میشه. در واقع در اینجا ما سه تا حق رو میتونیم در کنار هم دیگه ببینیم. یکی این که حق والدین در تصمیم گیری برای کودکانشونه، این یک حقه. یکی حق کودک برای اینکه از سلامتی در حال و یا در بزرگسالی در آینده در واقع برخوردار بشه. بنابراین مراقبت‌های پیشگیرانه ضرورت داره. و بالاخره یکی دیگه حق عمومی که دولت نماینده اونه. خب گفتم اونجا گفتم راه‌های دولت‌ها متفاوته، بعضی واکسن رو توصیه می‌کنن ولی اون رو اجباری نمی‌کنن و برخی هم میگن تصمیم خود نوجوان درش موثر، یعنی اگر خود کودک یا دختر بگه میخوام این واکسیناسیون انجام میگیره انجام خواهد شد. یکی دیگه از حقوق کودکان که مورد شناسایی قرار گرفته اینه که حق رشد توانایی های فردی کودکه که در واقع در برخی از کشورهای دموکراتیک اروپا این حق به رسمیت شناخته شده، یعنی اگه کودک یه استعداد خاصی داشته باشه اصل بر این قرار گرفته که این استعداد به خاطر ترجیح دیگر والدین در واقع نادیده گرفته نشه. یعنی مثلا اگه والدین بگن ما دوست داریم بچه هم پزشک بشه ولی در بچه یک ظرفیت و استعدادی دیگری در واقع کشف شده توسط مدرسه، سعی میشه که به استعداد بچه بیشتر توجه بشه. خب حالا برگردیم به این سوال که مرز بین آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودک، این مرز رو چگونه میشه تعیینش کرد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش در واقع برخی از فیلسوفان تعلیم و تربیت اومدن یک معیار عملی انتخاب کردن و اونا میگن که در حوزه عمومی آموزش که این موضوع در اختیار دولته، هر چیزی که برای توانمند کردن کودک، برای انتخاب آزاد کودک در آینده لازم است، این بدون استثناء در واقع وظیفه دولت. و در حوزه خانواده اون وقت میگن که اون چیزی که مربوط به تعیین این که کودک چگونه انسانی بشه در آینده چگونه تربیت بشه، این در حوزه و عمل و اختیار خانواده است. اما همیشه در عمل مرز این دو موضوع کاملا روشن نیست. برای همینه که در دموکراسی ها برای اینکه این دو حوزه و تأثیر عملشون رو در واقع در تعادل نگه دارن، معمولا به چند سازوکار معین دست میزنن. یکم اینه که دولت خب وظیفه فراهم ساختن امکانات برای خوندن، نوشتن، علوم پایه، آشنایی با قانون و مهارت‌های شهروندی، این وظیفه رو دولت به عهده می‌گیره. اینجا دیگه کاملا مرز روشن میشه. اما دولت به موضوع تعیین سبک زندگی کودکان وارد نمیشه، حداقل مستقیم وارد نمیشه. دوم، نکته دوم اینه که معمولا در اغلب کشورهای دموکراتیک الگوهای آموزشی متفاوتی به کار میره، مثل مدارس دولتی، مدارس خصوصی، مدارس مذهبی، و در این صورت اون خانواده ها عملاً حق انتخاب بیشتری رو دارن. فقط نظارتی که دولت داره روی این تنوع آموزشی اینه که یک معیارهای معینی به لحاظ فنی و به لحاظ آموزشی و به لحاظ موفقیت مثلا دانش آموزان در کسب نمرات و غیر و غیر و یک معیارهایی داره که این مدارس علارغم تنوعاتی که دارن باید اون حد اقل معیار رو در واقع واجدش بشن، بلکه ممکنه اون مدرسه اصلا تعطیل بشه. است دولت وارد تربیت کودکان نمیشه، برای دولت یک استانداردهای معینی میخواد که باید در واقع اون مدرسه توانایی به عمل آوردن اون استانداردها داشته باشه. خب سوم، برنامه‌های درسی، محتوای کتب درسی و اهداف آموزشی از قبل کاملا روشنه، یعنی خانواده‌ها میتونن از قبل بدونن که به کودکانشون چه نوع اطلاعاتی، چون معلوماتی در واقع منتقل میشه. نکته چهارم اینه که مشارکت خانواده در امور مدرسه هست که به اشکال مختلف در واقع انجام میشه. معمولا در حالی که اینطوریه، هر کلاس داره یک معلمیه که این معلم رابطه بین دانش آموزان و والدینه، که اصطلاحا بهش میگن مادر کلاسه. و جدا از این که این رابط وجود داره و اولیا میتونن مرتب از طریق این رابط با وضعیت درسی، رفتاری، غیر روزانه کودکشون در واقع اطلاع داشته باشن، جدا از این معمولا بین 3 یا 4 بار در سال به طور رسمی والدین میتونن با مربی یا هر یک از معلمان مدرسه ملاقات حضوری تو مدرسه داشته باشن و بخوان که به نگرانی هاشون یا پرسش هاشون در واقع پاسخ داده بشه. جدا از این، شوراهای مدرسه هستن، انجمنهای اولیا و دانش آموزان هستن که اینا همه بخشهایی از سازوکارهای کنترل از طریق در واقع کنترل والدین بر امر آموزشه. خب اینی که گفتیم، حالا برمیگردیم به اون توضیح اون راههای مختلفی که گفتم از دل آموزش، پرورش و تربیت هم در واقع به طور غیر مستقیم و ضمنی به دست بیان. خب البته بدیهیه که منظور من در اینجا پرورش، وقتی صحبت میکنیم پرورش از راه اخلاق به اصطلاح نیست، درس اخلاقی نیست، بلکه در خود فرایند آموزش وجود داره این پرورش. خب این پرورش از راه‌های خیلی متفاوتی در واقع اعمال میشه و به دست میاد. خب مثلا خود محتوای درسی، یا مثلا فرض کنین وقتی میگم محتوای درسی، مثلا فرض کنین در درس تاریخ شما وقتی که آنالیز یک درس تاریخی رو میکنین، میتونه این آنالیز برای بچه ها حس همدردی با انسان ها رو در واقع تربیت کنه، و یا میتونه حس ناسیونالیسم رو در کودک تربیت کنه. برای میبینید که یک محتوی یک درس خودش میتونه به یک نتیجه تربیتی یا یک نتیجه پرورشی در واقع منجر بشه. یا انتخاب کتاب هایی که معلم ها معمولا اجباری میکنن در دبیرستان ها، هر دانش آموز در طی سال 4-5 کتاب باید بخونه، در مورد صحبت کنه، دفاع کنه و خلاصه درست کنه ازش، و نقطه نظرهایی که از توی کتاب در میارن باید بیان و یک کار درسیه. ولی خود همین انتخاب این کتاب ها که معلم چه کتاب هایی در اختیار کودک قرار بده، خود این نتایج پرورشی و تربیتی معینی میتونه داشته باشه. و میبینید که یکی دیگه خود روش تدریس معلم در کلاسه. در این مورد هم مثال زیادی وجود داره. مثلا این سوال که آیا معلم فضای درسی رو به وجود میاره که درش پرسش و نقد وجود داره، و یا اینکه معلم خواهان یک پاسخ درست یا غلط و قاطعه، انتظارش چیه؟ خب در هر کدوم از اینا نتیجه پرورشی متفاوته. مثلا در اون یکی که فضای نقد و پرسشگری وجود داره، قاعدتا دانش آموز یا کودک استقلال فکری و نگرش انتقادی رو درش تقویت میشه، و اون یکی که معلم فقط انتظار پاسخ درست یا غلط داره، خب اون در واقع در کودک میشه گفتش که تبعیت و انضباط یکی چیزایی رو در کودک در واقع پرورش میده. بنابراین میبینید که خود روش تدریس که معلم انتخاب میکنه در کلاس، بدون این که لازم باشه درس اخلاقی داده بشه، نتایج اخلاقی، نتایج تربیتی و پرورشی متفاوتی میتونه داشته باشه. که البته تمام اینا صحبتاشو میکنیم، اینا همه در این حال باز خود مدرسه و خود معلمین و حتی اولیای کودکان به نوعی میتونن در جریان قرار بگیرن، یعنی یک چیزی نیست که مخفی بود. یکی دیگه از راه‌های اثرگذاری تربیتی که از شیوه تدریس نتیجه میشه و به خصوص در کشورهای غربی شمال اروپا بهش توجه میشه تقویت خودمختاری فردی در کودکه، که اصطلاح فرنگیش میگن individual اتونومی. این خیلی مهمه و در سالهای مثلا من تا جایی خاطرم هست از توی مثلا 15 سال گذشته آغاز شد که روش تدریس کلاسیک به تدریج تغییر کرد، روی یکی این مسئله خیلی تکیه میشد در الان میشه اون اینه که در این شیوه تدریج به کودک آموخته میشه که مستقل فکر کنه، مستقل انتخاب کنه و استدلال کنه. در اینجا هدف از آموزش اینه که کودک به تدریج فکر کردن، انتخاب کردن و دلیل آوردن رو بیاموزه و شرط موفقیت کودک در به دست آوردن این در واقع نتایج تو این فرایند اینه که معلم باید در واقع خیلی حرفه‌ای باشه. برای همین معلم ها دائما از یک، حالا اینو در بحث های هفته آینده فهم گفت، از دائما برخوردار میشن از راهنمایی متخصصین به اشکال مختلف. معلم در واقع باید خیلی تو کلاس مثل یک کوچ حرفه‌ای عمل کنه. در این صورت این امکان پذیر خواهد شد. خب ما مثلا برای مثال معلم چی کار باید بکنه تو کلاس که این اتفاق، یعنی این اتونومی، این مستقل بودن دانش آموز در واقع به دست بیاد. اولین موضوعی که مطرح میشه که معلم باید توجه کنه که پاسخ هیچ پرسشی رو به سادگی و در ابتدای درس در اختیار دانش آموز قرار نمیده. یعنی اینکه دانش آموز بگه نفهمیدم نمیره فوراً پای تخته باید بگه بس خب نفهمیدینم پاسخ. و تلاش میکنه که به طریق مثلا میشه گفت به روش سقراطی و با طرح پرسش های پی در پی کودک رو به سمت پاسخ درست در واقع راهنمایی کنه. جنبه پرورشی کاربرد این متد اینه که کودک رابطه بین استدلال و نتیجه رو یاد میگیره. میفهمه که نتیجه قاعدتا در پس یک تعدادی استدلال در واقع میسر میشه و به دست میاد و بنابراین به هر نتیجه‌ای که بدون استدلال باشه اعتماد نمیکنه. این یک امر خیلی مهمه در پرورش فردیت و در خودمختاری کودک. مثلا من یادمه در دورانی که در ایران درس میدادم دیگه بچه کمتر پرسش میکرد خب چرا؟ وقتی یه چیزی معلم میگفت خب یه معلم گفته درسته و اینه باید حفظش میکرد. ولی در اینجا سعی میشه با این روش در واقع فاصله گرفته بشه و خود کودک با استدلال به این نتایج پدشه. خب دوم اینه که معلم دانش آموز رو در واقع محدود ولی مؤثر باید هدایت کنه. یعنی برای انتخاب مثلا یک موضوع یک چارچوب معینی رو از قبل برای دانش آموز مشخص میکنه. مثلا به دانش آموز میگه که خب چارچوب اینه، تو میتونی از دو تا موضوع الف و ب یکی رو انتخاب کنی. اون وقت هر کدوم رو انتخاب کردی روش خودتو برای رسیدن پاسخ توضیح میدی. جنبه پرورشی متد در اینه که کودک اون وقت میتونه در انتخاب در واقع تصمیم گیری کنه. یعنی اینجا دو تا یا سه تا انتخاب جلوی کودک گذاشته میشه و کودکی که خودش انتخاب میکنه. نکته

در اینجا جنبه پرورشی قضیه اینه که در کودک توانایی به اصطلاح مقایسه و انتخاب رو تقویت میکنه. نکته چهارم اینه که شرکت دادن کودکان در تدوین قوانین، حالا این قوانین برسنوید مربوط به قوانین توی یک ساعت درسه، و مثلا معلم میپرسه از دانش آموزان که برای تمیز کردن و تمیز نگه داشتن کلاس راه حل های شما چی؟ و وارد گفتگو میشه با دانش آموزان. نتیجه نهایی این گفتگو میشه یکی از قوانین کلاس. یا مثلا معلم میپرسه خب برای که شما سوالاتون رو مطرح کنین، یعنی بخواین نظراتون رو ارائه بدین، احتیاج نیست به این که محیط آرام باشه که ما همه بتونن گوش بدن و در شرکت کنن؟ قطعا پاسخ آنیه. بعد سوال میشه که خب به نظر شما برای این که چون این محیطی رو به وجود بیاریم چه کار باید کرد؟ یا احتمالا خواهند گفت باید طرف دانش بعد از گفتگویی که بهتره که مثلا دستمون رو یا انگشتمون رو بالا ببریم تا این مسئله حل بشه. خب از این موضوعات زیاده. در اینجا مثلا میبینید که در کلاس درس معلم ابتدای ساعت اول سال که وارد کلاس میشه با دانش آموزان آشنا میشه، سعی میکنه با گفتگویی که توی کلاس را میندازه 5-6-7 قانون رو که خود بچه ها در واقع به نتیجه بهش رسیدن اونو به صورت قوانین کلاس در کنه و غالبا نوشته میشه و به دیوار کوبیده میشه و در نتیجه هیچ کسی نمیتونه در طی سال این قوانین رو در واقع زیر پا بذاره. میبینید که لزومی نداره که به صورت اقتدار و اتوریته یک جانبه از طرف معلم انجام میشه. خب خود این مسئله درش جنبه تربیتی داره، جنبه پرورشی داره. چیه؟ پرورش حس مشارکته در حل مسائل اجتماعی. یعنی کودک از بچگی یاد میگیره که حس میکنه که مشارکت باید بکنه، این یکی از خواستای در واقع فردی اون میشه که در امور اجتماعی در آینده مثلا شرکت. یعنی به هر حال این حس مسئولیت و حس مشارکت در کودک به این ترتیب جدا از نتایج عملی مثبت داستان این هم تقویت میشه. نکته پنجم اینه که معلم در درس همیشه باستاب یا رفلکشن کودک رو جویا میشه و مثلا از اون میپرسه که خب چرا تو این موضوع رو برای گفتگو انتخاب کردی و نه اون موضوع دیگر رو؟ خود این مسئله هم اهمیت داره به خاطر که جنبه پرورشی این روش در اینه که کودک یاد میگیره که از توان خودش ارزیابی واقعی داشته باشه و برای انتخاب دلیل داشته باشه، نه اینکه به طور منفعل در واقع انتخاب بر اون کودک در واقع تحمیل بشه. نه، این خود کودک باید در این موضوع در واقع مطالعه کنه. تجربه کاربرد این متد از آموزش نشون داده که باید بین راهنمایی از طرف بزرگان، بزرگسالان مثلا معلمین و مربیان، و خودمختاری و استقلال فرد در واقع تعادل برقرار بشه. این هم نکته مهمیه. یعنی که شما نمیتونین که یکی از این دوتا رو جانشین اون یکی دیگه کنین، یعنی نه اتوریته و صرفا راهنمایی بزرگان معلم در اینجا و مربیان، و نه صرفا استقلال کامل کودک، بلکه یک تعادل بین این دوتا، تعادل دقیقی که روش کار میشه باید وجود داشته باشه. خب از این بگذاریم، یه روش دیگه هم هست که در مثلا هلندی ما بهش میگیم روش سامن ورکینگ، یه روش آموزشیه که روش تاکید میشه. سامن ورکینگ یعنی همون کار جمعی، ترجمه میشه کار جمعی، و اون به این شکله که کودک فقط نه فقط از معلم و از کوچ مربی درس یاد میگیره، مطلب میاموزه، بلکه از سایر همکلاسی خودش هم یاد

میگیره. به این شکل که معمولا کلاس، کل دانش آموزان کلاس تقسیم میشن در گروه 3 نفری یا 4 نفری، میزاشون کنار هم میذارن و معلم همچون یک مربی یا یک کوچ بین این میزها حرکت بکنه، موضوع رو به اینا میده، اینا میرن برای انجام و راه حل پیدا کردنش، و اگر کمک های ضروری لازم باشه و یا راهنمایی های جزئی لازم باشه، معلم به این راهنمایی ها در واقع میپردازه. و کار انتخاب دانش آموزان اینه که سعی میشه که یک گروه 3 یا 4 نفری فقط از نخبگان کلاس نباشن، بلکه یه ترکیبی از اونایی که بهترن دو درس، قوی ترن، یا اونایی که متوسطن، یا اونایی که احتمالاً ضعیف ترن. یک نتیجه دیگه تربیتی این پرورش این کارنه که بچه یاد میگیرن که به هم نوعی خودشون که احتیاج به کمک دارن کمک کنن. در واقع رشد گروهی اینجا بیشتر متوجه و همکاری و مشارکت جمعی هم برای یکی از این کار برداشه. منتهاش باید دقت کرد در اینجا وقت میگیم کار چیه، کار گروهی، منظور نیست که خودمختاری بچه در واقع ضعیف میشه یا کم میشه. خیلی خودمختاری وجود داره، ولی همراست با سمبرکینگ یا همراست با کار گروهی. خب معمولا هم روش کار اینه که معلم وقتی یک پرسش رو مطرح میکنه، اون وقت این افراد گروه با دیگر وارد گفتگو میشن و در عمل سازماندهی روش به این شکله که دوباره معمولا بین همین گروه ها هم خود معلم میتونه دوباره حالشون سرا بدونه، دوباره میتونه بین خود این گروه ها هم یک رقابت خیلی خیلی خیلی معمولی و قابل توجهی رو وجود بیاره. وقت در صورت خود بچه ها میتونن در واقع از هم دیگه چیزای زیادی یاد بگیرن و تجربه نشون داده که بیشتر مواقع نیازی به پاسخ نهایی معلم نیست، در بیشتر مواقع پاسخ توسط خود همین گروه ها داده میشه. خب به هر حال این هم یک نکته‌ای که درش بچه‌ها هم دلیل آوردن برهان برای حل یک مسئله. مثلا اگه معلم ریاضی یک بحث ریاضی رو مطرح کنه، این بحث تو گروه ها انجام میشه و با استدلال کردن بچه‌ها بالاخره به یک شکلی به نتیجه ای میرسن و بعد در نهایت معلم خب این نتایج رو وارد گفتگو میکنه و وقت سعی میکنه که به اون جواب واقعا درست و نهایی برسه. خب همینجور گفتم از نگاه آموزش پرورش در هلند همکاری گروهی در واقع مکمل استقلال فردیه، یعنی اتونومی فردی در تضاد با همکاری گروهی نیست و نقطه مقابلش نیست. یعنی منظور اینه که بچه وقتی میگیم اتونومی داشته باشه یا استقلال داشته باشه، معنیش این نیست که حتما باید خودش به تنهایی کار انجام بده. این استقلال در بیانش، در جستجوش برای کشف حقیقت وجود داره، ولی این رو قرار میده در کار جمعی و اون وقت این دوتا هم دیگر در واقع تکمیل میکنن. خب این در واقع هلندی‌ها معتقدن که با این روش آموزش در واقع یک نوع پرورش از برای شهروند شدن کودکان در یک جامعه دموکراتیک در آینده در واقع مفید است. خب یکی دیگه از روش‌های خیلی مهم پرورش کودکان در کشورهای اروپایی و بخصوص اروپای شمالی، اروپای غربی، فعالیت خارج از کلاس بچه هاست، که این فعالیت های خارج از کلاس اشکال بسیار متنوعی داره. از سفرهایی هست که وجود داره که سفرهای کوتاه است در داخل کشوره، تا سفرهای چند روزه به کشورهای خارجی هست، دیدار از اماکن تاریخی، دیدار از کتابخونه هاست، پارلمانه، دیدار شورای شهره،
دیدار اداره آتش نشانیه، دیدار اداره پلیس، شهر بازی باغ وحش و انواع و اقسامه که این همه از قبل سازماندهی میشه و در سال کودکان در طی سال تحصیلی تقریبا بسیاری از این فعالیت ها رو در بقیه درش شرکت میکنن. خب در این به اصطلاح گردش ها که ظاهرا جنبه تفریحی داره، علاوه بر دانش آموزان هم مربیان شرکت دارن، معلمان شرکت دارن، والدین گاهی اوقات شرکت داره، یعنی در خیلی موارد والدین هم شرکت میکنن برای که هم کمک اونا لازمه و هم به هر حال یک ارتباط بین تربیت خانواده و آموزش مدرسه در اینجا برقرار میشه و در واقع میشه گفت که تمام فعالیت های خارج از مدرسه جنبه آموزشی غیر کلاسیک داره، یعنی آموزش در کشورهای اروپایی صرفا آموزش نیست که در کلاس انجام میشه، بلکه بخش بزرگش در بیرون کلاس انجام میشه و بعد این در مورد این فعالیت های بیرون مدرسه وقتی برمیگردن به مدرسه دوباره راجعش صحبت میشه. منظور این که بالاخره کودک در تجربه عملی خودش بیرون از مدرسه هم یاد میگیره و هم علاوه بر این آموزش بیرون از مدرسه، علاوه بر این پرنیش برورش و تربیت هم میشه به نوعی. خب مثلا بازدیدایی که دانش آموزان سالهای آخر دبیرستان رسم مثلا در اون اینطوریه، از کارخونجات بازدید میکنن، از مؤسسات تولیدی صنعتی خدماتی و غیر و غیر، و به اونا کمک میکنه که برای ادامه تحصیل پس از پایان دور دبیرستان راحتتر و آگاهانه تر در واقع تصمیم بگیرن. خب این هم مثلا در مورد دانش آموزایی که در رشته های فنی مشغول هستن اهمیت بیشتری داره، برای که تصور اونا تصورشون از آینده این رشته ها نسبت به مثلا نیازهای بازار به اون یا نوع کار به واقعیت در واقع نزدیکتر میشه. بازدید مثلا از پارلمان، از شوراهای شهر و یا ادارات پلیس تا حدود زیادی به کودک سازوکارهای دموکراسی نشون میده، به خصوص که پس از این بازدیدها معلم در کلاس راجع به این بازدیدها گفتگو میکنه با دانش آموزان و نظر اونها رو میخواد و پرسش های مطرح میکنه. خب که مثلا میبینیم کسایی که به اروپا مثلا مسافرت میکنن شاید خیلی وقتا وقتی میرن به یک موزه‌ای شاید خیلی دیده باشن، خیلی وقتا که میبینن اغلب کودکانی دیدن که با یک برگ کاغذ و یک مثلا مداد یا یک خودکار مقابل یک تابلوی ایستاده و داره یا نشسته و داره یادداشت می‌نویسه. حالا این حتی اینا میتونن بچهای خیلی کم سن و سال مثلا 10-12 ساله باشن. خب در معمولا در این نوع بازدیدها توی از موزه ها یک یا چند اثر هنری از طرف معلم خواسته میشه که دانش آموزان راجع بهش نگاه کنن و راجع بهش سوالایی رو مطرح کنن یا پرسشایی رو به سوالایی که معلم مطرح کرده بدن. مثلا اینا میتونه در زمینه‌های مختلفی پرسش باشه، میتونه در زمینه مثلا تکنیک باشه، نور باشه، مضمون کار باشه، سبک کار هنری باشه و غیر و غیر. خب هدف از این کار در واقع آموزش و شناخت در واقع هنر نقاشی مثلا یا مجسمه یا چیزی دیگه تو موزه یا تاریخ. در نتیجه فعالیت های خارج از درس، خارج از کلاس که از قبل توسط معلمان و مربیان به طور دقیق در واقع برنامه‌ریزی شده، چند اثر تربیتی مهم بر روی کودک داره. یکی از اونا یادگیری کودک برای زندگی عملی مستقل در آینده است، برای که مثلا در سفری که کودک با سایر کودکان مدرسه به خارج کشور داره باید یاد بگیره، یعنی مجبوری که خودش لباساشو و وسایلش رو جمع جور کنه، باید به زمان بیدار شدنش برای فعالیتایی که اون روز خواهند داشت
جمعی با سایر کودکان باید به اون زمان توجه کنه، باید تصمیمات بگیره که قبلا تصمیمات همیشه مستقیما زیر نظر والدین انجام میشه. خب این استقلال عملی ولو هرچند کوچک در واقع اولین گامه برای خودمدیریتی کودک در آینده است. نتیجه دیگه پرورشی مسافرت به خارج اجتماعی شدن کودک در محیط خارج از خانواده است. برای که مقتضیات سفر ایجاد میکنه که در کنار سایر کودکان چند روزی رو به مسالمت با دیگران در واقع هم نشینی کنه. یه تأثیر پرورشی دیگه مسافرت اونه که دانش‌های انتزاعی که کودک در مدرسه آموخته با مشاهداتش با اون در واقع به دانش تجربیش منتهی میشه و در این کار خب نقش مربیان و معلمان هم به نقش راهنمای اینا اهمیت زیاده. و همین موضوع در مورد بازدید از آثار تاریخی هم صدق میکنه، یا همین موضوع در مورد دیدار از پارلمان، از اداره پلیس، آتش نشانی و غیر و غیر و اینا همه به درک بهتر کودک از در واقع آموزش شهروندی کمک میکنه که یکی از بخشهای تحصیلی تو دبیرستان یا دبستان یا به هر جای مختلف آموزشی هست. خب بنابراین چون این مسافرت هایی در واقع به گسترش افق ذهنی کودک ها کمک و جهان وسیع تر از خانه رو در واقع در مقابل چشمای کودک قرار میده و او چیزهای زیادی رو البته با راهنمایی کودکان معلمان و مربیان خودشون بیاموزه. خب این سفرها طبعا در ذهن کودک پرسش‌های زیادی رو شکل میده و به کشفیات کودک از علاقه خودش هم میده، میفهمه که در واقع اون چیزی تو ذهنیتش بوده، اون علاقه که فکر میکرده داشته در ایته عمل هم همونه یا نه، که خیلی وقتا منجر به تصحیح اون میشه. نقطه مهمی که در مورد سفرهای خصوص کودکان در خارج از مدرسه باید بهش توجه کنیم، نظارت مدرسه و والدین در این فعالیت است. این خیلی جالبه، این نظارت والدین و اولیای مدرسه در کار کودکان ما رو به یاد رابطه بین آزادی و قانون در دموکراسی میندازه. همونطور که میدونیم دموکراسی، در دموکراسی آزادی بدون قانون در واقع وجود نداره، یعنی اصلا اون آزادی نیست اگر قانون نباشه، و یا به عبارت دیگر بدون وجود چارچوب‌های قانونی نمیشه گفت مردم آزادن. در اینجا هم میشه گفت آزادی کودکان وجود داره ولی بر چارچوب قوانین مدرسه و خانواده. عملا هم همینطوره، یعنی وقتی که در سفرها و اردوهایی که دانش آموزان میدن کودکان آزادن کاری میخوام کنم، منتهاش این آزادی در چارچوب قوانینی که از قبل در واقع یا قرارهایی که از قبل گذاشته شده، این قرار رو بزرگ سالان براشون در واقع تعیین کردن، مثل کی حرکت میکنیم، زمان حرکت، کجا میخوایم بریم، قوانین ایمنی در طول راه یا توی سفر چیه و غیر و غیر. در این چارچوبه که کودک آزاده که عمل کنه، تجربه کنه، پرسش کنه، همکاری کنه و غیر و غیر. تازه پس از پایان پروژه فعالیت خارج از کودکان اینجا تمام نمیشه، بلکه قضیه در گفتگوهای بعدی توی مدرسه ادامه پیدا میکنه. یعنی نیست که به سفری رفت و تموم شد، نه خیلی، این پروسه آموزشی همچنان برمیگرده، از مدرسه میره به بیرون، از بیرون دوباره برمیگرده به مدرسه. خب در این گفتگو میشه گفت در واقع سه طرف در وجود دارن، سه جنبه، سه بخش وجود داره. بخش مربوط به یا طرف مربوط به مدرسه است و اولیای مدرسه است، یه طرف خود کودکه و یک طرف دیگه خانواده یعنی اولیای کودک. خلاصه کنیم میشه گفت که سفر ظاهرا تفریحی یا هر پروژه دیگه خارج از کلاس طور سازمانده میشه که کودک خودش بتونه تجربه کنه اما در محیطی امن
و تحت قوانین روشن و معین برای اون. یعنی قوانین باید کاملا در ذهن بچه قبل از حرکت در واقع روشن باشه که غالبا هم میشه. از نگاه تربیتی وقتی اینجا به جای کنترل مستقیم بزرگسالان روی رفتار کودک، یک نوع نظارت آموزشی انجام میگیره. یعنی مرز عمل کودک رو بزرگا طراحی میکنن ولی تجربه رو کودک به طور مستقل پیدا میکنه. نکته دیگه که باید بهش توجه داشت اینه که بخش مهمی از تربیت کودکان که از طریق فعالیت های بیرون از مدرسه حاصل میشه و میتونیم که انجام بسیاری از اینا برای خانواده ها به دلایل مختلف، مثلا مثل نداشتن وقت، مثل کمبود درآمد و غیر و غیر و دشواره. به همین دلیل که این فعالیت به عهده مدرسه قرار میگیره. یعنی در اینجا نوعی عدالت در پرورش کودک ها برقرار میشه. بنابراین در بسیاری از نظام های آموزشی اروپایی فعالیت های مثل بازدید فرهنگی، شرکت در اردوهای چند روزه، بازدید از ارگان های دولتی و ارزشی غیر غیر رو برنامه فوق‌العاده به حساب نمیاد، بلکه علاوه بر جنبه تربیتی در واقع بخشی از عدالت آموزشی به حساب میاد. اما چرا میگیم عدالت آموزشی؟ منظورمون از عدالت آموزشی چی هست؟ منظورمون از عدالت آموزشی برابری آموزشی نیست. اینو باید بهش توجه کرد. یعنی منظور نیست که همه یک چیز رو دریافت کنند، بلکه منظور مهیا کردن فرصت برای رشد کودکه. ببینید مثلا اگر مدرسه فقط در مدرسه آموزش کلاسیک داده بشه و هیچ سفری، هیچ فعالیت بیرونی یا نباشه، خیلی کم باشه، خب در اون صورت کودکی که خانوادهش به دلایل مختلفی در واقع او رو بیشتر به سفر میبرن، به دیدار موزه میبرن و فعالیت دیگه میبرن، نسبت به کودکی خانوادهش به هر دلیلی این کار رو نمی کنن، و اون کودک اولی مزیت ها و امکانات بیشتری رو برای پرورش داره تا اون یکی دومی. بنابراین در واقع مدرسه تلاش میکنه تا بخشی از این فاصله رو در پرورش کودکان کمتر بکنه. خب در پایان گفتار امروز به یک پرسش منتقدین پاسخ میدم، چون منتقدینی هستن که به این روش های آموزشی در واقع نقد دارن. پرسش اینه که اگر نقش مدرسه در پرورش کودک گسترده بشه، در اون صورت مرز بین نقش مدرسه با نقش خانواده کجاست؟ چون میبینیم به خاطر توسعه امکانات میبینیم که در واقع مدرسه نقش پرورشی ظاهرا قوی تری رو داره پیدا میکنه نسبت به دورانی که در مدرسه فقط کودکان درس کلاسیک میگرفتن. پاسخ رایج در دموکراسی ها اینه که مدرسه باید فرصت هایی رو که خانواده ها به طور نابرابر در واقع در خانواده ها به وجود میاد، اون رو در واقع متعادل کنه، و نه اینکه مدرسه نقش عاطفی و ارزشی خانواده رو بخواد تصاحب کنه. و به همین دلیله که در بسیاری از دموکراسی ها سعی بر اینه که والدین در فعالیت های بیرون از مدرسه مشارکت داشته باشن. خب مشارکت والدین در فعالیت های بیرون مدرسه در واقع نوعی مشارکت دوگانه است. مشارکت خانواده و مدرسه هر دو در واقع تا حد این مسئله رو متعادل میکنه، و تازه برای خانواده امکان انتخاب هم هست، و این انتخاب از اون جاییه که اهداف آموزشی از طرف مدرسه کاملا روشن باشه. بنابراین خلاصه کنیم، تنوع اشکال مختلف آموزشی در کشورهای دموکراسی
یکی از راههایی که کنترل خانواده رو یا درخواست خانواده رو در امر پرورش کودکان در واقع مهیا میکنه. و حالا اینکه خود مشارکت خانواده نقشاش توی این فعالیت های مدرسه چگونه است و یا اینکه حتی نهادهای دیگه مثل نهادهای مذهبی، کلیسا هم حالا در برنامه آینده توضیح خواهم داد چه تأثیری در پرورش کودکان داره و آیا نکات مثبتی در امر آموزش یا نه، اینو بعدا صحبت میکنیم. و حتی در برنامه آینده فکر کنم ما به مسئله سکولاریزه کردن جامعه از طریق آموزش در کشورهای دموکراسی غربی هم فکر کنم خواهیم پرداخت. به حال امروز در این لحظه به پایان برنامه امروز میرسیم و برای تماشاگران و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزهای بهتری دارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این روزها که ماموران مخفی اسرائیل در تهران مقامات نظامی و یا دانشمندان هسته‌ای را ترور می‌کنند، یا در روز روشن مهمترین اسناد محرمانه کشور را از یک انبار به شدت محافظت شده بار کامیون کرده و به تل آویو می‌برند، بحث نفوذ در حاکمیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. حتی برخی گمان می‌کنند جاسوسان در حساس‌ترین مراکز قدرت در ایران نفوذ کرده و در قامت انقلابی ترین طرفداران نظام مجری اوامر دولت‌های بیگانه هستند. اینجا کانال پروفایل و ما در این قسمت از مشهورترین جاسوس موساد در سوریه برایتان خواهیم گفت. مردی که مورد اعتماد رئیس جمهور سوریه بود، با بلندپایه‌ترین نظامیان این کشور حشر و نشر داشت و روزها علیه اسرائیل شعار می‌داد و شبها فرستنده کوچک رادیوی خود را روشن کرده و حساس‌ترین اطلاعات کشور را برای تل آویو ارسال می‌کرد. ما از الی کوهن خواهیم گفت، جاسوس افسانه‌ای اسرائیل. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل را سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: الی کوهن در 26 دسامبر 1924 در اسکندریه که اقلیت بزرگی از یهودیان مصر در آن ساکن بودند و در خانواده مهاجر از حلب سوریه متولد شد. در کودکی وارد مدارس دینی یهودی شد. او در این مدارس عربی، عبری و فرانسه را آموخت و در سن 20 سالگی به جنبش جوانان صهیونیست پیوست. یک سال بعد والدین و سه برادرش به اسرائیل رفتند، اما او در اسکندریه ماند و در عملیات‌های خرابکاری علیه تأسیسات زیربنایی و نظامی مصر شرکت کرد، تا اینکه در سال 1954 به همراه 13 یهودی دیگر توسط سرویس اطلاعاتی مصر دستگیر شد. دو نفر از سرکردگان تیم خرابکاری به اعدام و 6 نفر دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدند، اما کوهن توانست بازجویان را فریب داده و از اتهامات تبرئه شود. او پس از آزادی به سرزمین‌های اشغالی رفت و به موساد پیوست. کوهن بعد از مدتی به مصر بازگردانده شد، ولی این بار تحت مراقبت سیستم امنیتی مصر بود و در زمان جنگ کانال سوئز دستگیر شد، اما به علت نبود مدارک آزاد و برای همیشه به اسرائیل مهاجرت کرد. به علت شناخت سرویس‌های امنیتی مصر از کوهن، او برای موساد مهره سوخته محسوب می شد و ارتباطش با موساد قطع و به حسابداری و بعدها ترجمه روزنامه‌های عربی برای رسانه‌های اسرائیلی مشغول شد. او در سالهای بعد یک بار دیگر نیز برای استخدام در موساد درخواست کرد، اما درخواستش رد شد. به اعتقاد کارشناسان موساد، کوهن بیش از حد بی‌پروا و بی‌احتیاط بود، آن هم برای کار کردن در یک سرویس جاسوسی که برای زنده ماندن احتیاط شرط اصلی است. با این حال به دلیل تسلط کوهن به زبانهای عربی و تا اندازه فرانسه و همچنین به خاطر حافظه بسیار خوب تصویریش، کوهن همچنان در رادار موساد باقی ماند. در سال 1960 مایر امیت مدیر موساد به دنبال یک مأمور ویژه بود تا او را برای نفوذ در دولت سوریه به دمشق بفرستد. هیچ یک از افرادی که با آنها مصاحبه کرده بودند به درد این کار نمی خوردند. یکی از همکارانش پیشنهاد کرد نگاهی به پرونده افرادی که در گزینش موساد رد شده اند بیندازند و اینجا بود که الی کوهن مورد توجه موساد قرار گرفت. ماموران موساد چند هفته کوهن را به طور مخفیانه تعقیب کردند و بعد از اطمینان کامل و بررسی پروندهش او برای کار دعوت شد.
1: Do you know who we are?
2: Yes. If I'm right, I applied you twice before. You rejected me twice too.
0: در حالی که کوهن دقیقاً نمی‌دانست مأموریتش چه خواهد بود، دوره آموزشی او شروع شد. او به مدت 6 ماه از صبح تا شب با مردی به نام اسحاق تمرین می‌کرد. تمرینات سخت و فشرده و خسته کننده بود. مهمترین تمرین توسعه و تقویت حافظه تصویری کوهن بود. در ادامه کوهن یاد گرفت مدل‌های مختلف تانک، هواپیما و توپ را تنها با یک نگاه کلی شناسایی کند. اسحاق همچنین ترفندهایی مانند ردیابی یک هدف و تکنیک‌هایی برای فرار از تعقیب و مراقبت را به او آموزش داد. کوهن همچنین یاد گرفت که عربی را با لهجه سوری صحبت کند و در نهایت یاد گرفت چگونه با یک فرستنده رادیویی کوچک و پیشرفته کار کند، فرستنده‌ای که در سال‌های بعد به خوبی به او کمک می‌کرد تا حساس‌ترین اطلاعات را از قلب دمشق از طریق آن برای موساد ارسال کند. پس از پایان دوره آموزشی، الی کوهن حالا دیگر آماده بود تا به مأموریت اعزام شود. در سال 1961، کوهن با همسر و فرزندانش در اسرائیل خداحافظی کرد تا با هویتی جدید مأموریت جاسوسی خود را آغاز کند. کوهن سوار هواپیما شد، به زوریخ رفت و در خانه امن موساد پاسپورت جدیدش را گرفت و با نام کامل امین ثابت به آرژانتین رفت. بر اساس شخصیت جدیدی که موساد برای او طراحی کرده بود، کامل امین ثابت در کودکی با خانواده از سوریه به اسکندریه مهاجرت کرده و پس از آن که عمویش در 1946 به آرژانتین رفته، یک سال بعد او هم با خانواده به عمویش ملحق شدند. در سال 1952 پدرش بر اثر سکته قلبی مرده و مادرش 6 ماه بعد از دنیا رفته و او به تنهایی تجارت پارچه پدرش را ادامه می دهد. چند روز پس از ورود به آرژانتین، کوهن با افسر کنترل خود ابراهیم ملاقات کرد. آنها جلسه خود را در یکی از خیابانهای شلوغ بوینس آیرس و در یک کافه برگزار کردند. کامل امین ثابت به تدریج در قالب جدید خود فرو می رفت. با توجه دقیق به جزئیات، ولخرجیه های زیاد، مواظبت بسیار و یک قابلیت بازیگری تئاتری، کوهن به یک بازرگان عرب ثروتمند و مهم در پایتخت آرژانتین تبدیل شد. او در جلسات فرهنگی و اجتماعات اعراب بوئنوس آیرس شرکت می کرد، به اغلب کلوپ‌های شبانه مخصوص اعراب سر می زد و به آدمی معروف شده بود که خوب انعام می دهد و هیچ فرصتی را برای اظهارات میهن پرستانه سوری از دست نمی دهد. او همچنین از حامیان برجسته روزنامه محلی اعراب در آرژانتین بود. با سردبیر آن دوست شده بود و هزینه اشتراک یک ساله را نقدن به این سردبیر که لطیف هاشم نام داشت پرداخت کرده بود. دوستیش با هاشم ارتباطات دیگری با دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی سوری که در خارج از سفارتخانه کار می‌کردند برایش به ارمغان آورد. حتی گفته شده که او در این دوره با امین الحافظ، وابسته نظامی وقت سوریه در آرژانتین که بعدها رئیس جمهور سوریه شد، نیز رابطه صمیمانه‌ای برقرار کرده. پس از ایجاد شبکه گسترده روابط با بازرگانان و دیپلمات‌های سوریه ساکن آرژانتین، کامل امین ثابت با در دست داشتن چندین سفارشنامه از دوستان جدیدش برای دیدار از وطن به دمشق رفت و در آنجا اعلام کرد به عشق وطن همه فعالیت‌هایش را در آرژانتین متوقف کرده و مدتی را در سوریه خواهد ماند. او در محله اعیان نشینی در دمشق آپارتمانی اجاره کرد که پنجره‌های آن به ساختمان ستاد کل ارتش سوریه مشرف بود. ثابت به عنوان جوان خوش‌قیافه‌ای که میلیونر هم هست و با دست و دلبازی به مقام‌های دولتی پول قرض می‌دهد، به یک پای ثابت میهمانی‌های شبانه دمشق تبدیل شده بود. رفقای سوری اغلب او را دعوت می‌کردند برای دیدن آنها به دفاترشان در پایگاه‌های هوایی برود. در واقع الی کوهن این امکان را می‌یافت که از نزدیک و با چشم خود ماشین جنگی نیروی هوایی تقویت شده سوریه را ببیند. با خلبانان حرف می زد. از آنان می پرسید چگونه می خواهند در یک نبرد هوایی در مقابل نیروی هوایی اسرائیل دفاع کنند و حتی در مورد هواپیماهای میگ و سوخوی آنها توضیحات فنی دریافت می کرد. در مورد سیستم های تسلیحاتی موجود در این هواپیماها نیز به او اطلاعات می دادند. تمامی این اطلاعات با دقتی باور نکردنی به تل‌آویو مخابره می شد. تمام آنچه که لازم بود کوهن انجام دهد این بود که در جریان یک میهمانی و یا یک ملاقات تجاری که معمولاً با تسلیم پاکتی پر از پول به یک مقام فاسد دولتی و یا یک افسر ارتش همراه بود، در مورد حملات اسرائیل علیه سوریه اظهار نگرانی کند تا بلافاصله افسران عالی رتبه برای اطمینان خاطر به او کوهن را به تأسیسات فوق سری ببرند و توانایی‌های ارتش سوریه را برایش توضیح دهند. مهمترین جایی که کوهن در آن سالها از آن بازدید کرد بلندی‌های جولان بود. سوریه‌ها در این منطقه مجموعی از استحکامات سنگین و محل‌های استقرار توپخانه ساخته بودند که می‌توانست آتش عظیمی از بارش گلوله‌های توپ ایجاد کند و به این ترتیب جلوی هر گونه حمله اسرائیل را بگیرد. در سپتامبر 1962 یکی از دوستان کوهن او را برای گردش به درون یکی از این پایگاه‌ها و استحکامات ارتش سوریه در بلندی‌های جولان برد و آنجا او توانست به کمک دوربین بسیار کوچکی که در اختیار داشت از تمامی نقاط این استحکامات عکس برداری کند. در حالی که افسران ارشد او را همراهی می‌کردند، سری‌ترین اطلاعات در مورد این دژ عظیم در اختیار او قرار می‌گرفت. اطلاعاتی که برای تسخیر بلندی‌های جولان در حمله نهم جوان 1967 اسرائیل به کار رفت. اواسط 1964 بود که کوهن جزئیات طرح‌های دفاعی ارتش سوریه در قنیطره و پس از آن خبر تحویل محموله جدید تانک‌های T-54 روسیه و مکان‌های استقرار آنها و جزئیات نقشه ارتش سوریه برای تصرف شمال اسرائیل که به کمک کارشناسان روسی طراحی شده بود را به اسرائیل مخابره کرد. این اطلاعات ارزشمند به لطف شبکه دوستان شخصی کامل امین، میهمانی‌های مجلل با حضور زنان زیبا و هدایای گرانبها به افسران سوری و مقامات حزب بعث حاصل شده بود. سالها بعد موساد با انتشار بخش‌های از آرشیو لیست مسئولان سوری که کوهن توانسته بود با آنها روابط دوستانه‌ای برقرار کند را فاش کرد. لیست شامل بیش از 50 مقام سیاسی، نظامی و امنیتی سوریه بود. از معاون نخست وزیر گرفته تا خلبانان نیروی هوایی ارتش. تنها 3 سال لازم بود تا کوهن بتواند نفوذ خود را تا بالاترین سطوح قدرت در حکومت دمشق گسترش دهد. او اکنون مورد اعتماد مقامات ارشد سوریه بود و بر اساس برخی گزارش‌ها رئیس جمهور سوریه در نظر داشت او را به سمت قائم مقام وزیر دفاع منصوب کند.
3: I'm telling you all this because you've become a part of the family. I would like you to be our new deputy minister of defense.
0: او اکنون بیش از گذشته در دمشق به چشمی آمد و این زنگ خطر بزرگی برای او بود. کوهن به هنگام بازگشت به اسرائیل در نوامبر 1964 ترس خود را از ادامه مأموریت در سوریه به مقامات مافوق خود در موساد ابراز داشت. اما آنها به او فشار آوردند یک بار دیگر به دمشق برود. اسرائیل اینک بیش از هر زمان دیگر به جاسوس خود در دمشق نیاز داشت. او به سوریه برگشت اما بیش از گذشته بی احتیاط شده بود. مهمتر آنکه برخلاف دستورالعمل‌های اولیه موساد، مخابره پیام‌های او به جریانی طولانی و منظم تبدیل شده بود. برخی می‌گویند زیاد شدن تعداد پیام‌های او ناشی از سهولت دستیابی کوهن به افراد برجسته سوریه و تواناییش برای نفوذ به محافل سطح بالای این کشور بود. ارسال پیام‌های او به تل‌آویو آنقدر طولانی و منظم بود که سفارتخانه‌های اطراف به مقامات سوری شکایت کردند سیگنال‌های دریافتیشان دائما دچار پارازیت و اشکال می‌شود. موساد باید به او دستور می‌داد به اسرائیل برگردد، اما اطلاعاتی که می‌فرستاد به صورتی باور نکردنی ارزشمند بود و در نتیجه آنها این کار را نکردند. اختلال سیگنال‌ها در مهمترین منطقه دمشق نیروهای امنیتی سوریه را حساس کرده بود. سرهنگ احمد سعدانی رئیس واحد اطلاعات نظامی سوریه در جستجوی جاسوسی در پایتخت بود و در این کار از ماموران سرویس اطلاعات نظامی شوروی کمک می‌گرفت که برای راه اندازی وسایل مخابراتی پیشرفته و ردیابی مخابرات بی‌سیم در سوریه به سر می‌بردند. پس از جستجوی فراوان سرانجام رد فرستنده رادیویی در دمشق پیدا شد.

0: دقیقاً زمانی به آپارتمان ثابت یورش بردند که او در حال مخابره پیام به موساد بود. حمله چنان برق‌آسا بود که الی کوهن نتوانست کپسول سیانور را خورده و خودکشی کند. پس از دستگیری، کوهن آخرین پیام خود را برای موساد فرستاد. بازی تمام شد. اینک یکی از بزرگترین جاسوسان اسرائیل به دام افتاده بود. بعد از محاکمه نظامی، کوهن به جرم جاسوسی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد. او در 18 می 1965 در میدان المرجع دمشق به دار آویخته شد. 2000 نفر از افسران سوری شاهد اعدام بودند و مراسم از تلویزیون سوریه پخش شد. طی چند ساعت پس از آن، در حالی که جمعیت انبوهی با همراه داشتن پلاکاردهای ضد اسرائیلی تنفر خود را از کوهن اعلام می کردند، جنازه او همچنان بر بالای سکوی اعدام باقی مانده بود. این هم داستان الی کوهن، مشهورترین جاسوس موساد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید شما درباره روش های موساد برای نفوذ در دیگر کشورها از جمله ایران چگونه فکر می کنید.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان به خصوص دی ماه 1404 که جان خودشونو دانسته در راه آزادی ایران از دست دادن و یادگاری برای ما گذاشتند که ما بتونیم راهشونو ادامه بدیم در راه آزادی کشورمون از دست جمهوری اشغالگر اسلامی. من امروز یه برنامه دیدم یا مصاحبه‌ای بود که آقای جدی ونس کرده بود. واقعیت خیلی عصبی شدم. البته اینا تمامشو بد و بیراهش هم به جمهوری اسلامی میدیم، ولی بالاخره آدم علاقه داره، تعصب داره، گذشته از اون ناراحت میشه وقتی یک جریان، یک واقعیتی چرخیده میشه و به صورت یک روایت اشتباه و دروغ تحویل جامعه بین المللی داده میشه. این کاریه که در حال حاضر از زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که به اصطلاح به اون درجه رسیدن که جمهوری اسلامی به قول ایشون موافقت کرده که بشینن مذاکره بکنن و این جریان رو خاتمه بدن، جریان تنگه هرمز و مسائل جنگ و این حرفا، با وجود اینکه جنگ از نظر امریکا جنگی صورت نگرفته بود، عملیاتی انجام شده بود و به پایان رسیده بود. ولی پیش از این که بخوام در این مورد صحبت اصلیمو آغاز بکنم، دوست دارم یکی از مباحث جامعه شناسی سیاسی رو که در پژوهشی که استاد عزیزم جناب دکتر نوری‌علا در این پژوهش توضیح میدن و برای شما بذارم تا بتونیم این قضیه رو، این به اصطلاح کلاف سردرگمی که ترامپ برای همه درست کرده، اینو به اصطلاح بیشتر درکش بکنیم. با هم این صحبت ها رو نگاه بکنیم.
2: هر بحثی درباره تغییر رژیم یه مفهومی وجود داره که اغلب یا نادیده گرفته میشه یا به درستی فهم نمیشه. این مفهوم همپوشانی نام داره، انگلیسیش میشه overlap، و به اون مرحله ای از دوران گذار گفته میشه که در اون ساختارهای باقی مونده از نظام پیشین هنوز به طور کامل از کار نیفتاده، در حالی که نیروها و نهادهای نظم جدید هم در حال شکل‌گیری هستند. این وضعیت نه ثبات کامل و نه تغییر کامل، بلکه یه وضعیتی در میانه، ناپایدار و تعیین کننده. نخستین نکته‌ای که باید به روشنی بگم اینه که حذف کامل همپوشانی نه ممکنه و نه مطلوب. هیچ جامعه ای نمیتونه در یک لحظه تمام نهادهای پیشین خودش رو تعطیل کنه و انتظار داشته باشه که کشور به صورت خودکار به کار خودش اداره بده. اداره امور روزمره از تأمین برق و آب گرفته تا کارکرد بانک‌ها و بیمارستان‌ها نیازمند به تداومه. این تداوم ناگزیر از دل همون ساختارهایی میاد که به نظام پیشین تعلق دارد. بنابراین همپوشانی در سطح کارکردی نه تنها اجتناب ناپذیره بلکه ضروریه. و واقعیت هم اینه که هیچ گذار سیاسی جدی نه در تاریخ معاصر و نه در جهان امروز بدون نوعی همپوشانی موقت میان نظم قدید و نظم جدید رخ نداده. بنابراین مسئله وجود یا عدم وجود همپوشانی نیست، بلکه مسئله چگونگی مدیریت. چرا؟ برای اینکه درست در همین نقطه خطر آغاز میشه، یعنی همون ساختارهایی که برای حفظ کارگردهای حیاتی لازمن میتونن حامل منطق قدرت پیشین هم باشن و اگر این منطق دست نخورده باقی بمونه، همپوشانی از یک ضرورت تبدیل به یک تله میشه و در این حالت اون چه رخ میده نگذاره بلکه استمرار همون نظام سابقه به یک شکل تغییر یافته. پس اجازه بدید کمی در مورد همپوشانی تأمل کنیم. برای فهم دقیق‌تر این مفهوم میشه سه نوع همپوشانی رو از هم جدا کرد. اولی همپوشانی کارکردیه که به ادامه خدمات و اداره کشور مربوط میشه و این نوع از همپوشانی باید تا حد ممکن حفظ بشه. دومی همپوشانی حقوقیه که در اون برخی از قوانین پیشین موقتا باقی میمونند تا خلأ قانونی ایجاد نشه. این نوع هم قابل مدیریت به شرط اینکه بخش های سرکوبگر اون سریعا تعلیق بشه. اما نوع سوم نوع همپوشانی سیاسی که در واقع خطرناکترین شکل همپوشانیه، یعنی جایی که شبکه های قدرت، فرماندهی و تصمیم گیری نظام پیشین در پشت صحنه باقی میمونند و حتی میتونن روند گذار رو کنترل کنند. در نتیجه در هر گذار سیاسی مسئله اصلی تعیین مرزه. کدام بخش از نظام پیشین باید باقی بمونه تا کشور فرو نپاشه و کدام بخش باید قطع شه تا تغییر واقعی رخ بده. البته این مرز نه از پیش تعیین شده و نه صرفا نظری است، بلکه در میدان عمل و اغلب در لحظات بحرانی شکل میگیره. در این میون یک نکته تعیین کننده وجود داره که بسیاری از تحلیل ها از اون غفلت میکنند. همپوشانی در نهایت به مسئله کنترل مربوطه، اینکه کدام نیرو، نظم قدید یا نظم جدید، توانایی هدایت این دوره میونی رو داره. خب اگه نظم جدید بتونه با سرعت و قاطعیت کنترل نهادهای کلیدی رو دست بگیره، هم پوشانی تبدیل به یه پلی میشه برای گذار. اما اگر کنترل در دست نیروهای قدیم باقی مونه یا تحت نفوذ اونا باشه، هم پوشانی متاسفانه به ابزاری برای بازتولید قدرت پیشین بدل میشه. به همین جهت هم پوشانی رو باید نه یک مرحله آسان و گذرا، بلکه یک میدان کشمکش نیست. در این میدان دو منطق با همدیگه همراهند: منطق تداوم و منطق گسست. تداوم برای جلوگیری از فروپاشی لازمه، گسست برای تحقق تغییر ضروریه. هنر گذار سیاسی در ایجاد یک تعادل کارآمدی بین این دوتاست، تعادلی که اگر گذار بخواد با موفقیت روبروشه، در این حال باید موقت بشه. در نهایت میشه گفت که هیچ گذار موفقی بدون یه دوره همپوشانی رخ نداده و هیچ گذار ناموفقی هم بدون سوء مدیریت دوره همپوشانی شکست نخورده. یعنی این دوره میونی، کوتاه یا بلند، آرام یا پرتنش، همون جاییه که سرنوشت آینده تعیین میشه، نه در لحظه سقوط بلکه در لحظه اداره پس از سقوط.
1: خب امیدوارم توضیحات خیلی جامع بوده باشه. البته این صحبت ادامه پیدا میکنه چون ربطش تا به اینجا برای درک بحثی که ما امروز داریم خیلی مهمه، برای همین اینو گذاشتم تا به اصطلاح ببینیم و بتونیم این قضیه رو بازش بکنیم. حالا من دلیل این که این توضیحات یا این آموزگفتار جناب دکتر نوریالا رو گذاشتم شما ببینید، مسئله سر همینه که برخی بر این باورن که این بازیای سیاسی که توبر و منبیایی که ترامپ داره در میاره داره تدارک، یا همینجور که دکتر نوریالا تو آموزگفتارشون فرمودن، داره مدیریت دوران همپوشانی رو انجام میده که منجر به همون به اصطلاح مدیریت و تغییر بشه، یا همون گسست بشه که به تغییر بیانجامه و به اصطلاح پایان عمر جمهوری اسلامی باشه. این نظریه رو خیلی ها دارن. حالا من نام اشخاص معروفی هم هستن، نامشون رو کاری ندارم، ولی خیلی ها هستن که این به اصطلاح نظر رو دارن که تمام این تاکتیک هایی که ترامپ داره، جلو عقب هایی که میره، در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی میرسه. یه مسئله خیلی مهمه، تو این توضیحات، تو این آموزگفتارم شما متوجه شدید که مدیریت

که رئیس جمهور ترامپ به اصطلاح رقم زده چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ وضعیت باید برگردیم به وضعیت دورانی که قبل از اینکه به این به اصطلاح به این توافق نامه یا این تفاهم نامه برسه یه توجهی داشته باشه. تنگه هرمز و جمهوری اسلامی بس و گفت من کشتی رو نمیتونم نمیذارم رد شه. رئیس جمهور ترامپ هم دستور دادن که به اصطلاح اون دریای عمانو که به اصطلاح این بره تنگه هرمزه تحت محاصره انجام بدن و نذارن هیچ کشتی عبور بکنه. یعنی جمهوری اسلامی هم نتونه کشتیاشو عبور بده و اتفاقهایی هم دیدیم افتاد. دو تا کشتی ها رو مورد حملات نیروی هوایی یا به اصطلاح هواپیمای ناو هواپیمابر امریکا منهدم کردن یا به عبارتی موتورخونش رو زدن که دیگه نتونه حرکت بکنه و این معاصره به جایی رسید که وضعیت اقتصادی ایران یا جمهوری اسلامی انقدر وخیم شده بود که حتی رئیس جمهور 6 کلاسش دکتر 6 کلاسش هم اومد علنا گفت که ما باید تسلیم بشیم. در یکی از گزارش های یکی از اقتصاددان های خودشونم در اومد گفتش که بودجه‌ای که به اصطلاح هر دولتی تعیین میکنه برای سالی که سال جاری در ماه سوم یعنی ماه خرداد ماه یعنی دو ماه گذشته این بودجه 4000 میلیارد تومان کمبود داره. یعنی 10 ماه دیگه هنوز جلوی ما هست و اینا نه تنها پولی در صندوق ندارن که 4000 میلیارد هم اینا کمبود مالی دارن. خب این نشون میده که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به خاطر تحریمات و این معاصره دریایی خودشون هم گفته بودن که در عرض این چند ماه گذشته اینا یه لیتر نفت هم به نقل از گفته خود رئیس جمهورشون نتونستن بفروشن. همه هم میدونن، آقای ترامپ هم صحبت کرد که اینا روزی 500 میلیون دلار دارن ضرر میکنن. این چیز عیانی بود. خب اگر ما بر این منوار پیش بریم یا این نظر رو داشته باشیم، نظریه همپوشانی رو در مد نظرمون داشته باشیم، میگیم که خب این محاصره دریایی به جایی رسید که جمهوری اسلامی قبول کرد که بشینه پای میز مذاکره و یک مدت زمان 6 ماه 60 روزه در نظر گرفتن تا اینکه در عرض این 60 روز اینا به یک توافقی برسن، یعنی تفاهمی کردن که این 60 روز رو در نظر بگیرن، در عرض این 60 روز اینا با هم نشست داشته باشن تا به یک توافق نامه برسن. اینو که خب همه شما عزیزان شنیدید، دنبال کردید. اینا رو همه رو بذاریم توی به اصطلاح پروندهمون داشته باشیم در ذهنمون. آقای جیدی ونس در مصاحبه تلویزیونی که فکر میکنم 4 روز پیش بعد از اینکه اعلام شد که این تفاهم نامه امضا شده در کاخ ورسای فرانسه یا پاریس، جلوی دوربین ها آقای ترامپ اینو امضا کرد، به قول معروف فکس کردن یا ایمیل کردن، حالا از طریق الکترونیکی این رد و بدل شد. از اون ور جریانم آقای دکتر 6 کلاسه پزشکیان اومد و اینو جلوی تلویزیون نشون داد با امضای ترامپ، با امضای خودش، و گفت این تفاهم نامه امضا شده. صحبتی که آقای جی دی ونس بعد از این

0: تفاهم نامه انجام داد بر این منوال بود که اگر شما نگاه بکنید در هر جمله‌ای که از دهن ایشون میاد بیرون تو هر گزارش واژه بیهیور یا همون به اصطلاح حرکات یا رفتار معنی میده به فارسی، که ملزم بر این بود که ما این قدم رو بر میداریم اگر جمهوری اسلامی تغییر رویه بده، تغییر روش بده. این چیزی بود که آقای جی دی ونس مکرر در اون مصاحبه به اصطلاح خبریش تکرار میکرد. خب خبر بعدی که اومد بر این منوال بود که حالا اینا بالاخره توی مذاکره در سوئیس پشت یک میز نشستن، حالا کیا بودن کیا نبودن همه رو خودتون میدونید، و شرط اوله، اجازه بدید این شرط اولشو بعدن بیارم، ولی دیدیم که به این نتیجه رسیدن که یک مبلغی فکر میکنم 6 میلیارد دلار آزاد میشه و باز دو مرتبه آقای جی دی ونس اعلام میکنه که این 6 میلیارد برای خرید مسائل اقتصادی مثلا مثل ذرت و گندم و جو اینا، و این هم باید از امریکا خریداری بشه، و این صحبتاشو اینجوری پایه‌گذاری یا برهان می‌بنده بهش که ما در حال کنترل کردن، یعنی این پولو آزاد کردیم و کنترل می‌کنیم که اینا این پولو کجا خرید. اینا صحبتایی که شما شنیدید، منم شنیدم، ایشون گفته. حالا بیایم اون بر قضیه ایران هم که نگاه کنیم، حتما دوستان عزیز صحبتای اونا هم شنیدن که گفتم بله ما پول آزاد کردیم، حالا این بخشی از تفاهم پول آزاد شده و هیچ شرطی برای ما براش قائل نیستیم، از این پول هر جا که خودمون بخوایم استفاده میکنیم، و درستم گفتن اینو. به خاطر چی؟ از اون طرف آقای ترامپ اومده کل برای این 60 روز، مدت 60 روز خرید و فروش ها که در اصل جزء تحریم ها بود، این تحریم ها برای این 60 روز از به اصطلاح قدرت میفته، یعنی جمهوری اسلامی آزاده خرید و فروش بکنه، هم نفتشو هم پتروشیمیشو چیزایی هم که میخوان بخره. خب این اتفاقات افتاده، چیزی نیستش که معلا خبر بخوام به شما، این اتفاقات افتاده و مسئله سن این که اگه برگردیم به همون به سلام نظریه جامعه شناسی سیاسی همپوشانی یا اوورلپ، به سلام دوران اوورلپ یا همپوشانی، باید ببینید که نشانه های این همپوشانی کجاست. چون خیلی ها ادعا میکنن میگن آقای ترامپ با زیرکی تمام داره این مسیر رو طی میکنه و میخواد در نهایت به چی برسه؟ به تغییر رژیم. خب یک نشانه هایی باید باشه دیگه. نشانه ها مفاد تفاهم نامه‌ایه که آقای ترامپ امضا کرد. اصل اولش اشتباهی که آقای ترامپ، من اشتباه نمیدونم چون اشتباه نکرد، چون از روی دانش کامل این کار کرده. حالا به اینم میرسیم. من خودم این صحبت های مسائلی که مطرح میکنم به عنوان پرو کنترا یا انتقاد و تأیید مطرح میکنم، نقطه انتقادش هم خدمتتون عرض میکنم، نقطه تاییدش هم عرض میکنم خدمتتون. تصمیمش با خودتونه که از این گفتارها، از این گفتار چه نتیجه گیری میشه. نتیجه گیری آخر از شماست. من نتیجه خودم رو گرفتم. مسئله سر اینه که در این اصل میان به اصطلاح آتش بس در تمامی جبهه های جنگ. و کی این کارو میکنه؟ جمهوری اسلامی و امریکا و وابستگان نظامیشون. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی با محور مقاومتش به قول خودش، حزب الله و بقیه، آتش بس برقرار میشه در عرض 60 روز. از اون طرف آقای ترامپ هم وقتی صحبت از به اصطلاح امریکا و یارانش میکنه، منظورش اسرائیل، اسرائیل هم این کار رو انجام میده. این اصل اول. یعنی همین اصل رو که شما بچسبید، من به بقیهش کاری ندارم. یعنی اگر بخوایم به بقیهش اشاره بکنیم، بهش برسیم، به اصطلاح مثنوی 72 من خواهد شد که اشکالاتش کجاست. ببینید، همونجور که خدمتتون عرض کردم، امریکا از نظر دریایی در منطقه دریایی ایران رو محاصره کرد. جمهوری اسلامی در طی گذشت این زمان محاصره وضع اقتصادیش بسیار وخیم شد، چون به هیچ وجه فروشی نداشت و برای این که همینجور که میگفتن نمیدونم چاهای نفت خوش نشو، از کار نیفت و فلان اینا، حتی کشتی های از کار افتادش هم آورده بود و انبار میکرد نفتو و این باید بیرون بشه. به باور من کمک اولی که آقای ترامپ به جمهوری اسلامی کرد در همین اصل اول مشخص میشه که شما بیاین به پای میز تفاهم نامه امضا بکنید و اصل اولش هم همین باشه و قدم هایی که ور میدارید، من از سوی امریکا میگم که برای این 60 روز کلیه تحریم هایی که امریکا برای جمهوری اسلامی در عرض این 47 سال، حالا چه از طرف خودش بود چه از طرف کنگره بود، اونایی که امریکا و اداره خزانه‌داریش کنترل دارن روش، اینا همه در عرض این 60 روز از کار میافته. یه سری تحریمایی هم هست که از بین رفتنش یا بیقانون شدنش یا از درجه قانون بخواد جدا بشه، اینه که باید کنگره به اصطلاح تایید کنگره رو ایشون باید بیاره، ولی به صورت موقتی این کار رو کرده، یعنی کنترلی نمیشه، این تحریمات از کار میفته برای 60 روز. به خاطر همین آقای ترامپ میتونه این کار رو بکنه. حالا پرسشی که من میکنم اینه که ما فرض بکنیم این دوران همپوشانی داره انجام میشه دیگه، آقای ترامپ داره مدیریتش میکنه و آقای جی دی ونس هم میگه که ما جمهوری اسلامی، ما رفتارشو زیر نظر میگیریم، زیر ذره بین میذاریم و هر گونه تغییر رفتاری باعث این میشه ما یه قدم هم بریم جلو. پرسشی که من اینجا دارم اینه که جمهوری اسلامی چه تغییری در عرض این دو هفته، تغییر رفتاری در خودش داده؟ آیا باز کردن تنگه هرمز که اونم سپاه پاسداران یه روز بعدش در اومد گفت نه تنگه هرمز رو بستیم، این تغییر روش کجاست؟ این تغییر رفتار کجاست؟ فقط همینه که دیگه مثلا به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس موشک نمیزنه یا به سمت اسرائیل موشک نمیزنه، این تغییر رفتاره؟ با همدیگه همخونی نداره اینا. یعنی آدم نمیتونه نتیجه بگیره طبق اون به اصطلاح آموزگفتاری که خدمتتون ارائه دادم، باید یک نشانه هایی باشه که این دوران همپوشانی داره مدیریت میشه. و اگر واقعیت آقای ترامپ داره میگه من هر چی که تو بخوای بهت میدم که تو روش تو تغییر بدی، ما صبر میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی روش رو تغییر میده در سمتی که آقای ترامپ میخواد یا نه. مسئله انرژی اتمی و نمیدونم این انبار اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در این نشستی که انجام شده موضوع جلسه نبوده. حالا موضوع جلسه نبوده یا گروهی که آقای ترامپ فرستاده به خصوص زیر نظر آقای جیدی ونس هدفشون این نبوده که به این برسن، یا اینکه توانایی اینو نداشتن که جمهوری اسلامی که به قول خودشون به اونجا رسیده که قبول کرده که آتش بس رو قبول بکنه و یک تفاهم نامه امضا بکنه تا اینکه در این 60 روز به یک توافق نامه برسن و این اورانیوم غنی شده رو از ایران بیارم بیرون یا زیر نظر متخصصین حالا بماند اینها خونسا بشن یا رقیقشون بکنن به عبارتی. این اتفاق افتاده؟ خیر، نیفتاده. برسیم به صحبت‌های آقای جیدی ونس. من دوست دارم یه صحبتی رو بذارم که از ایران یه خانومی صحبت میکنه و صحبتش خیلی جالبه. حرف همه ما ایرانی است و ما باید این درخواست رو داشته باشیم و این اتفاق باید بیفته. حالا میخواییم تو امریکا باشیم، تو اروپا باشیم یا تو ایران باشیم، این اتفاق باید بیفته. حالا این اتفاق چیه؟ به حرفای این بانو گوش بکنید که از ایران به اصطلاح صحبت میکنه.
1: شب بخیر آیسان، خوش آمدید. بله، من شما صداتو داریم.
2: من برای چندمین باره که سعادت دارم و با برنامه شما در ارتباط هستم. اولا که برنامه شما رو هیچ وقت از دست نمیدم و همیشه منتظرم که با اینکه ساعتش دیره ولی همیشه منتظرم که گوش بدم. ولی امشب حالم کامپیوتر خیلی بده. خیلی حالم بده. بغض دارم واقعا. از وقتی که شنیدم این آقای ونس که میتونم بگم یک فرد نابلد و ناآگاه در مورد مردم ایران و اصلا در مورد تاریخ ایران و چقدر بد که ایشون نرفته مطالعه بکنه و هیچ آگاهی نداره و من خیلی حالم بده. من میخواستم اول تشکر کنم از همکاران عزیزتون پشت صحنه که چقدر با مهربونی و همدلی با من صحبت کردن و کمک کردن که من بیام و صحبت کنم. یاد جاوید ناما رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. در درجه اول یاد بانو فاطمه سپهری رو ما باید همیشه به یاد داشته باشیم، به دلیل اینکه میتونم به جرات بگم شجاع‌ترین زنی بوده در ایران که برای اولین بار این خانم بود که پشت شاهزاده رضا ایستاد و از همه مردم خواست که از او حمایت بکنم. و خانواده های جاوید ناما رو ازشون سپاسگزارم. شرمنده شونیم واقعا که نتونستیم بیشتر از اون چه که از دستمون برمی اومد براشون کاری انجام بدیم و این خونهایی که ریخته شده رو ما بتونیم تا حدودی پاسخگو باشیم. و میبینیم که بازم هر روز دارن از جوانای ما اعدام میکنن و این به خاطر ترس حکومته. این از سر قدرت نیست، از ترسیه که از مردم دارن و میخوان مردم رو بترسونن. ولی نمیدونم که مردم ایران شجاعن و منتظرن که شاهزاده فراخان بده یا اینکه زمانی موقعیتی بشه و ما بتونیم مجددا حقمون رو بگیریم. من میخوام بگم که کامبیز جان، دوستان حرفای زیادی زدن، حرفایی که زدن همه حرف دل من بود، از اینکه گفتن که ما یک کشور فقیر نیستیم، ما ثروتمندیم. من خودم یادمه زمانی که شاه بود، شاه به کشورهای اروپایی وام میداد، من یادمه که به فرانسه وام داد، من یادمه که به کشورهای اروپایی وام میداد و اونا درخواست وام میکردن و کمک میکرد، به خیلی جاها کمک میکرد. شاید یکی از اشتباهاتش کمک به مسلمانای لبنان یا هر جای دیگه بود که کرد، ولی ما نیازمند نیستیم. ما خودمون سرشار از منابع نفت و گاز و کشاورزی و نیروی انسانی، افراد باهوش، کما اینکه هزاران نفرشون، میلیون ها نفرشون تو کشورهای خارجی دارن برای اونا دارن زندگی میکنن و برای اونا کار میکنن. من میخوام بگم که اعتراضمو به آقای ونس بکنم و بگم که متاسفم براتون. شما قبل از اینکه بخواید کاری رو انجام برای کشوری بدین و برین فعالیت کنین، برین صحبت کنین، برین اطلاعاتتون راجع به اون کشور زیاد کنین، برین ببینین مردم اون کشور چی بودن. شما چجوری به خودت اجازه دادی و برگشتی گفتی که ما مردم امریکا بهتون گندم و جو میدیم، ثروتمند میشن مردم ما و شما هم از گرسنگی نجات پیدا میکنین. تو کی هستی که بخوای، من دلم میخواد این صدای من برسه به این آقای بند، تو کی هستی که بخوای ما رو سیر بکنی؟ ما یه زمانی خودمون کشورمون کمک میکرد به همه دنیا و ما نیاز نداریم، ولی من از اپوزیسیون خارج از کشور واقعا تقاضا دارم. میدونم خیلی ها صدای منو میشنون. شنبه یه شنبه که میخواین اعتراض کنین، اعتراضتون رو به آقای ونس کنین و ازش بخواین عذرخواهی کنه از ملت ایران و بگه تو حق نداری که به ملت ایران اینجوری بی احترامی کنی. ما اگر از مردم دنیا کمک خواستیم، ما کمک مالی نخواستیم، ما هنوزم ثروتمندیم. من خواهرم چند وقت پیش برگشت تلفن میکرد به من میگفتش که آیا شما قحطی اونجاست؟ گفتم نه، ما همه چی داریم، ما مغازه هامون همه پره، فروشگاه هامون پره، بازارای میوه‌مون پره، همه چی هست، فقط اینقدر گرونه که مردم توانایی خرید مثل قبل رو ندارن. ما فقیر نیستیم، ما نیازمند اونا نیستیم، ولی من از اپوزیسیون میخوام، من از مردم خودمون میخوام که اعتراض کنن و کاری کنن که آقای ونس به جای اینکه بره با این قاتلین مردم ما بشینن، واقعا خجالت نمیکشن؟ اصلا من میخوام ببینم اینا خودشو شرم نمیکنن میان با یه مش قاتل و جانی و بی سواد میشینن صحبت میکنن و میخوان با اونا وارد مذاکره بشن؟ و این خودش به ما مردم ایران نشون میده که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. من واقعا فکر میکنم که تا حدودی فقط نتانیاهوه که به فکر مردم اونه، اونم به خاطر اینکه فکر میکنه که یه زمانی کوروش.
0: خب ببینید، صحبتهایی که من در ادامه صحبتهای این بانو خدمت جناب ونس بگم، فراموش نکنید شرکت لاکید شما که الان ارتش امریکا قدرتش روی موشک‌ها و هواپیمایی‌هایی که این شرکت می‌سازه، در سال 55 این شرکت داشت ورشکست می‌شد. اگر محمد رضا شاه قرارداد F-16 رو با اینا نبسته بود، اینا ورشکست شده بودن. شما آقای جی دی ونس، شرکت کنکورد رو یادتون بیاد، شرکت کنکورد 30% رو محمد رضا شاه یا دولت ایران سرمایه گذاری کرد که کنکورد بتونه ساخته بشه. بازم براتون بگم، نفت دریای شمار 49% و درآمدهاش که الان جمهوری اسلامی دنبال پول اونه، که از سال 2015 شروع کردن به استفاده از نفت دریای شمال، مثلا که بخشش مال انگلیسه، بخشش مال نروژه و دارن میفروشن، استخراج میکنن، پولش مال ایرانه. مردم ایران بدبخت نیستن آقای ونس، بدبخت شما هستید که خودتونو میان شعار میدید میک امریکا میگا یا همین شعار میک امریکا، من پوزش میخوام واژه آلمانیش میاد تو ذهنم، امریکا رو دو مرتبه بزرگ بکنیم. شما امریکا رو دارید کوچکتر از اون چیزی که شده بود دارید میکنید. جنبش میگا که را انداختید اولش خوب بود، خب پیشواز و بد بدرقه شدید شما. مردم ایران اگر الان در این شرایط نامناسب قرار گرفتن به خاطر سیاست های شما هاست. سیاست های دول امریکا تا کنون از 47 سال از کارتر گرفته تا کنون، حتی در مورد در زمان همون پرزیدنت ریگان هم شما به جمهوری اسلامی کمک کردید. اروپا که جای خود داره، اروپا شده یک لاشخوری که شکارشو امریکا بکنه، بعد قشنگ سیر بشه ازش، بعد این بره سراغش. برجامو که یادمون میاد که قرارداد امریکا بست، توافق امریکا کرد، یه سری از پولهای بلوکه شده ایران رو نقد کرد که آقای ترامپ ادعا میکنه میگه بانکهای فلان جای امریکا، فلان شهر امریکا رو خالی کردن که این پولا رو به جمهوری اسلامی برسونن. این پولا مال بابات که نبود آقای ترامپ، این پولا مال کشور ایرانه، این پولا مال مردم ایرانه. اگر از بانکاتون گرفتیم برای اینکه سالیان سال با این پولا دارین زندگی میکنید، با پولهای مردم ایران، با پولهای ما دارین زندگی میکنید و اینا رو خورده خورده میشینید مذاکره میکنید با این توفاله های اجتماع ایران، توفاله های جامعه سال 57، شما با اینا میشینید مذاکره میکنید، بعد ادعا میکنید میگید که لایه اولشون رو زدیم، لایه دومشون رو زدیم، اینا رو نگه داشتیم که باهاشون بتونیم مذاکره بکنیم. اونم که شما نکردید که بیت رهبری رو به تنهایی اسرائیل زد. کاری که شما جناب ترامپ در جنگ 12 روزه جلوشو گرفتی که اسرائیل میخواست انجام بده، که اگر در اون زمان انجام داده بود ما دی ماه 1404 رو تجربه نمی کردیم. ما تجربه نمی کردیم. شما اشتباهتون رو در حمله 40 روزتون یا 39 روزتون میخواستین جبران بکنید؟ مردم ایران مردم افتاده ای هستن. ما این تو مراممونه که اگه یکی برام قمپوز در بکنه تو روش نمیزنیم، بیابروش نمی کنیم. اگه یکی یه قدم برای ما برداره هرانچه به حرف باشه، تو اشعارمون هم هست، تو فرهنگ ما ایرانی هست، ازش سپاسگزاری میکنیم. ما مثل داریم قربان محبت زبانیت. زمانی که میگی کمک در راهه، همون گفتنش برای ما کافی بود. ما انتظار یک همچین کمکی رو نداشتیم و نداریم که شما کوشش بکنید جمهوری اسلامی رو تغییر رویه بدید، بکنید اونجوری که دلتون میخواد، بعد بذارید مردم رو همچنان سرکوب بکنن. من یه شرطی براتون میذارم، یه شرطی امریکا برای امریکا ما بذاریم، ما مردم ایران بذاریم که اگر نتیجه این مذاکرات به این شرط رسید، شما برای مردم ایران کار کردید. اگر به این شرط نرسید، شما فقط و فقط برای منافع خودتون و چهره سیاسی خودتون قضایا رو میچرخونید، به خورد جامعه بین المللی میدید. این قدمی که باید اتفاق بیفته، این تغییر رویه، تغییر رفتاری که از جمهوری اسلامی انتظار دارید، این هستش که جمهوری اسلامی تمامی زندانیان سیاسی رو بدون قید و شرط آزاد بکنه. قدم اول. اگر این اتفاق بیفته، ما امید داریم که شما به نتیجه میرسید. هر کار دیگه‌ای که شما بخواید بکنید، هر پیشنهادی که شما بدید و هر نتیجه‌ای که بخواید برسید، مشخصاً تداوم جمهوری اسلامی خواهد بود. و این اون چیزی نیستش که مردم ایران انتظارشو دادن. و شما اینو بدونید. در آینده نزدیک، چه در اروپا، چه در امریکا، ما ایرانیا در انتخابات تاثیرگذار خواهیم بود. این هدفیه که ما در پیش داریم. ما ایرانیای خارج از ایران، حالا میخواد تو اروپا باشیم، تو امریکا باشیم، ما در انتخابات آینده دنیای غرب تاثیرگذار خواهیم بود. مواظب باشید نقشه‌هایی که می‌ریزید نقشه براب نشه. ما قدرتمون رو هنوز داریم. ما هنوز، ملت ایران هنوز زنده است. من این صحبت ها رو به عنوان یک تصفیه حساب میگم. دوستانی که در امریکا زندگی میکنن، دوستانی که در اروپا زندگی میکنن، همیهنان عزیزمون بدونن دست ما بازه. ما توانایی اینو داریم که در سیاست های کشورهای غربی، حتی کشورهای دیگه تاثیرگذار باشیم. تصمیمات سیاسیشون، توانایی اینو داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که ما ایرانیا در این جامعه حل شدیم. فراموش نکردیم که ایرانی هستیم. ولی رفتارمون مثل رفتاریه که اون کشور از هر خارجی انتظار داره که به قول مثلا اروپایی ها خودشو اینتگره بکنه، خودشو همسان بکنه. این تو ذات ماست، به خاطر اون شخصیتی که احترام برای دیگران قائلی، نه به خاطر اینکه بخواد خرمون از پل بگذره، بلکه این تو تربیتمونه که به جای اینکه بریم توی جامعه رو بخوایم مثل خودمون بکنیم، کاری که اسلامی ها دارن میکنن، ما اینه که احترام به قانونش میذاریم، احترام به فرهنگشون میذاریم و سعی میکنیم همراه با اونها، بدون اینکه هویت خودمون رو از دست بدیم، همراهی بکنیم. من سپاسگزارم از دوستانی که زنده در این برنامه شرکت کردن. یکی از دوستان، اجازه بدید، نوشته معاون نادان و بی تجربه باج به تروریست ها داد، امریکا رو از اون قباحتی که داشت به حقارت انداخت و ضربه بدی به جمهوری خواهان و حقوق بشر در ایران زد. همیهن گرامی، جناب رضا یا رضایی، پوزش میخوام. حقوق بشر یک ابزاریه که دنیای غرب استفاده میکنه برای کشورهای دیگه، برای خودشون نیست. این قوانین حقوق بشر برای کشورهای جهان سومیه، مثل همون قانونی که به اصطلاح میگن قوانین پذیرش جوامع خارجیه، ولی در اصل کمک به دولت ها و نظام هایی میکنن که اون کشور رو دارن استثمار میکنن. بنابراین زیاد با این ابزار حقوق بشر، ما چیز بدی نیست، ولی ابزاریه که ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم. به خاطر اینکه برای خودشون ارزش نداره. قوانینیه که برای جای دیگه گذاشتن. به خاطر همین ما باید اونجای تأثیر بذاریم که تواناییشو داریم و اون حق و حقوق شهروندیه که به خاطر اینکه به اصطلاح شهروند این جامعه هستیم حالا فرق نمیکنه. میخواد منی باشم که در آلمان هستم، شمایی که در اروپا، در هر نقطه اروپا هستید یا در امریکا زندگی میکنید. شعار آقای ترامپ هم که Make America Great Again، سپاسگزارم، این هی آلمانیش می اومد تو ذهن من، سپاسگزارم Great Again، در اصل ما میتونیم این جنبش میگا رو یا ماگا رو میتونیم بذاریم مازا، در اصل Make America Small Again در اصل بکنیمش. این شعاریه که میتونیم بدیم و خط آقای ترامپ فعلا در این سمته. این کوچیک شدن امریکا که دوست عزیزمونم نوشتن یه واقعیت داره. آقای ترامپ اومد با توپ پر اروپا رو، خب مسئله تا جایی هم پیشرفت داشت، مثلا در مورد ناتو، پیمان ناتو، به شرکاش گفت آقا تا الان من 70% میذاشتم، الان شما باید بیشتر بیاین شراکت بکنید، پول بیشتری از خودتون بذارید، اگر نه من بهتون بدرود میگم و دیگه نیستم با اتون. خب اینا هم را اومدن، تمام کشورهایی که در این پیمان ناتو هستن اون درصدی که خرج میکنن و بین 5 تا بعضی از کشورها تا 8% بردن بالا. 8% مثلا مثل لهستان که از 1 به 8.2% رسونده به مثلا سهم خودشون، یا مثلا در مورد گرینلند بحثی که به وجود آورد نتیجهش چی شد؟ به غیر از این که شرکای خودشو همه رو ضد خودش کرد. ما همه میدونستیم هدف اصلی آقای ترامپ چینه، ولی آیا به این هدفش رسید؟ مطمئن باشید با این رایی که، با این میخواری که داره با جمهوری اسلامی، به قول خودش طبقه سوم جمهوری اسلامی میکنه، با این راه، با این روش مطمئنن چین دیگه براش ارزنم نمیریزه، چه برینسی به این که بخواد به عنوان یک قدرت بین المللی قبولش بکنه. در حال ما در انتظار هستیم که ببینیم آقای ترامپ نتیجتاً به کجا میرسه. راهی هم که در مقابل اسرائیل شروع کرده تنها وابستش، یعنی همین جریان جنگ به قول ایران، جنگ 40 روزه به قول جمهوری اسلامی، بدون اسرائیل امریکا به اینجا نمی رسید. نه به خاطر قدرت نظامیش، نه، به خاطر اشراف اطلاعاتی که اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی داره. شما نگاه بکنید دیگه، خود سران جمهوری اسلامی دارن میگن جرأت نمی کنیم ما بیایم در ملأ عام، همشون تو سوراخ موشن، به سایه خودشون هم شک دارن. این پوانو متاسفانه نمیشه به امریکا داد، این پوانو باید به اسرائیل داد، به آقای نتانیاهو داد، به سازمان ضد اطلاعات اسرائیل داد. این پوانو اونا داره. کمکی که در راه بود، ما تا همون جایی که شما رهبر جمهوری اسلامی رو و خانوادهشو و یه سری از سرانشو از بین بردید ازتون سپاسگزاریم، ولی دو مرتبه دیگه بهشون تنفس مصنوعی ندید که بخواین زنده بمونن. من از دوستانی که امروز در برنامه شرکت کردن، همفکری کردن، سپاسگزارم. امیدوارم صدای ما به گوش اینها برسه، که مطمئنم میرسه، چون از صحبتهایی که توی به اصطلاح مذاکرات میشه، توی مصاحبه‌های خبریشون میشه، متوجه میشیم که برنامه های ایرانی رو، حرف های ایرانی ها رو گوش میدن و به گوششون میرسه و میدونن که در سر ما چی میگذره، در قلب ما چی میگذره. ولی من فکر میکنم قدرت ما رو دست کم گرفتن. ما یواش یواش داریم به اون خطی میرسیم که باید از این قدرتمون استفاده بکنیم. سپاسگزارم ازتون. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. پاینده ایران زنده باد. ملت همیشه زنده ایران. بدرود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: دوستتون دارم، چون دوستتون دارم. نه، اول بخوام سرودم بخونم و بعد اون سروده. دو تا سرود دارتون میخونم، دو تا سرود دارتون میخونم. باید سهر بزنیم. اکنون سکوت من

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: Okay. سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهینی‌پر هستم. ما قرار شد که به پرسش یه هموطنمون، یه دوست عزیزمون پاسخ بدیم که چرا دوره پهلوی ماندگار نشد و چرا این دوره تا به حال ماندگار شده. البته من نمیدونم که معنی ماندگاری چیه، چون به هر حال اونا پهلوی ها 57 سال در ایران بودند و اینا آرادازه 47 ساله. یه شتاب زدگی در این سوال به هر حال وجود داشت. من داشتم مطالبی میگفتم که توضیح بدم. یک هموطن دیگری کامنتی فرستاد، یه پیامی فرستاد که آقا این دشمنی شما با خاندان پهلوی چیه؟ اینو توضیح بدید. من به طور کلی اومدم تو این برنامه برای اینکه با هموطنانم حرف بزنم. هیچ حرفی از خودم ندارم. برای اینکه معتقدم که دیالوگ برقرار شدن بین دو تا ایرانی اگر سالم باشه، اگه منطقی و استوار باشه، یکی از واجباتی به نظر من چیزیه که ما امروز کمبودشو داریم. دلیل این که کمبودشو داریم در ریشه های فرهنگ و تمدن ایران وجود داره و من اگه بخوام وارد اون مقوله بشم باید برم از عهد اوستا صحبت کنم تا به حال که عرض کنم به شما که چگونه ما مردم عادت کردیم که یک چیزی رو کاملا سفید ببینیم و چیزی دیگری رو هم کاملا سیاه ببینیم. اصلا تمدن ما، تمدن ایرانی ما از قبل از اسلام، از عهد اسطوره، بر اساس یک امر مقدس و نامقدس شکل گرفته. یعنی دو عنصر مقدس و نامقدس در مقابل هم دیگر قرار گرفتن و تمام هستی ما رو تشکیل دادن. اون این است که یا عنصر مقدسی رو میسازیم یا فرح ایزدی بهش میدیم یا چهارده معصومه یا امامزاده است یا شاهه. البته به شما بگم که خدا و شاه در فرهنگ اسطوره ما و بعد در فرهنگ قبل از اسلام ما، خدا و شاه پهلو و پهلو هم دیگه زدن، آرام آرام رفتن تو جلد هم دیگه، یکی شدند. شما اگر دقیقه حالا این هفت و حرف میاد ولی چاره نیست، اینا باید یه نفر ایرانی باید بدونه که این طرز تفکری که داره چه هست، چرا داره. اینکه یک نفر ایرانی به اهورامزدا، به خدا، به آسمان، به نیروهای آسمانی آنچنان اعتماد داشت و آنچنان تمام هستی خودش رو از اون میدونست که کسانی که میخواستن به این مردم حکومت کنن و مشروعیت به طلبن برای خودشون، طرفداری مردم رو برای خودشون جذب کنن، می آمدن می گفتن که ما از طرف اهورامزدا اومدیم، بدون که هیچ پشتوانه مذهبی هم داشته باشن، پشتوانه دینی هم داشته باشن. حالا این آقای آیت الله 40 سال رفته تو حوزه درس خونده، نمیدونم قرآن خونده، چیکار کرده چیکار کرده، حالا میگه من شبا امام زمان رو به خواب میبینم. اما نه، اون حرفش چیز دیگری بود. شما اگر تمام کتیبه های داریوش بزرگ رو نگاه کنید میبینید که میگه اهورامزدا این زمین رو به من داده، اهورامزدا منو شاه کرده، اهورامزدا به من کمک کرده که من شاه بشم و اغتشاش و شلوغی و اینا رو جلوش رو بگیرم. از این حرفان تمام کتیبه های دوران ساسانی نشون میده که حلقه شاهی رو دارن از دست اهورامزدا میگیرند. کار به جایی رسید که گفتن ساسان پدر مؤسس ساسانیان اردشیر بابکان از ایزدان بوده. اصلا اون هیچی در متون مذهبی ما، در متون دینی ما، در یشت ها شما اگه خوب دقت کنید ببینید که مهرام که اون موقع وره رام گفته میشد، این یه ایزد شاهه، هم شاهه هم ایزده. و اشکانیان به طور کاملتری، به طور برجسته تری خودشون رو نماینده خدا میدونستن و اینها که خودشون رو نماینده خدا میدونستن دیگه با بنده خدا کاری نداشتن، که چون اینها صفت خدایی. و ساسانیان در تمام کتیبه هاشون نوشتن که من از تخمه ایزدانم. این که مسیحی بگه که مسیح پسر خداست حرف تازه ای نیست. خیلی خیلی کهن‌ترش، قدیمی‌ترش، محکم‌ترش و ما ایرانی ها گفتیم، در متون اونم ثبته، تو کمرکش کوه ها اینور اونور همه جا هم ثبت کردیم. حالا این آدمی که از طرف خدا آمده مقدسه، و آدمایی که این داره بهشون حکومت میکنه همه اینا یک عنصر نامقدس هست. یک عنصر نامقدس باید چیکار کنه در مقابل یک عنصر مقدس؟ باید تعظیم کنه، نماز بگذاره، ستایش کنه، پیشونیش به زمین بماله در مقابلش. این رفتار یک انسان ایرانی با شاه بوده همیشه. گفتگویی وجود نداشته، سوال و جوابی وجود نداشته. حداقل من میتونم به شما بگم که تا انقلاب مشروطه وضعیت ما چنین بوده، یعنی در رو این پاشنه میچرخیده. حالا این یه کلیتیه. حالا دیگه من نمیرم وارد مباحثی بشم که به شما عرض کنم که سیاست نامه هایی که در ایران نوشته شده چه نوشتند، چه مأموریتی به شاه دادند، چه مقامی به شاه دادند و چه انتظاراتی از شاه دارند در مقابل مردم. اما خلاصش اینه که شاه یه موجود خدایی، خداوند این قدرت به او داده و ما مردم جوهره و اصل اختشاش هرج و مرج و جنجالی. این تمام سیاستنامه های ایرانی که نوشته شده این معنا رو ارائه میده. پادشاهان ساسانی انقدر خودشون رو خدا میدونستن که رسماً اولا گفته بودن ما تخمه ایزدانیم دیگه. اینا خودشون رو کسی نشون نمیدادن چون خدا ندیدنیه. اینا هم نباید کسی ببینه. اینا همشون حتی در دربار پرده زخیمی وجود داشته که پیوسته پشت اون پرده بودن. وزیرش که میرفته از پشت پرده باش صحبت میگرده. اگر ضرورتی پیش میامده که یک آدمی بره اون طرف پرده، حتما میبایست که خاکسار بشه، حتما از زانو بزنه زمین رو ببوسه و صورت پیشونیش روی زمین اینقدر نگه داره تا شاه بگه که بلند شد. این سیاحتگرها، سفیرها، جهانگردهایی که در زمان صفوی آمدن به ایران، این داستان رو در رابطه با ملاقات با شاه خوب شرح دادند که چه کار باید که هر کسی میخواسته به ملاقات شاه قبلا یه اورینتیشنی بهش میدادن، یادش میدادن که اونجا که میری چیکار کن. و خیلی آدم ها بودن که میگفتن آقا ما فقط در مقابل مسیح سجده میکنیم، در مقابل خدا سجده میکنیم، ما این کار رو نمیتونیم جو کنیم. من میشدن اون خب کسی نمیخواد بری، نباید بری. خب رابطه مردم با شاه این چنینی بود، بنابراین شاه میشده یک مقام غیر مسئول که به هیچ کس پاسخگو نیست، هر کار دلش میخواد میکنه. این که هر کاری دلش میخواد بکنه چی بود؟ تا اونجا که شما در تاریخ به یاد دارید از پادشاهان قدیم، از تمام پادشاهان صفویه، پادشاهان دوره قاجار چی بود؟ اینا چی کار کردن؟ اینا جز این که امیال جسمانی خودشون رو تشفی دادن، نمیدونم این فتریشا هفته یک بار با یک دختر باکره ازدواج کرد، هفته یک بار براش یک دختر باکره می آوردن و مراسم اخکنون برقرار میکردن و این بساطا. وقتی که مرد در زندگی نامش نمیشتن که این با هزار زن ازدواج کرده در زندگیش. خب اینا برای خودشون این شاهی رو میخواستن، بنابراین از این شاهی استفاده میکردن که خود. حالا من سوالم اینه، وقتی که یک نفر توی کشوری این میزان سنتی، این میزان تقدسگرا شاه میشه که معنیش از نظر ملک املاک، میدونید که تمام زمین های این مملکت مال اونه، در عمل این شاه بوده که میتونسته اختار بده، شاه بوده که یک ده رو میداده به یه نفر بعد ازش پس میگفته میداده به یک نفر دیگه. برحال در دوره جدید، در دوره مدرن، یعنی بعد از انقلاب مشروطه که ما قوانین نوشتیم که شاه یه مقام غیر مسئول باشه، گرفتاری گذشته، دوران گذشته این تناقض بوده فقط. یعنی مردمی بودن که این قانون اساسی رو میدونستن متنش رو و میخواستن و میخواستن اجرا بشه. در مقابل دستگاه و حکومتی بود که دو تا پاشو توی یک کفش کرده بود که اون قانون اساسی اجرا نشه. یک نمونش اینه، من با شما مطرح میکنم، شاه چه نیازی داره که تجارت بکنه؟ ملت تمام امکانات این مملکت رو در اختیار او گذاشته، حالا طبق قوانین جدید دیگه وزارت دربار درست شده، بودجه هنگفتی که هیچ کس نمیدونه چقدره. یه ایرانی میتونست بفهمه که بودجه وزارت دارایی چقدره، بودجه وزارت فرهنگ چقدره، ولی کسی نمیتونست بفهمه که بودجه وزارت دربار چقدره. همیشه جزء ارقام محرمانه مملکت بوده، به هر حال رقم بسیار بسیار بالایی بوده، در این شکی نیست. از ریخت و پاشا رفتا اینا همه مشخصه دیگه، آبروی مملکت بوده، باید اینطور باشه، من حرفی ندارم، قبوله. ولی وقتی که یه انسانی، یه آدمی از بالاترین حد بودجه مملکت برای زندگی شخصیش استفاده میکنه، بزرگترین کاخهای مملکت بهش میدن، بزرگترین باغهای مملکت بهش میدن، همه امکانات حمل و نقل، هواپیمای خصوصی، نه یکی دو تا، چه دیگه این آدم میگه چه احتیاج داره که بره تجارت بکنه؟

حضرت ارسی گذشته، اینا هنوز جز اون گروه مقدسین کشور هستند. این یا تاجر معمولی یا کارخونه‌دار معمولی، حالا از خدا میخواد که با یکی از اینا شریکه، میره بگه آقا من 20% سهام خودم میدم به شما، شما شریک من بشید، مجانی این کارو میکنم. و بعد از این آقایی که برادر شاهه یا خواهر شاهه و 20% این کارخونه رو داره، میگن آقا این کارخونه در شرط فعلی سود نمیده مگر اینکه این قانون عوض شه، این شکلی بشه که ما بتونیم سود آور بشه. اونم میگه خب پس من یه کاری میکنم که اینطور بشه. حالا مثلا من قرارم براتون مثال میزنم، دقیقا غرغره زیبا یه همچین سر نمیشی داشت که 20% سهامش رو دادن به شاپور غلامرضا و از او بدن خواستن که آقا این نخو دیگه ورودش رو ممنوع کنند. ایشون هم فشار آورد به دستگاه دولت و چه و چه، ورودش ممنوع شد. تا ورودش ممنوع شد اینا شروع کردن به ارزان تولید کردن که سود بیشتری ببرن. نصفه پاره می شد، پوسیده بود، رنگ عوض می کرد، دیگه کلیسیه اومد پایین. اینقدر شکایات مردم بالا رفت که مردم شکایت کردن و دولت این طرف اون طرف تصمیم گرفتن که در مقابل این همه کثافت کاری این کارخونه جواب مردم رو باید داد دیگه، ورودش رو آزاد کنن. تا می خواستن ورودش رو آزاد بکنن، کسی که زودتر از همه می دونست کی بود؟ همون شاپور غلامرضا بود. زود سهامشو فروخت. سهام داره آقای اصلی، رفتم به شاپور غلامرضا گفتم آقا اینا میخوان ورود رو آزاد کنن. گفت من سهامم فروختم رفته، به من یه ربطی نداره. دو مرتبه بهش 20% سهام دادن که بهشون کمک بکنه و این ماجرا این شکلی بود. مثلا یا رشوه خاری اینا حالا هم هستا، منطقه یه موقعی اینها از حد میگذره، یعنی از ظرفیت مملکت بالاتر میره و شکننده میشه، ویرانگر میشه. یه موقعی نمیتونم این حرف رو بزنم چون حالا 100 برابر از اون موقع بدتره، ولی اون چی که اون موقع بود و میگیم حالا بعد بیانیم اینجا چه خبره. دولت تصمیم میگیره که جزو کارهای عمرانی کارخونه کاغذسازی درست بکنیم. شروع میکنم به سازمان برنامه این طرف اون طرف، شروع میکنم تحقیقات که ما چه کارخانه کاغذسازی در ایران تأسیس کنیم، به وجود بیاریم. از این و اون کشورهای مختلف سوال میکنن. یک کارخانه ژاپنی میاد میگه آه شما به اندازه این که کارخانه کاغذسازی داشته باشید جنگل ندارید، جنگل هایی هم که دارید به اندازه کشورهای صنعتی بزرگ مراقبت نمیشه. بنابراین ما میاییم یک کشتی میسازیم، این کشتی و 15 تا بندر در دریای مازندران و 15 تا 20 تا بندر، از هر ایستگاهی ما چوبهای هرس شده جنگل رو، نه خود درخت رو، چون جنگلای ما مثل جنگلای آلمان مثلا هرس شده نبود. شما اگر نگاه کنید جنگلای آلمان اروپایی همطور چوبای صاف میبینید بقل هم بقل هم رفته بالا، ولی مال ما نه، جنگل انبوه بود، از یه متری همطور شاخه ول بود، بسیاری از جاهای جنگل اصلا نمیشد توی شاخه رفت. خب ما این شاخه های زیادی رو هرس میکنیم، بسته بندی میکنیم، میاریم تو بندر. کشتی میاد این چوبها رو برمیداره و کاغذهایی رو که ساخته میذاره زمین. به این ترتیب هیچ وقت جنگل های شما دست نمیخوره بهش، هم جنگلات

0: ترمیم میشه و همین که کاغذ دارید، این حدیه که شما میتونید داشته باشید. قیمت کارخانه ما اینه، شرایط ما اینه، شرایطی نمیدن. اما یک کارخانه دیگری کانادایی میاد 5 میلیون دلار میده به آقای شاپور غلامرضا و بالاخره در هیئت دولت و کجا و کجا کارخانه کانادایی تصویب میشه. در محل اصالم این کارخانه رو نصب. من یک کارمندی داشتم به نام فرهنگ، این یه روز اومد استفاده، گفتم کجا داریم و چی کار میکنیم؟ گفت برای به من پیشنهاد، کارش هم بیشتر کار حساب داریم، گفت من به من پیشنهاد بهتری دادن و دارم میرم. گفتم برو. رفت. 6 ماه 1 سال بعد گفت آقا ما در اصالن اونجایی که کار میکنیم به ما یه ویلایی دادن، محل اقامت اونه. خانومم خیلی خیلی به من اصرار داشت که من شما و خانوادتون رو دعوت کنم یه چند روزی بیایید اونجا، چون جای بسیار بسیار زیباییه. ما دعوت ایشون رو پذیرفتیم و رفتیم. رسیم به اصالم و من ماشین که داشت من این بگروه طرف خونه این، من تنه یه درختی رو دیدم که تو عمرم درختی به این تناوری ندیده بودم که افتاده بود رو زمین. گفتم خب حالا یه کاغذسازیه دیگه، چوب باید داشته باشن. نفهمیدم چون شعورشو نداشتم، سوادشو نداشتم. ما رفتیم خونه ایشون رو روز بعد گفتم که تو میتونی ما رو ببری کارخونه رو با ما نشون بدی؟ که گفت کارخونه تعطیله آقا. گفتم چرا؟ این داستان رو گفت. گفت این کارخونه 3 ماه شروع کرد به کار کردن و بعد کارشناسا آمدن، کارشناسای خارجی نه باز داخلی، آمدن گفتن که اگر 6 ماه دیگه این کارخونه به کار خودش ادامه بده، تمام جنگل های شما به دشت تبدیل میشه. برای این شاه همه امریه داد که کارخونه متوقف میشه. گفت حالا کارخونه متوقفه و از یه کارخانه متوقف از بعضی قسمتش هم میتونیم باز بریم بازبینی کنیم، که ما رفتیم با اونش کاری نداریم. ایشون پروژه ژاپنیا رو مطالعه کرده بود و برای من شرح داد که پیشنهاد ژاپنیا این بود که هم جنگل های ما حفظ میشد، هم مرمت میشد و هم صاحب کاغذ میشدیم، ولی اونا رشوه ندادن به کسی. قوامم اداب تکون نخورد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حالا به مصداق این که میگن که سعدی گفته بودی اگر که شاه از واقعی کسی سیبی بدوزه رعیت با آغازی رو رو میکنه، اینطور هم شده بود. آدم های پایین تر همینطور بیاد تا درون در، تا رشوه نمیگرف هیچ کاری نمیکرد. الانش هم همینطوره ها. میخوام بگم که فساد تا مغز استخون رفته بود از این بابت. اما چه لازم؟ گفتیم که تظاهرات شد، شلوغ شد سال 56 یا اوائل 57، این رئیس دفتر شهبانو فرح، آقای دکتر یادم رفته اسمش، دکتر ملایری اسمایی داشت، مرد خوبی هم بود، رئیس دانشگاه بود یه دوره، این تو هواپیما خودش تو خاطراتش بعدن نمیشت، گفت در هواپیما بر حضرت گفتن که هر حضرت این اعتراضات مردم مقدار زیادیش وصله به مسئله بیزینس کردن خانواده سلطنتی، اگر جلوی این گرفت شه شاید که این تظاهرات کمتر بشه، این مشکلات کمتر بشه. و علازت به من جواب داد که تا زمانی که آمریکایی‌ها هم حمایت میکنند از هیچ چیزی نباید ترسید. خیلی معنی میده. دیگه بعد از شنیدن این جمله دیگه طرفداری از این آدم بیمعنیه، خودزنیه، مثل که خودت خودت تیغ بزنی. اون شکلیه دیگه. یا آدمی میگه من خودم و خانوادم اموال این مملکت رو به باد میدیم برای اندکی درآمد. آخه این که فقط شاپور غلام رضا 5 میلیون دلار گرفت و یه کار اون کارخونه قیمت داشت. اون هزینه سرسام‌آوری بود تا بیاد نصب بشه و بعد بیکار بمونه، که اگر ادامه پیدا میکرد جنگل ها میخواست به بیابون لمیزره تبدیل بشه. تا این حد خیانت به یک اوقات به خاطر اندکی یا مقدار زیادی بود. نه این میزان دل و من سوالم همیشه این بود که یه خانواده ای که تمام امکانات مملکت در اختیارشون هست، احتراما قانونا، یعنی قانون گفته که اینها شاهانه زندگی کنند، هیچ کارش هم نمیشه کرد دیگه. بعد از اون برای چی تو میای این شرکت های مختلط رو باز میکنی، با شرکت های خارجی شریک میشی، بعد قوانین رو به نفع این شرکت عوض میکنی؟ حالا برای که تو قوانین رو به نفع این شرکت رو عوض کنی میبایست که نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی. برای اینکه نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی که هرچی به مجلس بگی برای تصویب کنن، باید در انتخابات تقلب کنی. اینا مثل حلقه زنجیر به هم وصله. میایی میری در انتخابات تقلب میکنی و آدم های باب دندون خودت رو، فرمان بردار خودت رو میفرستی تو مجلس که اینا این کارها رو که میخوایی برات انجام بدن. حالا اگر کسی به صلاحیت یک وکیل بخواد تردید نشون بده، سوال کنه که آقا این آقا چرا وکیل شد، باید زود بذارن خفش کنن، در چه سانسور بود، در چه مأموریت ساواک بالا میره بالا میره بالا میره به حدی که ببینید همه ممالک دنیا دستگاه امنیتی دارن، امنیت خارجی، امنیت داخلی، در این هیچ تردیدی نیست. ولی انقدر بار این ساواک زیاد شده بود که ساواک شد این دستگاه مشؤوم مخوف، و اینقدر این دستگاه مخوف و مشعوم شده بود و مردم از این دستگاه هم بدشون می آمد، متنفر بودن، هم می ترسیدن، که وقتی سینما رکس آتیش می گیره، یعنی وقتی سینما رکس و آخونده آتیش می زنن، ساواک نمی تونه حق خودش دفاع کنه. سینما رکس آتیش زدن، انداختن گردن ساواک. ساواک نتونست به مردم بگه آقا من آتیش نزدم. نفرت مردم اون نسبت به ساواک بیشتر کرد. اون دستگاه به دلیل این قبیل ضعف ها، حالا اینا که من میگم که یکی دو تا سه تا ده تا نیستش، که هزار هزاره، تا اونجا که من از نزدیک خودم میشناسم، دیدم، لمس کردم، دارم به شما عرض میکنم. من به اسناد، مدارک، بایگانی ها، به این آمارها، با اصلا به اونا من کار ندارم. من فقط مشاهدات عینی خودم دارم. این آقای شریف امامی مهندس راه آهن بود. تو این مملکت به دلیل نبود آدم مقامات گرفت، بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت، تا رسید شد رئیس مجلس سنا. از زمانی که ایشون ریاست سنا رو به عهده داشت و البته فراماسون هم بود و تو لوژ فراماسونی آدمی بود در ردیف بالاتر از خودشان، خیلی آدم قدرتمندی بود این منوچهر. 50 شرکت بزرگ تولیدی، 50 شرکت بزرگ تولیدی ماهانه ماهی 50,000 تومن باید به ایشون پول میدادن. این یک رقم درآمد ایشون. خب این شرکت تولیدی که ماهی 50,000 تومن به ایشون میدن، وقتی هم گرفتاری دارن به ایشون مراجعه میکنن دیگه. بنابراین امور مملکت از دست قانون خارج میشه، مملکت بی قانون میشه. خب این هست کار به کجا میکشه؟ اینا چیزایی نیست که من خودشون هم میدونستن، خود شاه هم اینه میدونست. وقتی که اومد تو تظاهرات که مردم میکردن و انقلابی که را انداخته بودن این حرف، اومد سخنرانی کنه، چی گفت؟ دقیقا گفت خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. آقا این حرف زبان شاه مملکت در اومد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و به شما قول میدم که خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. این یه بود قضیه. بود دیگر قضیه، قانون اساسی مملکت چی گفته؟ شما متوجه این امر نیستید هیچ وقت و نمیخواید این رو همین حرف فقط اگر بهش توجه بکنیم تکلیفمون روشن میشه. قانون اساسی گفته که شاه در اداره امور مملکت نباید دخالت کنه. شاه مقام غیر مسئوله. شاه میبایست که فقط فرمانها رو امضا کنه. شاه اعتبار احترام پرچمه. تمام دقت ها رو کرد محمد رضا شاه. ببین اینا که میگم بدیاش یه خوبیایی هم داشته ها. هیچ کس کاملا سیاه نیست، هیچ کس هم کاملا سفید نیست، حواستون باشه به این. ولی من دارم میگم که چرا این کشتیگیر کجاش ضعیف بود که زمین خورد. سوال اینه که چرا این افت سقوط کردند. در درجه اول فساد، در درجه دوم بیقانونی، در درجه سوم بی اعتنایی به توده های مردم. من کار خودتونی میکردن، انگار نگار که این مردم یه نظریاتی دارن، یه صفاتی دارن، یه خلقیاتی دارن. نه خیلی خیلی کارهای خوبم کردن. خاندان پهلوی خیلی خیلی زیاد کارهای خوبی هم کردن. یعنی ایران دوره قاجار رو به دوران پهلوی تبدیل کردن. به هر حال بگذاریم از اینکه در دوره قاجار همه کارهای زمان پهلوی آغاز شده بود، ولی خب اینها با برنامه‌ریزی بیشتر، مجدانه تر، جدی تر این کارها رو دنبال کردن و به جایی رسوندن. بالاخره مملکت صاحب دادگستری شد، مملکت صاحب سد اسناد شد، سد احوال شد، نمیدونم راه آهن شد، دانشگاه شد، انست فاستور شد. اینا نبود تو مملکت. این کارا رو کردن. ای کاش در کنار این خدمات اون نوع کارها رو هم نمی کردند، لزومی نداشت اصلا. فقط صفتهای رذیلانه‌ایه که سبب میشه یه آدم یه کاری رو انجام بده. مثلا خاطرات شعبان بیمخ، شعبان جعفری رو بخونی، میگه که 2-3 بار من تو ماشین شافور غلام رضا بودم، دیدم که ایشون راهشو کچ کرده ده میره چهارراه گمرک. گفتم والا ازت چرا از اونوری میرید؟ گفت دارم میرم اون پادگان نظامی چی بود باقشا، دارم میرم باقشا بنزین بزنم. یعنی نصف شهر رو ایشون رانندگی میکرد که بره اونجا با کیشو پر کنه پول نده. حالا همین شب اون مخ میگه که یه اسکناس 5 تومانی تو جیب شلوارش مونده بود، پوسیده بود. برای اینکه شاهزاده است اصلا خرجی نداره، همه خرجشو میدند دیگه. چرا این کارا رو میکنه معلوم نیست. این زیاده خواهی برای چی بود؟ من میخوام سوال کنم از خودم که والا حضرت اشرف پهلوی که در موناکو فوت کرد، این چند صد میلیون دلار ثروتش رو چی کار کرد؟ کجا برد؟ اگر اینا نبود چه فرقی میکرد زندگیش؟ کیفیت زندگیش حتی. چرا؟ برای که نگاه میکنیم میگن که 40 میلیون دلار فلان آپارتمان در نیویورک، 46 میلیون دلار سهمی از یک بیلدینگ در لس آنجلس، میگن چند میلیون دلار فلان جا در پاریس، کجا کجا کجا، از آفریقای جنوبی بگیر تا هر جایی که شما فکر کنی ملک و املاک و میخوای چیکار کنی که این ملت ملت پابرنه و گرسنه ایه، ملت سیری نیست. خب در نتیجه انقلاب میکنه. وقتی انقلاب میکنه صفات خودشو بروز میده، خواسته های خودشو میخواد به منصب ظهور برسونه. اون خواسته ها، اون شعارها چیزیست که امروز اون آدمی که رفته مدرسه درس خونده، دانشگاه رفته، چه و چه، خوشش نمیاد، میفهمم. ولی زمانی که انقلاب شد 3% جمعیت ایران تحصیلات بالاتر از دیپلم داشت. موقعی که انقلاب شد بیشتر از 56% جمعیت بی سواد بود. ایدن در یک مجلس مهمانی به شاه گفته بود که تو چرا اینقدر پول میدی اسلحه میخری؟ در مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره. البته من شما میگم ایدن فارسی رو خوب و خوب بلد. تو مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره، برو اونو علاج کن. شما هم بهش جواب میده که آمارهایی که به من میدن من خیلی خوشحالم از مصرف گوش چی چی چی. و اونم یه شعر سعدی رو خوند که خیلی خیلی بد بود، تک از غم بی نوایان بی خبری نشاید که نامت به هند آدبی، این شعر رو خون برش. خب نه، تناقض وجود داشت، تفاوت فاحش وجود داشت بین جمعیت و هیئت حاکمه. این وسط یه سری آدمایی بودیم که مطالعه کافی نداشتیم، خودمون رو نمیشناخت. خود من واقعا خودمون رو نمیشناختیم، نمیدونستیم بافت جامعه ایران چیه، اینا چی فکر میکنن و چی دلشون میخواد. ما اینو نمیدونستیم، هیچ کس هم نمیدونست. اندک انگشت شمار آدم هایی بودن که در این زمینه اطلاعات نسبتاً کافی داشتن. براتون مثال یه دفعه زدم، نمیدونم گفتم اینو یا نگفتم، من و عباس جوانمرد که کارگردان تئاتر بود و فوت کرد چند سال پیش، همسایه بودیم. عصرا گاهی اوقات میرفتیم همین دامنه کو، چون خونمون تو خیابون جمشیدیه بود، هم درست روبروی منظریه، در نتیجه 2000 متر 3000 متر سربالایی راه میرفتیم و برمیگشتیم، نه زیاد. یکی از این روزا من دیدم دو تا بچه از پشت تخت سنگ دارن ما رو نگاه میکنن. تو جایی که دیگه آبادانی تموم شده بود، یعنی مناطق مسکونی به پایان رسیده بود دیگه، فقط کوه و سنگلاخ گفتم این بچه ها اینجا چیکار میکنن؟ من و عباس رفتیم دیدیم بله بین دو تا تخت سنگ یه بابایی چند تا چوب گذاشته و خرت و پرت و حلبی پاره و اینا هم گذاشته، سقف درست کرده، خودش و زنش و دو تا بچه اینجا دارن زندگی میکنن. تدریش رو در آوردیم، معلوم شد که اینا از صاحب این زمین هم رفتن اجازه گرفتن که بیان اینجا زندگی کنن. ما خیلی تا تاثیر قرار گرفتیم. برای فاصله اومدیم و با چند دیگه از همسایه ها صحبت کردیم و یه مدار خودمون پول گذاشتیم، یه مدار پول جمع کردیم، از صاحب ملک اجازه گرفتیم، رفتیم برای یه سقف ساختیم، همون جای اتاق بزرگتر ساختیم، دستشویی و توالت ساختیم براشون. بعد گفتیم که خب این شما بیایید تو محله، تو خونه همسایه ها روزی هر خونه یه روز کار بکن، در هفته 100 تومان بهت میدیم. خانمه روزی 100 تومان، اسمش هم صدیقه بود. به مرده گفتیم تو چه کاره ای؟ گفت من جوون که بودم باغبون بودم. گفت خب تو هم بیا باغچه های خونه ها رو درست کن، یه پولی هم به تو میدیم که بیکار نمونی. حالا دیگه لباس برای بچه ها و موناش کاری من ندارم که دیگه دست جمعی خواستیم اینا رو آباد کرده باشن. یکی از این روزایی که این آدم آمده بود خونه ما که باغچه ها رو علف های هر داشته کار مهم میبلد نبود بکنه، از این کارا بکنه، آب بده باغچه بود چه از این کارا، دو تا پسرای من که کوچولو و خردسال بودن رفتن کنار استخر، من بودی حوصه گنده ای بود آب بازی کنن. مادرشون از اونجایی که میترسید اینا برن غرق بشن یا بلایی سرشون بیاد، اونم با یه شلوار کوتاه اومد نشست لب پاشوره این استخره یا حوزه هرچی. من یهو دیدم که این پیرمرده دستش گرفت اینجوری کرد و از خونه ما رفت بیرون و رفت. من چند دقیقه بعد فهمیدم که این به خاطر اینکه زن من شلوار کوتاه پاشیده نمیخواست ببینه از این خونه رفته بیرون. بینش مردم، سنت های مردم، عادت های مردم، باورهای مردم یه چیزیست که بد یا خوب قابل احترامه. حالا ما من اگه سابقه برق رو به شما بگم، فقط برق که ببینید ما چقدر تازه پا گذاشته بودیم، نونهال بودیم از یک جهان عقب مانده 2000 سال پیش، داشتیم تازه پامونی میذاشتیم تو جهان مدرن امروزی. وقتی رضا شاه اولین کارخانه برق رو ساخت و تو میدان ژاله این کارخانه رو کار گذاشت، کارخانه نفتی بود، نتونستن برقش رو بفروشن، تولیدش تولید زیادی نبود، ولی همون تولید کم رو نتونستن بفروشن، کسی نمیخرید. تا اینکه در سال 1317 رادیو درست شد. رادیو که تأسیس شد مردم دیدن برای اینکه رادیو داشته باشن و رادیو گوش بدن برق لازمه. تند و تند و تند تقاضای مقام اصطلاح بود که کنتور بگیری، کنتور واحد برقم بود کنتور، که برن خلاص برق بگیرن. در نتیجه کمبود برق ایجاد شد و همون رضا شاه دومین کارخانه برق رو آورد در ایران، در تهران در حقیقت. تو موقعی که محمد رضا شاه از این مملکت میرفت بیرون، خوب گوش کنید، سال 57 34% مردم ایران تلویزیون داشتند. هفتاد و 3% مردم رادیو داشتند. خب یعنی چی؟ یعنی این توده جمعیت، این جمعیت ایران با سنت‌های قدیمی، با باورهای قدیمی، اون قدیمیش هم مذهبی زندگی می‌کرد. شما نگاه کنید به فعالیت‌ها، حرکات، سرمنی‌هایی که در هر جای دنیا انجام میشه در سال، در مکزیک، در برزیل، در فرانسه، در آمریکا، در ایران. مال ایران عاشورا تاشورا بود که تازه با چه زحماتی، با گذراندن قانون از قمه زنی جلوگیری کرده بودند. همینی که جلوگیری کرده بودند، به صورت مخفیانه یه ده میرفتن قمه زنی میکردند. این مردم این شکلی بودند. این مردم با انقلاب اسلامی به خواسته های خودشون رسیدند. حواستون پرت نشه، خیال نکنید که یه انقلابی رو از من شما دزدیدند. نه، اعتراض هایی هم که بود شنگ سرکوب میشد، به راحتی سرکوب میشد. طرف یه ذره که حرف میزد یا موالک سهله. من یه قصه کوتاه بردم بدم به اعتراض جوانان. سردبیر اعتراض جوانان پیغام فرستاد که فوری بگید بیاد. من وقتی رفتم جلوی در راست پله ها اینو تا شده به من داد، گو از پله ها برو پایین و دیگه چنین چیزی اینجا نفرستی، ها دودمان ما اینجا به باد میره. قصه یه آخوندی بود که در کرمان صیغه گرفته بود. همین یعنی نیروهای مذهبی در باطن امر این همه مسلطن به جامعه، دولت هم میدونه، ازش هم میترسه. شما نگاه کنید دیگه که همین شهبانو فرح با اون چادر توری مانندش با شاه مگه نرفتن امام رضا زیارت؟ یا نمیرفتن به دفعات زیارت؟ مگه مکه نرفتن؟ مگه به عتبات نمیرفتن؟ خب اینا برای چی بود؟ اینا برای یه گوشه کار این بود که به این جمعیت بگیم که ما مثل شما ایم، احترام بذارن به اونا، به ایده اونها، یا که واقعا خودشون هم باور داشتن. شاه که میگه من خودم باور داشتم، ماموریت برای وطنم رو که میخونید میفهمید که شاه باور داشته اصلا که ابوالفضل کمرش گرفته، نگرش داشته، امام زمان حمایتش کرده، چه و چه. البته این امام زمان من رو حمایت کرد همون ادامه داستان شاه خدایی از چند هزار ساله است که ایشون هم باید سهم خودش از این ماجرا برداره. بالاخره توی این مملکت چند هزار سال این حرف زده شده، حالا هم باید خودش مرتب میگفت که سلطنت محبتیست الهی که از طرف مردم به من داده شده. حالا بنابراین یه طرز تفکر، یه بینش خاصی در جمعیت، در 80-90% جمعیت این مملکت وجود داره و یه دستگاه های دولتی هستن دارن یه کارهایی میکنن که بگن این ایران مدرنه، این ایران، ایران متمدن پیشرفته ایه. تلویزیون باله میگذاره، شهبانو فرح جشن هنر درست میکنه و در جشن هنرش تئاتری اجرا میشه که این تئاتر به خاطر مسائل سکسیش در پاریس سانسور شده بوده. ما قدرت داریم، ما ساواک داریم، ما گردن کلفتیم، میتونیم هر کاری بخواییم میکنیم. این تناقض عزیز من، میدونم تو قدرت داری، میتونی، تا تئاتری که فرانسوی ها اجراش رو ممنوع کردند تو خیابون زند شیراز اجراش کنی، تو پیادهروی خیابون اجراش کنی، حتی قدرت داری میتونی بکنی، اما نمیاندیشی به این که داری به افکار و عقاید یک سری آدم هایی که از نظر تو ابله هستن، هرچی هستن، ولی اینا داری بی احترامی میکنی، توهین میکنی. خب من خودم تو همین تلویزیون ملی ایران رقص سنگالی ها رو دیدم که 27 تا دختر جوان با سینه های اوریان داشتن میرقصیدن. خب این کار هنری خیلی هم قشنگه، خیلی هم زیبا بود، ولی خب برای ایران مناسب نبود. برای ایرانی که 70% جمعیتش روزه میگیره، نماز میخونه، اعتقاد اسلامی داره، سرمنی های سالانش عاشورا پاسوهاست، اربعینه، زمانت خوردنه. دو تا قطب مثبت و منفی به هم دیگه نزدیک میشدن، جرقه میزد. من میگم وضعش این بود. خب اگر اون هیئت حاکمه پاک بود، منزه بود و اون قدرت رو هم اعمال میکرد و میخواست که آمرانه مردم رو متمدن کنه، تازه خودش اشکال داشت. همین انتقادی که به رضا شاه کردن، به توسعه آمرانه نمیشه. خود من اون کتاب پای غول رو که نوشتم به خاطر برخورد این فرهنگ بود با این ماشین صنعتی که داره از خارج میاد. این داره له میکنه زندگی رو، ماشینه باطل میشه. چرا من اون کتاب رو نوشتم؟ به دلیل این که تو مرز ایران و عراق خاوه و مریوان و سردشت و بگیر برو تا مهاباد و اون مناطق که من با ماشین میرفتم، 25-6 تا تراکتور رومانی دیدم که نوان اینا، تازه قرار دادش بسته شده بود، اینا وارد مرکز شده بود، ولی افتادن بیکار وسط بیابون و بچه ها دارن از سرکولش بالا میرن. چرا؟ یه اشکالی پیدا کرده، حالا تو این منطقه کسی نیست که اون اشکاله رو پیدا کنه و این راش بندازه دوباره. تو یکی از اینا جای صندلی راننده رو برداشته بودن، جاش چراغ سفیدی گذاشته بود و آب گوشت بار گذاشته بود. یعنی برخورد ماشین با تمدن ایرانی چه ضایعه ای میخواد به وجود بیاره؟ ببینید این مجموعه این تناقضات عمر اون دستگاه رو کوتاه کرد. و اگر من پرسید که چرا اینا موندن، من میگم نه نموندن، اینا میرن. چرا؟ برای اینکه اینا بر خلاف مسیر تاریخ دارن راه میرن، قوی شدند، در مقابل حمله آمریکا و اسرائیل مقاومت کردند. اینا به چشم میخوره. درسته اونا مقاومت کردن، از این سو همه این اقدامات درش اشتباهات عظیمی بود. یعنی اگر که یه مرد دانا در رأس این ارتش بزرگ و قوی آمریکا بود و میخواست چنین بکنه، این شکلی عمل نمیکرد احتمالا. من نمیدونم، من وارد مسئله نظامی رو که نمیدونم، ولی جوری وارد شدن که بالاخره شکست خوردن. بالاخره به مذاکره منتهی شد. قرار بود اینا برن رژیم چینج کنن، قرار بود برن کمک کنن به مردم ایران. مسئله اینا نیست، مسئله این است که ما گرفتاری هایی داریم که صورت مسئله گرفتاری اون رو درست نمیدونیم. ما یه معلم ریاضی داشتیم مسئله مطرح میکرد تو دوره ابتدایی، لکنت زبان داشت، میگفت پرتغال فروشی 15 تا پرتغال خرید دونه یک قران، دو تا از این پرتغال ها گندید انداخت دور، حالا اگر بخواهد 10 ریال در این معامله سود ببرد باید این پرتغال ها رو مثلا چم. اینو نمیتونست بگه، این صورت مثلا رو نمیتونست بگه. میگفت پرتغال فروشی 10 تا 15 تا پرتغال خرید، دو تا از پرتغال ها گندید بقیه رو چم. یه چیزایی میگفت میگم نمیفهمید. تمام زندگی ما الان شده این که مسئله اصلی زندگیمون رو نفهمیم. حیفه که من این موضوع سرسری مطرح کنم از روش رفتم و برم، ولی نگاه کنید من تاریخش هم یادداشت کرده بودم که به شما بگم در یه جایی در یه مذهبی اگر پیش بیاد که این روزنامه هارتس اسرائیلی یه مقاله ای نوشت، یه مقاله نوشت با یه تاریخی، من اون تاریخه رو میخوام فقط، و یعنی اصل مصرف که سر جاشه، که دولت اسرائیل پیشنهادی داده به دولت، به رئیس جمهور آمریکا، که بر اساس این پیشنهاد کشور ایران تجزیه شه به چندین کشور کوچیک. هارتس این رو با نمیدونم چرا کجا گذاشتم، من یه یادم نیست. بله نمیتونم این کاغذ ها پیدا کنم. به هر حال من دفعه آینده آدرس دقیق تر این مقاله رو به شما میدم که خیال نکنید از خودم در میارم. روزنامه رسمی بزرگ مثل اطلاعات جهان ایران مثلا مقاله نوشت که دولت اسرائیل، هیئت حاکمه اسرائیل به طور کلی، یه پیشنهادی به کاخ سفید دادن که راه حل این است که ما ایران رو به چندین کشور کوچیک تبدیل کنیم. از اون پس هم شروع کردن به اقدام در این زمینه و به دنبال این فکر یه شور عدل به وجود آمد در جون و با پژواکی ها، یعنی اون گروه کرد صحبت هایی کرد که من نمیدونم به کجا رسید اون، ولی جیش العدل رو دیدیم که یه اقداماتی کرد و کشت و کشتاری را انداخت و چو چو، و جیش العدل حتی یک هفته قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از این موضوع خبر داشته و داشته خودشو آماده میکرده که چابه ها رو بگیره. در چنین موقعیتی اگه ما این رو ندونیم فکر میکنیم که آقا وقتشه که الان اینا سرنگون شن، وقتشه که الان اینا نابود شن، میاییم از مردم میخواییم که آقا بریزید تو خیابونها، مراکز شهری رو تصرف کنید، کمک در راه هست، ما داریم میاییم. خب این سبب کشته شدن 40,000 تا آدم میشه. من از این که اون هیئت حاکمه اینقدر قصابه، اینقدر راحتی میتونه آدم بکشه، نمیدونم تنفرم رو چجوری اعلام کنم، نمیدونم مثلا چی در مقابل این حرف بزنم، چی بگم، ولی اون میدونسته که برنامه اسرائیل چیه، آمریکا اینو میدونه و تایید کرده، بنابراین فکر کرده که حالا وقتش دارن درست اقدام میکنند با اقداماتی که شلعت کرده در جنوب، بنابراین خودشو در مقابل دشمن خارجی دیده، زده زن و بچه مردم رو کشته. و بچه و کوچیک و بزرگ و جوون و هر کسی که به خاطر معیشتش رفته یه اعتراضی بکنه، نمیدونسته چه خبره اون بدبخت. این واقعه که تو دو شب 40,000 نفر ایرانی کشته شدند نمیتونه به این آسونی فراموش بشه. باید بره زیر بررسی، باید روش بررسی بشه که چی شد که این اتفاق افتاد. یه چیز من به شما بگم، اون این است که هر کس از سنتر تا زیر، از چپ تا راست، هر کس که میاد تو این تلویزیون ها آمریکا، فرانسه، ایتالیا، هر جا گروه اپوزیسیون، ایران، همه جا حرف بزنه، از این میترسته که مبادا حرفیت دهنش در بیاد که عامه خودشون نیاد و بزن رو سرش و فوت و فضیحت بشه بزن رو چه. من از این ترس مبرا هستم، من هم همچین ترسی ندارم. هیچ دوست ندارم که شما فکر کنی من میخوام از جمهوری اسلامی حمایت کنم، اما اگر این فکرم کردی من مجبورم حرف خودم رو بزنم. شاید دفعه سوم، چهارم، پنجم متوجه شی من دارم چی میگم. اینی که خود اسرائیلی روزنامهش نوشته و سوابق متعدد و متعدد دیگری وجود داره، اسناد و مدارک که بیشتری وجود داره که اسرائیل، البته اسرائیل حق داره این کار رو بکنه، چون اینا از روز اولی که آمدن گفتن مرگ بر اسرائیل، اسرائیل نباید باشه، اون مقوله دیگری است. ولی اینجا باید حواسمون جمع باشه، اون 47 ساله داره میگه مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید از صفحه زمین نابود شه، اسرائیل هم برای مقاومت کردن در مقابل این حرف و حفظ خودش طرحهایی میریزه، برنامههایی میخواد درست کنه. این ماجرا هست دیگه. که این ماجرا اگه من باید چجوری عبور کنم که تیر به شقیقم نخوره، حرف اینه، بی خودی مردم رو بکشتن نده. اینی که اون داره این کارها رو میکنه، علنا گفته، بعد یک رهبر اپوزیسیون در اینجا میره با اون صحبت میکنه، مذاکره میکنه که این کارا که میخواد بکنید انشاءالله در آینده نتیجهش این باشه که من برم اونجا حکومت کنم. مثلا بگرد دلیل دیگری نداره این دوستی و استحکام و رفت آمد و دیوار نطبه و چه و چه. اوکی، ما این مقام رهبری نباید این رو بدونه که این اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه. من ناصر شاهین‌بهر اگه به من بگن که آقا ما 2 ماه دیگه یه کارایی میکنیم که ایران به 10 خطه مختلف تقسیم شه، میخواییم تو رو بفرستیم رئیس جمهوری یکی از این، میگم برو آقا پیکارت. من ایران رو ایران میخوام، من این ایران رو، این گربه رو من میخوام، اینی که هست میخوام. تو گوه میخوری میخوای من تجزیه کنی، تو کی هستی؟ خب اینجا من همه نوا میشم با اون پاستره. حالا این هیچ، نمیخوام این زمین رو توسعه کنم، اون هیچی. از این طرف اون ایرونی که پرچم اسرائیل دستش میگیره و به عنوان یک نجات بخش ملت ایران میاد اسرائیل رو معرفی میکنه و میتینگ میده، این آدم گمراه نیست؟ این آدم آموزش لازم نداره؟ کدوم حزب سیاسی است؟ شما میگید که چرا اونا رفتن اینا موندن نمیرن، برای که اینا هیچ گونه اپوزیسیونش آموزش ندارن، کلاس کادر ندارن. اونا داشتند، اونا از سال 1323 بنا به توصیه آیت الله بروجردی جلساتی تشکیل دادند اسمی روش گذاشتن، برنامه ریزی کردن، به موجب اون برنامه ریزی ها مدرسه اسلامی ساختند، معلم پرورش دادند، 40 سال روش کار کردند، 30 سال خورده ای روش کار کردند. موقع که انقلاب کردند، موقع که خمینی آمد رفت تو اون مدرسه، اون مدرسه ها 500 خورده ای بود در ایران که اینا ساخته بودند. اینا روزنامه ای داشتند مثل اینکه پرچم اسلام بود، نه ستاره اسلام بود، یادم نیست درست. تا می آمد روی این سکوی روزنامه فروشی 5 دقیقه بعد دیگه نبود و تیراژش 2-3 برابر روزنامه کیهان بود. تا 400,000 نسخهش فروش می رفت. طرفدارانش امان نمی دادند که مأمورین شهربانی سوا کسی بیاد اینو جمع کنه. قبل از که کسی برسه فروش رفته و تموم شده. اونا کادر داشتند. در مقابل همون ساواک یا در کنار همون ساواک، در مقابل اون دستگاه کار کردند. میخوام اینو بگم، خیلی کار کردند. حتی موقعی که ساواک مجاهد و فدایی و توده‌ای و اینا رو میگرفت میبرد زندان، همه زندانی ها این شهادت رو دادن و میدند که 50% زندانی ها مسلمان ها بودن، 50% دیگه فدایی و مجاهد و نمیدونم راه کارگر و کی و کی و کی بودن. ما در اول اون کارهایی که اونا در 20 سال 24 5 سال کردند، وصیت نامه آقای بروجردی رو به مورد اجرا گذاشتند. شما اینجا وصیت نامه کی رو دارید به مورد اجرا میگذارید؟ کدوم کلاس کادر رو درست کردید؟ کدوم آموزش رو به طرفدارانتون دادید؟ فقط میخواهید که یک نیروی خارجی حمله کنه اونا رو بزنه شما برید سر جاش؟ خب به این دلیل اونا موندن. یه دمی جمعه مثلا دید. ببخشید من پرحرفی کردم. تو هفته آینده روز شب روزتون بخیر. خدا حافظ همه. آقای سعید خان.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آروم باشید. این انقلاب یه چیز عجیبی است. حتی شما هم که رفتید تو دلش و اونجور کار کردید هنوز به اون اعماق و ریزکاریاش نرسیدید، ما که بیشتر از شما نرسیدید. خیلی این انقلاب چیز عجیبی است.
1: از عجایب این انقلاب همین بس که علی حسینی خامنه ای جانشین روح الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی شد، کسی که حتی خود او هم تصور نمی کرد روزی به این جایگاه برسد.
2: حاج احمد آقا این طرف من نشسته بودن، رو روی امام نشسته بودن اینجا. گفتش که بله چطور شما میگید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست. دوباره امام گفتش که نخیر ایشون رفت، شما یا آقای خامنه‌ای بود اسم آوردن مشخص کرد ایشون رهبر بشه. من اصلا جدی نگرفتم این حرف رو، واقعا جدی نگرفتم.
3: مگر آیون مایلن من نه.
1: 14 خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری او را به عنوان جانشین روح الله خمینی انتخاب کرد و خامنه ای همان جمله معروف را بر زبان آورد:
4: واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی.

0: من جا چند نفرم ایستادن با خود رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
1: بسیار خوب.
0: خب جلسه ما به حمدالله با خیر و خوبی تمام شد.
2: او در مشهد به دنیا آمد پس از مهاجرت خانوادهش از شهر خامنه در آذربایجان شرقی، شهری که زادگاه میرحسین موسوی نخست وزیر سارهای ریاست جمهوری خامنه‌ای و یکی از جدیترین مخالفان رهبری او نیز بود. علی خامنه‌ای تحصیلات حوزوی داشت و در دوران جوانی با مشتبه نواب صفوی بنیانگذار و رهبر گروه تندرو فدایان اسلام آشنا شد. به گفته خودش از همان زمان تحت تأثیر عقاید نواب صفوی قرار گرفت.
3: به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یکی یک طلابی که با اونها روبرو می شد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیای بیرون براش بیگانه است.
2: در دوران حکومت پهلوی 6 بار به دلیل سخنرانی‌های تند و تیزش بازداشت و زندانی شد و 1 بار هم به تبعید رفت. اما زندان‌های او هیچگاه بیش از چند ماه طول نکشید. هوشنگ اسدی یکی از همبندانش میگوید در آن روزها خامنه‌ای همیشه لبخند به لب داشت، مهربان و دلنشین، یک مؤمن واقعی. علی خامنه‌ای به پیشنهاد مرتضی مطهری و با تایید آیت الله خمینی و با وجود مخالفت ابوالحسن بنی سعد عضو شورای انقلاب شد و بعدها به معاونت وزارت دفاع رسید. اولین حضور رسمیش در جریان انقلاب همکاری با ستاد استقبال از روح الله خمینی در بهمن 57 بود.
4: پلکان به پایین آمدند.
2: 9 اسفند همان سال نخستین مأموریت رسمی او با حکم خمینی رقم خورد. سفر به سیستان و بلوچستان برای بررسی ناآرامی‌ها. او از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی شد و سخنرانیش در 2 فروردین 1358 در نخستین گرد همایی حزب در میدان آزادی تهران چهره علی خامنه‌ای را به ایرانیان معرفی کرد.
5: اما شهیدان ما، برادران خواهران و خواهران عزیز ما، در اون روز این کار
2: خامنه ای از جوانی به ادبیات به ویژه شعر علاقه داشت و در نشست‌های شعرخوانی شرکت می‌کرد. آشناییش با برخی روشنفکران ایرانی از همین محافل آغاز شد، از جمله محمد رضا شفیعی کتکنی و نعمت میرزازاده یا میم آزرم. بسیاری از این روشنفکران گرایش‌های چپگرایانه داشتند. شاید همین گفتگوها در شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین گرایش‌های سیاسی خامنه ای تأثیر گذاشت، دشمنی عمیق با آمریکا.
6: با قدرت و فشار دیپلماسی خود در دنیا علیه سلطه جهانی امپریالیسم امریکا قد برافراشته است.
2: چند روز پس از تسخیر سفارت امریکا خامنه‌ای به سفارت رفت و مقابل دوربین‌ها با گروگان‌های امریکایی دیدار کرد.
7: البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. این دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، به عکس دلشون میخواد که هرچی زودتر شما برید.
2: در زمستان 1358 با حکم روح الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. سخنرانی های تند و پرشور او که مملو از حملات لفظی به رهبران کشورهای دیگر به ویژه سیاستمداران غربی بود، خامنه ای را به چهره ای رسانه ای تبدیل کرد، موضوعی که بعدها در رسیدن او به ریاست جمهوری و سپس رهبری بی تأثیر نبود. یک هفته پس از آغاز جنگ ایران و عراق برای بازدید از مناطق جنگی راهی جبهه ها شد.
8: بچه ها بشینین، یه دقیقه من فکر با شما صحبت کنم.
9: قرآن
8: همتون بشینید.
10: شما رو هیچی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است. نامونشون جای دیگه است، اینجا خونپاره است.
2: ابوالحسن بنی سعد بعد او را متهم به فرار از جبهه کرخه کور کرد. خامنه‌ای نیز بنی سعد را به سوء مدیریت جنگ متهم دانست.
11: اون پیشنهاد دادن که آتش بس بشود، بعد تعیین حدود بشود، بعد اینها قوای عراق برگرده به اون حدود، بعد تا دادگاه تشکیل.
2: اما آشنایی خامنه‌ای با فرماندهان

0: میکنه ارتش و سپاه در همین حضورهای محدود در جبهه پایه اصلی قدرت و بقای رهبری آینده اش شد. تکیه بر نیروهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران برای سرکوب مخالفان و گسترش نفوذ در منطقه. نگاهی به سایر فعالیت‌های سیاسیش نشان می‌دهد در سال 1359 به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد و همانجا با سخنرانی‌های تند نقش مهمی در برکناری رئیس جمهوری وقت ابوالحسن بنی صدر ایفا کرد.
1: بارها ایشان مردم را کارگران را نظامیان را به مقاومت در برابر نظم موجود دعوت کرده است، گویا به جبران غیبت از ایران در دوران مقاومت عمومی در برابر رژیم پهلوی.
0: پس از تظاهرات 30 خرداد مجاهدین خلق علیه حکومت، خامنه‌ای در نماز جمعه 5 تیر خواهان برخورد قاطع با مخالفان شد.
2: دادگاه‌های انقلاب اگر نسبت به متجاوزان به حیثیت جمهوری اسلامی و قیام کنندگان علیه حکومت اسلام و قرآن قاطعیت به خرج ندن خیانت کردند، تاریخ از اونا سوال میکنه.
0: فردای آن روز در مسجد ابوذر تهران هنگام سخنرانی هدف سوء قصد قرار گرفت.
3: نه ممکن بود در میدان‌های فیض.
0: در پی این حمله یکی از دستانش برای همیشه فلج شد.
4: ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
0: اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می نویسد آیت الله خمینی با ریاست جمهوری روحانیان مخالف بود، اما پس از کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری، سران نظام او را راضی کردند. خامنه ای نامزد ریاست جمهوری شد و با بیش از 95% آرا به این مقام رسید. مهمترین دستاورد خامنه ای در دوران ریاست جمهوری برای حکومت و برای خودش تأسیس وزارت اطلاعات و آماده سازی برای جانشینی خمینی پس از برکناری حسین علی منتظری بود. در همین دوران اختلاف او با میر حسین موسوی نخست وزیرش شدت گرفت. خمینی اغلب از موسوی حمایت میکرد، به ویژه در ماجرای قانون کار که با وجود مخالفت شورای نگهبان با حکم خمینی تصویب شد. خامنه‌ای در نماز جمعه سال 1366 گفت اختیارات ولایت فقیه طبق قانون و شرع محدود است. اظهار نظری که خشم خمینی را برانگیخت. او در نامه‌ای تون نوشت که خامنه‌ای برداشت اشتباهی از ولایت فقیه دارد. این موضوع به رنجش خامنه‌ای انجامید، هرچند خمینی بعدها با نامه دیگر از او دلجویی کرد. پس از 8 سال ریاست جمهوری خامنه‌ای این بار به مقام ولی مطلقه فقیه رسید. با وجود مخالفت برخی روحانیون از جمله آیت الله منتظری، او را آیت الله نامیدند.
1: انقلابی غیر اسلامی، اسلامی غیر انقلابی نداریم. ارزش‌های انقلابی همون ارزش‌های اسلامی است.
5: نیست ایشون در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده بیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بستگانش کردن با چهار تا بسته اطلاعاتی که راه انداختن.
0: مخالفت منتظری به 5 سال حصر خانگی او انجامید. برخی تصور می‌کردند خامنه‌ای در جایگاه رهبری نقشی تشریفاتی خواهد داشت، اما قانون اساسی جدید اختیارات بی‌سابقه‌ای به او می‌داد.
6: باید قوی بود، باید اقتدار داشت، باید بر کار خود مسلط بود و یکی از اساسی‌ترین کارها همین کار اطلاعات.
0: از اینجا به بعد چهره دیگری از خامنه‌ای نمایان شد. هوادارانش او را ولی امر مسلمین نامیدند و مخالفانش دیکتاتور.
7: اونجایی که اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح شد، اینها بیتابانه مبارزه کردند. با ولایتش مخالف نبودند. ولایت یعنی حکومت، اونها تشنه حکومت کردن بودند، تشنه قدرت بودند. با فقیهش مخالف بودند.
0: در سال 1371 با نخستین اعتراضات معیشتی در مشهد چهره خشن و سرکوبگر از خود نشان داد.
8: یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: در در 18 تیر 1378 با اعتراضات دانشجویی روبرو شد و در نماز جمعه از هوادارانش خواست حتی در برابر توهین‌ها خیشتندار باشند.
9: مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال میکند. یک چیزی که شما را خون شما را به جوش میآورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنیم.
0: اما پس از خاموش شدن اعتراض ها روی دیگری از قدرت خود را نشان داد.
10: بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس میکشم اجازه نخواهم داد اینا با مساله این کشور بازی کنن.
0: با احکام حکومتی در تصمیمات مجلس دخالت کرد و دستور توقیف گسترده مطبوعات را داد، دورانی که به توقیف فلهی مطبوعات معروف شد. از این پس شورای نگهبان به بازو اصلی انتصابات او تبدیل شد و نهادهای اطلاعاتی ابزار حذف فعالان سیاسی و اجتماعی. پس از اعتراضات انتخابات 88 خامنه ای آشکارا از محمود احمدی نژاد حمایت کرد و در برابر میرحسین موسوی ایستاد.
10: به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: او در نماز جمعه معترضان را تهدید کرد.
10: من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن عمرق مسئولیت تبعات اون هرج و مرج اون بوده اونهاست. ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
0: از آن پس دخالت مستقیمش در همه امور کشور ادامه یافت، تا جایی که حتی اعتراض احمدی نژاد رو هم برانگیخت. با روی کار آمدن حسن روحانی مخالفت خامنه‌ای با توافق هسته‌ای آشکار شد.
10: امسال سال 92 روز اول سال در مشهد در جوار مرقد سامن الحجج اعلام کردم، گفتم من حرفی ندارم. بعضی از مسئولین دولت مردان، دولت مردان اون دولت، بعدم دولت مردان این دولت، فکر میکنن که در قضیه هسته‌ای ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم موضوع حل بشه. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم، بودم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم.
0: در خرداد 1396 به نیروهای موسوم به خودی فرمان آتش به اختیار داد.
10: اونجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
0: خامنه ای حامی سیاست‌های نفوذ منطقه‌ای سپاه قدس بود. سیاست‌هایی که میلیاردها دلار از سرمایه ایران را در جنگ‌های سوریه، یمن و عراق هزینه کرد. تحریم‌ها، جنگ‌های نیابتی، بحران آب و سوء مدیریت و فساد گسترده مسئولان جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساند.
11: خب بعضیا سعی کردن با دلیل ثابت کنن که در جمهوری اسلامی فساد سیستمی به قول خودشون هست. دروغه، چنین چیزی نیست. الحمدلله دستگاه سالمیه.
0: اعتراض‌های سراسری از دیماه 1396 آغاز شد و در آبان 98 با سرکوب خونین به اوج رسید.
12: برابطی بزرگ هست برم دوست میکنم چیکار کنم؟
13: خمزین بهتیه.
0: خامنه‌ای با وجود دخالت مستقیم در همه امور خود را از مسئولیت مبرا می‌دانست.
14: بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم.
0: او همه اعتراض ها را فتنه و اختشاش مینامید و به دشمن خارجی نسبت میداد.
15: من عباد و خوات و عباد.
0: با کشته شدن قاسم سلیمانی ضربه سنگینی به شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد شد. آنچه انتقام سخت نام گرفت به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی انجامید. پس از سه روز پنهانکاری خامنه ای نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت، بلکه از عاملان فاجعه قدردانی شد.
14: در این حادثه ابهام‌هایی وجود داره. تشکر میکنیم از فرماندهان سپاه که توضیح دادن، برای مردم مطالبی رو بیان کردن.
0: یکی از جنجالی ترین احکام او پس از همه‌گیری کووید 19 صادر شد.
14: واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد.
0: حکمی که به باور بسیاری به مرگ هزاران ایرانی انجامید. در اعتراضات 1401 که شعارها مستقیما شخص خامنه ای را هدف قرار داده بود، باز هم معترضان را به آمریکا نسبت داد و از شکست آنها سخن گفت.
14: این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنند، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردند.
0: خودکامگی او با گذر زمان افزایش یافت. مخالفانش بیشتر شدند و حامیانش به گروه‌های تندرو محدودتر.
14: حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
0: خودکامگی، بی‌بدی، دانستن خیش و باور به رسالت الهی در خامنه‌ای به جایی رسید که مدعی شد سخنان خدا از زبانش جاری شده است.
14: بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلاً هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف می‌زد. در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود. خیلی تأثیراتی گذاشت.
16: عملیات وعده صادق دو را
0: خامنه‌ای بارها وعده نابودی اسرائیل را داد و گفت این کشور 25 سال آینده را نخواهد دید. اما آنچه هوادارانش اقتدار منطقه‌ای می‌نامیدند بعد از اتفاقات 7 اکتبر و جنگ اسرائیل و غزه به هم ریخت.
16: لا حول ولا قوت الا بالله.
14: وعده اول الهی برای شماها تحقق بده.
0: کشتن اسماعیل هنیه در تهران، سقوط حکومت بشار اسد و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت حباب این اقتدار را ترکاند. با این حال خامنه‌ای به رجزخوانی‌هایش ادامه داد.
14: مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید. جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: در خرداد 1404 با حمله اسرائیل به ایران بخش بزرگی از توان نظامی و هسته جمهوری اسلامی از بین رفت. خامنه‌ای در پناهگاه بود و مردم را به مقاومت فرا می‌خواند.
17: وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه.
18: لوح ده ببندید.
0: دی ماه 1404 با آغاز اعتراضات سراسری و در پی آن فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دستور سرکوبی بی سابقه صادر شد.
14: ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
0: هزاران نفر کشته شدند. سرکوبی که بسیاری آن را بدترین سرکوب معترضان در تاریخ معاصر می‌دانند. خامنه‌ای باز هم اعتراض‌ها را اغتشاش خواند.
14: همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تقریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
0: با وجود لرزان شدن پایه‌های حکومتش بعد از اعتراضات سراسری 1404 همچنان از سقوط دیگران سخن میگفت.
14: مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.
0: او مرجع تقلیدی بود که رساله نداشت، اما درباره جمعیت، تربیت کودکان و سبک زندگی اسلامی مردم حکم می‌داد.
14: آزاد.
19: من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار.
0: در جلسه‌های متعدد شعرخوانی تلاش می‌شد چهره مردمی از او نمایش داده شود، هرچند در این جلسه‌ها هم اظهار نظرهای کارشناسی داشت و به شاعران حکم می‌کرد.
20: پاکش حبس و زندان دیده است.
14: خب صبر کنید، حبس و زندان یه چیز بیشتر نیست.
20: بله،
14: این تکرارش تکرار بی‌وجهیه.
20: بله،
14: شما همون مصرع حافظ رو اینجا تو گیومه بگذارید. یوسف از دامان پاک خود به زندان افتاد. این همون همینو توی درست همون مضمون شما رو میده.
20: چشم.
21: آسمان آسمان از ماه بالا تر نبر خورشید را، نیزه را پایین بیاور، نیست یار از یار سر.
14: آفرین آفرین آفرین آقا جون، اون بیت عطار رو بخون.
0: خامنه ای روحانی بود که علاقه زیادی داشت افسر ارتش باشد. درباره این موضوع دست کم دو بار صحبت کرده است.
22: اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا، میومدم پلوتو و چیز میکردم، میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم، هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط بر من کافیه. ستاره گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم. از اول اون سرهنگی سطح بالا بودی اونجا بده.
0: به روسیه و چین تمایل زیادی داشت و در جنگ اوکراین از فروش پهپاد به روسیه حمایت کرد، اما ترس همیشگیش از دشمن به نظامیگری بیشتر و سرمایه گذاری های کلان در صنایع نظامی انجامید و آتش اعتراضات را شعله ورتر کرد. کسی که آمریکا را بزرگترین دشمن می دانست، بیش از همه سران جمهوری اسلامی یکی از سیاست هایی که مخالفان غرب آمریکا نسبت می دهند را پیش گرفت و سرمایه کشور را خرج اسلحه و حضور نظامی در کشورهای دیگر کرد. به این ترتیب شکاف طبقاتی و فقر در جامعه سال به سال و روز به روز بیشتر شد.
2: البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، بنده میدونم این رو.
0: در طول دوران رهبری خامنه‌ای فعالان مدنی و سیاسی کشور بارها نامه‌های هشدار در مورد وضعیت کشور خطاب به او نوشتند. در پاسخ اما به نامه 90 امضایی فعالان سیاسی در سال 1369 اشاره کرد.
3: در سال 69 در اردیبهشت 69 یک سال از رحلت امام نگذشته بود، یک گروهی، حالا اسم نمیارم، یه نامه در واقع سرگشاده‌ای نوشتن به یکی از مسئولین و همش همینطور یه اصافرینی. از جمله تعبیراتی که تو اون نامه بود که من اینجا یادداشت کردم اینه، میگن ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است. سال 69 این آقایون به این نتیجه رسیده بودن که کشور به لبه ویرانی و نابودی رسیده. حالا
2: اونها اقدام کردند و شکست خوردند در از بین رفتن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به الحمدلله امروز سربلند، قوی، قدرتمند، آبرومند در دنیا.
0: در آخرین سخنرانی خود بار دیگر آمریکا را تهدید کرد. رهبری که مخالفانش او را متهم می‌کردند به دلیل نگرانی از حمله احتمالی آمریکا در پناهگاه به سر می‌برد.
2: مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه برنش.
0: سرانجام در روز 9 اسفند 1404 در پی حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در نهایت از عجایب این انقلاب داشتن رهبری است که پس از گذشت نزدیک به نیم قرن بسیاری از ایرانیان به نقطه‌ای رسیده بودند که برای بازگشت به شرایط پیش از انقلاب حتی حاضر به فدا کردن جانشان شدند.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 و مطابق با 23 ماه ژوئن 2026 810 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک شنبه پری روز روز پدر بود در این آمریکای شمالی، جای دیگه من نمیدونم. در صورت روز پدر رو به همه پدرانی که روی زمین هستن یا در آسمان ها هستن تبریک میگم. به یک هموطنی روز پدر رو تبریک گفتم، گفت آقا جان اشتباه میکنی، تو روز مادر باید به من تبریک بگی. گفتم چرا؟ من که آخر هر ماه که من باید این بیلا رو بپردازم یک زایمان دارم، پس روز مادر رو به من تبریک بگی. در صورت هر دو روز رو به همه تبریک میگم. امروز من درباره فشار خون صحبت میکنم. اول درباره فشار خون بالا و بعد درباره فشار خون پایین. فشار خون بالا رو ما اینجا بهش میگیم هیپرتانسیون و در کشورهایی که انگلیسی زبان هستن بهش میگن هایپرتنشن. این فشار غیر طبیعی بالای خون بر دیواره شریان هاست. افزایش فشار خون در هنگام استرس یا فعالیت بدنی طبیعیه. با این حال در افراد مبتلا به فشار خون بالا فشار خون در همه زمانها حتی در حالت استراحت یا در غیاب استرس بالا باقی میمونه. در دراز مدت فشار خون بالا یک عامل خطر اصلی برای چندین بیماریه، مثل اختلالات قلبی عروقی که میتونه باعث آنژین صدری بشه، ما اینجا بهش میگیم آنژین دو پواترین، یا انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی. فشار خون بالا به این معنیه که خون فشار بیشتری بر دیواره های شریان وارد میکنه و آنها رو تضعیف میکنه و خطر انسداد شریان به دلیل تصلب شریان رو افزایش میده. نارسایی قلبی با وارد کردن بار اضافی بر قلب بر اثر فشار خون بالا میتونه باعث خستگی عضله قلب بشه و همینطور فشار بالا میتونه باعث مشکلات کلیوی مثل نارسایی کلیه و مشکلات چشمی مثل آسیب شبکیه که میتونه منجر به از دست دادن بینایی بشه، که اینها هر دو به دلیل ضعف رگهای خونیه. از اونجایی که فشار خون بالا عموماً بدون علامت، تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بی اطلاع هستند. به همین دلیل که گاهی اوقات بهش لقب قاتل خاموش رو دادن. اندازه‌گیری فشار خون. فشار خون شامل فشارهای سیستولیک و دیاستولیکه که بر حسب میلیمتر جیوه اندازه‌گیری میشه. فشار سیستولیک فشار خونه که هنگام انقباض قلب
و پمپاژ خون به داخل شریان ها ایجاد میشه. این فشار جریان خون رو در سراسر بدن تضمین میکنه. فشار دیستولیک فشاریه که بین هر انقباض به شریان ها وارد میشه. در این مرحله قلب شل شده و به اندازه طبیعی خودش باز میگرده و به حفره های قلب اجازه میده تا با خون پر بشن. این فشار با افزایش سن تمایل به افزایش داره، اما پس از 60 سالگی به دلیل ضعیف شدن رگهای خونی بدن به تدریج کاهش پیدا میکنه. بنابراین وقتی در مورد فشار خون 120 روی 80 صحبت میکنیم، 120 مربوط به فشار سیستولیک و 80 مربوط به فشار دیاستولیکه. اینم عرض کنم که در ایران ما میگیم 12 روی 8، اینجا میگیم 120 روی 80. شیوع فشار خون بالا. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 30% از مردها و 50% از خانمهای 65 تا 75 ساله از فشار خون بالا رنج میبرند. فراوانی آن با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. اما متاسفانه امروزه جمعیت جوانتر به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار می گیرند. طبق گزارش انجمن فشار خون کانادا، اگر سبک زندگی خودشون رو تغییر ندهند، منظور جوان هاست، بیش از 9 نفر از هر 10 نفر کانادایی از فشار خون رنج خواهد برد. اگر این وضعیت بهبودی پیدا نکنه، تخمین زده میشه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در سراسر جهان بیش از 1.5 میلیارد نفر رسیده که نشان دهنده 60% شیوع بیماریه. ببخشید. انواع فشار خون بالا و علل آنها. اول، فشار خون بالای اولیه. فشار خون بالای اولیه تقریبا 90% موارد را تشکیل میده. این بیماری ناشی از عوامل متعددیه که اثرات آنها در طول سالها انباشته میشه. عوامل اصلی مربوط به سن، وراثت مخصوصا در آقایان و سبک زندگیه. بنابراین چاقی، سبک زندگی بی‌تحرک، سیگار کشیدن، سوء مصرف الکل و استرس در فشار خون بالا نقش دارند. حالا این زندگی بی‌تحرک راه رفتن شخص بنده از در خونه است تا در ماشین و برگشتن از در ماشین تا در خونه، و این کاملا اشتباهی. ولی خب تمدن امروزی، مغازه ها دورن، پیاده نمیشه رفت، سن اونم بالاست، حالش نداریم، همه اینا. حالا بریم سراغ فشار خون ثانویه. فشار خون ثانویه میتونه ناشی از یک مشکل سلامتی دیگری باشه، مثل اختلال کلیوی یا غدد درون ریز یا ناهنجاری مادرزادی آئورت باشه.
و همینطور میتونه بر اثر استفاده مکرر از بعضی از داروها مثل داروهای ضد التهاب که باعث احتباس آب و نمک میشوند. یه پرانتز رو اینجا باز کنم. اینجا اگه به یه دوستت بگی سرم درد میکنه، فوری بهت میگه دو تا ادویل بخور خوب میشی، و ادویل هم تو همه خونه ها هست، ولی هیچ کس نمیدونه که بله سردرد رو خوب میکنه، ولی هیچ دارویی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. پس عزیزان من، سر خود حتی یک تایلنول یا ادویل هم نخور، استفاده نکن. برگردیم سر داستان خودمون. گشاد کننده های برونش که قلب رو تحریک میکنن، این پمپ ها که اینجوری استفاده میکنیم، پمپ های ضد احتقان بینی به دلیل وجود افدرین در اونها، همینطور میتونه بر اثر استفاده از مواد مخدر غیرقانونی مثل کوکائین و آمفتامین باشه. فشار خون ثانویه به طور ناگهانی ظاهر میشه. این نوع فشار خون اغلب به تدریج بعد از 50 سالگی ایجاد میشه، اما میتونه قبل از این سن هم دیده بشه. مصرف زیاد نمک نیز با فشار خون بالا مرتبطه. طبق یک نظرسنجی مرکز آمار کانادا، بیش از 85% از آقایون و 60% از خانم ها نمک یا سدیم دریافتیشون از حد بالای توصیه شده که 2300 میلی گرم در روزه بیشتره. حالا فشار خون بالا چطور تشخیص داده میشه؟ قبل از تشخیص فشار خون بالا، پزشک در طول ویزیت های متوالی چند بار فشار خون رو اندازه‌گیری میکنه. دلیل این امر اینه که فشار خون میتونه در طول روز بسته به فعالیت ها و از یک ویزیت به ویزیت دیگر متفاوت باشه. افزایش قابل توجه فشار خون هنگام ورود بیمار به مطب به دلیل استرس یا اضطراب کاملا رایجه، و فشار خونشون هنگام ترک مطب دوباره افت میکنه. این به عنوان سندروم روپوش سفید شناخته میشه. برای جلوگیری از این واکنش، پزشک ممکنه به بیمار پیشنهاد بده که فشار خون خود را در خانه با استفاده از دستگاه فشار خون اندازه‌گیری بکنه. همچنین ممکنه یک دستگاه فشار خون سیار تجویز کنه که در یک فشار خون رو در یک مدت زمان خاص، معمولا یک دوره 24 ساعته ثبت میکنه. وقتی معمولا گاهی ممکنه پزشک بخواد 48 ساعته ثبت کنه. اینم خدمت عرض کنم، دستگاه فشار خونی که روی مچ دست میبندین و ساده تره، به دقت دستگاهی که روی بازو میبندیم نیست. بله، پس از به دست آوردن مقادیر قابل اعتماد، پزشک تشخیص میده که آیا اگر بیمار فشار خونش 140 روی 90 باشه یا بالاتر باشه، فشار خونش بالاست. اینم خدمت رو عرض کنم که کسانی که مبتلا به دیابت یا بیماری کلیوی هستن باید فشار خونشون رو کنترل کنن که از 130 روی 80 یا 13 روی 8 بالاتر نره. این عدد هم به اصطلاح اینجوری هم میگن
در کتاب انجیل ثبت نشده یا تو با بتون ریخته نشده. یعنی این استاندارد موجود در آمریکای شمالیه که فشار خون طبیعی رو 12/8 یا کمتر حساب میکنه و فشار خون مطلوب رو 11.5/7.5 یا 115/75. این طبقه بندی معمولا برای بزرگسالانیه که درمان فشار خون، دارو برای فشار خون مصرف نمیکنن، همینطور از دیابت و بیماری کلیوی رنج نمیبرن. علائم فشار خون بالا، اگر ببخشید، فشار خون اگه بالا باشه، سردرد همراه با خستگی، البته این سردرد ها اغلب در پشت گردنه و صبح زود دیده میشه، سرگیجه یا زنگ زدن گوش که بهش میگیم اکوفن، زنگ زدن یا سوت زدن گوش میگیم، تپش قلب، خون ریزی بینی، گیجی یا خواب آلودگی، بیهسی یا سوزن شدن در پاها و دست ها. ما به اصطلاح خودمون میگیم مثلا دستم خواب رفته یا پام خواب رفته. حالا چه کسانی در معرض خطر فشار خون بالا هستند؟ همه افرادی که سنشون از 55 سال بیشتره. فشار خون از این سن به بعد تمایل به افزایش داره. در میان بزرگسالان جوان درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا در آقایان بیشتر از خانم هاست. در میان افراد 55 تا 64 ساله این درصد تقریبا در هر دو جنس یکسانه و در میان افراد بالای 44 سال این درصد در خانم ها بیشتره. همینطور ببخشید اجازه بدید، همینطور در آمریکایی های آفریقایی تبار افرادی که سابقه خانوادگی فشار خون بالا در اوایل زندگی دارن و همینطور افرادی که بیماری های خاصی مثل دیابت، اپنی خواب یا بیماری کلیوی دارن. من چند بار دیابت صحبت کردم. عزیزان این دیابت رو جدی بگیرید. من دوستان اینجا دارم که دیابت دارن، انواع اقسام شیرینی ها رو میخورن، بعدش هم میگه خب من مترول میخورم، گلوکان هم میخورم، شیرینی من میخورم. دیابت یه بیماری، تنها یک بیماری نیست، دیابت عامل چندین بیماری دیگر هم هست. پس اگر دیابت دارید مواظب خودتون باشید. عوامل خطر فشار خون بالا: اضافه وزن، چاقی عمومی و چاقی شکمی، رژیم غذایی پرنمک و چرب و کم پتاسیم، سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، استرس. اینها عواملی هستن که خطر فشار خون رو زیاد میکنه. حالا پیشگیری از فشار خون بالا و چرا ازش جلوگیری کنیم؟ خطر بیماری های قلبی عروقی هر بار که فشار خون سیستولیک 20 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 10 میلیمتر جیوه افزایش پیدا بکنه، خطر مشکلات قلبی دو برابر میشه. کنترل فشار خون خطر سکته مغزی رو 35 تا 40 درصد کم میکنه و همینطور خطر مشکلات کلیوی، زوال عقل عروقی
و مشکلات بینایی را کاهش میده. اکثر افرادی که عادات سبک زندگی سالم رو در پیش میگیرن هرگز به فشار خون بالا مبتلا نمیشن، مگر اینکه یک جزء ارثی یا فشار خون ثانویه داشته باشن. داشتن سبک زندگی سالم یه مقدار سخته. دلیلش هم همین زندگی مدرن امروزیه. تمدن امروزی باعث خیلی از بیماری های ماست. وقت نیست، پیزا سفارش میدیم. وقت نیست، مخصوصا خانواده که بچه دارن، بچه ها دوست دارن همبرگر بخورن. حالا با این کار نداریم که گوشت همبرگر چه گوشتیه یا میزان چربی چقدره، ولی همبرگر که خالی نیست. همبرگر خیارشور داره، کچاپ داره، سیب زمینی سرخ کرده داره، که همه اینا پر از شکر و روغنه. و ضمناً اینجا شما اگر یک همبرگر سفارش بدین باید یه ظرف نوشابه هم سفارش میدین. این ظرف نوشابه رو هر چقدر که دلتون بخواد میتونین برین مجانی پرش کنین. حالا حساب بکنید میزان کالری که شما با همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه دریافت میکنید چقدر. اون فیلم سوپر سایز می رو فراموش نکنید. بله، اقدامات قربالگری. فشار خون شما باید سالی یک بار توسط پزشک خانواده در طول معاینه پزشکی منظم شما اندازه گیری بشه. اقدامات پیشگیری اولیه برای فشار خون بالا: حفظ وزن سالم. در حالت ایدئال با ترکیب ورزش منظم یا عادات غذایی خوب فعال باشید. من اینجا باید تو این قسمت دار خودم جلو صورتم بگیرم و برای شما بخونم. انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط حداقل به مدت 20 دقیقه 4 تا 7 بار در هفته برای پیشگیری و مدیریت مشکلات قلبی عروقی توصیه میشه. در مطالعه ای که روی بیش از 6000 مرد 35 تا 60 ساله انجام شد، افرادی که 11 تا 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن در مقایسه با افرادی که پیاده روی نمی کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 12% کاهش دادن. از آن بهتر، افرادی که بیش از 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 30% کاهش دادن. به علائم استرس مزمن توجه کنید. رابطه بین استرس و فشار خون بالاست. با این حال همه چیز نشان می دهد که آدرنالین ترشح شده در هنگام استرس به دلیل اثر انقباض عروقی فشار خون را افزایش میده. وقتی استرس مزمن میشه به مرور زمان به شریان ها و قلب آسیب میرسونه. درک منشأ استرس برای مدیریت آن خیلی مهمه. ما در استان ما الان استرس خیلی زیاده به دلیل اینکه بنا به بعضی از دلایل
چون مهمترین صادرات کبک چوب و آلومینیوم و همینطور کارخانه های ماشین سازی. بنا به دلایلی صادرات اینها کم شده و کمپانی ها خیلی چند تا کمپانی بزرگ بسته شده، چند تا از کمپانی ها تعداد کارمندا و کارگراشون رو کم کردن. اینه که اینجا استرس خیلی زیاده، ولی خب به هر صورت باید یه راه حلی برای کنترل استرس پیدا کرد. من خب بریم سر دنبال داستانمون. غذاهای بسیار شور رو باید خیلی کم مصرف کنیم، در حد اعتدال مصرف کنیم. حفظ تعادل مناسب بین سدیم که تو نمک طعام هست و پتاسیم که در میوه ها و سبزیجات موجوده برای حفظ فشار خون در محدوده طبیعی مهمه. نسبت سدیم به پتاسیم باید نسبت 1:5 باشه. در حال حاضر رژیم غذایی در آمریکای شمالی به طور متوسط حاوی 2 برابر سدیم نسبت به پتاسیمه. باز یک چیز دیگه عرض کنم، گفتم باید میوه و سبزی زیاد مصرف کنیم. خب اینجا همه نوع میوه هست ولی همش وارداتیه به غیر از سیب، چون اینجا نزدیکی شهر ما یه جزیره هست اسم ایندورلیان، اونجا سیب و توت فرنگی خیلی تولید میکنن. باقی میوه ها همه وارداتیه و به غیر از موز باقی میوه ها همه گرونه. حالا با میوه زیاد کار نداریم، میوه رو میشه تحمل کرد. از میوه بدتر سبزیجاته. اینجا سبزیجات ما همه چیز اینجا بیشتر وارداتیه، برای اینکه اینجا چیز هم گلخونه هست ولی گلخونه ها به جای اینکه سبزی بکاره، مثلا تربچه بکاره یه بستشو بده $1.50 یا $2، گل میکاره همون زحمت میکشه براش میفروشه $25 $30. یعنی که حتی بیشتر سبزی ها هم وارداتیه. خیلی چیزایی که ما اینجا مصرف میکنیم از کالیفرنیا میاد، 7 روز تو با ماشین تو راهه. اینه که متاسفانه مصرف سبزیجات خیلی کمه.

سوپای کنسرو شده، اینها اغلب بسیار شور هستند، از اینها استفاده نکنید و همینطور از غذاهای غنی از پتاسیم استفاده کنیم، مثل طالبی، سیب زمینی پخته شده با پوست، کدو حلوایی، موز و اسفناج پخته. اینها منابع عالی از پتاسیم هستند. اگر گیاهخوار نیستید میتونید تا 3 وعده در هفته ماهی مصرف کنید. اسیدهای چرب اومگا 3 از قلب و عروق محافظت میکنند. البته اون هم به بودجه هر فامیلی نمیرسه که بخواد 3 وعده در هفته ماهی بخوره، چون این ماهی ها اینجا خیلی گرونه. بله، ولی خب میتونیم عوضش مصرف چربی رو کم بکنیم، مصرف الکل رو کم بکنیم، سیگار نکشیم. حالا بریم سراغ درمان های فشار خون بالا. در موارد فشار خون خفیف، اگر عادات زندگی سالمتری رو انتخاب بکنیم، این برای عادی ساختن فشار خون کافیه. در موارد فشار خون متوسط تا پیشرفته، تغییرات سبک زندگی ضروریه برای اینکه به کاهش مصرف دارو کمک میکنه. در همه موارد یک رویکرد جامع تأثیر بیشتری بر فشار خون نسبت به دارو به تنهایی داره. داروها، انواع مختلفی از داروها هستند که پزشکتون تجویز میکنه. اینها میتونن فشار خون شما رو به طور کافی تضمین بکنن. بیشتر بیماران برای رسیدن به فشار خون نرمال احتیاج به 2 یا چند دارو دارن. داروهای مختلفی رو پزشک میتونه برای شما تجویز بکنه، مثل دیورتیک ها یا بتا بلوکر ها یا مسدود کننده های کانال کلسیم و همینطور مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین. بعضی وقتا ممکنه پزشک ببینه که چند تا دارو میده و اینها اثر اونطوری که میخوان نتیجه نداره. در اینطور مواقع میتونه از داروهای دیگری مثل مسدود کننده های آلفا یا مسدود کننده های آلفا بتا یا گشاد کننده های عروق یا داروهای دیگه پزشک تو خودش میدونه چی تجویز کنه، ممکنه تجویز کنه. و اینم یه دفعه عرض کردم، باز تکرار میکنم، اگر خواستید، اگر فشار خونتون بالاست، قبل از مصرف هر گونه قرص مسکن یا دارو، قرص مسکن مثل ایبوپروفن یا همون ادویت، با داروساز یا با پزشک مشورت کنید. اینجا در استان ما وظیفه داروسازه که مریض بده و بخواد باهاش مشورت کنه، وظیفه داروسازه که مجانی به بیمار مشورت بده. بله، خب حالا بریم با سر داستان خودمون ببینیم چی باید. بله، بریم سر ورزش بدنی. ورزش های قلبی عروقی مثل پیاده روی سریع، دویدن، دوچرخه سواری، رقص و شنا توصیه میشه. پیشنهاد میشه حداقل 20 دقیقه در روز ورزش کنید. اما هر گونه ورزش بدنی حتی با شدت کمتر مفیده.

0: در دراز مدت ورزش منظم میتونه فشار خون سیستولیک رو حتی بدون کاهش وزن 4 تا 9 میلیمتر جیوه کم بکنه. با این حال احتیاط در مورد تمریناتی که شامل وزن برداری میشه، مثلا در جیم توصیه میشه که اگر فشار خونتون بالاست این ورزش های سنگین رو انجام ندید. در هر صورت چه ورزش سبک باشه چه سنگین، قبل از شروع ورزش با پزشکتون که وضعیت بدنی شما رو میدونه مشورت کنید. کاهش وزن، اگر اضافه وزن دارین، کاهش وزن مؤثرترین راه برای کاهش فشار خونه. به طور متوسط کاهش 2.5 کیلوگرم یا 5 پوند منجر به کاهش فشار خون سیستولیک 5 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 2.5 میلیمتر جیوه میشه. همینطور اگه 5 کیلو کم بکنین 5 سال آرتروز زانو رو عقب میندازین. بله، همینطور اگه بتونید استرستون رو مدیریت کنید. استرس، بی‌حوصلگی و خصومت نقش مهمی در ایجاد فشار خون بالا داره. پس سعی کنیم اول از همه اگر مشکلی با یه عزیزی داریم، به جای اینکه سعی کنیم این خصومت رو از بین ببریم، به دو دلیل، هم دوستیمون رو حفظ کنیم هم سلامتیمون رو حفظ کنیم. عصبانیت، قیز، اینا رو کبد سلامتی بدن اثر شدید داره. بعضی از متخصصین تخمین میزنن که استرس میتونه باعث نوسان 10% فشار خون بشه. بسیاری از پزشکا پیشنهاد میکنن، توصیه میکنن که بیمار مدیتیشن انجام بده. ما میگیم مدیتاسیون بکنه، ریلکساسیون داشته باشه، یا یوگا، ورزش یوگا رو انجام بده. همینطور تایچی هم میتونه خیلی کمک بکنه. اگر این مدیتیشن یا یوگا یا اینها رو حداقل 2 یا 3 بار در هفته انجام بدین، نتایج خوبی خواهید گرفت. یعنی میتونن این رو مطالعات نشون داده که اگه مرتب هفته 2 یا 3 بار انجام بشه 10 میلیمتر جیوه فشار خون سیستولیک و 5 میلیمتر جیوه فشار خون دیاستولیکشون پایین میاد. خدمت شما عرض کنم که رویکردهای مکمل، بله، گیاهای دارویی هستند که کمک میکنند فشار خون پایین بیاد. با این حال توصیه نمیشه که از اونها استفاده کنید، چون مطالعات جدی روی اونها انجام نشده و احتمال دخالت، ما اینجا میگیم انتراکسیون، روی داروهاتون داره. یعنی یا میتونه اثر دارو رو کم بکنه یا میتونه اثر دارو رو خیلی زیاد بکنه. اینه که توصیه نمیشه که بدون مشورت متخصص یا پزشکتون. متخصص یعنی کسی که دکترای طب طبیعی داره، نه دکترای علکی. با اون متخصص یا کسی که واقعا مطالعات جدی در گیاهشناسی داره یا دیپلم واقعی داره در گیاهشناسی مشورت کنید و قبل از اینا با پزشکتون هم مشورت کنید. فرمایشات عمه جان دکتر و خاله جان دکتر رو گوش ندید. چیزی که خطر نداره من میتونم خدمت شرطانم اینه که شکلات تلخ و کاکائو میتونه کمی فشار خون رو پایین بیاره، ولی مواظب باشید که خود شکلات هم شکرش رو با دقت کنید شکرش چقدر. زیاد من تو قسمت های مکمل وارد نمیشم، ولی توی طب مادر بزرگا میگن سیر بخورید رو فشار خون اثر داره. ممکنه موثر باشه، ولی مطالعات خیلی جدی روی اثر سیر و فشار خون انجام نشده. در برای ورزش هایی هم که گفتم، یوگا رو گفتم، چیکونگ رو گفتم، تایچی رو گفتم، این از نظر ورزشی خیلی خوبه، ولی آیا واقعا اثر جدی داره یا مثل هر ورزش دیگه است، اون رو هم بنده خدمتون نمیتونم عرض کنم. حالا اجازه بدید من یک کمی آب بخورم. شما یه نفس عمیق بکشین. بریم روی افت فشار خون. در این قسمت ممکنه دو یا سه جمله تکراری باشه، ولی تکرارش لازم بوده که من نوشتم. بله، همونطور قبلا عرض کردم، فشار خون نیرویه که توسط خون بر دیواره رگ‌ها وارد میشه. افت فشار خون با فشار خون غیر طبیعی پایین مشخص میشه. این فشار پایین میتونه دائمی یا موقت، گاه به گاه یا مکرر باشه. فشار خون پایین به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه یک علامته و دلایل متعددی داره، مثل مشکلات عصبی، مثل عوارض جانبی دارو، مثل کمابی بدن و سایر چیزها. افت ناگهانی فشار خون میتونه همراه با سرگیجه و ضعف برای چند ثانیه و حتی گاهی با غش کردن شخص همراه باشه. این علائم معمولا بعد از بلند شدن سریع از صندلی یا تخت ظاهر میشه، مثل ضربان قلب یا دمای بدن. فشار خون باید در سطح نسبتا ثابتی حفظ بشه تا عملکرد صحیح بدن تضمین بشه. افراد در هر سنی می توانند گاهی اوقات علائم افت فشار خون رو تجربه کنند، از جمله بزرگسالان جوان سالم. افراد بالای 65 سال بیشترین احتمال ابتلا به اون رو دارند. در 20% آنها این پدیده به طور منظم رخ میده و میتونه علل مختلفی داشته باشه. بنابراین مشورت با پزشک برای تعیین علت یا علل آنها مهمه. افراد بستری و خانم‌های باردار بیشتر مستعد هستند که افت فشار خون داشته باشند. من خب به چیزایی که تکراریه اون رو بگذاریم. این هم بگذاریم وقت کمه. بریم سر علائمش. علائم افت فشار خون. در اینجا چند تا از علائم فشار خون رو افت فشار خون رو خدمتتون عرض کنم. سرگیجه، احساس ضعف، کاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، رش کردن یا سنکوب. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که در معرض خطر هستند خدمتتون به تدریج عرض کنم. اول افراد مسن. با افزایش سن دیواره رگهای خونی سفت‌تر میشه و گیرنده های فشار خون نسبت به تغییرات فشار در شریان ها حساسیت کمتری رو نشون میدن. بعد خانم های باردار. طبیعیه که فشار خون در دوران بارداری کاهش پیدا میکنه، حتی اگر حجم کلی خون افزایش پیدا کنه. برخی از عوامل هورمونی باعث شل شدن عضلات دیواره های شریانی و وریدی میشوند که می تواند منجر به افت فشار خون موقت بشه. افراد مبتلا به مشکلات قلبی. بسیاری از حملات قلبی با بیماری یا بیماری های منتشر عضله قلب مثل کاردیومیوپاتی یا میوکاردیت می تونند مانع از پمپاژ خون با فشار کافی توسط قلب بشن. افراد مبتلا به واریس قابل توجه. در واقع مقدار زیادی خون میتونه در رگهای واریسی راکت باقی بمونه. افراد دیابتیک. افراد مبتلا به دیابت که منجر به عوارض سیستم عصبی خودکار شدند و عواملی که بر سیستم عصبی تاثیر میذارن، مانند بیماری پارکینسون، سندروم گیلان‌باره، ام اس و همینطور کسانی که دچار سکته مغزی شدن. سایر افرادی که نارسایی آدرنال دارن یا کسانی که به طور طولانی مدت با کورتیزون درمان شدن و بعد درمان رو قطع کردن، اینها دچار میشن. عوامل خطر افت فشار خون چیه؟ مصرف الکل یا حشیش. مصرف الکل خطر افت فشار خون رو در افرادی که از غم ضعیف شدن افزایش میده. الکل رگهای خونی رو گشاد میکنه و باعث ادرار میشه که منجر به کم آبی بدن و کاهش فشار خون میشه. اثرات افت فشار خون بر اثر الکل و حشیش میتونه تجمعی باشه و در برخی افراد منجر به افت فشار خون قابل توجه و طولانی مدت بشه. مصرف بعضی داروها. بسیاری از داروها میتونن باعث افت فشار خون بشن، از جمله داروهای ضد فشار خون، داروهای ادرارآور، گشاد کننده های عروق، داروهای نورولپتیک، داروهای ضد اضطراب، خواب‌آورها، داروهای ضد افسردگی و نیترات ها. انواع مختلف افت فشار خون. انواع مختلفی از افت فشار خون وجود داره که علل و علائم متفاوتی دارن. در اینجا دو نوع رایج افت فشار خون را خدمتون معرفی میکنم. فشار خون گذرا، افت فشار خون گذرا و غیر پایدار که بیشتر افراد مسن را تحت تاثیر قرار میده. افت فشار خون ارتوستاتیک یا وضعیتی، علائم این نوع افت فشار خون پس از بلند شدن سریع از رخت خواب، صندلی، حالت چنباتمه یا خم شدن رخ میده. به دلیل اثر ناگهانی جاذبه، مقدار خونی که به مغز میرسه به طور موقت کاهش پیدا میکنه. این امر منجر به سرگیجه، اختلالات بینایی و گاهی اوقات حتی افتادن میشه. افت فشار خون ارتوستاتیک در بزرگسالان مسن شایعه، در حالی که 5 تا 10% از جمعیت عمومی رو تحت تاثیر قرار میده. 15% از افراد بالای 65 سال و 30% از افراد بالای 75 سال رو تحت تاثیر قرار میده. بیشتر اوقات هیچ علت مشخصی وجود نداره. این موارد خوشخیم هستند. هنگامی که افت فشار خون مکرره، لازمه با پزشک مشورت کنید. خب، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی مطلب زیاد داریم. چیکار کنیم؟ اینه که بگذاریم، از خیلی از مسائل بگذاریم. بریم سراغ این که تشخیصش چطوره. برخلاف فشار خون بالا، هیچ مقدار آستانه‌ای برای تعریف افت فشار خون وجود نداره. اگر هیچ علامتی وجود نداشته باشه، هرچه فشار خون پایین تر باشه، سلامتی قلب و عروق بهتره. برای تشخیص، پزشک در درجه اول به علائم تکیه میکنه. با این حال این علائم معمولا زمانی ظاهر میشن که فشار خون سیستماتیک کاهش پیدا میکنه. بله، بریم حالا بگیم، بریم پایین تر. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اغلب اوقات موارد گاه به گاه افت فشار خون جدی نیستند و نیازی به مراجعه به پزشک ندارند. با این حال اگر مکرر باشند یا علائم آزاردهنده ای داشته باشند، یعنی فشار خون کمتر از 90 میلیمتر جیوه باشه، بهتر با پزشک مشورت کنید. این علائم فشار خون پایین که عرض میکنم باید با پزشک مشورت کنید. اگر سرگیجه وجود داره، احساس ضعف، تاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، قش یا سنکوم وجود داره، حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، وقت تمام شد. تنها چیزی که میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که اگر الکل مصرف میکنید، خیلی مواظب مصرف الکلتون باشید و همینطور غذاهای سنگین و مقدار زیاد یک دفعه میل نکنید. مطالب باقیه، وقت تمام شد. برنامه رو در اینجا به پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان، مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: آن جاییه که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل می نویسن. داخل ماشین عکس هایده و همیرا می زارن.
2: بارشونم تریاکه.

گرامی رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: فیلم. 20 سال پیش علی خامنه ای سندی تحت عنوان چشمنداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 را به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد. سندی که وعده می‌داد در 1404 کشور به رتبه اول اقتصادی و علمی در سطح خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز با رشد پرشتاب اقتصادی می‌رسد. اشتغال کامل به وجود می‌آید و فقر و تبعیض مهار می‌شود. اما پایان 1404 در ایران با وقایع ماهیتاً متفاوتی کلید خورد. از جمله شکسته شدن رکورد کشتار معترضان خیابانی، دورویارویی نظامی گسترده با آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه ای در حملات هوایی.
1: ما امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسیدند.
0: مستند حاضر امکان یا مجال بازخوانی کارنامه مبسوط دومی رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، اما با رجوع به روایت‌های در دسترس از برخی ناظران مستقیم یا غیر مستقیم رفتار علی خامنه ای می‌کوشد تا به فهم بیشتر دنیای ذهنی او کمک کند. دنیایی که جهتگیری مسلط آن هرچه بود با جنس سنت‌های چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه تفاوت داشت.
2: گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزار رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
0: افسانه سخن گفتن علی خامنه‌ای هنگام تولد رو نماینده ولی فقیه در استان قم به نقل از فاطمه سلطان حسینی خامنه‌ای، خواهر ناتنی او، تعریف کرد. به گفته دو منبع آگاه بعد از واکنش‌های منفی این داستان در افکار عمومی، اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبر وقت پرسیده بود آیا خبر داره به تازگی چه ادعایی در مورد تولدش نقل شده؟ رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود خبر داره، اما از خواهرش در مورد این روایت پرسجو کرده و نتیجه گرفته که داستان معتبره.
3: صحبتهایی که از مادر بزرگ من نقل شده برمیگرده به جلسه‌ای در جمع خانواده های شهدای قم، از جمله خانواده مهدی زین‌الدین از فرماندهان سپاه در زمان جنگ. البته باید در نظر داشت که این صحبتها رو مادر بزرگ من در سن 84-85 سالگی حدود 4 سال قبل از فوتشون گفتن و خب در این سن حافظه و هوشیاری کامل سر جاش نبوده. تا اون زمان برای هیچ کس از جمله بچه‌های خودشون و مادر من تعریف نکرده بودن.
0: در خاطرات کودکی علی خامنه‌ای هم نشانه از این که اطرافیان برای او جایگاه ویژه‌ای قائل بودن به چشم نمی‌خوره. بین سطور این خاطرات در واقع از مشکلات زندگی پسری معمولی زیر دست پدری سختگیر حکایت داشت. علی خامنه ای از جمله روایت میکرد که او و برادرش محمد در هنگام درس پس دادن به پدرشون جواد خامنه ای که دست سنگینی داشت مرتب کتک میخوردند. علی نه تنها برای اشتباهاتش که به خاطر اشتباهات برادر بزرگتر هم کتک میخورد. به بیان خودش، محمد آقا مرا هول میداد جلو، با اینکه او بیشتر کتک خور بود، یعنی دست پدر به قصد او بلند می شد، اما غالباً روی سر بنده فرود می آمد. علی خامنه ای از طرف دیگه هر از گاه مجبور به کتک کاری با همسالانش می شد که او رو مسخره می کردند و نامش رو آشیخ خردو به معنی شیخ کوچولو گذاشته بودند. در این تمسخر هم پدر نقش داشت که کودک خردسال رو مجبور می کرد برخلاف سایر بچه ها لباس طلبگی بپوشه. کودکی که بعدها در خاطراتش به تلخی از انگشت نما شدن در میان همسالانش یاد کرد و از اینکه به گفته او اسباب زحمت بود که جلوی بچه ها یکی با قبای بلند و لباس جور دیگر باشد. جواد خامنه ای حتی نیازهای ابتدایی در حد عینک طبی رو به حساب تلاش پسر برای خودآرایی میگذاشت. سرانجام در حدود 13 سالگی بود که پسر به کمک مادر یک عینک دست دوم خرید.
4: السلام علیک یا سفینت النجا مولانا سیدنا اغسنا.
0: همین نوجوان بعدها که ولی فقیه لقب گرفت به موضوع انواع ادعاهای ماورا و طبیعه تبدیل شد، از جمله ادعاهای مرتبط با امام 12 شیعیان. مقامهایی در حد امام جمعه وقت تهران که منصوب رهبر بود مشکلی با نقل این نوع ادعاها از تریبون‌های عمومی نداشتند.
5: این عالم جدید قدر ابو شهید میگوید من در این تصرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جورن؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین. به قدری این جریان منو شارج کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از ماین یعنی چی؟ یعنی جنتشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
0: خود علی خامنه ای هم گویی مدعی نوع ارتباط با امام زمان بود. از حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان نقل شده که از علی خامنه ای شنیده: من در اداره امور کشور بعضی وقتها حل مسائل برایم دشوار می شود و دیگر هیچ راهی پیدا نمی کنم. آن وقت راه قم را در پیش می گیرم و راهی مسجد جمکران می شوم. بعد از راز و نیاز با آقا، یعنی امام زمان، احساس می کنم همانجا دستی از غیب مرا راهنمایی می کند و من در آنجا به تصمیمی می رسم و مشکل به این صورت حل می شود.
6: این حرف نو، این پدیده بسیار مهم.
0: رهبر جمهوری اسلامی حتی در سخنرانی‌های عمومی خودش ابایی از طرح ادعای پشتگرمی به امدادهای غیبی نداشت. او چنین ادعایی رو از جمله پس از انتشار دو نامه در بهمن 93 و آذر 94 خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی مطرح کرد. با وجود بسیج گسترده رسانه‌های حکومتی و علی‌رغم انتشار مجموعه‌ای از مقاله و کلیپ و اجاره تعدادی بیلبورد در کشورهای دیگه، این دو نامه بازتاب مهمی در افکار عمومی غرب نداشتند. به طور طبیعی به اصطلاح جوانان غربی نوعاً از وجودشون هم مطلع نشدند. ولی نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت صدها گزارش، تحلیل و کلیپ رو با موضوع بازتاب‌های نامه رهبر انتشار دادند و در عمل با هر شهروند غربی که در دسترس بود در موردش مصاحبه کردند.
7: اما نظر فعالان آمریکایی درباره خطاب قرار گرفتن جوانان در این نامه.
8: بنده نامه مقام معظم رهبری رو مطالعه کردم امروز. آنچه که میتونم بگم این است که بسیار متن غنی و محکمی است.
0: ظاهرا مقام اول حکومت هم این تبلیغات رو جدی گرفت.
6: خدای متعال به این کار برکت داد. ولی اولی که بنده به این فکر افتادم و با دو سه نفر مشورت کردم برای اینکه حالا نامه‌ای بنویسیم و اینها، به ذهنمون نمی رسید که این مقدار گسترش و نفوذ و رونق پیدا کنه این کار. این رو خدای متعال برکت داد به این کار. از خدای متعال تشکر کنیم و از او استمداد کنیم برای کارهامون که به کارهامون برکت بده.
0: علی خامنه ای در ادامه همین اظهارات از تصورات دیگه ای هم سخن گفت که در ویدیوی منتشر شده در سایت او حذف شدن ولی در متن مکتوب این اظهارات در دسترس هستند. اینکه گاهی شما یک کلمه حرف میزنید این در فضا گم میشود، گاهی یک کلمه حرف میزنید خدای متعال این کلمه را در ذهنها و اقطار عالم منتشر میکند.
9: زمستان سال 93 بود که آقای به نام آقای محبی به عنوان نماینده از دفتر رهبری به دفتر من توی پرس تیوی اومدن و از ما سرویس پخش زنده میخواستند که در خصوص پخش نامه رهبری به جوانان غرب بود. آقای محبی میگفتن که این نامه رو میخوان که یک جوری بمب خبری بشه و بشه سرتیتر اول تمام خبرهای بین المللی جهان. خب من با تعجب از ایشون پرسیدم که خب محتوای این نامه چی هست، چی توش داره که مثلا در سطح بین المللی بخواد تیتر اول خبرها بشه، که خب آقای محبی اونجا خیلی تعجب کردن و اصلا مونده بودن که با این نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی که من دارم چجوری یک همچین پست هایی رو در سازمان صدا و سیما به من دادن.
0: مهدی نصیری که در اوایل رهبری علی خامنه ای به مدت 4 سال مدیر مسئول کیهان، مهمترین روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود، معتقد معتمدان رهبر هم متوجه بودند باید گزارش‌هایی رو براش آماده کنن که با حال و هواش سازگار باشن.
10: اوایل دهه 80، شاید سال 82 که من معاون سیاسی تشکیلات ائمه جمعه بودم و این ساختمان تشکیلات ائمه جمعه چسبیده به دفتر رهبری بود، یه روز از فضای بیت، داخل حیات بیت که من میتونستم تردد کنم به یه ساختمان دیگه، عبور میکردم با آقای عباس سلیمی نمین که در گذشته مدیر مسئول کیهان هوایی بود در دورانی که من در روزنامه کیهان مدیر مسئول بودم. البته ایشون اون مقطع دیگه مدیر مسئول کیهان هوایی نبود. ایشون گفت که الان من در یه جلسه‌ای بودم، جلسه مشاوران بیت، اونجا مطرح شد که با تعجب اینو عنوان میکرد که ما یه سری از گزارش ها را به آقا نمیدیم، چون اگه بدیم ایشون افسرده میشه، روحیش خراب میشه، به همه خاطر تصمیم گرفتیم که همه گزارش ها و مطالب برای ایشون نره و اظهار شگفتی و دلخوری میکرد. برای منم عجیب بود، حالا این نوع روایت شاید برای اولین بار میشنیدم، اگرچه بعدها روایت های دیگری تو این زمینه شنیدم. آقای مرتضی صالحی خونساری که مسئول جذب و گزینش و استخدام روحانیون در نیروی انتظامی بوده و خود آقای خونساری هم خب از وعاظ مشهور تهران بود، ایشون گفت که من یه موقعی یه گزارش ویژه‌ای در مورد یه فسادی که در نیروی انتظامی رخ داده بود و چیز حادی بود، احساس کردم که گزارش باید به رهبری برسه. گزارش تنظیم کردم برای آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر رهبری بوده. 2 ماه یا 3 ماه بعد من پیگیری کردم، با آقای محمدی گلپایگانی تماس گرفتم که اون گزارش چی شد، مثلا به عرض رهبری رسید، تصمیم گرفته شد. ایشون گفت که آقای محمدی برگشته گفته که از این گزارش ها که زیاد میاد اینجا برا ما و ما که همه این گزارش های نمیدیم به رهبری، اگه قرار باشه همه این گزارش ها و اینجور گزارش ها داده بشه که مثلا آثار خوبی روی روحی رهبری نداره.
11: الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخی کفترهایو چه محله امام رضا اویون.
0: نقش آفرینی دفتر رهبر در ایجاد یک جهان موازی برای او فقط از مسیر تولید روایت نبود، بخش مهمی از این کار با تنظیم فضای مناسبات فردی علی خامنه ای مطابق میلش صورت می گرفت.
12: من 2 سال عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور بودم. در شهریور 1375 حدود 7-8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، اعضای شورای مرکزی تحکیم به دیدار رهبری رفتیم. قبل از اینکه به دیدار بریم جلسه‌ای داشتیم و یکی از محورهای جلسات این بود که اعضا گفتن که بنا نیست کسی دست آقای خامنه ای رو ببوسه. بحث و گفتگو بسیار زیادی شد و من بهشون گفتم که شما دارید وقت جلسه رو تلف میکنید، همه تون به جز من دست خواهید بوسید. فقط بعد توضیح بدم که دست بوسی فقط مربوط به مردان نیست، زنها هم یک پارچه رو مینداختن و دست آقای خامنه ای رو میتونستن ببوسن. خب ما رفتیم ولی فضا واقعا به گونه‌ای بود که همه آقایون دست آقای خامنه‌ای رو مجبور شدن ببوسن و یکی از اعضا که اول نفری بود که دست آقای خامنه‌ای رو بوسید گفتش که واقعا فضای جوری بود که ما مجبور شدیم ببوسیم، به ویژن که آقای گلپایگانی که مسئول دفتر آقای خامنه‌ای بود به سرشونه ایشون زده که در واقع یه جوری انگار خم بشه دست آقای خامنه‌ای رو ببوسه. طبیعیه که اولین نفر که دست رو ببوسه بقیه هم شروع میکنن به دست بوسی.
0: گزارشی دیگه از حال و هوای بیت رهبری که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد در پی دیدار شهریور 96 گروهی از طلاب با علی خامنه‌ای رسانه‌ای شد. وقتی حیدر عباسی از طلاب حزب اللهی حاضر در جلسه در کانال تلگرامی خودش نوشت سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین متن خودشان را قرائت می‌کردند و متن از جانب آنها تایید و اصلاح می‌شد و طبیعتاً متنی که از این فیلتر نمی‌گذشت واجد صلاحیت برای قرائت در مقابل رهبری نبود. به بیان این طلبه معیارهای تعیین متن‌ها عمدتاً خوشایندی حضرت آقا بود، به نحوی که در جلسه بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقا خوشش بیاید. بعدها مشخص شد فرد توجیه کننده حاضران علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک به بیت رهبری بوده. او منبع مجموعه ای از ادعاهای جنجالی در مورد رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شد، از جمله داستانهایی از وضعیت مالی رهبر.
13: امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم رهبری هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. ما هم اینطور. خب دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم.
0: اصولاً ادعای سختی معیشت رهبر در اظهارات معتمدان او فراوان تکرار میشد. این ادعا با شواهد در دسترس از دوران مسئولیت او سازگار نبود، هرچند با خاطرات خانه پدریش همخوانی قریبی داشت. خانه جواد خامنه ای که از دو همسر خودش 8 فرزند داشت و با مادر علی خدیجه میردامادی پس از مرگ همسر اول ازدواج کرده بود. طبق خاطرات محمد خامنه ای پسر بزرگ خانواده، خانه کوچک اونها از 3 اتاق تشکیل می شد که یکی به پدر اختصاص داشت، یکی مخصوص مهمانان مرد پدر بود و در اتاق سوم هم بقیه خانواده دست جمعی زندگی می کردن. به بیان خود علی خامنه ای، شام هر شب آبگوشت بود که سهمی ثابت از اون رو در کاسه چینی به پدر تقدیم می کردن تا جدا از خانواده بخوره و سهم دیگر رو هم بقیه خانواده دست جمعی از یک کاسه مسی می خوردن. به گفته علی، گاهی اتفاق می افتاد که به نفری 2 لقمه می رسید. به شهادت محمد خامنه ای، مادرشون می گفت که زندگی اونها از همه روحانیون مشهد عقبتره، چون مثلا حتی از برق و آب لوله کشی شهری بی بهره بود. ظاهراً بخش مهمی از مشکلات زندگی هم به مقاومت پدر خانواده در مقابل هر پدیده مدرنی برمی گشت. به عنوان نمونه، محمد خامنه ای روایت کرده که پدر جلوی برق کشی به خونشون رو می گرفت و او سرانجام با واسطه کردن همسایه روحانی موفق شد برای منزل پروانه برق بگیره. هادی خامنه ای برادر دیگه شهادت داده که پدر با گرفتن تلفن هم مخالف بود و او با مکافات تونست برای منزلشون اشتراک تلفن بگیره. به بیان علی خامنه ای، پدرشون همچنین نظر خوشی به تحصیلات بچه‌ها در دوره‌های جدید آموزشی نداشت و بعد از دوره دبستان علی با شرکتش در امتحانات پایه ششم ابتدایی مخالفت کرد. نتیجه اون که پسر نهایتاً دور از چشم پدر تصدیق ششم ابتدایی خودش رو گرفت. کسی که بعدها از چنین خواستگاهی به رأس حکومت رسید، در اون سمت به داستانهایی که براش از رسیدن آسان به قله‌های جهانی تعریف می‌کردند، علاقه خاص نشون می‌داد. به عنوان نمونه، او ظاهراً در 1394 متقاعد شد حکومتش میتونه طی 10 تا 25 سال سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا و چین بشه یا حتی چین رو پشت سر بگذاره. الان نباید متقاعد کردن رهبر در این فقره کار حجت الله عبدالملکی بود که در زمان ابراهیم رئیسی به یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت تبدیل شد. علی خامنه ای چنان از داستان عبدالملکی به هیجان اومد که اصرار کرد اینها رو محاسبه کنید وگرنه در حد روی کاغذ باقی میماند. حجت الله عبدالملکی اطمینان داد که محاسبات لازم انجام شده. مثال زدم از صدر اسلام که پیامبر اعظم با تحول فرهنگی که ایجاد کردند در مدینه النبی رشدهای اقتصادی شگفت‌انگیز ایجاد کردند که گاهی تا چند صد درصد هم برآورد شده. آقا با تعجب پرسیدند واقعا کسی حساب کرده؟ عرض کردم بله، پیامبر اقتصاد ربوی مدینه را تبدیل کردند به یک اقتصاد تولیدی. از طرف دیگه فرهنگ اقتصادی مردم متحول شد به نحوی که تولید و کار اقتصادی را عبادت می دونستند و همین بسیار اثرگذار بود در شکوفایی اقتصاد مدینه. آقا با قاطعیت هم با کلام و هم با حرکات سر تایید کردند و فرمودند بله اینجوری میشه. احساس کردم حالا دیگه پذیرفتن که امکان اقتصاد دوم یا سوم جهان شدن وجود داره. هرچند در ویدیوی در دسترس از بخشی از جلسه مشخصه که تصورات ناقل روایت از اقتصاد سوم یا دوم جهان هم فراتر می رفته.
14: اگر همگام با این بحث‌ها این مواردی که عرض کردم از ظرفیت‌های بخش‌های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم.
0: تصورات نامحدود مقام اول حکومت از توانایی‌های خودش و حکومتش در بستر اختیارات نامحدود او در این حکومت شکل گرفت.
15: انشاءالله موفق و معید باشید.
0: در واقع اختیارات رسمی علی خامنه ای حتی از اختیارات روح الله خمینی هم بیشتر بودند. مثلا قانون اساسی مصوب 1358 بر ولایت فقیه تاکید داشت، ولی قانون اساسی مصوب 1368 رهبر رو در جایگاه ولایت مطلقه فقیه قرار میداد. بازنگری قانون اساسی پیش از مرگ آیت الله خمینی کلید خورد، ولی مطلقه شدن ولایت فقیه محصول جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در زمان جانشین او بود، جلساتی که علی خامنه ای به عنوان رئیس جمهور در اون عضویت داشت، اگرچه بعد از رهبر شدن هم مصر بود همچنان در جلسات اون حاضر باشه. مهدی کروبی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که در 1389 به خاطر رویارویی با علی خامنه ای در حصر خانگی قرار گرفت، در روایتی اختصاصی که در حصر ضبط شد فضای تصویب صفت مطلقه برای ولایت فقیه رو چون این توصیف میکنه.
16: آقای آذری آمد گفت یا آقای به نام افشار یا افشاری از سران سپاه بوده، واقع اونجا بود، الان به اسم ازش نمیشتم، آمده به من میگه آقا مطلقه رو در قانون اساسی بذارید. آخه مطلقه نبوده، باید مطلقه نبوده. این خیلی بده، پاسدارا میفهمن مطلقه در قانون اساسی باید باشه و ما روحانیین علما نفهمیم، باید مطلقه تو قانون اساسی بیاد. آقای خامنه‌ای فهمیده که خودش دخالت نکنه، مطلقه تو قانون اساسی با حرف آقای آذری و سپاه گنجونده نمیشه. آمد تو جلسه نشست، جلسه آقای هاشمی اداره میکرد، آقای خامنه‌ای هم دیگه رهبره، اصلا عذر نیست، نباید بیا. که یک من دیدم از این کار رو میکنه، خواستمش بگم آقا شما برای چی تشریف میارید؟ شما رهبری جا آقای خمینی نشستید، برای چی بیایید؟ بعد فهمیدم نه، برای این بیاد که یه چیزاره تو اونجا به وجود این عبارت شه. گفت این مطلقه اگه مطرح نشده بود اشکال نداشت، اما حالا که مطلقه مطرح شده اگر تو قانون نذاریدش این بده.
0: به گفته مهدی کروبی در زمان روح الله خمینی اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی موافق 10 ساله شدن دوره رهبر بعدی بودند، اما در رأی‌گیری پرمناقشه‌ای به مدیریت اکبر هاشمی رفسنجانی دوره جدید رهبری هم دائمی شد.
16: خود آقای خامنه‌ای هم که اونجا نشسته بود، آقای هاشمی شروع کرد آرایش برده که ببینه این 10 سال لغو شده یا نه. 1، 2، 3، 4، 5 تصویب شد. من پاشدم رفتم بالا سرش، گفتم اصلا تصویب نشد. گفتم خودی که کاری نداره، حالا من آمدم بالا سر شما، شما یه دفعه دیر رای بگیر. یه قرار سرسختی کرد، گفتم خدا شبه ما تو 290 نفر مجلس بارها رای با قیام و قعود بگیریم، افراد می نویسن شک میکنن، میگیم آقا یه نفر دوباره بلند شد. اینجا کاری نداره، خب شما یه دفعه بگو آقا دست رو بلند کنید، اینم که دور یه میزن دست بلند میکنن، من میگم رای نیورده، شما که رای آورده خب میشماریم. گفت ها تو رفتی حالا به بعضی ها گفتی دیگه دوباره رای بیدیم رای نمیدن. منم واقعا چون نکردم، گفتم خدا شاهده والله من به کسی هیچی نگفتم، ولی یه دفعه دیگه رای بگیر. گفت ندیم.
0: علی خامنه ای در چارچوب اختیارات دوران رهبری خودش، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران، رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه رو مستقیما تعیین می‌کرد. او در همه استانهای ایران دارای نمایندگانی بود که در واقع قدرتمندترین مقام استان محسوب می‌شدند. به علاوه تمام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نیز تمام مصوبات قوه مقننه باید به تایید شورای نگهبانی می رسید که 6 عضو فقیه اون منصوب ولی فقیه بودند. 6 عضو حقوقدان اون رو هم مجلس از بین افراد مورد تایید رئیس انتصابی قوه قضاییه انتخاب می کرد. شورای با این ترتیب به علاوه وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رو داشت که روی کاغذ از اختیار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. همچنین وظیفه تعیین و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی حکومت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باز اکثر اعضاش رو منصوبان رهبر تشکیل می‌دادند. مجمع تشخیص تنها یکی از شوراهای عالی حکومتی بود که منصوبین مقام اول حکومت در اغلب اونها اکثریت داشتند. دامنه این شوراها از شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رو در بر می گرفت. همه اینها علاوه بر ده‌ها بنیاد اقتصادی و تبلیغاتی فرهنگی زیر نظر ولی فقیه بودند که بر بخش اعظم فرهنگ و اقتصاد کشور تسلط داشتند. در این حال اختیارات واقعی رهبر حتی به اینها محدود نمی‌شد، چون عملاً قدرت داشت در هر زمان صلاح بدونه با صدور حکم حکومتی نهادهای حکومتی رو به انجام دادن یا ندادن کاری وادار کنه. مهمتر اون که طیفی از دخالت‌های علی خامنه‌ای در موضوعات مهم هرگز علنی نمی‌شد. به شهادت محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما، علی خامنه‌ای حتی در 1376 دستور تشکیل شورای مخفی برای دور زدن دولت وقت در پرونده‌های حساس رو داد که در زمان دولت‌های بعدی هم کماکان فعال بود. شورایی با حضور محمد سرافراز، حسین طائب که بعدها رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد، حسین فدایی که بعدها به ریاست دفتر بازرسی بیت رهبری رسید، مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر و یک عضو متغیر بنا به موضوع جلسه.
17: حاج آقا مجتبی نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت. بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. معمولا هفته یه بار یا دو هفته یه بار تشکیل می‌شد.
18: موضوعاتی که تو جلسه صحبت می‌کردین موضوعات و مواردش چی؟
17: عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد می‌شدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی نیارن. آقای قائم همیشه دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن، و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با مجتبا و قطعا اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبا هم خیلی علاقه داشت به این گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن.
0: تنها خواهر تنی علی خامنه ای، بدر السادات حسینی خامنه ای، زمانی در مورد شیوه های کسب اطلاع برادرش از مسائل کشور تعبیر خبرسازی رو به کار برد. او در میانه سرکوب خونین اعتراضات 1401 در نامه ای سرگشاده نوشت: برادرم صدای مردم ایران را نمی شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیرخارانش را صدای مردم ایران می شمارد. خانم حسینی خامنه ای این اظهارات رو در آذر 1401 بیان کرد.
19: قصد داشتیم هدیه در خور شأنتون
0: و در شرایطی که دخترش فریده مرادخانی در نتیجه

0: سرگشادش تاکید داشت: من به عنوان وظیفه انسانی خود سالها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش برادرم علی خامنه‌ای رساندم، ولی پس از آن که دیدم گوش شنوایی ندارد و راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه می‌دهد، با او قطع رابطه کردم. این قطع رابطه ظاهراً به 1388 برمی‌گشت، سالی که روابط پرمسئله رهبر وقت با طیفی از نزدیکانش رو به فضایی جدید برد.
1: خواهر آقای خامنه‌ای، بعد از سادات حسینی، تنها خواهر تنی آقای خامنه‌ای، از مخالفین سرسخت ایشون محسوب می‌شد. تا جایی که در سال 88 بعد از اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، ایشون دیگه حاضر به دیدن برادر خودش نشد و قطع ارتباط کرد. هادی خامنه‌ای، برادر علی خامنه‌ای، از ابتدای دوران رهبری علی خامنه‌ای جزو منتقدان اون به حساب می اومد و به خصوص در سال 88 این اختلافات به اوج خودش رسید. یک خواهر دیگه آقای خامنه‌ای، فاطمه سلطان حسینی، که مادر بزرگ من بودن و در سال 94 فوت کردن، فرد سیاسی نداشتن، ولی فرزندان ایشون عمدتاً منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای بودن. من میتونم به دو تا از دایای خودم اشاره بکنم که در سال 88 به طور علنی اعتراضات خودشون رو به صورت نامه سرگشاده منتشر کردن. یکی از دایای من بعد از وقایع سال 88 که از مشتبه خامنه‌ای در مورد دلیل این همه خشونت در خیابون علیه معترضین سوال میکنه، مشتبه خامنه‌ای میگه که ما بعد اینا رو تو خیابون آتیش میزدیم، خیلی باهاشون با مدارا برخورد کردیم. اصولا وقایع سال 88 مناسبات خانوادگی رو در خاندان علی خامنه‌ای برهم زد و خانواده رو به دو شقه تقسیم کرد، تا جایی که دایی آقای خامنه‌ای، علی میردامادی، که 13 سال از خودشون بزرگتر بود، مدتی بعد از وقایع سال 88 در سن 83-84 سالگی در اعتراض به سیاست‌های علی خامنه‌ای به بریتانیا پناهنده شدند. دایی دیگه آقای خامنه‌ای، آقای حسین میردامادی، بعد از وقایع سال 88 در اعتراض به وضعیت کشور و سیاست‌های علی خامنه‌ای نامه‌های سرگشاده متعددی رو منتشر کردند.
0: بیمیلی علی خامنه‌ای به شنیدن هر گونه انتقاد از روش حکمرانی خودش در حدی بود که علاوه بر بستگان، نزدیکترین متحدان سیاسی او رو هم از ورود به این حیطه برحذر می‌داشت. در شماره پاییز 85 مجله حکومت اسلامی از انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه‌ای با احمد جنتی، دبیر وقت شورای نگهبان و رئیس بعدی مجلس خبرگان، منتشر شد که می گفت نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیئت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می شود یا نه. نظر اکثریت بر این بود تا آنکه موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. احمد جنتی تاکید کرد در مورد نیروهای مسلح فرمودند اصلا حرفش را نزنید، برای اینکه در نیروهای مسلح امکان اینکه کسی تحقیق و سوال کند نیست. علی خامنه ای ظاهراً معتقد بود حتی اگر افراد معتمد در مورد عمل کرده نهادهای زیر نظر رهبری ملاحظه‌ای داشته باشند، باید به خودش بگن تا اگر مصلحت بدونه مطرح کنه.
2: در فروردین سال 69 بود که من با حکم آقای خامنه‌ای مدیر مسئول روزنامه کیهان شدم. خب یه سال بعد از اون یک دیداری صورت گرفت و اون مربوط به این بود که مقاله‌ای در کیهان منتشر شده بود در نقد دیداری که آقای دکتر ولایتی با وزیر خارجه مصر انجام داده بود و مورد نقد کیهان قرار گرفته بود. خواستن منو که بیاید اینجا و ملاقاتی با رهبری داشته باشید. ایشون در شروع جلسه اینجوری گفت که اینقدر من از کیهان و از شما پیش مقامات تعریف میکنم که این مقامات گاهی وقتی میان پیش من و میخوان علیه شما حرفی بزنن، اعتراضی رو علیه شما مطرح کنن، مثل این میمانه که علیه بچه من میخوان حرفی بزن.

0: دانن. به همین خاطر سعی میکنن نرم و با یه زمین سازی حرفشون رو بگن. حالا خود ایشون هم داشت به یه نوعی زمین سازی میکرد برای اینکه مثلا تذکری به ما بده. گفتن خب حالا الان مسئله اینه که، یعنی نکته جلسه اینه که چرا شما آقای ولایتی را نقد کردید در حالی که این دیدار با هماهنگی نظام بود، من نظر مساعد داشتم. من گفتم خب من مطلع نبودم، ما مطلع نبودیم از تصویب این دیدار، از این جهت نقد و انتقاد کردیم، ولی طبعا اگر مطلع بودیم که این اتفاق نمی افتاد.
1: البته حتی انتقاد غیرعلنی از معتمدان علی خامنه ای همیشه ممکن نبود، به ویژه اگر انتقاد به اعضای صاحب نفوذ در دفتر رهبر برمیگشت.
2: در اوایل دهه 80 که بنده نماینده تهران در مجلس ششم بودم، عضو کمیسیون صنایع، از طرف یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک هشداری دریافت کردم از اون طریق که همسر دوم آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای یک فرد خارجی هستن، اون در یک نقطه حساس کشور یعنی سازمان انرژی اتمی اونجا کار میکردن و هشدار میدادن که این میتونه این خطرناک باشه و طبیعتاً پیگیری بشه و ابزارهایی که از نظر نظارتی مجلس داشت تصور میکردن که ما بتونیم دنبال بکنیم. بنده شخصاً نامه‌ای رسماً به سازمان جتومی نوشتم و خواستم که صحت و سقم این خبر رو مشخص بکنن و اونها در پاسخ نهایتاً اعلام کردن که چنین شخصی وجود داره، فرد ایرلندی بوده که البته پاسپورت ایرانی و اسم ایرانی یک اسم سوپرشیه هم انتخاب کرده بود به نام فاطمه زهرا حسینی اصل. چنین اسمی نقطه‌ای در سازمان نجاتون در دفتر رئیس سازمان به عنوان مترجم کار کرده اونجا. در قدم بعدی که با آقای مهندس آقازاده و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم منتخبینشون برای بازدید از تأسیسات اتمی نطنز داشتیم میرفتیم یک سفر زمینی، من بهشون این رو مطرح کردم به عنوان اعتراضی که چطور یک چنین فرد خارجی در یک جای حساسی، اونم به عنوان مترجم، مگه ما مترجم مثلا کمبود مترجم داریم اونجا بیاد استخدام بشه، این رو مطرح کردم که ایشون در پاسخ ضمن خب تاییدی که چنین چیزی بوده گفتن که به هر حال زمانی که من رئیس سازمان شدم من ایشون استخدام اونجا شده بود و کاری که من کردم اتفاقا فکر کردم که به هر حال راحت نبودم، یک چیز مثبتی نمیدیدم و به بهانه اینکه مثلا ایشون یک خانم هستن یا خانم خارجی هستن چنین عبارتی گفتن، من ایشون رو عذرشون رو از دفترم خواستم و من اتفاقا بعدش پیگیری کردم که ببینم از دفترشون کجا رفته، از حراستشون و از اون طرق مختلف، چون ایشون نمیدونستن که به جایی نرسید. در آخرین مرحله البته فکر کردم عالی ترین مقام امنیتی که طبیعتا به مجلس ششم باید پاسخگو می بود آقای یونسی وزیر اطلاعات بود که در ملاقات این رو من به ایشون مطرح کردم. این موضوع که طرح شد من یه لحظه حس کردم ایشون انگار احساس آرامش نمی کنن و از نگران شنود یا چیزی هستن، بلند شدند از جاشون که از من خواستن با هم در راه رو قدم بزنیم و صحبت رو ادامه بدیم. به من گفتن که بله چنین چیزی وجود داره، درسته، نه الان در که وزارت اطلاعات هستن، شخصا زمانی که قبل از این رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم که به چنین تخلفاتی رسیدگی کردم، این پرونده اومد اونجا من دیدم و بسیار بسیار مهم بود و از نظر ما هم از نظر امنیتی کار درستی نبود و رفتم به مقامات ارشد کشور که به نظرم میاد منظورشون آقای خامنه ای یا در سیستم ایشون بود، این هشدار رو دادم که این خطاست، اشتباهست و باید تصحیح بشه، در حال یک چنین کاری رو گفتن ایشون انجام دادن، ولی میگفتن متاسفانه بعد از چند بار این کار انجام دادن آخرش حتی با ایشون برخورد تندی هم شده و نهایتاً به نتیجه نرسیده و یه جوری هم حتی داشتم به من توصیه میکردم که شما این موضوعات حساسه، مراقب خودتون البته باشید.
3: بله.
4: تا رندی از تو عش مرا کیش الویا از سر خیال وصل تو بیرون.
3: خیلی خوب، خیلی خوب. تیوالا انفاس کن.
1: در چنین ساختاری میشد سرنوشت تلاش‌های شهروندان معمولی برای شکایت از نهادهای حکومتی به علی خامنه ای رو حد زد.
5: عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم.
1: مازیار ابراهیمی یکی از این شهروندان بود. وزارت اطلاعات ایران در 1391 و در زمان مسئولیت حیدر مصلحی او و عده دیگر را زیر شکنجه وادار کرد تا جلوی دوربین به ترور دست‌اندرکاران صنعت هسته‌ای ایران اعتراف کنند.
6: روز عملیات من و فرشید سوار بر موتور اولی بودیم.
1: 7 سال بعد در شهریور 98 محمود علوی وزیر اطلاعات بعدی اذعان کرد. 53 متهم پرونده ترور متخصصان هسته‌ای و از جمله مازیار ابراهیمی پس از احراز اینکه نقشی در ترورها نداشتند آزاد شدند.
7: به خاطر اعترافات اجباری و اون ظلمی که به من و خانوادم شد خیلی جاها نامه نگاری کردم، خیلی جاها مراجعه کردم، ولی هیچ وقت هیچ جوابی نگرفتم از هیچ کس. هیچ کس، حتی ریاست جمهوری اصلا نامه ها ما قبول نمی کرد. دوبار رفتم و هر دوباره به من گفتن که باید بری برو بیت رهبری و برای ما دردسری درست نکن. دست می گرفتم که به رهبر نامه بنویسم. دوبار این کار رو انجام دادم. یک بار تقریبا اواسط سال 94 بود و یک بارم اواخر سال 95 و تمام خانواده من با هم مخالف بودن. یعنی کسی دوست نداشت این قضایا کش پیدا کنه، میخواستن یه جا دیگه تموم شه به خاطر اذیتایی که شده بودن. ولی در نهایت از هیچ کدوم از این جاها که مراجعه کردم یا نامه فرستادم به ویژه بیت رهبری آقای خامنه ای هیچ وقت هیچ نتیجه ای نگرفتم. هیچ وقت هیچ تماسی، پاسخی، هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو من نداشتم. اینجوری نبود که بگم اینا متوجه نشدن یا نامه رو نگرفتن یا به گوششون نرسیده، چون این از این امنیتی‌ها که با من تماس می‌گرفتن یه بار یکیشون گفت چرا به حضرت آقا نامه نوشتی. یعنی پیدا بود که حتی از بیت آقای خامنه‌ای هم به اینا با در این دستگاه امنیتی اطلاع دادن و یه جوری با هم در ارتباطن و از همه چی باخبرن.
1: شهرزاد میرقلی خان مدیر اسبق روابط بین الملل پرستیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما و سپس بازرس ویژه ریاست صدا و سیما در زمان مسئولیت محمد سرافراز تجربه خاص از نامه‌نگاری های بی حاصل به علی خامنه ای داشت.
8: در پی این بازرسی ها من خب 3 پرونده بزرگ با فساد اقتصادی چشمگیری رو پیگیری کردم. تمام گزارشات رو به آقای دکتر دادم به اضافه مستنداتی که ثابت میکرد این فسادها اتفاق افتاده، که دیگه آقای دکتر سرافراز تصمیم گرفتند که اینها رو ارجاع بدن به بخش معاونت حقوقی، یعنی به بخش حقوقی سازمان صدا و سیما که پیگیری کنن. از زمانی که من کارهای بازرسی در سازمان صدا و سیما رو شروع کردم و به این فسادهای اقتصادی برخورد کردم، من مجددا نامه‌نگاری هام به رهبر ایران آقای خامنه ای رو شروع کردم. اولین نامه‌مو که از طریق پست فرستادم، ولی دومین نامه رو از طریق آقای دکتر سرافراز ارسال کردم و درخواست ملاقات با رهبر رو کرده بودم، که سرانجام اینی که نامه رو به آقای مجتبی داده بودن آقای دکتر سرافراز شد جلسه‌ای که من با آقای سید مجتبی خامنه ای داشتم. یک جلسه 45 دقیقه ای بود که اصلا یک جلسه خیلی بی نتیجه ای بود، به هیچ نتیجه ای هم نرسید.
1: به گفته شهرزاد میرقلی خان دیدار او با مجتبی خامنه ای در اردیبهشت 94 برگزار شد و در جریان اون گزارش خودش راجع به فساد مالی در صدا و سیما رو تحویل فرزند رهبر داد. این فساد به روایت او به حیطه مسئولیت عبدالعلی علی عسکری مربوط می شد که چند ماه قبل از معاونت فنی سازمان صدا و سیما برکنار شده بود. با وجود این آیت الله خامنه ای او را در اردیبهشت 95 به عنوان رئیس جدید صدا و سیما جایگزین محمد سرافراز کرد. سرافراز که زمانی از نزدیکترین همکاران مجتبی خامنه ای در پروژه های امنیتی بود، پس از کنار رفتن از این سمت دست به افشاگری علیه همکاران سابقش زد. با انتشار کتابی که بخشایی از اون به تخلفات مالی در صدا و سیما و حمایت برخی مدیران دفتر رهبر و پسرش مجتبی از تخلفات اشاره داشت. این کتاب به علاوه حاوی توصیفاتی متنوع از دخالت‌های بیت رهبری در جزئیات برنامه‌های صدا و سیما بود. جزئیاتی در حد اینکه مثلا برنامه 90 عادل فردوسی پور ادامه داشته باشه یا نه، یا اون که کدوم برنامه‌های طنز مهران مدیری از تلویزیون پخش بشن یا نشن. شدیم.
9: از شکست و خوردیم.
10: از کی شکست خوردیم؟
9: از همه دشمن فرضی.
1: با همه اینها رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود در مدیریت دستگاه‌های انتصابی چون صدا و سیما و قوه قضاییه دخالت نداره.
11: رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل شد. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمیکنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما شما بدونید همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه، هم در مدیریت فعلی هم مدیریت‌های قبلی دائما من انتقاد دارم به چیزهای مختلف.
1: علی خامنه‌ای به طور کلی بر این روایت اصرار داشت که در حکومت جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده‌ای رو ایفا نمی‌کنه.
12: بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش های خودشون، نمایندگان مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت های مشخصی دارن. رهبری نه میتوانه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه.
1: روایت‌های علی خامنه‌ای از عدم دخالت در تصمیمات نهادهای حکومتی نشون می‌دادند که ظاهراً تعیین تکلیف پرونده‌های ملی رو به معنی سهیم شدن خودش در مسئولیت اونها نمی‌دونه. نمونه تاریخی از این پرونده‌ها به اعتراضات آبان 98 برمی‌گشت. اعتراضاتی سراسری که سرکوب اونها به دست نیروهای تحت امر فرمانده کل قوا علی خامنه ای بالاترین تعداد کشته شدگان اعتراضات خیابانی تا اون زمان رو رقم زد. این اعتراضات علیه کلیت حکومت بودن، ولی شروعشون با سه برابر شدن قیمت بنزین جرقه خورد. تصمیم این افزایش قیمت در شورای گرفته شد که رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت 97 با حکم حکومتی تشکیل داده بود، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که هم بدون مصوبه مجلس شروع به کار کرده بود و هم اختیار قانونگذاری بدون دخالت نمایندگان رو داشت. به دنبال تصمیم این شورا برای افزایش بهای بنزین و فشار مردم بر نمایندگان مجلس، گروهی از نمایندگان پیگیر تجدید نظر در قیمت سوخت شدند. اما دو روز پس از شروع اعتراضات با اطلاع از موافقت رهبر با افزایش قیمت از موضع خودشون عقب نشستن. آیت الله خامنه ای موافقتش رو در جریان درس خارج فقه اعلام کرد، در کنار اصرارهای پی در پی به سلب مسئولیت در ماجرای قیمت سوخت.
11: وقتی چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، این منم که صاحب نظر نیستم تو این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه، لکن مسئولین کشور هستم تصمیم گرفتن.
1: عادت علی خامنه‌ای به مسئولیت گریزی در موضوعات حکومتی البته در دیدارهای غیر علنی ممکن بود اشکالی حتی پیچیده تر داشته باشه.
2: در 11 اسفند 1376 مقابل سردر دانشگاه تهران، اتحادیه دانشجوی دفتر تحکیم وحدت که بنده در موقع عضو شورای مرکزیش بودم و مسئول راوتومی، یک تجمعی رو اعتراضی رو برگزار کردیم در اعتراض به نظارت استصوابی و رد صلاحیت کانده‌هامون. این تجمع خیلی خیلی خشن از طرف انصار حزب الله به خشونت کشیده شد و مضروب شدن خیلی از دانشجوها. ما در اون ایام چون چنین رسم‌هایی هم بود، دانشجوها ملاقات می‌کردن، گروه‌های دانشجو اینها، درخواست کردیم برای اعتراض بریم با ایشون، با آقای خامنه‌ای صحبت بکنیم. آقای خامنه‌ای خیلی صریح در ارتباط با مسئله خشونت و حمله انصار حزب الله به این خشونت و اون اتفاقی که اونجا افتاده بود، خیلی صریح این رو محکوم کردن و گفتن ما اینها قابل قبول نیست و موضع من نیست، از اونها قابل دفاع نیست. خیلی روشن بود و اتفاقا ما دارم ما تعجب کردیم. من همونجا به عنوان مسئول روابطومی دفتر تحکیم وحدت ازشون اجازه خواستم که اگر اجازه فهمید ما وقتی جلسه که تموم میشه بیرون بتونیم این رو منتشر بکنیم که شما فاصله گذاری کردید، که ایشون رو کردن به آقای اسقر حجازی مسئول هماهنگ کننده دفترشون که در واقع عملا اجازه دادن که با هماهنگیشون ما این کار انجام بدیم و خیلی برای ما اتفاق مثبتی بود. فکر میکردیم که خب حداقل اینجا یک فاصله هست. بعد از اینکه جلسه تموم شد ما در حین خروج از بیت رهبری بودیم، در همون محوطه آقای حجازی از ما خواستن یه چند دقیقه وایستیم و گفتن راجبه یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای گفتن من میخوام با ایشون الان صحبت بکنم. آقای خامنه‌ای هم ما میدیدیم در حین در واقع خروج از اون محوطه بودن به سمت که برن داخل منزل خودشون، میدیدیم ایشون رفتن یه پچی پچی با هم کردن آقای حجازی با آقای خامنه‌ای و بعدش برگشتن به ما گفتن که اون اجازه‌ای که ایشون دادن که منتشر بکنید اون محکومیت انصار حزب الله و خشونت و اینها، این منتفی هست. ایشون الان گفتن که بنا به دلایلی صلاح نیست و این کار نکنه. اگر صلاح بود ما خودمون این کار میکنیم، که البته بعدا هیچ وقت هم نکردن.
1: از طرف دیگه برخی روایت‌های موجود از دیدارهای غیرعلنی علی خامنه‌ای به رفتارهای اشاره دارن که نوعی تلاش آمدانه برای فریب دادن حاضران رو به ذهن تداعی میکنن، تلاشی با موضوع آشنای انکار مسئولیت در تصمیم‌های حکومت.
13: سال 1380 بود و فراکسیون زنان مجلس ششم دیداری با آقای خامنه‌ای داشتیم. در این دیدار ما در مورد مطالبات زنان صحبت کردیم، به طور ویژه تر من در خصوص اینکه اهمیت بسزایی داره که زنان در پست‌های مدیریتی بالا مثل وزیر حضور داشته باشند. در اون جلسه آقای خامنه‌ای اشاره کردن که برای مسائل زنان بهتره که به مجتهدین زن مراجعه بشه و وقتی ما به عنوان فراکسیون زنان آقای جنتی دبیر شورای نگهبان رو ملاقات کردیم و گلمند بودیم از اینکه شورای نگهبان مرتب مصوبات مجلس ششم در حوزه زنان رو رد میکنه و بهشون توضیح دادیم که مراجع تقلید بسیاری نظرات بسیار خوبی در مورد مسائل زنان دارن، ولی آقای جنتی گفتن که اساساً شورای نگهبان صرفاً تابع نظر شخص رهبری هست و نظرات مراجع دیگه برای شورای نگهبان اهمیتی نداره.
14: هم مادر و مادر بزرگم خانه دارن، این شغل مادرزادیم را دوست دارم.
15: واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت.
1: در نهایت قابل انکار نیست که علی خامنه‌ای هرچند به روشی مستبدانه حکومت کرد، از اعتماد به نفس لازم برای پذیرفتن مسئولیت بسیاری از تصمیم‌های بزرگ بی بهره بود. این ویژگی یکی از مهمترین نقاط تفاوت او رو با نخستین رهبر جمهوری اسلامی رقم زد که مستبدانه حکومت کرد ولی مشکل چندانی با پذیرفتن مسئولیت تصمیم‌هاش نداشت. رویه‌ای که احتمالاً معروف‌ترین نمود اون ادامه خسارتبار جنگ ایران و عراق بعد از بازپسگیری خرمشهر و سرانجام پذیرش آتش‌بس با توصیف این تصمیم به عنوان نوشیدن جام زهر بود. علی خامنه ای اما در بستر مجموعه تناقض‌ها و تردیدهاش تا پایان عمر به تقلا برای رفع مسئولیت از پرونده‌های حساس ادامه داد. سرانجام هم وقتی رفت که مجموعه متنوع از پروژه‌های دوران رهبری خودش رو به بن‌بست کشیده بود. دوران پرفراز و نشیبی که میراث اون بلا تکلیفی مدیریتی در سطوح مختلف و در عمل تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی بلا تکلیف بود.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. زندگی سخت همچنان برای ایرانی ها ادامه داره. شنیدم که گشت ارشاد باز به خیابان ها برگشت. نمیدونم پس چی شد اون حجاب اختیاری و بذارین هر کی هر جور میچرخه و غیره و غیره. مسلم بود این حکومت بر هیچ چیزی استوار نیست، نه عقیده‌ای، نه اعتقادی، نه حتی اسلامی که ادعاش رو دارن. فشارها از همه جانبه ادامه داره و مردم خصوصا در داخل ایران بسیار با زندگی سختی روبرو هستند، چه از نظر معیشت اقتصادی و چه از نظر امنیت‌های اجتماعی و بین‌المللی. امروز در خدمت اما اینجا من یک خجسته باد دیگه بگم و یک سپاسگزاری دیگه بکنم از دوستانمون در امریکا، از کسانی، از هر کسی که از هر کجای دنیا برای مسابقات فوتبال چه بیرون سالن چه داخل سالن رفتن و حماسه دیگری آفریدن و چه زیبا پرچم‌های شیر خورشید، عکس جاوید نامان که بر روی پیراهن‌ها بود و به شکل‌های مختلف به داخل سالن برده شد، گرچه فیفا سعی در حذف اینها داشت، رسانه‌ها همینطور، اما خب دنیا به شکلی داره پیش میره که هر کدوم ما با یه دونه از گوشیامون یک رسانه هستیم و خب تصویرهایی که باید در سراسر دنیا پخش شد. سپاسگزارم از هم میهنان عزیزمون و امیدوارم که به زودی تیم جمهوری اسلامی اون چه که لیاقتش رو داره به سرش بیاد و از این رقابت ها حذف بشه. امشب در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر احمدی، طبق معمول سه‌شنبه هایی که فکر میکنم نزدیک به 2 سال همیشه مزاحم ایشون هستیم و از دانش ایشون بهره میبریم، و آقای دکتر سمری هم امروز به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر احمدی بفرمایید، به مردم درود بگیم.
2: درود به شما، درود به دوست گرامی جناب دکتر سمری و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
1: درود بر شما آقای دکتر سمری گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
3: سپاسگزارم. من هم به همه ایرانیان هر کجای دنیا که هستن درود میفرستم، همینطور به شما بانوی گرامی و همینطور به استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سعید احمدی. افتخار دارم که بار دیگه در خدمت شما دو نفر عزیز باشم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. حماسه آفریدن دوستان ما در جام جهانی فوتبالی که تیم جمهوری اسلامی نه تیم ملی در شرکت داره، کمی در این مورد با هم صحبت گفتگو کنید.
2: خب شما اشاره فرمودید، در اخبارم دیدیم که به هر حال ایرانیان خارج از کشور تا اونجا که توانستن در برابر پخش سرود جمهوری اسلامی، همینطور پرچمی که متعلق به ملت ایران نیست و نشانی از ملیت ایرانی درش نیست، مقاومت کردن و اونها هم البته سعی کردن که گروه های کوچکی رو، از جمله من ویدیوی می دیدم که 5-6 نفر که فارسی هم بلد نبودن و اکثرا مکزیکی بودن، یه پولی گویا $300 به هر کدوم اینا داده بودن که در اون گرمای تابستان اونجا بیستن و پرچم جمهوری اسلامی رو حرکت بدن. این رژیم هم سعی کرد یک کارهای این قبیلی بکنه و اون مظلوم نمایی که سرپرست تیم کرد مرتب که آقا ما بایستی سفر کنیم، خب تیم های دیگه هم همه سفر میکنن و مسئله فقط تیم جمهوری اسلامی نیست. ولی به طور کلی آنچه که باعث تأسف من هست این است که وقتی که یک تیمی از کشور ما به بیرون میاد و ما که در خارج از کشور هستیم بایستی از این تیم استقبال بکنیم، خوشحال باشیم از بردش. دقیقا امروز در جامعه خارج از کشور ایران مسئله به عکس هست و از باخت اینها خوشحال میشن و ناراحت هستن از اینکه کسانی در این تیم بازی میکنن که سرسپردگی به رژیمی نشون دادن که برادران و خواهران اونها رو به قتل رسونده است. بنابراین یک دو دستگی بین ملت ایران به وجود آمده که اکثریت شاید میتوانم بگویم قریب به اتفاق مخالف این تیم هستن، اقلیتی هم هستن که حالا به هر صورت یا دیگه آلترا ملی فکر میکنن و خیلی عرق ملی و میهنی دارن و یا به هر صورت گرایش هایی به جمهوری اسلامی دارن و یا با گرایشات این سو مخالف هستن که به اون سو نزدیک شده اند، اینها هم خب یک حرکاتی نشون میدن. در مجموع چیز زیبایی نیست و نشان از این داره که ملت ایران رو واقعا به دو بخش جمهوری اسلامی تقسیم کرده و وظیفه ما هست که این شکاف ها رو از بین ببریم بین خودمون و یگانگی به وجود بیاریم. امیدوار هستم که هر کدام از این اتفاقاتی که رخ میده درس خوبی باشه برای ما به عنوان ملت ایران، برای نزدیک شدن نه برای دور شدن از یکدیگر.
1: بسیار عالی. و چه احساس متناقضی هر ایرانی در این روزها داشته. درست یادم میفته به زمان بمبارون ها و موشک باران ها که فکر میکردیم که آیا خوشحالیم از این که سرداران نظام دارن از بین میرن یا اینکه ناراحت باشیم برای اینکه مملکتمون بمبارون میشه. در آن واحد یه احساس متناقضی داشتیم. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در این مورد بدونم.
3: بله، همونطور که جناب دکتر فرمودند
1: فکر کنم کمی بلندتر باید صحبت کنم.
3: همونطور که دکتر فرمودند یک وضعیت کاملا دوگانه داریم، یعنی یک تضاد و کانفلیکت درونی ایجاد میکنه این وضعیت در ما. از یک طرف طبیعیه که همه عرق ملی داریم و وقتی نام ایران باشه هر جای دنیا که باشه برامون ارزشمنده، از طرف دیگه اونچه که امروز به نمایندگی از طرف ایران فرستاده شده هیچ نشانی از ایرانی که ما میشناسیم، ایرانی که ما میخواهیم نداره. در واقع تیمی وابسته به رژیمی که منفورترین رژیم در تاریخ کشور ما، به وضوح میشه گفت که این رژیم هیچ جایی هیچ مشروعیتی برای خودش در میان مردمان ما نگذاشته و هر آن چیزی که رنگ و بوی این رژیم رو بده طبیعتاً برای ما تنفر آمیزه. اون هم به خصوص بعد از فاجعه دی ماه و جنایت عظیمی که این رژیم کرد. همونطور که شاهنشاهمون فرمودن بین ما و این رژیم دریایی از خون قرار داره و هیچ چیز نمیتونه این فاصله رو کم کنه. جناب دکتر احمدی در مورد همبستگی ایرانیان صحبت فرمودن. بله، چه زیباست که همه ایرانیان زمانی بتونن همبسته بشن و پشت منافع ملی میهنی خودشون، تیم ملی خودشون بایستند. ولی تا اون روز هنوز چند قدمی مونده، هنوز باید این گام های نهایی رو برداریم تا به اونجا برسیم، تا اون که به روزی برسیم که اگر تیم فوتبالی داریم، اگر تیم هنری، موسیقی، ورزشی، هر چی داریم، گروهی از دانشمندانی داریم، به مسابقات المپیاد جهانی که جوانانمون رو میفرستیم، همه و همه در راستای کشورمون، ملتمون، میهنمون باشه، نه در راستای یک ایدئولوژی سرخ و سیاه، و اون وقت همه بتونیم ازش پشتیبانی کنیم و دور این محور ملی گرایی دور هم جمع بشیم. چون حداقل توی 4 سال گذشته باید برای همه ما ثابت شده باشه تمام اونهایی که به ادعای وحدت و همبستگی اومدن خواستن عناصر و المانهای ملی رو حذف کنن، پرچم رو کنار بذارید، شعار جاوید شاه ندین، همه شکست خوردن. و اتفاقا زمانی که به این المانهای ملی روی آوردیم و اونها رو همه جا در دستمون گرفتیم، فریاد زدیم جاوید شاه، از اون زمان همبستگیمون قوی و قوی تر شد. و امیدوارم که از این به بعد هم این گام های نهایی سرنگونی رژیم رو با همین همبستگی برداریم و روزی بشه که هر تیمی، هر فرد ایرانی، هر کجای جهان که هست، مایه افتخار همه ما و همینطور مورد پشتیبانی همه ما باشه. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، در تاریخ جنگ‌های جهان ما یه قراردادی داریم، یه پیمانی داریم به نام پیمان ورسای که یک قرارداد تحمیلی خفتبار برای آلمان قلمداد شد. قرار بود که این به وحشت جنگ جهانی اول پایان بده، در صورتی که بذرهای فاجعه‌ای رو کاشت که بعدها جنگ جهانی دوم شد. الان من میخوام بدونم آیا توافق ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی، سه حالت بیشتر نمیتونه باشه، آیا باعث بقای بیشتر جمهوری اسلامی میشه یا باعث شکاف بیشتر لایه‌های جمهوری اسلامی میشه که خودشون به جون خودشون بیفتن و منجر به سقوط رژیم بشه، و یا باعث یک جنگ آخرالزمانی بشه از لایه سخت حکومت و باعث بشه که یک ایران سوخته به جا بیاره، آنچنان که در جنگ جهانی این طور شد، جنگ جهانی دوم، و اون وقت خود رژیمی که ما میشناسیم و شما میشناسین امکان اینکه خودش زیر ساختا رو از بین ببره و خودش خرابی های بیشتر به بار بیاره هست. این رو شما چگونه بررسی میکنین و چشمانداز شما چیه؟
2: بله، من فکر کنم خود سرکار اشاره کردید به سناریوهایی که ممکنه پیش بیاد. سناریو اول اینه که این تفاهم نامه تبدیل بشه و به قرارداد. من مقالاتی رو که از طرف تحلیلگران ارشد در مؤسسه واشنگتن اینستیتیوت و همینطور بنیاد کارنگی و همینطور بروکینز مثل خانم سوزان مالونی مطالعه می‌کردم، یا آقای رابرت ساتلاف یا دنیس راس، هیچ کدام خوشبین به این تفاهم نامه نیستن و سناریو اول این است که این تفاهم نامه اساسا نمیتواند تبدیل به قرارداد بشه و این درصد بسیار بالایی رو داره. سناریوی دوم این است که این قرارداد به طور کلی فروپاشی پیدا بکنه و اگر تبدیل به قرارداد بشه، قرارداد ادامه پیدا نکنه و فروپاشی پیدا بکنه، که احتمالش کمتر هست که کاملا قرارداد از بین بره. احتمال سومی که وجود داره این است که این تفاهم تبدیل به یک قراردادی بشود که این قرارداد در حقیقت حالت نه جنگ نه صلح رو حفظ بکنه، چیزی که در اصطلاح ژئوپلیتیک بهش میگن فروزن کانفلیکت. در این فروزن کانفلیکت در حقیقت ما برمیگردیم به اصلی که یه مقدار تسهیلات در رفت و آمد کشتیرانی در خلیج فارس پیدا میشه، بخشی از پولهایی که آزاد شده در داخل کشور صرف میشه، رژیم تا حدودی تقویت میشه و از طرف دیگه در منطقه یک آرامش نسبی برقرار میشه، ولی جنگ های نیابتی ادامه پیدا میکنه، دو مرتبه رژیم میتونه نیروهای نیابتی خودش رو تقویت بکنه و گاه و بیگاه هم حملات پراکنده اینجا و اونجا انجام میشه. اسرائیل هم به سبک و سیاق سابق در برابر تروریست های فلسطینی در غزه و همینطور در برابر تروریست های حزب الله در لبنان مقاومت خواهد کرد و با اونها جنگ خواهد کرد. بنابراین یه چیزی خواهد شد مثل تقریبا اون چیزی که پیش از بروز این جنگ و حوادثی است که اتفاق افتاده. لذا امید چندانی به این نیست که این تفاهم تبدیل به یک قرارداد بشه. بعضی تفاهم ها بوده که تبدیل شدن به قرارداد، مثل مثلا اسلو اول 1993 یا 1995 که اسلو دوم انجام شد، یا مثلا فرض کنید که به اصطلاح تفاهم نامه دیتون در مورد صلح بازنی. ولی تفاهم نامه هایی هم بودن مثل کمپ دیوید که بین ایهود باراک بود و آقای یاسر عرفات که تبدیل به اصطلاح یک توافق نشد، یا در 2018 که آقای ترامپ در سنگاپور اون تفاهم نامه میان کره شمالی و آمریکا رو امضا کردن طرفین و هیچ وقت تبدیل به توافق نشد، و یا آتش بس هایی که بین ایران، ترکیه و روسیه چندین بار بین سالهای 2016 تا 2020 ملاقات های انجام شد در جاهای مختلف و به خصوص در آستانه که معروف شده و به آستانه 1 و 2 و 3 و غیر ذلک، که هیچ وقت اینها به دلیل مخالفت هایی که این سه کشور با هم در ایده ها داشتن تبدیل به توافق نشد. بنابراین احتمال اینکه این تفاهم به یک توافق برسد بسیار بعید است. هم اکنون شما از گفته های اینها میبینید که بسیار زد و نقیض صحبت میکنن، چون چیزی که در تفاهم نامه اومده، تفاهم نامه اولا بایستی یک مدت زمانی داشته باشه که خب اینها 60 روز تعیین کردن و بعد بر روی کلیات تفاهم میکنن که بعد وارد جزئیات بشن. بر روی کلیات خب قرار شده است که روی مسئله هسته‌ای گفتگو بکنن. الان که کارگروه هسته‌ای تشکیل شده و دارن در این مورد مذاکره میکنن، میبینیم که چه اختلافات اساسی بین اندیشه‌ای که آمریکایی‌ها دارن، برداشتی که اونها دارن از توافق هسته‌ای یا برداشت اینها هست. ولی به هر ترتیب کاری که آقای ترامپ کرده و دیروز خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در اون به اصطلاح اطلاعیه‌ای که صادر کرد GLX که بخشی از دارایی‌های ایران رو آزاد می‌کنند و همینطور نفت، گاز، میانات نفتی و مواد پتروشیمی آزاد می‌تواند به فروش بره، دیگه لازم نیست اینها دور بزنن چیزی رو، و یک امتیازاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن به این امید که جمهوری اسلامی با اجازه سازمان انرژی اتمی برای بازدید بازرسانش در ایران موافقت بکنه و همینطور به خصوص سایتی که مورد حمله قرار گرفته. اینها میگویند که ما چنین کاری رو نمی کنیم و چنین اجازه نمیدیم و چنین چیزی هم در تفاهم نامه نبوده. بله در تفاهم نبوده، کلیات آمده که راجب مسئله هسته‌ای صحبت میکنه، در کلیات آمده است که ما راجب به اصطلاح فروش نفت ایران بدون هیچ ممانعتی، حتی باز شدن یک کانال بانکی، چون آمریکا میداند که اینها عضو AFTF نیستن و قرارداد پالرمو رو هم امضا نکردن، بنابراین از طریق کانال‌های معمولی این پول نمیتونه به ایران برگرده. گفتم ما یک کانال بانکی جداگانه و عام درست میکنیم که این پول بیاد، یعنی نهایت همکاری رو با اینها کردند. اما در این حال ببینید که جمهوری اسلامی به دلیل ساختاری که داره، ساختار ایدئولوژیکی که داره و اون پایه آمریکا ستیزی رو که ناگزیر است برای بقای خودش یا حداقل بخش قدرتمندی از این ساختار باید ادامه بده، ادامه میدهد، و پایه دیگر هم سرکوب ها که هست که الان دو مرتبه میبینیم که دوباره مسئله حجاب و نمیدونم خیابانگردی های اینها آغاز شده. بنابراین من امیدی به این که این تفاهم تبدیل به یه قرارداد بشود رو بسیار کم میبینم، بسیار اندک میبینم، و امید این که بهبودی در وضع مردم پیدا بشه بسیار بسیار ناچیزه. مطالبات مردم خواهد ماند و من فکر میکنم که بعد از این اتفاقات مردم دو مرتبه قیام خواهند کرد برای بازپسگیری مطالبات خودشون.
1: بسیار عالی. آقای دکتر سمری، در این موارد گفته شده شما نظر دارید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: من این مسائل رو از یک دیدگاه دیگه میخوام بررسی کنم، اون هم نه از دیدگاه محتوایی این تفاهم نامه و اینکه آیا به قراردادی منجر میشه یا نه، که آقای دکتر احمدی در این زمینه به طور کامل همه چیز رو توضیح دادن. بیایم به طور کلی ببینیم تاکتیکی که داره بر ضد جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه چیه. اگر به نمونه های مشابه از رژیم های نامطلوب نگاه کنیم که در دهه های گذشته یکی پس از دیگری سرنگون شدن، اینها رو میشه به دو گروه تقسیم بندی کرد. کشورهایی مثل عراق، لیبی و طالبان در افغانستان که اینها دچار حمله خارجی، حمله شدید به زیرساخت‌ها، به حتی غیر نظامیان شدند و دچار فروپاشی سخت شدند، همونطور که در حمله به عراق دیدیم بعد از اون ماجرای برج‌های دوقلوی آمریکا در 2001، به دنبال اون حمله به افغانستان رو دیدیم و سرنگونی طالبان، یک حمله به لیبی رو دیدیم و سرنگونی معمر قذافی. اینها یه ویژگی داشتن، کشورهایی بودند که مردمش پشت حکومتش بود کم و بیش، کشورهایی بودند که مردمش دوست آمریکا یا اسرائیل نبودند، کشورهایی بودند که قرار نبود شریک استراتژیکی در آینده برای آمریکا باشند، و در مورد اینها خیلی سخت رفتار شد، طوری که در حملات ده ها و صد ها هزار نفر افراد غیر نظامی کشته شدند، زیرساخت ها ویران شد. وقتی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای 1989 تا 1991 مقایسه میکنیم، میبینیم روند در اونجا کاملا متفاوت بود. کمونیسم هم به انتهای کار خودش رسیده بود از نظر اقتصادی، ولی از نظر نظامی بی نهایت قوی بود. یک سوم کشورهای جهان بلوک شرق زیر دست اتحاد جماهیر شوروی بودند. وسعت خودش بیش از 22 میلیون کیلومتر مربع بود و در جای جای این وسعت بمب‌های اتمی داشت. ده ها هزار بمب اتمی. اونجا نمیشد حمله نظامی به سبک عراق و لیبی کرد و یک فروپاشی سخت ایجاد کرد. و تبعات فروپاشی سختی که حتی در لیبی انجام شد، در عراق انجام شد رو وقتی بعداً می‌بینیم، گروه‌های نظامی از هم پاشیدن، ساختار مدیریتی و دولتی از هم پاشید و حتی ارتشی‌ها خیلی‌هاشون بعداً به داعش پیوستند یا گروه‌های تروریستی ایجاد کردند. به هر حال اینها هم می‌خواستن زندگیشون یه جوری بگذره و در اون بلبشو برای خودشون این گروه‌ها رو درست کردن و بی‌ثباتیش باعث شد که حتی عراق بشه حیات خلوت جمهوری اسلامی. در مورد شوروی این وضعیت میتونست بی نهایت خطرناکتر باشه با توجه به اینکه همه جای این کشور بمب‌های اتمی وجود داشت. اگر چنین وضعیتی پیش می اومد، حتی اگر به جنگ جهانی منجر نمی شد و ارتش نابود می شد، گروه های نظامی میتونستن در جا به جای این کشور هر کدومشون چند تا بمب اتم بگیرن دستشون و از این به بعد بشن یک گروه یاغی که دیگه هم نمیشه حریفشون شد. به همین خاطر بود که رونالد ریگان و مارگارت تاچر در مورد شوروی اون سیاست فروپاشی نرم رو پیش گرفتن، اون دوستی عمیقی که با گورباچوف ایجاد کردند. گورباچوف اولین رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود که به آمریکا سفر کرد بعد از بیش از 70 سال حضور کمونیسم در شوروی. رونالد ریگان به مسکو سفر کرد، اون دوستی عمیق، ولی در نهایت دیدیم صحبت کردن، توافق کردن، قرارداد نوشتن، ولی در نهایت فروپاشی انجام شد که ساختار دولت و ساختار نیروهای نظامی باقی موند، بی‌ثباتی ایجاد نشد. حالا بیام در مورد ایران، در مورد جمهوری اسلامی، کدوم یک از این دو روش برای ایران مناسب تره؟ اگر فقط با فروپاشی سخت پیش می رفتن، کاری که در جنگ 12 روزه و بعد از اون در جنگ 40 روزه دیدیم و انتظار داشتیم ادامه پیدا کنه، در این صورت چند مشکل پیدا می شد. یک، خرابی زیرساخت ها. ایران آینده قرار شریک استراتژیک اسرائیل و آمریکا باشه. مردم ایران دوست آمریکا و اسرائیل هستند. اسرائیل هیچ متحدی در خاورمیانه به جز مردم ایران نداره. دو، اون وضعیتی که در عراق ایجاد شد و گروه‌های تروریستی فراوان ایجاد شد میتونست در ایران هم ایجاد بشه. این اتفاق نباید بیفته. پس فروپاشی نرم روش ایدئال بود. پس اگر فروپاشی نرم روش ایدئال بود، چرا اصلا حمله کردن و جنگ رو شروع کردن؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یک پوسته سختی داشت، خامنه‌ای و سران سپاه که وفادار به خامنه‌ای بودند و اینها دقیقاً مثل صدام، مثل قذافی زیر بار فروپاشی نرم نمی‌رفتند. همونطور که اگر گورباچف در شوروی نبود، مثلا استالین بود، هرگز نمی‌شد این روند فروپاشی نرم رو پیاده کرد. به همین خاطر این جنگ کوتاه مدت در نظر گرفته شد تا این پوسته سخت رو بشکنه، اول این از بین بره، با بقیه نظام حالا با همون سیستم فروپاشی نرم جلو برن. و از اون اواسط جنگ بود که ما میشنیدیم صحبت‌های زد و نقیض ترامپ رو که همه معنا داشت، واضح بود. من با گروهی در داخل رژیم ایران صحبت کردم، اینها منطقی تر هستند، من مایل به تغییر رژیم نیستم، میخوایم رفتارش رو عوض کنه. تا همین الان هم تغییر رژیم انجام شده. تمام این حرفا به خاطر بجان هم انداختن باقی مونده رژیم بود و میبینیم که خیلی زیبا اثر کرد. همونطور که در اتحاد جماهیر شوروی وقتی با اینا با گورباچف دوست شدن، همه اعضای حزب کمونیست خوششون نیومد. تندروهای کمونیست به شدت ضد این ماجرا بودن و میخواستن اون سیستم رو ادامه بدن و نگه دارن، ولی نتونستن. در مورد جمهوری اسلامی هم میبینیم که اول صحبتی بود که یک نفری با ما در مورد داره مصاحبه میکنه، همکاری میکنه، و بعد کم کم رو شد که قالیبافه. 98-9% جمعیت ایران رو جمهوری اسلامی با رفتارش این 47 سال از دست داده بود. از اون 1-2% که همچنان وفادار به رژیم هم بودن، با صحبت، مذاکره، توافق بین اونها هم درگیری افتاد. یعنی الان خود اونها هم چند دسته شدن. عملا سنگ فروپاشی نرم رو خیلی خوب گذاشته سنگ بناشو. و همونطور که میبینیم فروپاشی سخت، اون پوسته سخت انجام شد، بقیه راه رو دارن با روند فروپاشی نرم میرن. همونطور که گورباچف باورش نمیشد با فروپاشی نرم حکومت به کل عوض بشه، ممکنه قالیباف هم الان باورش نشه. همه ما از نظر انسانی این وضعیت رو داریم که فکر میکنیم ما یکی استثناء هستیم، به ما نمیرسه. ولی اگر سیر تاریخ رو بخونیم، به وضوح کاری که در شوروی انجام شد بعد از حملات جنگ داره الان روی جمهوری اسلامی انجام میشه. در مورد تفاهم نامه دیدیم که صحبت این بود که ما میخوایم پولها رو آزاد کنیم، الان میگن به جای پول میخوایم بهتون ذرت و سویا بدیم.
1: سپاسگزارم از شما، میرسیم به این برنامه ها. اجازه بدیم پرسش های بعدیه. آقای دکتر احمدی، ببینید ما طبق معمول الگوهای مختلفی داریم. جنرال فرانکو رو در اسپانیا داشتیم، در افریقای جنوبی اون آقای دی کلارک که با آقای ماندلا دیل کرد، بعضی از رهبران آمریکای لاتین که مثلا مثل آلوارز توی اوروگوئه و اون آقای فیگو تو برزیل و پینوشه توی شیلی و غیره. به نظر شما آیا یه همچی یکی از این الگوها هم برای ما اتفاق خواهد افتاد اساساً، و آیا اساساً لازمه یه همچین چیزی برای اینکه این قدم آخر فروپاشی انجام بشه بعد از جریاناتی که هم خودتون توضیح دادین هم آقای دکتر سمری؟
2: ببینید من برمیگردم به صحبت آقای دکتر سمری و بحث مهم این است که در حال حاضر تفاهمی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز شده، چه به ثمر برسه، تبدیل به توافق بشود چه نشود، یک شکاف عمیقی رو در ساختار سخت حکومت به وجود آورده. اشاره آقای دکتر سمری هم به همین مسئله است. الان سپاه به دو بخش تقسیم شده. اینها اختلافات واقعی است، اختلافاتی روی کاغذ نیست. یک بخش ایدئولوژیک و آخر زمانی است و یک بخشی که خودش رو بخش کاریزماتیک میدونه و بخش پراگماتیک جریان میدونه و خواهان گفتگو هست. به محض اینکه پولهای آزاد بشه و وارد کشور بشه، این اختلاف بیشتر خواهد شد، چون اون بخشی از سپاه که در ساختار قدرت اقتصادی نقش داره میخواهد که سهم بیشتری از این ببره، در حالی که بخش دیگر هم سهم خواهی خواهد کرد. به اضافه این که همکنون همین صحبت هایی که شده است که جنگ نخواهد شد و داره تفاهم انجام میشه، پول ملی ما یک کمی ارزشش بالاتر رفت، دلار ارزانتر شده و داریم یک تحولاتی رو در بازار میبینیم. به همین نسبت طبقه متوسط بیشتر تقویت میشه. طبقه متوسط وقتی که تقویت بشود، سهم خواهی خودش از به اصطلاح آزادی و حقوق اجتماعی خودش بالا میره، مطالبه گری میکنه و همین مطالبه گری هست که دو مرتبه مردم رو به خیابان میاره. بنابراین در این تئوری که آقای دکتر سمری بهش اشاره میکنن، یعنی جنگ دارای دو بخش است، بخش سخت و بخش نرم، در حقیقت بخش سختش به پایان رسیده و بخش نرمش تازه آغاز شده است و بایستی منتظر این بخش باشه. این مسئله بسیار مهمه. اما اشاره می‌فرمایید به افرادی مثل آقای هاول یا فرض کنید والساب یا ماندلا و می‌خوایم مقایسه بکنیم اینها رو با شخصی مانند آقای قالیباف. من فکر می‌کنم که به قول فیلسوفان این قیاس مرفارق است. قالیبافی که دستش به خون جوانان ایرانی آغشته است، کسی که خودش و همسرش و خانواده‌اش در فساد مالی نقش بسیار عمده‌ای داشتن و اینها تغییر پذیر هم نیستن. اینها ماهیتشون، اندیشهشون، فکرشون بر این پایه و اساس شکل گرفته. نمیتوانن نقش هاول رو بازی بکنن در چکسلواکی یا نقش والسا رو بازی بکنن در لهستان. بنابراین به تعبیر دیگر میخوام تایید بکنم صحبت‌های آقای دکتر سمری رو که در حقیقت سیاست‌های ترامپ آگاهانه یا ناآگاهانه در داخل مملکت و در ساختار سخت حکومت شکاف‌هایی رو ایجاد کرده که به هیچ وجه قابل ترمیم نیست و دیگر لازم نیست از این پس اروپایی یا آمریکایی یا اسرائیلی یا خارجی وارد این کارزار بشوند. کارزاری است که در بین خود اینها شروع شده و اینجا هست که نقش مردم روز به روز پررنگ‌تر میشه. منتها در این مورد هست که ما بایستی خودمون رو آماده بکنیم. الان سازماندهی لازم هست، شبکه سازی لازم هست، بایستی روایت سازی خودمون رو بکنیم. روایت سازی ما الان نداریم.

0: گذشتن در این برهه ها و دوچار اون گرفتاری های بزرگ شدن رو نداریم و اون بودن این رهبر هست. کافیست که کسانی که امروز داعیه دموکراسی دارن و داعیه دموکراسی خواهی دارن به این مسئله توجه بکنن که اگر شما واقعا افکار دموکراتیک داری بیایید در حال حاضر همداستان بشویم. من نمیگم که بیایید همه با هم یکسان فکر بکنیم، نمیگم متحد بشویم، بیایید همداستان بشویم. بر سر چه؟ بر سر آزادی کشورمان، بر سر استقرار یک حکومت سکولار و دموکرات در ایران. صندوق رای تعیین میکنه که این حکومت سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی باشه یا به شکل جمهوری تازه، اگر جمهوری میخواییم باشد، جمهوری پارلمانی، جمهوری ریاستی، جمهوری نیمه ریاستی، برخلاف آنچه که خمینی متقلب دغلکار انجام داد، این بار واقعا یک رفراندوم واقعی باشه در ایران انجام بشه. بنابراین جامعه ایرانی به باور من بعد از این مسئله و همینطور خاورمیانه پس از این اتفاقاتی که رخ داد، دیگر نه جامعه سابق ایران خواهد بود و نه خاورمیانه خاورمیانه سابق خواهد بود. همه ما به سمت و سوی خواهیم رفت که در نهایت رهبری سمت و سوی آینده ایران و خاورمیانه رو ملت ایران و اراده ملت ایران تعیین خواهد کرد. حالا این خودش یک بحث مفصلی است که فرصتش امروز نیست، ولی در برنامه‌های دیگر میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر ثمری، یه عده رو من نام بردم، یه عده رو جناب آقای دکتر احمدی نام بردن و خب دلایلش هم توضیح دادن، اما من میخوام یه پرسش دیگه از شما بکنم، چون این افراد بعضی به انتخاب و در اصل خوبی، بعضی به اجبار مجبور شدن تن بدن به انتخابات آزاد. آیا ما همچین مهره‌ای در جمهوری اسلامی نداریم و اساسا نخواهیم داشت که به اینجا منتهی بشه، حداقل از ترس ماندگاری، از ترس جانشون؟
2: اگر برگردیم به زمانی که خامنه‌ای هنوز زنده بود، اون زمان هم افراد پراگماتیک تر در داخل رژیم بودند، افراد تندرو هم بودند، ولی تندروها دست بالا را داشتند. تمام صحبت‌ها با خامنه‌ای بود و اون حرف آخر رو می‌زد و همه ازش حرف شنوی داشتند. از زمانی که خامنه‌ای به اضافه تعداد زیادی از سران وفادار به خامنه‌ای در سپاه از بین رفتند، الان می‌تونیم بگیم به یک توازن قدرت رسیدن این پراگماتیک‌ها در مقابل اون تندروها، اونهایی که کماکان حاضرن به جنگ افروزی هم ادامه بدن. و این به توازن قدرت رسیدن خیلی خطرناکه برای رژیم. تا زمانی که یک قدرت دست بالا رو داشته باشه، یک جناح دست بالا رو داشته باشه، مثلا در چین زمان ماوی تندرو دست بالا رو داشت. بعد از اینکه ماو 1976 فوت کرد، دو سال بین تندروها و رفورمیست ها درگیری ایجاد شد تا در نهایت رفورمیست ها دنگ شیاپینگ اومد حکومت رو گرفت دستش. یک رهبر ثابت بود. در زمان گورباچف در شوروی یک رهبر بود که بالاخره تصمیم گرفت به اون فروپاشی. ولی الان در جمهوری اسلامی ما یک جناح با یک شخص اون بالا که همه کاره باشه و همه رشته ها رو در دست داشته باشه نداریم. و این یعنی خودش آغاز و برنامه برای یک جنگ داخلی. اینها به جون هم خواهند افتاد و در این مورد شک نکنید. در مورد سیاست‌های ترامپ که آقای دکتر احمدی فرمودن حالا عمدی یا سهوی این کارو کرده، اینجا صحبته. همه قبول داریم که درگیری بین گروه‌های رژیم ایجاد شده، ولی خیلی ها از ترامپ گله دارن و معتقدن که اون خودش از جنگ کنار کشیده، پشت مردمو خالی کرده، ولی خب یه خوبی هم داشته این کار، بین نیروهای رژیم درگیری افتاده. من با توجه به شناختی که ازش دارم دقیقاً میدونم که این کار رو عمدی کرده. یعنی اینجا من معتقدم که این عقب کشیدنش از جنگ، این صحبت‌هاش، همونطور که جاویدان مانوک خدابخشیان سالها پیش میگفت، این کارهایی که داره میکنه، زمانی که 7 سال 8 سال پیش توی توکیو، فکر میکنم 8 سال پیش بود، 2019 یا 2018، ترامپ علناً اعلام کرد که نه، ما نمیخوایم تغییر رژیم ایجاد کنیم. این همین کاری بود که الان داره میکنه. یعنی این کار دقیقاً برنامه ریزی شده است، عمدیه و سهوی نیست. و الان در قدم بعدی خیلی ها خوشحالن که به جمهوری اسلامی پول قرار نیست بده، قراره مثلا فرض کنید ذرت بده. اما یک لحظه بیایم پیش خودمون فکر کنیم، الان دکتر احمدی هم یه اشاره فرمودن، هنوز پولی به جمهوری اسلامی داده نشده، همین گروه های مختلف آماده هستن که سهم خواهی کنن از این پول. فرق نمی کنه 100 میلیون دلار بدن یا چند میلیارد دلار. همین امروز شنیدیم که رهبر حزب الله لبنان برگشته گفته ما در سرکوب در داخل ایران نقش اصلی رو بازی کردیم و اگر پولی به جمهوری اسلامی داده بشه 3-4

0: کامش باید به ما برسه. تا وقتی که چند تا مار توی یک قفس هستن و همه گرسنه، به همدیگه نمیپرن. ولی شما کافیه یه موش بندازید تو قفس این مارها، اون وقت مارها به جون هم میفتن سر اون موش. یعنی حتی اگر یک کمک مالی هم اینجا بکنه، باعث تشدید این درگیری ها در داخل رژیم میشه. به عبارتی تمام این مراسم رو، تمام این روند رو، من یک روند از پیش برنامه ریزی شده میدونم، بعید میدونم که ببینید ما یه مسافرت کوچیک یه هفته‌ای می‌خوایم بریم، سعی می‌کنیم 90-95% نیازهایی رو که داریم برنامه ریزی کنیم. مگر میشه به جنگ با جمهوری اسلامی اومد با این دم و تشکیلات و تمامی حالت‌های مختلف رو بهش فکر نکرده باشن؟ اینا برنامه ریزی شده است، احیاناً یه پولی هم به رژیم میدن و اون پول آتیش درگیری‌های داخلی رو بسیار بیشتر از قبل شعله ور می‌کنه.
1: سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر احمدی، همونطور که اشاره فرمودن شما گفتین پولهای بلوکه شده ایران حداقل فعلا برای 6 میلیاردش قراره که به دستور امریکا آزاد بشه. اینجا دو تا، خب یک به صورت اقلام هم قراره آزاد بشه، اقلام کشاورزی که باید هم از امریکا خریده بشه. اما یه مسئله مهم این وسط هست و اون واسطه‌گری قطره که برای همیهنان خیلی پرسه شده که با وجود کارنامه قطر در مورد حماس و غیره، چرا قطر این وسط باید واسطه باشه و اساساً آیا واسطه است یا امریکاست در قالب قطر؟
2: بله، ببینید، قطر یک نقشی داره در منطقه خلیج فارس که خانه تروریست هاست در واقع. کمک های بیدریق کشور قطر یا شیخ نشین قطر به گروه های اخوان المسلمین در سراسر جهان، نه فقط در منطقه، و همینطور پذیرایی از رهبران تروریست مثل رهبران حماس که هم اکنون در قطر و در ایران و در ترکیه هستند. قطر همیشه در این موارد نقش‌آفرینی کرده، اما ایالات متحده همیشه کشورهایی رو خواسته، نه اینکه اونها اطلاع ندارن که حکومت قطر چه میکنه، مطلع هستند از فعالیت های خاندان حاکم بر قطر، اما ایالات متحده ترجیح میده که اینها رو کماکان به این شکل نگه داره، چون در مواقع لازم میتواند از وجود این کشورها حالا یا به عنوان میانجی استفاده بکنه و یا به عنوان کاتالیزور برای انجام کارهایی که انجام میدن. قطر میدونی که میزبان طالبان بود در گفتگوهایی که بین ایالات متحده و آمریکا بود، در همین قطر انجام شد، در دوحه انجام شد. بنابراین با اطلاع از این مسائل هست که قطر میتونه نقشی ایفا بکنه. اما پولهایی که در کره فریز شده بود و سرانجام کره ها آزاد کرد و به قطر رسید و قرار بود که این پولها به ایران بیاد، در فعل و فعالاتی که اتفاق افتاد و برخوردهایی که بین جمهوری اسلامی و آقای بایدن پیش آمد، این پول در قطر همچنان ماند. 7 میلیارد دلار بود و اگر که بهرش رو حساب بکنیم الان بایستی چیزی حدود 9 میلیارد دلار باشه، ولی ناگهان تبدیل شد به 6 میلیارد دلار. اینها درخواست کردن که 3 میلیارد از این رو پیش از اینکه مذاکرات آغاز بشه، به عنوان به قول قدیم وقتی که بچه‌ها می‌خواستن فوتبال بازی بکنن میگفتن بیایید 15 دقیقه دستگرمی بازی بکنیم که به اصطلاح تمرین بکنیم. اینا میخواستن به عنوان اینکه مذاکره آغاز بشه این پول رو بگیرن که آقای ترامپ موافقت نکرده است. آزاد شدن این پول هنوز توسط قطر هم تایید نشده. قطر و پاکستان نقش میانجی رو در اینجا دارن، هر کدوم بخشی از این نقش رو بازی میکنن. قطر بیشتر نقش تشریفات و بخش مالی رو داره، پاکستان بیشتر نقش سیاسی و نظامی رو ایفا میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این روند ادامه پیدا میکنه بدون چراغ سبز آمریکا. قطر یک سنت به جمهوری اسلامی نخواهد داد. بستگی دارد به این که عرض میکنم تفاهم نامه کلی اشاره کرده به یه چیزهایی. حالا وقتی که این 4 کارگروه تشکیل شده است، باید بشینن راجع به جزئیات صحبت بکنن. آمریکایی‌ها یک چیز میگن، جمهوری اسلامی یه چیز میگه. آیا اینها دروغ میگن یا اونها؟ به نظر من هر دو دارن درست میگن. هر کدوم برداشت خودشون یا آرزوهای خودشون رو از این کلیات دارن. ولی در نهایت اینجا هست که در این گفتگوها یا بایستی یک طرف کوتاه بیاد یا هر دو طرف به هم امتیاز بدن، یا این داستان به هم خواهد خورد، یا اگر به هم نخواهد بخورد هر دو طرف تصمیم میگیرن مدیریت بحران بکنن، وضع رو به همین ترتیب هست رها بکنن. اگر وضع به این ترتیب رها بشود، شما مطمئن باشید که در داخل خود ایران یک فعل و فعالات اجتماعی سیاسی آغاز شده که مرتب مومنتوم میگیرد و دیگه قابل توقف نیست و در نهایت ملت به خیابان خواهد آمد و حق طلبی مردم و مطالباتشون دو مرتبه آغاز خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، ما در اثر غم بسیار، نگرانی بسیار، بعضی از واقعیت‌ها رو نمی‌بینیم. مثلا اینکه یک مقام ارشد آمریکایی در یک تجمعی همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، تجمع ایرانی‌ها شرکت بکنه و پرچم شیر و خورشید و بالای سن بچرخونه آقای لینسی گراهام، این اتفاق ساده‌ای اصلا نیست، ولی انقدر ما مشکل داریم که بعضی چیزا به نظرمون نمیاد. این آقای لینسی گراهام که به باور من هم موضع درستی نسبت به شاهزاده رضا پهلوی یا به باور و رأی من رضا شاه دوم داشتن، هم موضع درستی نسبت به مردم ایران، پیشبینی کردن که مذاکرات صلح با ایران شکست میخوره و ترامپ تنگه هرمز رو خواهد گرفت. نظر شما در این باره چیه؟ آیا این پیشبینی درست در خواهد اومد یا احتمالش یا زمانش؟ نظرتون میخوام بدونم.
0: که وقتی در مورد آینده صحبت میکنیم باید با احتمال صحبت کنیم، چون هیچ کس آینده رو ندیده و هرگز نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، ولی احتمال این چیزی که جناب لینزی گراهام فرمودن رو من بسیار بسیار بالا میدونم. در اینی که این مذاکرات شکست خواهند خورد تردیدی ندارم، چون مذاکرات لایه لایه هستند. هر چیزی که از رژیم گرفته بشه، رژیم رو از اینی که هست ضعیف‌تر می‌کنه. در نشست بعدی، در مذاکرات بعدی، اهرم‌های فشار رژیم رو می‌گیره، قدرت شانه‌زنیش رو کاهش میده و به همون نسبت خواسته‌های طرف مقابل بالا و بالاتر میره. همینجا اگر به فرض اورانیوم غنی شده از دست ایران خارج بشه، عملاً قدرت رژیم از بین رفته. تنگه هرمز ماجرای خاصی داره. از ابتدا هم رژیم جمهوری اسلامی نبسته بود. توهم بستن تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی دادن به چندین و چند دلیل. اولا به این بهانه اونورتر محاصره دریایی رو سر رژیم بیارن که اثر وحشتناکی روی رژیم داشت، و به از مورد دوم با بسته شدن تنگه هرمز فشار کاهش و بالا بودن قیمت نفت و کاهش و صدور نفت رو روی رقبای شرقی آمریکا، چین و هند و همینطور اروپایی که در دست چپگرایان و گلوبالیستاس وارد کنن، که در هر دو زمینه بی نهایت موفق بود این سیاست. وگرنه کسی که میتونه سرداران سپاه رو توی رخت خوابشون با یک پهپاد شلیک کنه و بکشه و از بین ببره، آیا حریف چند تا قایق تندرو نمیشه؟ از ابتدا هم بستن تنگه هرمز یک توهم قدرتی بود که به سپاه دادن و نتیجهش این شد که در کوتاه‌ترین مدت آمریکایی که از کشورهای دیگه دوره، خرید نفت ازش صرف نمی‌کنه به خاطر این راه دور، شد بزرگترین صادرکننده نفت جهان با بین 8 تا 8.5 میلیون بشکه نفت در روز فروش، اون هم با قیمت بالای 100 دلار، یعنی تقریبا روزی 1 میلیارد دلار فروش نفت آمریکا. این یک سیاست بود. و وقتی این رو در مورد جمهوری اسلامی نگاه کنیم، یک نکته‌ای که اکثر افراد تو ذهنشون واقعا نمیتونن باش تجزیه و تحلیل کنن، رقم هاست. 1 میلیارد، 2 میلیارد، 1 میلیون، 10 میلیون، اینا یعنی چی؟ اینو من بارها توضیح دادم. 1 میلیون ثانیه میشه 11 شبانه روز، ولی 1 میلیارد ثانیه میشه 33 سال. اینها با هم قابل مقایسه نیستن. وقتی صحبت 6 میلیارد میکنیم، این هم به نظر افراد خیلی رقم بالایی میاد. جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی روزی 400 تا 500 میلیون دلار از دست داده. یعنی 6 میلیارد دلار رو اگر درسته دست رژیم بدن، به اندازه یه خسارت 12 تا 15 روز محاصره دریایی شه. رژیم تا الان بیش از 100 روز زیر محاصره دریایی بوده. رقمی که از این محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا اینجا از دست داده بین 40 تا 50 میلیارد دلار بوده. یعنی این 6 میلیارد دلار در مقایسه با کمبودهای اقتصادی رژیم، نقصانهایی که داره، پولهایی که از دست داده، خسارتهایی که خورده، مثل یک قطره روی یک سنگ داغه، در جا بخار میشه. حتی اگر همش هم بدن و همش رو هم بخوان خرج درست کنن، به تروریست ها ندن، به اختلاسگرها ندن، باز هم به جایی نمیرسه. این هم چیزیه که باید بدونیم. ولی انداختن همین قطره، همین 6 میلیارد جلوی رژیم، باعث یک درگیری وحشتناک بین پسمانده ها خواهد شد بر سر این پول. سپاسگزارم
1: از شما. آقای دکتر احمدی، در خبرها آمده که جمهوری اسلامی با ورود بازرسان انرژی اتمی موافقت کرده. دو تا پرسش دارم همزمان. آیا این بازرسان امریکایی هستن؟ و اساساً آیا ورود این بازرسان به معنای تحویل دادن اورانیوم غنی شده است؟
2: بله، ببینید، باز هم اینجا بحث هست. آقای بقایی میگوید که ما به بازرسان اجازه ندادیم، همچین چیزی در قرارداد ما نیست، در صحبت ما نبوده. آقای ترامپ و آقای بنس میگویند که بله، یه چنین صحبت هایی شده و دقیقا اگر که نخوان به این مسئله تمکین بکنن، ما هیچ وجه پولی برای اینها آزاد نخواهیم کرد. این الان یک اختلاف نظر اساسی است. اما ما برسی اینه در نظر بگیریم که در ایران به دلیل اختلاف نظر بسیار شدیدی که بین جناح‌های حکومت هست، اینها ناگزیر هستن که برخی مسائل رو به عنوان خوراک داخلی جور دیگری جلوه بدن، در روی کاغذ به شکل دیگری بیارن. در اتاقی که نشستن، حالا غریب آبادی داره با نمایندگان آمریکا صحبت میکنه یا با بیتکاف یا آقای کشنر، چیز دیگری خواهد گفت، چیز دیگری امضا خواهد کرد. آن چیزی که از وزارت خارجه منتشر میشه سخن دیگری است. بنابراین صحت و سقم این مطالب تا کجا درست است و ما نمیدونیم. زمانی که بازرسان وارد ایران بشوند و بتوانند از سایتی که مورد حمله قرار گرفته بازرسی بکنن، آن وقت میشه به طور دقیق گفت که بله، بازرسان اومدن و بازدید کردن. حتی در اون زمان بازرسان ممکن است بیان بازرسی هم بکنن و اینها بگوین که بله، ما به اینها اجازه دادیم بیان، ولی شرط گذاشتیم براشون که با این شروط شما میتونید بازرسی بکنید. اینا یه مقدارش خوراکهای داخلی است. ببینید، بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ هم همینطوره. وقتی که ایشون صحبت میکنه، وقتی میبینه که قیمت نفت بالا رفته، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت در هر بشکه 0.3%، این وارسی جورنال این به اصطلاح پژوهش رو انجام داده، 0.3% بر روی کاهش رشد اقتصادی آمریکا اثر میکنه. بنابراین ترامپ ناگزیره که این مسئله نگه داره. آقا تنگه هرمز باز، کشیرانی آزاده، ما داریم میریم، فردا داریم به تفاهم میرسیم. یک دفعه میبینی که بازار بورس بالا میره، قیمت نفت پایین میاد. اینها در جهان سیاست طبیعی است. هر چیزی رو که نمیان سیاستمدارها به بی‌پروا و خیلی راحت بیان بکنن، به هر صورت یه مقدار ملاحظات سیاسی از مسائل جهانی است. منتها در ایالات متحده، برای اینکه آمریکا یک ابرقدرت هست، رئیس جمهور آمریکا بایستی هم داخل ایالات متحده هم حزب خودش رو حفظ بکنه، هم حکومت خودش رو حفظ بکنه و هم جامعه جهانی رو، برسر مسئول بخش‌های انرژی و امنیت انرژی در جهان هم هست. در جمهوری اسلامی مسئولیتی اصلا وجود، اینا نه در قبال خودشون مسئولن، نه در قبال ملت مسئولن، نه در قبال جهان مسئولن. در یک چنین ساختاری است که می شود گفت که اکثر صحبت ها اینها می تواند نادرست باشد و نه از روی سیاست، بلکه دقیقا بر علیه، برخلاف آنچه که دارن انجام می دن صحبت می دن.
1: سپاسگزارم از شما. و آقای دکتر صمدی، با توجه به این توضیحات، در صورتی که این سرکشی انجام بشه و به اونجا بکشه، آیا این به فشار بیشتر داخلی و بین نیروها خواهد کشید و باعث این خواهد شد که این شکاف بزرگتر بشه و اینا بیشتر تو جون هم بیفتن؟
0: طبیعتاً رژیم سعی خواهد کرد که همونطوری که آقای دکتر احمدی هم فرمودن، اخبار این بازرسی ها رو مخفی نگه داره. یعنی حتی زمانی که اورانیوم رو هم تحویل بدن، قطعاً داخل رژیم چیزای دیگه‌ای خواهیم شنید. اینها سعی می‌کنن برای خوراک داخلی، برای کاهش این آتش درگیری‌های داخلی، اخباری رو در داخل کشور از اون رسانه‌های خودشون منتشر کنن که با واقعیت منطبق نیست. و تجربه هم ثابت کرده هر چیزی رو که جمهوری اسلامی زیاد روش تاکید می‌کنه، باید برعکسش کرد. قطعا قطعاً میان برای بازرسی، قطعاً اورانیوم را از ایران خارج میکنن، حالا چه به صورت همینطور غنی شده چه به صورت رقیق شده، و وقتی اون رو از دست رژیم بگیرن تازه آغاز ماجراست. تازه اون موقع است که خواهیم دید که ابتدا خود امریکا هم چیزی نمیگه، اول اون امتیازهایی رو که از جمهوری اسلامی میخواد بگیره میگیره و بعد این امتیازها رو علنی میکنه. این رو با شناختی که از ترامپ دارم میگم، اول میگیره و بعد علنی میکنه، میگه گرفتیم تا به جون هم بیفتن، تا به جون هم بیفتن، و این اونهایی که مخالف بودن به اونهایی که این کارو کردن بگن خائن. این یک سیاست کاملا شناخته شده است که تا اینجا هم چند بار اجرا کرده، حتی زمانی که هنوز طرف صحبت مشخصی در داخل کشور نداشت، مدام در جریان جنگ 40 روزه میگفت ما در ایران یه گروه منطقی پیدا کردیم داریم باهاشون معامله میکنیم، در حالی که هنوز این خبرها نبود، هنوز هیچی حداقل بیرون نیامده بود. این سیاست، سیاست بی نهایت کارآمدیه که ترامپ به بهترین شکل ممکن عملیش میکنه. در مورد این تفاهمنامه اون 14 بندش زمانی که بیرون اومد، من علناً گفتم ببینید اون چیزهایی که از جمهوری اسلامی میخواد شفاف نوشته چی میخوام، ولی اون چیزهایی که قراره بده، امتیازهایی که قراره بده کاملا مبهمه. مثلا 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری شود، همون روز قبل از امضای توافق، همون روز یکشنبه ترامپ در تلویزیون کنار السیسی نشسته بود و گفت بله ما گفتیم میتونن هر که خواست بره اونجا سرمایه گذاری کنه، ما که نمیگیم نکنن، ولی ما 10 سنت هم سرمایه گذاری نمی کنیم. مثل اینه که من بگم به همسایه من نمیدونم 1 میلیون دلار قرض داده شود، ولی من که نمیخوام بدم، برن بدن. یعنی تمامش و صحبت از آزاد کردن پولهای ایران کرد، ولی به محض اینکه تفاهمنامه امضا شد برگشته میگه پول نمیدیم، به جاش بهتون ذرت و سویا میدیم. این تاکتیک هاییه که ترامپ به خوبی اجرا میکنه و با اینها میانه اینها رو خیلی بدتر از قبل شکراب میکنه. مطمئنم در زمینه اورانیوم هم به محض اینکه اورانیوم رو از ایران بگیره، ایران سعی میکنه اخبارش رو جمهوری اسلامی مخفی نگه داره، مذاکره کنندگان، پراگماتیک ها، ولی به خاطر ایجاد درگیری خبرش رو جار خواهد زد ترامپ و تفرقه همونجوری که فرمودید بیشترم میشه. سپاسگزارم
1: از شما. آی دکتر احمدی، به عنوان آخرین پرسش از هر دوی شما دارم، شما گوش فرا بدین که بعد از ایشون شما بفرمایید. آی دکتر احمدی، بارها صحبت کردیم که خب اسرائیل به خاطر سود ماندن و نبودنه که با ایران بیشتر همگام خواهد بود و دشمنان مشترک و سودهای مشترک و تاریخچه مشترک، ولی امریکا در اینی که همه اینا رو خواهد داشت، ولی ماندن نبودنش این وسط نیستش. آیا الان در این مقطع، چون این پرسش رو بسیار هموطنان میپرسن، در این مقطع مردم ایران باید امریکا و اسرائیل رو همراه و همگام ببینن یا جدای از هم و در جنگ و کمک‌هایی که ممکنه بهشون بشه در ادامه راهی که تا فروپاشی میریم؟
2: ببینید، من نکته که میخوام عرض بکنم این است که یک رابطه بین ملت‌ها هست، یک رابطه بین دولت‌ها هست. دولت‌ها تغییر می‌کنن ولی ملت‌ها باقی می‌مونن و با فرهنگی که دارن فرهنگشون رو حفظ می‌کنن. رابطه بین دو ملت ایران و اسرائیل یک رابطه تاریخی است. رابطه‌ای است که در درازای صده‌ها شکل گرفته و پیوندهای خاص فرهنگی و به اصطلاح میتونم بگم که تمدنی بین اینها به وجود آمده و این رابطه رو ملت ایران در تمام این مدت نشون داده و اسرائیلی ها ملت اسرائیل نشون داده. در اسرائیل فردا ممکن است که آقای نتانیاهو بره، آقای اسموتریچ بیاد که بسیار تندرو هست، یا آقای فاسکونی لاپید بیاد که راست میانه هست و تغییرات و تحولاتی در سیاست اسرائیل رخ بده، یا حتی در اسرائیل ممکنه یک حزب چپگرا روی کار بیاد و سیاستش نسبت به کشور ما تغییر پیدا بکنه. در خاورمیانه در حال حاضر ملت ایران تنها ملتی است که با ملت آمریکا احساس نزدیکی و دوستی میکنه و با ملت اسرائیل احساس نزدیکی و دوستی میکنه. حکومت ایران با هر دو خصومت داره. در بقیه خاورمیانه و در ترکیه بایستی عرض بکنم که درست قضیه به عکس، اینها با ملت اسرائیل و ملت آمریکا مشکل دارن، یهود ستیز هستن و با آمریکایی‌ها آمریکایی ستیزی دارن، ولی دولت‌های اینها با دولت‌های اسرائیل و دولت آمریکا می‌خواهن که رابطه نزدیک داشته باشن. ملت‌ها هستن که در نهایت تعیین کنندن، نه دولت‌ها. دولت‌ها در حال گذارن، سیالن، می‌روند، می‌آیند، حکومت‌ها تغییر پیدا می‌کنن، ملت‌ها باقی می‌مونن. در نهایت در آینده پس از رهایی ایران ما در خاورمیانه دو قطر رو از مدیترانه تا خلیج فارس بایستی برای حفظ امنیت، توسعه فناوری، توسعه اقتصاد، توسعه تجارت و همکاری‌های کشاورزی، همکاری‌های صنعتی حفظ بکنیم و اون همکاری میان دو ملت ایران و ملت کوچکتر اسرائیل است.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما رو در این مورد بدونم.
0: اینجا همونطور که میدونیم باید تمایز واقعا قائل شد بین انواع حکومت‌ها. ما نمیتونیم بگیم آمریکا با ایران خوبه یا بد، آمریکا میخواد جمهوری اسلامی بمونه یا نه. کدام آمریکا؟ آمریکایی که دست دموکرات‌ها بود، دست بایدن و اوباما بود، بله اونها هم چپگرا و گلوبالیست هستند و خواستار استمرار جمهوری اسلامی. ولی وقتی این آمریکا دست محافظه‌کاران و به ویژه ترامپ افتاده، بعد از گندهایی که واقعا چپگراها در آمریکا زدن، این آمریکای فعلی، این حکومت فعلی طرفدار ما، پشتیبان ماست. و این که خیلی‌ها فکر می‌کنن اسرائیل منافع خودش با منافع ما همراستاست ولی آمریکا دور، اینطور نیست. نه اتفاقا اینجوری نیست. ما اگر یه مقدار تصویر کلی رو ببینیم، رشد روزافزون چین رو ببینیم، اقتصاد بسیار شکوفای چین رو ببینیم، بعد از چین هندی که داره با سرعت رشد میکنه و تا سال 2030 به سومین اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل میشه، بعد از آمریکا و بعد از چین میشه سومین. این دوتا با جمعیت بی نهایت بزرگی که دارن، هر کدوم 1.4 میلیارد، و هندی که متوسط سن جمعیتش 10 سال از چین جوانتره، اینها رقبای سرسختی هستند. اروپایی که از دست امریکا عملا خارج شده، افتاده دست گلوبالیست ها و میبینیم که با راستگرایان و محافظه‌کاران هیچ میونه خوبی نداره. به همین خاطر امریکا به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره در این منطقه. اسرائیل تنها کافی نیست. اسرائیل کشور کوچکیه و تو خاورمیانه طرفداری نداره، دوستی نداره. عرب ها، حتی اونایی که باش وارد پیمان ابراهیم شدن، چه حکومت هاشون چه مردمشون با اسرائیل مخالفن. اگر وارد پیمان ابراهیم شدن از زور و از ترسه. ولی ملت ایران، ایرانی ها با اسرائیل دوستن. ایران پادشاهی، سرنگونی جمهوری اسلامی، بازگشت ملیگرایی به ایران، نه فقط در راستای منافع اسرائیل که در راستای منافع محافظه‌کاران و راستگرایان آمریکایی هم هست. و با توجه به کارهایی که دموکرات‌ها توی سالهای گذشته کردند و آمریکا رو به این وضعیت فعلی رسوندن که الان ترامپ داره ذره ذره سعی می‌کنه درست کنه، من بی نهایت بعید می‌دونم که تا 20 سال 30 سال دیگه به هیچ عنوان یک دموکرات تو آمریکا به ریاست جمهوری برسه. دوره‌های بعدی دست ترامپ نیست، دست محافظه‌کاران همراه و همفکر ترامپ. ممکنه یکیشون تندروتر باشه مثل مارک روبیو که شانسش هم بد نیست برای ریاست جمهوری بعدی. ممکنه یکی باشه یک کمی میانه روتر باشه، ولی در هر حال همه اونها میهن پرست، محافظه‌کار و راستگرا هستن و یک ایران به عنوان شریک استراتژیک، یک ایران ملی‌گرا، یک نقطه قوت برای اونهاست. به خصوص همون نکته‌ای که آقای دکتر احمدی هم اشاره کردن، آمریکا ممکنه حکومتش دست دموکرات‌ها یه روزی بیفته، بین این ور و اون ور، بین چپ و راست نوسان کنه. حتی اسرائیل ممکنه دست یه گروه چپگرا بیفته. ولی ایران اگر ایران شاهنشاهی بشه همیشه ملیگرا خواهد بود، دیگه دست این ور و اون ور نمیفته. به همین خاطر ما میشیم نقطه قوت حتی اگر یک 4 سال توی آمریکا هم دموکرات‌ها به همین خاطر مطمئن باشید که اونها منافع استراتژیک خودشون هم حکم میکنه و این شانس ماست که این باد جهانی فعلا با ما باد موافق شده و ما هم داریم به چیزهایی که سالهاست میخوایم، سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی ملت و میهن، بازگشت پادشاهی میرسیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما هر دو عزیز، آقای دکتر احمدی نازنین و آقای دکتر سمری گرامی. بسیار لطف کردین که در این 1 ساعت گذشته دانش خودتون رو با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده به شما بدرود میگم. بینندگان گرامی، باز هم به نقطه‌ای میرسیم که همیشه گفتیم، من و تو و دیگری با پشتوانه ایشون به زودی به ایران آزاد رسید، خواهیم رسید و اون روز قول میدم آنچنان قهقهه بزنیم که این روزهای سخت فراموش بشه و دنیا صدای خنده ما رو بشنوه. این روزها میگذره، این شب صبح میشه، جاوید نامانمونم همیشه در قلب ما باقی خواهند. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. با سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن که با شما در ارتباط باشیم. تا ابد و یک روز جاوید شاه. بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رود بارم. مثل شهریور 20

نم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

مبارک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمب.

دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم تاریخ اشکانیان رو ادامه بدیم. اگر به تاریخ اشکانیان علاقه دارید، کافیه که تشریف ببرید در پلیلیست این کانال. یه قسمتی ساختیم به اسم تاریخ پارتیان یا اشکانیان. روی ویو فول پلیلیست کلیک کنید. تمامی قسمت‌هایی که ساختیم رو شماره گذاری کردیم و از ابتدا شروع کردیم و در اینجا می‌رسیم به داستان سورنا، سردار ایرانی که در مقابل سپاهیان روم مقاومت کرد.

گفتیم که نیروهای روم وارد خاک ایران شدن. یه مقدارم پیشروی کردن، بهشون خبر رسید که نیروهای اشکانی آماده نبرد هستن. نیروهای روم هم متوقف شدن. در سپاه اشکانیان شرایط به چه صورت بود؟ اوراد دوم پادشاه اشکانی یک تعداد نیرو در اختیار خودش گرفت و یک تعداد از نیروها رو هم به سردار نامدارش سورنا سپرد. به سورنا گفت با نیروهای خودت به سمت میان رودان برید، شما باید با رومی ها بجنگید. خودش چیکار کرد؟ خودش با یارانش رهسپار ارمنستان شد. پادشاه ارمنستان آرتاوازد همپیمان رومی ها بود. گفت منم میرم ارمنستان و جلوی اتحاد ارمنستان و حکومت روم رو میگیرم. دیگه در دو جبهه نجنگیم، ضربه ای از ناحیه قفقاز نخوریم. اوراد دوم رهسپار ارمنستان شد و سورنا هم به سمت میان رودان رفت تا با رومی ها بجنگه. اما سورنا چه کسی بود؟ سورنا مردی بود از سیستان، فرزند آرش به معنای نیرومند. از نظر نژادی و ثروت و شهرت بعد از شاه رتبه اول رو داشت. به سبب نجابت خانوادگی در روز تاجگذاری پادشاه حق داشت که کمربند پادشاهی رو به کمر ببنده. سورنا اوراد دوم رو به تخت نشوند و جزء باهوشترین و شجاعترین سرداران باستان به شمار میره. کمک‌های شایانی به اشکانیان کرد. سورنا از خاندان سورن، یکی از 7 خاندان معروف ایران در زمان اشکانیان و ساسانیان بود و به همراه همسرش ویشکا خدمات زیادی به ایران کردند. کراسوس فرمانروای رومی ها تصمیم گرفته بود هر طور که شده ایران فتح کنه. نیروهای روم وارد خاک ایران شدن. گفتن هر جبهه درگیری هم باشه مسئله نیست، ما باید بر این جبهه های اشکانیان پیروز بشیم. نیروهای روم پیشروی کردند و دیدن هیچ خبری از نیروهای اشکانیان نیست که با اونها بجنگن، در حالی که این قضیه نقشه سورنا بود. سورنا به نیروهای اشکانی دستور داده بود که پشت تپه ها پنهان بشن. برای اینکه برق سلاح نیروهای اشکانی جلب توجه نکنه، با یک لایه‌ای از پوست سلاح‌های خودشون رو پوشونده بودن که نیروهای رومی متوجه اونها نشن. نیروهای رومی دیدن هیچ خبری نیست و همینطور به پیشرویشون ادامه دادن. نیروهای اشکانی یک سلاح دیگه هم داشتن که با اون صدا تولید می‌کردن، صدای جانوران درنده. یک صدای مهیب و وحشتناک بود. به دستور سورنا نیروهای اشکانی که پشت تپه‌ها پنهان شده بودند، این دستگاه خودشون رو تو دستشون گرفتن و شروع به تولید صدا کردن. صداهای وحشتناک از جانوران درنده. اشکانیان یه چیز خوب میدونستن. میدونستن که حس شنوایی در انسان بیشترین تأثیر رو داره و در اون دشت پهناور اگر یک صدای مهیب به گوش برسه، نیروهای دشمن به وحشت میفتن و حتی احتمال داره که نظمشون رو از دست بدن. نیروهای اشکانی این صدای مهیب رو به وجود آوردن و دقیقا روی نیروهای روم تأثیر گذاشته بود. اونها به وحشت افتادن، نمیدونستن چه حیوان درنده‌ای قراره بهشون حمله کنه، نظمشون رو مدام از دست میدادن. در نهایت سورنا دستور داد پوست ها رو بکشن بیرون، سلاحاشون رو بیرون بیارن و از پناهگاهشون خارج بشن. نیروهای اشکانی از تپه ها پایین اومدن و در مقابل نیروهای روم قد علم کردند. دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتند. کراسوس گفته بود که من رحم نمی کنم، ما اینجا اومدیم که پیروز بشیم. کراسوس صبر نکرد که اشکانیان حمله کنن، بلکه دستور داد که رومیان حمله کنن. رومی ها حمله کردند و در کمال تعجب دیدن که اشکانیان دارن عقب نشینی میکنن. رومی ها سرمست این قضیه شدن، فکر کردن که نیروهای پارتی شکست رو پذیرفتن و یارای مقابله ندارن. رومی ها یک چیز رو نمیدونستند، اشکانیان از شیوه جدیدی در جنگ استفاده میکردند به اسم نبرد پارتیزانی. پارت ها چی کار میکردن؟ عقب نشینی میکردن، وای میستادن گروه های مختلف سپاه روم پیشروی کنن، این گروه ها رو در یک جای گیر میووردن و صدمات بسیار شدیدی رو بر این گروه ها وارد میووردن. هر چقدر پیشروی دشمن بیشتر میشد، تلفاتش هم بیشتر میشد. از اون طرف نیروهای پارتیزانی اشکانی هیچ گونه تلفاتی نمی‌دیدن و مثل یک سرباز تازه نفس به جنگ ادامه می‌دادن. اشکانیان یه ویژگی جالبی داشتن، سوارکاران ماهری بودن. در حین سوارکاری و روندن اسبشون همزمان تیر پرتاب می‌کردن و تیرها درست به هدف می‌خورد.
خیلی از سربازان دوره باستان یک چنین ویژگی نداشتند. این قضیه به نیروهای اشکانی برتری در جنگ میداد. اشکانیان یه ویژگی دیگه هم داشتند. یک لشکری از شترها داشتند. لشکر شترها رو به جبهه های عقب میبردند. در این لشکر شترها خبری نبود، فقط سلاح بار این شترها بود. زمانی که نیروهای اشکانی سلاحشون رو از دست میدادن، سریعا میرفتن سمت این شترها، دوباره تیر و تیرکمون و شمشیر رو میگرفتن و به میدون جنگ و نبردهای پارتیزانی برمیگشتن. شترها چیکار میکردن؟ دوباره میرفتن عقبتر، تجهیز میشدن تا سلاحها رو مجددا به نیروهای اشکانی برسونن. همین قضیه صدمات بسیار شدیدی رو به نیروهای روم وارد آورد.

کراسوس که پی به این موضوع برد، باز هم به پسرش پوبلیوس و مشاورش کاسیوس دستور داد حمله کنند، چرا که در صورت توقف همگی کشته میشن. پوبلیوس با 1300 نفر کماندار و پیاده نظام به سمت پارت حمله ور شد، اما باز هم پارتی ها از روش جنگ و گریز استفاده کردند و پسر را از پدر دور کردند. بعد از اینکه پوبلیوس از رومی ها دور شد، با عده زیادی سوار نظام برگشتند و چنان برقاسا رومی ها رو غافلگیر کردند که در جلگه حران تعداد زیادی از رومی ها کشته شدند.

پوبلیوس تا اومد خودش رو جمع و جور کنه دید سپاهش از هم فرو پاشیده، تعداد زیادی کشته شدن، یک تعداد متواری، یک تعداد هم اسیر. خود پوبلیوس هم زخمی شده بود. سرداران پوبلیوس بهش گفتن که تو فرمانده مایی و همچنین فرزند پادشاهی، بهتر عقب نشینی کنی، یک شهر یونانی نشین در این اطراف است که رابطش با ما خوبه، برو اونجا و جون خودت رو نجات بده. ولی پوبلیوس قبول نکرد، گفت قسم خوردم تا آخرین قطره خونم مبارزه کنم. به یکی از یارانش گفت شمشیر رو در پهلوی من فرو کن تا همین جا بمیرم و اسیر دست اشکانیان نشم. پوبلیوس فرزند کراسوس به همین شیوه کشته شد. نیروهای اشکانی همچنان در حال نبرد بودند و جبهه های پوبلیوس یکی بعد از دیگری شکست می‌خورد. دو تن از سرداران خبره پوبلیوس وقتی که دیدن کار از کار گذشته به شیوه فرماندهشون خودکشی کردند و اسیر دست اشکانیان نشدند. جبهه پوبلیوس به طور کامل تار و مار شد. سورنا دستور داد که سر از تن پوبلیوس جدا کنن و به سمت نیروهای پدرش کراسوس حرکت کنن. اشکانیان سر فرزند رو گرفتن و رفتند به سمت کراسوس. از دور کراسوس و نیروهاش رو دیدند. سورنا سر پوبلیوس رو پرت کرد به سمت کراسوس و ازش خواست که تسلیم بشه. بهش گفت که اگر بخوای نبرد کنی، بلایی که سر فرزندت اومد سر تو هم خواهد اومد. کراسوس بعد از کشته شدن پسرش آنچنان آشفته و عصبانی شد تا این که به لشکرش نگاه کرد و گفت امروز در حران تا آخرین قطره خون برای نام و آوازه و افتخار روم می جنگیم و پارتیان رو تا آخرین نفر از دم تیغ می گذرانیم و شادی وحشیانه آنها را به عزا تبدیل می کنیم. سپس دستور داد با همه توان به پارتیان حمله ور بشن.

در آن سوی میدان هم سورنا و همرزمانش سعی میکردن روحیه خودشون رو حفظ کنن. سورنا به همرزمانش گفته بود هیچ راه برگشتی وجود نداره. تمامی جبهه های ما باید حفظ بشه، حتی اگر پیشروی کردیم. تا جایی که میتونیم باید نبرد کنیم. اگر شکست بخوریم یا اگر عقب نشینی کنیم، چیزی به اسم حکومت اشکانیان وجود نخواهد داشت. اینها اومدن کل حکومت اشکانیان رو زمیمه خاکشون کنن و بعد هم هندوستان رو بگیرن. همین صحبت‌های هیجان انگیز سورنا یک عرق عجیبی در نیروهای اشکانی به وجود می‌آورد و همچنین شیوه پیروزمندانه نبرد و گریز یا همون نبرد پارتیزانی. تا اینجای کار تونسته بودن صدمات بسیار شدیدی رو بر رومی‌ها وارد کنن. تا به اینجای کار پیروز جنگ اشکانیان بودن. در واقع تیراندازان پارتی دو گروه بودن. گروه اول بعد از اتمام تیرها عقب نشینی می‌کردند و گروه دوم که آماده تیراندازی بودند به سوی دشمن حمله می‌کردند. رومی‌ها یه حمله دیگه‌ای رو تدارک دیدند، اما باز هم در مقابل پارتی‌ها دفع شدند و کاری از پیش نبردند. خسارات زیادی رو متحمل شدند. تا اینکه تاریکی شب فرا رسید و جنگ به فردای اون روز موکول شد. سورنا میدونست که پیروزی نزدیکه. به یارانش گفت اون تعداد از نیروهای اشکانی که کشته شدن با احترامات ویژه دفن بشن. در این تاریکی شب فرصتی پیش اومده که میتونن استراحت کنن و برای نبرد صبح خودشون رو آماده کنن. چند تا نگهبان هم اطراف گذاشت که مورد شبیخون دشمن قرار نگیرن. اوضاع و احوال و روحیه در سپاهیان اشکانیان بسیار بالا بود. آماده نبرد بودن. ولی اون طرف گود در سپاهیان روم وضعیت خیلی وخیم بود. کراسوس همچنان اعتقاد داشت که باید به این نبرد ادامه بده و بهش گفته بودند که صدمات شدیدی دیده. کراسوس یه سردار دیگه‌ای داشت به اسم کاسیوس. کاسیوس اومد به خیمه کراسوس و بهش گفت بیا در این نیمه های شب عقب نشینی کنیم و جون خودمون رو نجات بدیم. ادامه این نبرد جز مرگ تعداد بیشتر ما فایده دیگه‌ای نخواهد داشت. ولی کراسوس گفته بود که نه، من اومدم تا آخرین قطره خونم بجنگم. کاسیوس سایر بزرگان رو هم به خیمه کراسوس برد. همه ازش درخواست کردند که دست از این لجاجت ورداره و الان موقع حمله نیست. باید عقب نشینی کنن تا در یک فرصت بهتری دوباره به نیروهای اشکانی حمله ور بشن. در نهایت کراسوس پذیرفت. کراسوس و سایر سرداران خبرش و سایر بزرگان و سربازان نیمه های شب خیمه هاشون رو رها کردن، جونشون رو گرفتن و پا به فرار گذاشتن. همین خبر به سورنا هم رسید. گفتن مثل این که نیروهای روم دارن عقب نشینی میکنن و دیگه قصد جنگ ندارن. سورنا میتونست همون لحظه بهشون حمله ور بشه، ولی دست نگه داشت. گفت به احتمال زیاد نقشه ای کشیدن. ساعتی صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مدتی گذشت و بعد هم در همون تاریکی شب سورنا به نیروهاش دستور داد که به سمت خیمه‌گاه رومی ها برن. رفتن و دیدن که خبری نیست. یه تعداد از نیروهای روم اونجا بودن، درگیری پیش اومد که به راحتی شکست خوردن. کل خیمه ها، ادوات جنگی و همچنین تعدادی از سربازان روم به اسارت اشکانیان در اومدن. یک تعداد از سربازان و همچنین سرداران رومی در تاریکی شب مسیرشون رو گم کرده بودن. اونها هم به اسارت اشکانیان در اومدن. اما کراسوس و یارانش چیکار کردن؟ در همون جلگه هران شهری بود به اسم کاره، به شهر کاره پناه بردند. جاسوسان اشکانی به سورنا خبر دادن که کراسوس و یارانش به شهر کاره پناه بردند. وقتی که هوا روشن شد، سورنا دستور داد نیروهاش به سمت کاره برن و شهر رو محاصره کنن. یک فرستاده‌ای به داخل شهر فرستاد تا با کراسوس صحبت کنه. فرستاده وارد شهر شد. فرمانده شهر در ابتدا قبول نکرد، گفت کراسوس اینجا نیست، اما در نهایت قبول کرد و گفت بله، اینها به اینجا پناه بردند. فرستاده با کراسوس صحبت کرد، گفت که ما خواهان جنگ نیستیم و دوستی دو ملت میتونه برقرار بمونه. منطقه میان رودان رو دوباره به اشکانیان واگذار کنید، عقب نشینی کنید و کراسوس هم باید به اسارت اشکانیان در بیاد. این شرایط رو بپذیرید و بعد از این هم جنگی بین ما نخواهد بود. فرستاده این رو گفت و منتظر پاسخ بود. یاران کراسوس بهش گفتند الان دیگه باید از شهر فرار کنیم. اینها نه تنها منطقه رو میخوان که قصد جون ما رو هم کردن. نه تنها تو رو میگیرن که بعدن سایر سرداران رو هم میخوان به اسارت بگیرن. کراسوس از موقعیت استفاده کرد و از یک منطقه خاصی از شهر فرار کرد.
نیروهای اشکانی متوجه فرار کراسوس شدن، اما نمیدونستن کراسوس به چه منطقه‌ای فرار کرده. قبل ترش گفتیم اشکانیان تعدادی از رومی ها رو دستگیر کرده بودن. سورنا به خوبی میدونست که نیروهای روم با هم دیگه همچنان در ارتباطن، هر طور که شده رابطه‌شون رو با هم دیگه حفظ میکنن. نیروهای روم هم همگی شکست خورده بودن، میدونستن که این نبرد راه به جایی نمیبره. از خداشون بود که هر چه زودتر مرزهای ایران رو رها کنن و به یکی از شهر های جمهوری روم پناه ببرن تا حداقل جونشون امن باشه. سورنا اسیران رومی رو به خط کرد. بهشون گفت ما شما رو مثل برادر و هموطن خودمون دوست داریم. به شما هم هیچ گونه بدی نکردیم. شما رو آزاد میکنیم. برگردید به سرزمین خودتون. به فرماندهانتون هم بگید که هیچ گونه جنگی قرار نیست بین ما باشه. دوستی دو ملت باقی میمونه. ولی خب مرزهای ما رو باید ترک کنید. اسرای رومی بسیار خوشحال شدن. میدونستن ادامه این جنگ جز فلاکت چیز دیگه ای نیست. خوشحال بودن که جنگ قراره هرچه زودتر خاتمه پیدا کنه. اسرای رومی آزاد شدن و وارد یک دشتی شدن. از اون طرف هم جاسوسان اشکانی این اسرای رومی رو دنبال کردن. میدونستن که اسرای رومی هر طور که شده در ابتدای کار خودشون رو به مخفیگاه کراسوس میرسونن و همچنان هم همگی در جلگه حران بودن. منتظر بودن ببینن این مخفیگاه کجاست. اسرای رومی رفتن و دقیقا همین اتفاق هم افتاد. به سمت کراسوس حرکت کردند تا پیغام سورنا رو به کراسوس برسونن. جاسوسان اشکانی هم مخفیگاه کراسوس رو پیدا کردن و موقعیت رو به سورنا گزارش دادن. سورنا و یارانش به سمت مخفیگاه کراسوس به راه افتادن. سورنا در گوشه ای ایستاد و بر سر کراسوس فریاد زد. گفت جایگاه مخفی شدنت رو فهمیدم، دیگه به این نبردی که پر از شکسته ادامه نده. بعد هم سورنا به یارانش گفت سلاحاشون رو پایین بذارن و زه کمانشون رو باز کنن تا نشون بدن که به قصد جنگ نیومدن و کراسوس بهتره هرچه زودتر خودش رو تسلیم کنه. نیروهاش هم عقب نشینی کنن و میان رودان رو به ایران واگذار کنن. جالب اینجاست که کراسوس همچنان تمایلی به تسلیم شدن نداشت، ولی یارانش دیگه نمیتونستن به جنگن. بین سربازانش درگیری پیش اومد. سربازان با هم دیگه درگیر شدن و به کراسوس فشار می آوردن. گفتن تو فرمانده مایی، هر چه زودتر خودت رو تسلیم کن و ما رو به کشتن نده. کراسوس وقتی وضعیت رو اینطور دید برای سربازانش سخنرانی کرد. گفت در آینده در تاریخ بنویسید من قصد تسلیم شدن نداشتم، ولی به قدری شما ترسو و بزدلید که من رو در دهان دشمن میخواید بندازید و برای سپاه این چنینی هیچ ارزشی قائل نیستم. ولی سربازان همچنان به کراسوس اصرار میکردن که خودش رو تسلیم کنه. به کراسوس گفته بودن که نیروهای اشکانی سلاحاشون رو زمین گذاشتن، قصد کشتن ما رو ندارن. اگر تسلیم بشی و با اونها وارد مذاکره بشی دیگه خونی ریخته نمیشه. ما جنگو تا همین الان باختیم. کراسوس تصمیم گرفت یکی از یارانش رو به سمت سورنا بفرسته تا شرایط مذاکره رو بررسی کنن. سورنا فرستاده کراسوس رو دستگیر کرد و خودش به همراه قشونش به سوی اردوگاه رومی ها حرکت کرد. همین که به کراسوس رسید گفت عجب، سردار رومی پیاده است و ما سواره. اینو گفت و دستور داد اسبی برای کراسوس بیارن. کراسوس جواب داد این حال ما نه تقصیر شماست و نه تقصیر من. هر کدوم از ما موافق عادت کشورش رفتار کرده. سورنا گفت از این زمان به بعد بین اورد پادشاه ایران و رومی ها عهد و پیمان دوستی و برادری منعقد میشه، ولی شرایط این پیمان نامه بایستی در کنار میان رودان معین بشه، چرا که شما رومی ها شرایط قراردادی رو که میبندید همیشه فراموش میکنید.

کراسوس و سایر سرداران رومی در مقابل سورنا و یارانش به زانو در اومده بودند. سورنا دستور داد برای کراسوس یک اسبی بیارن و اون رو سوار بر اسب به سمت اردوگاه خودش ببرن. اما در اینجای کار به گفته تاریخ نگاران درگیری شکل گرفت. در جریان این درگیری یکی از سربازان اشکانی کشته شد. سایر سربازان اشکانی هم خشمگین شدند و به جون رومی ها افتادن و این رومی ها رو کشتن. در نهایت کراسوس به دست یکی از سربازان رومی از پا در اومد و کشته شد.

وقتی که کراسوس کشته شد، سورنا دستور داد سر از تنش جدا کنند. قرار بود سر بریده کجا فرستاده بشه، دستور داده بود که سر بریده رو بفرستن ارمنستان برای اورد دوم پادشاه ایران. اورد دوم هم در حال جنگ با آرتابازد پادشاه ارمنستان. در اینجای کار نبرد هران تموم شده بود. در این نبرد 20,000 رومی کشته و 10,000 تن اسیر شدند. به گفته تاریخ نگاران تلفات ایرانی ها زیر 1,000 نفر بود که این نتیجه نبردهای پارتیزانی پارت ها بود. اما سورنا حس کرد اونطور که باید و شاید انتقامشو از این رومی ها نگرفته. گفتیم که منطقه سوریه رو رومی ها در اختیار داشتند. اطراف سوریه یک سرزمینی بود به اسم سلوکیه که رومی ها اونجا رو اشغال کرده بودند. مردمان سلوکیه بخش از امپراتوری اشکانیان بودند، ولی از شنیدن اسم رومی ها به وحشت افتاده بودند، مخصوصا اسم کراسوس. کراسوس خودش رو یک پادشاه فاتح میدونست، تونسته بود سلوکیان رو کنار بزنه و سودای فتح ایران رو داشت. همه فکر میکردن کراسوس به راحتی ایران رو فتح میکنه و بعد هم میره به سمت هندوستان. کسی باورش نمیشد کراسوس در جلگه هران زمینگیر بشه و به شدیدترین شکل هم مجازات بشه. سورنا چیکار کرد؟ برای اینکه این رومی ها رو تحقیر کنه، شایعه کرد که کراسوس همچنان زنده است. در اقدام بعدی چه حرکتی انجام داد؟ یکی از سربازان رومی که اسیر اشکانیان شده بود و شباهت زیادی به کراسوس داشت، این فرد رو گرفت، سوار بر یک اسب کرد و یک لباس مسخره هم بر تن این سرباز کرد. این سرباز رو شهر به شهر در تمام سلوکیه میچرخوندن و مورد تمسخر مردم قرار میگرفت. بهش گفتن این همون سردار دلاوریه که قرار بود ایران رو فتح کنه، اما به شدیدترین شکل ممکن شکست خورد و حالا به این روز در اومده. مردم شهرهای سلوکیه که از شنیدن رومیان، اسم رومیان به وحشت افتاده بودن، وقتی کراسوس رو یا همون بدل کراسوس رو در این وضعیت دیده بودن بهش میخندیدن، یک عرقی به دست آوردن و فهمیدن رومی ها اونطور که میگفتن شکست ناپذیر نیستند و به دست نیروهای اشکانی شکست سختی خوردند. در همین حال بود که سر بریده کراسوس به ارمنستان رسید. در ارمنستان هم اورد دوم تونسته بود پیروز بشه. آرتاوازد رو به زیر کشید و ارمنستان و کل ناحیه قفقاز بعد از مدت‌ها دوباره مطیع فرمان شاه ایران شد و ارتباطش با رومیان قطع شده بود. حتی فرزندان آرتاوازد هم به اسارت نیروهای اشکانی در اومده بودند. اورد دوم به قدری خوشحال بود که دستور داده بود یک بزم شاهانه برپا کنند. در حال عیش و نوش بود که فرستاده ای از ایران وارد ارمنستان شد. چه چیزی همراهش بود؟ سر بریده کراسوس. بهش گفت که نیروهای اشکانی پیروز شدن و حتی کراسوس رو هم کشتن و این هم سر بریدشه. اورد دوم به قدری خوشحال بود که دستور داد یک هفته به جشن و پایکوبی مشغول بشن. فهمید که تمامی جبهه ها رو شکست داد. بعد از نبرد هران، سورنا قصد داشت که پیشروی کنه. یه پیشروی نسبی هم داشتن، اون طرف فرات رفتن و تونستن نیروهای رومی رو در آن سوی فرات هم قلقم کنن. گفته میشه که حتی سورنا به دنبال تصرف سوریه هم بود. اما در اینجای کار اتفاقات تلخی افتاد. همه چیز برای اشکانیان به خوبی پیش میرفت. اونها پیروز قاطع بودن و سربازانشون در اوج روحیه و انرژی. اما اورد دوم میترسید. اورد دوم فهمیده بود که سورنا در بین نیروهای ایرانی بسیار فرد محبوبیه. ترسید که نکنه در آینده سورنا سودای تاج و تخت به سرش بزنه. اورد دوم دستور داد که سورنا رو به قتل برسونن. سورنا نه در جریان جنگ، نه توسط نیروهای رومی، بلکه توسط شاه خود ایران، اورد دوم کشته شد. امروز مجسمه سورنا که در ایزه شهری در خوزستان پیدا شده در موزه ملی ایران نگهداری میشه. در واقع سورنا بدون اینکه هیچ سودی از پیروزی بزرگش بر رومی ها کسب کنه، به شکل ناجوانمردانه‌ای بدون قدردانی و پاداش توسط پادشاه اشکانی کشته شد. جنگ هران
میراث گرانبهایی در تاریخ ایران به جا گذاشت. یکی این بود که تمامیت مالکیت میان رودان به ایرانی ها رسید. دوم این بود که ارمنستان برای مدتی از نفوذ رومی ها بیرون اومد و تابع دولت پارت شد. سوم این که ایرانی ها از زیر

و ایران به کلی زیر یوغ و سلطه بیگانگان می رفت. در واقع اشکانیان سه کار بزرگ برای ایران انجام دادند. یکی این که سلوکیه را از ایران بیرون کردند. دوم این که جلوی یورش مردمان شمالی که می خواستن به ایران هجوم بیارن رو گرفتن. و سوم و مهمتر از همه این که رومی ها رو در اون طرف فرات متوقف کردند و به اونها فهموندن برای کشورگشایی هاشون حدی قائل باشند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: شاهنامه آخرش خوش نیست، غمگین ترین شعر دنیا، حمله اعراب و سقوط ایران شهر.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت دوم از سلسله گفتارهایی است که تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت در واقع تعریف میکنیم، بیان میکنیم. در برنامه این هفته عنوانش رو تغییر میدیم، یعنی بخشی از عنوان کلیه در واقع، ولی تحت عنوان نقش پرورشی تربیتی آموزش در دموکراسی. این رو میذاریم عنوان برنامه امروز. خب در برنامه گذشته هفته پیش در مورد نقش دولت ها در امر پرورش و در امر آموزش پرداختیم و توضیح دادیم که دولت ها بنابر ماهیت خودشون، یعنی که دیکتاتوری معمولی باشن یا دیکتاتوری ایدئولوژیک باشن و یا دموکراسی در کشور برقرار بشه، با موضوع آموزش برخورد میکنن. بنابراین برخوردها یکسان نیست، رابطه داره با ماهیت دولت و قدرت سیاسی. در اون برنامه همچنین توضیح دادیم که در نظام های ایدئولوژیک مثل بولشویسم، مثل نازیسم یا اسلامیسم، جمهوری اسلامی خودمون، دولت دخالت تام و تمام و کمالی بر

امر پرورش کودکان داره و از این طریق خواهان ساختن انسانی نو، انسانی که در آینده و بزرگسالیش در خدمت به ایدئولوژی حاکم قرار بگیره. و همینطور توضیح دادیم که در دموکراسی ها دولت کمتر مستقیما به امر پرورش کودکان دخالت میکنه و پرورش در خطوط کلیش در اختیار خانواده و اولیای کودک. و این رو هم گفتیم که در نظام های دیکتاتوری معمولی دولت اگرچه در پرورش کودکان دخالت داره، اما انگیزش نه ساختن یک انسان جدید برای خدمت به ایدئولوژی معینی است، بلکه عمدتاً هدفش تربیت کادرهای علمی، کادرهای فنی برای پر کردن نیازهای کشوره، مثل نیازهایی که به بازار کار هست، در اقتصاد نیازهایی وجود داره، و یا برای آماده کردن کادرهایی است برای اداره کشور در آینده یا بروکراسی آینده. در برنامه این هفته ادامه گفتار رو به آموزش و پرورش در دموکراسی ها اختصاص میدیم و هم تنوع و هم چالش ها رو در این نوع آموزش با مقایسه اونها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد، تا جایی که وقت من اجازه بده. در غیر صورت ادامه برنامه رو در هفته آینده خواهیم داشت. اما قبل از اینکه این مبحث ورود کنیم، لازم میتونم که به توضیح یک نکته مهم در مورد پرورش در دموکراسی بپردازم و اون اینه که اگرچه پرورش کودکان در دموکراسی ها در خطوط کلی در حیطه اختیارات خانواده و والدین است، اما در ذات آموزش مدرن در دموکراسی عناصر قوی پرورشی وجود داره. بدین معنی که آموزش نسبت به امر پرورش کاملا خونسا نیست، یعنی به این معنی نیست که آموزش صرفا موضوعش انتقال دانش به کودکان باشه، بلکه در دل این انتقال دانش به کودکان عناصر قوی تربیتی وجود داره. ما به این موضوع خواهیم پرداخت، اگرچه این عناصر تربیتی مستقیم نیستن و غیر مستقیم و ضمنی عمل، اما این مسئله از چند مسیر انجام میشه که ما به این مسیرها خواهیم پرداخت. اما قبل از این که به این مسیرها و به این راههایی که از دل آموزش پرورش در از آموزش پرورش در واقع اعمال میشه، قبل از این می اشاره کنیم، لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که در دموکراسی مرز میان آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودکان کجاست؟ این پرسشی که همواره در کشورهای دموکراتیک وجود داره. خب پاسخ به این پرسش بستگی داره به کشوری که مورد نظر هست، در نتیجه پاسخ یگانه نیست، پاسخ ها متفاوته. اما در خطوط کلی یا کمابیش یک چارچوب های کلی وجود داره که علی‌رغم تنوع آموزش در کشورهای دموکراتیک، این چارچوب تقریبا در همه جا وجود داره. و اونی که اولا خانواده به عنوان کانون اصلی در شکل دادن به سبک زندگی و شکل دادن به جهانبینی کودک به رسمیت شناخته شده، یعنی باورهای دینی، اخلاقی، فرهنگی، احیانا زبان قومی و آداب و رسوم خانوادگی، همه اینا از طریق خانواده است که به کودکی منتقل میشه. ثانیاً وظیفه دولت فراهم ساختن حداقلی از آموزش هم در زمینهای سواد آموزی و کسب مهارت‌ها و دانش‌ها و هم در زمینه آموزش حقوق شهروندی و کمک به رشد قابلیت‌های لازم برای مشارکت جمعی و زندگی اجتماعی در کودکان. ثالثاً علاوه بر این دو بستر آموزشی و پرورشی، یعنی دولت و خانواده،
باید به حق مستقل کودک که این حق تدریجا شکل میگیره اون احترام گذاشت، که این به معنای استقلال کامل کودک نیست، بلکه به معنی به رسمیت شناختن منافع و حق انتخاب تدریجی اوست. حالا در ادامه گفتار به این بیشتر خواهم پرداخت. خب این حقوق چی هست؟ منظور اینه که اینا حقوقیه که کودک داره، در واقع نه به کاملا در اختیار دولت هست و نه کاملا در اختیار خانواده. در واقع اشاره به حقوق کودک، صرفا حقوق خود کودک. برای مثال، مثلا حق آموزش یکی از حقوق اساسی کودک هست و به رسمیت شناخته شده، که حتی اگر خانواده نخواد این حق اعمال بشه، حق کودکه که ایجاب میکنه که به آموزش دسترسی پیدا کنه. برای مثال در برخی از کشورهای اروپایی دیده شده، مثلا من در خود هلند، این یکی از چالش‌های آموزش پرورش هلند بوده، شاهد بودم که کولی‌ها زندگی میکنن و کولی‌ها گاه، یعنی گاه نه، غالبا از اینکه بچه‌شون رو بخوان بفرستن به مدرسه در واقع اکراه دارن و موافق نیستن، و خود این همیشه یک مشکل، یک مسئله، یک مشکل سازه. کاری که دولت در این مورد میتونه بکنه اینه که استناد میکنه به حق کودک در داشتن آموزش. یعنی در واقع مسئله تضاد بین دولت و خانواده نیست اینجا، بلکه تضاد بین یک فکر غلط تو خانواده است و حقوق کودک. یا مثال دیگه ای که میشه برای حقوق کودکان آورد و زد و نقش خود کودکان رو در اونجا یادآوری کردید، که مسئله سلامت و امنیت کودک از حقوق اساسی کودک به رسمیت شناخته شده. مثلا دیده شده، باز این رو هم در خود هلند ما داشتیم، در جای دیگه هم احتمالاً بوده، که برخی از خانواده‌ها به خاطر اعتقادات مذهبی خاص خودشون تو مسیحیت، یک سری از گرایش‌های مسیحیت، نسبت به واکسیناسیون دخترها در سنین معین، بدم 14-15 سال، در برابر بیماری سرطان دهانه رحم که در آینده ممکن اتفاق بیفته مخالفت می‌کنن و نمیخوان، به خاطر این در تناقض با اون چیزهای مذهبیشون قرار میگیرن. خب حالا در کشورهای مختلف به این مسئله به شکل مختلف در واقع برخورد میشه. در واقع در اینجا ما سه تا حق رو میتونیم در کنار هم دیگه ببینیم. یکی این که حق والدین در تصمیم گیری برای کودکانشونه، این یک حق. یکی حق کودک برای اینکه از سلامتی در حال و یا در بزرگسالی در آینده در واقع برخوردار بشه، بنابراین مراقبت‌های پیشگیرانه ضرورت داره. و بالاخره یکی دیگه حق عمومی که دولت نماینده اونه. خب گفتم، اونجا گفتم راه‌های دولت‌ها متفاوته، بعضی واکسن رو توصیه می‌کنن ولی اون رو اجباری نمی‌کنن، و برخی هم میگن تصمیم خود نوجوان درش موثره. یعنی اگر خود کودک و دختر بگه میخوام این واکسیناسیون انجام بگیره، انجام خواهد شد. یکی دیگه از حقوق کودکان که مورد شناسایی قرار گرفته اینه که حق رشد توانایی های فردی کودکه، که در واقع در برخی از کشورهای دموکراتیک اروپا این حق به رسمیت شناخته شده. یعنی اگه کودک یه استعداد خاصی داشته باشه، اصل بر این قرار گرفته که این استعداد به خاطر ترجیح دیگر والدین در واقع نادیده گرفته نشه. یعنی مثلا اگه والدین بگن ما دوست داریم بچه اون پزشک بشه، ولی در بچه یک ظرفیت و استعدادی دیگری در واقع کشف شده توسط مدرسه، شاید میشه که به استعداد بچه بیشتر توجه بشه. خب حالا برگردیم به این سوال که مرز بین آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودک، این مرز رو چگونه میشه تعیینش کرد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، در واقع برخی از فیلسوفان تعلیم و تربیت اومدن یک معیار عملی انتخاب کردن و اونا میگن که در حوزه عمومی آموزش که این موضوع در اختیار دولته،
هر چیزی که برای توانمند کردن کودک، برای انتخاب آزاد کودک در آینده لازم است، این بدون استثناء در واقع وظیفه دولت. و در حوزه خانواده اون وقت میگن که اون چی که مربوط به تعیین این که کودک چگونه انسانی بشه در آینده یا چگونه تربیت بشه، این در حوزه و عمل و اختیار خانواده است. اما همیشه در عمل مرز این دو موضوع کاملا روشن نیست. برای همینه که در دموکراسی ها برای اینکه این دو حوزه و تأثیر عملشون رو در واقع در تعادل نگه دارن، معمولا به چند سازوکار معین دست میزنن. یکم اینه که دولت خب وظیفه فراهم ساختن امکانات برای خوندن، نوشتن، علوم پایه، آشنایی با قانون و مهارت‌های شهروندی، این وظیفه رو دولت به عهده می‌گیره. اینجا دیگه کاملا مرز روشن میشه. اما دولت به موضوع تعیین سبک زندگی کودکان وارد نمیشه، حداقل مستقیم وارد نمیشه. دوم، نکته دوم اینه که معمولا در اغلب کشورهای دموکراتیک الگوهای آموزشی متفاوتی به کار میره، مثل مدارس دولتی، مدارس خصوصی، مدارس مذهبی. و در این صورت اون خانواده ها عملا حق انتخاب بیشتری رو دارن. فقط نظارتی که دولت داره روی این تنوع آموزشی اینه که یک معیارهای معینی به لحاظ فنی و به لحاظ آموزشی و به لحاظ موفقیت مثلا دانش آموزان در کسب نمرات و غیر و غیر و یک معیارهایی داره که این مدارس علارغم تنوعاتی که دارن باید اون حد اقل معیار رو در واقع واجدش بشن، بلکه ممکنه اون مدرسه اصلا تعطیل بشه. دولت وارد تربیت کودکان نمیشه، برای دولت یک استانداردهای معینی میخواد که باید در واقع اون مدرسه توانایی به عمل آوردن اون استانداردها داشته باشه. خب سوم، برنامه‌های درسی، محتوای کتب درسی و اهداف آموزشی از قبل کاملا روشنه. یعنی خانواده‌ها میتونن از قبل بدونن که به کودکانشون چه نوع اطلاعاتی، چه نوع معلوماتی در واقع منتقل میشه. نکته چهارم اینه که مشارکت خانواده در امور مدرسه هست که به اشکال مختلف در واقع انجام میشه. معمولا در هلند که اینطوریه، هر کلاس داره یک معلمیه که این معلم رابطه بین دانش آموزان و والدینه، که اصطلاحا بهش میگن مادر کلاسه. و جدا از این که این رابط وجود داره و اولیا میتونن مرتب از طریق این رابط با وضعیت درسی، رفتاری، غیر و زاده کودکشون در واقع اطلاع داشته باشن، جدا از این معمولا بین 3 یا 4 بار در سال به طور رسمی والدین میتونن با مربی یا هر یک از معلمان مدرسه ملاقات حضوری تو مدرسه داشته باشن و بخوان که به نگرانی‌هاشون یا پرسش‌هاشون در واقع پاسخ داده بشه. جدا از این، شوراهای مدرسه هستن، انجمن‌های اولیا و دانش آموزان هستن که اینا همه بخشی از سازوکارهای کنترل از طریق در واقع کنترل والدین بر امر آموزش. خب اینی که گفتیم، ما رو برمیگردیم به اون توضیح اون راه‌های مختلفی که گفتم از دل آموزش، پرورش و تربیت هم در واقع به طور غیر مستقیم و ضمنی به دست بیان. خب البته بدیهیه که منظور من در اینجا پرورش، وقتی صحبت می‌کنیم پرورش از راه اخلاق به اصطلاح نیست، درس اخلاقی نیست، بلکه در خود فرایند آموزش وجود داره این پرورش. خب این پرورش از راه‌های خیلی متفاوتی در واقع اعمال میشه و به دست میاد. خب مثلا خود محتوای درسی،
یا مثلا فرض کنید وقتی میگم محتوای درسی، مثلا فرض کنید در درس تاریخ شما وقتی که آنالیز یک درس تاریخی رو میکنین، میتونه این آنالیز برای بچه ها حس همدردی با انسان ها رو در واقع تربیت کنه، و یا میتونه حس ناسیونالیسم رو در کودک تربیت کنه. برای میبینید که یک محتوی یک درس خودش میتونه به یک نتیجه تربیتی یا یک نتیجه پرورشی در واقع منجر بشه. یا انتخاب کتاب هایی که معلم ها معمولا اجباری میکنن در دبیرستان ها، هر دانش آموز در طی سال 4-5 کتاب باید بخونه، در مورد صحبت کنه، دفاع کنه و خلاصه درست کنه ازش، و نقطه نظرهایی که از کتاب در میاره باید بیان و یک کار درسیه. ولی خود همین انتخاب این کتاب ها که معلم چه کتاب هایی در اختیار کودک قرار بده، خود این نتایج پرورشی و تربیتی معینی میتونه داشته باشه. و میبینید که یکی دیگه خود روش تدریس معلم در کلاسه. در این مورد هم مثال زیادی وجود داره. مثلا این سوال که آیا معلم فضای درسی رو به وجود میاره که درش پرسش و نقد وجود داره، و یا اینکه معلم خواهان یک پاسخ درست یا غلط و قاطع، انتظارش چیه؟ خب در هر کدوم از اینا نتیجه پرورشی متفاوته. مثلا در اون یکی که فضای نقد و پرسشگری وجود داره، قاعدتا دانش آموز یا کودک استقلال فکری و نگرش انتقادی رو درش تقویت میشه، و اون یکی که معلم فقط انتظار پاسخ درست یا غلط داره، خب اون در واقع در کودک میشه گفتش که تبعیت و انضباط یه چون چیزایی رو در کودک در واقع پرورش میده. بنابراین میبینید که خود روش تدریس که معلم انتخاب میکنه در کلاس، بدون اینکه لازم باشه درس اخلاقی داده بشه، نتایج اخلاقی، نتایج تربیتی و پرورشی متفاوتی میتونه داشته باشه. که البته تمام اینا صحبتش میکنیم، اینا همه در این حال باز خود مدرسه و خود معلمین و حتی اولیای کودکان به نوعی میتونن در جریان قرار بگیرن. یعنی یک چیزی نیست که مخفی بود. یکی دیگه از راه های اثرگذاری تربیتی که از شیوه تدریس نتیجه میشه و بخصوص در کشورهای غربی شمال اروپا بهش توجه میکنه، توجه میشه، تقویت خودمختاری فردی در کودکه، که اصطلاح فرنگیش میگن individual autonomy. این خیلی مهمه و در سالهای مثلا من تا چه که خاطرم هست از توی ده مثلا 15 سال گذشته آغاز شد که روش تدریس کلاسیک به تدریج تغییر کرد، روی یکی این مسئله خیلی تکیه میشد در آن میشه، اون اینه که در این شیوه تدریج به کودک آموخته میشه که مستقل فکر کنه، مستقل انتخاب کنه و استدلال کنه. در اینجا هدف از آموزش اینه که کودک به تدریج فکر کردن، انتخاب کردن و دلیل آوردن رو بیاموزه، و شرط موفقیت کودک در به دست آوردن این در واقع نتایج تو این فرایند اینه که معلم باید در واقع خیلی حرفه‌ای باشه. برای همین معلم ها دائما از یک، حالا اینو در بحث های هفته آینده خواهم گفت، از دائما برخوردار میشن از راهنمایی متخصصین با اشکال مختلف. معلم در واقع باید خیلی تو کلاس مثل یک کوچ حرفه‌ای عمل کنه. در این صورت این امکان پذیر خواهد شد. خب اما مثلا برای مثال معلم چی کار باید بکنه که کلاس که این اتفاق، یعنی این اتونومی، این مستقل بودن دانش آموز در واقع به دست بیاد؟ اولین موضوعی که مطرح میشه اینه که معلم باید توجه کنه که پاسخ هیچ پرسشی رو به سادگی و در ابتدای درس در اختیار دانش آموز قرار نمیده. یعنی اینکه دانش آموز بگه نفهمیدم، نمیره فوراً پای تخت بگه بس خب نفهمیدینم پاسخ، و تلاش میکنه که به طریق، حالا مثلا میشه گفت به روش سقراطی و با
طرح پرسش‌های پی در پی کودک رو به سمت پاسخ درست در واقع راهنمایی کنه. جنبه پرورشی کاربرد این متد اینه که کودک رابطه بین استدلال و نتیجه رو یاد میگیره. میفهمه که نتیجه قاعدتاً در پس یک تعدادی استدلال در واقع میسر میشه و به دست میاد و بنابراین به هر نتیجه‌ای که بدون استدلال باشه اعتماد نمی‌کنه. این یک امر خیلی مهمه در پرورش فردیت و در خودمختاری کودک. مثلا من یادمه در دورانی که در ایران درس می‌دادم دیگه بچه کمتر پرسش میکرد خب چرا؟ وقتی یه چیزی معلم میگفت خب یه معلم گفته درسته و اینه باید حفظش میکرد، ولی در اینجا سعی میشه با این روش در واقع فاصله گرفته بشه و خود کودک با استدلال به این نتایج پدشه. خب دوم اینه که معلم دانش آموز رو در واقع محدود ولی مؤثر باید هدایت کنه، یعنی برای انتخاب مثلا یک موضوع یک چارچوب معینی رو از قبل برای دانش آموز مشخص میکنه. مثلا به دانش آموز میگه که خب چارچوب اینه، تو میتونی از دو تا موضوع الف و ب یکی رو انتخاب کنی، اون وقت هر کدوم رو انتخاب کردی روش خود تو برای رسیدن پاسخ توضیح میدی. جنبه پرورشی متد در اینه که کودک اون وقت میتونه در انتخاب در واقع تصمیم گیری کنه، یعنی اینجا دو تا یا سه تا انتخاب جلوی کودک گذاشته میشه و کودکی که خودش انتخاب میکنه. نکته سوم اینه که گاه معلم دیدگاه های مختلفی رو که در مورد یک موضوع معین وجود داره اون دیدگاه ها رو در مقابل کودک قرار میده، میگه این پاسخ داده شده به این پرسش، این پاسخ هم داده شده، این پاسخ هم داده شده، حالا تو بگو که کدومش درست‌تره و چرا. در اینجا جنبه پرورشی قضیه اینه که در کودک توانایی به اصطلاح مقایسه و انتخاب رو تقویت میکنه. نکته چهارم اینه که شرکت دادن کودکان در تدوین قوانین، حالا این قوانین برسنمایید مربوط به قوانین توی یک ساعت درسه، مثلا معلم میپرسه از دانش آموزان که برای تمیز کردن و تمیز نگه داشتن کلاس راه حلای شما چی؟ و وارد گفتگو میشه با دانش آموزان، نتیجه نهایی این گفتگو میشه یکی از قوانین کلاس. یا مثلا معلم میپرسه خب برای که شما سوالاتون رو مطرح کنید، یعنی بخواید نظراتون رو ارائه بدین، احتیاج نیست به این که محیط آرام باشه که ما همه بتونن گوش بدن و در شرکت کنن، قطعا پاسخ آنیه. بعد سوال میشه که خب به نظر شما برای این که چون این محیطی رو به وجود بیاریم چه کار باید کرد؟ که احتمالا خواهند گفت باید طرف دانش بعد از گفتگویی که بهتره که مثلا دستمون رو انگشتمون رو بالا ببریم تا این مسئله حل بشه. خب از این موضوعات زیاده. در اینجا مثلا میبینید که در کلاس درس معلم ابتدای ساعت اول سال که وارد کلاس میشه با دانش آموز آشنا میشه، سعی میکنه با گفتگویی که توی کلاس را میندازه 5-6-7 قانون رو که خود بچه ها در واقع به نتیجه بهش رسیدن اونو به صورت قوانین کلاس در کنه و غالبا نوشته میشه و به دیوار کوبیده میشه و در نتیجه هیچ کسی نمیتونه در طی سال این قوانین رو در واقع زیر پا بذاره. میبینید که لزومی نداره که به صورت اقتدار و اتوریته یک جانبه از طرف معلم انجام میشه. خود این مسئله درش جنبه تربیتی داره، جنبه پرورشی داره. چیه؟ پرورش حس مشارکته در حل مسائل اجتماعی، یعنی کودک از بچگی یاد میگیره که حس میکنه که مشارکت باید بکنه، این یکی از خواستای در واقع
فردی اون میشه که در امور اجتماعی در آینده مثلا شرکت. یعنی به هر حال این حس مسئولیت و حس مشارکت در کودک به این ترتیب جدا از نتایج عملی مثبت داستان این هم تقویت میشه. نکته پنجم اینه که معلم در درس همیشه باستاب یا رفلکشن کودک رو جویا میشه و مثلا از اون میپرسه که خب چرا تو این موضوع رو برای گفتگو انتخاب کردی و نه اون موضوع دیگر رو. خود این مسئله هم اهمیت داره به خاطر که جنبه پرورشی این روش در اینه که کودک یاد میگیره که از توان خودش ارزیابی واقعی داشته باشه و برای انتخاب دلیل داشته باشه، نه اینکه به طور منفعل در واقع انتخاب بر اون کودک در واقع تحمیل بشه. نه، این خود کودک باید در این موضوع در واقع مشارکت داره. تجربه کاربرد این متد از آموزش نشون داده که باید بین راهنمایی از طرف بزرگان، زبسالان مثلا معلمین و مربیان و خودمختاری و استقلال فرد در واقع تعادل برقرار بشه. این هم نکته مهمیه، یعنی که شما نمیتونین که یکی از این دوتا رو جانشین اون دیگه کنین، یعنی نه اتوریته و صرفا راهنمایی بزرگان معلم در اینجا و مربیان و نه صرفا استقلال کامل کودک، بلکه یک تعادل بین این دوتا، تعادل دقیقی که روش کار میشه باید وجود داشته باشه. خب از این بگذاریم، یه روش دیگه هم هست که در مثلا هلندی ما بهش میگیم روش سامن ورکینگ، یه روش آموزشیه که روش تاکید میشه. سامن ورکین یعنی همون کار جمعی، ترجمه میشه کار جمعی، و اون به این شکله که کودک فقط نه فقط از معلم و از کوچ مربی درس یاد میگیره، مطلب میاموزه، بلکه از سایر هم کلاسی خودش هم یاد میگیره. به این شکل که معمولا کلاس کل دانش آموزان کلاس تقسیم میشن در گروه 3 نفری یا 4 نفری، میزاشون کنار هم میذارن و معلم همچون یک مربی یا یک کوچ بین این میزها حرکت بکنه، موضوع رو به اینا میده، اینا میرن برای انجام و راه حل پیدا کردنش و اگر کمک های ضروری لازم باشه و بعد یا راهنمایی های جزئی لازم باشه معلم به این راهنمایی ها در واقع میپردازه و کار انتخاب دانش آموزان اینه که سعی میشه که یک گروه 3 یا 4 نفری فقط از نخبگان کلاس نباشن، بلکه یه ترکیبی از اونایی که بهترن و درس قوی ترن، یا اونایی که متوسطن، یا اونایی که احتمالاً ضعیف ترن. یک نتیجه دیگه تربیتی این پرورش این کارنه که بچه‌ها یاد میگیرن که به هم نوعای خودشون که احتیاج به کمک دارن کمک کنن. در واقع رشد گروهی اینجا بیشتر متوجه و همکاری و مشارکت جمعی هم برابر یکی از این کاربردش. منتهاش باید دقت کرد در اینجا وقتی میگیم کار چیه، کار گروهی، منظور نیست که خودمختاری بچه در واقع ضعیف میشه یا کم میشه. خیلی خودمختاری وجود داره ولی همراست با سمبرکینگ یا همراست با کار گروهی. خب معمولا هم روش کار اینه که معلم وقتی یک پرسش رو مطرح میکنه، اون وقت این افراد گروه با دیگر وارد گفتگو میشن و در عمل سازماندهی روش به این شکله که دوباره معمولا بین همین گروه ها هم خود معلم میتونه دوباره هرچون سلام بدونه، دوباره میتونه بین خود این گروه هم یک رقابت خیلی خیلی خیلی معمولی و قابل توجهی رو وجود بیاره. وقت در صورت خود بچه ها میتونن در واقع از هم دیگه چیزای زیادی یاد بگیرن و تجربه نشون ده که بیشتر مواقع نیازی به پاسخ نهایی معلم نیست،
در بیشتر مواقع پاسخ توسط خود همین گروه ها داده میشه. خب به هر حال این هم یک نکته که درش بچه ها هم دلیل آوردن برهان برای حل یک مسئله. مثلا اگه معلم ریاضی یک بحث ریاضی رو مطرح کنه، این بحث تو گروه ها انجام میشه و با استدلال کردن بچه ها بالاخره به یک شکلی به نتیجه ای میرسن و بعد در نهایت معلم خب این نتایج رو وارد گفتگو میکنه و وقت سعی میکنه که به اون جواب واقعا درست و نهایی برسه. خب همینجور گفتم از نگاه آموزش پرورش در هلند همکاری گروهی در واقع مکمل استقلال فردیه، یعنی اتونومی فردی در تضاد با همکاری گروهی نیست و نقطه مقابلش نیست. یعنی منظور اینه که بچه وقتی میگیم اتونومی داشته باشه یا استقلال داشته باشه، معنیش این نیست که حتما باید خودش به تنهایی کار انجام بده. این استقلال در بیانش، در جستجوش برای کشف حقیقت وجود داره، ولی این رو قرار میده در کار جمعی و اون وقت این دوتا هم دیگر در واقع تکمیل میکنن. خب این در واقع هلندی ها معتقدن که با این روش آموزش در واقع یک نوع پرورش از برای شهروند شدن کودکان در یک جامعه دموکراتیک در آینده در واقع مفید است. خب یکی دیگه از روش های خیلی مهم پرورش کودکان در کشورهای اروپایی و بخصوص اروپای شمالی، اروپای غربی، فعالیت خارج از کلاس بچه هاست، که این فعالیت های خارج از کلاس اشکال بسیار متنوعی داره. از سفرهایی هست که وجود داره که سفرهای کوتاه است در داخل کشوره، تا سفرهای چند روزه به کشورهای خارجی هست، دیدار از اماکن تاریخی، دیدار از کتابخونه هاست، پارلمان، دیدار شورای شهر، دیدار اداره آتش نشانی، دیدار اداره پلیس، شهر بازی باغ وحش و انواع و اقسامی که این همه از قبل سازماندهی میشه و در سال کودکان در طی سال تحصیلی تقریبا بسیاری از این فعالیت ها رو در واقع درش شرکت میکنن. خب در این به اصطلاح گردش ها که ظاهرا جنبه تفریحی داره، علاوه بر دانش آموزان هم مربیان شرکت دارن، معلمان شرکت دارن، والدین گاهی اوقات شرکت داره، یعنی در خیلی موارد والدین هم شرکت میکنن، برای که هم کمک اونا لازمه و هم به هر حال یک ارتباط بین تربیت خانواده و آموزش مدرسه در اینجا برقرار میشه و در واقع میشه گفت که تمام فعالیت های خارج از مدرسه جنبه آموزشی غیر کلاسیک داره. یعنی آموزش در کشورهای اروپایی صرفا آموزشی نیست که در کلاس انجام میشه، بلکه بخش بزرگش در بیرون کلاس انجام میشه و بعد این در مورد این فعالیت های بیرون مدرسه وقتی برمیگردن به مدرسه دوباره راجعش صحبت میشه. منظور این که بالاخره کودک در تجربه عملی خودش بیرون از مدرسه هم یاد میگیره و هم علاوه بر این آموزش بیرون از مدرسه، علاوه بر این پرورش پرورش و تربیت هم میشه به نوعی. خب مثلا بازدیدایی که دانش آموزان سالهای آخر دبیرستان رسم مثلا در اونها اینطوریه، از کارخونجات بازدید میکنن، از مؤسسات تولیدی صنعتی خدماتی و غیر و غیر، به اونا کمک میکنه که برای ادامه تحصیل پس از پایان دور دبیرستان راحتتر و آگاهانه تر در واقع تصمیم بگیرن. خب این هم مثلا در مورد دانش آموزایی که در رشته های فنی مشغول هستن اهمیت بیشتری داره، برای که تصورشون از آینده این رشته ها نسبت به مثلا نیازهای بازار به اون یا نوع کار به واقعیت در واقع نزدیکتر میشه. بازدید مثلا از پارلمان، از شوراهای شهر و یا ادارات پلیس تا حدود زیادی
به کودک سازوکارهای دموکراسی نشون میده، به خصوص که پس از این بازدیدها معلم در کلاس راجع به این بازدیدها گفتگو میکنه با دانش آموزان و نظر اونها رو میخواد و پرسش های مطرح میکنه. خب که مثلا میبینیم کسایی که به اروپا مثلا مسافرت میکنن، شاید خیلی وقتا وقتی میرن به یک موزه‌ای شاید خیلی دیده باشن، خیلی وقتا که میبینن اغلب کودکانی دیدن که با یک برگ کاغذ و یک مثلا مداد یا یک خودکار مقابل یه تابلوی ایستاده و داره یا نشسته و داره یادداشت می‌نویسه. حالا این حتی اینا میتونن بچه‌های خیلی کم سن و سال مثلا 10-12 ساله باشن. خب در معمولا در این نوع بازدیدها توی از موزه ها یک یا چند اثر هنری از طرف معلم خواسته میشه که دانش آموزان راجع بهش نگاه کنن و راجع بهش سوالایی رو مطرح کنن یا پرسشایی رو به سوالایی که معلم مطرح کرده بدن. مثلا اینا میتونه در زمینه‌های مختلفی پرسش باشه، میتونه در زمینه مثلا تکنیک باشه، نور باشه، مضمون کار باشه، سبک کار هنری باشه و غیره و غیره. خب هدف از این کار در واقع آموزش و شناخت در واقع هنر نقاشی مثلا یا مجسمه یا شاید دیگه تو موزه یا تاریخ. در نتیجه فعالیت‌های خارج از درس، خارج از کلاس که از قبل توسط معلمان و مربیان به طور دقیق در واقع برنامه‌ریزی شده، چند اثر تربیتی مهم بر روی کودک داره. یکی از اونا یادگیری کودک برای زندگی عملی مستقل در آینده است. برای که مثلا در سفری که کودک با سایر کودکان مدرسه به خارج کشور داره باید یاد بگیره، یعنی مجبوری که خودش لباساش و وسایلش رو جمع جور کنه، باید به زمان بیدار شدنش برای فعالیتایی که اون روز خواهند داشت جمعی با سایر کودکان باید به اون زمان توجه کنه، باید تصمیماتی بگیره که قبلا تصمیمات همیشه مستقیما زیر نظر والدین انجام میشه. خب این استقلال عملی ولو هرچند کوچک در واقع اولین گامه برای خودمدیریتی کودک در آینده است. نتیجه دیگه پرورشی مسافرت به خارج اجتماعی شدن کودک در محیط خارج از خانواده است. برای که مقتضیات سفر ایجاد میکنه که در کنار سایر کودکان چند روزی رو به مسالمت با دیگران در واقع همنشینی میکنه. یه تأثیر پرورشی دیگه مسافرت اونه که دانش‌های انتزاعی که کودک در مدرسه آموخته با مشاهداتش با اون در واقع به دانش تجربیش منتهی میشه و در این کار خب نقش مربیان و معلمان هم به نقش راهنمای اینا اهمیت زیاده. و همین موضوع در مورد بازدید از آثار تاریخی هم صدق میکنه، یا همین موضوع در مورد دیدار از پارلمان، از اداره پلیس، آتش نشانی و غیره و غیره. اینا همه به درک بهتر کودک از در واقع آموزش شهروندی کمک میکنه که یکی از بخش‌های تحصیلی تو دبیرستان یا دبستان یا به هر جای مختلف آموزشی هست. خب بنابراین چون این مسافرت هایی در واقع به گسترش افق ذهنی کودک ها کمک میکنه و جهان وسیع تر از خانه رو در واقع در مقابل چشمای کودک قرار میده و او چیزای زیادی رو البته با راهنمایی کودکان معلمان و مربیان خودشون بیاموزه. خب این سفرها طبعا در ذهن کودک پرسش‌های زیادی رو شکل میده و به کشفیات کودک از علاقه خودش هم میده، میفهمه که در واقع اون چیزی تو ذهنیتش بوده، اون علاقه که فکر میکرده داشته در ایتی عمل هم همونه یا نه، که خیلی وقتا منجر به تصحیح اون میشه. نقطه مهمی که در مورد سفرهای خصوص کودکان در خارج از مدرسه باید بهش توجه کنیم، نظارت مدرسه و والدین در این فعالیت است.
این خیلی جالبه، این نظارت والدین و اولیای مدرسه در کار کودکان ما رو به یاد رابطه بین آزادی و قانون در دموکراسی میندازه. همونطور که میدونیم دموکراسی، در دموکراسی آزادی بدون قانون در واقع وجود نداره، یعنی اصلا اون آزادی نیست اگر قانون نباشه، و یا به عبارت دیگر بدون وجود چارچوب‌های قانونی نمیشه گفت مردم آزادن. در اینجا هم میشه گفت آزادی کودکان وجود داره، ولی در چارچوب قوانین مدرسه و خانواده. عملا هم همینطوره، یعنی وقتی که در سفرها و اردوهایی که دانش آموزان میرن کودکان آزادن کاری میخوام بکنم، منتهاش این آزادی در چارچوب قوانینی که از قبل در واقع یا قرارهایی که از قبل گذاشته شده، این قرار رو بزرگ سالان براشون در واقع تعیین کردن، مثل کی حرکت میکنیم، زمان حرکت، کجا میخواییم بریم، قوانین ایمنی در طول راه یا توی سفر چیه و غیره و غیره. در این چارچوبه که کودک آزاده که عمل کنه، تجربه کنه، پرسش کنه، همکاری کنه و غیره و غیره. تازه پس از پایان پروژه فعالیت خارج از کودکان اینجا تمام نمیشه، بلکه قضیه در گفتگوهای بعدی توی مدرسه ادامه پیدا میکنه. یعنی این نیست که به سفری رفت و تمام شد، نه خیلی، این پروسه آموزشی همچنان برمیگرده، از مدرسه میره به بیرون، از بیرون دوباره برمیگرده به مدرسه. خب در این گفتگو میشه گفت در واقع سه طرف در وجود دارن، سه جنبه، سه بخش وجود داره. یه بخش مربوط به یا طرف مربوط به مدرسه است و اولیای مدرسه است، یه طرف خود کودکه و یک طرف دیگه خانواده، یعنی اولیای کودک. خلاصه کنیم میشه گفت که سفر ظاهرا تفریحی یا هر پروژه دیگه خارج از کلاس طوری سازماندهی میشه که کودک خودش بتونه تجربه کنه، اما در محیطی امن و تحت قوانین روشن و معین برای اون. یعنی قوانین باید کاملا در ذهن بچه قبل از حرکت در واقع روشن باشه، که غالبا هم میشه. از نگاه تربیتی وقتی اینجا به جای کنترل مستقیم بزرگسالا روی رفتار کودک، یک نوع نظارت آموزشی انجام میگیره. یعنی مرز عمل کودک رو بزرگا طراحی میکنن، ولی تجربه رو کودک به طور مستقل پیدا میکنه. نکته دیگه که باید بهش توجه داشت اینه که بخش مهمی از تربیت کودکان که از طریق فعالیت های بیرون از مدرسه حاصل میشه و میدونیم که انجام بسیاری از اینا برای خانواده ها به دلایل مختلف، مثلا مثل نداشتن وقت، مثل کمبود درآمد و غیر و غیر، دشواره. به همین دلیل که این فعالیت به عهده مدرسه قرار میگیره. یعنی در اینجا نوعی عدالت در پرورش کودک ها برقرار میشه. بنابراین در بسیاری از نظام های آموزشی اروپایی فعالیت های مثل بازدید فرهنگی، شرکت در اردوهای چند روزه، بازدید از ارگان های دولتی و ارزشی غیر و غیر و برنامه فوق‌العاده به حساب نمیاد، بلکه علاوه بر جنبه تربیتی در واقع بخشی از عدالت آموزشی به حساب میاد. اما چرا میگیم عدالت آموزشی؟ منظورمون از عدالت آموزشی چی هست؟ منظورمون از عدالت آموزشی برابری آموزشی نیست. اینو باید بهش توجه کرد. یعنی منظور نیست که همه یک چیز رو دریافت کنن، بلکه منظور مهیا کردن فرصت برای رشد کودکه. ببینید مثلا اگر مدرسه، فقط در مدرسه آموزش کلاسیک داده بشه و هیچ سفری، هیچ فعالیت بیرونی یا نباشه یا کم باشه، خب در اون صورت کودکی که خانوادهش به دلایل مختلفی در واقع او رو بیشتر به سفر میبرن، به دیدار موزه میبرن و فعالیت دیگه میبرن، نسبت به کودک خانواده‌اش به هر دلیلی
این کار رو نمی کنند و اون کودک اولی مزیت ها و امکانات بیشتری رو برای پرورش داره تا اون یکی دومی. بنابراین در واقع مدرسه تلاش میکنه تا بخشی از این فاصله رو در پرورش کودکان کمتر بکنه. خب در پایان گفتار امروز به یک پرسش منتقدین پاسخ میدم، چون منتقدینی هستن که به این روش های آموزشی در واقع نقد دارن. پرسش اینه که اگر نقش مدرسه در پرورش کودک گسترده بشه، در اون صورت مرز بین نقش مدرسه با نقش خانواده کجاست؟ چون میبینیم به خاطر توسعه امکانات میبینیم که در واقع مدرسه نقش پرورشی ظاهرا قوی تری رو داره پیدا میکنه نسبت به دورانی که در مدرسه فقط کودکان درس کلاسیک میگرفتن. پاسخ رایج در دموکراسی اینه که مدرسه باید فرصت هایی رو که خانواده ها به طور نابرابر در واقع در خانواده ها به وجود میاد، اون رو در واقع متعادل کنه و نه اینکه مدرسه نقش عاطفی و ارزشی خانواده رو بخواد تصاحب کنه. و به همین دلیله که در بسیاری از دموکراسی ها سعی بر اینه که والدین در فعالیت های بیرون از مدرسه مشارکت داشته باشن. خب مشارکت والدین در فعالیت های بیرون مدرسه در واقع نوعی مشارکت دوگانه است، مشارکت خانواده و مدرسه، هر دو در واقع تا حد این مسئله رو متعادل میکنه و تازه برای خانواده امکان انتخاب هم هست و این انتخاب از اون جاییه که اهداف آموزشی از طرف مدرسه کاملا روشن باشه. بنابراین خلاصه کنیم، تنوع اشکال مختلف آموزشی در کشورهای دموکراسی یکی از راه‌هایی که کنترل خانواده رو یا درخواست‌های خانواده رو در امر پرورش کودکان در واقع مهیا می‌کنه. و حالا اینکه خود مشارکت خانواده نقشش توی این فعالیت‌های مدرسه چگونه است و یا اینکه حتی نهادهای دیگه مثل نهادهای مذهبی، کلیسا هم می‌بینید، حالا در برنامه‌های آینده توضیح خواهم داد چه تأثیری در پرورش کودکان داره و آیا نکات مثبتی در امر آموزش یا نه، اینو بعدا صحبت میکنیم. و حتی در برنامه آینده فکر کنم ما به مسئله سکولاریزه کردن جامعه از طریق آموزش در کشورهای دموکراسی غربی هم فکر کنم خواهیم پرداخت. به حال امروز در این لحظه به پایان برنامه امروز میرسیم و برای تماشاگران و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزهای بهتری دارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این روزها که ماموران مخفی اسرائیل در تهران مقامات نظامی و یا دانشمندان هسته‌ای را ترور می‌کنند، یا در روز روشن مهمترین اسناد محرمانه کشور را از یک انبار به شدت محافظت شده بار کامیون کرده و به تل آویو می‌برند، بحث نفوذ در حاکمیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. حتی برخی گمان می‌کنند جاسوسان در حساس‌ترین مراکز قدرت در ایران نفوذ کرده و در قامت انقلابی ترین طرفداران نظام مجری اوامر دولت‌های بیگانه هستند. اینجا کانال پروفایل و ما در این قسمت از مشهورترین جاسوس موساد در سوریه برایتان خواهیم گفت. مردی که مورد اعتماد رئیس جمهور سوریه بود، با بلند پایه ترین نظامیان این کشور حشر و نشر داشت و روزها علیه اسرائیل شعار می‌داد و شبها فرستنده کوچک رادیوی خود را روشن کرده و حساس‌ترین اطلاعات کشور را برای تل آویو ارسال می‌کرد. ما از الی کوهن خواهیم گفت، جاسوس افسانه‌ای اسرائیل. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

الی کوهن در 26 دسامبر 1924 در اسکندریه که اقلیت بزرگی از یهودیان مصر در آن ساکن بودند و در خانواده مهاجر از حلب سوریه متولد شد. در کودکی وارد مدارس دینی یهودی شد. او در این مدارس عربی، عبری و فرانسه را آموخت و در سن 20 سالگی به جنبش جوانان صهیونیست پیوست. یک سال بعد والدین و 3 برادرش به اسرائیل رفتند، اما او در اسکندریه ماند و در عملیات‌های خرابکاری علیه تأسیسات زیربنایی و نظامی مصر شرکت کرد، تا اینکه در سال 1954 به همراه 13 یهودی دیگر توسط سرویس اطلاعاتی مصر دستگیر شد. 2 نفر از سرکردگان تیم خرابکاری به اعدام و 6 نفر دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شدند. اما کوهن توانست بازجویان را فریب داده و از اتهامات تبرئه شود. او پس از آزادی به سرزمین‌های اشغالی رفت و

0: بعدها ترجمه روزنامه‌های عربی برای رسانه‌های اسرائیلی مشهور شد. او در سالهای بعد یک بار دیگر نیز برای استخدام در موساد درخواست کرد، اما درخواستش رد شد. به اعتقاد کارشناسان موساد، کوهن بیش از حد بی‌پروا و بی‌احتیاط بود، آن هم برای کار کردن در یک سرویس جاسوسی که برای زنده ماندن احتیاط شرط اصلی است. با این حال به دلیل تسلط کوهن به زبانهای عربی و تا اندازه فرانسه و همچنین به خاطر حافظه بسیار خوب تصویریش، کوهن همچنان در رادار موساد باقی ماند. در سال 1960 مایر امیت مدیر موساد به دنبال یک مأمور ویژه بود تا او را برای نفوذ در دولت سوریه به دمشق بفرستد. هیچ یک از افرادی که با آنها مصاحبه کرده بودند به درد این کار نمی خوردند. یکی از همکارانش پیشنهاد کرد نگاهی به پرونده افرادی که در گزینش موساد رد شده اند بیندازند و اینجا بود که الی کوهن مورد توجه موساد قرار گرفت. ماموران موساد چند هفته کوهن را به طور مخفیانه تعقیب کردند و بعد از اطمینان کامل و بررسی پروندهش او برای کار دعوت شد.
1: Do you know who we are?
2: Yes. If I'm right, I applied to you twice before. You rejected me twice too.
0: در حالی که کوهن دقیقاً نمی‌دانست ماموریتش چه خواهد بود، دوره آموزشی او شروع شد. او به مدت 6 ماه از صبح تا شب با مردی به نام اسحاق تمرین می کرد. تمرینات سخت و فشرده و خسته کننده بود. مهمترین تمرین توسعه و تقویت حافظه تصویری کوهن بود. در ادامه کوهن یاد گرفت مدل‌های مختلف تانک، هواپیما و توپ را تنها با یک نگاه کلی شناسایی کند. اسحاق همچنین ترفندهای مانند ردیابی یک هدف و تکنیک‌هایی برای فرار از تعقیب و مراقبت را به او آموزش داد. کوهن همچنین یاد گرفت که عربی را با لهجه سوری صحبت کند و در نهایت یاد گرفت چگونه با یک فرستنده رادیویی کوچک و پیشرفته کار کند، فرستنده‌ای که در سالهای بعد به خوبی به او کمک می‌کرد تا حساس‌ترین اطلاعات را از قلب دمشق از طریق آن برای موساد ارسال کند. پس از پایان دوره آموزشی، الی کوهن حالا دیگر آماده بود تا به ماموریت اعزام شود. در سال 1961 کوهن با همسر و فرزندانش در اسرائیل خداحافظی کرد تا با هویتی جدید مأموریت جاسوسی خود را آغاز کند. کوهن سوار هواپیما شد، به زوریخ رفت و در خانه امن موساد پاسپورت جدیدش را گرفت و با نام کامل امین ثابت به آرژانتین رفت. بر اساس شخصیت جدیدی که موساد برای او طراحی کرده بود، کامل امین ثابت در کودکی با خانواده از سوریه به اسکندریه مهاجرت کرده و پس از آن که عمویش در 1946 به آرژانتین رفته، یک سال بعد او هم با خانواده به عمویش ملحق شدند. در سال 1952 پدرش بر اثر سکته قلبی مرده و مادرش 6 ماه بعد از دنیا رفته و او به تنهایی تجارت پارچه پدرش را ادامه می دهد. چند روز پس از ورود به آرژانتین، کوهن با افسر کنترل خود ابراهیم ملاقات کرد. آنها جلسه خود را در یکی از خیابان‌های شلوغ بوینس آیرس و در یک کافه برگزار کردند. کامل امین ثابت به تدریج در قالب جدید خود فرو می‌رفت. با توجه دقیق به جزئیات، ولخرجی‌های زیاد، مواظبت بسیار و یک قابلیت بازیگری تئاتری، کوهن به یک بازرگان عرب ثروتمند و مهم در پایتخت آرژانتین تبدیل شد. او در جلسات فرهنگی و اجتماعات اعراب بوینس آیرس شرکت می کرد، به اغلب کلوب‌های شبانه مخصوص اعراب سر می زد و به آدمی معروف شده بود که خوب انعام می دهد و هیچ فرصتی را برای اظهارات میهن پرستانه سوری از دست نمی دهد. او همچنین از حامیان برجسته روزنامه محلی اعراب در آرژانتین بود. با سردبیر آن دوست شده بود و هزینه اشتراک یک ساله را نقدن به این سردبیر که لطیف هاشم نام داشت پرداخت کرده بود. دوستیش با هاشم ارتباطات دیگری با دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی سوری که در خارج از سفارتخانه کار می‌کردند برایش به ارمغان آورد. حتی گفته شده که او در این دوره با امین الحافظ، وابسته نظامی وقت سوریه در آرژانتین که بعدها رئیس جمهور سوریه شد، نیز رابطه صمیمانه‌ای برقرار کرده. پس از ایجاد شبکه گسترده روابط با بازرگانان و دیپلمات‌های سوری ساکن آرژانتین، کامل امین ثابت با در دست داشتن چندین سفارشنامه از دوستان جدیدش برای دیدار از وطن به دمشق رفت و در آنجا اعلام کرد به عشق وطن همه فعالیت

0: کارهایش را در آرژانتین متوقف کرده و مدتی را در سوریه خواهد ماند. او در محله اعیان نشینی در دمشق آپارتمانی اجاره کرد که پنجره‌های آن به ساختمان ستاد کل ارتش سوریه مشرف بود. ثابت به عنوان جوان خوش‌قیافه‌ای که میلیونر هم هست و با دست و دلبازی به مقام‌های دولتی پول قرض می‌دهد، به یک پای ثابت میهمانی‌های شبانه دمشق تبدیل شده بود. رفقای سوری اغلب او را دعوت می‌کردند برای دیدن آنها به دفاترشان در پایگاه‌های هوایی برود. در واقع الی کوهن این امکان را می‌یافت که از نزدیک و با چشم خود ماشین جنگی نیروی هوایی تقویت شده سوریه را ببیند. با خلبانان حرف می‌زد. از آنان می‌پرسید چگونه می‌خواهند در یک نبرد هوایی در مقابل نیروی هوایی اسرائیل دفاع کنند و حتی در مورد هواپیماهای میگ و سوخوی آنها توضیحات فنی دریافت می‌کرد. در مورد سیستم‌های تسلیحاتی موجود در این هواپیماها نیز به او اطلاعات می‌دادند. تمامی این اطلاعات با دقتی باور نکردنی به تل‌آویو مخابره می‌شد. تمام آنچه که لازم بود کوهن انجام دهد این بود که در جریان یک میهمانی و یا یک ملاقات تجاری که معمولاً با تسلیم پاکتی پر از پول به یک مقام فاسد دولتی و یا یک افسر ارتش همراه بود، در مورد حملات اسرائیل علیه سوریه اظهار نگرانی کند تا بلافاصله افسران عالی رتبه برای اطمینان خاطر به او کوهن را به تأسیسات فوق سری ببرند و توانایی های ارتش سوریه را برایش توضیح دهند. مهمترین جایی که کوهن در آن سالها از آن بازدید کرد بلندی های جولان بود. سوریه ها در این منطقه مجموعی از استحکامات سنگین و محلهای استقرار توپخانه ساخته بودند که می توانست آتش عظیمی از بارش گلوله های توپ ایجاد کند و به این ترتیب جلوی هر گونه حمله اسرائیل را بگیرد. در سپتامبر 1962 یکی از دوستان کوهن او را برای گردش به درون یکی از این پایگاه ها و استحکامات ارتش سوریه در بلندی های جولان برد و آنجا او توانست به کمک دوربین بسیار کوچکی که در اختیار داشت از تمامی نقاط این استحکامات عکس برداری کند. در حالی که افسران ارشد او را همراهی می کردند، سری ترین اطلاعات در مورد این دژ عظیم در اختیار او قرار می گرفت. اطلاعاتی که برای تسخیر بلندی های جولان در حمله نهم جوان 1967 اسرائیل به کار رفت. اواسط 1964 بود که کوهن جزئیات طرح‌های دفاعی ارتش سوریه در قنیطره و پس از آن خبر تحویل محموله جدید تانک‌های T-54 روسیه و مکان‌های استقرار آنها و جزئیات نقشه ارتش سوریه برای تصرف شمال اسرائیل که به کمک کارشناسان روسی طراحی شده بود را به اسرائیل مخابره کرد. این اطلاعات ارزشمند به لطف شبکه دوستان شخصی کامل امین، میهمانی‌های مجلل با حضور زنان زیبا و هدایای گرانبها به افسران سوری و مقامات حزب بعث حاصل شده بود. سالها بعد موساد با انتشار بخش‌های از آرشیو لیست مسئولان سوری که کوهن توانسته بود با آنها روابط دوستانه‌ای برقرار کند را فاش کرد. لیست شامل بیش از 50 مقام سیاسی، نظامی و امنیتی سوریه بود، از معاون نخست وزیر گرفته تا خلبانان نیروی هوایی ارتش. تنها 3 سال لازم بود تا کوهن بتواند نفوذ خود را تا بالاترین سطوح قدرت در حکومت دمشق گسترش دهد. او اکنون مورد اعتماد مقامات ارشد سوریه بود و بر اساس برخی گزارش‌ها رئیس جمهور سوریه در نظر داشت او را به سمت قائم مقام وزیر دفاع منصوب کند.
1: I'm telling you all this because you've become a part of the family. I would like you to be our new deputy minister of defense.
0: او اکنون بیش از گذشته در دمشق به چشم می آمد و این زنگ خطر بزرگی برای او بود. کوهن به هنگام بازگشت به اسرائیل در نوامبر 1964 ترس خود را از ادامه مأموریت در سوریه به مقامات مافوق خود در موساد ابراز داشت، اما آنها به او فشار آوردند یک بار دیگر به دمشق برود. اسرائیل اینک بیش از هر زمان دیگر به جاسوس خود در دمشق نیاز داشت. او به سوریه برگشت، اما بیش از گذشته بی احتیاط شده بود. مهمتر آنکه برخلاف دستورالعمل‌های اولیه موساد، مخابره پیام‌های او به جریانی طولانی و منظم تبدیل شده بود. برخی میگویند زیاد شدن تعداد پیام‌های او ناشی از سهولت دستیابی کوهن به افراد برجسته سوریه و تواناییش برای نفوذ به محافل سطح بالای این کشور بود. ارسال پیام‌های او به تل آویو آنقدر طولانی و منظم بود که سفارتخانه‌های اطراف به مقامات سوری شکایت کردند سیگنال‌های دریافتیشان دائما دچار پارازیت و اشکال می‌شود. موساد باید به او دستور می‌داد به اسرائیل برگردد، اما اطلاعاتی که می‌فرستاد به صورتی باور نکردنی ارزشمند بود و در نتیجه آنها این کار را نکردند. اختلال سیگنال‌ها در مهمترین منطقه دمشق نیروهای امنیتی سوریه را حساس کرده بود. سرهنگ احمد سعدانی رئیس واحد اطلاعات نظامی سوریه در جستجوی جاسوسی در پایتخت بود و در این کار از ماموران سرویس اطلاعات نظامی شوروی کمک می‌گرفت که برای راه‌اندازی وسایل مخابراتی پیشرفته و ردیابی مخابرات بی‌سیم در سوریه به سر می‌بردند. پس از جستجوی فراوان سرانجام رد فرستنده رادیویی در دمشق پیدا شد.

0: آنها دقیقا زمانی به آپارتمان ثابت یورش بردند که او در حال مخابره پیام به موساد بود. حمله چنان برق‌آسا بود که الی کوهن نتوانست کپسول سیانور را خورده و خودکشی کند. پس از دستگیری، کوهن آخرین پیام خود را برای موساد فرستاد. بازی تمام شد. اینک یکی از بزرگترین جاسوسان اسرائیل به دام افتاده بود. بعد از محاکمه نظامی، کوهن به جرم جاسوسی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد. او در 18 می 1965 در میدان المرجع دمشق به دار آویخته شد. 2000 نفر از افسران سوری شاهد اعدام بودند و مراسم از تلویزیون سوریه پخش شد. طی چند ساعت پس از آن، در حالی که جمعیت انبوهی با همراه داشتن پلاکاردهای ضد اسرائیلی تنفر خود را از کوهن اعلام می‌کردند، جنازه او همچنان بر بالای سکوی اعدام باقی مانده بود. این هم داستان الی کوهن، مشهورترین جاسوس موساد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید شما درباره روش های موساد برای نفوذ در دیگر کشورها از جمله ایران چگونه فکر می کنید.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان به خصوص دی ماه 1404 که جان خودشونو دانسته در راه آزادی ایران از دست دادن و یادگاری برای ما گذاشتند که ما بتونیم راهشون رو ادامه بدیم در راه آزادی کشورمون از دست جمهوری اشغالگر اسلامی. من امروز یه برنامه دیدم یا مصاحبه‌ای بود که آقای جی دی ونس کرده بود. واقعیت خیلی عصبی شدم. البته اینا تمامشو بعد بیراهش هم به جمهوری اسلامی میدیم، ولی بالاخره آدم علاقه داره، تعصب داره، گذشته از اون ناراحت میشه وقتی یک جریان، یک واقعیتی چرخیده میشه و به صورت یک روایت اشتباه و دروغ تحویل جامعه بین المللی داده میشه. این کاریه که در حال حاضر از زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که به اصطلاح به اون درجه رسیدن که جمهوری اسلامی به قول ایشون موافقت کرده که بشینن مذاکره بکنن و این جریان رو خاتمه بدن، جریان تنگه هرمز و مسائل جنگ و این حرفا، با وجود اینکه جنگ از نظر امریکا جنگی صورت نگرفته بود، عملیاتی انجام شده بود و به پایان رسیده بود. ولی پیش از این که بخوام در این مورد صحبت اصلیمو آغاز بکنم، دوست دارم یکی از مباحث جامعه شناسی سیاسی رو که در پژوهشی که استاد عزیزم جناب دکتر نوری‌علا در این پژوهش توضیح میدن و برای شما بذارم تا بتونیم این قضیه رو، این به اصطلاح کلاف سردرگمی که ترامپ برای همه درست کرده، اینو به اصطلاح بیشتر درکش بکنیم. با هم این صحبت ها رو نگاه بکنیم.
2: هر بحثی در باره تغییر رژیم یه مفهومی وجود داره که اغلب یا نادیده گرفته میشه یا به درستی فهم نمیشه. این مفهوم همپوشانی نام داره، انگلیسیش میشه overlap، و به اون مرحله ای از دوران گذار گفته میشه که در اون ساختارهای باقی مونده از نظام پیشین هنوز به طور کامل از کار نیفتاده، در حالی که نیروها و نهادهای نظم جدید هم در حال شکل‌گیری هستند. این وضعیت نه ثبات کامل و نه تغییر کامل، بلکه یه وضعیتی در میانه، ناپایداره و تعیین کننده. نخستین نکته‌ای که باید به روشنی بگم اینه که حذف کامل همپوشانی نه ممکنه و نه مطلوب. هیچ جامعه ای نمیتونه در یک لحظه تمام نهادهای پیشین خودش رو تعطیل کنه و انتظار داشته باشه که کشور به صورت خودکار به کار خودش اداره بده. اداره امور روزمره از تأمین برق و آب گرفته تا کارکرد بانک ها و بیمارستان ها نیازمند به تداومه. این تداوم ناگزیر از دل همون ساختارهایی میاد که به نظام پیشین تعلق دارد. بنابراین همپوشانی در سطح کارکردی نه تنها اجتناب ناپذیره بلکه ضروریه. و واقعیت هم اینه که هیچ گذار سیاسی جدی نه در تاریخ معاصر و نه در جهان امروز بدون نوعی همپوشانی موقت میان نظم قدید و نظم جدید رخ نداده. بنابراین مسئله وجود یا عدم وجود همپوشانی نیست، بلکه مسئله چگونگی مدیریت. چرا؟ برای اینکه درست در همین نقطه خطر آغاز میشه، یعنی همون ساختارهایی که برای حفظ کارگردهای حیاتی لازمن میتونن حامل منطق قدرت پیشین هم باشن و اگر این منطق دست نخورده باقی بمونه، همپوشانی از یک ضرورت تبدیل به یک تله میشه و در این حالت اونچه رخ میده نگذاره بلکه استمرار همون نظام سابقه به یک شکل تغییر یافته. پس اجازه بدید کمی در مورد همپوشانی تأمل کنیم. برای فهم دقیق تر این مفهوم میشه سه نوع همپوشانی رو از هم جدا کرد. اولی همپوشانی کارکردیه که به ادامه خدمات و اداره کشور مربوط میشه و این نوع از همپوشانی باید تا حد ممکن حفظ بشه. دومی همپوشانی حقوقیه که در اون برخی از قوانین پیشین موقتا باقی میمونند تا خلأ قانونی ایجاد نشه. این نوع هم قابل مدیریت به شرط اینکه بخش‌های سرکوبگر اون سریعا تعلیق بشن. اما نوع سوم نوع همپوشانی سیاسی که در واقع خطرناکترین شکل همپوشانیه، یعنی جایی که شبکه‌های قدرت، فرماندهی و تصمیم‌گیری نظام پیشین در پشت صحنه باقی می‌مونند و حتی می‌تونن روند گذار رو کنترل کنن. در نتیجه در هر گذار سیاسی مسئله اصلی تعیین مرزه. کدام بخش از نظام پیشین باید باقی بمونه تا کشور فرو نپاشه و کدام بخش باید قطع شه تا تغییر واقعی رخ بده. البته این مرز نه از پیش تعیین شده و نه صرفا نظری است، بلکه در میدان عمل و اغلب در لحظات بحرانی شکل میگیره. در این میون یک نکته تعیین کننده وجود داره که بسیاری از تحلیل ها از اون غفلت میکنن. همپوشانی در نهایت به مسئله کنترل مربوطه، اینکه کدام نیرو، نظم قدید یا نظم جدید، توانایی هدایت این دوره میونی رو داره. خب اگه نظم جدید بتونه با سرعت و قاطعیت کنترل نهادهای کلیدی رو دست بگیره، هم پوشانی تبدیل به یه پلی میشه برای گذار. اما اگر کنترل در دست نیروهای قدیم باقی بمونه یا تحت نفوذ اونا باشه، همپوشانی متاسفانه به ابزاری برای بازتولید قدرت پیشین بدل میشه. به همین جهت همپوشانی رو باید نه یک مرحله آسان و گذرا، بلکه یک میدان کشمکش دونست. در این میدان دو منطق با همدیگه همراهن: منطق تداوم و منطق گسست. تداوم برای جلوگیری از فروپاشی لازمه، گسست برای تحقق تغییر ضروریه. هنر گذار سیاسی در ایجاد یه تعادل کارآمدی بین این دوتاست، تعادلی که اگر گذار بخواد با موفقیت روبرو شه، در این حال باید موقت بشه. در نهایت میشه گفت که هیچ گذار موفقی بدون یه دوره همپوشانی رخ نداده و هیچ گذار ناموفقی هم بدون سوء مدیریت دوره همپوشانی شکست نخورده. یعنی این دوره میونی، کوتاه یا بلند، آرام یا پرتنش، همون جاییه که سرنوشت آینده تعیین میشه، نه در لحظه سقوط بلکه در لحظه اداره پس از سقوط.
1: خب امیدوارم توضیحات خیلی جامع بوده باشه. البته این صحبت ادامه پیدا میکنه چون ربطش تا به اینجا برای درک بحثی که ما امروز داریم خیلی مهمه. برای همین اینو گذاشتم تا به اصطلاح ببینیم و بتونیم این قضیه رو بازش بکنیم. حالا من دلیل این که این توضیحات یا این آموزگفتار جناب دکتر نوریالا رو گذاشتم شما ببینید، مسئله سر همینه که برخی بر این باورن که این بازیای سیاسی که توبر و منبیایی که ترامپ داره در میاره داره تدارک، یا همینجور که دکتر نوریالا تو آموزگفتارشون فرمودن، داره مدیریت دوران همپوشانی رو انجام میده که منجر به همون به اصطلاح مدیریت و تغییر بشه، یا همون گسست بشه که به تغییر بی انجامه و به اصطلاح پایان عمر جمهوری اسلامی باشه. این نظریه رو خیلی ها دارن. حالا من نام اشخاص معروفی هم هستن، نامشون رو کاری ندارم، ولی خیلی ها هستن که این به اصطلاح نظر رو دارن که تمام این تاکتیک هایی که ترامپ داره جلو عقب هایی که میره در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی میرسه. یه مسئله خیلی مهمه، تو این توضیحات تو این آموزگفتارم شما متوجه شدید که مدیریت دوران همپوشانی بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مدیریتش اشتباه باشه در اصل باعث تقویت و قدرت گرفتن نظام سابق که بتونه خودشو دو مرتبه بازسازی بکنه و تثبیت بکنه قدرتشو. این اصل خیلی مهمه. حالا ما اینا رو در این روندی که رئیس جمهور ترامپ به اصطلاح رقم زده چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ وضعیت باید برگردیم به وضعیت دورانی که قبل از اینکه به این به اصطلاح به این توافق نامه یا این تفاهم نامه برسه یه توجهی داشته باشه. تنگه هرمز و جمهوری اسلامی بست و گفت من کشتی رو نمیتونم نمیذارم ردشه. رئیس جمهور ترامپ هم دستور دادن که به اصطلاح اون دریای عمانو که به اصطلاح این ور تنگه هرمزه تحت محاصره انجام بدن و نذارن هیچ کشتی عبور بکنه. یعنی جمهوری اسلامی هم نتونه کشتیاشو عبور بده و اتفاقهایی هم دیدیم افتاد. دو تا کشتی ها رو مورد حملات نیروی هوایی یا به اصطلاح هواپیمای ناو هواپیمابر امریکا منهدم کردن یا به عبارتی موتورخونه‌شو زدن که دیگه نتونه حرکت بکنه و این معاصره به جایی رسید که وضعیت اقتصادی ایران یا جمهوری اسلامی انقدر وخیم شده بود که حتی رئیس جمهور شیش کلاسش، دکتر شیش کلاسش هم اومد علنا گفت که ما باید تسلیم بشیم. در یکی از گزارش‌های یکی از اقتصاددان‌های خودشونم در اومد گفتش که بودجه‌ای که به اصطلاح هر دولتی تعیین می‌کنه برای سالی که سال جاری در ماه سوم یعنی ماه خرداد ماه یعنی دو ماه گذشته این بودجه 4000 میلیارد تومان کمبود داره. یعنی 10 ماه دیگه هنوز جلوی ما هست و اینا نه تنها پولی در صندوق ندارن که 4000 میلیارد هم اینا کمبود مالی دارن. خب این نشون میده که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به خاطر تحریمات و این محاصره دریایی خودشون هم گفته بودن که در عرض این چند ماه گذشته اینا یه لیتر نفتم به نقل از گفته خود رئیس جمهورشون نتونستن بفروشن. همه هم میدونن، آقای ترامپ هم صحبت کرد که اینا روزی 500 میلیون دلار دارن ضرر میکنن. این چیز عیانی بود. خب اگر ما بر این منوار پیش بریم یا این نظر رو داشته باشیم، نظریه همپوشانی رو در مد نظرمون داشته باشیم، میگیم که خب این محاصره دریایی به جایی رسید که جمهوری اسلامی قبول کرد که بشینه پای میز مذاکره و یک مدت زمان 6 ماه 60 روزه هم در نظر گرفتن تا اینکه در عرض این 60 روز اینا به یک توافقی برسن، یعنی تفاهمی کردن که این 60 روز رو در نظر بگیرن، در عرض این 60 روز اینا با هم نشست داشته باشن تا به یک توافق نامه برسن. اینو که خب همه شما عزیزان شنیدید، دنبال کردید. اینا رو همه رو بذاریم توی به اصطلاح پروندهمون، داشته باشیم در ذهنمون. آقای جیدی ونس در مصاحبه تلویزیونی که فکر میکنم 4 روز پیش بعد از اینکه اعلام شد که این تفاهم نامه امضا شده در کاخ ورسای فرانسه یا پاریس، جلوی دوربین ها آقای ترامپ اینو امضا کرد، به قول معروف فکس کردن یا ایمیل کردن، حالا از طریق الکترونیکی این رد و بدل شد. از اون ور جریانم آقای دکتر شیش کلاسه پزشکیان اومد و اینو جلوی تلویزیون نشون داد با امضای ترامپ، با امضای خودش، و گفت این تفاهم نامه امضا شده. صحبتی که آقای جیدی ونس بعد از این تفاهم نامه انجام داد بر این منوال بود که اگر شما نگاه بکنید در هر جمله‌ای که از دهن ایشون میاد بیرون، تو هر گزارش واژه بیهیور یا همون به اصطلاح حرکات یا رفتار معنی میده به فارسی، که ملزم بر این بود که ما این قدم رو بر میداریم اگر جمهوری اسلامی تغییر رویه بده، تغییر روش بده. این چیزی بود که آقای جیدی ونس مکرر در اون مصاحبه به اصطلاح خبریش تکرار میکرد. خب خبر بعدی که اومد بر این منوال بود که حالا اینا بالاخره توی مذاکره در سوئیس پشت یک میز نشستن، حالا کیا بودن کیا نبودن همه رو خودتون میدونید، و شرط اول، اجازه بدید این شرط اولشو بعدن بیارم، ولی دیدیم که به این نتیجه رسیدن که یک مبلغی فکر میکنم 6 میلیارد دلار آزاد میشه و باز دو مرتبه آقای جیدی ونس اعلام میکنه که این 6 میلیارد برای خرید مسائل اقتصادی، مثلا مثل ذرت و گندم و جو اینا، و این هم باید از امریکا خریداری بشه. و این صحبتاشو اینجوری پایه‌گذاری یا برهان می‌بنده بهش که ما در حال کنترل کردن، یعنی این پول رو آزاد کردیم و کنترل می‌کنیم که اینا این پول رو کجا خرید. اینا صحبتایی که شما شنیدید، منم شنیدم، ایشون گفته. حالا بیایم اون بر قضیه ایران هم که نگاه کنیم، حتما دوستان عزیز صحبتهای اونا رو هم شنیدن که گفتن بله ما پول آزاد کردیم، حالا این بخشی از تفاهمه، پولا آزاد شده و هیچ شرطی برای ما براش قائل نیستیم. از این پول هر جا که خودمون بخوایم استفاده میکنیم. و درستم گفتن اینو، به خاطر چی؟ از اون طرف آقای ترامپ اومده کل برای این 60 روز، مدت 60 روز خرید و فروش ها که در از جزء تحریم ها بود، این تحریم ها برای این 60 روز از به اصطلاح قدرت میفته. یعنی جمهوری اسلامی آزاده خرید و فروش بکنه، هم نفتشو هم پتروشیمیشو، چیزایی هم که میخواد بخره. خب این اتفاقات افتاده، چیزی نیستش که من الان خبر بخوام به شما. این اتفاقات افتاده و مسئله سر این که اگه برگردیم به همون به سلام نظریه جامعه شناسی سیاسی همپوشانی یا اوورلپ، به سر دوران اوورلپ یا همپوشانی، باید ببینیم که نشانه های این همپوشانی کجاست. چون خیلی ها ادعا میکنن، میگن آقای ترامپ با زیرکی تمام داره این مسیر رو طی میکنه و میخواد در نهایت به چی برسه؟ به تغییر رژیم. خب یک نشانه هایی باید باشه دیگه. نشانه ها مفاد تفاهم نامه ایه که آقای ترامپ امضا کرد. اصل اولش اشتباهی که آقای ترامپ، من اشتباه نمیدونم چون اشتباه نکرد، چون از روی دانش کامل این کار کرد. حالا به اینم میرسیم. من خودم این صحبت مسائلی که مطرح میکنم به عنوان پرو کنترا یا انتقاد و تأیید مطرح میکنم. نقطه انتقادش هم خدمتتون عرض میکنم، نقطه تأییدش هم عرض میکنم خدمتتون. تصمیمش با خودتونه که از این گفتارها، از این چه نتیجه گیری میشه. نتیجه گیری آخر از شماست. من نتیجه خودم رو گرفتم. مسئله سر اینه که در این اصل میان به اصطلاح آتش بس در تمامی جبهه های جنگ. و کی این کارو میکنه؟ جمهوری اسلامی و امریکا و وابستگان نظامیشون. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی با محور مقاومتش به قول خودش، حزب الله و بقیه، آتش بس برقرار میشه در این 60 روز. از اون طرف آقای ترامپ هم وقتی صحبت از به اصطلاح امریکا و یارانش میکنه، منظورش اسرائیل، اسرائیل هم این کار رو انجام میده. این اصل اول. یعنی همین اصل رو که شما بچسبید، من به بقیهش کاری ندارم. یعنی اگر بخوایم به بقیهش اشاره بکنیم، بهش برسیم، به اصطلاح مثنوی 72 من خواهد شد که اشکالاتش کجاست. ببینید، همونجور که خدمتتون عرض کردم، امریکا از نظر دریایی در منطقه دریایی ایران رو محاصره کرد. جمهوری اسلامی در طی گذشت این زمان محاصره وضع اقتصادیش بسیار وخیم شد، چون به هیچ وجه فروشی نداشت و برای اینکه همینجور که میگفتن نمیدونم چاهای نفت خوش نشو، از کار نیفته و فلان اینا، حتی کشتی های از کار افتادش هم آورده بود و انبار میکرد نفتو و این باید بیرون بشه. به باور من کمک اولی که آقای ترامپ به جمهوری اسلامی کرد در همین اصل اول مشخص میشه که شما بیاین به پای میز تفاهم نامه امضا بکنید و اصل اولش هم همین باشه و قدم هایی که ور می دارید من از سوی امریکا میگم که برای این 60 روز کلیه تحریم هایی که امریکا برای جمهوری اسلامی در عرض این 47 سال، حالا چه از طرف خودش بود چه از طرف کنگره بود، اونایی که امریکا و اداره خزانه داریش کنترل دارن روش، اینا همه در عرض این 60 روز از کار میافته. یه سری تحریمایی هم هست که از بین رفتنش یا بیقانون شدنش یا از درجه قانون بخواد جدا بشه، اینه که باید کنگره به صلاح تایید کنگره رو ایشون باید بیاره، ولی به صورت موقتی این کار رو کرده، یعنی کنترلی نمیشه، این تحریمات از کار میفته برای 60 روز. به خاطر همین آقای ترامپ میتونه این کارو بکنه. حالا پرسشی که من میکنم اینه که ما فرض بکنیم این دوران همپوشانی داره انجام میشه دیگه، آقای ترامپ داره مدیریتش میکنه و آقای جی دی ونس هم میگه که ما جمهوری اسلامی ما رفتارشو زیر نظر میگیریم، زیر ذره بین میذاریم و هر گونه تغییر رفتاری باعث این میشه ما یه قدم هم بریم جلو. پرسشی که من اینجا دارم اینه که جمهوری اسلامی چه تغییری در عرض این دو هفته تغییر رفتاری در خودش داده؟ آیا باز کردن تنگه هرمز که اونم سپاه پاسداران یه روز بعدش در اومد گفت نه تنگه هرمز رو ما بستیم؟ این تغییر روش کجاست؟ این تغییر رفتار کجاست؟ فقط همینه که دیگه مثلا به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس موشک نمیزنه یا به سمت اسرائیل موشک نمیزنه؟ این تغییر رفتاره؟ با هم دیگه همخونی نداره اینا، یعنی آدم نمیتونه نتیجه بگیره طبق اون به اصطلاح آموزگفتاری که خدمتتون ارائه دادم. باید یک نشانه هایی باشه که این دوران همپوشانی داره مدیریت میشه و اگر واقعیت آقای ترامپ داره میگه من هر چی که تو بخوای بهت میدم که تو روشتو تغییر بدی، ما صبر میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی روش رو تغییر میده در سمتی که آقای ترامپ میخواد یا نه. مسئله انرژی اتمی و نمیدونم این انبار اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در این نشستی که انجام شده موضوع جلسه نبوده. حالا موضوع جلسه نبوده یا گروهی که آقای ترامپ فرستاده به خصوص زیر نظر آقای جی دی ونس هدفشون این نبوده که به این برسن، یا اینکه توانایی اینو نداشتن که جمهوری اسلامی که به قول خودشون به اونجا رسیده که قبول کرده که آتش بس رو قبول بکنه و یک تفاهم نامه امضا بکنه تا اینکه در این 60 روز به یک توافق نامه برسن و این اورانیوم غنی شده رو از ایران بیارن بیرون یا زیر نظر متخصصین حالا بماند اینها خونسا بشن یا رقیقشون بکنن به عبارتی. این اتفاق افتاده؟ خیر، نیفتاده. برسیم به صحبت های آقای جی دی ونس. من دوست دارم یه صحبتی رو بذارم که از ایران یه خانمی صحبت میکنه و صحبتاش خیلی جالبه. حرف همه ای ما ایرانی هست و ما باید این درخواست رو داشته باشیم و این اتفاق باید بیفته. حالا میخواییم تو امریکا باشیم، تو اروپا باشیم یا تو ایران باشیم، این اتفاق باید بیفته. حالا این اتفاق چیه؟ به حرفای این بانو گوش بکنید که از ایران به اصطلاح صحبت میکنه.
3: شب بخیر آیسان، خیلی خوش آمدید. بله
4: من
3: شما صداتو داریم.
4: من برای چندمین باره که سعادت دارم و با برنامه شما در ارتباط هستم. اولا که برنامه شما رو هیچ وقت از دست نمیدم و همیشه منتظرم که با اینکه ساعتش دیره ولی همیشه منتظرم که گوش بدم. ولی امشب حالم کامپیوتر خیلی بده. خیلی حالم بده. بغض دارم واقعا. از وقتی که شنیدم این آقای بحث که میتونم بگم یک فرد نابلد و ناآگاه در مورد مردم ایران و اصلا در مورد تاریخ ایران و چقدر بد که ایشون نرفته مطالعه بکنه و هیچ آگاهی نداره و من خیلی حالم بده. من میخواستم اول تشکر کنم از همکاران عزیزتون پشت صحنه که چقدر با مهربونی و همدلی با من صحبت کردن و کمک کردن که من بیام و صحبت کنم. یاد جاوید ناما رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. در درجه اول یاد بانو فاطمه سپهری رو ما باید همیشه به یاد داشته باشیم، به دلیل اینکه میتونم به جرات بگم شجاع‌ترین زنی بوده در ایران که برای اولین بار این خانم بود که پشت شاهزاده رضا ایستاد و از همه مردم خواست که از او حمایت بکنم. و خانواده های جاوید ناما رو ازشون سپاسگزارم. شرمنده شونیم واقعا که نتونستیم بیشتر از اون چه که از دستمون برمی اومد براشون کاری انجام بدیم و این خونهایی که ریخته شده رو ما بتونیم تا حدودی پاسخگو باشیم. و میبینیم که بازم هر روز دارن از جوانای ما اعدام میکنن و این به خاطر ترس حکومته. این از سر قدرت نیست، از ترسیه که از مردم دارن و میخوان مردم رو بترسونن. ولی نمیدونم که مردم ایران شجاعن و منتظرن که شاهزاده فراخوان بده یا اینکه زمانی موقعیتی بشه و ما بتونیم مجدداً حقمون رو بگیریم. من میخوام بگم که کامبیز جان، دوستان حرفای زیادی زد، حرفایی که زدن همه حرف دل من بود. از اینکه گفتن که ما یک کشور فقیر نیستیم، ما ثروتمندیم. من خودم یادمه زمانی که شاه بود، شاه به کشورهای اروپایی وام میداد. من یادمه که به فرانسه وام داد، من یادمه که به کشورهای اروپایی وام میداد و اونا درخواست وام میکردن و کمک میکرد، به خیلی جاها کمک میکرد. شاید یکی از اشتباهاتش کمک به مسلمانای لبنان یا هر جای دیگه بود که کرد. ولی ما نیازمند نیستیم. ما خودمون سرشار از منابع نفت و گاز و کشاورزی و نیروی انسانی، افراد باهوش، کما اینکه هزاران نفرشون، میلیون ها نفرشون تو کشورهای خارجی دارن برای اونا دارن زندگی میکنن و برای اونا کار میکنن. من میخوام بگم که اعتراضمو به آقای وصف بکنم و بگم که متاسفم براتون. شما قبل از اینکه بخواین کاری رو انجام برای کشوری بدین و برین فعالیت کنین، برین صحبت کنین، برین اطلاعاتتون رو راجع به اون کشور زیاد کنین، برین ببینین مردم اون کشور چی بودن. شما چجوری به خودت اجازه دادی و برگشتی گفتی که ما مردم امریکا بهتون گندم و جو میدیم، ثروتمند میشن مردم ما و شما هم از گرسنگی نجات پیدا میکنین. تو کی هستی که بخوای من دلم میخواد این صدای من برسه به این آقای بند؟ تو کی هستی که بخوای ما رو سیر بکنی؟ ما یه زمانی خودمون کشورمون کمک میکرد به همه دنیا و ما نیاز نداریم. ولی من از اپوزیسیون خارج از کشور واقعا تقاضا دارم. میدونم خیلی ها صدای منو میشنوند. شنبه یه شنبه که میخواین اعتراض کنین، اعتراضتون رو به آقای وصف کنین و ازش بخواین عذرخواهی کنه از ملت ایران و بگه تو حق نداری که به ملت ایران اینجوری بی احترامی کنی. ما اگر از مردم دنیا کمک خواستیم، ما کمک مالی نخواستیم. ما هنوزم ثروتمندیم. من خواهرم چند وقت پیش برگشت تلفن میکرد به من میگفتش که آیا شما قحطی اونجاست؟ گفتم نه، ما همه چی داریم. ما مغازه هامون همه پره، فروشگاه هامون پره، بازارای میوه‌مون پره، همه چی هست. فقط اینقدر گرونه که مردم توانایی خرید مثل قبل رو ندارن. ما فقیر نیستیم، ما نیازمند اونا نیستیم، ولی من از اپوزیسیون میخوام، من از مردم خودمون میخوام که اعتراض کنن و کاری کنن که آقای ونس به جای اینکه بره با این قاتلین مردم ما بشینن واقعا خجالت نمیکشن. اصلا من میخوام ببینم اینا خودشو شرم نمیکنن میان با یه مش قاتل و جانی و بی سواد میشینن صحبت میکنن و میخوان با اونا وارد مذاکره بشن. و این خودش به ما مردم ایران نشون میده که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. من واقعا فکر میکنم که تا حدودی فقط نتانیاهوه که به فکر مردم اونه، اونم به خاطر اینکه فکر میکنه که یه زمانی کوروش.
1: خب ببینید، صحبتایی که من در ادامه صحبتای این بانو خدمت جناب ونس بگم، فراموش نکنید شرکت لاکید شما که الان ارتش امریکا قدرتش روی موشک ها و هواپیمایی هایی که این شرکت می سازه، در سال 55 این شرکت داشت ورشکست می شد. اگر محمد رضا شاه قرارداد F-16 ها رو با اینا نبسته بود، اینا ورشکست شده بودن. شما آقای جی دی ونس، شرکت کنکورد رو یادتون بیاد، شرکت کنکورد 30%شو محمد رضا شاه یا دولت ایران سرمایه گذاری کرد که کنکورد بتونه ساخته بشه. بازم براتون بگم، نفت دریای شمار 49%ش و درآمدهاش که الان جمهوری اسلامی دنبال پول اونه، که از سال 2015 شروع کردن به استفاده از نفت دریای شمال، مثلا که بخشش مال انگلیسه، بخشش مال نروژه، و دارن میفروشن، استخراج میکنن، پولش مال ایرانه. مردم ایران بدبخت نیستن آقای ونس، بدبخت شما هستید که خودتونو میان شعار میدید میک امریکا میگا، یا همین شعار میک امریکا، من پوزش میخوام، واژه آلمانیش میاد تو ذهنم، امریکا رو دو مرتبه بزرگ بکنیم. شما امریکا رو دارید کوچکتر از اون چیزی که شده بود دارید میکنید. جنبش میگا که را انداختید اولش خوب بود، خب پیشواز و بدبدرقه شدید شما. مردم ایران اگر الان در این شرایط نامناسب قرار گرفتن، به خاطر سیاست های شما هاست. سیاست های دول امریکا تا کنون، از 47 سال از کارتر گرفته تا کنون، حتی در مورد در زمان همون پرزیدنت ریگان هم شما به جمهوری اسلامی کمک کردید. اروپا که جای خود داره، اروپا شده یک لاشخوری که شکارشو امریکا بکنه، بعد قشنگ سیر بشه ازش، بعد این بره سراغش. برجامو که یادمون میاد که قرارداد امریکا بست، توافق امریکا کرد، یه سری از پولهای بلوکه شده ایران رو نقد کرد که آقای ترامپ ادعا میکنه میگه بانکهای فلانجای امریکا، فلان شهر امریکا رو خالی کردن که این پولا رو به جمهوری اسلامی برسونن. این پولا مال بابات که نبود آقای ترامپ، این پولا مال کشور ایرانه، این پولا مال مردم ایرانه. اگر از بانکاتون گرفتیم، برای اینکه سالیان سال با این پولا دارین زندگی میکنید، با پولهای مردم ایران، با پولهای ما دارین زندگی میکنید و اینا رو خورده خورده میشینید مذاکره میکنید با این توفاله های اجتماع ایران، توفاله های جامعه سال 57 شما با اینا میشینید مذاکره میکنید، بعد ادعا میکنید، میگید که لایه اولشون رو زدیم، لایه دومشون رو زدیم، اینا رو نگه داشتیم که باهاشون بتونیم مذاکره بکنیم. اونم که شما نکردید، که بیت رهبری رو به تنهایی اسرائیل زد، کاری که شما جناب ترامپ در جنگ 12 روزه جلوشو گرفتی که اسرائیل میخواست انجام بده، که اگر در اون زمان انجام داده بود ما دی ماه 1404 رو تجربه نمی کردیم. ما تجربه نمی کردیم. شما اشتباهتون رو در حمله 40 روزتون یا 39 روزتون میخواستین جبران بکنید؟ مردم ایران مردم افتاده ای هستن. ما این تو مراممونه که اگه یکی برام قمپوز در بکنه تو روش نمیزنیم، بیابروش نمی کنیم. اگه یکی یه قدم برای ما برداره، هر آنچه به حرف باشه، تو اشعارمون هم هست، تو فرهنگ ما ایرانی هست، ازش سپاسگزاری میکنیم. ما مثل داریم، قربان محبت زبانیت. زمانی که میگی کمک در راهه، همون گفتنش برای ما کافی بود. ما انتظار یک همچین کمکی رو نداشتیم و نداریم که شما کوشش بکنید جمهوری اسلامی رو تغییر رویه بدید، بکنید اونجوری که دلتون میخواد، بعد بذارید مردم رو همچنان سرکوب بکنن. من یه شرطی براتون میذارم، یه شرطی امریکا، برای امریکا ما بذاریم، ما مردم ایران بذاریم، که اگر نتیجه این مذاکرات به این شرط رسید، شما برای مردم ایران کار کردید. اگر به این شرط نرسید، شما فقط و فقط برای منافع خودتون و چهره سیاسی خودتون قضایا رو میچرخونید، به خورد جامعه بین المللی میدید. این قدمی که باید اتفاق بیفته، این تغییر رویه، تغییر رفتاری که از جمهوری اسلامی انتظار دارید، این هستش که جمهوری اسلامی تمامی زندانیان سیاسی رو بدون قید و شرط آزاد بکنه. قدم اول. اگر این اتفاق بیفته، ما امید داریم که شما به نتیجه میرسید. هر کار دیگه‌ای که شما بخواید بکنید، هر پیشنهادی که شما بدید و هر نتیجه‌ای که بخواید برسید، مشخصاً تداوم جمهوری اسلامی خواهد بود و این اون چیزی نیستش که مردم ایران انتظارشو دارن. و شما اینو بدونید، در آینده نزدیک، چه در اروپا چه در امریکا، ما ایرانیا در انتخابات تاثیرگذار خواهیم بود. این هدفیه که ما در پیش داریم. ما ایرانیای خارج از ایران، حالا میخواد تو اروپا باشیم، تو امریکا باشیم، ما در انتخابات آینده دنیای غرب تاثیرگذار خواهیم بود. مواظب باشید نقشه هایی که میریزید نقشه براب نشه. ما قدرتمون رو هنوز داریم. ما هنوز، ملت ایران هنوز زنده است. من این صحبت ها رو به عنوان یک تصفیه حساب میگم. دوستانی که در امریکا زندگی میکنن، دوستانی که در اروپا زندگی میکنن، همیهنان عزیزمون بدونن دست ما بازه. ما توانایی اینو داریم که در سیاست‌های کشورهای غربی، حتی کشورهای دیگه، تاثیرگذار باشیم. تصمیمات سیاسیشون، توانایی اینو داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که ما ایرانیا در این جامعه حل شدیم، فراموش نکردیم که ایرانی هستیم، ولی رفتارمون مثل رفتاریه که اون کشور از هر خارجی انتظار داره که به قول مثلا اروپایی‌ها خودشو اینتگره بکنه.

احترام به فرهنگشون میذاریم و سعی میکنیم همراه با اونها بدون اینکه هویت خودمون رو از دست بدیم همراهی بکنیم. من سپاسگزارم از دوستانی که زنده در این برنامه شرکت کردن. یکی از دوستان اجازه بدید نوشته معاون نادان و بی تجربه باج به توریستا داد، امریکا رو از اون قباحتی که داشت به حقارت انداخت و ضربه بدی به جمهوری خواهان و حقوق بشر در ایران زد. همیهن گرامی جناب رضا یا رضایی پوزش میخوام. حقوق بشر یک ابزاریه که دنیای غرب استفاده میکنه برای کشورهای دیگه، برای خودشون نیست. این قوانین حقوق بشر برای کشورهای جهان سومیه، مثل همون قانونی که به اصطلاح میگن قوانین پذیرش جوامع خارجیه، ولی در اصل کمک به دولتها و نظامهایی میکنن که اون کشور رو دارن استثمار میکنن. بنابراین زیاد با این ابزار حقوق بشر ما چیز بدی نیست، ولی ابزاریه که ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم به خاطر اینکه برای خودشون ارزش نداره. قوانینیه که برای جای دیگه گذاشتن. به خاطر همین ما باید اونجایی تأثیر بذاریم که تواناییشو داریم و اون حق و حقوق شهروندیه که به خاطر اینکه به اصطلاح شهروند این جامعه هستی مالا فرق نمیکنه. میخواد منی باشم که در آلمان هستم، شمایی که در اروپا در هر نقطه اروپا هستید یا در امریکا زندگی میکنید. شعار آقای ترامپ هم که Make America Great Again، سپاسگزارم. این هی آلمانیش میومد تو ذهن من، سپاسگزارم. Great Again، در اصل ما میتونیم این جنبش میگا رو یا ماگا رو میتونیم بذاریم مازا، در اصل Make America Small Again در اصل بکنیمش. این شعاریه که میتونیم بدیم و خط آقای ترامپ فعلا در این سمته. این کوچیک شدن امریکا که دوست عزیزمونم نوشتن یه واقعیت داره. آقای ترامپ اومد با توپ پر اروپا رو، خب مسئله تا جایی هم پیشرفت داشت، مثلا در مورد ناتو، پیمان ناتو، به شرکاش گفت آقا تا الان من 70% میذاشتم، الان شما باید بیشتر بیاین شراکت بکنید، پول بیشتری از خودتون بذارید، اگر نه من بهتون بدرود میگم و دیگه نیستم با اتون. خب اینا هم راه اومدن، تمام کشورهایی که در این پیمان ناتو هستن اون درصدی که خرج میکنن و بین 5 تا بعضی از کشورها تا 8% بردن بالا. 8% مثلا مثل لهستان که از 1 به 8.2% رسونده به مثلا سهم خودشون، یا مثلا در مورد گرینلند بحثی که به وجود آورد نتیجهش چی شد؟ به غیر از این که شرکای خودش رو همه رو ضد خودش کرد. ما همه میدونستیم هدف اصلی آقای ترامپ چینه، ولی آیا به این هدفش رسید؟ مطمئن باشید با این رایی که، با این میخواری که داره با جمهوری اسلامی، به قول خودش طبقه سوم جمهوری اسلامی میکنه، با این راه، با این روش مطمئنن چین دیگه براش ارزنم نمیریزه. چه برینسی به این که بخواد به عنوان یک قدرت بین المللی قبولش بکنه. در حال ما در انتظار هستیم که ببینیم آقای ترامپ نتیجتاً به کجا میرسه. راهی هم که در مقابل اسرائیل شروع کرده
تنها وابستش یعنی همین جریان جنگ به قول

ایران جنگ 40 روزه به قول جمهوری اسلامی بدون اسرائیل امریکا به اینجا نمی رسید. نه به خاطر قدرت نظامیش، نه، به خاطر اشراف اطلاعاتی که اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی داره. شما نگاه بکنید دیگه، خود سران جمهوری اسلامی دارن میگن، میگن جرأت نمی کنیم ما بیایم در ملأ عام، همشون تو سوراخ موشن، به سایه خودشون هم شک دارن. این پوانو متاسفانه نمیشه به امریکا داد، این پوانو باید به اسرائیل داد، به آقای نتانیاهو داد، به سازمان ضد اطلاعات اسرائیل داد. این پوانو اونا داره. کمکی که در راه بود، ما تا همون جایی که شما رهبر جمهوری اسلامی رو و خانوادهشو و یه سری از سرانشو از بین بردید ازتون سپاسگزاریم، ولی دو مرتبه دیگه بهشون تنفس مصنوعی ندید که بخواین زنده بمونن. من از دوستانی که امروز در برنامه شرکت کردن، همفکری کردن، سپاسگزارم. امیدوارم صدای ما به گوش اینها برسه، که مطمئنم میرسه، چون از صحبتهایی که توی به سلام مذاکرات میشه، توی مصاحبه‌های خبریشون میشه، متوجه میشیم که برنامه‌های ایرانی رو، حرفای ایرانی‌ها رو گوش میدن و به گوششون میرسه و میدونن که در سر ما چی میگذره، در قلب ما چی میگذره. ولی من فکر میکنم قدرت ما رو دست کم گرفتن. ما یواش یواش داریم به اون خطی میرسیم که باید از این قدرتمون استفاده بکنیم. سپاسگزارم ازتون. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. پاینده ایران زنده باد. ملت همیشه زنده ایران. بدرود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: دوستتون دارم، چون دوستتون دارم. نه، اول میخوام سرودم بخونم و بعد اون سروده. دو تا سرود دارتون میخونم، دو تا سرود دارتون میخونم. بای سهب زنیم و چون سکوت من

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: Okay. سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهینفر هستم. ما قرار شد که به پرسش یه هموطنمون یه دوست عزیزمون پاسخ بدیم که چرا دوره پهلوی ماندگار نشد و چرا این دوره تا به حال ماندگار شده. البته من نمیدونم که معنی ماندگاری چیه، چون به هر حال اونا پهلوی ها 57 سال در ایران بودند و اینا آرادازه 47 ساله. یه شتاب زدگی در این سوال به هر حال وجود داشت. من داشتم مطالبی میگفتم که توضیح بدم. یک هموطن دیگری کامنتی فرستاد، یه پیامی فرستاد که آقا این دشمنی شما با خاندان پهلوی چیه؟ اینو توضیح بدید. من به طور کلی اومدم تو این برنامه برای اینکه با هموطنانم حرف بزنم. هیچ حرفی از خودم ندارم. برای اینکه معتقدم که دیالوگ برقرار شدن بین دو تا ایرانی اگر سالم باشه، اگه منطقی و استوار باشه، یکی از واجباتی به نظر من چیزیه که ما امروز کمبودشو داریم. دلیل اینکه کمبودشو داریم در ریشه های فرهنگ و تمدن ایران وجود داره و من اگه بخوام وارد اون مقوله بشم باید برم از عهد اوستا صحبت کنم، تو حال که عرض کنم به شما که چگونه ما مردم عادت کردیم که یک چیزی رو کاملا سفید ببینیم و چیزی دیگری رو هم کاملا سیاه ببینیم. اصلا تمدن ما، تمدن ایرانی ما از قبل از اسلام، از عهد اسطوره، بر اساس یک امر مقدس و نامقدس شکل گرفته. یعنی دو عنصر مقدس و نامقدس در مقابل هم دیگر قرار گرفتن و تمام هستی ما رو تشکیل دادن. اون این است که یا عنصر مقدسی رو میسازیم یا فرح ایزدی بهش میدیم یا چارده معصومه یا امامزاده است یا شاهه. البته به شما بگم که خدا و شاه در فرهنگ اسطوره ما و بعد در فرهنگ قبل از اسلام ما خدا و شاه پهلو و پهلو هم دیگه زدن، آرام آرام رفتن تو جلد هم دیگه، یکی شدند. شما اگر دقیقه حالا این هفت و حرف میاد ولی چاره نیست، اینا باید یه نفر ایرانی باید بدونه که این طرز تفکری که داره چه هست، چرا داره. اینکه یک نفر ایرانی به اهورامزدا، به خدا، به آسمان، به نیروهای آسمانی آنچنان اعتماد داشت و آنچنان تمام هستی خودش رو از اون میدونست که کسانی که میخواستن به این مردم حکومت کنن و مشروعیت به طلبن برای خودشون، طرفداری مردم رو برای خودشون جذب کنن، می آمدن می گفتن که ما از طرف اهورامزدا اومدیم، بدون که هیچ پشتوانه مذهبی هم داشته باشن، پشتوانه دینی هم داشته باشن. حالا این آقای آیت الله 40 سال رفته تو حوزه درس خونده، نمیدونم قرآن خونده، چیکار کرده، حالا میگه من شبا امام زمان رو به خواب می بینم. اما نه، اون حرفش چیزی دیگری بود. شما اگر تمام کتیبه های داریوش بزرگ رو نگاه کنید میبینید که میگه اهورامزدا این زمین رو به من داده، اهورامزدا منو شاه کرده، اهورامزدا به من کمک کرده که من شاه بشم و اختشاش و شلوغی و اینا رو جلوش رو بگیرم. از این حرفا تمام کتیبه های دوران ساسانی نشون میده که حلقه شاهی رو دارن از دست اهورامزدا میگیرند. کار به جایی رسید که گفتن ساسان پدر مؤسس ساسانیان اردشیر بابکان از ایزدان بوده. اصلا اون هیچی در متون مذهبی ما، در متون دینی ما، در یشت ها شما اگه خوب دقت کنید ببینید که مهرام که اون موقع وره رام گفته می شود، این یه ایزد شاهه، هم شاهه هم ایزده. و اشکانیان به طور کاملتری، به طور برجسته تری خودشونو نماینده خدا می دونستن. و اینها که خودشونو نماینده خدا می دونستن دیگه با بنده خدا کاری نداشتن، که چون اینها صفت خدایی. و ساسانیان در تمام کتیبه هاشون نوشتن که من از تخمه ایزدانم. این که مسیحیه بگه که مسیح پسر خداست حرف تازه ای نیست. خیلی خیلی کهن‌ترش، قدیمی‌ترش، محکم‌ترش و ما ایرانی ها گفتیم، در متون اونم ثبته، تو کمرکش کوها اینور اونور همه جا هم ثبت کردیم. حالا این آدمی که از طرف خدا آمده مقدسه، و آدمایی که این داره بهشون حکومت میکنه همه اینا یک عنصر نامقدس هست. یک عنصر نامقدس باید چیکار کنه در مقابل یک عنصر مقدس؟ باید تعظیم کنه، نماز بگذاره، ستایش کنه، پیشونیش به زمین بماله در مقابلش. این رفتار یک انسان ایرانی با شاه بوده همیشه. گفتگوی وجود نداشته، سوال و جوابی وجود نداشته. حداقل من میتونم به شما بگم که تا انقلاب مشروطه وضعیت ما چنین بوده، یعنی در رو این پاشنه میچرخیده. حالا این یه کلیتیه. حالا دیگه من نمیرم وارد مباحثی بشم که به شما عرض کنم که سیاست نامه هایی که در ایران نوشته شده چه نوشتند، چه مأموریتی به شاه دادند، چه مقامی به شاه دادند و چه انتظاراتی از شاه دارن در مقابل مردم. اما خلاصش اینه که شاه یه موجود خداییه، خداوند این قدرت به او داده و ما مردم جوهره و اصل اختشاش هرج و مرج و جنجالی. این تمام سیاستنامه های ایرانی که نوشته شده این معنا رو ارائه میده. پادشاهان ساسانی اینقدر خودشونو خدا میدونستن که رسماً اولا گفته بودن ما تخمه ایزدانیم دیگه. اینا خودشونو به کسی نشون نمیدادن چون خدا ندیدنیه. اینا هم نباید کسی ببینه. اینا همشون حتی در دربار پرده زخیمی وجود داشته که پیوسته پشت اون پرده بودن. وزیرش که میرفته از پشت پرده باش صحبت میگرده. اگر ضرورتی پیش میامده که یک آدمی بره اون طرف پرده، حتما میبایست که خاکسار بشه، حتما از زانو بزنه، زمین رو ببوسه و صورت پیشونیش روی زمین اینقدر نگه داره تا شاه بگه که بلند شد. این سیاحتگرها، سفیرها، جهانگردهایی که در زمان صفوی آمدن به ایران، این داستان رو در رابطه با ملاقات با شاه خوب شرح دادند. که چه کار باید که هر کسی میخواسته به ملاقات شاه قبلا یه اورینتیشنی بهش میدادن، یادش میدادن که اونجا که میری چیکار کن. و خیلی آدم ها بودن که میگفتن آقا ما فقط در مقابل مسیح سجده میکنیم، در مقابل خدا سجده میکنیم، ما این کار رو نمیتونیم جو کنیم. من میشدن اون خب پس نمیخواد بگی نباید بگی. خب رابطه مردم با شاه این چنینی بود، بنابراین شاه میشده یک مقام غیر مسئول که به هیچ کس پاسخگو نیست، هر کار دلش میخواد میکنه. خب این که هر کاری دلش میخواد بکنه چی بود؟ تا اونجا که شما در تاریخ به یاد دارید از پادشاهان قدیم، از تمام پادشاهان صفویه، پادشاهان دوره قاجار چی بود؟ اینا چی کار کردن؟ اینا جز اینکه امیال جسمانی خودشون رو تشفی دادن، نمیدونم این فتلیشا هفته یک بار با یک دختر باکره ازدواج کرد، هفته یک بار براش یک دختر باکره می آوردن و مراسم اخکنون برقرار میکردن و این بساطا. وقتی که مرد در زندگی نامش نمیشتن که این با هزار زن ازدواج کرده در زندگیش. خب اینا برای خودشون این شاهی رو میخواستن، بنابراین از این شاهی استفاده میکردن که خود. حالا من سوالم اینه، وقتی که یک نفر توی کشوری این میزان سنتی، این میزان تقدسگرا شاه میشه که معنیش از نظر ملک املاک میدونید که تمام زمین های این مملکت مال اونه، در عمل این شاه بوده که میتونسته اقتا بده، شاه بوده که یک ده رو میداده به یه نفر بعد ازش پس میگفته میداده به یک نفر دیگه. برحال در دوره جدید، در دوره مدرن، یعنی بعد از انقلاب مشروطه که ما قوانین نوشتیم که شاه یه مقام غیر مسئول باشه، گرفتاری گذشته، دوران گذشته این تناقض بوده فقط. یعنی مردمی بودن که این قانون اساسی رو میدونستن متنش رو و میخواستن و میخواستن اجرا بشه. در مقابل دستگاه و حکومتی بود که دوتا پاش رو توی یک کفش کرده بود که اون قانون اساسی اجرا نشه. یک نمونش اینه، من با شما مطرح میکنم، شاه چه نیازی داره که تجارت بکنه؟ ملت تمام امکانات این مملکت رو در اختیار او گذاشته. حالا طبق قوانین جدید دیگه وزارت دربار درست شده، بودجه هنگفتی که هیچ کس نمیدونه چقدره. یه ایرانی میتونست بفهمه که بودجه وزارت دارایی چقدره، بودجه وزارت فرهنگ چقدره، ولی کسی نمیتونست بفهمه که بودجه وزارت دربار چقدره. همیشه جزء ارقام محرمانه مملکت بوده، به هر حال رقم بسیار بسیار بالایی بوده، در این شکی نیست. از ریخت و پاشا رفتم، اینا همه مشخصه دیگه، آبروی مملکت بوده، باید اینطور باشه، من حرفی ندارم، قبوله. ولی وقتی که یه انسانی، یه آدمی از بالاترین حد بودجه مملکت برای زندگی شخصیش استفاده میکنه، بزرگترین کاخهای مملکت بهش میدن، بزرگترین باغهای مملکت بهش میدن، همه امکانات حمل و نقل، هواپیمای خصوصی، نه یکی دو تا، چه دیگه این آدم میگه چه احتیاج داره که بره تجارت بکنه؟ و یا برادراش و خواهراش، یعنی به طور کلی خاندان سلطنتی، اینا طبق قوانین یه مواجب یه مستمری داشتن، میتونستن باش اشرافانه شاهانه زندگی کنن. وقتی اینا وارد تجارت میشن، اینو دقت کنید، اینا اون عنصری هستن که خیلی خیلی قابل احترام هستن، یعنی از نظر ارسی گذشته اینا هنوز جز اون گروه مقدسین کشور هستن. این یا تاجر معمولی یا کارخونه دار معمولی، حالا از خدا میخواد که با یکی از اینا شریک شه، میره بگه آقا من 20% سهام خودم میدم به شما، شما شریک من بشید مجانی. این کارو میکنم. و بعد از این آقایی که برادر شاهه یا خواهر شاهه و 20% این کارخونه رو داره، میگن آقا این کارخونه در شرط فعلی سود نمیده مگر اینکه این قانون عوض شه، این شکلی بشه که ما بتونیم سود آور بشه. اونم میگه خب پس من یه کاری میکنم که اینطور بشه. حالا مثلا من براتون مثال میزنم، دقیقا غرغره زیبا یه همچین سرنوشتی داشت که 20% سهامش رو دادن به شاپور غلامرضا و از او بدن خواستن که آقا این نخو دیگه ورودشو ممنوع کنند. ایشون هم فشار آورد به دستگاه دولت و چه و چه، ورودش ممنوع شد. تا ورودش ممنوع شد اینا شروع کردن به ارزان تولید کردن که سود بیشتری ببرن. نخه پاره میشد، پوسیده بود، رنگ عوض میکرد، دیگه کلیسی اومد پایین. اینقدر شکایات مردم بالا رفت که مردم شکایت کردن و دولت این طرف اون طرف تصمیم گرفتن که در مقابل این همه کثافت کاری این کارخونه جواب مردم رو باید داد دیگه، ورودش رو آزاد کنن. تا میخواستن ورودش رو آزاد بکنن، کسی که زودتر از همه میدونست کی بود؟ همون شاپور غلامرضا بود. زود سهامش رو فروخت، سهام داره آقای اصلی، رفتن به شاپور غلامرضا گفتن آقا اینا میخوان ورود آزاد کنن. گفت من سهامم فروختم رفته، به من گره ربطی نداره. دو مرتبه بهش 20% سهام دادن که بهشون کمک بکنه و این ماجرا این شکلی بود. مثلا یا رشوه خاری اینا حالا هم هستا، منتها یه موقعی اینها از حد میگذره، یعنی از ظرفیت مملکت بالاتر میره و شکننده میشه، ویرانگر میشه. یه موقعی نمیتونم این حرف رو بزنم چون حالا 100 برابر از اون موقع بدتره، ولی اون چی که اون موقع بود و میگیم، حالا بعد بیانیم اینجا چه خبره. دولت تصمیم میگیره که جز کارهای عمرانی کارخونه کاغذسازی درست بکنیم. شروع میکنم به سازمان برنامه این طرف اون طرف، شروع میکنم تحقیقات که ما چه کارخانه کاغذسازی در ایران تأسیس کنیم، به وجود بیاریم. از این و اون کشورهای مختلف سوال میکنن. یه کارخانه ژاپنی میاد میگه آقا شما به اندازه این که کارخانه کاغذسازی داشته باشید جنگل ندارید، جنگل هایی هم که دارید به اندازه کشورهای صنعتی بزرگ مراقبت نمیشه. بنابراین ما میاییم یه کشتی میسازیم، این کشتی و 15 تا بندر در دریای مازندران و 15 تا 20 تا بندر، از هر ایستگاهی ما چوبهای هرس شده جنگل رو، نه خود درخت رو، چون جنگل های ما مثل جنگل های آلمان مثلا هرس شده نبود. شما اگر نگاه کنید جنگل های آلمان اروپایی همتون چوبای صاف میبینید بقل هم بقل هم رفته بالا، ولی مال ما نه، جنگل انبوه بود، از یه متری همتون شاخه ول بود، بسیاری از جاهای جنگل اصلا نمیشد توی شاخ رفت. خب ما این شاخهای زیادی رو هرس میکنیم و سه‌بندی میکنیم میاریم تو بندر، کشتی میاد این توپ ها رو بر میداره و کاغذهایی رو که ساخته میذاره زمین. به این ترتیب هیچ وقت جنگل های شما دست نمیخوره بهش، هم جنگلاتون ترمیم میشه و همی که کاغذ دارید. این حدیه که شما میتونید داشته باشید. قیمت کارخونه ما اینه، شرایط ما اینه، شرایط چی نمیدن. اما یک کارخونه دیگری کانادایی میاد 5 میلیون دلار میده به آقای شاپور غلامرضا و بالاخره در هیئت دولت و کجا و کجا کارخانه کانادایی تصویب میشه. در محل اصالم این کارخانه رو نصب میکنه. من یک کارمندی داشتم به نام فرهنگ. این روز اومد استفاده. گفتم کجا داریم بیدیم چکار میکنیم؟ گفت برای به من پیشنهاد کارشم بیشتر کار حساب داریم. گفت من به من پیشنهاد بهتری دادند و دارم میرم. گفتم برو. رفت. 6 ماه 1 سال بعد گفت آقا ما در اصالن اونجایی که کار میکنیم به ما یه ویلایی دادن، محل اقامت اونه. خانومم خیلی خیلی به من اصرار داشت که من شما و خانوادتون رو دعوت کنم یه چند روزی بیایید اونجا، چون جای بسیار بسیار زیباییه. ما هم دعوت ایشون رو پذیرفتیم و رفتیم. رفتیم به اصالم و من ماشین که داشت برنیم بگوید طرف خونه این، من تنه یه درختی رو دیدم که تو عمرم درختی به این تناوری ندیده بودم که افتاده بود رو زمین. گفتم خب حالا یه کاغذسازیه دیگه، چوب باید داشت روشنی هفته. نفهمیدم چون شعورش رو نداشتم، سوادش رو نداشتم. ما رفتیم خونه ایشون رو روز بعد گفتم که تو میتونی ما رو ببری کارخونه رو با ما نشون بدی؟ که گفت کارخونه تعطیله آقا. گفتم چرا؟ این داستان رو گفت. گفت این کارخونه 3 ماه شروع کرد به کار کردن و بعد کارشناسا آمدن، کارشناسای خارجی نه باز داخلی، آمدن گفتن که اگر 6 ماه دیگه این کارخونه به کار خودش ادامه بده تمام جنگل های شما به دشت تبدیل میشه. بنابراین شاه همه امریه داد که کارخونه متوقف میشه. گفت حالا کارخونه متوقفه و از یه کارخونه متوقف از بعضی قسمتش هم میتونیم باز بریم بازبینی کنیم که ما رفتیم با اونش کاری نداریم. ایشون پروژه ژاپنیا رو مطالعه کرده بود و برای من شرح داد که پیشنهاد ژاپنیا این بود که هم جنگل‌های ما حفظ میشد، هم مرمت میشد و هم صاحب کاغذ میشدیم، ولی اونا رشوه ندادن به کسی. خواهم هم ادام تکون نخورد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حالا به مصداق این که میگن که سعدی گفته بودی اگر که شاه از واقعی کسی سیبی بدوزه رعیت با آغازی رو رو میکنه، اینطور هم شده بود. آدم های پایین تر همینطور بیاد تا درون در تا رشوه نمیگرفت هیچ کاری نمیکرد. الانش هم همینطور ها میخوام بگم که فساد تا مغز استخون رفته بود از این بابت. اما چه لازم؟ وقتی هم که تظاهرات شد، شلوغ شد سال 56 یا اوائل 57، این رئیس دفتر شهبانو فرح، آقای دکتر یادم رفته اسمش، دکتر ملایری یا اسمایی داشت، مرد خوبی هم بود، رئیس دانشگاه بود یه دوره، این تو هواپیما خودش تو خاطراتش بعدن نمیشه و در هواپیما بر حضرت گفتن که هر حضرت این اعتراضات مردم مقدار زیادیش وصل به مسئله بیزینس کردن خانواده سلطنتی. اگر جلوی این گرفته شه، شاید که این تظاهرات کمتر بشه، این مشکلات کمتر بشه. او علازت به من جواب داد که تا زمانی که آمریکایی‌ها هم حمایت میکنند از هیچ چیزی نباید ترسید. خیلی معنی میده دیگه. بعد از شنیدن این جمله دیگه طرفداری از این آدم بیمعنیه، خودزنیه، مثل که خودت خودتو تیغ بزنی، اون شکلیه دیگه. یا آدمی میگه من خودم و خانوادم اموال این مملکت رو به باد میدیم برای اندکی درآمد. آخه این که فقط شاپور غلام رضا 5 میلیون دلار گرفت، اگه کار اون کارخونه قیمت داشت. اون هزینه سرسام‌آوری بود تا بیاد نصب بشه و بعد بیکار بمونه، که اگر ادامه پیدا میکرد جنگل ها میخواست به بیابون لم یزرع تبدیل بشه. تا این حد خیانت به یک اوقات به خاطر اندکی یا مقدار زیادی بود. نه، این میزان دل و من سوالم همیشه این بود که یا یه خانواده ای که تمام امکانات مملکت در اختیارشون هست، احتراما قانونا، یعنی قانون گفته که اینها شاهانه زندگی کنند، هیچ کارش هم نمیشه کرد دیگه. بعد از اون برای چی تو میای این شرکت های مختلف رو باز میکنی، با شرکت های خارجی شریک میشی، بعد قوانین رو به نفع این شرکت عوض میکنی؟ حالا برای که تو قوانین رو به نفع این شرکت رو عوض کنی، میبایست که نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی. برای که نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی که هرچی به مجلس بگی برا تصمیم کنن، باید در انتخابات تقلب کنی. اینا مثل حلقه های زنجیر به هم وصله. میایی میری در انتخابات تقلب میکنی و آدم های باب دندون خودت رو، فرمان بردار خودت رو میفرستی تو مجلس که اینا این کارها رو که میخوایی برات انجام بدن. حالا اگر کسی به صلاحیت یک وکیل بخواد تردید نشون بده، سوال کنه که آقا این آقا چرا وکیل شد، باید زود بذارن خفش کنن، در چه سانسور بود، در چه ماموریت ساواک بالا میره، بالا میره، بالا میره، به حدی که ببینید همه ممالک دنیا دستگاه امنیتی دارن، امنیت خارجی، امنیت داخلی، در این هیچ تردیدی نیست. ولی انقدر بار این ساواک زیاد شده بود که ساواک شد این دستگاه مشعوم، مخوف. و اینقدر این دستگاه مخوف و مشعوم شده بود و مردم از این دستگاه هم بدشون می آمد، متنفر بودن، هم می ترسیدن، که وقتی سینما رکس آتیش می گیره، یعنی وقتی سینما رکس و آخونده آتیش می زنن، ساواک نمی تونه حق خودش دفاع کنه. سینما رکس آتیش زدن، انداختن گردن ساواک. ساواک نتونست به مردم بگه آقا من آتیش نزدم. نفرت مردم اون نسبت به ساواک بیشتر کرد. اون دستگاه به دلیل این قبیل ضعف ها، حالا اینا که من میگم که یکی دو تا سه تا ده تا نیستش، که هزار هزاره، تا اونجا که من از نزدیک خودم میشناسم، دیدم، لمس کردم، دارم به شما عرض میکنم. من به اسناد، مدارک، بایگانی ها، به این آمار ها، به اصلا به اونا من کار ندارم. من فقط مشاهدات عینی خودم رو دارم. این آقای شریف امامی مهندس راه آهن بود، تو این مملکت به دلیل نبود آدم مقامات گرفت، بالا رفت بالا رفت بالا رفت، تا رسید شد رئیس مجلس سنا. از زمانی که ایشون ریاست سنا رو به عهده داشت و البته فراماسون هم بود و تو لوژ فراماسونی آدمی بود در ردیف بالاتر از خودش، خیلی آدم قدرتمندی بود. این من شد 50 شرکت بزرگ تولیدی، 50 شرکت بزرگ تولیدی ماهانه ماهی 50,000 تومان باید به ایشون پول میدادن. این یک رقم درآمد ایشون. خب این شرکت تولیدی که ماهی 50,000 تومان به ایشون میدن، وقتی هم گرفتاری دارن به ایشون مراجعه میکنن دیگه. بنابراین امور مملکت از دست قانون خارج میشه، مملکت بی قانون میشه. خب این از کار به کجا میکشه؟ اینا چیزایی نیست که من خودشون هم میدونستم، خود شاه هم اینه میدونست. وقتی که اومد تو تظاهرات که مردم میکردن و انقلابی که را انداخته بودن این حرف، اومد سخنرانی کنه، چی گفت؟ دقیقا گفت خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. آقا این حرف از زبان شاه مملکت در اومد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و به شما قول میدم که خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. این یه بود قضیه. بود دیگر قضیه، قانون اساسی مملکت چی گفته؟ شما متوجه این امر نیستید هیچ وقت و نمیخواید این رو همین حرف فقط اگر بهش توجه بکنیم تکلیفمون روشن میشه. قانون اساسی گفته که شاه در اداره امور مملکت نباید دخالت کنه. شاه مقام غیر مسئوله، شاه میبایست که فقط فرمانها رو امضا کنه. شاه اعتبار احترام پرچمه. تمام دقت ها رو کرد محمد رضا شاه. ببین اینا که میگم بدیاش یه خوبیایی هم داشته ها، هیچ کس کاملا سیاه نیست، هیچ کس هم کاملا سفید نیست، حواستون باشه به این. ولی من دارم میگم که چرا این کشتیگیر کجاش ضعیف بود که زمین خورد. سوال اینه که چرا این افت سقوط کردند. در درجه اول فساد، در درجه دوم بیقانونی، در درجه سوم بی اعتنایی به توده های مردم. من کار خودتونی میکردم، انگار نگار که این مردم یه نظریاتی دارن، یه صفاتی دارن، یه خلقیاتی دارن. نه، مشکل. خیلی خیلی کارهای خوبم کردن. خاندان پهلوی خیلی خیلی زیاد کارهای خوبی هم کردن. یعنی ایران دوره قاجار رو به دوران پهلوی تبدیل کردن. به هر حال بگذاریم از اینکه در دوره قاجار همه کارهای زمان پهلوی آغاز شده بود، ولی خب اینها با برنامه‌ریزی بیشتر، مجدانه تر، جدی تر این کارها رو دنبال کردن و جایی رسوندن. بالاخره مملکت صاحب دادگستری شد، مملکت صاحب صد اسناد شد، صد اقوال شد، نمیدونم راه آهن شد، دانشگاه شد، انست فاستور شد. اینا نبود تو مملکت، این کارا رو کردن. ای کاش در کنار این خدمات اون نوع کارها رو هم نمی کردند، لزومی نداشت اصلا. فقط صفتهای رذیلانه‌ایه که سبب میشه یه آدم یه کاری رو انجام بده. مثلا خاطرات شعبان بیمخ، شعبان جعفری رو بخونید. میگه که دو سه بار من تو ماشین شافور غلام رضا بودم، دیدم ایشون راهشو کچ کرده ده میره چهارراه گمرک. گفتم والا حضرت چرا از اونوری میرید؟ گفت دارم میرم پادگان نظامی چیچی بود باقشا، دارم میرم باقشا بنزین بزنم. یعنی نصف شهر رو ایشون رانندگی میکرد که بره اونجا باکشو پر کنه پول نده. حالا همین شب اون موقع میگه که یه اسکناس 5 تومانی تو جیب شلوارش مونده بود، پوسیده بود. برای اینکه شاهزاده است اصلا خرجی نداره، همه خرجشو میتند دیگه. چرا این کارا رو میکنه معلوم نیست. این زیاده خواهی برای چی بود؟ من میخوام سوال کنم از خودم که والا حضرت اشرف پهلوی که در موناکو فوت کرد، این چند صد میلیون دلار ثروتش رو چه کار کرد؟ کجا برد؟ اگر اینا نبود چه فرقی میکرد زندگیش؟ کیفیت زندگیش حتی؟ چرا؟ برای که نگاه میکنیم میگم که 40 میلیون دلار فلان آپارتمان در نیویورک، 46 میلیون دلار سهمی از یک بیلدینگ در لس آنجلس، میگم چند میلیون دلار فلان جا در پاریس، کجا کجا کجا زافقای جنوبی بگیر تا هر جایی که شما فکر کنی ملک و املاک و میخوای چکار کنی که این ملت ملت پابرنه و گرسنه ایه، ملت سیری نیست. خب در نتیجه انقلاب میکنه. وقتی انقلاب میکنه صفات خودشو بروز میده، خواسته های خودشو میخواد به منصه ظهور برسونه. اون خواسته ها، اون شعارها چیزیست که امروز اون آدمی که رفته مدرسه درس خونده، دانشگاه رفته، چه و چه، خوشش نمیاد، میفهمم. ولی زمانی که انقلاب شد 3% جمعیت ایران تحصیلات بالاتر از دیپلم داشت. موقعی که انقلاب شد بیشتر از 56% جمعیت بی سواد بود. ایدن در یک مجلس مهمانی به شاه گفته بود که تو چرا اینقدر پول میدی اسلحه میخری؟ در مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره. البته من شما میگم ایدن فارسی رو خوب و خوب بلد. تو مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره، برو اونو علاج کن. شما هم بهش جواب میده که آمارهایی که به من میدن من خیلی خوشحالم از مصرف گوش چی چی چی. و اونم یه شعر سعدی رو خوند که خیلی خیلی بد بود، تک از غم بی نوایان بی خبری نشاید که نامت به هند آدبی. این شعر رو خون برش. خب نه، تناقض وجود داشت، تفاوت فاحش وجود داشت بین جمعیت و هیئت حاکمه. این وسط یه سری آدمایی بودیم که مطالعه کافی نداشتیم، خودمون رو نمیشناختیم. خود من واقعا خودمون رو نمیشناختیم، نمیدونستیم بافت جامعه ایران چیه، اینا چی فکر میکنن و چی دلشون میخواد. ما اینو نمیدونستیم، هیچ کس هم نمیدونست. اندک انگشت شمار آدم هایی بودن که در این زمینه اطلاعات نسبتاً کافی داشتن. براتون مثال یه دفعه زدم، نمیدونم گفتم اینو یا نگفتم، من و عباس جوانمرد که کارگردان تئاتر بود و فوت کرد چند سال پیش، همسایه بودیم. عصرها گاهی اوقات میرفتیم همین دامنه کوه، چون خونمون تو خیابون جمشیدیه بود، هم درست روبروی منظریه، در نتیجه 2000 متر 3000 متر سربالایی راه میرفتیم و برمیگشتیم، نه زیاد. یکی از این روزا من دیدم دو تا بچه از پشت تخت سنگ دارن ما رو نگاه میکنن. تو جایی که دیگه آبادانی تموم شده بود، یعنی مناطق مسکونی به پایان رسیده بود دیگه، فقط کوه و سنگلاخ. گفتم این بچه ها اینجا چیکار میکنن؟ من و عباس رفتیم دیدیم بله بین دو تا تخت سنگ یه بابایی چند تا چوب گذاشته و خرت و پرت و حلبی پاره و اینا هم گذاشته، سقف درست کرده، خودش و زنش و دو تا بچه اینجا دارن زندگی میکنن. تدجوش رو در آوردیم، معلوم شد که اینا از صاحب این زمین هم رفتن اجازه گرفتن که بیان اینجا زندگی کن. ما خیلی تحصیل قرار گرفتیم. برای فاصله اومدیم و با چند تا دیگه از همسایه ها صحبت کردیم و یه مدار خودمون پول گذاشتیم، یه مدار پول جمع کردیم، از صاحب ملک اجازه گرفتیم، رفتیم برای یه سخت ساختیم، همون جا یه اتاق بزرگتر ساختیم، دستشویی و توالت ساختیم براشون. بعد گفتیم که خب این شما بیایید تو محله، تو خونه همسایه ها روزی هر خونه یه روز کار بکن، در هفته 100 تومان بهت میگیم. خانمه روزی 100 تومان، اسمش هم صدیقه بود. به مرده گفتیم تو چه کاره ای؟ گفت من جوون که بودم باغبون بودم. گفت خب تو هم بیا باغچه های خونه ها رو درست کن، یه پولی هم به تو میگیم که بیکار نمونی. حالا دیگه لباس برای بچه ها و موناش کاری من ندارم که دیگه دست جمعی خواستیم اینا رو آباد کرده باشه. یکی از این روزایی که این آدم اومده بود خونه ما که باغچه ها رو مثلا علف های هرز باشه کار مهمی بلد نبود بکنه، از این کارا بکنه، آب بده باغچه چه از این کارا، دو تا پسرای من که کوچولو و خردسال بودن رفتن کنار استخر، من بودی حوصه گنده ای بود آب بازی کنن. مادرشون از اونجایی که میترسید اینا برن غرق بشن یا بلای سرشون بیاد، اونم با یه شلوار کوتاه اومد نشست لب پاشوره این استخره یا حوضه هرچی. من یهو دیدم که این پیرمرده دستش گرفت اینجوری کرد و از خونه ما رفت بیرون و رفت. من چند دقیقه بعد فهمیدم که این به خاطر اینکه زن من شلوار کوتاه پاشیده نمیخواسته ببینه از این خونه رفته بیرون. بینش مردم، سنت‌های مردم، عادت‌های مردم، باورهای مردم یه چیزیست که بد یا خوب قابل احترامه. حالا ما من اگه سابقه برق رو به شما بگم، فقط برق که ببینید ما چقدر تازه پا گذاشته بودیم، نونهال بودیم از یک جهان عقب مانده 2000 سال پیش، داشتیم تازه پامونی میذاشتیم تو جهان مدرن امروزی. وقتی رضا شاه اولین کارخانه برق رو ساخت و تو میدان ژاله این کارخونه رو کار گذاشت، کارخونه نفتی بود، نتونستن برقش رو بفروشن، تولیدش تولید زیادی نبود ولی همون تولید کم رو نتونستن بفروشن، کسی نمیخرید. تا اینکه در سال 1317 رادیو درست شد. رادیو که تأسیس شد مردم دیدن برای اینکه رادیو داشته باشن و رادیو گوش بدن برق لازمه. تند و تند و تند تقاضای اون موقع هم اصطلاح بود که کنتور بگیری، کنتور واحد برق هم بود کنتور، برن خلاص برق بگیرن. در نتیجه کمبود برق ایجاد شد و همون رضا شاه دومین کارخانه برق رو آورد در ایران، در تهران. در حقیقت تو موقعی که محمد رضا شاه از این مملکت میرفت بیرون، اینو خوب گوش کنید، سال 57 34% مردم ایران تلویزیون داشتند. ۷۲.۳% مردم رادیو داشتند. خب یعنی چی؟ یعنی این توده جمعیت، این جمعیت ایران با سنت‌های قدیمی، با باورهای قدیمی، اون قدیمیش هم مذهبی زندگی می‌کرد. شما نگاه کنید به فعالیت‌ها، حرکات، سرمنی‌هایی که در هر جای دنیا انجام میشه در سال، مکزیک، در برزیل، در فرانسه، در آمریکا، در ایران. مال ایران آشورا و تاشورا بود که تازه با چه زحماتی، با گذراندن قانون از خمه زنی جلوگیری کرده بودند. همینی که جلوگیری کرده بودند، به صورت مخفیانه یه ده میرفتن خمه زنی میکردن. این مردم این شکلی بودن. این مردم با انقلاب اسلامی به خواسته های خودشون رسیدند. حواستون پرت نشه، خیال نکنید که یه انقلابی رو از من شما دزدیدند. نه، اعتراض هایی هم که بود شنگ سرکوب میشد، به راحتی سرکوب میشد. طرف یه ذره که حرف میزد یا مالک سهله. من یه قصه کوتاه بردم بدم به اعتراض جوانان. سردبیر اعتراض جوانان پیغام فرستاد که فوری بگید بیاد. من وقتی رفتم جلوی در راست پله ها اینو تا شده به من داد، گو از پله ها برو پایین و دیگه چنین چیزی اینجا نفرستی، ها دودمان ما اینجا به باد میره. قصه یه آخوندی بود که در کرمان صیغه گرفته بود. همین یعنی نیروهای مذهبی در باطن امر این همه مسلطن به جامعه، دولت هم میدونه، ازش هم میترسه. شما نگاه کنید دیگه، همین شهبانو فره با اون چادر توری مانندش با شاه مگه نرفتن امام رضا زیارت؟ یا نمی رفتن به دفعات زیارت؟ مگه مکه نرفتن؟ مگه به عتبات نمی رفتن؟ خب اینا برای چی بود؟

پیش داشته، امام زمان حمایتش کرده چه و چه. البته این امام زمان من رو حمایت کرد، همون ادامه داستان شاه خدایی از چند هزار ساله است که ایشون هم باید سهم خودش از این ماجرا برداره. بالاخره توی این مملکت چند هزار سال این حرف زده شده، حالا باید خودش مرتب میگفت که سلطنت محبتی است الهی که از طرف مردم به من داده شده. حالا بنابراین یه طرز تفکر، یه بینش خاصی در جمعیت، در 80% جمعیت این مملکت وجود داره و یه دستگاه های دولتی هستن دارن یه کارهایی میکنن که بگن این ایران مدرنه، این ایران ایران متمدن پیشرفته ایه. تلویزیون باله میگذاره، شهبانو فرح جشن هنر درست میکنه و در جشن هنرش تئاتری اجرا میشه که این تئاتر به خاطر مسائل سکسیش در پاریس سانسور شده بوده. ما قدرت داریم، ما ساواک داریم، ما گردن کلفتیم، میتونیم هر کاری بخواییم میکنیم. این تناقض عزیز من، میدونم تو قدرت داری میتونی، تئاتری که فرانسویا اجراش رو ممنوع کردند تو خیابون زند شیراز اجراش کنی، تو پیاده روی خیابون اجراش کنی، حتی قدرت داری میتونی بکنی، اما نمیاندیشی به این که داری به افکار و عقاید یک سری آدم هایی که از نظر تو ابله هستن، هرچی هستن، ولی این هم داری بی احترامی میکنی، توهین میکنی. خب من خودم تو همین تلویزیون ملی ایران رقص سنگالی ها رو دیدم که 27 تا دختر جوان با سینه های اوریان داشتن میرقصیدن. خب این کار هنری خیلی هم قشنگه، خیلی هم زیبا بود، ولی خب برای ایران مناسب نبود. برای ایرانی که 70% جمعیتش روزه میگیره، نماز میخونه، اعتقاد اسلامی داره، سرمنی های سالانش عاشورا و پاسوغاست، اربعینه، زنانت خوردنه. دو تا قطب مثبت و منفی به هم دیگه نزدیک میشدن، جرقه میزد. من میگم وضعش این بود. اگر اون هیئت حاکمه پاک بود، منزه بود و اون قدرت رو هم اعمال میکرد و میخواست که عامرانه مردم رو متمدن کنه، تازه خودش اشکال داشت. همین اعتقادی که به رضا شاه کردن به توسعه عامرانه نمیشه. خود من اون کتاب پای غول رو که نوشتم به خاطر برخورد این فرهنگ بود با این ماشین صنعتی که داره از خارج میاد. این داره له میکنه زندگی رو، ماشینه باطل میشه. چرا من اون کتاب رو نوشتم؟ به دلیل این که تو مرز ایران و عراق خاوه و مریوان و سردشت و بگیر برو تا مهاباد و اون مناطق که من با ماشین میرفتم، 25-6 تا تراکتور رومانی دیدم که نوان اینا، تازه قرار دادش بسته شده بود، اینا وارد مرکز شده بود، ولی افتادن بیکار وسط بیابون و بچه ها دارن از سرکولش بالا میرن. چرا؟ یه اشکالی پیدا کرده، حالا تو این منطقه کسی نیست که اون اشکاله رو پیدا کنه و این راش بندازه دوباره. تو یکی از اینا جای صندلی راننده رو برداشته بودن، جاش چراغ سفیدی گذاشته بود و آب گوشت بار گذاشته بود. یعنی برخورد ماشین با تمدن

0: ایرانی چه زایعی میخواد به وجود بیاره؟ ببینید این مجموعه این تناقضات عمر اون دستگاه رو کوتاه کرد. و اگر من پرسید که چرا اینا موندن، من میگم اینا نموندن، اینا میرن. چرا؟ برای اینکه اینا برخلاف مسیر تاریخ دارن راه میرن، قوی شدند در مقابل حمله آمریکا و اسرائیل، مقاومت کردند. اینا به چشم میخوره. درسته اونا مقاومت کردن، از این سو همه این اقدامات درش اشتباهات عظیمی بود. یعنی اگر که یه مرد دانا در رأس این ارتش بزرگ و قوی آمریکا بود و میخواست چنین بکنه، این شکلی عمل نمیکرد احتمالا. من نمیدونم، من وارد مسئله نظامی رو که نمیدونم، ولی جوری وارد شدن که بالاخره شکست خوردن. بالاخره به مذاکره منتهی شد. قرار بود اینا برن رژیم چنج کنن، قرار بود برن کمک کنن به مردم ایران. مسئله اینا نیست، مسئله این است که ما گرفتاری هایی داریم که صورت مسئله گرفتاری اونو درست نمیدونیم. ما یه معلم ریاضی داشتیم مسئله مطرح میکرد تو دوره ابتدایی، لکنت زبان داشت، میگفت پرتقال فروشی 15 تا پرتقال خرید دونه یک قران، دو تا از این پرتقال ها گندید انداخت دور، حالا اگر بخواهد 10 ریال در این معامله سود ببرد باید این پرتقال ها رو مثلا چم. اینه نمیتونست بگه، این صورت مسئله رو نمیتونست بگه. میگفت پرتقال فروشی 10 تا 15 تا پرتقال خرید، دو تا از پرتقال ها گندید، بقیه رو چم. یه چیزایی میگفت میگم نمیفهمید. تمام زندگی ما الان شده این که مسئله اصلی زندگیمون رو نفهمیم. حیفه که من این موضوع سرسری مطرح کنم از روش رفتم و برم، ولی نگاه کنید من تاریخش هم یادداشت کرده بودم که به شما بگم در یه جایی در یه مذهبی اگر پیش بیاد که این روزنامه هارتس اسرائیلی یه مقاله ای نوشت. یه مقاله نوشت با یه تاریخی، من اون تاریخ رو میخوام فقط، و یعنی اصل مصرف که سر جاشه، که دولت اسرائیل پیشنهادی داده به دولت، به رئیس جمهور آمریکا، که بر اساس این پیشنهاد کشور ایران تجزیه شه به چندین کشور کوچیک. هارتس این رو با نمیدونم چرا کجا گذاشتم، من یه یادم نیست. بله نمیتونم این کاغذ ها پیدا کنم. به هر حال من دفعه آینده آدرس دقیق تر این مقاله رو به شما میدم که خیال نکنید از خودم در میارم. روزنامه رسمی بزرگ مثل اطلاعات جهان ایران مثلا مقاله نوشت که دولت اسرائیل، هیئت حاکمه اسرائیل به طور کلی، یه پیشنهادی به کاخ سفید دادن که راه حل این است که ما ایران رو به چندین کشور کوچیک تبدیل کنیم. از اون پس هم شروع کردن به اقدام در این زمینه. به دنبال این فکر جیش العدل به وجود آمد در جنوب و با پژواکی ها، یعنی اون گروه کرد صحبت هایی کرد که من نمیدونم به کجا رسید اون، ولی جیش العدل رو دیدیم که یه اقداماتی کرد و کشت و کشتاری را انداخت و و جیش العدل حتی یک هفته قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از این موضوع خبر داشته و داشته خودشو آماده میکرده که چابهار رو بگیره. در چنین موقعیتی اگه ما اینو ندونیم، فکر میکنیم که آقا وقتشه که الان اینا سرنگون شن، وقتشه که الان اینا نابود شن، میاییم از مردم میخوایم که آقا بریزید تو خیابونها، مراکز شهری رو تصرف کنید، کمک در راه هست، ما داریم میاییم. خب این سبب کشته شدن 40,000 تا آدم میشه. من از این که اون هیئت حاکمه اینقدر قصابه، اینقدر راحتی میتونه آدم بکشه، نمیدونم تنفرم رو چجوری اعلام کنم، نمیدونم مثلا چی در مقابل این حرف بزنم، چی بگم، ولی اون میدونسته که برنامه اسرائیل چیه، آمریکا اینو میدونه و تایید کرده، برای این فکر کرده که حالا وقتش دارن درست اقدام میکنند با اقداماتی که دیشب عرض کرده در جنوب. برای این خودش در مقابل دشمن خارجی دیده، زده زن و بچه مردم کشته، بچه و کوچیک و بزرگ و جوون و هر کسی که به خاطر معیشتش رفته یه اعتراضی بکنه، نمیدونسته چه خبره اون بدبخت. این واقعه که تو دو شب 40,000 نفر ایرانی کشته شدند نمیتونه به این آسونی فراموش بشه. باید بره زیر بررسی، باید روش بررسی بشه که چی شد که این اتفاق افتاد. یه چیز هم من به شما بگم، اون این است که هر کس از سطر تا زیر، از چپ تا راست، هر کس که میاد تو این تلویزیون ها آمریکا، فرانسه، ایتالیا، هر جا گروه اپوزیسیون، ایران، همه جا حرف بزنه، از این میترسته که مبادا حرفیت دهنش در بیاد که آمن خودشو نیاد و برسن رو سرش و فوت و فضیحت بشه بزن رو چه. من از این ترس مبرا هستم، من هم که ترسی ندارم، هیچ دوست ندارم که شما فکر کنی من میخوام از جمهوری اسلامی حمایت کنم. اما اگر این فکرم کردی، من مجبورم حرف خودم رو بزنم، شاید دفعه سوم، چهارم، پنجم متوجه شی من دارم چی میگم. اینی که خود اسرائیلی روزنامهش نوشته و سوابق متعدد و متعدد دیگری وجود داره، اسناد و مدارک بیشتری وجود داره که اسرائیل، البته اسرائیل حق داره این کار رو بکنه، چون اینا از روز اولی که اومدن گفتن مرگ بر اسرائیل، اسرائیل نباید باشه، اون مقوله دیگری است، ولی اینجا باید حواسمون جمع باشه. اون 47 ساله داره میگه مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید از صفحه زمین نابود شه، اسرائیل هم برای مقاومت کردن در مقابل این حرف و حفظ خودش طرحهایی میریزه، برنامه‌هایی میخواد درست کنه. این ماجرا هست دیگه، که این ماجرا اگه من باید چجوری عبور کنم که تیر به شقیقم نخوره، حرف اینه، بی خودی مردم رو بکشتن نده. اینی که اون داره این کارها رو میکنه، علنا گفته، بعد یه رهبر اپوزیسیون در اینجا میره با اون صحبت میکنه، مذاکره میکنه که این کارا که میخواد بکنید انشاءالله در آینده نتیجهش این باشه که من برم اونجا حکومت کنم. مثلا دلیل دیگری نداره این دوستی و استحکام و رفت آمد و دیوار ندبه و چه و چه. اوکی؟ ما این مقام رهبری نباید این رو بدونه که این اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه، من ناصر شاهین اگه به من بگن که آقا ما 2 ماه دیگه یه کارایی میکنیم که ایران به 10 خطه مختلف تقسیم شه، میخوایم تو رو هم بفرستیم رئیس جمهور یکی از این، میگم برو آقا پیکارت، من ایران رو ایران میخوام، من این ایران رو این گربه رو من میخوام، اینی که هست میخوام، تو گوه میخوری میخوای من قضیه کنی، تو چی هستی؟ خب اینجا من همه نوا میشم با اون پاستره. این هیچ نمیخوام این زمین رو توسعه کنم، اون هیچی. از این طرف اون ایرونی که پرچم اسرائیل دستش میگیره و به عنوان یک نجات بخش ملت ایران میاد اسرائیل رو معرفی میکنه و میتینگ میده، این آدم گمراه نیست، این آدم آموزش لازم نداره. این کدوم حزب سیاسی است؟ شما میگید که چرا اونا رفتن اینا موندن نمیرن، برای اینکه اینا هیچ گونه اپوزیسیونش آموزش ندارن، کلاس کادر ندارن، اونا داشتند، اونا از سال 1323 بنا به توصیه آیت الله بروجردی جلساتی تشکیل دادند، اسم روش گذاشتند، برنامه ریزی کردند، به موجب اون برنامه ریزی ها مدرسه اسلامی ساختند، معلم پرورش دادند، 40 سال روش کار کردند، 30 سال خورده ای روش کار کردند. موقع که انقلاب کردند، موقع که خمینی آمد رفت تو اون مدرسه، اون مدرسه ها 500 خورده ای بود در ایران که اینا ساخته بودند. اینا روزنامه ای داشتند مثل اینکه پرچم اسلام بود، نه ستاره اسلام بود، یادم نیست درست، تا می آمد روی این سکوی روزنامه فروشی 5 دقیقه بعد دیگه نبود و تیراژش 2-3 برابر روزنامه کیهان بود، تا 400,000 نسخهش فروش می رفت. طرفدارانش امان نمی دادند که مأمورین شهربانی سواک کسی بیاد اینو جمع کنه، قبل از که کسی برسه فروش رفته و تموم شده. اونا کادر داشتند، در مقابل همون ساواک یا در کنار همون ساواک در مقابل اون دستگاه کار کردند. میخوام اینو بگم، خیلی کار کردن، حتی موقعی که ساواک مجاهد و فدایی و توده‌ای و اینا رو میگرفت میبرد زندان، همه زندانی ها این شهادت رو دادن و میدند که 50% زندانی ها مسلمان ها بودن، 50% دیگه فدایی و مجاهد و نمیدونم راه کارگر و کی و کی و کی بودن. ما در اول اون کارهایی که اونا در 20 سال 24 5 سال کردند، وصیت نامه آقای بروجردی رو به مورد اجرا گذاشتند. شما اینجا وصیت نامه کی رو دارید به مورد اجرا میگذارید؟ کدوم کلاس کادر رو درست کردید؟ کدوم آموزش رو به طرفدارانتون دادید؟ فقط میخواهید که یک نیروی خارجی حمله کنه اونا رو بزنه شما برید سر جاش؟ خب به این دلیل اونا موندن. یه دمی جمل مثلا دی ببخشید من پرحرفی کردم، تو هفته آینده روز شب روزتون بخیر، خدا حافظ همی. آقای سعید خان
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آروم باشید. این انقلاب یه چیز عجیبی است. حتی شما هم که رفتید تو دلش و اونجور کار کردید هنوز به اون اعماق و ریزکاریاش نرسیدید، ما که بیشتر از شما نرسیدیم. خیلی این انقلاب چیز عجیب است.
1: از عجایب این انقلاب همین بس که علی حسینی خامنه‌ای جانشین روح الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی شد، کسی که حتی خود او هم تصور نمی‌کرد روزی به این جایگاه برسد.
2: حاج احمد آقا این طرف من نشسته بودم، رو روی امام نشسته بودم اینجا، گفتش که بله چطور شما میگید کسی نیست، شما هستید، آقای مرتضی اردبیلی هست. دوباره امام گفتش که نه خیر ایشون رو شما یا آقای خامنه‌ای اسم آوردن مشخص کرد ایشون رهبر بشه. من اصلا جدی نگرفتم این حرف رو، واقعا جدی نگرفتم. هیچ
3: مگر آیون مایلن من نه.
1: 14 خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری او را به عنوان جانشین روح الله خمینی انتخاب کرد و خامنه ای همان جمله معروف را بر زبان آورد:
4: واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
3: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. اینا
5: بگم
3: تا حال 57 تو گفتن
5: 55 تا باشه رای آورده
3: 50 و
5: چند تا
3: شروع کردن؟ 56 نفرم ایستادن.
5: مجموع
3: 72 با خود. 50 رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
5: بسیار خوب.
3: خب جلسه ما به حمدالله با خیر و خوبی تمام شد.
1: او در مشهد به دنیا آمد، پس از مهاجرت خانواده‌اش از شهر خامنه در آذربایجان شرقی، شهری که زادگاه میرحسین موسوی نخست وزیر سارهای ریاست جمهوری خامنه‌ای و یکی از جدی‌ترین مخالفان رهبری او نیز بود. علی خامنه‌ای تحصیلات حوزوی داشت و در دوران جوانی با مجتبی نواب صفوی بنیانگذار و رهبر گروه تندرو فدایان اسلام آشنا شد. به گفته خودش از همان زمان تحت تأثیر عقاید نواب صفوی قرار گرفت.
6: به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یکی یک طلابی که با اونها روبرو می شد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیای بیرون براش بیگانه است.
1: در دوران حکومت پهلوی 6 بار به دلیل سخنرانی‌های تند و تیزش بازداشت و زندانی شد و 1 بار هم به تبعید رفت، اما زندان‌های او هیچگاه بیش از چند ماه طول نکشید. هوشنگ اسدی یکی از همبندانش می‌گوید در آن روزها خامنه‌ای همیشه لبخند به لب داشت، مهربان و دلنشین، یک مؤمن واقعی. علی خامنه‌ای به پیشنهاد مرتضی مطهری و با تایید آیت الله خمینی و با وجود مخالفت ابوالحسن بنی سعد عضو شورای انقلاب شد و بعدها به معاونت وزارت دفاع رسید. اولین حضور رسمیش در جریان انقلاب همکاری با ستاد استقبال از روح الله خمینی در بهمن 57 بود.
7: پلکان به پایین آمدند.
1: 9 اسفند همان سال نخستین مأموریت رسمی او با حکم خمینی رقم خورد. سفر به سیستان و بلوچستان برای بررسی ناآرامی‌ها. او از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی شد و سخنرانیش در 2 فروردین 1358 در نخستین گرد همایی حزب در میدان آزادی تهران چهره علی خامنه‌ای را به ایرانیان معرفی کرد.
8: اما شهیدان ما، برادران و خواهران عزیز ما، در اون روز این کار
1: خامنه ای از جوانی به ادبیات به ویژه شعر علاقه داشت و در نشست‌های شعرخوانی شرکت می‌کرد. آشناییش با برخی روشنفکران ایرانی از همین محافل آغاز شد، از جمله محمد رضا شفیع کتکنی و نعمت میرزازاده یا میم آزرم. بسیاری از این روشنفکران گرایش‌های چپگرایانه داشتند. شاید همین گفتگوها در شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین گرایش‌های سیاسی خامنه ای تأثیر گذاشت: دشمنی عمیق با آمریکا.
9: با قدرت و فشار دیپلماسی خود در دنیا علیه سلطه جهانی امپریالیسم امریکا قد برافراشته است.
1: چند روز پس از تسخیر سفارت آمریکا، خامنه‌ای به سفارت رفت و مقابل دوربین‌ها با گروگان‌های آمریکایی دیدار کرد.
10: البته اینا هیچ دلشون نمی‌خواد شما بمونید اینجا. برعکس، گفته که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران. چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن. اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمی‌خواد شما اینجا باشید. برعکس، دلشون می‌خواد که هر چه زودتر شما برید.
1: در زمستان 1358 با حکم روح الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. سخنرانی‌های تند و پرشور او که مملو از حملات لفظی به رهبران کشورهای دیگر به ویژه سیاستمداران غربی بود، خامنه‌ای را به چهره‌ای رسانه‌ای تبدیل کرد. موضوعی که بعدها در رسیدن او به ریاست جمهوری و سپس رهبری بی تأثیر نبود. یک هفته پس از آغاز جنگ ایران و عراق برای بازدید از مناطق جنگی راهی جبهه ها شد.
11: بچه ها بشین این دقیقه من دو کلمه با شما صحبت کنم.
12: قرآن
11: همتون بشینید.
12: شما رو هیچ چی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نام و نشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است.
1: ابوالحسن بنی صدر بعد او را متهم به فرار از جبهه کرخه کور کرد. خامنه‌ای نیز بنی صدر را به سوء مدیریت جنگ متهم دانست.
13: پیشنهاد دادن که آتش بس بشود و تعیین حدود بشود و اینها قوای عراق برگرده به اون حدود و دادگاه تشکیل.
1: اما آشنایی خامنه‌ای با فرماندهان ارتش و سپاه در همین حضورهای محدود در جبهه پایه اصلی قدرت و بقای رهبری آینده اش شد. تکیه بر نیروهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران برای سرکوب مخالفان و گسترش نفوذ در منطقه. نگاهی به سایر فعالیت‌های سیاسیش نشان می‌دهد در سال 1359 به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد و همانجا با سخنرانی‌های تند نقش مهمی در برکناری رئیس جمهوری وقت ابوالحسن بنی صدر ایفا کرد.
9: بارها ایشان مردم را کارگران را نظامیان را به مقاومت در برابر نظم موجود دعوت کرده است، گویا به جبران غیبت از ایران در دوران مقاومت عمومی در برابر رژیم پهلوی.
1: پس از تظاهرات 30 خرداد مجاهدین خلق علیه حکومت، خامنه‌ای در نماز جمعه 5 تیر خواهان برخورد قاطع با مخالفان شد.
14: دادگاه‌های انقلاب اگر نسبت به متجاوزان به حیثیت جمهوری اسلامی و قیام کنندگان علیه حکومت اسلام و قرآن قاطعیت به خرج ندن خیانت کردن، تاریخ از اونا سوال میکنه.
1: فردای آن روز در مسجد ابوذر تهران هنگام سخنرانی هدف سوء قصد قرار گرفت.
15: نه ممکن بود در میدان حالت بید.
1: در پی این حمله یکی از دستانش برای همیشه فلج شد.
16: ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
1: اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می نویسد آیت الله خمینی با ریاست جمهوری روحانیان مخالف بود، اما پس از کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری، سران نظام او را راضی کردند. خامنه‌ای نامزد ریاست جمهوری شد و با بیش از 95% آرا به این مقام رسید. مهمترین دستاورد خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری برای حکومت و برای خودش تأسیس وزارت اطلاعات و آماده سازی برای جانشینی خمینی پس از برکناری حسین علی منتظری بود. در همین دوران اختلاف او با میر حسین موسوی نخست وزیرش شدت گرفت. خمینی اغلب از موسوی حمایت می‌کرد، به ویژه در ماجرای قانون کار که با وجود مخالفت شورای نگهبان با حکم خمینی تصویب شد. خامنه‌ای در نماز جمعه سال 1366 گفت اختیارات ولایت فقیه طبق قانون و شرع محدود است. اظهار نظری که خشم خمینی را برانگیخت. او در نامه‌ای تون نوشت که خامنه‌ای برداشت اشتباهی از ولایت فقیه دارد. این موضوع به رنجش خامنه‌ای انجامید، هرچند خمینی بعدها با نامه‌ای دیگر از او دلجویی کرد. پس از 8 سال ریاست جمهوری، خامنه‌ای این بار به مقام ولی مطلقه فقیه رسید. با وجود مخالفت برخی روحانیون از جمله آیت الله منتظری، او را آیت الله نامیدند.
9: انقلابی غیر اسلامی، اسلامی غیر انقلابی نداریم. ارزش های انقلابی همون ارزش های اسلامی است.
17: نیست ایشون در حق مرجعیت، حق هم نداره فتوا بده، بیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متزل کردن، بستگانش کردن با چهار تا بسته اطلاعاتی که راه انداختن.
1: مخالفت منتظری به 5 سال حصر خانگی او انجامید. برخی تصور می‌کردن خامنه‌ای در جایگاه رهبری نقشی تشریفاتی خواهد داشت، اما قانون اساسی جدید اختیارات بی‌سابقه‌ای به او می‌داد.
9: باید قوی بود، باید اقتدار داشت، باید بر کار خود مسلط بود و یکی از اساسی‌ترین کارها همین کار اطلاعات.
1: از اینجا به بعد چهره دیگری از خامنه‌ای نمایان شد. هوادارانش او را ولی امر مسلمین نامیدند و مخالفانش دیکتاتور.
18: مطرح شد، اینها بیتابانه مبارزه کردند، با ولایتش مخالف نبودند. ولایت یعنی حکومت، اونها تشنه حکومت کردن بودند، تشنه قدرت بودند. با فقیهش مخالف بودند.
1: در سال 1371 با نخستین اعتراضات معیشتی در مشهد چهره خشن و سرکوبگر از خود نشان داد.
19: یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
1: در 18 تیر 1378 با اعتراضات دانشجویی روبرو شد و در نماز جمعه از هوادارانش خواست حتی در برابر توهین‌ها خیشتندار باشند.
20: مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال می‌کند. یک چیزی که شما را، خون شما را به جوش می آورد. مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید.
1: اما پس از خاموش شدن اعتراض‌ها روی دیگری از قدرت خود را نشان داد.
9: بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس می‌کشم اجازه نخواهم داد اینا با مسائل این کشور بازی کنند.
1: با احکام حکومتی در تصمیمات مجلس دخالت کرد و دستور توقیف گسترده مطبوعات را داد، دورانی که به توقیف فلهی مطبوعات معروف شد. از این پس شورای نگهبان به بازو اصلی انتصابات او تبدیل شد و نهادهای اطلاعاتی ابزار حذف فعالان سیاسی و اجتماعی. پس از اعتراضات انتخابات 88 خامنه ای آشکارا از محمود احمدی نژاد حمایت کرد و در برابر میرحسین موسوی ایستاد.
9: به نظر آقای رئیس جمهور، به نظر بنده نزدیکتر است.
1: او در نماز جمعه معترضان را تهدید کرد.
9: من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
1: از آن پس دخالت مستقیمش در همه امور کشور ادامه یافت، تا جایی که حتی اعتراض احمدی نژاد هم برانگیخت. با روی کار آمدن حسن روحانی مخالفت خامنه‌ای با توافق هسته‌ای آشکار شد.
16: امسال سال 92 روز اول سال در مشهد در جوار مرقد سامن الحجج اعلام کردم، گفتم من حرفی ندارم. بعضی از مسئولین دولت مردان اون دولت، بعدم دولت مردان این دولت، فکر میکنن که در قضیه هسته‌ای ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم موضوع حل بشه. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم، بودم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم.
1: در خرداد 1396 به نیروهای موسوم به خودی فرمان آتش به اختیار داد.
16: اونجایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
1: خامنه ای حامی سیاست های نفوذ منطقی سپاه قدس بود، سیاست هایی که میلیارد ها دلار از سرمایه ایران را در جنگ های سوریه، یمن و عراق هزینه کرد. تحریم ها، جنگ های نیابتی، بحران آب و سوء مدیریت و فساد گسترده مسئولان جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساند.
20: خب بعضیا سعی کردن با دلیل ثابت کنن که در جمهوری اسلامی فساد سیستمی به قول خودشون هست. دروغه، چنین چیزی نیست. الحمدلله دستگاه سالمیه.
1: اعتراض های سراسری از دیماه 1396 آغاز شد و در آبان 98 با سرکوب خونین به اوج رسید.
0: برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چیکار کنم؟
21: بنزین بهتیه.
1: خامنه ای با وجود دخالت مستقیم در همه امور خود را از مسئولیت مبرا می دانست.
16: بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم.
1: او همه اعتراض ها رو فتنه و اختشاش می نامید و به دشمن خارجی نسبت می داد.
22: دامنا عباد و خوات نو عباد.
1: با کشته شدن قاسم سلیمانی ضربه سنگینی به شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد شد. آنچه انتقام سخت نام گرفت به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی انجامید. پس از 3 روز پنهانکاری خامنه ای نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت، بلکه از عاملان فاجعه قدردانی شد.
16: در این حادثه ابهام‌هایی وجود داره. تشکر می‌کنیم از فرماندهان سپاه که توضیح دادن، برای مردم مطالبی رو بیان کردن.
1: یکی از جنجالی‌ترین احکام او پس از همه‌گیری کووید 19 صادر شد.
20: واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
1: حکمی که به باور بسیاری به مرگ هزاران ایرانی انجامید. در اعتراضات 1401 که شعارها مستقیما شخص خامنه‌ای را هدف قرار داده بود، باز هم معترضان را به آمریکا نسبت داد و از شکست آنها سخن گفت.
16: این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردند.
1: خودکامگی او با گذر زمان افزایش یافت. مخالفانش بیشتر شدند و حامیانش به گروه‌های تند رو محدودتر.
16: حوزه‌های علمیه باید خود را
2: سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
1: خودکامگی، بیبدی، دانستن خیش و باور به رسالت الهی در خامنه‌ای به جایی رسید که مدعی شد سخنان خدا از زبانش جاری شده است.
4: بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلن هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد. در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
5: عملیات وعده صادق دو را
1: خامنه‌ای بارها وعده نابودی اسرائیل را داد و گفت این کشور 25 سال آینده را نخواهد دید. اما آنچه هوادارانش اقتدار منطقه‌ای می نامیدند بعد از اتفاقات 7 اکتبر و جنگ اسرائیل و غزه به هم ریخت.
23: لا حول ولا قوت الا بالله.
4: وعده اول الهی برای شماها تحقق بده.
1: کشتن اسماعیل هنیه در تهران، سقوط حکومت بشار اسد و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت حباب این اقتدار را ترکاند. با این حال خامنه‌ای به رجزخوانی‌هایش ادامه داد.
4: مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره.
2: رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید.
24: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: در خرداد 1404 با حمله اسرائیل به ایران بخش بزرگی از توان نظامی و هسته جمهوری اسلامی از بین رفت. خامنه‌ای در پناهگاه بود و مردم را به مقاومت فرا می‌خواند.
4: وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه.
25: لوح ده ببندید.
1: دی ماه 1404 با آغاز اعتراضات سراسری و در پی آن فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دستور سرکوبی بی سابقه صادر شد.
4: ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: هزاران نفر کشته شدند. سرکوبی که بسیاری آن را بدترین سرکوب معترضان در تاریخ معاصر می‌دانند. خامنه‌ای باز هم اعتراض‌ها را اغتشاش خواند.
4: همه بدونند جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تقریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
1: با وجود لرزان شدن پایه‌های حکومتش بعد از اعتراضات سراسری 1404 همچنان از سقوط دیگران سخن میگفت.
4: مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.
1: او مرجع تقلیدی بود که رساله نداشت، اما درباره جمعیت، تربیت کودکان و سبک زندگی اسلامی مردم حکم می‌داد.
4: آزاد.
26: من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار.
1: در جلسه‌های متعدد شعرخوانی تلاش می‌شد چهره مردمی از او نمایش داده شود، هرچند در این جلسه‌ها هم اظهار نظرهای کارشناسی داشت و به شاعران حکم می‌کرد.
27: پاکش حبس و زندان دیده است.
4: خب صبر کنید، حبس و زندان یه چیز بیشتر نیست.
27: بله،
4: این تکرارش تکرار بی‌وجهیه.
27: بله،
4: شما همون مصرع حافظ رو اینجا تو گیومه بگذارید. یوسف از
24: دامان پاک خود به زندان افتاد. این همون همینو توی درست همون مضمون شما رو میده.
27: چشم.
3: آسمان آسمان از ماه بالا تر نبر خورشید را نیزه را پایین بیاور نیست یار از یار سر.
24: آفرین آفرین آفرین آقا جون اون بیت عطار رو بخون.
1: خامنه ای روحانی بود که علاقه زیادی داشت افسر ارتش باشد. درباره این موضوع دست کم دو بار صحبت کرده است.
6: اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا میومدم پلوتو و چیز میکردم میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم، هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط بر من کافیه. گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم از اول. اون وقت سرهنگی سطح بالا بود دیگه اونجا.
1: به روسیه و چین تمایل زیادی داشت و در جنگ اوکراین از فروش پهپاد به روسیه حمایت کرد، اما ترس همیشگیش از دشمن به نظامیگری بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع نظامی انجامید و آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کرد. کسی که آمریکا را بزرگترین دشمن می‌دانست، بیش از همه سران جمهوری اسلامی یکی از سیاست‌هایی که مخالفان غرب آمریکا نسبت می‌دهند را پیش گرفت و سرمایه کشور را خرج اسلحه و حضور نظامی در کشورهای دیگر کرد. به این ترتیب شکاف طبقاتی و فقر در جامعه سال به سال و روز به روز بیشتر شد.
24: البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، بنده میدونم این رو.
1: در طول دوران رهبری خامنه ای فعالان مدنی و سیاسی کشور بارها نامه‌های هشدار در مورد وضعیت کشور خطاب به او نوشتند. در پاسخ اما به نامه 90 امضایی فعالان سیاسی در سال 1369 اشاره کرد.
24: در سال 69 در اردیبهشت 69 یک سال از رحلت امام نگذشته بود، یک گروهی حالا اسم نمیارم یه نامه در واقع سرگشاده‌ای نوشتن به یکی از مسئولین و همش همینطور یأس‌آورینی. از جمله تعبیراتی که تو اون نامه بود که من جا یادداشت کردم اینه، میگن ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است. سال 69 این آقایون به این نتیجه رسیده بودن که کشور به لبه ویرانی و نابودی رسیده. خانم اقدام کردند و شکست خوردند در از بین رفتن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به حمدالله امروز سربلند، قوی، قدرتمند، آبرومند در دنیا.
7: قاتل را ستایش کنیم، مجرمین بسازش کنیم، بچه‌رزان موشلی.
1: در آخرین سخنرانی خود بار دیگر آمریکا را تهدید کرد، رهبری که مخالفانش او را متهم می‌کردند به دلیل نگرانی از حمله احتمالی آمریکا در پناهگاه به سر می‌برد.
24: مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه برنش.
1: سرانجام در روز 9 اسفند 1404 در پی حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در نهایت از عجایب این انقلاب داشتن رهبری است که پس از گذشت نزدیک به نیم قرن بسیاری از ایرانیان به نقطه‌ای رسیده بودند که برای بازگشت به شرایط پیش از انقلاب حتی حاضر به فدا کردن جانشان شدند.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

کشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 و مطابق با 23 ماه ژوئن 2026 810 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو باش

در صورت روز پدر رو به همه پدرانی که روی زمین هستن یا در آسمان ها هستن تبریک میگم. به یک هموطنی روز پدر رو تبریک گفتم، گفت آقا جان اشتباه میکنی، تو روز مادر باید به من تبریک بگی. گفتم چرا؟ برای اینکه آخر هر ماه که من باید این بیلا رو بپردازم یک زایمان دارم، پس روز مادر رو به من تبریک بگی. در صورت هر دو روز رو به همه تبریک میگم. امروز من درباره فشار خون صحبت میکنم. اول درباره فشار خون بالا و بعد درباره فشار خون پایین. فشار خون بالا رو ما اینجا بهش میگیم هیپرتانسیون و در کشورهایی که انگلیسی زبان هستن بهش میگن هایپرتنشن. این فشار غیر طبیعی بالای خون بر دیواره شریان هاست. افزایش فشار خون در هنگام استرس یا فعالیت بدنی طبیعیه. با این حال در افراد مبتلا به فشار خون بالا، فشار خون در همه زمانها حتی در حالت استراحت یا در غیاب استرس بالا باقی میمونه. در دراز مدت فشار خون بالا یک عامل خطر اصلی برای چندین بیماریه، مثل اختلالات قلبی عروقی که میتونه باعث آنژین صدری بشه، ما اینجا بهش میگیم آنژین دکواترین، یا انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی. فشار خون بالا به این معنیه که خون فشار بیشتری بر دیواره های شریان وارد میکنه و آنها رو تضعیف میکنه و خطر انسداد شریان به دلیل تسلب شریان رو افزایش میده. نارسایی قلبی با وارد کردن بار اضافی بر قلب بر اثر فشار خون بالا میتونه باعث خستگی عضله قلب بشه و همینطور فشار بالا میتونه باعث مشکلات کلیوی مثل نارسایی کلیه و مشکلات چشمی مثل آسیب شبکیه که میتونه منجر به از دست دادن بینایی بشه، که اینها هر دو به دلیل ضعف رگهای خونیه. از اونجایی که فشار خون بالا عموماً بدون علامت، تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بی اطلاع هستند. به همین دلیل که گاهی اوقات بهش لقب قاتل خاموش رو دادن. اندازه‌گیری فشار خون. فشار خون شامل فشارهای سیستولیک و دیاستولیک که بر حسب میلیمتر جیوه اندازه‌گیری میشه. فشار سیستولیک فشار خونه که هنگام انقباض قلب و پمپاژ خون به داخل شریان‌ها ایجاد میشه. این فشار جریان خون رو در سراسر بدن تضمین میکنه. فشار دیستولیک فشاریه که بین هر انقباض به شریان ها وارد میشه. در این مرحله قلب شل شده و به اندازه طبیعی خودش باز میگرده و به حفره های قلب اجازه میده تا با خون پر بشن. این فشار با افزایش سن تمایل به افزایش داره، اما پس از 60 سالگی به دلیل ضعیف شدن رگهای خونی بدن به تدریج کاهش پیدا میکنه. بنابراین وقتی در مورد فشار خون 120/80 صحبت میکنیم، 120 مربوط به فشار سیستولیک و 80 مربوط به فشار دیاستولیکه. اینم عرض کنم که در ایران ما میگیم 12/8، اینجا میگیم

0: 1380، شیوع فشار خون بالا. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، 30% از مردها طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 30% از مردها و 50% از خانمهای 65 تا 75 ساله از فشار خون بالا رنج میبرند. فراوانی آن با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. اما متاسفانه امروزه جمعیت جوانتر به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار میگیرند. طبق گزارش انجمن فشار خون کانادا، اگر سبک زندگی خودشون رو تغییر ندهند، منظور جوان هاست، بیش از 9 نفر از هر 10 نفر کانادایی از فشار خون رنج خواهد برد. اگر این وضعیت بهبودی پیدا نکنه، تخمین زده میشه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در سراسر جهان به بیش از 1.5 میلیارد رسیده، که نشان دهنده 60% شیوع بیماریه. ببخشید. انواع فشار خون بالا و علل آنها. اول، فشار خون بالای اولیه. فشار خون بالای اولیه تقریبا 90% موارد را تشکیل میده. این بیماری ناشی از عوامل متعددیه که اثرات آنها در طول سالها انباشته میشه. عوامل اصلی مربوط به سن، وراثت مخصوصا در آقایان و سبک زندگیه. بنابراین چاقی، سبک زندگی بی‌تحرک، سیگار کشیدن، سوء مصرف الکل و استرس در فشار خون بالا نقش دارن. حالا این زندگی بی‌تحرک راه رفتن شخص بنده از در خونه است تا در ماشین و برگشتن از در ماشین تا در خونه، و این کاملا اشتباهی. ولی خب تمدن امروزی، مغازه ها دورن، پیاده نمیشه رفت، سن اونم بالاست، حالشو نداریم، همه اینا. حالا بریم سراغ فشار خون ثانویه. فشار خون ثانویه میتونه ناشی از یک مشکل سلامتی دیگری باشه، مثل اختلال کلیوی یا غدد درون ریز یا ناهنجاری مادرزادی آئورت باشه، و همینطور میتونه بر اثر استفاده مکرر از بعضی از داروها مثل داروهای ضد التهاب که باعث احتباس آب و نمک میشوند. یه پرانتز رو اینجا باز کنم. اینجا اگه به یه دوستت بگی سرم درد میکنه، فوری بهت میگه دوتا ادویل بخور خوب میشی، و ادویل هم تو همه خونه ها هست، ولی هیچ کس نمیدونه که بعد سردرد خوب میکنه، ولی هیچ دارویی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. پس عزیزان من، سر خود حتی یک تایلنول یا ادویل هم نخور، استفاده نکن. برگردیم سر داستان خودمون. گشاد کننده های برونش که قلب رو تحریک میکنن، این پمپ های که اینجوری استفاده میکنیم، پمپ های ضد احتقان بینی به دلیل وجود افدرین در اونها، همینطور میتونه بر اثر استفاده از مواد مخدر غیرقانونی مثل کوکائین و آمفتامین باشه. فشار خون ثانویه به طور ناگهانی ظاهر میشه. این نوع فشار خون اغلب به تدریج بعد از 50 سالگی ایجاد میشه، اما میتونه قبل از این سن هم دیده بشه. مصرف زیاد نمک نیز با فشار خون بالا مرتبطه. طبق یک نظرسنجی مرکز آمار کانادا، بیش از 85% از آقایون و 60% از خانم ها نمک یا سدیم دریافتیشون از حد بالای توصیه شده که 2300 میلی گرم در روزه بیشتره. حالا فشار خون بالا چطور تشخیص داده میشه؟ قبل از تشخیص فشار خون بالا، پزشک در طول ویزیت های متوالی چند بار فشار خون رو اندازه گیری میکنه. دلیل این امر اینه که فشار خون میتونه در طول روز بسته به فعالیت ها و از یک ویزیت به ویزیت دیگر متفاوت باشه. افزایش قابل توجه فشار خون هنگام ورود بیمار به مطب به دلیل استرس یا اضطراب کاملا رایجه و فشار خونشون هنگام ترک مطب دوباره افت میکنه. این به عنوان سندروم روپوش سفید شناخته میشه. برای جلوگیری از این واکنش، پزشک ممکنه به بیمار پیشنهاد بده که فشار خون خود را در خانه با استفاده از دستگاه فشار خون اندازه گیری بکنه. همچنین ممکنه یک دستگاه فشار خون سیار تجویز کنه که در یک فشار خون رو در یک مدت زمان خاص، معمولا یک دوره 24 ساعته ثبت میکنه. وقتا معمولا گاهی ممکنه پزشک بخواد 48 ساعته ثبت کنه. اینم خدمت عرض کنم، دستگاه فشار خونی که روی مچ دست میبندین و ساده تره به دقت دستگاهی که روی بازو میبندیم نیست. بله، پس از به دست آوردن مقادیر قابل اعتماد، پزشک تشخیص میده که آیا اگر بیمار فشار خونش 140 روی 90 باشه یا بالاتر باشه، فشار خونش بالاست. اینم خدمت رو عرض کنم که کسانی که مبتلا به دیابت یا بیماری کلیوی هستند باید فشار خونشون رو کنترل کنن که از 130 روی 80 یا 13 روی 8 بالاتر نره. این عدد هم به اصطلاح اینجایی هم میگن در کتاب انجیل ثبت نشده یا تو با بتون ریخته نشده، یعنی این استاندارد موجود در آمریکای شمالیه که فشار خون طبیعی رو 12 روی 8 یا کمتر حساب میکنن و فشار خون مطلوب رو 11.5 روی 7.5 یا 115 روی 75. این طبقه بندی معمولا برای بزرگ سالانیه که درمان فشار خون، دارو برای فشار خون مصرف نمی کنن. همینطور از دیابت و بیماری های کلیوی رنج نمی برن. علائم فشار خون بالا اگر ببخشید، فشار خون اگه بالا باشه، سردرد همراه با خستگی، البته این سردرد ها اغلب در پشت گردنه و صبح زود دیده میشه، سرگیجه یا زنگ زدن گوش که بهش میگیم اکوفن، زنگ زدن یا سوت زدن گوش میگیم، تپش قلب، خون ریزی بینی، گیجی یا خواب آلودگی، بیحسی یا سوزن شدن در پاها و دستها. ما به صلاح خودمون میگیم مثلا دستم خواب رفته یا پام خواب رفته. حالا چه کسانی در معرض خطر فشار خون بالا هستند؟ همه افرادی که سنشون از 55 سال بیشتره. فشار خون از این سن به بعد تمایل به افزایش داره. در میان بزرگسالان جوان درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا در آقایان بیشتر از خانم هاست. در میان افراد 55 تا 64 ساله این درصد تقریبا در هر دو جنس یکسانه و در میان افراد بالای 44 سال این درصد در خانم ها بیشتره. همینطور ببخشید اجازه بدید. همینطور در آمریکایی های آفریقایی تبار افرادی که سابقه خانوادگی فشار خون بالا در اوایل زندگی دارند و همینطور افرادی که بیماری های خاصی مثل دیابت، اپنی خواب یا بیماری کلیوی دارند. من چند بار دیابت صحبت کردم. عزیزان این دیابت رو جدی بگیرید. من دوستان اینجا دارم که دیابت دارن، انواع اقسام شیرینی ها رو میخورن، بعدش هم میگه خب من مترو رو میخورم، گلوکان رو میخورم، شیرینی من میخورم. دیابت یه بیماری، تنها یک بیماری نیست. دیابت عامل چندین بیماری دیگر هم هست. پس اگر دیابت دارید مواظب خودتون باشید. عوامل خطر فشار خون بالا: اضافه وزن، چاقی عمومی و چاقی شکمی، رژیم غذایی پر نمک و چرب و کم پتاسیم، سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، استرس. اینها عواملی هستند که خطر فشار خون رو زیاد میکنه. حالا پیشگیری از فشار خون بالا و چرا ازش جلوگیری کنیم؟ خطر بیماری های قلبی عروقی هر بار که فشار خون سیستولیک 20 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 10 میلیمتر جیوه افزایش پیدا بکنه، خطر مشکلات قلبی دو برابر میشه. کنترل فشار خون خطر سکته مغزی رو 35 تا 40 درصد کم میکنه و همینطور خطر مشکلات کلیوی، زوال عقل عروقی و مشکلات بینایی رو کاهش میده. اکثر افرادی که عادات سبک زندگی سالم رو در پیش میگیرن هرگز به فشار خون بالا مبتلا نمیشن، مگر اینکه یک جرع ارثی یا فشار خون ثانویه داشته باشن. داشتن سبک زندگی سالم یه مقدار سخته. دلیلش هم همین زندگی مدرن امروزیه. تمدن امروزی باعث خیلی از بیماری های ماست. وقت نیست، پیزا سفارش میدیم. وقت نیست، مخصوصا خانواده که بچه دارن، بچه ها دوست دارن همبرگر بخورن. حالا با این کار نداریم که گوشت همبرگر چه گوشتیه یا میزان چربیش چقدره، ولی همبرگر که خالی نیست. همبرگر خیارشور داره، کچاپ داره، سیب زمینی سرخ کرده داره، جمع اینا پر از شکر و روغنه. و ضمناً اینجا شما اگر یک همبرگر سفارش بدین باید یه ظرف نوشابه هم سفارش میدین. این ظرف نوشابه رو هر چقدر که دلتون میخواد میتونین برین مجانی پرش کنید. حالا حساب بکنید میزان کالری که شما با همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه دریافت میکنید چقدر میشه. اون فیلم سوپر سایز می رو فراموش نکنید. بله، اقدامات غربالگری. فشار خون شما باید سالی یک بار توسط پزشک خانواده در طول معاینه پزشکی منظم شما اندازه گیری بشه. اقدامات پیشگیری اولیه برای فشار خون بالا: حفظ وزن سالم. در حالت ایدئال با ترکیب ورزش منظم یا عادات غذایی خوب فعال باشید. من اینجا باید تو این قسمت باید خودم جلو صورتم بگیرم و برای شما بخونم. انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط حداقل به مدت 20 دقیقه 4 تا 7 بار در هفته برای پیشگیری و مدیریت مشکلات قلبی عروقی توصیه میشه. در مطالعه ای که روی بیش از 6000 مرد 35 تا 60 ساله انجام شد، افرادی که 11 تا 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن در مقایسه با افرادی که پیاده روی نمی کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 12% کاهش دادند. از آن بهتر، افرادی که بیش از 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 30% کاهش دادند. به علائم استرس مزمن توجه کنید. رابطه بین استرس و فشار خون بالاست. با این حال همه چیز نشان می دهد که آدرنالین ترشح شده در هنگام استرس به دلیل اثر انقباض عروقی فشار خون را افزایش می ده. وقتی استرس مزمن می شه به مرور زمان به شریان ها و قلب آسیب می رسونه. درک منشأ استرس برای مدیریت آن خیلی مهمه. ما در استان ما الان استرس خیلی زیاده به دلیل اینکه بنا به بعضی از دلایل، چون مهمترین صادرات کبک چوب و آلومینیوم و همینطور کارخونه های ماشین سازی، و بنا به دلایلی صادرات اینها کم شده و کمپانی ها خیلی، چند تا کمپانی بزرگ بسته شده، چند تا از کمپانی ها تعداد کارمنده و کارگراشون رو کم کردن. اینه که اینجا استرس خیلی زیاده. ولی خب به هر صورت باید یه راه حلی برای کنترل استرس پیدا کرد. من خب بریم سر دنبال داستانمون. غذاهای بسیار شور رو باید خیلی کم مصرف کنیم، در حد اعتدال مصرف کنیم. حفظ تعادل مناسب بین سدیم، که توی نمک طعام هست و پتاسیم که در میوه ها و سبزیجات موجوده برای حفظ فشار خون در محدوده طبیعی مهمه. نسبت سدیم به پتاسیم باید نسبت 1:5 باشه. در حال حاضر رژیم غذایی در آمریکای شمالی به طور متوسط حاوی 2 برابر سدیم نسبت به پتاسیم. باز یک چیز دیگه عرض کنم، گفتم باید میوه و سبزی زیاد مصرف کنیم. خب اینجا همه نوع میوه هست ولی همش وارداتیه به غیر از سیب، چون اینجا نزدیک شهر ما یه جزیره هست اسم ایندورلیان، اونجا سیب و توت فرنگی خیلی تولید میکنن. باقی میوه ها همه وارداتیه و به غیر از موز باقی میوه ها همه گرونه. حالا با میوه زیاد کار نداریم، میوه رو میشه تحمل کرد. از میوه بدتر سبزیجاته. اینجا سبزیجات ما همه چیز اینجا بیشتر وارداتیه، برای اینکه اینجا چیز هم گلخونه هست ولی گلخونه ها به جای اینکه سبزی بکاره، مثلا تربچه بکاره یه بستش بده 1.5 دلار یا 2 دلار گل میکاره، همون زحمت رو میکشه براش میفروشه 25 دلار 30 دلار. یعنی که حتی بیشتر سبزی ها هم وارداتیه. خیلی چیزایی که ما اینجا مصرف میکنیم از کالیفرنیا میاد، 7 روز تو با ماشین تو راهه. اینه که متاسفانه مصرف سبزیجات خیلی کمه. بریم سراغ داستان خودمون. ولی خب اگر ما نمیتونیم اونا رو تهیه کنیم، زیاد سبزی بخوریم، کار دیگه میتونیم بکنیم. یکیش اینه که غذاهای آماده، گوشت های آماده، سس ها، چیپس ها، فست فود ها، غذاهای کنسرو شده، مخصوصا سوپ های کنسرو شده، اینها اغلب بسیار شور هستند. از اینها استفاده نکنیم و همینطور از غذاهای غنی از پتاسیم استفاده کنیم، مثل طالبی، سیب زمینی پخته شده با پوست، کدو حلوایی، موز و اسفناج پخته. اینها منابع عالی از پتاسیم هستند. اگر گیاهخوار نیستید میتونید تا 3 وعده در هفته ماهی مصرف کنید. اسیدهای چرب امگا 3 از قلب و عروق محافظت میکنند. البته اون هم به بودجه هر فامیلی نمیرسه که بخواد 3 وعده در هفته ماهی بخوره، چون این ماهی ها اینجا خیلی گرونه. بله، ولی خب میتونیم عوضش مصرف چربی رو کم بکنیم، مصرف الکل رو کم بکنیم، سیگار نکشیم. حالا بریم سراغ درمان های فشار خون بالا. در موارد فشار خون خفیف، اگر عادات زندگی سالم تری رو انتخاب بکنیم، این برای عادی ساختن فشار خون کافیه. در موارد فشار خون متوسط تا پیشرفته، تغییرات سبک زندگی ضروریه برای اینکه به کاهش مصرف دارو کمک میکنه. در همه موارد یک رویکرد جامع تأثیر بیشتری بر فشار خون نسبت به دارو به تنهایی داره. داروها، انواع مختلفی از داروها هستند که پزشکتون تجویز میکنه. اینها میتونن فشار خون شما رو به طور کافی تضمین بکنند. بیشتر بیماران برای رسیدن به فشار خون نرمال احتیاج به دو یا چند دارو دارند. داروهای مختلفی رو پزشک میتونه برای شما تجویز بکنه، مثل دیورتیک ها یا بتا بلوکر ها یا مسدود کننده های کانال کلسیم و همینطور مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین. بعضی وقتها ممکنه پزشک ببینه که چند تا دارو میده و اینها اثر اونطوری که میخواند نتیجه نداره. در اینطور مواقع میتونه از داروهای دیگری مثل مسدود کننده های آلفا یا مسدود کننده های آلفا بتا یا گشاد کننده های عروق یا داروهای دیگه پزشک که تو خودش میدونه چی تجویز کنه ممکنه تجویز کنه. و اینم یه دفعه عرض کردم، باز تکرار میکنم، اگر خواستید، اگر فشار خونتون بالاست، قبل از مصرف هر گونه قرص مسکن یا دارو، قرص مسکن مثل ایبوپروفن یا همون ادویت، با داروساز یا با پزشک مشورت کنید. اینجا در استان ما وظیفه داروسازه که مریض بده و بخواد باهاش مشورت کنه، وظیفه داروسازه که مجانی به بیمار مشورت بده. من خب حالا بریم با سر داستان خودمون ببینیم چی باید. بله، بریم سر ورزش بدنی. ورزش های قلبی عروقی مثل پیاده روی سریع، دویدن، دوچرخ سواری، رقص و شنا توصیه میشه. پیشنهاد میشه حداقل 20 دقیقه در روز ورزش کنید. اما هر گونه ورزش بدنی حتی با شدت کمتر مفیده. در دراز مدت ورزش منظم میتونه فشار خون سیستولیک رو حتی بدون کاهش وزن 4 تا 9 میلیمتر جیوه کم بکنه. با این حال احتیاط در مورد تمریناتی که شامل وزن برداری میشه، مثلا در جیم توصیه میشه که اگر فشار خونتون بالاست این ورزش های سنگین رو انجام ندید. در هر صورت چه ورزش سبک باشه چه سنگین، قبل از شروع ورزش با پزشکتون که وضعیت بدنی شما رو میدونه مشورت کنید. کاهش وزن، اگر اضافه وزن دارید کاهش وزن مؤثرترین راه برای کاهش فشار خونه. به طور متوسط کاهش 2.5 کیلوگرم یا 5 پوند منجر به کاهش فشار خون سیستولیک 5 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 2.5 میلیمتر جیوه میشه. همینطور اگه 5 کیلو کم بکنین 5 سال آرتروز زانو رو عقب میندازیم. بله، همین اگه بتونید استرستون رو مدیریت کنید. استرس، بی‌حوصلگی و خصومت نقش مهمی در ایجاد فشار خون بالا داره. پس سعی کنیم اول از همه اگر مشکلی با یه عزیزی داریم، به جای اینکه سعی کنیم این خصومات رو از بین ببریم، به دو دلیل، هم دوستیمون رو حفظ کنیم هم سلامتیمون رو حفظ کنیم. عصبانیت، قیظ، اینا رو کبد، سلامتی بدن اثر شدید داره. بعضی از متخصصین تخمین میزنند که استرس میتونه باعث نوسان 10% فشار خون بشه. بسیاری از پزشکان پیشنهاد میکنند، توصیه میکنند که بیمار مدیتیشن انجام بده. ما میگیم مدیتاسیون بکنه، ریلکساسیون داشته باشه، یا یوگا، ورزش یوگا رو انجام بده. همینطور تایچی، تایچی هم میتونه خیلی کمک بکنه. اگر این مدیتیشن یا یوگا یا اینها رو حداقل 2 یا 3 بار در هفته انجام بدین، نتایج خوبی خواهید گرفت. یعنی میتونن این رو مطالعات نشون داده که اگه مرتب هفته 2 یا 3 بار انجام بشه، 10 میلیمتر جیوه فشار خون سیستولیک و 5 میلیمتر جیوه فشار خون دیاستولیکشون پایین میاد. خدمت شما عرض کنم که رویکردهای مکمل، بله، گیاهای دارویی هستند که کمک میکنند فشار خون پایین بیاد. با این حال توصیه نمیشه که از اونها استفاده کنید، چون مطالعات جدی روی اونها انجام نشده و احتمال دخالت، ما اینجا میگیم انتراکسیون، روی داروهاتون داره. یعنی یا میتونه اثر دارو رو کم بکنه یا میتونه اثر دارو رو خیلی زیاد بکنه. اینه که توصیه نمیشه که بدون مشورت متخصص یا پزشکتون. متخصص یعنی کسی که دکترای طب طبیعی داره، نه دکترای علکی. با اون متخصص یا کسی که واقعا مطالعات جدی در گیاهشناسی داره، یه دیپلم واقعی داره در گیاهشناسی، مشورت کنید و قبل از اینا با پزشکتون هم مشورت کنید. فرمایشات عمه جان دکتر و خاله جان دکتر رو گوش ندید. چیزی که خطر نداره، من میتونم خدمت شرطانم، اینه که شکلات تلخ و کاکائو میتونه کمی فشار خون رو پایین بیاره، ولی مواظب باشید که خود شکلات هم شکرش رو با دقت کنید شکرش چقدر. زیاد من تو قسمت های مکمل وارد نمیشم، ولی توی طب مادر بزرگا میگن سیر بخورید رو فشار خون اثر داره. ممکنه موثر باشه، ممکنه موثر باشه، ولی مطالعات خیلی جدی روی اثر سیر و فشار خون انجام نشده. در برای ورزش هایی هم که گفتم، یوگا رو گفتم، چیکونگ رو گفتم، تایچی رو گفتم، این از نظر ورزشی خیلی خوبه، ولی آیا واقعا اثر جدی داره یا مثل هر ورزش دیگه است، اون رو هم بنده خدمتون نمیتونم عرض کنم. حالا اجازه بدید من یک کمی آب بخورم. شما یه نفس عمیق بکشین. بریم روی افت فشار خون. در این قسمت ممکنه دو یا سه جمله تکراری باشه، ولی تکرارش لازم بوده که من نوشتم. بله، همونطور قبلا عرض کردم، فشار خون نیرویه که توسط خون بر دیواره رگ‌ها وارد میشه. افت فشار خون با فشار خون غیر طبیعی پایین مشخص میشه. این فشار پایین میتونه دائمی یا موقت، گاه به گاه یا مکرر باشه. فشار خون پایین به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه یک علامته و دلایل متعددی داره، مثل مشکلات عصبی، مثل عوارض جانبی دارو، مثل کمابی بدن و سایر چیزها. افت ناگهانی فشار خون میتونه همراه با سرگیجه و ضعف برای چند ثانیه و حتی گاهی با غش کردن شخص همراه باشه. این علائم معمولا بعد از بلند شدن سریع از صندلی یا تخت ظاهر میشه، مثل ضربان قلب یا دمای بدن. فشار خون باید در سطح نسبتا ثابتی حفظ بشه تا عملکرد صحیح بدن تضمین بشه. افراد در هر سنی می توانند گاهی اوقات علائم افت فشار خون رو تجربه کنند، از جمله بزرگسالان جوان سالم. افراد بالای 65 سال بیشترین احتمال ابتلا به اون رو دارند. در 20% آنها این پدیده به طور منظم رخ میده و میتونه علل مختلفی داشته باشه. بنابراین مشورت با پزشک برای تعیین علت یا علل آنها مهمه. افراد بستری و خانم‌های باردار بیشتر مستعد هستند که افت فشار خون داشته باشند. من خب اجرایی که تکراریه اون رو بگذاریم. این هم بگذاریم، وقت کمه، بریم سر علائمش. علائم افت فشار خون، در اینجا چند تا از علائم فشار خون رو، افت فشار خون رو خدمتتون عرض کنم. سرگیجه، احساس ضعف، کاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، غش کردن یا سنکوب. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که در معرض خطر هستند خدمتتون به تدریج عرض میکنم. اول افراد مسن. با افزایش سن دیواره رگ‌های خونی سفت‌تر میشه و گیرنده‌های فشار خون نسبت به تغییرات فشار در شریان‌ها حساسیت کمتری رو نشون میدن. بعد خانم‌های باردار، طبیعیه که فشار خون در دوران بارداری کاهش پیدا میکنه، حتی اگر حجم کلی خون افزایش پیدا کنه. برخی از عوامل هورمونی باعث شل شدن عضلات دیوارهای شریانی و وریدی می شوند که می تواند منجر به افت فشار خون موقت بشه. افراد مبتلا به مشکلات قلبی، بسیاری از حملات قلبی با بیماری یا بیماری های منتشر عضله قلب مثل کاردیومیوپاتی یا میوکاردیت میتونن مانع از پمپاژ خون با فشار کافی توسط قلب بشن. افراد مبتلا به واریز قابل توجه. در واقع مقدار زیادی خون میتونه در رگ‌های واریزی راکد باقی بمونه. افراد دیابتیک، افراد مبتلا به دیابت که منجر به عوارض سیستم عصبی خودکار شدند و عواملی که بر سیستم عصبی تاثیر میذارند، مانند بیماری پارکینسون، سندروم گیلان-باره، ام اس و همینطور کسانی که دچار سکته مغزی شدند. سایر افرادی که نارسایی آدرنال دارند یا کسانی که به طور طولانی مدت با کورتیزون درمان شدند و بعد درمان رو قطع کردند، اینها دچار میشن. عوامل خطر افت فشار خون چیه؟ مصرف الکل یا حشیش. مصرف الکل خطر افت فشار خون رو در افرادی که از قبل ضعیف شدن افزایش میده. الکل رگ‌های خونی رو گشاد میکنه و باعث ادرار میشه که منجر به کم آبی بدن و کاهش فشار خون میشه. اثرات افت فشار خون بر اثر الکل و حشیش میتونه تجمعی باشه و در برخی افراد منجر به افت فشار خون قابل توجه و طولانی مدت بشه. مصرف بعضی داروها، بسیاری از داروها میتونن باعث افت فشار خون بشن، از جمله داروهای ضد فشار خون، داروهای ادرارآور، گشاد کننده های عروق، داروهای نورولپتیک، داروهای ضد اضطراب، خواب‌آورها، داروهای ضد افسردگی و نیترات ها. انواع مختلف افت فشار خون. انواع مختلفی از افت فشار خون وجود داره که علل و علائم متفاوتی دارن. در اینجا دو نوع رایج افت فشار خون را خدمتون معرفی میکنم: فشار خون گذرا، افت فشار خون گذرا و غیر پایدار، که بیشتر افراد مسن رو تحت تاثیر قرار میده. افت فشار خون ارتوستاتیک یا وضعیتی، علائم این نوع افت فشار خون پس از بلند شدن سریع از رخت خواب، صندلی، حالت چنباتمه یا خم شدن رخ میده به دلیل اثر ناگهانی جاذبه. مقدار خونی که به مغز میرسه به طور موقت کاهش پیدا میکنه. این امر منجر به سرگیجه، اختلالات بینایی و گاهی اوقات حتی افتادن میشه. افت فشار خون ارتوستاتیک در بزرگسالان مسن شایعه، در حالی که 5 تا 10% از جمعیت عمومی رو تحت تاثیر قرار میده. 15% از افراد بالای 65 سال و 30% از افراد بالای 75 سال رو تحت تاثیر قرار میده. بیشتر اوقات هیچ علت مشخصی وجود نداره. این موارد خوشخیم هستند. هنگامی که افت فشار خون مکرره، لازمه با پزشک مشورت کنید. خب، صدقه بیشتر وقت نداریم ولی مطلب زیاد داریم. چی کار کنیم؟ اینه که بگذاریم، از خیلی از مسائل بگذاریم، بریم سراغ این که تشخیصش چطوره. برخلاف فشار خون بالا، هیچ مقدار آستانه‌ای برای تعریف افت فشار خون وجود نداره. اگر هیچ علامتی وجود نداشته باشه، هرچه فشار خون پایین تر باشه، سلامتی قلب و عروق بهتره. برای تشخیص پزشک در درجه اول به علائم تکیه میکنه. با این حال این علائم معمولا زمانی ظاهر میشن که فشار خون سیستماتیک کاهش پیدا میکنه. بله، بریم حالا بگیم بریم پایین تر. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اغلب اوقات موارد گاه به گاه افت فشار خون جدی نیستند و نیازی به مراجعه به پزشک ندارند. با این حال اگر مکرر باشند یا علائم آزاردهنده ای داشته باشند، یعنی فشار خون کمتر از 90 میلیمتر جیوه باشه، بهتر با پزشک مشورت کنید. این علائم فشار خون پایین که عرض میکنم باید با پزشک مشورت کنید. اگر سرگیجه وجود داره، احساس ضعف، تاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، قش یا سنکوم وجود داره، حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، وقت تمام شد. تنها چیزی که میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که اگر الکل مصرف میکنید، خیلی مواظب مصرف الکلتون باشید و همینطور غذاهای سنگین و مقدار زیاد یک دفعه میل نکنید. مطالب باقی، وقت تمام شد. برنامه رو در اینجا به پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد، به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: آن جایی که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل می نویسند، داخل ماشین عکس هایده و همیرا می زارند.
2: بارشونم تریاکه.

0: 20 سال پیش علی خامنه ای سندی تحت عنوان چشمنداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 را به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد. سندی که وعده می‌داد در 1404 کشور به رتبه اول اقتصادی و علمی در سطح خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز با رشد پرشتاب اقتصادی می‌رسد. اشتغال کامل به وجود می‌آید و فقر و تبعیض مهار می‌شود. اما پایان 1404 در ایران با وقایع ماهیتاً متفاوتی کلید خورد. از جمله شکست شدن رکورد کشتار معترضان خیابانی، دورویارویی نظامی گسترده با آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه ای در حملات هوایی.
1: امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسیدند.
0: مستند حاضر امکان یا مجال بازخوانی کارنامه مبسوط دومی رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، اما با رجوع به روایت‌های در دسترس از برخی ناظران مستقیم یا غیر مستقیم رفتار علی خامنه ای می‌کوشد تا به فهم بیشتر دنیای ذهنی او کمک کند. دنیایی که جهتگیری مسلط آن هرچه بود با جنس سنت‌های چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه تفاوت داشت.
2: گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. میگفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزا رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
0: افسانه سخن گفتن علی خامنه‌ای هنگام تولد رو نماینده ولی فقیه در استان قم به نقل از فاطمه سلطان حسینی خامنه‌ای، خواهر ناتنی او، تعریف کرد. به گفته دو منبع آگاه بعد از واکنش‌های منفی این داستان در افکار عمومی، اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبر وقت پرسیده بود آیا خبر داره به تازگی چه ادعایی در مورد تولدش نقل شده؟ رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود خبر داره، اما از خواهرش در مورد این روایت پرسجو کرده و نتیجه گرفته که داستان معتبره.
3: صحبت هایی که از مادر بزرگ من نقل شده برمیگرده به جلسه ای در جمع خانواده های شهدای قم، از جمله خانواده مهدی زین الدین از فرماندهان سپاه در زمان جنگ. البته باید در نظر داشت که این صحبت ها رو مادر بزرگ من در سن 84-85 سالگی حدود 4 سال قبل از فوتشون گفتن و خب در این

0: علی خامنه ای از جمله روایت میکرد که او و برادرش محمد در هنگام درس پس دادن به پدرشون جواد خامنه ای که دست سنگینی داشت مرتب کتک میخوردند. علی نه تنها برای اشتباهاتش که به خاطر اشتباهات برادر بزرگتر هم کتک میخورد. به بیان خودش، محمد آقا مرا هول میداد جلو، با اینکه او بیشتر کتک خور بود، یعنی دست پدر به قصد او بلند میشد، اما غالبا روی سر بنده فرود میآمد. علی خامنه ای از طرف دیگه هر از گاه مجبور به کتک کاری با همسالانش میشد که او رو مسخره میکردند و نامش رو آشیخ خردو به معنی شیخ کوچولو گذاشته بودند. در این تمسخر هم پدر نقش داشت که کودک خردسال رو مجبور میکرد برخلاف سایر بچه‌ها لباس طلبگی بپوشه. کودکی که بعدها در خاطراتش به تلخی از انگشت نما شدن در میان همسالانش یاد کرد و از اینکه به گفته او اسباب زحمت بود که جلوی بچه‌ها یکی با قبای بلند و لباس جور دیگر باشد. جواد خامنه‌ای حتی نیازهای ابتدایی در حد عینک طبی رو به حساب تلاش پسر برای خودآرایی می‌گذاشت. سرانجام در حدود 13 سالگی بود که پسر به کمک مادر یک عینک دست دوم خرید.
1: السلام علیک یا سفینه النجا مولانا سیدنا اغثنا.
0: همین نوجوان بعدها که ولی فقیه لقب گرفت، به موضوع انواع ادعاهای ماوراءطبیعه تبدیل شد، از جمله ادعاهای مرتبط با امام 12 شیعیان. مقام‌هایی در حد امام جمعه وقت تهران که منصوب رهبر بود، مشکلی با نقل این نوع ادعاها از تریبون‌های عمومی نداشتند.
2: این عالم جدید قدر ابوشهید میگوید من در این تصرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جورند؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین. به قدر این جریان منو شارج کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از ماین یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
0: خود علی خامنه ای هم گویی مدعی نوع ارتباط با امام زمان بود. از حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان نقل شده که از علی خامنه ای شنیده: من در اداره امور کشور بعضی وقتها حل مسائل برایم دشوار می شود و دیگر هیچ راهی پیدا نمی کنم. آن وقت راه قم را در پیش می گیرم و راهی مسجد جمکران می شوم. بعد از راز و نیاز با آقا، یعنی امام زمان، احساس می کنم همانجا دستی از غیب مرا راهنمایی می کند و من در آنجا به تصمیمی می رسم و مشکل به این صورت حل می شود.
3: این حرف نو، این پدیده بسیار مهم.
0: رهبر جمهوری اسلامی حتی در سخنرانی‌های عمومی خودش ابایی از طرح ادعای پشتگرمی به امدادهای غیبی نداشت. او چون این ادعایی رو از جمله پس از انتشار دو نامه در بهمن 93 و آذر 94 خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی مطرح کرد. با وجود بسیج گسترده رسانه‌های حکومتی و علی‌رغم انتشار مجموعه‌ای از مقاله و کلیپ و اجاره تعدادی بیلبورد در کشورهای دیگه، این دو نامه بازتاب مهمی در افکار عمومی غرب نداشتند. به طور طبیعی، به اصطلاح جوانان غربی نوعاً از وجودشون هم مطلع نشدند. ولی نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت، صدها گزارش، تحلیل و کلیپ رو با موضوع بازتاب‌های نامه رهبر انتشار دادند و در عمل با هر شهروند غربی که در دسترس بود در موردش مصاحبه کردند.
4: اما نظر فعالان آمریکایی درباره خطاب قرار گرفتن جوانان در این نامه.
5: بنده نامه مقام معظم رهبری رو مطالعه کردم امروز. آنچه که میتونم بگم این است که بسیار متن غنی و محکمی است.
0: ظاهرا مقام اول حکومت هم این تبلیغات رو جدی گرفت.
3: خدای متعال به این کار برکت داد. اولی که بنده به این فکر افتادم و با دو سه نفر مشورت کردم برای اینکه حالا نامه‌ای بنویسیم و اینها، به ذهنمون نمی رسید که این مقدار گسترش و نفوذ و رونق پیدا کنه.

0: کار. این رو خدای متعال برکت داد به این کار. از خدای متعال تشکر کنیم و از او استمداد کنیم برای کارهامون که به کارهامون برکت بده.
1: علی خامنه ای در ادامه همین اظهارات از تصورات دیگه‌ای هم سخن گفت که در ویدیوی منتشر شده در سایت او حذف شدند، ولی در متن مکتوب این اظهارات در دسترس هستند. اینکه گاهی شما یک کلمه حرف میزنید، این در فضا گم میشود. گاهی یک کلمه حرف میزنید، خدای متعال این کلمه را در ذهنها و اقطار عالم منتشر میکند.
2: زمستان سال 93 بود که آقای به نام آقای محبی به عنوان نماینده‌ای از دفتر رهبری به دفتر من توی پرستیوی اومدن و از ما سرویس پخش زنده میخواستند که در خصوص پخش نامه رهبری به جوانان غرب بود. آقای محبی میگفتن که این نامه رو میخوان که یک جوری بمب خبری بشه و بشه سرتیتر اول تمام خبرهای بین المللی جهان. خب من با تعجب از ایشون پرسیدم که خب محتوای این نامه چی هست؟ چی توش داره که مثلا در سطح بین المللی بخواد تیتر اول خبرها بشه؟ که خب آقای محبی اونجا خیلی تعجب کردن و اصلا مونده بودن که با این نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی که من دارم چجوری یک همچین پست‌هایی رو در سازمان صدا و سیما به من دادن.
1: مهدی نصیری که در اوایل رهبری علی خامنه‌ای به مدت 4 سال مدیر مسئول کیهان، مهمترین روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود، معتقد معتمدان رهبر هم متوجه بودند باید گزارش‌هایی رو براش آماده کنند که با حال و هواش سازگار باشند.
3: اوایل دهه 80، شاید سال 82 که من معاون سیاسی تشکیلات ائمه جمعه بودم و این ساختمان تشکیلات ائمه جمعه چسبیده به دفتر رهبری بود، یه روز از فضای بیت داخل حیات بیت که من میتونستم تردد کنم به یه ساختمان دیگه عبور میکردم، با آقای عباس سلیمی نمیم که در گذشته مدیر مسئول کیهان هوایی بود در دورانی که من در روزنامه کیهان مدیر مسئول بودم، البته ایشون اون مقطع دیگه مدیر مسئول کیهان هوایی نبود. ایشون گفت که الان من در یه جلسه بودم، جلسه مشاوران بیت، اونجا مطرح شد که با تعجب اینو عنوان میکرد که ما یه سری از گزارش ها را به آقا نمیدیم، چون اگه بدیم ایشون افسرده میشه، روحیش خراب میشه، به همین خاطر تصمیم گرفتیم که همه گزارش ها و مطالب برای ایشون نره و اظهار شگفتی و دلخوری میکرد. برای منم عجیب بود، حالا این نوع روایت شاید برای اولین بار میشنیدم، اگرچه بعدها روایت‌های دیگری تو این زمینه شنیدم. آقای مرتضی صالحی خونساری که مسئول جذب و گزینش و استخدام روحانیون در نیروی انتظامی بوده و خود آقای خونساری هم خب از وعاظ مشهور تهران بود، ایشون گفت که من یه موقعی یه گزارش ویژه‌ای در مورد یه فسادی که در نیروی انتظامی رخ داده بود و چیز حادی بود، احساس کردم که گزارش باید به رهبری برسه، گزارش تنظیم کردم برای آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر رهبری بوده. 2 ماه یا 3 ماه بعد من پیگیری کردم، با آقای محمدی گلپایگانی تماس گرفتم که اون گزارش چی شد، مثلا به عرض رهبری رسید، تصمیم گرفته شد. ایشون گفت که آقای محمدی برگشته گفته که از این گزارش‌ها که زیاد میاد اینجا برا ما و ما که همه این گزارش‌های نمیدیم به رهبری، اگه قرار باشه همه این گزارش‌ها و اینجور گزارش‌ها داده بشه که مثلا آثار خوبی روی روحی رهبری نداره.
4: الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخ چفترا و چه محله امام رضا اویون.
1: نقش آفرینی دفتر رهبر در ایجاد یک جهان موازی برای او فقط از مسیر تولید روایت نبود. بخش مهمی از این کار با تنظیم فضای مناسبات فردی علی خامنه ای مطابق میلش صورت می گرفت.
5: من 2 سال عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور بودم. در شهریور 1375 حدود 7-8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، اعضای شورای مرکزی تحکیم به دیدار رهبری رفتیم. قبل از اینکه به دیدار بریم جلسه ای داشتیم و یکی از محورهای جلسات این بود که اعضا گفتن که بنا نیست کسی دست آقای خامنه ای رو ببوسه. بحث و گفتگو بسیار زیادی شد و من بهشون گفتم که شما دارید وقت جلسه رو تلف میکنید، همه تون به جز من دست خواهید بوسید. فقط بعد توضیح بدم که دست بوسی فقط مربوط به مردان نیست، زنها هم یک پارچه رو مینداختن و دست آقای خامنه‌ای رو میتونستن ببوسن. خب ما رفتیم ولی فضا واقعا به گونه بود که همه آقایون دست آقای خامنه‌ای رو مجبور شدن ببوسن و یکی از اعضا که اول نفری بود که دست آقای خامنه‌ای رو بوسید گفتش که واقعا فضا یه جوری بود که ما مجبور شدیم ببوسیم، به ویژه اینکه آقای گلپایگانی که مسئول دفتر آقای خامنه‌ای بود به سرشونه ایشون زده که در واقع یه جوری انگار خم بشه دست آقای خامنه‌ای رو ببوسه. طبیعیه که اولین نفر که دست رو ببوسه بقیه هم شروع میکنن به دست بوسی.
1: گزارشی دیگه از حال و هوای بیت رهبری که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد، در پی دیدار شهریور 96 گروهی از طلاب با علی خامنه ای رسانه ای شد. وقتی حیدر عباسی از طلاب حزب اللهی حاضر در جلسه در کانال تلگرامی خودش نوشت: سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین متن خودشان را قرائت می‌کردند و متن از جانب آنها تایید و اصلاح می‌شد و طبیعتاً متنی که از این فیلتر نمی‌گذشت واجد صلاحیت برای قرائت در مقابل رهبری نبود. به بیان این طلبه، معیارهای تعیین متن‌ها عمدتاً خوشایندی حضرت آقا بود، به نحوی که در جلسه بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقا خوشش بیاید. بعدها مشخص شد فرد توجیه کننده حاضران علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک به بیت رهبری بوده. او منبع مجموعه ای از ادعاهای جنجالی در مورد رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شد، از جمله داستان‌هایی از وضعیت مالی رهبر.
6: امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم اولی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. آقا هم اینطور؟ خب دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم.
1: اصولاً ادعای سختی معیشت رهبر در اظهارات معتمدان او فراوان تکرار میشد. این ادعا با شواهد در دسترس از دوران مسئولیت او سازگار نبود، هرچند با خاطرات خانه پدریش همخوانی قریبی داشت. خانه جواد خامنه ای که از دو همسر خودش 8 فرزند داشت و با مادر علی خدیجه میردامادی پس از مرگ همسر اول ازدواج کرده بود. طبق خاطرات محمد خامنه ای پسر بزرگ خانواده، خانه کوچک اونها از 3 اتاق تشکیل می شد که یکی به پدر اختصاص داشت، یکی مخصوص مهمانان مرد پدر بود و در اتاق سوم هم بقیه خانواده دست جمعی زندگی می کردن. به بیان خود علی خامنه ای، شام هر شب آبگوشت بود که سهمی ثابت از اون رو در کاسه چینی به پدر تقدیم می کردن تا جدا از خانواده بخوره و سهم دیگر رو هم بقیه خانواده دست جمعی از یک کاسه مسی می خوردن. به گفته علی، گاهی اتفاق می افتاد که به نفری 2 لقمه می رسید. به شهادت محمد خامنه ای، مادرشون می گفت که زندگی اونها از همه روحانیون مشهد عقب‌تره، چون مثلا حتی از برق و آب لوله کشی شهری بی‌بهره بود. ظاهراً بخش مهمی از مشکلات زندگی هم به مقاومت پدر خانواده در مقابل هر پدیده مدرنی برمیگشت. به عنوان نمونه، محمد خامنه ای روایت کرده که پدر جلوی برق کشی به خونه‌شون رو می‌گرفت و او سرانجام با واسطه کردن همسایه‌ای روحانی موفق شد برای منزل پروانه برق بگیره. هادی خامنه ای برادر دیگه شهادت داده که پدر با گرفتن تلفن هم مخالف بود و او با مکافات تونست برای منزلشون اشتراک تلفن بگیره. به بیان علی خامنه ای، پدرشون همچنین نظر خوشی به تحصیلات بچه ها در دوره های جدید آموزشی نداشت و بعد از دوره دبستان علی با شرکتش در امتحانات پایه ششم ابتدایی مخالفت کرد. نتیجه اون که پسر نهایتاً دور از چشم پدر تصدیق ششم ابتدایی خودش رو گرفت. کسی که بعدها از چنین خواستگاهی به رأس حکومت رسید، در اون سمت به داستانهایی که براش از رسیدن آسان به قله های جهانی تعریف می کردن، علاقه خاص نشون می داد. به عنوان نمونه، او ظاهراً در 1394 متقاعد شد حکومتش می تونه طی 10 تا 25 سال سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا و چین بشه یا حتی چین رو پشت سر بگذاره. متقاعد کردن رهبر در این فقره کار حجت الله عبدالملکی بود که در زمان ابراهیم رئیسی به یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت تبدیل شد. علی خامنه ای چنان از داستان عبدالملکی به هیجان اومد که اصرار کرد اینها رو محاسبه کنید، وگرنه در حد روی کاغذ باقی میماند. حجت الله عبدالملکی اطمینان داد که محاسبات لازم انجام شده. مثال زدم از صدر اسلام که پیامبر اعظم با تحول فرهنگی که ایجاد کردند در مدینه النبی رشدهای اقتصادی شگفت‌انگیز ایجاد کردند که گاهی تا چند صد درصد هم برآورد شده. آقا با تعجب پرسیدند واقعا کسی حساب کرده؟ عرض کردم بله، پیامبر اقتصاد ربوی مدینه را تبدیل کردند به یک اقتصاد تولیدی. از طرف دیگه فرهنگ اقتصادی مردم متحول شد به نحوی که تولید و کار اقتصادی را عبادت می دونستند و همین بسیار اثرگذار بود در شکوفایی اقتصاد مدینه. آقا با قاطعیت هم با کلام و هم با حرکات سر تایید کردند و فرمودند بله اینجوری میشه. احساس کردم حالا دیگه پذیرفتن که امکان اقتصاد دوم یا سوم جهان شدن وجود داره. هرچند در ویدیوی در دسترس از بخشی از جلسه مشخصه که تصورات ناقل روایت از اقتصاد سوم یا دوم جهان هم فراتر می رفته.
7: اگر همگام با این بحث ها، این موارد که عرض کردم، از ظرفیت های بخش های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم.
1: تصورات نامحدود مقام اول حکومت از توانایی های خودش و حکومتش در بستر اختیارات نامحدود او در این حکومت شکل گرفت.
8: انشاءالله موفق و مؤید باشید. زنده باشید.
1: در واقع اختیارات رسمی علی خامنه ای حتی از اختیارات روح الله خمینی هم بیشتر بودند. مثلا قانون اساسی مصوب 1358 بر ولایت فقیه تاکید داشت، ولی قانون اساسی مصوب 1368 رهبر رو در جایگاه ولایت مطلقه فقیه قرار میداد. بازنگری قانون اساسی پیش از مرگ آیت الله خمینی کلید خورد، ولی مطلقه شدن ولایت فقیه محصول جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در زمان جانشین او بود. جلساتی که علی خامنه ای به عنوان رئیس جمهور در اون عضویت داشت، اگرچه بعد از رهبر شدن هم مصر بود همچنان در جلسات اون حاضر باشه. مهدی کروبی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که در 1389 به خاطر رویارویی با علی خامنه ای در حصر خانگی قرار گرفت، در روایتی اختصاصی که در حصر ضبط شد، فضای تصفیه به صفت مطلقه برای ولایت فقیه رو چون این توصیف میکنه.
9: آقای آذری آمد گفت یا آقای به نام افشار یا افشاری از سران سپاه بوده، واقع اونجا بود، الان به اسم ازش نمیشتم، آمده به من میگه آقا مطلقه رو در قانون اساسی بذارید. آخه مطلقه نبوده، باید مطلقه رو بذارید. این خیلی بده، پاسدارا میفهمن مطلقه در قانون اساسی باید باشه، و ما روحانیین علما نفهمیم باید مطلقه تو قانون اساسی بیاد. آقای خامنه‌ای فهمیده که خودش دخالت کنه، مطلقه تو قانون اساسی با حرف آقای آذری و سپاه گنجونده نمیشه. آمد تو جلسه نشست، جلسه آقای هاشمی اداره میکرد، آقای خامنه‌ای هم دیگه رهبره، اصلا عذر نیست نباید بیا. که یک من دیدم از این کار را میکنه، خواستمش بگم آقا شما برای چی تشریف میاری؟ شما رهبری جا آقای خامنه‌ای نشستی، برای چی بیای؟ بعد فهمیدم نه، برای این بیاد که یه چیز آره تو اونجا به وجود این عبارت شد. گفت این مطلقه اگه مطرح نشده بود اشکال نداشت، اما حالا که مطلقه مطرح شده اگر تو قانون نذاریدش این بده.
1: به گفته مهدی کروبی در زمان روح الله خمینی اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی موافق 10 ساله شدن دوره رهبر بعدی بودند. اما در رأی‌گیری پرمناقشه‌ای به مدیریت اکبر هاشمی رفسنجانی دوره جدید رهبری هم دائمی شد.
9: خود آقای خامنه‌ای هم که اونجا نشسته بود، آقای هاشمی شروع کرد آرایش بردن که ببینه این 10 سال لغو شده یا نه. 1, 2, 3, 4, 5 تصویب شد. من پاشدم رفتم بالا سرش، گفتم اصلا تصویب نشد. خودی که کاری نداره، حالا من آمدم بالا سر شما، شما یه دفعه دیر رای بگیر. یه قرآن سرسختی کرد، گفتم خیا شوید، ما تو 290 نفر مجلس بارها رای با قیام و قعود میگیریم، افراد می نویسن شک میکنن، میگیم آقا یه نفر دوباره بلند شد. اینجا کاری نداره، خب شما یه دفعه دیگه بگو آقا دستور بلند کنید. اینم که دور یه میزن دست بلند میکنن، من میگم رای نیورده. شما که رای آورده خب میشماریم. گفت ها تو رفتی حالا به بعضی ها گفتی دیگه دوباره رای بیدیم رای نمیدن. منم واقعا چون نکردم، گفتم خدا شاهده والله من به کسی هیچی نگفتم. گفت یه دفعه دیگه رای بگه. گفت نه دیگه.
1: علی خامنه ای در چارچوب اختیارات دوران رهبری خودش، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران، رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه رو مستقیما تعیین می‌کرد. او در همه استان‌های ایران دارای نمایندگانی بود که در واقع قدرتمندترین مقام استان محسوب می‌شدند. به علاوه تمام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نیز تمام مصوبات قوه مقننه باید به تایید شورای نگهبانی می رسید که 6 عضو فقیه اون منصوب ولی فقیه بودند. 6 عضو حقوقدان اون رو هم مجلس از بین افراد مورد تایید رئیس انتصابی قوه قضاییه انتخاب می کرد. شورای با این ترتیب به علاوه وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رو داشت که روی کاغذ از اختیار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. همچنین وظیفه تعیین و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی حکومت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باز اکثر اعضاش رو منصوبان رهبر تشکیل می‌دادند. مجمع تشخیص تنها یکی از شوراهای عالی حکومتی بود که منصوبین مقام اول حکومت در اغلب اونها اکثریت داشتند. دامنه این شوراها از شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رو در بر می گرفت. همه اینها علاوه بر ده ها بنیاد اقتصادی و تبلیغاتی فرهنگی زیر نظر ولی فقیه بودند که بر بخش اعظم فرهنگ و اقتصاد کشور تسلط داشتند. در این حال اختیارات واقعی رهبر حتی به اینها محدود نمی‌شد، چون عملاً قدرت داشت در هر زمان صلاح بدونه با صدور حکم حکومتی نهادهای حکومتی رو به انجام دادن یا ندادن کاری وادار کنه. مهمتر اون که طیفی از دخالت‌های علی خامنه‌ای در موضوعات مهم هرگز علنی نمی‌شد. به شهادت محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما، علی خامنه‌ای حتی در 1376 دستور تشکیل شورای مخفی برای دور زدن دولت وقت در پرونده‌های حساس رو داد که در زمان دولت‌های بعدی هم کماکان فعال بود. شورای با حضور محمد سرافراز، حسین طائب که بعدها رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد، حسین فدایی که بعدها به ریاست دفتر بازرسی بیت رهبری رسید، مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر و یک عضو متغیر بنا به موضوع جلسه.
10: حاج آقا مجتبی نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت. بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. معمولا هفته یه بار یا دو هفته یه بار تشکیل میشه.
11: موضوعاتی که تو جلسه صحبت میکردین موضوعات و مواردش چی؟
10: عموماً مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد میشدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی نیارن. آقای قائم همیشه دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با مجتمع و قطعا اون گزارش ها خیلی تأثیر گذار بود و خود آقای مجتمع هم خیلی علاقه داشت به این گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می کردن.
1: تنها خواهر تنی علی خامنه ای، بدر السادات حسینی خامنه ای، زمانی در مورد شیوه های کسب اطلاع برادرش از مسائل کشور تعبیر خبرسازی رو به کار برد. او در میانه سرکوب خونین اعتراضات 1401 در نامه ای سرگشاده نوشت: برادرم صدای مردم ایران را نمی شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیرخارانش را صدای مردم ایران می شمارد. خانم حسینی خامنه ای این اظهارات را در آذر 1401 بیان کرد.
12: قصد داشتیم هدیه در خور شأنتون
1: و در شرایطی که دخترش فریده مرادخانی در نتیجه فعالیت‌ها و مواضع انتقادی خودش در زندان به سر می‌برد و از جمله به خاطر ویدیویی که پیشتر از سخنان او خطاب به ملکه فرح پهلوی منتشر شده بود.
12: گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی‌گنجه. فقط می‌خوام دلنوشته‌ای رو تقدیم حضورتون کنم در زاد روزتون.
1: بدر السادات حسینی خامنه‌ای در بخشی دیگه از نامه سرگشادش تاکید داشت: من به عنوان وظیفه انسانی خود سالها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش برادرم علی خامنه ای رساندم، ولی پس از آن که دیدم گوش شنوایی ندارد و راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه می دهد، با او قطع رابطه کردم. این قطع رابطه ظاهراً به 1388 برمی گشت، سالی که روابط پرمسئله رهبر وقت با طیفی از نزدیکانش رو به فضایی جدید برد.
13: خواهر آقای خامنه ای، بدر السادات حسینی، تنها خواهر تنی آقای خامنه ای، از مخالفین سرسخت ایشون محسوب می شد. تا جایی که در سال 88 بعد از اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، ایشون دیگه حاضر به دیدن برادر خودش نشد و قطع ارتباط کرد. هادی خامنه ای، برادر علی خامنه ای، از ابتدای دوران رهبری علی خامنه ای جزو منتقدان اون به حساب می اومد و به خصوص در سال 88 این اختلافات به اوج خودش رسید. یک خواهر دیگه ای آقای خامنه ای، فاطمه سلطان حسینی، که مادر بزرگ من بودن و در سال 94 فوت کردن، فعالیت سیاسی نداشتن، ولی فرزندان ایشون عمدتاً منتقد سیاست های علی خامنه ای بودن. من میتونم به دو تا از دایای خودم اشاره بکنم که در سال 88 به طور علنی اعتراضات خودشون رو به صورت نامه سرگشاده منتشر کردن. یکی از دایای من بعد از وقایع سال 88 که از مشتبه خامنه‌ای در مورد دلیل این همه خشونت در خیابون علیه معترضین سوال میکنه، مشتبه خامنه‌ای میگه که ما بعد اینا رو تو خیابون آتیش میزدیم، خیلی باهاشون با مدارا برخورد کردیم. اصولا وقایع سال 88 مناسبات خانوادگی رو در خاندان علی خامنه‌ای برهم زد و خانواده رو به دو شقه تقسیم کرد، تا جایی که دایی آقای خامنه ای، علی میردامادی، که 13 سال از خودشون بزرگتر بود، مدتی بعد از وقایع سال 88 در سن 83-84 سالگی در اعتراض به سیاست‌های علی خامنه‌ای به بریتانیا پناهنده شدند. دایی دیگه آقای خامنه‌ای، آقای حسین میردامادی، بعد از وقایع سال 88 در اعتراض به وضعیت کشور و سیاست‌های علی خامنه‌ای نامه‌های سرگشاده متعددی رو منتشر کردند.
1: بیمیلی علی خامنه‌ای به شنیدن هر گونه انتقاد از روش حکمرانی خودش در حدی بود که علاوه بر بستگان، نزدیکترین متحدان سیاسی او رو هم از ورود به این حیطه برحذر می‌داشت. در شماره پاییز 85 مجله حکومت اسلامی از انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه‌ای با احمد جنتی دبیر وقت شورای نگهبان و رئیس بعدی مجلس خبرگان منتشر شد که می گفت نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیئت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می شود یا نه. نظر اکثریت بر این بود تا آنکه موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. احمد جنتی تاکید کرد در مورد نیروهای مسلح فرمودند اصلا حرفش را نزنید، برای اینکه در نیروهای مسلح امکان اینکه کسی تحقیق و سوال کند نیست. علی خامنه ای ظاهراً معتقد بود حتی اگر افراد معتمد در مورد عمل کرده نهادهای زیر نظر رهبری ملاحظه ای داشته باشند، باید به خودش بگن تا اگر مصلحت بدونه مطرح کنه.
3: در فروردین سال 69 بود که من با حکم آقای خامنه ای مدیر مسئول روزنامه کیهان شدم. خب یه سال بعد از اون یک دیداری صورت گرفت و اون مربوط به این بود که مقاله‌ای در کیهان منتشر شده بود در نقد دیداری که آقای دکتر ولایتی با وزیر خارجه مصر انجام داده بود و مورد نقد کیهان قرار گرفته بود. خواستن منو که بیاید اینجا و ملاقاتی با رهبری داشته باشید. ایشون در شروع جلسه اینجوری گفت که اینقدر من از کیهان و از شما پیش مقامات تعریف میکنم که این مقامات گاهی وقتی میان پیش من و میخوان علیه شما حرفی بزنن، اعتراضی رو علیه شما مطرح کنن، مثل این میمانه که علیه بچه من میخوان حرفی بزنن. به همین خاطر سعی میکنن نرم و با یه زمینه سازی حرفشون رو بگن. حالا خود ایشون هم داشت به یه نوعی زمینه سازی میکرد برای اینکه مثلا تذکری به ما بده. گفتن خب حالا الان مسئله اینه که، یعنی نکته جلسه اینه که چرا شما آقای ولایتی را نقد کردید در حالی که این دیدار با هماهنگی نظام بود، من نظر مساعد داشتم. من گفتم خب من مطلع نبودم، ما مطلع نبودیم از تصویب این دیدار، از این جهت نقد و انتقاد کردیم، والا طبعا اگر مطلع بودیم که این اتفاق نمی افتاد.
1: البته حتی انتقاد غیر علنی از معتمدان علی خامنه ای همیشه ممکن نبود، به ویژه اگر انتقاد به اعضای صاحب نفوذ در دفتر رهبر برمیگشت.
14: در اوایل دهه 80 که بنده نماینده تهران در مجلس ششم بودم، عضو کمیسیون صنایع، از طرف یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک هشداری دریافت کردم از اون طریق که همسر دوم آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای یک فرد خارجی هستند. اون در یک نقطه حساس کشور یعنی سازمان انرژی اتمی اونجا کار میکردن و هشدار میدادن که این میتونه این خطرناک باشه و طبیعتاً پیگیری بشه و ابزارهایی که از نظر نظارتی مجلس داشت تصور میکردن که ما بتونیم دنبال بکنیم. بنده شخصاً نامه‌ای رسماً به سازمان جتومی نوشتم و خواستم که صحت و سقم این خبر رو مشخص بکنن و اونها در پاسخ نهایتاً اعلام کردن که چنین شخصی وجود داره، فرد ایرلندی بوده که البته پاسپورت ایرانی و اسم ایرانی یک اسم سوپرشیعه هم انتخاب کرده بود به نام فاطمه زهرا حسینی اصل. چنین اسمی نقطه‌ای در سازمان نجات ملی در دفتر رئیس سازمان به عنوان مترجم کار کرد اونجا. در قدم بعدی که با آقای مهندس آقازاده و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم منتخبینشون برای بازدید از تأسیسات اتمی نطنز داشتیم میرفتیم یک سفر زمینی، من بهشون این رو مطرح کردم به عنوان اعتراضی که چطور یک چنین فرد خارجی در یک جای حساسی، اونم به عنوان مترجم، مگه ما مترجم مثلا یک کمبود مترجم داریم اونجا بیاد استخدام بشه؟ این رو مطرح کردم که ایشون در پاسخ ضمن خب تاییدی که چنین چیزی بوده گفتن که به هر حال زمانی که من رئیس سازمان شدم من ایشون استخدام اونجا شده بود و کاری که من کردم اتفاقا فکر کردم که به هر حال راحت نبودم، یک چیز مثبتی نمیدیدم و به بهانه اینکه مثلا ایشون یک خانم هستن یا خانم خارجی هستن یا چنین عبارتی گفتن، من ایشون رو عذرشون رو از دفترم خواستم و من اتفاقا بعدش پیگیری کردم که ببینم از دفترشون کجا رفته، از حراستشون و از طرق مختلف، چون ایشون نمیدونستن که به جایی نرسید. در آخرین مرحله البته فکر کردم عالی ترین مقام امنیتی که طبیعتا به مجلس ششم باید پاسخگو می بود آقای یونسی وزیر اطلاعات بود که در ملاقات این رو من بهشون مطرح کردم. این موضوع که طرح شد من یه لحظه حس کردم ایشون انگار احساس آرامش نمی کنن و از نگران شنود یا چیزی هستن، بلند شدند از جاشون که از من خواستن با هم در راه رو قدم بزنیم و صحبت رو ادامه بدیم. به من گفتن که بله چنین چیزی وجود داره، درسته، نه الان در که وزارت اطلاعات هستم، شخصا زمانی که قبل از این رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم که به چنین تخلفاتی رسیدگی کردم، این پرونده اومد اونجا من دیدم و بسیار بسیار مهم بود و از نظر ما هم از نظر امنیتی کار درستی نبود و رفتم به مقامات ارشد کشور که به نظرم میاد منظورشون آقای خامنه ای یا در سیستم ایشون بود، این هشدار رو دادم که این خطاست، اشتباهست و باید تصحیح بشه. در حال یک چنین کاری رو گفتن ایشون انجام دادن ولی میگفتن متاسفانه بعد از چند بار این کار انجام دادن آخرش حتی با ایشون برخورد تندی هم شده و نهایتاً به نتیجه نرسیده و یه جوری هم حتی داشتن به من توصیه میکردن که شما این موضوعات حساسه، مراقب خودتون البته باشید.
15: بله.
16: تا رندی از تو عشق مرا کیش، الویا از سرخیال وصل تو بیرون.
15: خیلی خوب، خیلی خوب، تیول آنفاس بود.
1: در چنین ساختاری میشد سرنوشت تلاش‌های شهروندان معمولی برای شکایت از نهادهای حکومتی به علی خامنه ای رو حدس زد.
17: عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم.
1: مازیار ابراهیمی یکی از این شهروندان بود. وزارت اطلاعات ایران در 1391 و در زمان مسئولیت حیدر مصلحی او و عده دیگر را زیر شکنجه وادار کرد تا جلوی دوربین به ترور دست‌اندرکاران صنعت هسته‌ای ایران اعتراف کنند.
18: روز عملیات من و فرشید سوار بر موتور اولی بودیم.
1: 7 سال بعد در شهریور 98 محمود علوی وزیر اطلاعات بعدی اذعان کرد. 53 متهم پرونده ترور متخصصان هسته‌ای و از جمله مازیار ابراهیمی پس از احراز اینکه نقشی در ترورها نداشتند آزاد شدند.
19: به خاطر اعترافات اجباری و اون ظلمی که به من و خانوادم شد خیلی جاها نامه نگاری کردم، خیلی جاها مراجعه کردم ولی هیچ وقت هیچ جوابی نگرفتم از هیچ کس، هیچ کس، حتی ریاست جمهوری اصلا نامه ها ما قبول نمی کرد. دوبار رفتم و هر دوباره به من گفتن که باید بری برو بیت رهبری و برای ما دردسری درست نکن. دست می گرفتم که به رهبر نامه بنویسم. دوبار این کار رو انجام دادم. یک بار تقریبا اواسط سال 94 بود و یک بارم اواخر سال 95 و تمام خانواده من با هم مخالف بودن، یعنی کسی دوست نداشت این قضایا کش پیدا کنه، میخواستن یه جا دیگه تموم شه به خاطر اذیتایی که شده بودن. ولی در نهایت از هیچ کدوم از این جاها که مراجعه کردم یا نامه فرستادم به ویژه بیت رهبری آقای خامنه ای هیچ وقت هیچ نتیجه ای نگرفتم، هیچ وقت هیچ تماسی، پاسخی، هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو من نداشتم. اینجوری نبود که بگم اینا متوجه نشدن یا نامه رو نگرفتن یا به گوششون نرسیده، چون این از این امنیتی‌ها که با من تماس می‌گرفتن، یه بار یکیشون گفت چرا به حضرت آقا نامه نوشتی؟ یعنی پیدا بود که حتی از بیت آقای خامنه‌ای هم به اینا با در این دستگاه امنیتی اطلاع دادن و یه جوری با هم در ارتباطن و از همه چی باخبرن.
1: شهرزاد میرقلی خان مدیر اسبق روابط بین الملل پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما و سپس بازرس ویژه ریاست صدا و سیما در زمان مسئولیت محمد سرافراز، تجربه خاص از نامه‌نگاری های بی حاصل به علی خامنه‌ای داشت.
2: در پی این بازرسی ها من خب سه تا پرونده بزرگ با فساد اقتصادی چشمگیری رو پیگیری کردم، تمام گزارشات رو به آقای دکتر دادم، به اضافه مستنداتی که ثابت میکرد این فسادها اتفاق افتاده، که دیگه آقای دکتر سرافراز تصمیم گرفتند که اینها رو ارجاع بدن به بخش معاونت حقوقی، یعنی به بخش حقوقی سازمان صدا و سیما که پیگیری کنن. از زمانی که من کارهای بازرسی در سازمان صدا و سیما رو شروع کردم و به این فسادهای اقتصادی برخورد کردم، من مجددا نامه‌نگاری هام به رهبر ایران آقای خامنه ای رو شروع کردم. اولین نامه‌مو که از طریق پست فرستادم، ولی دومین نامه رو از طریق آقای دکتر سرافراز ارسال کردم و درخواست ملاقات با رهبر رو کرده بودم، که سرانجام اینی که نامه رو به آقای مجتبی داده بودن آقای دکتر سرافراز شد جلسه‌ای که من با آقای سید مجتبی خامنه ای داشتم. یک جلسه 45 دقیقه ای بود که اصلا یک جلسه خیلی بی نتیجه ای بود، به هیچ نتیجه ای هم نرسید.
1: به گفته شهرزاد میرقلی خان، دیدار او با مجتبی خامنه ای در اردیبهشت 94 برگزار شد و در جریان اون گزارش خودش راجع به فساد مالی در صدا و سیما رو تحویل فرزند رهبر داد. این فساد به روایت او به حیطه مسئولیت عبدالعلی علی عسکری مربوط می شد که چند ماه قبل از معاونت فنی سازمان صدا و سیما برکنار شده بود. با وجود این، آیت الله خامنه ای او را در اردیبهشت 95 به عنوان رئیس جدید صدا و سیما جایگزین محمد سرافراز کرد. سرافراز که زمانی از نزدیکترین همکاران مجتبی خامنه ای در پروژه های امنیتی بود، پس از کنار رفتن از این سمت دست به افشاگری علیه همکاران سابقش زد. با انتشار کتابی که بخشی از اون به تخلفات مالی در صدا و سیما و حمایت برخی مدیران دفتر رهبر و پسرش مجتبی از تخلفات اشاره داشت. این کتاب به علاوه حاوی توصیفاتی متنوع از دخالت‌های بیت رهبری در جزئیات برنامه‌های صدا و سیما بود. جزئیاتی در حد اینکه مثلا برنامه 90 عادل فردوسی پور ادامه داشته باشه یا نه، یا اون که کدوم برنامه‌های طنز مهران مدیری از تلویزیون پخش بشن یا نشن.
20: از شکست و خوردیم.
21: از کی شکست خوردیم؟
20: از همه دشمن فرضی.
1: با همه اینها، رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود در مدیریت دستگاه‌های انتصابی چون صدا و سیما و قوه قضاییه دخالت نداره.
22: رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل شد. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمیکنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما، شما بدونید، همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه، هم در مدیریت فعلی هم مدیریت‌های قبلی دائما من انتقاد دارم به چیزهای مختلف.
1: علی خامنه ای به طور کلی بر این روایت اصرار داشت که در حکومت جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده ای رو ایفا نمی‌کنه.
23: بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش های خودشون، نمایندگان مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت های مشخصی دارن. رهبری نه میتوانه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه.
1: روایت‌های علی خامنه‌ای از عدم دخالت در تصمیمات نهادهای حکومتی نشون میدادند که ظاهرا تعیین تکلیف پرونده‌های ملی رو به معنی سهیم شدن خودش در مسئولیت اونها نمیدونه. نمونه تاریخی از این پرونده ها به اعتراضات آبان 98 برمیگشت. اعتراضاتی سراسری که سرکوب اونها به دست نیروهای تحت امر فرمانده کل قوا علی خامنه ای بالاترین تعداد کشته شدگان اعتراضات خیابانی تا اون زمان رو رقم زد. این اعتراضات علیه کلیت حکومت بودند، ولی شروعشون با 3 برابر شدن قیمت بنزین جرقه خورد. تصمیم این افزایش قیمت در شورای گرفته شد که رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت 97 با حکم حکومتی تشکیل داده بود، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که هم بدون مصوبه مجلس شروع به کار کرده بود و هم اختیار قانونگذاری بدون دخالت نمایندگان رو داشت. به دنبال تصمیم این شورا برای افزایش بهای بنزین و فشار مردم بر نمایندگان مجلس، گروهی از نمایندگان پیگیر تجدید نظر در قیمت سوخت شدند. اما 2 روز پس از شروع اعتراضات، با اطلاع از موافقت رهبر با افزایش قیمت، از موضع خودشون عقب نشستند. آیت الله خامنه ای موافقتش رو در جریان درس خارج فقه اعلام کرد، در کنار اصرارهای پی در پی به سلب مسئولیت در ماجرای قیمت سوخت.
0: وقتی یه چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، این منم که صاحب نظر نیستم تو این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه، لکن مسئولین کشور هستم تصمیم گرفتن.
1: عادت علی خامنه‌ای به مسئولیت گریزی در موضوعات حکومتی، البته در دیدارهای غیر علنی ممکن بود اشکالی حتی پیچیده تر داشته باشه.
4: در 11 اسفند 1376 مقابل سردر دانشگاه تهران، اتحادیه دانشجوی دفتر تحکیم وحدت که بنده در موقع عضو شورای مرکزیش بودم و مسئول رهاتومی، یک تجمعی اعتراضی رو برگزار کردیم در اعتراض به نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندهامون. این تجمع خیلی خیلی خشن از طرف انصار حزب الله به خشونت کشیده شد و مضروب شدن خیلی از دانشجوها. ما در اون ایام چون چنین رسم‌هایی هم بود، دانشجوها ملاقات می‌کردن، گروه‌های دانشجویی اینها، درخواست کردیم برای اعتراض بریم با ایشون، با آقای خامنه‌ای صحبت بکنیم. آقای خامنه‌ای خیلی صریح در ارتباط با مسئله خشونت و حمله انصار حزب الله به این خشونت و اون اتفاقی که اونجا افتاده بود، خیلی صریح این رو محکوم کردن و گفتن ما اینها قابل قبول نیست و موضع من نیست، از اونها قابل دفاع نیست. خیلی روشن بود و اتفاقا ما داره ما تعجب کردیم. من همونجا به عنوان مسئول رهاتومی دفتر تحکیم وحدت ازشون اجازه خواستم که اگر اجازه فهمید ما وقتی جلسه که تموم میشه بیرون بتونیم این رو منتشر بکنیم که شما فاصله گذاری کردید، که ایشون رو کردن به آقای اسقر حجازی مسئول هماهنگ کننده دفترشون، که در واقع عملا اجازه دادن که با هماهنگیشون ما این کار انجام بدیم و خیلی برای ما اتفاق مثبتی بود. فکر میکردیم که خب حداقل اینجا یک فاصله هست. بعد از اینکه جلسه تموم شد، ما در حین خروج از بیت رهبری بودیم، در همون محوطه آقای حجازی از ما خواستن یه چند دقیقه وایستیم و گفتن راجبه یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای گفتن من میخوام با ایشون الان صحبت بکنم. آقای خامنه‌ای هم ما میدیدیم در حین در واقع خروج از اون محوطه بودن به سمت که برن داخل منزل خودشون، میدیدیم ایشون رفتن یه پچی پچی با هم کردن آقای حجازی با آقای خامنه‌ای، و بعدش برگشتن به ما گفتن که اون اجازه‌ای که ایشون دادن که منتشر بکنید اون محکومیت انصار حزب الله و خشونت و اینها، این منتفی هست. ایشون الان گفتن که بنا به دلایلی صلاح نیست و این کار نکنید. اگر صلاح بود ما خودمون این کارو میکنیم، که البته بعدن هیچ وقت هم نکردن.
1: از طرف دیگه برخی روایت‌های موجود از دیدارهای غیر علنی علی خامنه‌ای به رفتارهای اشاره دارن که نوعی تلاش آمدانه برای فریب دادن حاضران رو به ذهن تداعی می‌کنن، تلاشی با موضوع آشنای انکار مسئولیت در تصمیم‌های حکومت.
5: سال 1380 بود و فراکسیون زنان مجلس ششم دیداری با آقای خامنه‌ای داشتیم. در این دیدار ما در مورد مطالبات زنان صحبت کردیم. به طور ویژه‌تر من در خصوص اینکه اهمیت بسزایی داره که زنان در پست‌های مدیریتی بالا مثل وزیر حضور داشته باشند. در اون جلسه آقای خامنه‌ای اشاره کردند که برای مسائل زنان بهتره که به مشتهدین زن مراجعه بشه و وقتی ما به عنوان فراکسیون زنان آقای جنتی دبیر شورای نگهبان رو ملاقات کردیم و گلمند بودیم از اینکه شورای نگهبان مرتب مصوبات مجلس ششم در حوزه زنان رو رد میکنه و بهشون توضیح دادیم که مراجع تقلید بسیاری نظرات بسیار خوبی در مورد مسائل زنان دارن، ولی آقای جنتی گفتن که اساساً شورای نگهبان صرفاً تابع نظر شخص رهبری هست و نظرات مراجع دیگه برای شورای نگهبان اهمیتی نداره.
6: هم مادر و مادر بزرگم خانه دارن، این شغل مادرزادیم را دوست دارم.
7: واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت.
1: در نهایت قابل انکار نیست که علی خامنه ای هرچند به روشی مستبدانه حکومت کرد، از اعتماد به نفس لازم برای پذیرفتن مسئولیت بسیاری از تصمیم‌های بزرگ بی بهره بود. این ویژگی یکی از مهمترین نقاط تفاوت او رو با نخستین رهبر جمهوری اسلامی رقم زد که مستبدانه حکومت کرد ولی مشکل چندانی با پذیرفتن مسئولیت تصمیم‌هاش نداشت. رویه‌ای که احتمالاً معروف‌ترین نمود اون ادامه خسارتبار جنگ ایران و عراق بعد از بازپسگیری خرمشهر و سرانجام پذیرش آتش‌بس با توصیف این تصمیم به عنوان نوشیدن جام زهر بود. علی خامنه‌ای اما در بستر مجموعه تناقض‌ها و تردیدهاش تا پایان عمر به تقلا برای رفع مسئولیت از پرونده‌های حساس ادامه داد. سرانجام هم وقتی رفت که مجموعه متنوع از پروژه‌های دوران رهبری خودش رو به بن‌بست کشیده بود. دوران پرفراز و نشیبی که میراث اون بلا تکلیفی مدیریتی در سطوح مختلف و در عمل تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی بلا تکلیف بود.

0: سن نرم.
1: خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

Tasha Cole واسه تکسای تهدید کننده مدام تشکر همه جای شهر دوربین گذاشتی.

برای تون یه آهنگ قدیمی میخونم خیلی خاطر انگیز باشه، حتما دوستش داشته باشید. مجبوری بله بچه میگم قدیمی.

0: Mario Barza.
1: شاهنامه آخرش خوش نیست، غمگین ترین شعر دنیا، حمله اعراب و سقوط ایران شهر.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام بر شما. من در مطالعه منابعی که در مورد دورانهای گذار وجود داره تحقیق کردم، دیدم که عموماً بر این باور هستند که اگر در اپوزیسیون یک رهبر دارای بیشترین محبوبیت وجود داشته باشه، بلافاصله ضروری میشه که قبل از فروپاشی یک نظام تمامیت خواه خود اون رهبر دست به کار بشه و اجازه بده که زیر نظر خودش سرمایه‌ای که از بابت محبوبیتش به دست آورده به سرمایه‌ای تبدیل بشه که از اون با نام سرمایه اعتماد ملی نام میبرن. من این نظر رو در چند گفتگو و برنامه تلویزیونی مختلفی که داشتم گزارش کردم و این گزارش ها با واکنش های مختلفی روبرو شده. از جمله برخی ها با اصل تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی مشکل دارن و یا روند لازم برای این کار رو درک نمی کنن. برخی ها هم حتی این سخنان من رو یه نوع مخالفت زیرجولکی با شاهزاده رضا پهلوی تلقی کردن، در حالی که خب ما در حزب خودمون نه تنها هم در دوران وکالت دادن و هم در دوران پذیرفتن رهبری ایشون پیش قدم بوده ایم و در هر دو کنفرانس مونیخ هم شرکت داشته ایم، حتی حالا در تیتراژ آغازین همین برنامه ویدیویی حزبمون هم کل این برنامه ها رو به ایشون و کوشندگان مبارزه‌ای که با رهبری ایشون شروع شده پیشکش کرده. در واقع الان هم اگر منابع رو ورق بزنیم و قواعد رو بیرون بکشیم، میبینیم که دلیل کار فعلی ما هم کمک به جریانیه که تحت رهبری ایشون داره مبارزه میکنه. به هر حال من در ادامه انجام وظیفه‌ای که بر عهده خودم گرفتم و شما اعضای حزب هم با اون موافقت کرده اید، به کار گزارش‌دهی خودم ادامه میدم و امروز هم میخوام توضیح بدم که چرا و چگونه لازم محبوبیت یک رهبر به سرمایه اعتماد ملی تبدیل بشه. برای این کار از مسئله چرایی آغاز میکنم. در جوامعی که حافظه استبداد دارند، مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مردم معمولا تجربه کردند که چطوری رهبران محبوبشون پس از دوران گذار و رسیدن به قدرت کامل خودشون به مرکز اقتدار تبدیل شدند. بنابراین این نوع جوامع در هر دوران گذاری که پیش بیاد ناخودآگاه از خودشون میپرسن آخه چه تضمینی هست که این بار استبداد تکرار نشه؟ و تجربه شخصی و علمی به ما پاسخ میدن که این تضمین قطعا و منحصرا وقتی صورت میگیره که اعتماد شخصی به اعتماد نهادی تبدیل بشه. ببینید، هیجان میتونه یه رژیم رو ساقط کنه، مردم رو به خیابون بیاره یا امیدها رو افزایش بده، اما نمیتونه برای مدت طولانی امنیت، قانون، اقتصاد و همزیستی سیاسی رو به وجود بیاره. یعنی هیچ جامعه‌ای رو نمیشه فقط با هیجان اداره کرد. و اگر محبوبیت به اعتماد ملی تبدیل نشه، کشور در وضعیت بسیج دائمی عاطفی باقی میمونه و بسیج دائمی هم عرض کنم که هم فرساینده است هم بی‌ثبات، چرا که جامعه در دوران گذار با چندین خطر که همزمان رخ میدن روبروه و باید باشون مبارزه کنه. ترس از خلای قدرت، ترس از انتقامگیری وسیع، ترس از تجزیه کشور ترس از استقرار هرج و مرج و ترس از بازگشت استبداد. و مردم تنها زمانی میتونن آرام بشن که احساس کنند آینده وابسته به خلق و خوی یک فرد مثل خمینی نیست، بلکه بر قواعدی مشترک استوار شده. خب همیشه محبوبیت شخصی میگه ما تو را دوست داریم، اما اعتماد ملی میگه ما تو را دوست داریم حتی اگر تو نباشی این ساختار باقی میمونه. این تفاوت بسیار مهمه. از طرف دیگه هم برای این کار مسائلی وجود داره که من توضیح میدم. ببینید، دوران گذار یا در دوران گذار دشمنان دموکراسی معمولاً روی همین نوع شکاف ها کار میکنن. یعنی اولا از یه طرف میکوشن که محبوبیت شخصی اون شخص رو تبدیل به بت‌سازی بکنند و از این طریق اون رو نابود بکنن، و در این حال عرض کنم که باید یک راهی برای این که اعتماد ملی که به وجود میاد تبدیل به یک بیمه ضد بحران نشه. اگر این اعتماد ملی شکل نگیره، به زودی جامعه دچار شایعه، بحران، اختلاف و عملیات روانی بسیار گسترده‌ای میشه. و وقتی که اشتباه و بحران اقتصادی و اختلاف سیاسی یا حتی شکست موقت پیش میاد، جامعه ای که اعتماد نهادی داشته باشه فرو نمیپاشه، چون میدونه که راه خروجی برای خروج از بحران وجود داره. اما جامعه ای که فقط بر محبوبیت تکیه کرده باشه، با هر تکان شدیدی وارد فاز سرخوردگی و آشوب میشه. به همین دلیل در دوران گذار مهمترین وظیفه رهبران شاید این نباشه که هر روز محبوب تر بشن، بلکه باید این باشه که کاری کنن که کشور به محبوبیت فردی وابسته نمونه. خب اگر این استدلال ها مورد موافقت باشه، اون وقت میشه به جستجو اون درخواست که برای تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی چه راههایی وجود داره. من در مطالعات خودم به 5 مورد برخوردم. اولیش اینه که گذار از شخص به رفتار صورت بگیره. یعنی مردم ممکنه که شیفته یک شخصیت بشن، اما اعتماد زمانی ساخته میشه که اون شخصیت در شرایط دشوار هم رفتار ثابت و قابل پیشبینی از خودش نشون بده. یعنی اعتماد از تکرار مسئولیت پذیری به دست میاد، نه از طریق هیجان. دوم، گذشتن از نجات بخشی و تبدیل شدن به نهادسازیه. یه رهبر محبوب اگر فقط خودش رو ناجی معرفی کنه، محبوبیتش به کیش شخصیت تبدیل خواهد شد. اما اگر دائما بر قانون، شورا، تقسیم قدرت و محدود بودن اختیارات تاکید بکنه، محبوبیتش در نزد مردم به اعتماد عمومی بدل میشه. یعنی اعتماد ملی و عمومی زمانی پدید میاد که مردم مطمئن بشن که آینده به خلق و خوی فرد وابسته نیست. سومی مورد، داشتن قابلیت پذیرش خطاست. محبوبیت معمولا با اسطوره سازی همراهه، اما اعتماد با امکان خطاست. مردم به کسی بیشتر اعتماد میکنن که بتونه بگه در این مورد اشتباه کردن، تا کسی که همیشه خودش رو معصوم و برحق نشون بده. مورد چهارم، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی. یعنی اگر مردم احساس کنن که یک چهره حتی به زیان پایگاه هواداران خودش از منافع عمومی دفاع میکنه، اعتمادشون عمیق‌تر میشه. محبوبیت معمولاً از نمایندگی یک سکتور یا یک بخش یا یک اردوگاه به دست میاد، اما اعتماد ملی از فرارفتن از این نوع اردوگاه ها به دست میاد. پنجم، داشتن تحمل نقد و مخالفته. محبوبیت اغلب در فضای شور و همصدایی رشد میکنه، اما اعتماد در فضای آزادی نقد. رهبر یا جریانی که مخالفانش رو تحمل نکنه شاید برای مدتی محبوب بمونه، اما قابل اعتماد نیست. اعتماد ملی نیازمند این اطمینانه که فرد محبوب در قدرت هم انتقامجو نخواهد بود. نمونه های پایدار این گونه اعتماد ملی در طول تاریخ معمولا متعلق به کسانی بوده که آگاهانه از اسطوره شدن فاصله گرفتن، مثل مورد جورج واشنگتن امریکا گرفته تا نلسون مندلای افریقای جنوبی که کوشیدند خودشون رو محدود به قانون و نهاد نشون بدن و نه اینکه خودشون رو مالک بلا منازع کشور بدونن. و از نظر من شاهزاده رضا پهلوی تا همین امروز دقیقاً در همین مسیر گام برداشته.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از هموندنمون دعوت می‌کنم تا نظرات خودشون رو بفرمایند. جناب آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر می‌کنم. یه سوال احتمالا قبلا هم صحبتش کردیم آقای دکتر، اونم مفهوم نهادینه کردن، اگر توضیح بدید لطفا که پروسش چطوری انجام میشه و اگر بتونیم یه مثال بزنیم خیلی ممنون میشم. همین،
1: بفرمایید آقای دکتر.
0: بله، البته تو بحث ما بحث تبدیل محبوبیت به نهاد بود که اون روش رو میگیم نهادینه کردن، چون نهادینه کردن دو تا معنی داره. اینجا در این متنی که بنده اول برنامه گفتم منظورم نهادسازیه، یعنی که یه آدمی محبوبه، حالا از این محبوبیت خودش میاد استفاده میکنه به جای اینکه خودش رو بندازه جلو و بگه که بیایید منو تشویق بکنید و فلان حرفا، شروع بکنه نهادسازی کردن، نهادهایی رو به وجود بیاره که اگر خودش هم نباشه اون نهادها وجود دارن و میتونن جریان رو ادامه بدن. من گزارشی که خدمتتون عرض کردم مبنی بر این بودش که در اکثر مواقع اگر که شخصی که محبوبیت وسیع رو در جامعه داره استفاده نکنه از این موقعیت و نهادهای لازم رو مثل دولت موقت که پیش از خود برنامه خود شما بهش اشاره می کردید نتونه این نهادها رو به وجود بیاره، خب همه چی برمیگرده به خود اون. اگر که زنده باشه، عصبانی باشه، تمام جریان عصبانی هست. سازشکار باشه، تمام جریان سازشکار. شما یادتون باشه وقتی خمینی آمدش و شروع کردش اون بالا نشست، اول که همینطوری به عنوان رهبر انقلاب و بعدم شد ولی فقیه، همه چی به اون مربوط بودش. اون میتونست بگه جنگ بکنیم، میتونست بگه من جام زر را نوشیدم، جنگ تموم شد، این وسطش هم هزاران نفر کشته بشن. در حالی که اگر که واقعا اجازه داده بود که نهادهای مختلف به وجود بیان و مملکت بر بواسطه نهادها اداره بشه، قضیه فرق میکرد. بنابراین یکی از شرایط مهم در جریان گذار اینه که اون کسی که محبوبیت داره دست به این کار بزنه. منظور من این بود.
1: خیلی ممنون از شما. مرسی. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی، من هم درود میگم به هموندان. از آقای دکترم تشکر میکنم بابت بحث امروز و این مطلب. من فکر میکنم ما در برنامه های گذشته راجع به این مطلب صحبت کردیم که محبوبیت اجتماعی رهبر یک حرکت یا یک اپوزیسیون باید تبدیل بشه در زمان مناسب به نهادها و سازمانهایی که عملا پاسخگو باشن در دوران گذار و در اجرای برنامه های گذار، به هر حال اون روندی که باید اتفاق بیفته که کشور به سمت هرج و مرج نره و اون روند اساسی و درست رو به سمت اون شکوفایی که در نظر ماها سکولار دموکرات ها برقراری یک سیستم سکولار دموکرات هست اتفاق بیفته. من خودم به شخصه بسیار خوشحالم که شاهزاده رو ما به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر این جریان انتخاب کردیم و ایشون مسئولیت پذیرفتن و به نظر من هم که آقای دکترم فرمودن ایشون دقیقا در این قدم هایی که لازم هست برای این کار رو دارن بر می دارن. یه مطلب خاصی وجود داره در شرایط اپوزیسیون ما در حال حاضر که شاید باعث ایجاد یک سردرگمی یا ناامیدی در بین مردم چه داخل چه خارج از کشور بشه و من میخوام از این موقعیت استفاده کنم و بخوام که ما به رهبری شاهزاده اعتماد کنیم تمام و کمال و تمام قد پشت ایشون باشیم. در واکنش ها و نظراتی که ایشون میگن مطمئن باشین که قطعا در پشت این نظرات و این واکنش ها ساعات زیادی تفکر و برنامه ریزی وجود داره و عملا صحبت هایی که می کنند رو با یک تأمل و یک سیاست درست برای رسیدن به هدف قایی ما که رفاه، آرامش و سکولار دموکراسی در ایران هست انجام میدن. ما شاهد هستیم و بودیم رهبرایی که در حکومت اسلامی با تمام احساس اقتدار و خودشیفتگی که داشتن فکر میکردن که هر آنچه که بگن اتفاق میفته و دیدیم که اتفاق نیفتاد. خامنه ای ملعون رو دیدیم که میگفت نه مذاکره میکنم نه جنگ میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته و هم جنگ شد هم مذاکره کردن هم خفت خاری تسلیم رو خریدند برای اینکه دو روز بیشتر بتونن حکومت کنن و در این میان خون زیادی از جوانای مملکت ما بر زمین ریخته شد که این موتور محرکی باید باشه برای اپوزیسیون، برای اینکه فراموش نکنیم ما از چه موانع و مسائلی گذر کردیم. ما الان نمیتونیم فکر کنیم که چون آمریکا با حکومت اسلامی داره معامله میکنه کار ما تموم شده یا سبک شده یا اونا دارن درست میشن. نه، ما به نظر من تا زمانی که این حکومت وجود داره، اون تهمونده هاش، اون ترکشایی از این حکومت وجود دارن، ما در اپوزیسیون خصوصا سکولار دموکرات ها نباید احساس آرامش کنن، نباید احساس آسایش کنن و باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا ذره ذره این حکومت نفس اسلامی از مملکتمون پاک بشه. چون که میبینید 47 سال حکومت تنها یادگاری که گذاشته خرابی، نابودی، سیاهی و ملتی هستن که خسته و فرتوت و افسرده شدن. از هر نظر آسیب زدن به مملکت، از هر نظر ما رو ملت رو سرخورده کردن. شما در جوامع بین المللی سرخورده هستین، در داخل کشور سرخورده هستین، به هیچ وجه شما نمیتونین احساس غرور کنین از شرایطی که الان کشور درش قرار داره و مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. ببینید مثلا فوتبال که مطرح میشه، متاسفانه یک تیم دست نشانده، یک تیم خودفروخته رو فرستادن اونجا با چه خفت و خاری بهشون ویزای یک روزه میدن که یک روز بیان داخل آمریکا مسابقه بدن برگردن. و وقتی مقایسه میکنیم با 50 سال پیش شرایطی که مردم داشتن و ایران داشته، اصلا به هر کسی میگین، حتی کسایی که خارج از کشور هستن اروپایی ها تعجب میکنن، واقعا اصلا قابل تصور نیست این حجم از ویرانی، این حجم از انحطاط، این حجم از عقبگرد. در مجموع میخوام عرض کنم که ما رهبری شاهزاده به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتی بودش که در این چند سال اخیر توی اپوزیسیون افتاده و افرادی که به هر دلیلی دنبال ایراد گرفتن هستند، دنبال بهانه تراشی هستند، بدونن که منافع شخصی رو باید کنار بذارن، منافع ملی رو در نظر بگیرن، رو اولویت قرار بدن. و این خردگیری ها و این بازی های سیاسی که شروع میکنن و انجام میدن و خصوصا و معمولا با لفاظی، با دروغگویی، با ایجاد ابهام حتی در واژه ها و کلماتی است که به کار میبرند، اینا کار به جایی نمیبره جز اینکه باعث بشه این حکومت نهضت اسلامی چند روز بیشتر دوام بیاره و خون ملت رو بیشتر تو شیشه بکنه. امیدوارم که برگردن همه به سمت راه درست و رهبری شاهزاده رو حمایت کنن، بیان کمک کنن به این حرکت، اگر حتی به اینکه ایشون به عنوان رهبر در آینده میخواد باشد در ایران یا نباشد اعتقاد ندارن، حالا بعضا حالا میگن پادشاهی یا جمهوری خواهی، این ربطی نداره. ما اصول اصلی که شاهزاده ترسیم کرده رو داریم مد نظر قرار میدیم، اون چهار تا اصل رو باید فکر میکنم مهم قرار بدن و بیان به سمت منافع ملی و آینده‌ای که برای مردم ایران متصور هستیم زیر این اصول چهارگانه که عملا میبینیم تمام کشورهای مترقی یه جوری دارن این اصول رو رعایت میکنن در اوکراینشون. و همین، ممنون از شما.
1: خیلی ممنون از شما.
0: داروی اجازه میدید من یک نکته رو عرض بکنم. ببینید آیه سایی، کاش شما در عین این که به اون چهار اصل اشاره میکنید به عنوان پلتفرمی که روش ما داریم عمل میکنیم، یک کمی هم به مسئلهی که در برنامه امروز مورد نظر ماست که تبدیل محبوبیت به نهاد هست هم صحبت میکردید، چون در این زمینه هم شاهزاده اقدامات مختلفی رو کردن و بنابراین ربط قضیه به برنامه امروز در این مسئله هم هست. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما. جناب افسر بفرمایید.
4: با سپاس از جناب دکتر نوری‌علا و بحث بسیار شیرین و مهم، تبدیل به اعتماد ملی، در واقع تبدیل محبوبیت به سرمایه اعتماد ملی یا مردمی شدن. و در واقع وقتی در حاله قدرت و در مرکز قدرت قرار گرفته میشن افراد، چطور از فساد، حالا فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و سایر فسادها، و همچنین مطلبی که خیلی زیبا بود، دور شدن از اسطوره شدن. چرا که در این حالی که در تاریخ ما داریم اسطوره ها جایگاه خودشون رو دارن البته، ولی شاید این یک فاز دیگه ای باشه. ما الان در زمینه سیاست و دولت مداری و شاید محدودتر مرحله گذار صحبت میکنیم، اما و اون مسئله نهادسازی که شما فرمودید و در واقع تداعی میکنه برای من اگر اشتباه نکنم، اون مسئله کیش شخصیت که در واقع باعث میشه که یک اختلافی بین مردم، و وقتی من از مردم صحبت میکنم منظورم توده مردم و اخشار مختلف مردم، فاصله گرفتن از کیش شخصیت و همواره چتر بودن بر فراز یک ملت داخل یک منطقه جغرافیایی. آیا این رو سوال من اینه، آیا این رو میشه به عنوان یک اخلاق سیاسی نامید؟ یعنی در بحث اخلاق سیاسی وقتی بخوایم آدم ریزش بکنه و روش صحبت بکنه، در واقع ربط داده میشه به اخلاق سیاسی که رهبرانی که قدرت در دست دارن میشه بهشون اطلاق کرد. رهبران زیادی که در مسائل سیاسی شاید یک استراتژیک بودن، اما در مسائل اخلاق سیاسی فاجعه بار بودن.

0: هست. ولی توی همین مطالبی که امروز مطرح کردم نمونم دادم، یعنی گفتم که مثلا جورج واشنگتن در امریکا یا نلسون ماندلا در افریقای جنوبی، اینها کسانی بودند که خودشون اولا انتقاد پذیر بودن، دوما نخواستن از موقعیت خودشون استفاده کنن و مقام خودشون رو مادام العمری کنن. مثلا آقای جورج واشنگتن اگه میگفت من میخوام بازم رئیس جمهور باشم، در اون موقع مخالفتی باش نمیشد، ولی اصرار داشتش که اگر دو دوره باید رئیس جمهور بشیم منم دو دوره بعدش میتونم برم کنار. این رفتارها هست، یعنی حالا این رفتار رو میخوای تعبیلش بکنید به اخلاق سیاسی یا نه، اون دیگه به سلیقه برمیگرده، ولی رفتارهایی که میتونه اعتماد ملی بیافرینه این است که طرف همش راجب خودش، مطرح بودن خودش، استمرار دادن حکومت خودش، انتقاد ناپذیر بودن، همه این صفاتی که نگاه کنید مثلا هم در خمینی بود هم در خامنه ای بودش. انتقاد کاری بودش که انتقاد به رهبری زندان داشت، یعنی در این حد مسئله بودش. اینا آدمایی هستن که اعتماد ملی مداوم رو به وجود در یه لحظه ممکنه که روز شرایط هیجانی که پیش میاد این اعتماد به وجود بیاد، ولی بلافاصله از بین خواهد رفتش. من تصدیق میکنم که از طریق رفتارها هستش که ما میتونیم بگیم که در قالب در چارچوب اخلاق سیاسی میگنجه یا نه.
1: با تشکر از شما جناب عباس پور، بفرمایید.
2: ممنونم جناب دارایی. من قبلا هم شاید در برنامه‌های قبلی گفتم با دوستان که صحبت میکردیم، خود من شخصا اگر شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر خودم انتخاب کردم و به ایشون رأی دادم، بیشتر به این برمیگرده که شخصیت ایشون رو جوری که شخصیت ایشون شکل گرفته، وقتی برمیگردم به سابق و مقایسه میکنم که ایشون در چه خانواده‌ای بزرگ شده، با چه فرهنگی، با چه آموزه هایی ایشون بزرگ شده، به هر حال ما خاطراتی که از محمد رضا شاه پدر ایشون، فرح دیبا مادر ایشون داریم، و ما اینها کسانی بودن که جامعه جهانی رو دیده بودن، با دموکراسی خوب آشنا بودن، با سکولاریسم خوب آشنا بودن و فرزند رو بزرگ کردن که خب آرزوشون بود که بعد از پدرش به ولیعهدی میرسه و جانشین پدرش میشه و رئیس یک مملکتی باید باشه. ایشون بعد از اون هم که به خارج از کشور اومدن، باز تاریخ روند گذارهای کشورهای مختلف رو مطالعه کردن. ما از ادبیات ایشون میشنویم، ما در طول حداقل 35-6 سال گذشته وقتی به صحبت‌های ایشون نگاه می‌کنیم، ایشون هرگز اون خودشیفتگی یا اون بزرگبینی نسبت به خودش رو هرگز نداشت، یعنی هرگز از خودش تبلیغ نکرد. ایشون محبوبیتش رو از جانب مردم دریافت کرد. یعنی اگر دوستان خاطرشون باشه، تا 2 سال پیشم ما همش نگرانمون این بود، ماهایی که این کسانی که طرفدار ایشون بودن، میگفتیم در خلأ این قدرت سیاسی، رهبر سیاسی، چرا شاهزاده رضا پهلوی پا به میدون نمیگذارن؟ و با فشاری که حامیان ایشون به ایشون آوردن، به هر حال به ایشون گفتن که شما در نزد جامعه ایران محبوبیتی دارید و ایشون این محبوبیت رو از جامعه ایران، از ملت ایران دریافت کرد، ضمن اون آشنایی که جامعه بین الملل نسبت به ایشون داشتن و به هر حال اعتمادی که بوده. کارنامه ایشون کارنامه سفید و پاکی بوده. ولی در مورد نهادسازی دکتر اشاره کردن که ایشون بالاخره کارهایی کردن، تیمی رو درست کردن، دفتر

0: دفترچه ای رو به عنوان دفترچه گذار تشکیل دادن و این نهاد رو نسبتا شکل دادن. ولی در این شرایط من فکر میکنم برای اینکه ما همه مسئولیت ها رو همینجور که خود ایشون هم بارها گفتن به گردن یک نفر نیندازیم، لازمه که دیگرانی هم باشن که بیان پا به میدون بذارن و احساس مسئولیت قبول مسئولیت بکنن. در واقع ایشون به عنوان یه فرد دموکرات هیچ موقع نیومده به میل خودش، چون میدونه ما الان در شرایط دموکراسی قرار نداریم، ایشون نیومده باز از جانب خودش کسی رو انتخاب بکنه و به مردم معرفی بکنه. من اینجوری تصور میکنم که ایشون انتظار داره کسانی قبول مسئولیت بکنن و بعد مورد سنجش قرار بگیرن از نظر شایسته سالاری، که بعد مردم ایران بتونن این تیم یا این کسانی که حلقه اطرافیان ایشون قرار میگیرن به عنوان دولت درگذار، همون محبوبیت رو با ساپورت شاهزاده رضا پهلوی مردم بتونن قبول بکنن، به عینیت ببینن. من فقط این کم بود و الان احساس میکنم، یعنی الان فکر میکنم که هنوز کسانی نتونستن اون شجاعت رو نشون بدن که بیان در کنار ایشون قرار بگیرن، حلقه ایشون رو یه مقدار قوی‌تر بکنن، که حداقل من فکر میکنم الان دیگه دیرم شده مردم بتونن این آلترناتیو و این دولت درگذار رو ببینن که شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست و ایشون خودشون درست بارها گفتن در ایران ما افراد شایسته زیاد داریم، ولی متاسفانه ملموس نیستن. یعنی کسانی که ایشون بهشون اشاره میکنن حداقل شاید مردم نتونستن هنوز این افراد رو بشناسن. اونها هم که داخل چون در یک حکومت استبدادی قرار گرفتن نمیتونن خودشون رو در معرض دید دیگران قرار بدن و بگم که ما با شاهزاده رضا پهلوی میتونیم این همکاری رو داشته باشیم. من فکر میکنم الان کمبود این نهاد ما الان اینجای کاره که هنوز ضعیفه، یعنی اون نهاد الان به شکل یک آلترناتیو و دولت درگذار نمیشه بهش نگاه کرد. من فقط این صحبت رو داشتم، ممنونم جناب دارم.
1: بس شما جناب آقای بیگلر در خدمت شما هست.
2: خسته نباشید، درود بر همه دوستان و بینندگان عزیز. من این بار فکر میکنم یک، چون صحبت یا این آموزگفتار جناب نوریالا خیلی روشن و واضح بود، نکته توش نبود که آدم بخواد بازش بکنه، ساده ترش بکنه، ولی فکر میکنم این آموزگفتار امروز رو در یک پرسش از خودمون، از حزب سکولار دموکرات در بیاریم. یعنی در مونیخ دو هنگامی که جناب نوریالا رفتن رو سن و حمایت حزب و خودشون و اعضای همچنین اعضای حزب و از شاپور رضا پهلوی در اون تریبون اعلام کردن، البته دلایلی تو اون سخنرانیشون آوردن که مسئله جمهوری و جمهوریت رو مطرح کردن اینا، ولی اگر الان از امروز از جناب نوریالا یا از حزب سکولار دموکرات بپرسن که شما اون روز برای چی حمایت کردید، پاسخش این آموزگفتار امروزه که سرمایه محبوبیت و اعتماد ملی در دوران گذار، یعنی یه دلیلی که ما حمایت از شاپور رضا پهلوی میکنیم، حزب سکولار دموکرات، به باور من، به دید من، البته استنادم میتونم بکنم ولی وقت دوستان رو نمیخوام زیاد بگیرم، دقیقا به خاطر همین پنج دلیله که یا پنج راهکاریه که جناب نوریالا تو این آموزگفتار بیان کردند، توضیح دادند و اینو ما در دست کم در دو سال گذشته در رفتار شاپور رضا پهلوی دیدیم که این عملکردها رو داشتن. در رفتارشون نشون دادن، یا در مورد نهادسازی هم حالا ممکنه آنچنان محسوس نباشه، ولی مثلا مهمترینش از نجات بخشی به نهادسازی، مسئله دومش تشکیل کمیته عدالت انتقالی رو که با این چهار تا شخصیت معروف، حداقل سه تاشون در مسائل حقوق بسیار بسیار حتی در سطح بین‌المللی هم نام و رسمی دارن، اینا رو بغل هم نشوندن و این کمیته رو تشکیل دادن. دلایل دیگه هم میشه آورد، ولی من گفتم این به اصطلاح آموزگفتار امروز رو به استناد به یک حرکتی که از پیش اتفاق افتاده ربطش بدیم، که به اصطلاح توضیحی هم برای خودمون باشه. در ادامه به خاطر اهمیت این آموزگفتار، من از بینندگان عزیز که اگر بار نخست است که این برنامه های ما رو تماشا میکنن، بهشون پیشنهاد میکنم دست کم 6 برنامه گذشته ما رو از توی صفحمون، صفحه حزب سکولار دموکرات، میتونن این بخش آموزش رو باز بکنن، این برنامه ها هست، نگاه بکنن. شما آموزگفتار در مورد همپوشانی که جناب نوریالا فکر کنم در 4 هفته پیش توضیح دادن، شما اینو میتونید الان در وضعیت فعلی ببینید. البته این دلیل بر این نیستش که بگیم که ما پیامبر بودیم و نازل شده بود به آقای نوریالا و اومدن اینا رو گفتن، نه، اینا تحقیقه، البته ممکنم نشه، ولی شما دارید میبینید به عنوان یک پشتوانه ذهنی برای اینکه قضایایی که اتفاق میفته با نگاهی بازتر نگاه بکنید، این آگاهی ها خیلی خوبه. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، همیهنان گرامی، برن این برنامه به خصوص 4 برنامه گذشته رو نگاه بکنن به وضعیت فعلی ما ایرانیان و کشور ایران و مسئله جمهوری اسلامی خیلی ربط داره. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما. جناب مرادی بفرمایید.
3: درود بر شما و دیگر دوستان هموندان. من 2 نکته رو میخواستم بگم. این بحثی که امشب هست، ما میدونیم که از سمت مردمی که داخل ایران، مثلا افرادی که توی نهاد دولت، نمیدونم چی بود باشه یا نه، ولی در این بوروکراسی جمهوری اسلامی داشتن کار کردن و حتی افرادی که بس نظامی رو دارن، این ارتباط وجود باید داشته باشه و از اون سمت در واقع این نزدیکی باید به وجود بیاد تا بتونه این انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه. فقط نیروی خارج یا افرادی که خارج از نهاد بوروکراسی هستن هیچ وقت نمیتونن. حالا ممکنه سیستم مثل سیستم آلمان نازی باشه که کل کشور رو به نابودی کشید، یعنی تمام شهرها، تمام مراکز قدرت کلا نابود شد، اینکه اینها حکومت رو دست بشید. ولی اگر که انقلاب بخوایم، بحث انقلاب شیر و خورشید رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم کشور رو ایران تبدیل کنن و بعد جمهوری اسلامی بارشون بنده بره، بر اساس اون فرضیه گذار و مراحلی که داره، این بعد اتفاق بیفته. حالا سوال من اینجا هستش، با توجه به این بحثی که هست، دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم، چه سیگنال درسته؟ ما قبلا حالا بحثش کردیم توی جلسه امشب که این رفتاری که ترامپ انجام داده و صحبتایی که شده، آیا میشه این رو به عنوان یک رفتار در نظر گرفت که اونها دارن سعی میکنن به سمت سکولار دموکراسی بیان، قبول بکنن که این جامعه داره متحول میشه، یا باز هم اون جنبه تقیه و رفتارهایی که از جمهوری اسلامی ما 47 سال دیدیم؟ میخوام ببینم این مرزبندیش کجاست، چون خودمونم توی هفته پیش صحبتهایی که بکنم محسن هاشمی بود که مهدیشون از پسرهای هاشمی رفسنجانی که بیشتر نهادسازی یا سیستم جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ایشون و به خاطر ایشون جلو رفت و این سیستم پشتدار جمهوری اسلامی در واقع سازماندهی‌هاشون خیلی ایشون انجام دادن، این پسرشون برگشت توی مصاحبه گفتش که این کاغذ پاره بیش نیست. این بحثی که حالا بخواهم حسابش بکنیم در موردش معاهده یا پیش معاهده ای که الان ترامپ با این حالا را انجام میده و ما یه سال دو سال صبر میکنیم و این از سرمون میگذره و ما دیدیم جمهوری اسلامی مرتب این کارو کرده، یعنی به صورت متناوب سینوسین اومده جلو. سوال من اینجا این هستش که ما کجا میتونیم این مرزبندی رو داشته باشیم از طرف جمهوری اسلامی یا حالا افرادی که توی اونجا داشتن کار میکردن این سیگنال وارد بشه که ما هم داریم با شما هم مسیر میشیم، چون میخوام توی آینده ایران حداقل حالا درست ممکنه زندان بریم ولی که یک کشوری داشته باشیم که بچه هامون بتونن توی زندگی بکنن. این مرزبندیش کجاست؟ اینکه تقیه است یا اینکه اینا میخوان این تب بگذره، این مسکن رو بهش بدن ولی که اون سرطان هنوز وجود داره و سرطان ازش بیرون نمیاد، یه خورده این فضا بخوابه، این مرزبندیش کجاست؟ این برای من جالب هستش که در مورد این صحبت بکنیم که پای میز میان ولی که اون نیرو یا اون افرادی که میان ما چجوری تشخیصش بدیم که اینها هستن. و صحبتی که شاهزاده مثلا در موردش داشت که گفت بحث من نیست، بحث سکولار دموکراسی داخل ایران، اگر که کسی باشه که بتونه این کار رو بکنه ازش ما استقبال میکنیم و ما هم استقبال میکنیم. ولی که سوال اصلی اینجاست، بر اساس 47 سال سابقه ای که ما جمهوری اسلامی داریم، تقیه اسلامی در صورت فقط میخوان بیان اینو مطرح بکنن یا واقعا میخوان این کار رو بکنن؟ ما اونو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ خط شمون چی باید باشه؟ مثلا من به شخصه کسی مثل قالیباف رو فقط در حد جلاد نظام که اون موقع هم بود میرفت کاپشن خلبانی میپوشید، نمیدونم کت شلوار رسمی میپوشید، از اون حالت خوی نظامیگریش، ولی وقتی باش مصاحبه میکردن در مورد 18 خرداد و کوی دانشگاه چهره واقعی خودشو نشون میداد. گفتش که من شب رفتم اونجا و گفتم اینا رو لوله بکنید، کلمه لوله بکنید رو به کار می برد که اون چهره اصلیش بود، کچلوار دیگه نبود، اون کاپشن خلبانی دیگه نبود. سوال بکنم اینجا باید ببریم روی این موضوع هم که ما چه سیگنال رو سیگنال اصلی میبینیم و چه سیگنالی از طرف جمهوری اسلامی قابل قبول برای ما. اینم برای من جالب هست اگه در مورد صحبت. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر پاسخی به آقای مرادی داری؟
4: حالا من فکر میکنم که البته سوال ایشون به برنامه ما ربطی نداشتش در مورد تبدیل محبوبیت به نهاد. میتونیم یه برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه چگونه میشود نیتخوانی کردش. من چون اعتقاد به نیتخوانی ندارم بلکه اعتقاد به شرایطی دارم که فرد در داخلش قرار میگیره و یه رفتار معینی رو از خودش نشون میده، این که حالا تو دلش چی برنامه‌ای داره، تغییر داره میکنه یا نمیتونه بکنه، اینها به نظر من تعیین کننده نیستش. همین آقای قالیباف ممکنه که در شرایطی قرار بگیره که به نفع ملت ایران هم کار بکنه، در حالی که یه روزی میگفتش من دانشجویان رو مثلا لوله میکنم. اصل شرایطه. ما هم به عنوان مبارزین و فعالان سیاسی باید شرایط رو بیافرینیم که اون عکس العمل یا اون واکنش رو در شخص برانگیزه. من فکر میکنم که نباید صبر بکنیم بر اساس اینکه طرف چه نیتی داره داره عمل میکنه. شرایط باعث میشه که نیتها شکلهای مختلفی به خودش بگیره. ولی به حال یه بحث مشبهیه که ربطی به برنامه امروز ما نداره.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
5: ممنونم آقای داربی. من دو تا مطلب بود میخواستم بگم. یکی این که دکتر درست میفهمند بحث نهادسازی، من فراموش کردم تو بخش صحبتام بگم. من غالبا تصورم این هستش که شاهزاده از نظر نهادسازی مطمئنا یه لیست کامل از دولت انتقالی و اون دولت گذار فکر میکنم دارن، ولی خب خودتون میدونین که شرایط ایران و شرایط که الان تو اپوزیسیون داره فکر میکنم معقول نباشه که آدم اون لیست رو علنی کنه و عملا اون افرادی که مد نظرشون هستن چه در داخل چه در خارج برای تصدی مقام های مختلف و مسئولیت های مختلف رو بخوان اعلام کنن، چون عملا تبدیل به یک سری تارگت ها و اهداف متحرک میشن چه برای جمهوری اسلامی چه برای مخالفینشون، حالا چپ ها و سایر گروه هایی که به هر حال با این حرکت شاهزاده هماهنگ نیستن. مطلب بعدی هم من خواستم باز یک تذکر بدم یا یادآوری کنم که دیکشنری و اون فرهنگ لغاتی که در جمهوری اسلامی استفاده میشه لزوما اون معانی و تعاریفی که ما برای خودمون داریم نداره. اگر قالیباف از مردم صحبت میکنه مطمئن باشین این مردم مردم کوچه و بازار نیستن، اون مردم مردم خودشونن. ما طی این سالها مرتب راجع به این قضیه خودی و ناخودی صحبت کردیم. من مطمئنم که این حکومت هرگز دست از این مرزبندی بر نمیداره و اگر میگه بیاین اقتصاد مردم رو درست کنیم منظورش همون خودی ها هستن و کسایی که الان تو خیابون دارن براشون پرچم تکون میدن و از به قولی ضرب المثل های قدیمی خودمون هست که میگن دو صد گفته چون نیم کردار نیست. ببینیم چیکار میکنن، اگر یه قدمی برداشتن اون وقت میشه بهش یکم توجه کرد که آیا واقعا کاری انجام دادن واسه مردم واقعی، مردمی که الان در اکثریت در عذاب هستن، بعد شاید بتونیم فکر کنیم که اینا کمی تغییر کردن. من بعید میتونم، چون این سیستم نطفش ایدئولوژیک بسته شده. اگر افرادی هم اون وسط بخوان کوتاه بیان اون اکثریت که قدرت دستشونه، حوزه های علمیه، سپاهی ها که پول و اسلحه دارن، جلوی این حرکت های تغییراتی رو میگیرن، اجازه نمیدن هیچ حرکتی انجام بشه، خصوصا که کل قانون اساسی و قوانین هم عمل

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، امروز بارتا جا خواهش میکنم اون تصویر آقای این حائری دوز رو بگذارید، این آخوند رو هموطنان تماشا کنن تا من ببینم چیکار میکنم. چیزی که پیدا نیست اینجا. بله بله صداش باید پخش بشه. صداش اصل
2: فقی نگاه نکنید رو سرش امامت امام نرمه میتونید به این کله بزنید. پشت سر این امام زمانه، اون فولادیه، سر خودتون خورد میشه. وقت پشتوانه مردمی اینا به صفت برسه یقین بدانید قوه قضایی بزرگترین های اینها رو میگره، یک اتفاقی هم نمیاد. من میخوام یه مثال بزنم بریشون. موسا خیابانی دستگیر شد. تمام کوچه های شهرهای دور و نزدیک ما سیاست از این شعار موسای خیابانی رو آزاد کن. یک نفر نه عزتش کردن نه کاری، فقط به دلیل اسنادی که همکاری با روسها داشتن با این اسناد دستگیر شد. گروه ها اینقدر موقعیت داشتن که یک نفر شما نمیتونستیم کاری بکنیم. اینا در یه راه پیمایی برخورد کرد، مردم کشت. آقای سید حسین موسوی تبریزی دادستان عصر اینها رو دستگیر کرد، شب کشته ها و اعدام شده اینا رو، سی نفر رو پشت رادیو گفت. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر کشتن. مردم هر چه از اینا کشته بدن به نفعشون. نیروی انتظامی از اینها بکشن از نیروی انتظامی به نفع تو. وقتی که دستگیر کردن بلی، بازداشت کردن همه اینا بلی، مظلوم نکنید دشمنه. این پشتوانه ای داره از این که از راه اطاعت خدا و اطاعت رسول به ولایت رسیده، نیاز نداره که به وسیله قدرت سر کار باشه. اما جاهای دیگه که ولایت رو از راه زور و ضرب و تزویر به دست میارن، ولو این که عنوان ولی امرشون از قرآن گرفته باشن، نیاز دارن با قدرت حاکمیت امنیتی خودشون اداره کنن. کشور شما نیاز به این نیست که ولی فقیه رو به وسیله نیرو امنیتی بخوام افتش کنی. مردم نیروشن، مردم باعشن.
1: من نمیدونم شما چه آرزویی دارید. البته آرزوی من یک چیز است که ببینم یک روزی این حیوان نجاست‌خوار که ملاحظه فرمودید مقابل دادگاهی، دادگاه واقعا صالحی، در لباس جنایتکاران، در لباس زندانیان اونجا حاضر بشود و به سخنانی که گفته، به جنایت‌هایی که این آقا کرده و دیگران کردن، دیگران هم مثل همین آقا جواب بده. همین آخوندها و بچه آخوندها که احمد کسروی رو کشتن، چند سخت دیگر رو کشتن، وقتی این آوردن گرگه میکردن که ما سید اولاغ پیغمبری، به ما رحم کنید. روزخان میگوید بکشید، دستگیر نکنید، مظلوم میشون. به معنی که دیدید بکشید. پشتوانه این آقا امام زمان. شما فکرشو بکنید کار ما به کجا رسیده. در واقع میخوام یه چیزی به شما عرض کنم. البته ما نشستیم اینجا 30 سال است، به مردم ایران میگوییم مشکل شما چیست؟ در رو اونا میکشن، کتک رو اونا میخورن، به اونا تجاوز میشه، اموال اونا رو میخورن، ما نشستیم به اونا خبر اونا رو میدیم، از اونا میگیریم به خودشون میدیم. شده است مکتب حرف فقط. یه معلم ما داشتیم یک زمانی میگفت در چین قدیم یک عده بودن، همو پیدا کرده بودن، رفته بودن بر سر یک کوهی. 3-4 سال پیش یک بارم اشاره کردم به این داست، انگور کاشته بودن، شراب میکردن، میخوردن و حرف میزدن. این مکتب فلسفیشون بود. یکی گفت آقا اسم مکتب شما چیه؟ گفت مکتب فقط حرف، School of Conversation Only. این داستان ایرانیان خارج کشور، این اپوزیسیون، همون مکتب حرف. خنده آوره واقعا. یعنی اگر که فرض کنید که یک نمیدونم افشاگری هست، آخه افشاگری که یه روز دو روز 10 سال 15 سال یک روز دو روز بابت یک جنایتی که رژیم کرده و کافی است رژیم یک جنایت بکند مشروعیتش از بین بره، باید عوض بشه. 30 سال است ما داریم گزارش کنیم، آره 500 نفر رو کشتن، 2000 نفر رو کشتن، امروز 300 نفر رو کشتن، امروز چند بیلیون دزدیدن، هر روز کار ما شده این داستان. زجر رو اونا میکشن، ما هم در پناه این عرض کنم که کالیفرنیا و اقیانوس آرام شغل ما این شده است که گزارش خود مردم رو به خود مردم بدیم. آقا ما اینجا داریم درد ما داریم میکشیم، شما ما میگیم ما چیچه میکشیم، خبرها رو که ما از اونا میگیریم. این شده اپوزیسیون. و بیعملتر و بیارتر از ثروتمند ایرانی نسبت به قضیه آزادی در تاریخ هیچ کشوری دیده نشد. اینها در واقع هم از توبره میخورن، خوشحالن از این سیستم فاسد، خوشحالن از این سیستمی که عرض کنم جهان این رو به یه وضع در آورده و محاصرش کرده که اینا کسب و کارشون بهتر جان گرفت. ما در تمام تاریخ بازاریان و ثروتمندان این مملکت یه حاج آقا شمشیری میشناسیم که غیرت داشت و مرد بود و آزادی خواه بود، یه حاج آقا لباس فروشانی هم شنیدیم زیر سایه شمشیری، چلو کباب داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما ببینید توی تاریخ آمریکا نگاه کنید، ببینید ثروتمندان چه کمکی دارن میکنن به این مردم، به همه جهان دارن کمک میکنن، بیلیون بیلیون کمک میکنن. اینا برای خودشان، برای مردم خودشان هیچ کاری انجام نمیدن. سهل است که خودشون به این بازار آشنا نمیکنن و کمک آخوندها هم میکنن. اگر چیزی هست، جانی فدا شده است، از همین یلاقباها بوده، بیچارگان بوده. همین رفیق الحریری که آخوندها او رو کشتن، در واقع ما شنیدیم از دانشجویان لبنانی، شروع نمیشه، قریب 90 میلیون دلار اون روزگار گذاشته بود اسکالرشیپ که دانشجویان لبنانی بیان از این اسکالرشیپ استفاده کنن، شهریهشون پرداخت بشه، بعد از که فارغ التحصیل شدن برن برای لبنان 2 سال خدمت کنن. همچین آدمی سراغ داریم اینجا بین ایرانیان. این آقا یک روزی به سینه میزده، میگفتن مظلوم حسین 5 تومان به من بدید. گاهی هم یه صیغه ای هم میکرد. همین مردک. واقعا باعث کمال شرمساری و خجالت برای ما مردم هست، نه برای اینا. اینا که بودن، این جرثومه ها بودن، این در واقع افعی های پسفکند از پس اعصار و قرون، افیه های فسرده بودن. اعمال و رفتارشون در این دیوان حافظ هست، در خیام هست، سعدی گفته هست، نمکی گفته هست، تمام متصرفین گفتن. مظلوم حسین یک عمری میخورده این مردک، گردن کلوف میکرده رو حسابی که حسین رو 1000 چند سال پیش کشته، پول مردم ایران رو میگرفته میخورده که یک مردکی دیگر رو در یه جای دیگه کشته. حالا که زور به دستش افتاده، ببینید چه دومی در آورده و چه شاخی در آورده. 18 این شاخ داره این آخوند. علنا میگوید باید ما بکشیم مردم رو. و این داره راست راست تو مملکت را میره زندگی میکنه، یه غیرتمند یا پیدا نمیشه حساب اینا رو بره. حکایت غریبی است این زندگی سیاسی ما. ما مردم نمیدونم باید چه گفت، واقعا خنده‌آور شده کار. قضیه این که آقا ما یه رأی میدم توی صندوق، من اهل این مملکت هم داره حق هستم، حاکمیتش مال مردمه. 120 ساله داریم جام میکنیم به اینجا نرسید. از بس بین ما فساد و نفاق هست و اخلاق بد و خیانت و دروغ و ترفند زدن به یک دیگر و ادعاهای بزرگ ایناست. و یک طرف معامله، یک طرف معادله، گفتم معامله، یک طرف معادله اینا هستن، یک سوی زمانه مردم هستن. خب و فرهنگی که حاکم است بر اون مملکت. یه دوستی حرف خیلی خوبی زد، من ازش نپذیرفتم. گفت آخا دکتر مصدق از این مردم نبوده، از این قبیله اینا نبوده، شما گفتی قبیله ما بوده. نه، میزا تایخان امیر کبیر از این مردم نبوده، خیلی خیلی پیشرفته تر بودن اینا. احمدی نژاد از این مردم بوده، خامنه ای بوده، اینا میخواستن. خیلی خوب، تموم قضیه، تمام. خب ببخشید، خیلی عذر میخوام از شما. خب عرض شود که یک شعری هست در حافظ، یک دوستی معنیش رو پرسیدن، چون به مراتب نجوم مربوط هست و روزهای سه‌شنبه هم ما در واقع رسیده بودیم به در واقع ستاره شناسان بزرگ مثل کپلر، تایکو براهه و گالیلئو گالیلئی در واقع، و گفتیم چه بزرگانی بودند و در اون روزگار با نبود وسائل چه کردند و چه کشفیات بزرگی کردند، و در واقع اینها حیثیت دروغ‌های دین رو و حیثیت دین رو و حرف‌های این کتاب رو اینها بردن. معلوم شد همه اینها دروغ بوده و به خدا ربطی نداشته، هیچی از آسمان نیامده. هموطن عرض کردم برف و باران و تگرگ و اینا هم از خود زمین هست، تازه اونها همون آبهای زمین هست، بخار میشه به صورتی که سنگ های آسمانی. بله، کتاب از آسمان آمده. شما فکر کنید به این تیاستانه که این مسخره، این واقعا برای مرغ پخته بگید خندش میگیره. این حرفا رو از آسمان ها آورده. حالا امروز که بعض از کسان میپذیرن که علی خامنه ای می رود به آسمان ها و با امام عج صحبت می کند و میاد پایین، حالا من نمیدونم چرا تهچا نمیره، چون که تهچا بوده. ببینید اون روزگار جهلا چه تعداد بودن و چه حرف های می شد بار اونها بکنی. باز وقتی نگاه می کنی می بینیم عاقل تر بودن از ما. علی خامنه ای می رود به کره، به کره آسمان ها، سالی شش ماه نمیدونم، مزخرفات بسیار پخش شده. وقتی که به دنیا آمده ما بیرون ایستاده بودیم، یک آخوند نامرد دیگری آمده حرفا رو داره پراکنده میکنه، مردم میخندن. البته شاید ایده هم بپذیرن، حتما پذیرا هستن یک گروهی، یک گروهی میخواهند پذیرا باشن بابت اون کوپونی که میگیرن به قیمت خون برادران خودشون، اون 5 تومانی که بهشون میدن، 5000 تومان که ما پشت در بودیم دیدیم که جیغ و هوار این ماما بلند، چه خبر شده؟ گو این ونگ و ونگ که میکرده میگفت یا علی یا علی. امروز که داستان زور هست و آدم کشی هست و بیابور کردن این مملکت هست و در واقع گسترش گرسنگی و فقر و بیچارگی و بیسوادی سرزده، خود خدا و محمد و علی و 124 پیغمبر رو بایستی با قنداق تفنگ زده از مملکت بیرون کرد. تا چه رسد به علی خامنه ای و نمیدونم جنتی و اینا. خب اون شعر این هست. میدونید شاید نیمی از اشعار حافظ مداحی، البته مدکار بس پست و فرومایه بوده، همیشه هم بوده. درست است که مت پادشاهان در روزگار نمیدونم سامانیان با یک متانتی و یک صلابتی از شاعر توام بوده و اینا، اونم آدمای خوبی بودن سامانیان اینا، رفته رفته تبدیل به یک کار پستی شده. و این هم صحیح هست که اشرافیت، عرض کنم اشرافیت ایدان در واقع پشتیبان شعر بوده و شعرا مرد بودن زشتی نداره، اما هر آینه مداحی باز بد بوده. کما اینکه ناصر خسرو میگوید من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. و سعدی بزرگ که 70-80 سالی مقدم هست تاریخش بر حافظ بزرگ، میفرماید که مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. این کار زشتی است، من مدحت نمی کنم کسی رو. مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی که نوشتم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. ابوبکر سعد زنگی بسیار بسیار پادشاه عادل و انسان خوبی بوده. و گوید که یک جای دیگر می‌فرماید که هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی تو باید افتخار بکنی که من در روزگار تو هستم، تو رو به وجود من خواهم شناخت. باری بگریم سر حافظ، این کاری که فرومایه است، قطعا کار فرومایه است، اما این مرد به لحاظ هنری به درجاتی از هنر بوده، مرد ژنی بوده و این استعداد خارق العاده شاعری که هر جا هم مد گفته به وجهی گفته که به زبان پارسی شرف داده و به نامهای اونهایی هم که برده است به اونها هم شرف داده. در اوج هنر است، در اوج کمال و جمال هست سخن حافظ. این مطلبی هم که سوال شده است از همون نوع هست. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاه هم سوگن میخورم. البته ما خیلی بچه بودیم با این کتاب آشنا شدیم و اینا، یا دیگران میخوندن ما یاد گرفته بودیم، همیشه بودیم یعنی چه جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلامش. پیدا کردن ارتباط معنوی این دو مثل هم خیلی مبهمه، گنگه. یعنی غلام شاه هم سوگن میخورم. باری اجازه بدید توضیح بدم خدمت شما، این یک امر نجومی هست. ما اگر به آسمان نگاه بکنیم، در واقع بعد از خورشید و ماه، که البته ما خودش میدونید که از اجسام منیر نیست، مستنیر هست، یعنی خود ستاره نیست بلکه نور از خورشید هست، اما منورترین شیء آسمان یک ستاره است به نام شعرا. شعرا که البته این شعرا از سیریوس، این با سیریوس نیست، سیریوس S-I-R-I-U-S سیریوس هست. ببینید تصویرش رو بارتان داره نشون میده، دو تا هستن. این در واقع دابل استار هست. ببینید یک شعرای یمانی که این منور هست و در واقع شعر، نه نه همون اولی رو برگردن خواهش میکنم. بله بله همین یکیش نگردن بارتان جان، از این تصویر به اون تصویر حرکت نکنید لطفا. ببینید اون سیریوس، ببینید اون بالا، درود بر شما، این شعرای یمانی و اون پایینی یکم پایین‌تر، نه نه نه نه نه نه آها این شعرهای شامی میگفتن. اینها رو قدیم از ثوابت میدانستن مطابق هیئت بطلمیوس، میگفتن که بعد از عرض کنم که هفت آسمان، آسمان هشتم ثوابت هستن از این صحبت ها، که البته درست نبود، هیچ چیزی ثابت نیست در این کهکشان، همه حال حرکت هستن. باری اینها یک دبل استار هستن. اون دست راستی حدود 130 میلیون سال پیش بسیار بسیار خورشید بزرگی بوده و سوخت در واقع هیدروژنش تمام شده. وقتی سوخت هیدروژن تمام بشود و سرنوشت خورشید ما هم همین است، به واسطه تمام شدن هیدروژن جرم ستاره کاستی میگیره. وقتی جرمش کاستی گرفت، در واقع گراویتیش یا جاذبهش کم میشه. وقتی جاذبهش کم میشه شروع میکنه به باد کردن و متورم شدن. به وجه خورشید متورم خواهد شد که زمین رو در درون خود خواهد بلعید و بعد ناگهان به حالت انفجار و بعد کوچک میشه. کوچک میشه به نام وایت دوارف بهش میگوید، وایت دوارف. و در واقع ببخشید دیگر ستاره محسوب نیست و عمر خودش رو کرده، در واقع سطحش هنوز بسیار داغ است، نزدیک 2000 درجه کلوین، و این میچرخن اینها دور هم. اون بزرگی که شهرها هست که از کرم شهرهای یمانی هست، این با هم در حال چرخش هستن. یک خورشیدی است حدود 8 تا 10 سال نوری با ما فاصله دارد. اگر این فاصله بخوایم ما دقت کنیم و دریابیم که بدانیم عظمت کار چگونه است، این خورشید خودمان حدود 8 دقیقه و 30 ثانیه تقریبا با ما فاصله دارد، قریب 150 میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد، چون نور هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی طریق می‌کند. این سیاره قریب 10 سال با ما فاصله دارد. لومینیسیتی به قول معروف یا درخششش 20 تا 25 بار از خورشید ما بیشتر هست. بنابراین شما به آسمان نگاه کنید اینو میبینید. کمتر کسی است که به آسمان نگاه کرده باشد و این شعرهای یمانی رو ندیده باشد. این به یک حالت زوزنقه است. پایین اینجا سه تا ستاره در یک خط هستن. وارد آجا مرحمت کن. آها ببینید همه ما این رو دیدیم. بچگی که بودیم روی پشتوان میرفتیم به اینها نگاه میکردیم. اینها سه تا ستاره هستن، سه تا خورشید هستن در یک خط، حالت زوزنقه گرفته. در روزگار قدیم، حالا خدمت از کنم چرا بون گفتن شعرها، در روزگار قدیم این رو در واقع شاهین یا حمایل میگفتن، ستاره شناسان همین ستاره رو میگفتن حمایل، و کل سیستم رو جوزا میگفتن، یعنی این مکعب رو که حالا بعد تصویر دیگرش به خدمتتونشون میدیم بهشون گفتن جوزا، و جبار هم میگفتن. الان به صورت ترسیمی هم وارتون جان ولی این ستاره رو به حالت باستر نشون داده و سیریس اون بالا هست. بله ببینید این رو میگفتن حمایل، یعنی کل تصویر رو جوزا که با یک صورت دیگر آسمانی فرق دارد با اون جوزا، این رو هم جوزا میگفتن و جبار میگفتن. این رو شاهین میگفتن و حمایل، این رو گفتن حمایل. بنابراین خیلی خیلی خیلی توجه، بقیه تصاویر هم نشون بدین. یک تصویری هست که اینها رو نشون میده که بله ببینید چقدر زیبا، حالت آبی لرزانی داره، فوق العاده چهره زیبا و نفیسی دارد این شعرهای یمانی. و بدبختی اینجاست که هیچ کدوم از این ما شهرنشین ها یک آسمان پرستاره به عمر ما ندیدیم. حالا عرض میکنم که چگونه شهرنشینی باعث گرفتاری روح و عرض کنم که گسترش رزالت هم میشه. البته اون تصاویر که یه تصویری مدوری بود وارتون جان که نشان میداد که یک زمین مانندی هم اونجا هست که اینا با هم میچرخن و هرگز روز نداره، شب نداره، هر جا که هست مقابل نور یکی از این دوتاست، در یک مداری اینها میچرخن. و خیلی خیلی جالب هست وضعیت اون، عرض کنم که پلنتی که اونجا هست بیچارهش موقع روی شب رو نمیبینه. البته کسی در اونجا نیست که اونجا در هیچ جا هیچ خبری نیست تا اینجایی که انسان توانسته است و علم توانسته است کنه است. تنها جایی که حقیقتاً بهشت است و زیباست و معتدل است و پر از زیبایی های طبیعی است و بسیار بسیار بسیار بسیار نایاب است، این بهشت زمین است. عرض کنم که آخوندها بعدن گفتن این را رها کنید، اینجا تبعیدگاه هست. حضرت باری تعالی وقتی اردنگ زد به پشت حبا و انداخت، تبعیدگاه است اینجا، اینجا با وزی با شپش و اینها و با کثافت و اینها اصلا آبادش هم نکنیم چون اینجا گذراست موقت هست دیگه. اینجور تفکرات واقعا ارتجاعی عرض کنم. اون یکی هم نشون بدین، گاهی وقات قرمز هم نشون دادیم، ستاره سرخ گاهی میگفتن. ببینید متناسب با وضعیت جوی این شهرهای یمانی قرمز هم خودشو نشان میدهد. از روزگار قدیم نخستین نشانه ها از هرودوتس یا همون هرودوت گزارش کرده، بعد بطلمیوس در بابش صحبت کرده و بعد از اینکه این مراتب ترجمه شد. خیلی دلم میخواد اون مدار این دو ستاره رو نشان بدیم اگه پیدا کردیم باهاتون جان، خیلی ممنون میشم. باری بعد ایرانی ها مادن. البته این سیریس، اعراب معمولا لغت یونانی رو خارجی رو میخواستن از کنم که به عربی برگردانن، این سین رو به شین تبدیل میکردن، یه رو به عین، این شده از شعرا به یه نوشته میشه مثل موسا. بله شعریان یا شعریان که دو تا در واقع جمع بسته اینها رو، یعنی همین شعرهای یمانی و شعرهای عرض کنم که اون دیگری که عرض کنم خدمتتون شامی رو شعریان میگفتن. منوچهری یک بیت دارد میگوید که چون نیمی از شب دیرینه بگذشت، برآمد شعریان از کوه بابل، برآمد شعریان از کوه بابه به به. بله بله این شعرهای یمانی است. بعد از این دیگر در منظومه شمسی خودمان زوستاره زهره است که تلالو بیشتری دارد از بقیه، اما این شعرهای یمانی همواره محل توجه آدم ها بوده در روزگار قدیم. ممنونم از شما عزیزم. در روزگار قدیم آسمان صافتر بود، چشم ها بهتر می دید در واقع بیرون از این فضا رو، چون این عرض کنم که جو فضا رو کدر میکنه، به خصوص در روزگار ما که اساسا آسمانی پیدا نیست. دود و دم و عرض کنم این تشکیه عرض کردم خدمت شما، آدم ها برای که مشکلاتشون رفع کنن شهرها ساختن و رفته رفته از طبیعت به دور افتادن و این بسیار بسیار مضر بوده به گمان من. یعنی زندگی کردن، چشم به دنیا گشودن در این قالب‌های سیمانی به نام خانه و آپارتمان و دور افتادن از زیبایی‌ها و بزرگی‌های طبیعت، انسان رو هی کوچکتر کوچکتر می‌کنه به لحاظ ذهنی. و دانایان قدیم این رو دریافته بودن. ارسطو می‌گوید که ما نباید شهر رو بسیار پیچیده کنیم و مشاغل رو هرچی پیچیده کنیم فساد و دروغ وارد جامعه ما می شود. ما باید قناعت کنیم به کشاورزی و تجارت. البته سربازان که خب یک طبقه بودن، جنگجویان برای دفاع، و این جوامع پیچیده هرچه شهر بزرگتر و پیچیده تر. این هم نشون بدین خیلی زیباست، این آبی لرزان شعرای یمانی. یک شب به آسمون نگاه کنیم بد نیست. بله خیلی خیلی چیزها در واقع این به آسمان نگاه کردن در یک شب پرستاره تفکر انسان رو اعتلا می بخشد. این دروغ های دینی و اینها خیلی حقیر می نماید، اما زندگی کردن در این قالب های سیمانی رفته رفته انسان را حقیر می کند. نیچه می گوید روزگاری که زه کمان، آوای زه کمان از گوش ها برود، فضیلت ها هم عرض کنم کاستی می گیرد. همین سخن رو استاد اشپنگلر می گوید و حقیقت امر هم همین است. من فکر کنم در ایران ما بزرگترین جنایتکاران دروغگویان. بله این دوتا، این خیلی تصویر زیبایی بود. امروز با وجود این تلسکوپ های قوی، به خصوص این هابل تلسکوپ که در دور زمین هست، اینها توانستن که عرض شود که اطلاعات زیادی در باب این دو ستاره و اون سه ستاره و اینها به دست بیارن، تصاویر بسیار بسیار زیبایی از اینها به دست بدن. البته این باید چیز دیگری باشه. ممنونم از شما بارتان جان. بله عرض میکردم که فکر میکنم در ایران ما امروز فاسدترین جا به لحاظ اخلاقی حتما تهرانه، هیچ شکی نکنید در این داستان. بیشترین جنایات در همین تهران هست، بیشترین توطئه ها علیه ملت در همین تهران هست. غارت عرض کنم که مملکت تصمیماتش توسط این جنایتکاران در همون تهران انجام میشه. باری حالا یک لطیفه هم یادم آمد خدمت شما عرض کنم. یک شو انگلیسی بود، اینا چند تا دریانورد بودن، گفتیم بریم دریاگردی. گفتن آقا اگه رفتیم گم شدیم میان آب چه کار باستی بکنیم؟ گفتن آقا یک منجم خیلی کار دیده عرض کنم مجرب من میشناسم، ستاره شناسه، میبریم. اگر گم شدیم در واقع از طریق به قول خودشون میگن سلستیکال نویگیشن، سلستیکال یعنی اجرام آسمانی، نویگیت کردن هم یعنی راه رو پیدا کردن. اینها امروز هم خلبان ها رو آموزش سلستیکال نویگیشن میدن، یعنی این گجت ها و این سیستم های الکترونیکشون رو خاموش میکنن، در سر پرستاره از طریق ستاره باید تشخیص بدن که کجا هستن و چگونه حرکت کنن. اگر سیستم ها خاموش شد خلبان گم نشه، سلستیکال نویگیشن. گفتم که خیلی خوب، برداشتن و این آقا رو رفتن به دریا و گم شدن. این آقای منجم هم در لندن ستاره شناس شده. گم شدن، گفت آقای منجم ما رو نجات بده. منجم نگاه که به آسمون، البته فوشی داد یا نمیشود عرض کرد اینجا خدمت شما، گفت فلان فلان به فلان در لندن سه تا بیشتر نبودن، اینجا میلیون ها هستن. خلاصه منجم هم گم میکنه، میگه در لندن سه تا داشتید. مخصوص دیگه در این شهرهای بزرگ عرض میکنم که پر از پلوشن و اینها، طبیعت در واقع چهره پنهان میکنه از زیبایی ها، اینا همه گم میشود. بسیار بسیار زیباست در ایران ما، در واقع آسمان کرمان من شنیدم، خود مخلص در هندوستان یک آسمانی دیدم که مدت‌های مدید بود ندیده بودم، مدت‌های مدید دچار یک حالتی شدم واقعا، یعنی تعجب تعجب. اما در یک جای خیلی دور افتاده‌ای در این سهاری هند، در یک شهر کوچکی، در واقع ده بود، آمدم بیرون نصف شب، تعجب کردم از این همه نور و از این همه ستاره. خوشه خوشه پروین بود به قول از کنند که سیمین بزرگ. بله، پس معلوم شد جوزا یعنی همون شکل گز، سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. این هم معنیش بود تا اونجایی که به جوزا مربوط است و به حمایل که اون سه ستاره نزدیکم است. حتما با آسمان نگاه کنید، هم این دو شعرها رو میبینید و هم عرض کنم که اون تصویر حمایل رو یا شاهین رو. خب چون میدونم قدیم ها اینا نام های عجیب میدادن، نمیدونم نام شیر میدیدن، اینا رو یک مهماتی رو در ذهن متصور میشدن در باب اینا و نام های حیوانات میدادن به این بروج فلکی که حتما شنیدید. خلاصه مطلب، اینجا یک مقاله هست از استاد فقید، عرض می شود که استاد عباس اقبال آشتیانی از وطن دوستان بسیار بسیار بزرگ و محترم و از دانشمندان بسیار بسیار خوب ما که نظیر اینها دیگر پیدا نشد. از این دانشگاه ها کسی بیرون نیامد در کالیبر اقبال آشتیانی یا محمد قزوینی یا نمیدانم بدیع الزمان فروزانفر. این استاد آمده است یک مقاله خیلی زیبا در باب این شعرها یمانی نوشته است که من دوست دارم به یاد این مرد بزرگ، که البته این کتاب رو استاد معظم دکتر سید محمد دبیرسیاقی جمع‌آوری و منتشر کرده. خب اینجا میگوید که کسانی که ذوق نظر کردن، هر کاری ذوق میخواد، انسان با ذوقش زنده. حافظ قطعا ذوق بسیار بسیار بسیار عالی هنری داشته و نگاه فلسفی، از اشعارش میفهمیم چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. باری میگوید کسانی که ذوق نظر کردن، و میخوام خدمتتون عرض کنم تنها موجوداتی که هیچ ذوقی ندارن آخونده. دیروز عرض کردم خدمتتون، رندیا منز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. خب کسانی که ذوق نظر کردن به آسمان داشته باشن و گاهگاه متوجه فضای لایتناهی که بالا سرشان بشوند، این ایام مخصوص

میگوید که شعرهای یمانی یعنی همون ستاره موضوع مقاله است و دومین و مشتری و چنین و چنان. بله بعد خیلی شاعرانه سخن گفته. کیست که نام این فروزنده زیبا را نشنیده و همچشمی اون را با رنگ قمر و جلوه قمازی اون را بر صحنه آسمان ندیده باشد؟ خب اینجا باز خیلی خیلی زیبا میگوید شعرها مثل شعری می نویسیم، شعرها درشت‌ترین و درخشنده ترین ثوابت، البته عرض کنم که ثوابت نیست، و اولین ستاره های قدر اول به شمار میاد. این ستاره قدر اول که میگفتن اینا مصطلحات منجمین بودن، ستارگان قدر اول یعنی بزرگترین و درشت‌ترین اونها. رنگ اون از شدت سفیدی مایل به آبی است، استاد میگوید، لیکن چنان تلالو و لرزندگی دارد که در بعض چشم‌ها به الوان مختلفه می آید و به حال قوس و قزح، قوس قزح نمایی تشبیه می نماید که پی در پی به شکل برق جستن نماید. مکانن واقع است در زیر زوزنقه زیبا که در وسط اون سه ستاره تقریبا در امتداد یک خط مستقیم دیده می شود. زوزنقه مزبور که قشنگترین قسمت های آسمان و از جنس ثوابت، دو ستاره پرنور در دو گوشه اون فروزان است، موسوم به صورت جبار یا جوزا. و البته باید متذکر بود که این صورت با برج معروف جوزا یا صورت واقع در این برج متفاوت باشد. سه ستاره‌ای که در وسط صورت جبار یا جوزا است، همون سه ستاره‌ای است که پیش عوام ما به میزان یا شاهین موسوم است. منجمین قدیم اسلام اونها را حمایل می‌نامیدند و این مصرع از مطلع حافظ علیه الرحمه که فرموده است جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، اشاره به این صورت جوزا و حمایل وسط آن است. اینم توضیح استاد معظم مکرم عرض کنم که فقید استاد عباس اقبال آشتیانی. این یک مجموعه دلاویز از مقالات این استاد محترم هست که استاد محترم دیگری آقای دکتر دویستیاقی که خیلی من به ایشان ارادت دارم و بسیار نام ایشون رو در این برنامه شنیده اید، جمع آوری که مرتب نموده است. ما از این نثر و نوع نگاه اقبال در میابیم که ایران دوست بسیار بزرگی بوده و درد این مملکت داشته و بسیار بسیار تبحر در کار خود داشته و در زمینه‌های مختلف صاحب نظر بوده. یک جوابیه هم به مرحوم فروزانفر داده است در نقدی که این استاد از چهارمقاله و حواشی اون کرده بودن از علامه قزوینی، اون هم واقعا خوندنی بود. فکر کردم بد نیست امشب در باب این ستاره صحبت کنیم. بله میگوید که یونانی ها که مردمی باذوق و شاعر و صاحب قوه تخیل و مایل به نمودن صور معنویه و خیالات شاعرانه در لباس حکایات و اساطیر بودند، جبار یا جوزا را صیادی می‌دانستند که ابتدا به دختر یکی از ارباب انواع عشق می‌ورزید و خیال زناشویی با او داشت. پدر دختر از این جسارت متغیر شده او را کور کرد. رب النوع دیگری و صیاد کور رحمت آورده با اشعه آفتاب نابینای او را علاج نمود. صیاد چون باز چشمی به خود دید، پا در دایره جسارت و تحول نهاد، ادعا کرد که هر جانور و جنبنده ای را که از زمین برخیزند میتواند شکار کند. چون زبان لاف دراز کرد، عقربی پشت پای او را به قصد هلاک بگزید و فرار کرد. رب النوع ما این بار جبار را از زمین به آسمان برده جزء صور آسمانی قرار داد، به طوری که دو سگ او شعرای یمانی و شامی در دنبال او در او را تعاقب میکنند و سریا یا پروین از جلوی اون صیاد مقداری جلوتر از او همان عقرب یا صورت عقرب که زهر نیش خود را به پای جبار ریخته بود فرار مینماید. اینا داستانهای زیبا و دلاویزی از گذشتگان هست. عرض میکنم در باب این ستاره کلب هم بهش میگفتن، کلب معنی سگ، که اونم یک توضیح مفصل دیگری دارد که چرا اینها کلب گفته میشوند. بله و البته در باب بسل صحبت شده و مطلب خیلی خیلی خیلی زیبا و دلاویز و

مهم هست. و عرض کردم خدمت شما هموطن گرامی و عزیز من که دل به بهش بستی و دنبال علی خامنه افتادی و از فشار قبر رو نمیدونم شما که نکیر خیلی وحشت داری، عرض میکنم که میگوید صاحب این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی هست همون جاست بهشت، عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. خیلی در واقع میتونم بگم بودایی این سخن، خیلی خیلی، چون بودا میگوید تمام گرفتاری های ما از تمنا و طمع هست، با قطع کردن این تمناها و خواستها ما میتوانیم زندگی خوب داشته باشیم و در واقع عرض کنم که زجری نبینیم و غمی نداشته باشیم. عمر زاهد یعنی همین آخوندهای اسلامی، همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. وارتون جان مثل که وقت ما تمام شد، نه؟ وقت داریم، بسیار بسیار بسیار خوب. حالا چون وقت داریم خیلی از شما عذر میخوام، در ابتدای سخن یک مبلغی حال ما خراب بود به واسطه این کامپیوتر کار نمیکرد و خب عرض شد که اگر که گفت که گر ملک این است و گر این روزگار، من ده ویران که البته ده همت صد هزار که البته این شعر وزنش با هم تناسبی ندارد، اگر این در واقع هنر ماست در میدان آزادی خواهی، خیلی خیلی مشکل است. در واقع آزادی جای می رود که آزادی خواهان به جان بکوشند. رایگان در سینی نقره از آسمان ها البته وارد نشده است حالا برای جایی. این آمریکایی ها یک روزی تفنگاشون رو دست گرفتن، داوطلب هر کدوم یک جور تفنگ داشتن، هر کدوم یک جور کفش داشتن، یک سپهسالاری هم داشتن به نام جورج واشنگتن. در میدان جنگ انگلیسی ها رو شکست دادن، بیرون کردن و استقلال خودشون رو اعلام کردن. مردم آمریکا پرنسیپ دارن، هموطن، بسیار بسیار پرنسیپ دارن. معنی آزادی رو خوب خوب میفهمم. دروغو هم ما ندیدیم. این فرهنگ فرهنگ دروغ نیست. یک بار دروغ گفتی دفعه دوم شما رو گوش میکنم ولی بهت اعتماد نمیکنم. اما در مملکت ما هرچی دروغ ها گنده تر به قول آخوندها، اقبال بیشتر. آخر ببینید این ما رو چگونه حساب میکنن این آخوندها، که یک آمد یک روزخانه درجه چهار که آخوندها این رو از فرط بیسوادی و نادانی گفتن تو فتوا نده بشین سر جات، و همه یعنی به اجماع همه آخوندهای گردن کلوف این آقا بیسوادترین اینا، این آمده است و مسلط شده است دروغهای شاختار که در تولد گفته است یا علی، این غافل از این شده است که دیگه کلاه علی هم دیگه پشمی نداره در مملکت ما. آقا این علی اون پیغمبر اون 124,000 فلان اینا برای آدم ها بوده، برای زندگی بوده، برای مردن و بدبختی و ادبار و نکبت نبوده. خود علی هم امروز بیاد اونجا که علی اولین ولی فقیه بوده، فکر میکنم با بیزاری اون رو بیرونش کنه از مملکت، زمانی برسد که بیرونش بکنه. تو اینکه نمایندهش اسد علی خامنه ای بعد از نمیدونم قرنی، نمیدونم قرن که عرض کنم 1300-400 سال آمده است، میگوید که این در ابتدای از مادرش متولد شد میگفت یا علی. و اینها در واقع عرض کردم اینها ناامید شدن، این نشان ورشکستگی اینهاست، اینها ناامید شدن از دانش آموختگان ایران، از فرزانگان ایران. میگویند که ما یک مش پول میزیم به دست بیچاره ها و بدبخت ها و جاهل ترین آدم های این مملکت و میگویند ما نماینده امام زمانیم که اینها چاقو بکشن، اسلحه به دست بگیرن، بقیه رو عقب بنشانن. دیدید که این مردک چه میگو؟ سرمایه خودشان میدانن که داستان از بن دروغ هست، اما در واقع سرمایه گذاری اینها امروز روی جاهل ترین آدم ها و عقب افتاده ترین اذهان هست. خنده آور تو این قرن، تو این روزگار، مثل یک کابوس وحشتناک. خب
و وقت ما در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی، با سپاس از وارتان عزیز و شما بزرگواران که صرف وقت کردید به این مسائل گوش دادید، از شما خداحافظی میکنم تا فردا که در خدمت شما دنباله داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. اینها یک عمر داستانه، نمیدونم علی و نمیدونم شمر و الخناس های اون منطقه رو به سر ما کوبیدن، یک خراسانی پاکزاد آمد و فرهنگ ما رو، فرزانگی های ما رو به بهترین وجه و متین ترین شکل در این کتاب خود جاودان ساخت. فردا داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو آقا غیر بده. برو. غیر بده من نمیدونم. وسط خیابون هستم غیر بده. حالا برو. باشه.

Ma bene, ma bene, ma bene, ma bene, ma bene, ma bene.

کردن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، بیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لانه بون همه شوهد دار بیه راهمون، آزادی حق به ساله بود شما جنگیدیم واسه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 24 ماه جون است و عرضم به حضور شما که سوم تیر ماه است. تابستون دیگه واقعا شروع شده و امروز هم میدونی که تاسواس در ایران. امروز و به حال حکومت هرچی در توانش هست این دو روزه خرج خواهد کرد، اما از اون طرف میگه که نمیدونم چند هزار کارگر و کارکنان صنایع ماشینسازی تبریز به علت اینکه دو ماه حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. خب این اول ماجراست. باش تا صبح دولتت بدمد. من همیشه به این داستان اشاره داشتم، از قدیم الایام هم همینو گفتم، راه این است، جز اینم راه دیگه‌ای وجود نداره. اعتراضات، اعتصابات سراسری کمر حکومت رو خواهد شکست، خصوصا امروز که نه پولی در وسط داره نه آبرویی بعد از کشتارهای عظیم و اعدامهای هر روزه. شما نگاه کنید به آمار اعدامها در همین 6 ماه، به طور متوسط روزی 4 و اندی آدم کشتن، اعدام کردن، قتل دولتی، قتل. هیچ فرقی با اون که تو خیابون چاقو بکشه یکی رو بکشه، نمیدونم اسلحه بکشه یکی رو، هیچ تفاوتی از منظر ماهوی نداره، ماهیتا یکی هستن، قتل. و اینو دولت انجام میده، حکومت انجام میده، حکومتی بی آبرو، شکسته و هیچی در بساط نداره. چهارشنبه است. میدونم شما نازنینان بیش از من در انتظار هستید تا بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاس از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان این برنامه، دوستداران شما، من و هر کسی که صدای ما رو در هر جای دنیا میشنوه. یکی دو مطلب رو قبل از شروع وارد اون مسائل معمولی بشیم. خب همونطوری که میدونین مسابقات جام جهانی در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ادامه داره و خب تیم ایران هم بازی کرد. برای من جالب بود که دیدم در مسابقه بعدی ایران و بلژیک جلوی پرچم های شیر و خورشید رو بگیرن. البته خب این برنامه فیفا، برای اینکه اونها میگن پرچم رسمی پرچم همین این اوباشا ارازل جمهوری اسلامیه. ولی چیزی که من برام جالب بود مقاومت کسانی بود که در استادیوم بودن، یعنی حتی با تهدید پلیس هم وقتی، یا تهدید ماموران امنیتی، حالا نمیخوام بگم پلیس، وقتی هم به شما گفتن شما نباید این پرچم رو به دست بگیرین، اونها جواب میدادن. یعنی ما داریم یاد میگیریم که یواش یواش از حقوق خودمون دفاع بکنیم و اگر چیزی رو باور داریم بگیم. اون کاریه که من میکنم، من این مسئله رو باور دارم. اگه من از ترامپ دفاع میکنم باور دارم، اگر از نتانیاهو دفاع میکنم باور دارم. بله، یعنی نمیام این رو بگم برای اینکه
1: دلی خوش باشه.
2: بله، نه دلی کسی نباید خوش باشه، ولی من باور دارم وقتی دفاع میکنم. مسئله بعدی، نکته بعدی، میدونید چند روز پیش سال روز حمله به فرودگاه انتبه بود که در انتبه پایگاهی بود که در سودان، در اوگاندا وجود داشت و ایدی امین رهبر معروف این کشور بود و
1: رهبر وامزه،
2: بله نقرم تو قول ما پول. این فرودگاه
1: یادم
2: سویا
1: میاد وقتی که سال 1977 بود که مطابق بود با سیلور جوبلی ملکه الیزابت، یعنی 25 سال سلطنت ملکه رو جشن گرفته بودن و بالاخره از همه دنیا دعوت کرده بودن که وارد بیان مهمان ملکه باشن. ایدی امین رو دعوت نکرده بودن به خاطر رفتاری که داشت و اینها. بعد اون تهدید کرده بود که باکینگهام خالی کنید، من با 400 تا همراه هم دارم میام. خلاصه پلیس انگلستان به تکاپو افتاد، تمام فرودگاه ها رو مأمور گشته بودن که نکنه یه مرتبه ایدی امین با 400 تا مهمونش وارد بشه. اینم یادم میاد.
2: علاقاتشون یه ذره اشکال داشتن. در حال حمله به فرودگاه انتبه در اوگاندا بود و تعدادی مسافرین هواپیما رو که گروگان گرفته بودن، اون گروگان ها آزاد شدن، نیروهای کماندایی اسرائیل وارد اونجا شدن. فرمانده این نیروهای کماندایی برادر آقای نتانیاهو بود و در بله اوایل این حمله ایشون کشته شدن، یعنی فرمانده عملیاتی روی زمین بودن ایشون، یعنی جلو همه را می رفتن. آقای برادر آقای نتانیاهو در این حملات کشته شدن. تنها کشته اون به اصطلاح حمله برادر نتانیاهو بود. و اگر نگاه میکنین امروز به
1: فکر سال 72-73 بود نبود؟
2: الان دقیقا خاطرم نیست، همون یه 50 سال میگذره از این مسئله.
1: آره.
2: و دلیلی که من اشاره دارم به این مسئله میکنم برای اینکه خب اتفاقی بود که افتاد و نکته من در اینجا اینه که دیدیم بعد از 50 سال عملیات تروریستی، یک تروریست رفت، یه بزرگ تروریست به نام عرفات رفت، حالا یه بزرگ تروریست دیگه اومده، جمهوری اسلامی. فرقی نمیکنه که رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای، سید علی خامنه ای باشه، پسرش باشه یا هر کس دیگری که باشه، وقتی که یک رژیم، یک سیستم بر اساس عوامل تروریستی و اون تفکر ایجاد میشه، این چیزیه که داریم میبینیم. یعنی این که به جایی میرسیم که میان پای میز مذاکره میشینن با کسی که رهبرشون رو کشته، باقی مانده جمهوری اسلامی داره با قاتلهای رهبرشون مذاکره میکنه. و اون نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که اگر اسرائیل نتونست این تروریست ها رو متوقف بکنه، که به نظر من اگر اجازه بدن به اسرائیل و این مسائل رو دنبال نیارن، دیدین بعد از 7 اکتبر چه اتفاقاتی افتاد، اگر دست اسرائیل رو باز بذارن، کاری که آمریکایی‌ها امروز دارن میکنن، یعنی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هست، دست ارتش اسرائیل رو از پشت بستن، میگن حالا بجنگ. خب اینطوری نمیشه، اینطوری جنگ نمیشه کرد. بنابراین من فکر میکنم که یکی از یادبودهایی که در داخل اسرائیل هست میمونه و بسیار بسیار جالبه که هر ساله وقتی این مسئله رو میگن، عکس از برادر آقای نتانیاهو میزن، مقدار زیادی هم شباهت قیافه‌ای داشتن، ولی خب اتفاقی بوده که افتاده و کمتر خانواده‌ای رو شما در اسرائیل میتونید ببینید که داغدار نباشه، مثل ملت ایران. کمتر ایرانی رو در داخل ایران میتونید ببینید که داغدار نباشه. شما اشاره کردین به اعدام‌ها و میدونم مشکلات دیگه‌ای هست. بفرمایید.
1: ممنونم ازت، نکته بسیار خوبی بود. آره، داستان فرودگاه انتبه در اون روزگار، درست گفتی، من نگاه کردم الان 50 سال ازش میگذره، 1976 بود که این اتفاق افتاد و اونم یه چیزی بود تو مایه همین قضیه پیجرها، یعنی اونم یک سپرایز بود و یه کار بزرگی رو انجام دادن. علت چی بودش؟ که اونا فرودگاه رو میشناختن ظاهرا، مثل این که خودشون ساخته بودن طراحیش با اسرائیل،
2: بلوپرینت هم داشتن. آره نقشه ساختن فرودگاه
1: همون عرض میکنن دیگه، برای اینکه خودشون ساخته بودن ظاهرا. یکی از شرکت هایی که در اون طرح اون فرودگاه نقش داشته شرکت اسرائیلی بوده به عنوان آرشیتکت قضیه، بنابراین همه نقشه ها رو داشتن. خیلی میگم یه کاری بود در اون روزگار 1976 50 سال پیش یه چیزی تو همین مایه پیجرا بود و به درستی اشاره کردید داستان 7 اکتبر و صحبتایی که بعدش ما شاهد بودیم و اون که نتانیاهو گفت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و تغییر کرده و من باور دارم این حرف ترامپ رو که اون حکومت دیگه اون حکومت قبلی نیست، اینا یه آدمای دیگه هستن. آره بهترن بدترن نمیدونیم، ولی من میدونم که بدترن، ولی خب اینا میگن اون آدم قبلی نیست، ما داریم با اینا حرف میزنیم، اینا هم تسلیم شدن اومدن پذیرفتن. امروز قالیباف دوباره یه سری حرفایی زده که بله جنگ حزب الله با جنگ ایران یکیه، باید اونجا متوقف بشه. این چیه داستان؟ یا اینکه فرض کنید که راجب حضور آژانس اتمی در تهران و بررسی این ذخایر 60% کجا هستن، چه شرایطی دارن، وضعیتشون چیه، خب آژانس تایید میکنه حرفای ترامپ رو ولی ایران مخالفه. یه شمای کلی بشنویم از شما چی میگذرن.
2: ببینید آقای میبانی، یه داستانی داره اتفاق میفته اینجا، مثل این که ما دو قرارداد داریم، دو گفتمان داریم، دو طرح ایجاد شده، طرح ام او یو ایرانی، یکی هم ام او یو آمریکایی. این چیزی که ما داریم میبینیم. اما چون دو کشور دیگه در داخل این مسئله هستن، یعنی قطر و پاکستان، میشه تاییدی ها حرفایی که آقای ترامپ میزنن تاییدیش رو از پاکستان و قطر گرفت. حالا شما صحبت قالیباف و آژانس رو گفتین، ببینید آقای بانی
1: و حزب الله، این که میگه حزب الله با ما یکی،
2: اول راجع به حزب الله صحبت خواهم کرد. ببینید آقای بانی، داستانی که وجود داره اینه که قول و قرار، من حالا یکی از صحبتهایی که میکنم میگم که آیا یک گفتمان پنهانی یا قرارداد پنهانی هم هست پشت سر این مسئله، آیا یک اتفاق دیگری داره در کنار این مسئله داره میفته. برای اینکه ببینید قالیباف یا هر کدوم اینها، وقتی که رئیس آژانس میاد میگه که آقا ما، رئیس آژانس اتمی بین‌المللی میگه که ما داریم میایم بیرون، آمریکا اعلام تاییدیه میکنه، قطر اعلام تاییدیه میکنه، پاکستان اعلام تاییدیه میکنه، یعنی چی؟ یعنی که اینها در داخل میخوان یه چیز دیگر رو با دروغ بفروشن. منظور من چیه؟ منظور من اینه که جمهوری اسلامی دیدگاهی رو که میخواد اعلام پیروزی بکنه که بگه ما پیروز شدیم، هیله، دروغ و در واقع بیرحمی داره نسبت به حتی طرفداران خودش، یعنی اونها رو هم داره احمق حساب میکنه. وقتی که اینها دروغ میگن، خب یعنی که شما نمیفهمید دیگه. اما در داخل ایران مطمئنن به مطبوعات رادیو تلویزیون ها گوش میکنید، اونها یواش یواش دارن این مسئله رو قبول میکنن. این از نقطه نظر آژانس. آژانس قول، اینها قبول کردن که آژانس، ماموران آژانس بین‌المللی وارد ایران بشن. حالا میگن این جایی که بمباران شده نمیتونیم برین، اونم دروغه، اونم دوباره به نظر من حرف آمریکایی‌ها و قطر و پاکستان درسته، اونجا هم خواهند رفت و همه رو مورد بازدید قرار خواهند داد. حالا گزارشاتی که میان بدن، بالاخره میگن اینجا بمباران شده، آمریکایی‌ها احتیاجی ندارن مأمور، یا اسرائیلی‌ها مأمور بفرستن اونجا، در حال حاضر مأموراشون اونجا رفتن دیدند، از عکس برداری که از توسط ماهواره ها میشه تمام اطلاعاتی رو که میخوام به دست آوردن. بنابراین ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم، این دوتا گفتمان، دوتا طرحه، آمریکایی‌ها اون چه اتفاقی که افتاده رو دارن میگن و در ضمن هنوز جمهوری اسلامی و باقی مانده جمهوری اسلامی یک چیزی رو متوجه نشده که آمریکا با اینا مذاکره نمیکنه، آمریکا داره به اینا حکم میکنه، آمریکا داره به اینا دستور میده. ببینید آقای بهبهانی، آزادی دارایی ها، یه نکته ساده، قطر گفته که این پول آزاد بکنید، پاکستان هم گفته آقا این پول آزاد بکنید، خواست ایران، آمریکا نگفته آزاد نمیکنید. آقای پرزیدنت ترامپ میگن این پول در اسکرو 12 بیلیون، و آقای جرارد کوشنر داماد ایشون و نماینده مستقیم آقای ترامپ در این مذاکرات گفتن بله ایده خوب، میدونید چیه؟ اینه که شما این 12 بیلیون رو از محض، فقط اکسکلوسیولی، یعنی فقط از مواد غذایی آمریکا، یعنی حالا گندم و جوی و سویا و هر چی که بالاخره احتیاج دارن و دارو، یعنی اینکه این پول دست جمهوری اسلامی نیفته، برای اینکه اگر این پول دست جمهوری اسلامی بیفته اسرائیل ساکت نخواهد نشست. اگر پولی مستقیما وارد اون خزانه بشه، نفت داره میره، نفتی رو که دارن میفروشند و پولهای نفتی رو که دارن آزاد میکنن برای مدت 60 روز، این پول به طور آزاد از طریق دلار، یعنی بانک مرکزی ایران میتونه دلار دریافت بکنه، به حسابش دلار رو میریزن و نفتم جمهوری اسلامی با قیمت بالاتری میتونه بفروشه در این 60 روز، فقط در این 60 روز. بنابراین آمریکا هم یک در واقع امتیازهایی به جمهوری اسلامی داده. ولی داستانی که من فکر میکنم خیلی مشکله که حل بشه و به نظر من حل نخواهد شد و شکست اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، مسئله اسرائیل و لبنانه. چند روز پیش یک پایگاه زیرزمینی حزب الله رو نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان کشف کردند. چون نیروهای اسرائیلی مونده بودن که این پهپادهایی که بابش بگیم پهپادهای کیبل فایبر، یعنی با فایبر با نور کار میکنه، از کجا داره پرتاب میشه. بالاخره متوجه شدن که یک پایگاه زیرزمینی در نزدیکی یک قلعه هست، به این قلعه میگن قلعه بوفورد. قلعه بوفورد قلعه بوده که در قرن 11 توسط زمان جنگ های صلیبی در اونجا ساخته شده و این قلعه در شاید بالاترین نقطه جنوب لبنان قرار داشته باشه، یعنی به همه جا دیدگاه داره. در نزدیکی های این قلعه این پایگاه زیرزمینی حزب الله بوده. اسرائیلیا رفتن اونجا، بالاخره طبق معمول بمباران کردن و زدن و یه سری هم از این حزب الله یا اباشعرازل اون زیر گیر کردن که فعلا امیدوارم دیگه همونجا بمونن، دیگه نیان بیرون، چون اگه بیان بیرون دوباره یه جنگ دیگه میشه. بنابراین اسرائیل وقتی که داره این کارو میکنه به جمهوری اسلامی داره نشون میده که ما کاری با قرارداداتون با آمریکا نداریم، این قرارداد بین شماست، آمریکا و جمهوری اسلامیه، ما با شما تا زمانی که جمهوری اسلامی رو از کار نندازیم کنار نخواهیم نشست. بنابراین امروز اسرائیل اقدامات جنگی خودش رو علیه جمهوری اسلامی متوقف نکرد. اما در کنار این مسئله، چرا جمهوری اسلامی میخواد مسئله لبنان رو وصل کرده به این قرارداد، به این تفاهم؟
1: چرا؟
2: دلیلش اینه که جمهوری اسلامی حزب الله رو، یعنی حزب الله درست شده بود که از خودش دفاع بکنه. امروز جمهوری اسلامی برای دفاع از حزب الله اومده تو. وقتی که میاد میگه که این تفاهم نامه آتش بس در تمام جبهه ها، یعنی که حزب الله وضعش خرابه، یعنی حزب الله دیگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، ما باید ازش دفاع بکنیم. بازرنگی خاص اومدن اینا در قرارداد گذاشتن. آمریکایی‌ها قدری در اینجا اشتباه کردن، ولی پاکستان و قطر، این دو کشور، آمریکا رو متقاعد کردن که قبول بکنن. اما دلیل اصلی اون اینه که جمهوری اسلامی چون نمیتونه از طریق جنگ اسرائیل رو از لبنان بیرون بکنه و اسرائیل رو شکست بده، از طریق دیپلماتیک میخواد هم حزب الله رو کمک بکنه و همین که لبنان رو زیر اون پوشش خودش نگه. این دلیل اصلی وصل کردن این مسئله است. چرا؟ برای این که امروز حماسی وجود نداره، امروز اسد وجود نداره، امروز سوریه که اینها درش جولان دادن وجود نداره. بنابراین وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ یهو برمیگره میگه این آقای جولانی بیاد، رئیس جمهور سوریه بیاد با حزب الله بره بجنگه، خب حزب الله دیگه چیزیش نمونده. اگر این اجازه را به اسرائیل بدن، حزب الله هم تموم خواهد کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی چون متوجه این مسئله شده، اگر حزب الله رو دفن بکنن، یعنی تموم بشه، دیگه به هیچ وجه من الوجوه جمهوری اسلامی در خاورمیانه هیچ قدرتی نخواهد داشت. عراق داستان دیگری است. عراق داستانیه که آمریکایی‌ها بعد از این مسئله باید مسئله عراق رو حل بکنن. بنابراین این نتیجه گیری رو من در اینجا انجام میدم که داستان حزب الله امروز بزرگترین مسئله ایه که میتونه این قرارداد رو به هم بریزه. من نمیخوام بگم که دولت اسرائیل این صحبت ها رو میکنه. آقای نتانیاهو در هفته پیش، چند روز پیش، در اورشلیم یک کنفرانسی بود به نام کنفرانس JNS. آقای نتانیاهو صحبت هایی کردن خیلی جالب بود. ایشون گفتن که در آمریکا میگن که منظور آقای نتانیاهو گروه انزواگرایان به رهبری آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهوره و کسانی مثل تاکر کارلسون، نیک فوئنته، کندیس اوون و بقیه دار و دسته که از آقای ونس خواستن که با اسرائیل رفتار بسیار نامتناسبی رو داشته باشه. من بارها گفتم مسئله دفاع از اسرائیل نیست. زمانی که جمهوری اسلامی میگه مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر همه یهودیان. اسرائیل اسمه. اسرائیل یک کشوره که در اونجا یهودیان زندگی میکنن. وقتی جمهوری اسلامی این حرفا میزنه بنابراین میدونن چی دارن میگن. به خاطر همینه که در این قرارداد اومده، در این تفاهمنامه، که دیگه شما نمیتونید، آمریکا به جمهوری اسلامی داره میگه شما نمیتونید راجع به این مسئله مرگ بر آمریکا باید بذارید کنار. در هر حال اتفاقی که داره میفته، سخنان آقای نتانیاهو در اینجا این بود که در آمریکا میگن که هر چی که نتانیاهو بگه ترامپ انجام میده، در اسرائیل هم میگن هر چی که ترامپ بگه نتانیاهو انجام میده. آقای نتانیاهو به درستی پاسخ دادن که ما دو کشور مستقل هستیم با حاکمیت جداگانه، بنابراین اگر صحبت هایی میشه چنین چیزی نیست و بعد احترام خاصی برای این مسائل داشته باشه. ما دو متحد هستیم، سخنان آقای نتانیاهو، دو متحد هستیم که اختلاف نظر داریم. پس بنابراین امروز شکافی بین اسرائیل و آمریکا هست. اون شکاف رو شخص جی دی ونس. آقای بهبهانی یادتونه چه بلایی سر این یارو زلنسکی در آورد تو کاخ سفید؟
1: آره خب همه یادشون.
2: دو سال 2025 پارسال بیچاره کردن آقای زلنسکی رو. همین بنیانگذار این در اون بحث کی بود؟ آقای جیدیس. بنابراین ایشون وقتی که میاد شمشیرشو بر علیه نتانیاهو میکشه که کاملا داره اشتباه میکنه. امروز
1: باخته، صحنه رو باخته. خانم این بیوه ادلسن که به حال کسی بود،
2: دکتر ادلسن، نگرم ادلسن،
1: آره دیگه، اون خانم مریم فلان، او یکی از بزرگترین حامیان مالی پولی گروه مگا بود، ولی الان او هم بر علیه اینها حرف میزنه، مطلب درست میکنه. میدونی که روزنامه داره، یکی از روزنامه های معتبر در اسرائیل، متعلق به همین خانم ادلسنه. اما
2: یه نکته دیگه هم باید اضافه بکنید به خانم ادلسن. ما زمانی که راجع به پشتیبانی مالی داریم انجام صحبت میکنیم، یکی از شاید بزرگترین پشتیبانان مالی دولت اسرائیل، یعنی کمک به داخل اسرائیل، نه کمک به انتخابات آمریکا، گروه اوانجلیست های آمریکایی هستند، گروه های انجیلی هستند، یعنی ما اینها پروتستان هستند، در آمریکا بهشون میگن گروه های انجیلی، گروه های اوانجلیکال کریستینز. اینها آقای بهبهانی در زمان 2023 حمله 7 اکتبر مزرعه داران
1: کی بود؟
2: نه در آمریکا دارم، مزرعه داران آمریکایی که اوانجلیکال کریستین بودن، مسیحی بودن، پروتستان بودن، گروه با هواپیما با خرج خودشون رفتن اسرائیل، چون گفتن سربازان اسرائیل که در اون کیبوتسا کار میکردن یا در مزار کار میکردن دیگه نیستن اونجا، ما باید بریم برادران یهودی خودمون رو کمک بکنیم. درسته اونها باورشون اینه که
1: جیزوس از اونجا میاد دیگه،
2: میاد پایین، همه یهودی ها رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گلستون. امیدوارم که اینطوری بشه، امیدوارم بشه. در هر حال این گروه ها چه در داخل آمریکا که رای دهندگان بسیار بزرگی هستن، ما نزدیک به 150 میلیون اوانجلیکال کریستین در آمریکا داریم که بزرگترین قدرت رای دهنده هستن. بنابراین وقتی شما راجع به خانم مریم اندرسن، دکتر اندرسن صحبت میکنین، باید نگاه بکنید که ایشون وقتی داره راجع به کمک مالی صحبت میکنه میدونه که صحبتش رو با کی داره انجام میده، یعنی با گروه اوانجلیکال کریستین که بزرگترین رای بلاک رای دهنده هستن. من
1: اون بخش
2: اتفاقی که در آمریکا داره میافته اینه که آقای پرزیدنت ترامپ مجبوره به آقای جی دی ونس فعلا امتیاز بده. اگرم توجه کردین خود آقای پرزیدنت ترامپ هم به نتانیاهو حمله کردن، به اسرائیل حمله کردن، دیدید که چه کلماتی هم استفاده کرد. اما بلافاصله خودشون رو تحصیل کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ کس از این شکاف نتیجه نخواهد گرفت. بزرگترین هدف جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم اینه که اختلافی رو بین آمریکا و اسرائیل بندازه. چرا؟ برای اینکه دارن میگن به آمریکا اگه شما میخواین با ما صلح بکنین، اگه میخواین تو سر ما بزنین که پول خودمون رو بگیرین، فقط هم بیایم از مزرعه داران آمریکایی جو و گندم و نمیدونم غلات و این چیزا بخریم ببریم،
1: علف و یونجه.
2: علف و یونجه،
1: آره جنتو خودشون گفتن.
2: بله علف بعد درست دارن میگن، ما اگه قرار اینا رو بخریم خیلی خوب این کارو میکنیم، ولی ما نمیذاریم که اسرائیل دست بالاتر در منطقه داشته باشه. چیزی رو که جمهوری اسلامی و سرانشون، گردانندگانشون، به خصوص وحیدی که بنیانگذار حزب الله بوده، متوجه نیستند اینه که اسرائیل جوانان خودش رو اعدام نمیکنه، اسرائیل جوانان خودش رو به گلوله نمیبنده، اسرائیل بچه های دانشجو رو در دانشگاه نمیکشه، هیچ کشوری نمیکشه، تنها کشوری که میکشه جمهوری اسلامیه.
1: دقیقاً.
2: بنابراین این داستانیه که ما حمام خونی که اینها را انداختن، آبا ببانی من اینو میگم بعد منتظر سوال بعدیتون میشم، یه داستانی هست در اینجا و این اینه که اون ملتی که تظاهر کرد ژانویه 2026 اومد بیرون، اون ملت فراموش نکرده، اون ملت منتظر زمان درسته، دوباره بیرون خواهند اومد، فرقی نمیکنه. دو گروه سخن آخر را خواهند گفت، اول ملت ایران بعد اسرائیل. آقای بهبهانی، اسرائیلی ها تا پایان این که این رژیم رو به جایی برسونه. ببینید امروز یعنی آقای نتانیاهو در صحبتشون گفتن همه میگن تغییر رژیم، حرفشون هم درست بود. گفت سید علی رو که ما کشتیم، 20 تا 19 تا از رهبران سپاه هم که کشتیم، 20 تا از سران دانشمنداتون هم که کشتیم، مگر یک کشور چقدر دیگه میتونه رجال سیاسی داشته باشه که خود همین آمریکا، شما بیان 60-70 نفر از این سران رو بذارید کنار. پس بنابراین برنامه داره درست انجام میشه. و من آخرین نکته که میخوام بگم اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز حزب الله میتونه صاحب اون قدرت تهاجمی بشه که یک قدرت بازدارندگی بر علیه اسرائیل پیاده بکنه. بفرم.
1: ممنون حضرت. عرضم به حضورت که یکی یکی بریم جلو.
2: بفرم.
1: این در ادامه صحبتهای شما فرمایشات جنابالی میدونی که حکم کردن که دیگه مرگ بر آمریکا، بخشنامه کردن که مرگ بر آمریکا نباید بگیم، هیچ کس نباید بگیم مرگ بر آمریکا
2: و دشمنی با مرگ بر آمریکا و دشمنی با آمریکا رو بذارین کنار.
1: آره بخشنامه کردن، اصلا گفتن اینجوری نباید بشه. ترامپ میگه به رغم ادعای نادرست ایران با بالاترین سطح بازرسی ها و تا ابد موافقت کرده. گروسی میگه که بازرسی از مرکز هسته ایران به زودی آغاز میشود. بعد عرضم به حضور شما که فاکس نیوز میگه پول فروش نفت از ایران وارد حساب امانی وزارت خزانه داری آمریکا می شود. روبیو میگه رژیم ایران اجازه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از هرمز را نخواهد داشت. سنای آمریکا به محدود کردن قدرت ترامپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد. ترامپ گفت این بی‌معنیه، برای اینکه میتونه اونو، اولا هیچ الزامی برای رئیس جمهور نکردن، این نکته مهمه، یه حرفه همجوری دلخوشکنک گفتن، ولی به حال ترامپ حق اینو داره که این تصویب نامه رو یا این لایحه رو بتونه وتو کنه و از امتیاز ریاست جمهوری بهره ببره. آقای چاک شومر رهبر حزب دموکرات در سنا، یک آدم برجسته در حزب دموکرات، میگه جهان عملکرد ترامپ در قبال ایران را به تمسخر گرفته است. بذارید از همین بالا شروع کنیم و این سرتیتر خبرهای امروز بود. اما دیدیم که با یه عجله‌ای پزشکیان رفت پاکستان به کار گل واداشتنش، بعد اون یکی رفت به کجا بود، به عمان برای داستان تنگه، ولی بی نتیجه بازگشت. عمانی ها ظاهرا قبول نکردن. اینا چه اصراری دارن راجع به این موضوع؟ آیا میتونن به نظرت موفق بشن اونجا مثلا کانال سوئز یه تیرک بندازن یا هر کی میخواد رچه دوزر بندازه تو این صندوق تا رچه؟ چجوریه داستان؟ فکر میکنی موفق میشن؟
2: خیر، این مسئله عملی نخواهد شد. ولی چرا؟ براتون توضیح میدم. ببینید، به طور کلی من صحبت میکنم، جنگ ها بر اساس خاتمه جنگ ها، پایان جنگ ها قضاوت میشه، نه بر اساس طول مسیر. شد ما داریم راجع به طول مسیر این صحبت میکنیم، چون این جنگی که الان بین آمریکا و ایران وجود داره، جمهوری اسلامی، تمام که نشده که، این یک آتش بس. وقتی که ما راجع به سطح بازرسی صحبت میکنیم، اگر که آمریکا قولی رو نگرفته باشه اعلام نمیکنه. پس بنابراین یه قولی رو گرفتن، حالا مذاکره است دیگه، دارن انجام دادن. پس بنابراین بازرسان اتمی وارد ایران میشه. شماره دو، مسئله تنگه هرمز. ببینید آقای بهبهانی، تنگه هرمز، از دید برگردم به 50 سال قبل، راجع به شاه صحبت کنم. قصد محمد رضا شاه فقید این بود که کنترل رو روی خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشه، چون انگلیس ها اون موقع نمیذاشتن. یعنی هنوز در اون زمان به اصطلاح نفوذ انگلستان به خاطر بحرین و قطر و امارات و این کشورهایی که مستقل کردن زیاد بود در اونجا، هنوز هم هست، ولی خب اون زمان بسیار بسیار بیشتر بود. شاه فقید میخواست که کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس رو داشته باشه، که در واقع هم ارزش ایران رو به غرب نشون بده که میتونه خلیج فارس رو، چون اون موقعی حالا جنگ فاز بود، جنگ نمیدونم در عمان بود، مسائل یمنی ها اشکال داشتن، نمیدونم جنگ عرب

0: ما تنگه رو میگیریم، میبندیم، اقتصاد دنیا رو به هم میریزیم که به شما نشون بدیم که ما سخن اول میزنیم. بعدم میدونین چیه؟ ما میام از اینجا عوارض میگیریم. آقای بهبهانی، بله، تنگه هرمز یعنی اون مقدار، بعضی موقع که اون کشتی ها رد میشن از داخل آبهای ساحلی ایران رد میشن، این رو کسی نمیتونه منکر بشه، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. اما یک مسئله وجود داره، این راه سالها اینطور عمل شده، بنابراین الان میتونه عمل بشه. بنابراین وقتی من این داستان تاریخی رو برای شما میگم، برای اینه که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که امروز فقط از راه تهدید میتونه انجام بده، بنابراین عوارض نمیتونن بگیرن. و آقای پرزیدنت ترامپ هم گفتن که در این 60 روز هیچ کس عوارض نمیگیره، بعد از اونم نخواهند گرفت. آقای بهبهانی، اشکالی که امروز در اینجا وجود داره کشور عمانه. کشور عمان اگر با عربستان سعودی کنار می اومد و اجازه میدادن که خط نفتی عربستان سعودی از امارات متحده عربی رد بشه و در عمان بندری که اونجا هست نفتگیری انجام بشه، دیگه عربستان ناراحتی براش پیش نمی اومد. امروز عربستان لوله نفتی رو که زده در بندری هست که در دریای سرخه. این دریای سرخ دوباره کشتی باید بیاد از باب المندب رد بشه یا بره کانال سوئز، و عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل وارد مذاکره بشه که نفتای خودش رو از طریق بندر ایلات، اون خط نفتی که با ایران سالیان قبل درست کرده بودن، از اونجا رد بشه. بنابراین من فکر میکنم که کاری که عربستان خواهد کرد، و امارات براش خیلی راحت تره به خاطر موقعیت جغرافی، کاری که امارات خواهد کرد اینه که لوله نفتشون رو در فجیره میزنن و نفتشون رو صادر میکنن و آمریکا و اسرائیل از اینا حمایت میکنن. بنابراین بی اهمیت کردن تنگه هرمز نقشه بعدی عربستان، امارات، قطر نه. قطر نمیتونه، برای اینکه اکثر صادرات قطر گازه و این گاز از طریق اون لوله هایی که بخوان به اصطلاح این گاز در واقع مایه رو تبدیل بکنن به گاز یخزده، بنادر و لوله هایی که ساخته میشه کار بسیار بسیار گران و تقریبا غیر ممکن است، ولی امکانش هست که این کارو بکنن. بنابراین عملی که انجام میدن تا زمانی که این رژیم در ایران سر کار باشه، لوله کشی ها به این طرف یعنی دریای عمان و دریای سرخ، بندر فجیره، ینبو و بقیه است. بنابراین من این بازی هایی که امروز داره انجام میشه، بازرسی، مسئله تنگه هرمز، تمامی اینها مسائلی هست که جمهوری اسلامی غرب رو باهاش بازی خواهد کرد. ببینین آیا یه حکمت پنهانی اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها میگن خیر خیر خیر؟ جواب من اینه که بله، اون حکمت پنهان اینه که راجبش الان صحبت نمی‌کنن، که آمریکا نه تنها مجبور میکنه پول اینا رو آزاد میکنه بیان از ما گندم و جو و نمیدونم هر چه بخرین، بعدم میگه اگر قرار کسی عوارض بگیره ما عوارض رو میگیریم. بنابراین یعنی ایالات متحده آمریکا، من نمیتونم ببینم که جمهوری اسلامی این کارو بتونه انجام بده. و باز هم من فکر میکنم که آمریکا بر اساس تفکر فکری که در آمریکا وجود داره آن با مزایای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وارد اون دیدگاه خودشون انجام بده. منظور من از دیدگاه خودشون، آقای بهبهانی، میدونید دیدگاه یعنی چی؟ دیدگاه یعنی این که در آمریکا هر وقت مسئله پیش میاد یه نکته ای انجام میشه. ببخشید این تلفن لاین من هست.
1: نه نمیشنویم.
0: نه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا هر وقت در مسئله ای رو حالا از طریق نظامی نمیتونه حل بکنه، میان میخوان از روی محور اقتصادی حل بکنن. امروز هم با جمهوری اسلامی همین برخورده دارن میکنن. منتها مسئله که برای آمریکا خیلی مشکل درک بکنه، برای اینکه دیدگاه ها و درک فرق میکنه، یک مسئله است و اون اینه که این اوباش و ارازر 47 سال زیره تحریم موندن، بازم سر کار موندن. پس مسئله با حمله نظامی نشد این رژیم رو عوض بکنن. امروز چیزی رو که دارن امتحان میکنن مسئله اقتصادیه. خیلی خوب، ما نتونستیم با حمله نظامی شما رو عوض بکنیم، الان میان به شما این قرارداد و این قرارداد میدیم، بعدم اگر شما یک سال دو سال درست

0: عمل بکنید، ما بقیه پولا رو در اختیارتون میذاریم. اینا میخوان ببینن در این 60 روزی که این پول نفت میدن به جمهوری اسلامی، به دلار در حساب بانک مرکزی میریزن، اینا چیکار میکنن با این پول؟ چون هر مسئله کشیدن، یعنی آیا بانک مرکزی میره این دلارا رو میکشه میده به وحیدی یا بقیه اونا که میخوان این پولا رو تقسیم بکنن، یا اینکه این پولها رو میارن در داخل دنیا برای بازسازی ایران؟ آقای بهبهانی، تخمینی که ایالات متحده آمریکا میزنه، بازم میگم تخمین، که بین 2 تا 3 تریلیون دلار به ایران خسارت وارد شده. من فکر میکنم که ارقام این اندازه نیست و نزدیک به 1 تریلیون دلار. برای اینکه پایگاه ها، مسائل کارخونه های موشک سازی و بقیه رو که زدن، اون اندازه ای نبودی که جمهوری اسلامی اون درآمدها رو، یعنی از روی درآمدهایی که قبلا داشتن، من فکر نمی کنم خسارت این اندازه بوده. برای اینکه این رقم بازسازی وارد ایران بشه، احتیاج به 50 سال مینیمم 30 سال سرمایه گذاری خارجی هست. بنابراین اینها هر چقدر میخوان روزه بخونن برن بخونن، فرق نمیکنه. بازسازی کاری رو که این حملات 40 روزه کرد درست انجام شده، درسته که رژیم عوض نشده، ولی مرحله بعدی زدن زیر ساخت ها بوده. و باز هم تکرار میکنم، جنگ رو در پایان نشون میده که چقدر موفقیت آمیز بوده. حالا امروز قرارداد صلح بین بسن. بنابراین نتیجه گیری من اینه که اتفاقی که داره میفته امروز یه دیدگاهی رو برای آمریکا داره ایجاد میکنه که فقط از راه اقتصادی. آقای پرزیدنت اوباما هم این سعی رو کردن، گفتن ما ایران رو وارد بازار اقتصادی دنیا میکنیم. اینا قاچاق فروش هستن، اینا مافیایی هستن، اینا دزد هستن، اینا نمیخوان، اینا نمیتونن حساب بانکی داشت، اینا میخوان پول نقد داشته باشن. این برداشت های مختلف که در غرب و شرق وجود داره یکی از دلایلیه که ما امروز در اینجا قرار داریم. ولی من یک نکته رو میگم و اون اینه که جسارت آقای ترامپ برای حمله به ایران، کاری رو که آقای ترامپ کرد، هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا نه جرأت فکر کردنش هم نداشتن. ولی ایشون هم فکر کردن شاید در بعضی از جاها اشتباهاتی شده باشه، من جمله تأثیر تنگه هرمز. چرا این مسئله تأثیر تنگه هرمز رو من بدارم بهش اشاره میکنم؟ آقای بهبهانی، اگر یه ماه دیگه این مسئله ادامه پیدا میکرد و 2 ماه دیگه ادامه پیدا میکرد، منظورم بستن تنگه، خب در آمریکا تورم بیشتری رو به وجود می آورد، همونطور که الان میدونیم تورم بیشتری در آمریکا هست. ولی بزرگترین اشکالی که پیش می آورد در انتخابات میان دوره‌ای ممکن بود که آقای پرزیدنت ترامپ شکست سنگینی رو در مجلس بخورن، و زمانی که دموکرات‌ها بیان سر کار، دیدیم در نیویورک چی شد. آقای ممدانی 4 نفر رو نمیدونم شهردار نیویورک تایید کرد، این 4 نفر وارد مجلس داخلی نیویورک شدن، یعنی ایالت نیویورک. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که وقتی مجلس رو دموکرات‌ها به دست بگیرن، که امروز دموکرات‌های چپ و چپ افراطی اون جناح به نظر من خیلی صحبت بیشتری دارن بگن تا بقیه، کاری که میکنن اولین کار اینه که میان آقای ترامپ رو استیزا میکنن، خانواده‌اش رو دوباره به سیخ میکشن و همین داستانه که در اون 7 سال گذشته دیدیم. بنابراین آقای ترامپ داره سعی میکنه تا اونجایی که بتونه نه تنها وضع اقتصادی آمریکا رو با پایین آوردن قیمت نفت و تورم کمتر بکنه، بلکه ذخایر نفتی آمریکا رو بسازه، بیشتر بکنه و ذخایر نفتی اروپا که سر این مسئله مشکل پیدا کرده بودن رو بازسازی بکنه. و در ضمن شما رو با این تفکر میذارم، و اون اینه که دیدیم که چقدر آقای مکرون و بقیه میخوان امروز ملحق بشن به نگهداری و بازنگه داشتن تنگه هرمز. خیلی جالبه، در زمانی که آقای ترامپ خواستن نیومدن، الان که مسئله برگشته، هم فرانسوی ها کشتی فرستادن، انگلیس هم که دارن میفرستن، ایتالیا و اسپانیا و بقیه هم مثلا که کشتی هاشون در راه. بفرمایید.
1: آره، این قصه جالبیه. ترامپ هم اینو چند بار اعلام کرد که حالا که تموم شده اینا میخوان این کارو بکنن. بگذاریم از اینو، برگردم سر همین موضوعاتی که اشاره فرمودی شما. نقش انگلستان در اون دوران تو دهه 70 میلادی و بعد اینکه شاه چه تمهیداتی داشت و چگونه استیلای خودش رو بر منطقه خاورمیانه اثبات کرد و نشون داد که توان این رو داره که به عنوان ژاندارم منطقه عمل کنه. اما امروز ما توی شرایط دیگه هستیم. اینا گفتم رفتن عمان ولی بی نتیجه برگشتن، یعنی عمانی ها تن ندادن به بازی عوارضگیری و گفتن نه. بذارید اینجا رو رها کنیم بریم سمت لبنان و اینکه اسرائیل میگه ما در اونجا میمونیم و میبینی که دونه دونه دارن شکار میکنن باقی مونده های کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن در غزه، تک تک اینا رو پیدا میکنن ناکاتشون میکنن. در لبنان هم الان یک وضعیت فوق‌العاده ایجاد شده. متأسفانه دیدم که بی بی سی مغرضانه، به راستی مغرضانه به این قضیه میپردازد و میگه که بله نمیشود، اینها خیلی نیروهای فلانی هستن. درسته یه روزگاری بودن، یعنی تا پیش از اون داستان انفجار در بندر بیروت و اون محموله‌ای که دود شد و همه بیروت رو به آتش کشید رو، از اونجا داستان عوض شد و محبوبیت حزب الله روز به روز کمتر و کمتر و کمتر شد. ولی اینکه بی بی سی میگه که اینا همچنان قوی هستن و اسرائیل میخواد که این نیروگاه رو در حقیقت بده به اون بخش ارتش، یعنی اسلحه ها رو بگیرن و ارتش لبنان مسئول امور بشه تو اون منطقه. آیا به نظر چنین چیزی اتفاق میفته؟ یعنی ارتش لبنان میتونه چنین کاری رو انجام بده یا نه؟
0: این بی بی سی که شما رسمیش میگن خیلی جالبه. آی ببانید، من چند دفعه تماس گرفتم با ما هم بچه های ایرانی از بی بی سی که شما بیا صحبت بکنم. گفتم که من اشکالی نداره، میام صحبت میکنم، ولی یه نکته وجود داره. شما به هر کسی که داره سوال رو از من میکنه بگید که وسط حرفای من نپرن، اجازه بدن که صحبت من تمام بشه. این کمال بی احترامیه. حالا چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه میدونین اینا دستوراتی رو دارن که به هیچ وجه آدمای دست راستی رو با ایدئولوژی دست راستی مورد مصاحبه قرار ندن. یعنی این دستور بی بی سی، من با یک نفر از این بچه‌ها دوست شدم و اینا.
1: خب یه جدول دارن، آدما سفید و سیاه تبدیل میشن.
0: اینا گفتن که خیلی خوب، شما میشه بیاین راجع به انتخابات آمریکا صحبت بکنین. گفتم بله، من راجع به انتخابات آمریکا و اینا صحبت میکنم، ولی باز هم شما نمیتونین واسه حرف من بپرین بگین نه خیر چنین چیزی نیست. و دفعه آخر که من رفتم مجددا این خانم اسمشو نمیارم، مجددا این خانم این کارو کرد و منم وسط برنامه گفتم که متاسفم من نمیتونم برنامه رو ادامه بدم، زوم قطع کردم اومدم بیرون. ببینید آقای بهبهانی، شما درست دارین میگین که مغرضانه. حزب الله یک نیروی تروریستیه، یعنی امروز دولت ایالات متحده آمریکا نه تنها خودش داره با یه رژیم تروریستی صحبت مذاکره میکنه، بلکه اینکه به اسرائیل هم میگه آقا تو با این رژیم تروریستی رو از بین نبر. تنها اتفاقی که خواهد افتاد با صحبتهایی که شما کردین اینه که اسرائیل یک عقب نشینی نمادین میکنه در لبنان. بدین معنی یه پست هایی رو در جنوب لبنان گرفتن، اسرائیل اونها رو رها نخواهد کرد. حالا میخواد جنگ بشه دوباره، میخواد این تفاهم نامه از بین بره یا هر چیزی که هست، اسرائیل اون کار رو نخواهد کرد. و ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان بود که تونستن اون تونل زیرزمینی، پایگاه زیرزمینی رو که من در قسمت قبل صحبت کردم، تونستن پیدا کنن و بگیرن. آقای بهبهانی 1000 پهباد در اونجا گرفتن اینا، یعنی این پهبادهایی بوده که همه رو میخواستن بفرستن به طرف اسرائیل. در طول این 3 سال گذشته بالای 10,000 نفر سرباز حزب الله رو کشتند. امروز دیگه حزب الله، خب حزب الله از بقاولی هم میتونه به اسرائیل شلیک بکنه پهپاد و موشک‌ها، کاملا درسته، ولی چرا راجب چرا لبنان بی بی سی داره دفاع میکنه از اینها؟ اون جبهه چپ اروپاست که در واقع داره با این داستانی که ما میبینیم، یعنی با اسلامی های افراطی فرق نمیکنه. ما اسلام افراطی شیعه داریم، اسلام افراطی سنی هم داریم، اخوان و مسلمین. بنابراین اینها دارن اون دفاع رو انجام میدن، یک به خاطر پولهای جمهوری اسلامی و در واقع پشتیبانی های شدیدی که از داخل و از خود بی بی سی انجام میدن و در واقع پولهایی که به داخل میرسونن اینها که چه صحبتهایی بشه. ولی بزرگترین مسئله که من فکر میکنم در اینجا وجود داره، باور من بر اینه که ببخشید آقای وانی چقدر تلفن میشه امروز برام، من تلفن خودم خاموش کنم، ببخشید. بزرگترین مسئله که در امروز در مسئله حزب الله وجود داره اینه که اگر حزب الله همون بلایی رو که سر حماس آوردن اسرائیل یا سر حزب الله بیارن که میتونن این کار رو انجام بدن، دیگه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه در اونجا ریشه بدونه. فراموش نکنید نزدیک به 40 ساله که جمهوری اسلامی پول ملت ایران رو ریخته به اونجا. حالا اینا میان میگن که اینها آدمای معمولی هستن. خیر، اینا آدمای معمولی نیستن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طرح آمریکاه، این طرح آمریکاه، میخوان یک مکانیزم ارتباطی ایجاد بکنن بین تهران، واشنگتن، اورشلیم و بیروت، بدین معنی که نه تنگه هرمز بسته بشه، نه زد و خورد بین اسرائیل و حزب الله پیش بیاد. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که وقتی که اربابان حزب الله در تهران میگن مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر همه یهودیان، یعنی میگن همه یهودیا رو بکشی، دارن میگن. و امروز رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کسی به نام وحیدیه که حملات کشتار یهودیان در آرژانتین رو انجام داد و جزء گروه عملیاتی بود و بنیانگذار حزب الله در داخل لبنان، اینها کنار نخواهند رفت. یعنی اینکه حزب الله ها همینطور به اسرائیل حمله میکنن و منتظر این هستن و قصد اتاق فکری تهران هم همینه که اسرائیل رو به جایی برسونه که نشون بده اسرائیل متجاوزگره. یعنی حزب الله در واقع همین حرف بی بی سی، اون ویکتیم هست، اون در واقع کسیه که داره رنج میگره. ولی چنین چیزی نیست، جمهوری اسلامی و اتاق فکریشون دارن از این حزب الله استفاده میکنن که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و اسرائیل عکس العمل رو نشون بده که بگن آها اسرائیل بود که این تفاهم نامه رو به هم ریخت، ما اومدیم صلح بکنیم. آمریکایی‌ها اینجا دست اینها رو خوندن. آقای ونس رو بذارید کنار. آقای ونس داره به 2028 نگاه میکنه. آقای ونس داره
1: باخته اونجا رو. 100% باخته.
0: خب آقای ونس اتفاقات زیادی میتونه در 2 سال بیفته. 100% هم حالا اگه میگفتین 70-80% باتون موافق بودم. حالا 100% من چیزی رو تو زندگی 100% نمیبینم. جز ما.
1: نه حالا فلسفیش نکن. ولی فلواقع من دارم مقایسه میکنم روبیو و ونس رو که مقایسه میکنم، من حتی میتونم یه تصویری ببینم از روبیو و ایوانکا ترامپ، یعنی هم ترامپ رو به خودش وصل میکنه، هم اینکه یک بانو رو میاره روی صفحه و بعد این احتمال وجود داره که فرض کنید که در 36 ایوانکا به عنوان اولین رئیس جمهور زن در آمریکا بالاخره به مسند ریاست جمهوری برسه. اینا
0: من فکر می‌کنم ایوانکا نخواهد بود، خانم لارا ترامپ عروسشون خواهد بود، باور من اینه. من اون خانم لارا ترامپ که در کانال مورد علاقه شما فاکس هم برنامه اجرا میکنن در اونجا من فکر میکنم خانم لارا ترامپ هم متناسب تر هستند، هم اینکه علاقه سیاسی دارن. خانم ایوانکا اون علاقه رو من نمیتونم ببینم که دارن، ولی خانم لارا به خاطر اینکه هم با آقای ترامپ نزدیک هستن و هم در واقع مسئله حزب جمهوری خواهان رو بیشتر میفهمن و تماس بیشتری دارن، به نظر من شخص مناسبتری است. در هر حال من فکر میکنم آقای ونس برای آمریکا مناسب نخواهد بود. اگر ایشون روزی به ریاست جمهوری آمریکا برسه، به نظر من آدم مناسبی نیست. من ایشون عقل و شعور سیاسی رو دارن، ولی حملات و به ترتیبی که به اسرائیل حمله کردند، یک بزرگترین متحد آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین متحد آمریکا که یک کشور دموکراتیک هست، اینا آقای ونس اومده با یه مش اوباش و اراذل پاکستانی و نمیدونم قطری داره نمیدونم قربونت برم و ماچو بوسه میکنه، اما نمیتونه بفهمه که معنی دموکراسی که خودش داره در آمریکا زیرش زندگی میکنه یعنی چی. یعنی اینکه آقای نتانیاهو حتی جواب ایشون رو نداد. چرا؟ برای اینکه ایشون رئیس جمهور آمریکا نیست، ایشون انتخاب نشدند، ایشون انتصاب شدند. خیلی فرق میکنه. و من بارها این مسئله رو تکرار کردم، رؤسای جمهوری در آمریکا حکومت نمیکنند، ریاست میکنند. فرقی بین حکومت و ریاست هست. در اسرائیل هم همینطوره. آقای نتانیاهو ریاست میکنه، حکومت نمیکنه. جمهوری اسلامی حکومته، چین حکومت میکنن، آقای پوتین حکومت میکنن. بنابراین این آقای ونس که به نظر من یک اشتباه بزرگ سیاسی کرد، اما جو فکری امروز در داخل ایالات متحده آمریکا چه از جناح راست و چه از جناح چپ ضد اسرائیله. و ایشون آقای ونس این مسئله رو کاملا پی بردن و سوار این جو و این به قول معروف موج سیاسی در داخل آمریکا شدن. چرا؟ برای اینکه باور دست راستی ها و دست چپی ها، من جمله آقای ونس و دارا دستشون کارسون و نیک فاینته و بقیه، اینه که اسرائیل که ما رو وارد جنگ کرده. چنین چیزی نبود. دستگاه های 17 دستگاه های اطلاعاتی در آمریکا وجود داره. آقای نتانیاهو این مسئله رو اشاره کردن. بنابراین اگر دنبال بهانه هستن که کشوری رو محکوم بکنن، خب برن محکوم بکنن، اهمیت نداره. جمهوری اسلامی هم اومد لبنان رو وصل کرد، گفت اینطوری. آقای ونس هم اومدن با آقای نتانیاهو و اسرائیل حمله کردن و گفتن اسرائیل اینطوری. خیلی خب باش، ولی چنین چیزی نیست. بنابراین امروز ما داریم میبینیم که وقتی میخوان فکر میکنن لبنان جرقه‌گاه شروع جنگ در خاورمیانه است، پس میگن آقا ارتش لبنان رو بیاریم که این ارتش لبنان در اینجا بیا تو مرزها اسرائیل بره بیرون. بله، اگر ارتش لبنان توسط عربستان سعودی پول و توسط آمریکا از نظر نظامی و توسط فرانسوی از نظر روح و روان، چون فرانسوی در اونجا خیلی نفوذ دارن در لبنان، میتونن تعلیم بدن، سربازا رو وارد بکنن. ولی بزرگترین مشکلی که آقای بهبهانی وجود داره یک مسئله است و اون اینه که افسران ارشد ارتش لبنان شیعه هستند و شیعیان سرسپردگی خودشونو به ارباب خودشون در تهران دارن. بفهمید؟
1: آره، ولی این همه قصه نیست. فی الواقع اولا چند تا مسئله وجود داره. یکی این که چی بوده؟
0: شما بقیه قصه رو بگیم ببینم چیه، من بنویسم اینجا که جواب بدم.
1: آره بنویس، حتما خوبه. عرضم به حضورت که این داستان سامان دادن به شیعیان در لبنان به سالهای پیش از انقلاب برمیگرده و رفتاری که محمد رضا شاه کرد و اینها رو از اون پستوها بیرون کشید، اوردشون و اعتباری بهشون داد و شاه هم مکلف بود به عنوان پادشاه شیعه از شیعیان در همه جا حمایت کنه و اونا رو پشتیبانی کنه. اما این که چند بار گفتی وحیدی هم یکی از اون آدما بوده که در امروز این روند حزب الله امروز نقش داشته، ولی خیلی از این آدمای دیگه از همین سپاهی ها توی این داستان نقش داره. اونجایی که در سالهای 61 و اینها یه مرتبه این شعار اومد که راه قدس از کربلا میگذره، دلیلش این بودش که چند تا از همینا رفته بودن، مثل اون متوسلانی و اینها رفته بودن به اونجا به لبنان که به وضعیت همین شیعیان رسیدگی کنن، چون داستان عمل بود. بعد عمل در حقیقت شکست و دو تا شدن، یکی سنی ها شدن حماس و اینام شدن حزب الله، از تو دل عمل هر دو اینا در اومده. بعد اونجا اینا وقتی که اون آدم گم شد، اون سپاهی گم شد در اونجا که معلوم نشد کی کشتش، هنوزم معلوم نشد کی کشتش، مثل داستان امام موسی که هیچیش معلوم نیست، ولی یه بخش جمهوری اسلامی در کشتن امام موسی نقش داشته، در روبوده شدن همین سپاهی هم بخشی از جمهوری اسلامی نقش داشته. بعد اینا میخواستن برن اونجا و نابود کنن، خمینی زیرک بود گفت نه، راه قدس از کربلا میگذره، بعد اول عراق رو بگیری بعد از اونجا وارد بشی. اما یه پرسش دیگه اینجا هست که این دوستی همینجا دیدم که پرسیده از شما در زیر همین لایو یوتیوب، میگه از شما بپرسیم آیا ایران توان آن را داشت که 2 ماه دیگر تنگه هرمز را بسته نگه دارد و به جنگ ادامه دهد؟ میتونست این کار رو بکنه به نظره؟ چون این حرفای ترامپ که میگه اینا برداشت کردن، فکر میکنم درست میگه، اینا درخواست
0: برداشت دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم همینه که اینها میتونن بیشتر از زمانی که آمریکا میخواسته دوام بیارن. به چه معنی؟ اگر سوال دوست ما اینه که از نظر محاصره دریایی در داخل ایران قطعی مواد پیش می اومده، بعد براتون توضیح بدم که خیلی از کانتینرهایی که حالا مصرف غذایی یا دارویی یا هر چیز دیگری که می اومده، چون که از محاصره دریایی نمیتونستن ردشن وارد بنادر ایران بشن، منظورم بنادری که در خود تنگه وجود داره و در خلیج فارس، در پاکستان پیاده میشدن و پاکستان به طور محدود که میتونستن از کانتینرها رو پیاده میکرده و از راه زمینی از بلوچستان
1: از کراچی میبردن اون
0: بندر. بنابراین وقتی که دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی رو بررسی میکنن، اون پیشنهادی رو که به رئیس جمهور میدن اینه که به خاطر اینکه راه های دیگری وجود داره و به خصوص اومده بودن، حتی یه سری داشتن برنامه ریزی میکردن که از طریق دریای سیاه وارد روسیه بشه، از طریق دریای خزر وارد ایران بشه و راه های دیگری رو میخواستن پیاده بکنن. بنابراین برداشت دستگاه اطلاعاتی این بود که این زمان بیشتری رو میبره. اونها فکر میکردن چیزی که به رئیس جمهور گفتن بین 6 تا 9 ماه میتونن دووم بیارن و این چیزی نبود که پرزیدنت ترامپ میخواد. آقای ببانی، این آقای پرزیدنت ترامپ یه آدمیه که امروز یه فکر رو میکنه، تا آخرش هم میدونه چی کار میخواد بکنه، ولی همه فکرشو با شما در میون نمیذاره. یه قسمتی از فکرشو میگه، قسمت دیگر رو نگر میداره و شما رو همیشه در شک و تردید نگر میداره. و من وقتی میگم مسئله اقتصادی، آمریکایی ها نگاه میکنن به مسئله اقتصادی که ما ایران رو وارد مسئله اقتصادی بکنیم، ولی یک چیز رو راجع به ایران و بعضی از کشورها نفهمیدن. آقای ببانی، شما میدونید زمانی که گورباچوف در سال 1990-91 داشت با آمریکایی ها هنوز مذاکره میکرد، زرادخانه های مسکو و کشورهای اون چیز آهنین پر از موشک بودن، بمب اتمی هزاران هزار، موشک صدها هزار، غذا تو چیز نبود آقا، غذا تو سوپرمارکت نبود. عراق، چیزی رو که آمریکایی‌ها درش نمی‌کنن اینه که روحیه انقلابی، روش انقلاب، من دفاع نمی‌کنم از جمهوری اسلامی، روحیه انقلابی و روش انقلابی انقدر اینها رو احمق بار میاره که حاضرن هر چی رو بدن اما اون روحیه انقلابی رو حفظ بکنن. اتحاد جماهیر رو شوروی کرد، آقای پوتین داره این کارو میکنه الان. بعد عراق رو دیدیم کرد صدام حسین. ما تو تاریخ معاصر داریم بررسی میکنیم، من که نرفتم میگم 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، من دیدم چیزی که اتفاق افتاد.
1: دقیقاً.
0: بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره، وقتی که CIA اینو بررسی کردین، در جواب دوست عزیزمونه، بله اینها اون داستان روسیه رو، وقتی که روسا اومدن، اتحاد جماهیر شوروی داشت با اینا مذاکره میکرد، اینا نیروهاشون تو آلمان شرقی خوابیده بود، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی دارم نداشتن. آقا این سربازه دیگه توی این یه چیزایی بهشون میدن که غذا بخورن اونجا اینا، رشن بهش میگن، نداشتن اینا. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی این دیوار برلین اومد پایین، این سربازا از این طرف اینا میدونستن آلمان غربی غذا میدادن به این سربازا. ببینید من نمیخوام بگم ایران ما به اونجا رسیده، خیر من این حرف رو نمیزنم، ولی اگر اسرائیل و آمریکا میخواستند کمر اینها رو خورد بکنن میتونستن. آقای بهبهانی شما من بگین که این موشک و پرتابگر و فلان و این بنزین فیول بار کرده اینا چی میخواد؟ این انرژی میخواد، یعنی برق میخواد، نیرو میخواد. خب اگه 4 تا از این نیروگاه ها رو میزدن که این موشک ها همه از بین رفته بود که. ولی ایالات متحده آمریکا و شخص آقای ترامپ نمیخواستند که زیربناهای ایران، به نظر من هم کار درستی بوده برای اینکه ملت ایران دشمن اسرائیل نیست. البته خب همش بعضیاشون هستن، 80% تا 90% نیستند. 80% تا 90% هم دشمن آمریکا نیستن. اون کسانی که دشمن آمریکا شدن اون ببینید آقای بهبهانی، ما 35 میلیون جمعیت داریم، الان 95 میلیون، 10 میلیون هم بیرون داریم، 105 میلیون ایرانی داریم. خب اتفاقی داره میافته در اینجا. وقتی که شما رادیوی جمهوری اسلامی، تلویزیون، مطبوعاتشون رو مطالعه میکنین، یه نکته داره در اینا گفته میشه، ما باید تغییر پیدا کنیم. آقای بهبهانی من دو تا ویدیو رو کانال یوتیوب خودم هست، صحبت 3-4 ماه پیشه، یکی از این ویدیوها میگه، تایتل این ویدیو هست آیا تغییر رژیم در جمهوری اسلامی امکان دارد، و دومیش اینه که تغییر رژیم یا تعمیر رژیم. ما همه نکات رو بررسی کردیم، تمامی نکات در اینجا بررسی شده. امروز ما به جایی رسیدیم که آمریکا بالا سر اینا وایساده میگه پولتون آزاد میکنم، از من جنس میخرید، نمیتونید برید به چینی ها، نمیتونید برید بدید به این و اون، به روس، به پوتین، نمیتونید این پولا رو بدید. نمیذاریم این کارو شما آقای بهبهانی میگن نمیذاریم این کارو شما بکنید. حالا گندم و غلات آمریکایی که خیلی بهتر از آتو آشغالیه که از چین میخرن،
1: علف و یونجه
0: علف
1: بجون تو من میگم، شما میگه یه چیز دیگه، خودش میگه، خودشون گفتن ما داریم موشکا و اینا رو میدیم به جاش علف و یونجه از آمریکا میخوایم.
0: گفتم اتحاد جماهیر شوروی موشک پر، زرادخانه ها پر، سوپرمارکت خالی. بنابراین آقای بهبهانی من جزو کسانی هستم که فکر میکنم این داستان MOU یک توهمه. یعنی من فکر میکنم که آیا با این صحبت هایی که در مطبوعات ایران، رادیو، تلویزیون داره میشه، اینا میتونن جلوی مخالفین رو در داخل بگیرن؟ من اینجا مطمئن نیستم. مطمئن نیستم از یک مسئله، مطمئن نیستم از این که اون زمانی که این ریزش سپاه صورت میگیره، چون بدون اینکه یک گروه سپاه بیاد این بقیه رو بگیره و اونا رو بزنه کنار، راه دیگری وجود نداره. و در اونجاست که میگم تعمیر یا تغییر رژیم. در هر حال باور من بر اینه که برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست برنده رو داره، جمهوری اسلامی فکر میکنه در جنگ پیروز شده، و جمهوری اسلامی وقتی که به اسرائیل فشار میاره میخواد ضعف آمریکا رو نشون بده. یعنی داره میگه که ما این کارو با حزب الله میکنیم که به شما بگیم شما ضعف دارید در مقابل ما. من سوالی که برای خودم، خیلی از خودم این سوالی میکنم، آیا تمامی این اتفاقات، تمامی این تفکرها از بین رفته الان؟ یعنی همه اینا عوض میشن؟ من اینجا یه ذره اشکال دارم، نمیدونم جوابش چیه، نمیدونم که اینهایی که تو خیابون جمع میشدن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، رو پرچم اسرائیل راه میرفتن یا راه نمیرفتن یا آتش میزدن یا هر کاری، آیا تمامی اینها حل شدن؟ یعنی الان با این امروز
1: نه دیگه، بخشنامه کردن که کسی نکنه دیگه،
0: من میفهمم
1: بخشنامه کردن بکنن، حالا بخشنامه کردن نکن، همش اینطوریه دیگه.
0: ولی آیا انجام میشه آیا بابا؟ نکته من، سوال من اینه،
1: 100% انجام میشه. بعد در مورد همین داستانی که در حزب، اولا این جمعیت ایران رو نمیدونم چرا هی این تعداد چه بالا این بره، خود سنسس ایرانی مرکز آمار جمعیت ایران 84 میلیون اعلام
0: کرده. 84.
1: آره این همیشه یاد بشه 84 میلیون. آقای ترامپ یهو کردش 90 میلیون، اون یکی 95 میلیون. شما امروز گفتی یه چیزی نزدیک 110
0: میلیون. 10 میلیون خارجی 105 میلیون. اگر 93 میلیون باشن.
1: نه بابا اگر... اونا رو حساب میکنن. یعنی چی خارجی؟
0: نه.
1: در شناسنامه داری بر اساس شناسنامه
0: آقاش من شناسنامه من مال شاهنشاهت آریامه
1: خب باشه تو مرکز آمار هست ثبت و هنوز باطل نشده خدا کن حالا حالا باطل نشه اما داستان اینی که همین این همین داستانی که در لبنان شما اشاره کردی ببین در گذشته ها هم اینا بوده ولی به این شکل وحشیانهی که امروز هست نبوده بنابراین میشه اگر که چون تمام اینا بستگی به ساختار دستگاه حاکمه داره که اون چجوری باشه و اجرای قانون و اگر در لبنان هم علارغم این که حالا شیعه هستن سنی هستن یکی از بزرگترین مشکلات لبنان دقیقا برمیگرده به همین عبارت شما و اون اینه که بر اساس قبیله و نمیدونم دین و مذهب و اینها قانون اساسی نوشته شده مثلا رئیس مجلس مال این گروه باشه رئیس جمهور مال این گروه باشه نخست وزیر مال این گروه باشه یعنی همه رو طبقاتی کردن در هیچ جای دنیا چنین قانونی نیست مردم به اسم مردم همه برابرن فارغ از رنگ و دین و لهجه و زبانشون مردمن نمیتونیم مردم ها رو اینا مردم ها رو تقسیم کردن تا زمانی که اون قانون اساسی وجود داره مشکلات اونجا وجود داره ربطی به نظر من البته ربطی به اینکه سربازای اونا شیعه ان سربازای اینا سنی ان نداره قانون اساسیش فشله نمیتونه کار کنه
0: آقای بهبهانی دو خاورمیانه آتش گرفته سر همین مذهب
1: خب میدونم اون که 5000 سال اینطوریه
0: حالا لبنان رو ولش کنیم
1: او ابراهیم بچه های خودشو کشته
0: عراق رو چی میخواین بگیم آقای بهبهانی تو سوریه اومدن این سنی ها زدن این عرب های بدوی رو کشتن خب اینا در اسرائیل پاسپورت اسرائیلی دارن شما به من دارین اینو میگین که همه مسائل لبنان سر مسئله قومی قبیله‌ای اشکالشون هست اونجا ولی مسئله‌ای که به نظر من وجود داره اینه که این قوم و قبیله در این منطقه وحشی همیشه به این سبک زندگی کرده امروز نمیتونه بر طبق یعنی نمیتونه اون شرایط قومی قبیله‌ای خودش رو کنار بذاره بیاد حاکمیت قانون رو قبول بکنه شما در کردستان میتونید این کارو بکنید در کردستان عراق خیر شما میتونید در عراق این کارو بکنین خیر عراق کرد داره سنی داره شیعه داره شیعه ها آقا دولت عراق شیعه ها رو کشت خود بعد اومد نمیدونم زد اینا رو شیمیایی کرد یا هر چیز آقا ببینی متاسفانه
1: خب حالا نه همین به موضوع خوبیه جان تو بذار به نتیجه برسی بذار به
0: نتیجه من اینه که
1: نه همین مملکت اسرائیل نگاه کن در اونجا مسلمون هست یهودی هست مسیحی هست
0: یک گروه کشور اسرائیل رو بنیان گذاری کرد یک سری آدم که تفکر درست داشت
1: قانونش اینطوریه دیگه همه گره تو قانونه
0: آقای بهبهانی اگر آقای بن گوریون اول نخست وزیر اسرائیل تفکر اون سوشیالیست بودن خودش رو که برابری همه بود رو قبول نداشت امروز چنین اتفاقی نمی افتاد ولی امروز اعرابی که در داخل اسرائیل هستن 100% همشون طرفدار اسرائیل نیستن شما این رو اشتباه نکنید اعرابی هستن در داخل اسرائیل از همونهایی که پاسپورت اسرائیلی سیتیزن اسرائیل هستن با دستگاه مخالف هستن یعنی اصلا با وجود اسرائیل مخالف هستن آقای بهبهانی اشکال ما
1: خب تو
0: اشکال
1: امریکا هم هست تو آلمان هم هست تو فرانسه هم همه
0: که نمیخوان که پاک کنن که آقا بگن از نمیدونم
1: چرا دیگه اینجا ببینیم ملیشیا پلیشیایی که وجود دارن این کشتارهایی که صورت میگیره بر همین تفکر دیگه برتری ما برتریم از دیگری ولی اون چیزی که جلوی همه اینا رو میگیره حکومت قانونه قانون اجازه نمیده که شما یه چنین کارهایی رو انجام بدی. من همه حرفم بر سر اینه. بذار با این موضوع از حضورت مرخص بشیم و اون این داستان 60 روزه است. آقای ترامپ دائما داره تهدید میکنه که اگر عل کنی بل میکنم، اگه بل کنی عل میکنم. این تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه؟ این آیا بعد 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرت؟ فهم میکنی به کدوم سمت حرکت میکنه؟ آیا
0: گفتم که قصد تهران، قصد اتاق فکری تهران مختل کردن این آتش بسه. اینو شما این 60 روزه رو آتش بس نگاه کنه. آتش بس یعنی به این نه. البته آقای ترامپ گفت آتش بس در خاورمیانه به عنوان این نیست که سیز فایر، یعنی این که دیگه حمله نکنن. آتش بس در خاورمیانه یعنی کمتر حمله بکنن. آقای ترامپ گفته، من نگفتم. من خیلی خندم که واقعا خنده آورم بود. ولی من فکر میکنم که داستان بر اینه که شواهد و اطلاعاتی به کاخ سفید و آقای ترامپ میرسه که گروه و گروهکای در داخل سپاه پاسداران و در داخل در واقع بندر عباس و اون تنگه و اونجا که نیروی دریایی باقی موندهش وجود داره نمیخوان که این داستان عملی بشه. یعنی چی؟ شما راجع به سفر عمان گفت اینا رفتن عمان که به عمانی‌ها بگن بیان آقا پول بگیریم تقسیم بکنیم. عمان نمیتونه این کارو بکنه. برای اینکه اگه به نقشه عمان شما نگاه بکنید، عمان دو قسمت داره. یکی که خودش هست که بیشترش در دریای عمان قرار داره و یک منطقه کوچکی در اون نقطه بالای تنگه قرار داره که بسیار کوچکه چون بقیه‌اش متعلق به امارات هست. بنابراین اینها از نظر مذهبی هم اماراتی ها و مسلمان هستن ولی شیعه نیستن، سنی هم نیستن، یه چیزی هستن که مال خودشونه. حالا از کجا اومده من زیاد وارد اون نیست، نمیخوام بشم. اینی که آقای ترامپ میگه اگه شما ظرف این 60 روز میخواین از کشتی ها فی بگیرین، پولی بگیرین که رد بشن، من اجازه نمیدم. و در این تفاهم نامه به طور واضح اومده در طول 60 روز هیچ وجهی بابت عبور و مرور این کشتی ها گرفته نخواهد شد. خب اینو چطوری معنی میکنیم؟ یعنی بعد 60 روز میتونیم پول بگیریم؟ جمهوری اسلامی داره اینو اینطوری یعنی معنی میکنه. آمریکا میگه خیر، ما داریم به شما میگیم که با این ما به یک قرارداد میرسیم. این 60 روزه این یک طرحیه، یک تفاهم نامه است برای اینکه ما بتونیم به یک قرارداد برسیم. من فکر میکنم توهمه، امیدوارم اشتباه دارم میکنم برای ملت ایران، این امید را دارم برای اینکه اگر این مسئله باز بشه و این دارایی ها آزاد بشه و به همین سیستمی که آمریکا داره کار میکنه، وضع ملت در داخل بهتر خواهد شد، دلار پایین‌تر خواهد اومد، تورم پایین‌تر خواهد اومد. ما تورم 60% در ایران داریم. این مسائل انجام خواهد شد. خسارات بازسازی کار ایجاد میکنه. منظور من از اون بازسازی حالا 300 بیلیونی یا 1 تریلیونی که من دارم میگم، اینها وقتی که میخوان اون بازسازی رو بکنن چرا دارن این کارو انجام میدن؟ برای اینکه اگه چینی‌ها بیان کارمندا و سرکارگرا و چیزای خودشون رو میارن چینی‌ها. آمریکا میگن نه ما این کارو نمی‌کنیم. ما سرمایه گذاری میکنیم که شما با نیروی خودتون، با نیروی انسانی کار ایجاد بکنید. بنابراین قصد آمریکا، من بازم این جمله رو تکرار میکنم، آمریکا وقتی که در آمریکا به اشکال برمیخورن روی مسئله پول، در خارج هم وقتی به اشکال برمیخورن مسئله رو با پول و جریانات اقتصادی حل میکنن، ولی روحیه انقلابی فرق میکنه با مسئله اقتصادی. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد برای 60 روز، این 60 روز آقای ببانی تبدیل میشه به 90 روز و 120 روز، این یعنی شکی درش نیست، این تبدیل میشه به اون زمان. این آمریکا رو میکشونه به انتخابات میاندوره‌ای، وقت میرسه به اونجا، بعد دیگه دست آقای ترامپ و نتانیاهو باز میشه. خبرهایی که از اسرائیل میاد اینه که نیروی نظامی اسرائیل آماده حمله است.
1: خود نتانیاهو چی میشه بعد تو همین میاندوره‌ای؟ انتخابات تو اکتبر تو اسرائیل هم هست.
0: خب برای همینه گفتم این 60 روز میشه 90 روز و 120 روز. چرا؟ جلقه لبنانه آقای ایوانی، جرقه از لبنان خواهد اومد. یعنی چی؟ یعنی که برای اینی که جمهوری اسلامی و تهران عمدن این آتش بس رو از بین ببرن و به هم بریزن و بندازن گردن اسرائیل مثل این دفعه، این کار رو انجام میدن که حزب‌الله حملاتی میکنه. خیلی هم از سران سپاه الان در داخل بیروت هستن، نشستن اونجا و اون حملات رو دارن کنترل میکنن. دیگه مسئله نیست که زنگ بزنن اجازه بگیرن، خودش اونجا تصمیم گیری دارن میکنن. بنابراین این زمان 60 روزه آقای ترامپ میگه 60 روز شما ساکت بشینین، من اسرائیل رو ساکت نگه میدارم، یه 30 روز دیگه هم به شما وقت میدیم، شاید این بتونه یه تفاهمی رو ایجاد بکنه. 47 سال دشمنی دیدم، بخشنامه ها رو گفتین شما که گفتن دیگه نگید مرگ بر آمریکا، با دو آمریکا هم دشمنی نکنیم. آیا اون واقعا احساسات آدم ها رو تمیز میکنه؟ من نمیدونم. بعد از این 60 روزم اینها آی ببانی نمیتونن از تنگه هرمز فی بگیرن که این کشتی ها بخوان رفت آمد بکنن، این چیز غیر ممکنیه. من راجع به شاه فقید گفتم، ایشون خواست ثبات ایران و ثبات منطقه رو نشون بده، اینا میخوان دنیا رو داغون بکنن. برای همینه که من میگم این کار نیمه تمام آقای ببانی.
1: خب ولی الان آقای روبیا رفته اونجا، فهم میکنی این سفرش چه تأثیری خواهد داشت؟ بیدیم که همین قالیباف رفت به عمان و اون یکی رفت به پاکستان، ولی آقای روبیو اومد رفت ابوظبی، با اونا داره حرف میزنه. خروجی این چه خواهد بود به نظرت؟
0: من فکر نمی کنم آقای روبیو شانس زیادی داشته باشه، برای اینکه بازم برمیگردم سر سخن حسنی مبارک، گفت زمانی که شما خودتون رو در لفافه دفاعی آمریکا، در پتوی دفاعی آمریکا پیچیده باشین، متوجه میشید که لخت هستید. امروز وقتی عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته، وقتی امارات متحده عربی بیشتر از اسرائیل موشک و پهباد بهش خورده و قطر، کویت، بحرین و بقیه جاها، یک مسئله وجود داره و آن اینه که جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که میتونه جنگ رو منطقه‌ای بکنه، میتونه منطقه رو با آتش بکشه و آمریکا نمیتونه کاری بکنه. و قصد جمهوری اسلامی نشون دادن ضعف ایالات متحده آمریکاست. بنابراین من فکر میکنم که آقای روبیو از نظر سیاست خارجی آمریکا کار درستی رو انجام دادن. چرا؟ برای اینکه وقتی که معاون آقای پرزیدنت ترامپ داره با دشمن قسم خورده کشورهای خلیج فارس در سوئیس داره مذاکره میکنه و در واقع اون بخش کنترل کننده آقای ونس هستن، آمریکا مجبوره که وزیر امور خارجه خودش رو که خیلی با سیاست‌تر، خیلی با شعورتر و خیلی فهمیده‌تر از نقطه نظر مسائل سیاسی است، آقای معاون رئیس جمهور، بفرسته به منطقه و اون گزارش کار رو بده و دیدگاه آمریکا رو به اونها بده و بگه که آمریکا شما رو تنها نخواهد گذاشت و کنترل خلیج فارس، ببخشید، کنترل تنگه هرمز در دست آمریکا باقی خواهد ماند. آقای ببانی، من این نکته رو میگم، پایان میدم.
1: حتما.
0: آمریکا میتونست تنگه هرمز رو بگیره و به زور باز کنه، میتونستن اسرائیل و آمریکا میتونستن، امتناع کرد. آمریکا یعنی پشت پرده این صحبت بود، هی میگفت آقا خارکو میزنم، اینو میزنم، هیچ کدوم این کارا رو نکرد. این امتناع کردن آمریکا روبیو رو فرستاده اونجا. چرا؟ چون مکالمات تلفنی که بین حالا محمد بن سلمان و اینا داره انجام میشه، اینا میگن این چیکار داره میکنه آقای ترامپ؟ این همه نیرو اومد اینجا، تنگه هرمز رو نتونست باز بکنه. خب اینها نمیخواستن با زور تنگه هرمز رو باز بکنن.
1: برست.
0: چرا؟ برای اینکه آینده اون آینده خوبی نخواهد بود. ولی خب این داستان تمام نشده. ادامه
1: ممنونم ازت. تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. بسیار بسیار ممنونم ازت. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. ممنون. باو شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. بخش مقالات ما رو دنبال کنید. آخرین اخبار جهان از 45 خبرگزاری رسمی بزرگ جهان، از اشپیگل آلمان، فاکس آمریکا، نمیدونم رویتر، هر چی که فهم می‌کنی سی ان ان غیره و زالک رو میتونی اونجا ببینی و اصل خبر رو. و بعد اگر که این روز دیگه آسونه، اگه مشکل فهم زبان انگلیسی داری میتونی اون خبر رو کپی کنی تو گوگل پیست کنی و بگی به فارسیش چی میشه، اون برات ترجمه میکنه و خودت خبرها رو پیدا میکنی. بازم ممنون از همه همدلی و همراهی و همیاری شما نازنینان. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا کمکاییست که میتونی انجام بدی. در صدر همه اینها حمایت مالیست. من براستی نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. روز جمعه در برنامه خودم بیشتر راجع به این موضوع حرف خواهم زد. بازم ازت ممنونم. سپاسگزار از همه مهر. مرسی که دنبال میکنی. ممنون.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بازم نشد روسیو،
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: برو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.
4: اینام نقره دارم.

گل خشکیده توها بی تو زخم همه جونم مثل ماهی توی گرداب به گلای توی باغچه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه‌ای به راستی متفاوت. چهارشنبه ارزم به حضور شما که 24 ماه جون است، 3 تیر ماه است، امروز هم تاسوعاست، فردا هم عاشورا و بالاخره جمعه است و برو بریم کنار دریا. خیلی هم باحاله. اتفاقا این روزا که میشه مصرفه، نمیدونم الان چجوریه در ایران، ولی اون اوایل داستان این بودش که موسی و خاچیک بود و زنبیل پلاستیکیشو و یه دختر بچه کوچکش در پیکان سفیدشو که این عرق و شراب خوبی تولید میکرد. شراب هم میداد گالونی 800 تا 1 تومانی، یعنی چی میشد؟ میشد 8000 ریال 8000 تا 1 قرونی یه گالون بهت شراب درجه 1 میداد. و خلاصه عرق هم همینطور، عرق ارزونتر بود، عرق میداد مثل که 500 تومن چقدر، ولی شراب گرون بود، ولی شراب خیلی خوبی داشت. ولی تو این ایام وقتی تاسوعا عاشورا و اینا بود، خلاصه باید از قبل رزرو میکردی وگرنه بهت نمیرسید. میزدن در کنار قیمه، قیمه و شراب خلاصه خیلی ترکیب درجه یکه. و رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا، بسته به فصلش البته، ولی همیشه این داستان عرق و شراب و درست خورشت قیمه نظری برای بعد از انقلاب اسلامی یکی از در حقیقت سنت های مختلفه بود. اینم از این نظام نکبت. اما شرایط به سمت دیگری داره میره و حرف و سخن فراوان است در این زمینه ها. و عده‌ای معتقدند که جمهوری اسلامی در اثر مقاومتی که انجام داد، خودشون مرتب دارن بر این تب میکوبن که ما بدل لشکر ظفرمند با صبر و استقامت که از خودمون به خرج دادیم پیروز شدیم. این در حالیه که امروز چند هزار کارگر صنعت ماشینسازی تبریز که از کارخونه های بزرگ تبریز هست، مربوط به عصر آریامریس، به علت اینکه 2 حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. این داستان از حالا به بعد نظام جمهوری اسلامی بر این سیاق خواهد بود، یعنی اعتصابات، اعتراضات مداوم و پشت سر هم. اما بعد از 3 دوباره بخت یار شد تا بریم خدمت جناب آقای رضای موصولی، استادیار دانشگاه لندن. عرض ادب و احترام بکنیم، سپاسگزار بشیم از حضورش و این ببینیم این غیبت چی بود و چرا این غیبت انقدر طولانی شد. آقا سلام میکنم به شما، یه گزارشی از این غیبتت به ما بده ببینیم کجا بودی.
2: با سلام و درود فراوان. خیلی خوشحالم از اینکه باز شما رو میبینم و بینندگان عزیز رو. من برای 3 گذشته در فرانسه بودم، هم برای کار هم برای گردش، و چون شما از شراب گفتید و از موسیو گفتید، من اتفاقا یکی از خوشبختی های زندگیم این بار این بود که یک جاده هست در بورگوین میشه تقریبا بالای شهری به نام دیجون و لیون.
1: این منطقه
2: این در این منطقه شراب بورگوین درست میشه و یکی از شرابای معروف جهان اسمش هست شبلی. من این خوشبختی رو داشتم که اولا در این جاده‌ای که شما تصور بکنید، جاده‌ای که 50-60 کیلومتر شما میرید، جاده هم هی بالا میره هی پایین میاد رو این تپه‌ها و هر دو طرف تا اونجایی که چشم کار میکنه فقط انگوره، فقط مزرعه انگوره با. یعنی یکی از زیباترین منظره ها رو من تو زندگیم دیدم و یکی از همون شراب های شبلی هم کادو آوردم، ولی خب از طریق اینترنت نمیشه این رو پخش کرد یا تقسیم کرد در این زمان حاضر. میدونید من هیچ خبر نداشتم الان
1: رفتی
2: شما
1: این واینری هم رفتی دیدن کردی؟
2: بله، اصلا من یکی از کارام تخصصام شاید این باشه که دوست دارم برم بهش میگن کف، کف یعنی کیو یعنی قار، منتها اینا بهش میگن قارهای شراب، چون میدونی شراب رو برای اینکه اینها نگهداری کنن یا شامپاین رو باید یک تونل های یا قارهایی درست کنن که این قارها در واقع دماش ثابت باشه و اینها رو در زیر زمین نگهداری میکنن، میدونی در جاهایی که تاریکه و مثالت سردخونه طبیعی داره. و من خیلی از شهرهای مختلف اینا رو رفتم ویزیت کردم، فقط از لحاظ این که ببینم واقعا چقدر زحمت میکشن. میدونید این چیزی که گفته میشه بهش شامپاین، مردم فکر میکنن با خودش میگن خب چقدر گرون، یه چیزی مثلا میدن دستت سفیده یا روزه است. بعد بله از این جهت هستش که خب به هر صورت خیلی زحمت میکشن میدونید این در این
1: آره
2: صنعت
1: اینجا
2: هم خود
1: میدونی که کالیفرنیا هم
2: بله،
1: مرکز
2: بله.
1: شراب در آمریکا
2: بله.
1: و اتفاقا یکیش همین نزدیک ماست، یکیش در شمال بهش میگه نپا ولی، منطقه نپا هست و واینری های زیادی اونجا هست. اینجا هم نزدیک سندیگو یه چند تا
2: بله.
1: از این مزاره هست، یکی دوتش ایرونی هستن و اینا اونجا این کارخونه شرابسازی رو دارن و مردم رو دعوت میکنن میرید اونجا، بساط رستوران هست، میتونی غذایی بخری و شراب هم بخری و بنوشی و البته سمپلای شراب رو بهت میدن،
2: درسته،
1: از یکی رچی یه دونه نمونه بهت میدن بخوری.
2: درسته،
1: و اتفاقا یه بار یه شرابی رو طرف آورد گفت این شرابه $3,000 بطری قیمتشه، ما بطری خالیشو ازش گرفتیم آوردیم گذاشتیم اینجا پوز بدیم بگیم این مال ماست، ما اینو خوردیم. ولی واقعیت اینه که خیلی شراب یه سیستم خاصی
2: صنعت عظیمیه. بله صنعت عظیمیه، خیلی صنعت عظیمیه. نه خیلی ممنون، البته برای کارم بود، یعنی تنها برای گردش نبود. و اینو هم اضافه کنم، من یاد زمان شاه فقید میفتم که ایران در این صنعت داشت رشد میکرد، یعنی شما نگاه کنید همین مزرعه شرابی که در قزوین
1: بود
2: بله قزوین رضاییه میدونید داشت درست میشد و داشت پا میگرفت، اینها میدونید یه نوع سرمایه گذاری عظیمی بود برای صادرات شراب. میدونید شراب چند تا عامل مهم میخواد، یکیش آفتابه که ما داریم، دیگریش زمینه و اون خاکه که اون خاک رو ما داریم، و بعد نوع پرورش که بیو یا ارگانیک میگن که اون رو هم ما داریم. خب در همین صنعت شما میتونید از صنعت نفتم جلوتر بزنی، از نظر درآمد ملی دارم میگم، از نظر درآمد ملی. خب دیگه ببینید وقتی که عقل کار نمیکنه جناب بهبهانی، دنیا دینی میشه که بیای بزنید تو سر خودت و
1: جان در عذاب.
2: بله بله متاسفانه بله. من صحبت های امشبم رو برم روی صحبت ها، خب میدونید اتفاقات زیادی افتاده در این چند وقت که من در نبودم.
1: استعفای آقای استرمر این چیه داستانش و چرا؟
2: بله این
1: میدونی که میگه رو... ظرف 5 سال گذشته 6 تا نخست وزیر عوض کرده، این خیلی چیز غریبیه
2: بله.
1: در انگلیس که ظرف 5 سال 6 تا نخست وزیر بیاد و بره.
2: کاملا درسته. ببینید عامل اصلی تمام این داستانها به عقیده من اون انرژی هستش که برگزیت در واقع ایجاد کرد. اصلا صحبت برگزیت در واقع صحبتی بود که جامعه رو داغون کرد و الان هم این مسئله به این زودی ها حل شدنی نی، یعنی چندین نسل طول خواهد کشید که قضیه برگزیت حل بشه. چون میدونید وقتی که رای گیری تفاوتش میشه 2%، یعنی برنده و بازنده اختلاف برد و باختشون 2% بوده، یعنی برنده ها 52%، بازنده ها 48%، خب این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد و به هیچ به اصطلاح لاجیک و منطقی هم شما نمیتونی این طرفین رو قانع بکنی که یک به اصطلاح راه حلی به وجود بیاد که راه حل به نفع همه باشه. ولی در مجموع چرا آقای استارمر رفت، دلایلش رو من تا یه حد صحبت چندین هفته گذشته، یعنی در ماهای قبل گفتم، تقریبا مشخص بود که ایشون باید در واقع استعفا بده و بره. یکی از دلایلش این بود که ایشون محبوبیتی در طی این سال 2 سال گذشته وقتی که آمار گرفتن 13% ایشون فقط محبوبیت داشته، یعنی جزو افرادی هستش که از لحاظ آمارهای رسمی کم محبوبیت ترین فرد بوده در طی این یک قرن گذشته. خب این خودش یه مسئله. دوم، این انتخاباتی که انجام شد تو ماه می، در واقع این انتخابات نشون داد که حزب کارگر یک حزبیه که الان در حال شکست هست و این شکست هم بسیار سنگین و شکست تاریخی بود. میدونید اینی که شما بیای چندین هزار تا از شوراهای شهر نماینده ها تو از دست بدی و همرم یک حزب نوپایی به نام ریفرم بیاد اینا در دست بگیره، اصلا این قابل حتی بررسی نبود یک 5 سال قبل، چندین سال قبل. ولی نشوندنده جامعه انگلیسه. جامعه انگلیس الان یک جامعه هست که خودش با بحرانهای مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو هست و این مشکلات هم فعلا روز به روز بیشتر خواهد شد. من اینو تردید درش ندارم، چنان که در چند ماه پیش هم باز گفتم این موضوع ها به این آسونی ها قابل حل نیست. و دلیل ببینید، دلیل دیگرش اینه که خب حزب اینها که حزب کارگر باشه 400 تا وکیل داره در مجلس. خب اینا دیدن اگه اوضاع احوال همینطور باشه که تو ماه می اینها دیدن، خب در انتخاباتی هم که پیش رو داریم، یعنی انتخابات برای مجلس، خب اینها به مفتزهانه خواهند باخت. و فکرشون این هستش که آقای کیر استارمر مسئول این شکست بوده، یعنی ایشون خوب عمل نکرده. کی داره اینو میگه؟ خود حزب کارگر داره اینو میگه. و حزب کارگر، خب وقتی که شما یه نفری مثل وز استریتین که وزیر بهداشت بود، اون استعفا داد، بعد نفر بعدی که وزیر جنگ یا وزیر دفاع بود به نام آقای هیلی، اونم اومد استعفا داد و دلیلش هم بیشتر این بود که خب ایشون آقای کیر استارمر در رهبریتش بسیار ضعیف عمل کرده. یکی دیگر از همین مسائلی که باز باعث شد ایشون استعفا بده، اتفاقا قضیه ایران بود. یعنی اینی که در مورد ایران و در مورد همکاری با در واقع دولت واشنگتن، اینها بسیار ضعیف عمل کردند. شما یادتون باشه حتی کشتیشون هم که یک کشتی که ترامپ گفت یه قایقی تا یه کشتی جنگی رو فرستادن بیاد به طرف خلیج فارس، گفتن در قبرس نقص فنی پیدا کرده. خب در این حد، یعنی اونهایی که هنوز دایجان ناپولونی فکر میکنن و فکر میکنن که انگلستان اون انگلستان قرن 19 هم هست، خب اینها اشتباه میکنن. هر کسی که امروز فکر بکنه کار کار انگلیس هاست، امروز کار کار انگلیس ها نیست. این رو من میخوام به عنوان یک پدیده، به عنوان چیزی که بالاخره سالیان سال مردم ایران عادت کردن به این که حتی بگوین اون کاری که در همه دنیا انجام میشه، اصلا مهم نیست حالا تو مسکو باشه، تو پکن باشه، تو هر جا باشه، این یه عادت فرهنگی و فکری شده که بگن کار کار انگلیس هاست. ممکنه اگر شما در زمان چرچیل بودی، در زمان اتلی بودی، در زمان آقای کرزن بودی، در زمان آقای نمیدونم لورد سولزبری بودی، خب بله اون دوران که آقای لورد سولزبری نخست وزیر بود، انگلستان یه ارتشی، یک ناوگانی داشت که تمام دنیا در دستش بود و بعد میدونید آفتابش واقعا غروب نمی کرد در این سرزمین ها. ولی امروز دیگه این چنین نیست، این رو باید ما بپذیریم. بعد یه قضیه مندلسون هم خیلی مهم بود، میدونید که ایشون رفته بود آقای مندلسون رو که در مسائلی با آقای اپستین همکاریای کرده بود رو آمده بود و به عنوان وزیر میگم و نماینده انگلیس در واشنگتن گذاشته بود. خب این هم کار اشتباهی بود. مجموعه از همه اینا دست در دست هم داد، به اضافه این که اون نکته که مهمه، اینا دیدن اگر الان، یعنی کیا دیدن؟ حزب کارگره که الان داره این کارا رو انجام میده. حزب کارگر دید که الان موقعشه که رهبرشون رو عوض بکنن. اگر الان عوض نکنن مشکل خواهند داشت در انتخابات که حالا گفتن دو سال آینده است. این هیچ گونه روش چیزی نیست، اعتباری نیست. ممکنه این انتخابات به دو سال هم نکشه، چون الان حرف همه اون کسایی که ناظر هستن و اونایی که دخیل هستن در حزب های دیگه، مثل حزب ریفورم، مثل حزب کنسرواتیو، حرفشون اینه که این چه چیزیه که اینا میخوان الان رهبر عوض کنن. الان احتیاج به این هستش که یه انتخابات سراسری برای تعیین نخست وزیر و تعیین یک پارلمان جدید باشه، چون کشور در حال سقوط هست و کشور در حال رکود هست و یه دم هستن که الان همچین صحبتهایی رو خیلی قوی دارن انجام میدن. اینه که این که حالا دو سال دیگه باشه رو ما مطمئن نیستیم، این حدس و گمان هست، ممکنه زودتر باشه. ولی در مجموع کسایی هم که قرار بیان جای آقای کیر استارمر، که قرار یه رأی‌گیری هایی بشه برای انتخاب رهبر جدید و این رهبر جدید تا سپتامبر در واقع بیاد سر کار، این بعقیده من این رهبرانی که قرار بیان رهبر بشن، من خودم شخصا فکر نمی کنم از آقای استارمر بهتر باشن. یعنی در واقع مشکل رهبریت حزب کارگر نیست، مشکل در واقع کل سیاست های دو حزبی که طی یک قرن گذشته آمده و حکومت کرده، یعنی حزب کنسرواتیو محافظه‌کار و حزب کارگر. مشکل اینجا هستش که این دو حزب دیگه الان نمیتونن به تنهایی حکومت بکنن، چون حزب‌های دیگر مثل ریفورم همینطور گفتم الان آمده و مردم تمایلشون به این حزب‌های جدید هست، خصوصا به حزب ریفورم هست و خیلی از سیاست‌هایی که حزب، هر دو حزب، هم حزب کارگر و هم حزب محافظه‌کار داشته رو اینها در واقع رد کردن. میگن ما این دو حزب رو دیگه اقبالی بهشون نداریم. یعنی در مجموع میتونم بگم که الان خود کشور در یک جاهای خطرناکی ایستاده، خود انگلیس دارم میخوام بگم. دلیلش هم اینه که شما وقتی که از لحاظ سیاسی الان آنستیبل شدی، ثبات نداشتی، اولین چیزی که فرار میکنه سرمایه است. اولین کسانی که میان و در واقع اینجا تأثیر میذارن توی روند حرکت یک جامعه کجاست؟ بورس لندنه. بورس لندن در واقع نمایندگی میکنه ثروت انگلستان رو. تصمیم گیرنده هایی که توی بورس لندن هستن و اونایی که سرمایه گذارهای توی بورس لندن هستن، اگر ببینن که این بی ثباتی ادامه پیدا خواهد کرد، خب سرمایه به جاهای دیگری خواهد رفت. میخواید من
1: بعد
2: الان
1: از مدت ها بودش که خیلی وقت بودش که حزب کارگر این توی شماره ده حضور نداشت، یعنی خانه شماره
2: درسته.
1: ده و این
2: درست.
1: اتفاق بزرگ بود ولی کمتر از 2 سال طول کشید. فهم میکنی تو انتخابات پیش رو اینا میتونن خودشون رو حفظ کنن؟
2: اصلا اصلا، یعنی من اینو الان میتونم تو تلویزیون امضا کنم. حزب کارگر همینطور که در ماه می دیدیم، ببینید میگن مش نمونه خروار است و بعد هم زبان فارسی خیلی از این به اصطلاح چیزها زیاد ضرب المثل ها دیگریش
1: آره.
2: میگن که سالی که نکوس از بهارش پیداست. ببینید اینها که تو ماه می این چنین شکست خوردن که شکست تاریخی بود، این نشان دهنده یک چیز بود: مردم انگلستان چه در شمالش، چه در جنوبش، چه در شرقش، چه در غربش، از سیاست های حزب کارگر استقبال نخواهند کرد. یعنی یک چپتری، یک دفترچه دیگه
1: فصل
2: بسته شد،
1: نوعی در حقیقت.
2: یک فصل نوعی در واقع به وجود آمده. اصلا این بدون تردیده، یعنی این حرف که دارم میگم اصلا بدون تردیده، یعنی ساختار سیاسی در جامعه انگلستان کلن در حال دگرگونی است. این حرف اصلی منه و روی این حرفی هم که میزنم خودم پافشاری دارم و میدونم این در حال اتفاق افتادنه و ما باید یک فازی داریم میشیم که این فاز یک مقدار هم زیادی هم خطرناک خواهد بود، چون بازیگران این الان بازیگرانی هستند که در واقع اون قابلیت سیاستمدارهایی رو که ما در دههای قبل یا در قرون قبل دیدیم، این سیاستمداران ندارن. و دلیلش هم حالا میتونم بگم، میدونید اکثر اوقات تا همین از 30-40 سال گذشته اکثر سیاست مدار انگلیس از یه طبقه خاصی آمدن، اونم طبقه آریستوکراسی مملکت بوده، یعنی اصلا دیفکتو آریستوکراسی بوده و درسته یک نوع دموکراسی خاص انگلیسی بوده، ولی کنترل دست دولت مردانی بوده که تربیت شده بودن و دولت مردانی بوده که از یک نسلی به یک نسل دیگه اون فنون رو، فنون کشورداری رو در واقع اینها به دیگری تعلیم داده بودند. ولی الان ما وارد یک فازی شدیم، اونهایی که در مجلس یعنی وستمینستر الان آمدن، آدمایی هستند که اصولا خصوصا این حزب کارگری هایی که جدید اومدن طی انتخاباتی که 2 سال قبل شد، اینا خیلی هاشون به اصطلاح آدمای نمیدونم چجوری توصیف کنم، اون نسل چرچیلیان نیستن، اون نسل دیگه نیست. میدونید یه نسلیه که الان مردم انگلیس نسبت به اینها خوشبین نیستن، براشون میتونم اینطوری توصیف بکنم.
1: خب میدونید طبیعیه، به خاطر فضای مجازی، به خاطر اینترنت، به خاطر دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات. اون موقع
2: کاملا
1: از طریق روزنامه ها اینا میتونستن هر چیزی رو دلشون
2: کنن.
1: میخواد به مردم تلقین کنن، گفتمان ها دیسکورس ها رو اینگونه بیارن، ولی امروز دیگه داستان مشکله. اما بذارید از این ممنون از توضیحت، ولی بذار بریم راجب سفر شاهزاده. این در حال این سفر شاهزاده و دیدارش با نمایندگان پارلمان صورت میگیره که در فرانسه ممانعت میکنن از برگزاری تظاهرات سازمان مجاهدین، و مجاهدین از این بابت خیلی شاکی هن که چرا این اتفاق افتاد. حالا بریم به سراغ سفر شاهزاده و دیدارش با این نمایندگان. این چی بود؟ این یه دیدار معمولی بود، مثل هر آدمی که میتونه بره با نماینده ها حرف بزنه از این نوع بود، یا واقعا یک دیدار دیپلماتیک بود؟ چرا؟
2: بله، بدون تردید یک دیدار دیپلماتیک بود و من چرایش
1: هم بگیم.
2: بله 100%. ببینید من الان اگر اجازه بدید با اسلاید همو شیر میکنم
1: حتما
2: با بینندگان عزیز که اون افرادی رو که اینجا

Incredible. Absolutely. At the moment, yeah, we have to ask that question. ببینید من الان الان شیر کردم، درسته؟ شما میبینید دیگه؟ بله بله بله درسته. من الان اینو خاموش کنم، اینم اینجا خاموش کنم. بله ببینید، من به خاطر اینکه با چیز گفته باشم، با سند گفته باشم، این صحبتی که رزیگنیشن یا همون استعفایی که آقای کیر استارمر داد، یکی از طولانی ترین سخنرانی هایی که آدم توی تاریخ استعفای فردی دیده، یعنی 6 دقیقه و 26 ثانیه بود. خب این کسی که میخواد استعفا بده در 30 ثانیه استعفا میده، ولی در واقع ایشون وقتی صحبتاش رو شروع کرد و من گوش کردم به همه کل این، یا حالی حالتی داشت انگار که ایشون یه کار بسیار مهمی انجام داده توی این 2 سال گذشته که در واقع اصلا همچین چیزی نیست، همچین هیچ کار مهمی ایشون از لحاظ تاریخی انجام نداده در واقع. و بعد در آخر سر آمد و گفت که بله، من در واقع دارم هم استعفا بدم و با کینگ چارلز پادشاه انگلستان هم صحبت کردم و ایشون هم از تصمیم من مطلع هست. ولی در واقع اون فشارهایی که از طریق خود حزب بر ایشون اعمال شد و این رأیگیری ها و این میدونید این چیزهایی که میگیرن، پول هایی که میگیرن، 13% ایشون مقبولیت داشته، 79% مردم از این راضی نبودن. این یک واقعیت میدونید. و وقتی هم که ایشون استعفا داد، 62% در انگلستان از حمایت کردن، خوشحال شدن از اینکه ایشون در واقع استعفا داده. الان فردی که به اصطلاح خیلی خودشو حالا کاندید کرده یا دیگران ایشونو کاندید کردن و میشه گفت جزو چند نفری هستش که تصمیم بر این داره که بیاد رهبر حزب بشه، یکیش همین آقای اندی برنم هست. این آقای اندی برنم قبلا هم وکیل بوده در زمان آقای تونی بلر و گوردون براون و شغلهای نسبتا مهمی هم داشته، ولی از سال 2017 به این طرف ایشون در واقع شهردار شهر منچستر بوده و همینطور که میبینید ایشون در مجلس که راه پیدا کرد به خاطر اینکه یک بای الکشنی بود و ایشون اول برای اینکه بخواد بیاد رهبر بشه باید عضو مجلس عوام میشد و حالا که عضو مجلس شده پس میتونه خودش هم کاندید بکنه. و این میدونید حدود 400 تا اینا ام پی دارن، وکیل دارن، ایشون با 200 تا از اینها عکس گرفته که مثلا من حدود فعلا 200 نفر از من دارن حمایت میکنن. بله الان اینطور که آمار و ارقام داره نشون میده، ببینید اینا الان حدود 403 تا وکیل دارن در مجلس. کیا دارن؟ حزب کارگر داره. خب حزب کارگر این تعداد بسیار زیاده در برای مجلسی تو از یک حزب. اون هم حالا دلایلش چیز دیگه، دلایلش این نوع سیستم انتخاباتی ایناست که هنوز مال قرن 18 19 همه، هنوز همه دنیا تغییر کرده، هنوز مال اینا تغییر نکرده، ولی این هم تغییر میکنه چون داره ساختارها عوض میشه. حزب کارگر 116 117 تا داره که اینم تقریبا که کمترین هاست در توی یک قرن گذشته. بعد این حزب لیبرال دموکرات هم 71 72 تا که اینها باز هم به خاطر فقط به فقط نوع مکانیزم انتخاب شدن در مجلس انگلستان طوری است که گاهی اوقات یه همچین چیزایی پیش میاد و وگرنه حزب لیبرال دموکرات هیچ موقع هیچ گونه در واقع کار مهمی انجام نداده در انگلستان و در چیزم نبوده، از سال 1920 به این طرف در قدرت هم نبوده.
بله، آقای اندی برنم، ایشون این فرد الان اونطور که میگویند حامیان زیادی داره برای اینکه بیاد و انتخاب بشه. خود بنده آشنایی که با کارهای ایشون دارم و یه مقداری راجع به نظریاتش میدونم و صحبتاش هم در طی این چند ماه گذشته گوش کردم، به عقیده من ایشون هیچ گونه توانایی های لازم رو برای شرایط کنونی نداره. این نظر شخصی بنده هست، ممکنه بنده اشتباه بکنم، ولیکن الان به احتمال قوی در انتخاباتی که پیش رو خواهیم داشت، حالا هر موقع که اعلام بشه، به احتمال قوی ریفرم و یک اتحادی یا ائتلافی با حزب کارگر، با حزب کانسرواتیو محافظه کارها، به احتمال قوی اونا قدرت رو به دست خواهند گرفت و ایشون حزب کارگر، حالا هر کارم، هر کاری هم که بخواد بکنه بکنه، مردم فکر نمی کنم الان بخوان به این حزب رأی بدن. بعد صورت ایشون سابقه کاریش در دوران تونی بلر و گوردون براون بوده و یه مدتی هم شغل های نه زیاد بالایی ولی در مقام هایی در اون دوره کار کرده و از سال 2017 هم ایشون در شهردار شهر منچستر بوده. من اگه برگردم به این قضیه شهر منچستر بوده، این رو باید اضافه بکنم که ببینید، خب بالاخره شهردار، شهر رو اداره کردن، یه شهری هم مثل منچستر و یا یه شهری مثل لندن، این دلیل برای این نیستش که شما میتونی یه مملکت هم اداره کنی. بالاخره شهر رو اداره کردن با یه کشور رو اداره کردن خیلی فرق میکنه. ولی یه چیزی هم که اینجا برای بینندگان عزیز باید توضیح بدم، بسیار تفاوت هست بین سیاستمدارها و وکلایی که از شمال انگلیس میان و سیاستمدارایی که از جنوب انگلیس میان. یعنی یک در واقع میتونیم بگیم خط تقسیم فکری هست. حالا بگذاریم از این که حالا از لحاظ نژادی شمالی ها ویکینگ یا وایکینگ حساب میشن، چون رابطه شون با کشورهای اسکاندیناوی بیشتر بوده از لحاظ تاریخی، و جنوب بیشتر با اروپا و به خصوص با فرانسه، به دلیل اینکه برای مدت چندین قرن زیر دست نورمنها بودن، یعنی از نورماندی. حالا از اینش که بگذریم، یعنی از لحاظ نژادی که بگذریم، از لحاظ سیاسی خیلی تفاوت‌های عمده‌ای هست. اما وقتی که به صحبت‌های آقای اندی برنم گوش کردم، دیدم که ایشون خیلی از نظریاتش در واقع نظریاتی هستش که شک گرفته، نشأت گرفته از نوع زندگی که در شمال انگلستان هست. چون میدونید که شمال انگلستان خصوصا بعد از خانم تاچر، بعد از آمدن خانم تاچر سر کار، فقیرتر شد از لحاظ ثروتی، فقیرتر شد از لحاظ کاری، بیکارتر شد. و خب جنوب هم که بیشتر میدونید کارهای اصلی و اساسی و ثروت و اینا در جنوب انگلستان هست و اینها. خلاصه صحبتاش یک مقدار زیادی صحبتهایی هستش که از لحاظ سیاسی ما بهش میگوییم چپ، ولی نه چپ افراطی، بلکه میتونیم بگیم یک چپی که سنتر لفت بهش میگن، یعنی در وسط چپ قرار میگیره. و این سیاست هایی که خیلی بیشتر روی توزیع ثروت هست تا تولید ثروت، به عقیده من این سیاست ها الان کارگر نیست، چون شما بالاخره باید یه چیزی تولید کنی، یه چیزی درست بکنی قبل از اینکه بخوای اینو پخش درست حسابی بکنی. اینه که بله، سفر بعدی من از اینترنتم میگذرم و میام سر قضیه شاهزاده.
بله، همینطور که میبینید واقعا خودش یکی از شگفتی های تاریخه. من با این تصویری که بینندگان عزیز امیدوارم قبلا دیده باشن، شاهزاده رو نشون میده با مادر ملکه یعنی مادر کوین الیزابت و به همچنین با پادشاه کنونی، و این برمیگرده به سال 1978 یعنی چندین ماه قبل از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و فاجعه‌ای که ما الان باهاش روبرو هستیم. و خیلی جالبه برای من از اینکه با همه بد اقبالی ها و بد شانسی هایی که یک ملت آورد واقعا و این شکست تاریخی که مدرنیزم به یک معنای در ایران خورد یا عقب نشینی که مدرنیزم کرد، من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم از این که میبینم فردی به نام شاهزاده رضا پهلوی در طی این مدت چند دهه گذشته با حرارت با شور از یک شهر

من برای کشوری که ببینید از لحاظ نما کنید سواد زبانیش به چندین زبان زنده دنیا داره صحبت میکنه. شما الان نگاه میکنید رهبران کنونی ایران فارسی هم من دیدم خیلی هاشون مشکل دارن صحبت بکنن، زبان فارسی رو مشکل دارن صحبت بکنن. حالا زبان دیگه انگلیسی و فرانسه و نمیدونم ملیت های دیگه به کنار. و این بار هم در سفرهای در همین سفر در واقع به عقیده من خیلی سفر موفقیت آمیزی بود. دلیلش هم اینه که آدمایی رو که دید در مجلس، هم در مجلس عوام و هم در مجلس اعیان، آدمهای استخوندار سیاسی کنونی انگلیس هستند. ببین الان خود نایجل فاراج که از روز اولی که اون کشتارهای خونین و اون ژانویه خونین پیش آمد تقریبا پشت تظاهر کنندگان در لندن و در انگلستان بوده، یعنی حزب ریفورم، و ملاقاتی هم که داشت با شاهزاده رضا پهلوی بعقیده من نشون دهنده باز استحکام ایجاد یک روابطی هست که این روابط در آینده بعقیده من مهمتر خواهد بود، چون موازه نایجل فاراج به موازه اپوزیسیون ایران خیلی نزدیکه، متوجه هستید؟ و آقای فاراج به احتمال زیاد، به احتمال زیاد، حالا اینا همه حدس و گمانه و خیلی اتفاقات به قول ویلسون در یک هفته میتونه، هارولد ویلسون همیشه حرف قشنگی میزد، میگفت A week is a long time in politics. میدونید واقعا نمیدونه آدم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی به احتمال قوی اگر که انتخاباتی فردا انتخابات باشه، آقای ناجل فراج به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد در یک دولت به احتمال قوی ائتلافی، یعنی ائتلافی که ما بین حزب کارگر، حزب کارگر میگم، حزب محافظ کار و حزب ریفرم به وجود خواهد آمد. این رو باز حدس و گمانه، ولی برای اینکه اینها بتونن در حوزه‌های انتخاباتی کاندیدهایی بدن که در مقابل کاندیدهای دیگر برنده بشه، به احتمال قوی این دو حزب با همدیگه همکاری خواهند کرد. بعدی که تقریبا میتونیم به اون به عنوان اسپانسر یا یکی از اسپانسرهای اصلی دعوت شاهزاده رضا پهلوی به لندن بود، فردی است به نام آقای لورد موریس گلاسمن. آقای لورد موریس فرد شناخته شده ایه، هم از لحاظ اینتلکچوالی، هم از لحاظ فکری آدم مهمیه، هم از لحاظ قدرت سیاسی، یعنی ایشون نظر شغلی در دانشگاه متروپولیتن لندن درس سیاست میده، ولی در روزنامه های مختلفی که مثل نیو استیتسمن، حالا روزنامه هایی که روزنامه های اینتلیکچوالی انگلیس حساب میشن، ایشون اونطور قلم میزنه و متفکر انگلیسی و سیاسی به شمار میاد. و شما کاملا در این سفر دیدید که کسی که گرداننده مجلس بود آقای لورد موریس بود. و این رو هم باید اضافه بکنم که باید به تیم و افرادی که دارن همکاری میکنن پشت پرده برای به وجود آوردن این روابط، باید به اونها هم تبریک گفت، چون الان شرایط به هر صورت شرایط انتقالیه و هر امکان هر گونه عملی هست، میدونید این شکلی. در واقع ما میتونیم اینو بگیم اینا آماده کردن زمینه ها هست، خصوصا در مورد غیر قانونی کردن الان سپاه پاسداران در انگلیس. من
هفته پیش صحبت کردم، گفتم که به احتمال 99.9

0: درصد قانون جدیدی رو که اینها دارن در مجلس الان راجبش صحبت میکنن، این قدرت رو یا این مکانیزم رو ایجاد میکنه که اینها بتونن در واقع به یک نوعی سپاه پاسداران رو غیرقانونی اعلام بکنن. بله، بعد دیگری که بسیار چهره شناخته شده و مهمی هست، خانم امیلی تونبری، به اصطلاح اگر من بخوام بگم حزب کارگر امروز حزب کارگر اگر 5 نفر توش آدم باشه که استخون داره و یک سابقه ای داره و از یک خانواده ای میاد و از یک سابقه میاد که سیاستمدار کهنکار انگلیسی هست، خانم امیلی تونبری هست. یک زمانی هم قرار بود ایشون در واقع رئیس حزب کارگر بشه که خب نشد و دیدار ایشون الان ایشون رئیس کمیته امور خارجه هست و وزارت خارجه هست در و این شغل بسیار مهمیه، شغل بسیار مهمی هست و به هر صورت این فعالیت ها الان فعالیت هایی که نشون دهنده اینه که به عقیده من یه چرخشی هم هست از طرف ببینید هیئت حاکمه، من اینجا لغتی استفاده می کنم، هیئت حاکمه یعنی استبلیشمنت، یک تغییراتی می دونید الان یک نگرش جدیدی بالاخره باید داشته باشه و این کاری که الان اینا انجام دادن، همین مصاحبه‌ای که با ITV داشت شاهزاده رضا پهلوی، خود همین مصاحبه هم بسیار مصاحبه مهمی بود و نشون دهنده این بود که شما از لحاظ ایجاد روابط عمومی، روابط بین المللی، الان فرد تقریبا شناخته شده هستی. یعنی من کاری ندارم که گروه های دیگه چی میگن، نمیدونم سازمان مجاهدین چی میگه، نمیدونم اون یکی ملی مذهبی کی میگه، اون چی میگه، این هر چی میخوام بگن. واقعیتش اینه که ایشون الان به عنوان فرد شناخته شده در همه جای دنیا ایشون رو، بعدم لغت credible یعنی آدمی که به عنوان یه چهره منطقی و مقبول بهش نگاه میکنن، به دید مثبت نگاه میکنن و این خودش برای ایجاد اعتبار بسیار مهمه و این فعالیت ها بسیار مهم بوده، این کوشش ها واقعا میتونم بگم بی‌نظیره. میدونید با همه این سختی ها، با همه این ناملایمت ها، با همه نااقبالی ها، جدا این رو باید گفت که باید خیلی کوهی از مقاومت و از مبارزه باشی تا بتونی با همه این ناملایمت های روزگار سرکله بزنی. من یکی از به اصطلاح میتونیم بگیم انتقاداتی که هم این بار شد و در طی این سالیان سال شده، انتقاد اصلی در واقع اینه، یکی این که آیا شما یک سازمانی داری که نشون بدی سازمان هست، بگی من این همه عضو دارم، این همه آدم دارم، تعداد عضوان مثلا 2,225,000 تاست یا 2,000,000 و مثلا 100 تاست. آیا شما سازمانی داری که بتونه این سازمانو چه در درون مرز چه در برون مرز که نشون بدی من این تعداد عضو و اعضا دارم؟ این رو خیلی سوال زیاد شده و هنوز همین سوال بسیار سوال بزرگیه. دومین چیزی که در واقع در هنوز برای خیلی ها خصوصا انگلیسی ها هنوز حل نشده اینه که آیا رضا پهلوی و در واقع نهاد پادشاهی یا سازمان پادشاهی قدرت و توان این رو داره که ایران رو پس بگیره و اداره بکنه، بدون اینکه خب مملکت کلن وارد فاز خونریزی و جنگ داخلی و حالا مسائلی که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی این هنوز این دو سوال مطرح هست و من از این جهت هست که فکر میکنم ما در خارج از کشور وظیفه داریم که این نهاد رو درست بکنیم. ببینید تمام این کارهایی که داره میشه بسیار عالی و بسیار خوبه، این هیچ گونه من درش تردیدی ندارم، ولی اون چیزی که فعلا باعث این شده که هم اختلافات درونی بین گروه های مختلف باشه، همین که کشورهای خارجی در واقع ببینن که این اختلافات انقدر عمیقه که حتی نمیتونن اینها با خودشون یه سازمان یا نهاد جهانی درست بکنن. و من صحبتم در واقع اینه، خیلی به طور خلاصه گفته باشم، اینه که ما در خارج از کشور با توجه به تکنولوژی های امروز، با توجه به جهان اینترنت، الان قدرت این رو داریم که یک نهادی درست بکنیم که این نهاد در واقع پیش برنده اهداف بازپسگیری ایران باشه و اهدافش اهداف یک سازمان بین المللی، نهاد بین المللی ایرانیان باشه. و اون نهاد بدون تردید، من اونهایی که طرفدار بازگشت یا حداقل اونهایی که در دوران گذار همونطور که گفته میشه خواستار این هستند که آقای رضای پهلوی رهبریت بکنه این دوره رو، خب باید پس سازمانی هم داشته باشن و سازمانی هم درست بکنن که این سازمان فراگیر و ارگانیک باشه. و من راجع به این هدف میخوام صحبت بکنم و در این حال این اضافه بکنم، ببینید سالیان سال ماها وقت داشتیم که این نهاد رو درست بکنیم، شاید تکنولوژیش نبوده، شاید مسائل دیگه درست نبوده، ولی الان به عقیده من دنیا دنیایی که پیوسته است، به هم وابسته است، با هم متصله. و من سریع اینجا صحبت خواهم کرد که ببینید الان به کارگر مثال میزنم، مثلا 300 هزار تا عضو داره، خب مشخصه 300 هزار تا عضو داره، اسماشون هم دادن، دارن ماهی 5 پوند و 88 پنس هم پول میدن، ولی خب وقتی که شما عضو شدی دیگه یک چیز کاملا مشخصه، شما به عنوان عضو یه حق و حقوقی داری، شما میتونی هم خودتو منتخب بکنی هم میتونی انتخاب بکنی. خب این خیلی نکته مهمیه، یعنی عضو حق و حقوق داره و چون حق و حقوق داره پس میتونه یک کارهایی هم انجام بده. الان حزب ریفرم من گفتم در 5 سال تونسته در عرض 5 سال حدود نزدیک الان شده 300 هزار تا عضو بگیره. خب ببین اینا در ماه دارن یه مقداری ممبرشیپ میدن، پول حق عضویت میدن، 2 پوندم میدن، 2 پوندم در سال حالا میشه 6-7 میلیون پول. خب ببینید اگر که اونهایی که علاقه مندن میخوان ایران رو پس بگیرن، خب ماهای 2 پوندشون رو باید بدن دیگه. خب چرا شماهایی که علاقه مند هستید، بالاخره باید یه مکانیزم اینجا باشه که این مکانیزم حق و حقوق بده در ازای اینکه عضو شدی شما داری حق عضویت میدی. و این دیگه کاملا مشخصه که سیاست یعنی چند تا عضو داری، چند نفر آدم تو رو داره صدا میکنه و این صدا کردن ها باید ارگنایز باشه، باید در یک سازمانی باشه، باید در یک نهادی باشه. ببینید جغرافیایی بله، این 4-5 میلیون، حالا بعضیا میگن 4 میلیون، بعضی 5 میلیون، بعضیا میگن 10 میلیون، خب این هست این پراکندگی. امروز پراکندگی جغرافیایی مهم نیست، مهم نیست، شما میتونی هر جای دنیا باشی، ولی میتونی عضو یک نهادی باشی و برای اهداف اون نظام، اهداف اون سازمان، اون نهاد کار بکنی. و اینطور که تمام خبرگزاری های دنیا و اینطور که همه آمار دنیا میگه، ایرانی ها جزو افرادی هستند که هم تحصیل کرده هم هستند، هم از حقوق بالایی برخوردارند بین تمام این مهاجرینی که در دنیا زندگی میکنند. خب پس بنابراین میتونن حق عضویت بدن. شما وقتی که حق عضویت بدی، اون موقع در واقع به طور رسمی و عملی اعلام کردی که من با اهداف این سازمان موافقم و دارم با این کار میکنم، همکاری میکنم و حاضرم هستم که ماهانه حق عضویتم رو بپردازم. ببینید الان از گفتیم جغرافیاییش رو میتونیم حل بکنیم، جغرافیا رو میتونیم حل بکنیم، این مشکل نداریم. این پراکندگی ایدئولوژیک رو ما نمیتونیم حل بکنیم. ما نمیتونیم، یکی میگه من کمونیستم، یکی مجاهدم، یکی میگه ملی مذهبی ام، یکی میگه اصولی ام، حزب اللهی ام. ما نمیتونیم اینها رو بغل هم جمع بکنیم، یه حزب درست بکنیم. ولیکن اونهایی که اهداف مشترک دارن، اونی که میگه من طرفدار پادشاهی هستم یا طرفدار اهداف آقای رضای پهلوی هستم، اینها می توانند در این نهاد، در این نهاد جهانی شکل داشته باشند، مشترک باشند. واقعا ما در عصری زندگی می کنیم، فقط ایران شما نگاه کنید، حدود 150 میلیون موبایل فون هست در ایران، عصر سوشال میدیا هست. و خب اینها تأثیر گذاره. ببینید تمام اینهاست که تأثیر گذاره. شما مثلا گاهی اوقات با خودتون میگید خب چرا الان اون اخباری که اون تظاهراتی که در سالیان سال ما در هر چندین سال تظاهرات عظیم دیدیم، خب این تظاهرات عظیم چرا مثلا در تهران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد؟ چرا نسل جوان انقدر علاقه داره؟ خب به خاطر اینکه امروز از طریق میدیا، از طریق اینترنت تونسته اطلاعات درست در دست داشته باشه. خب این اطلاعات درست باعث تصمیم گیری های درست تر میشه. و من فکر میکنم که یکی از اهداف تمام این خبرگزاری هایی که در خارج از کشور فعالیت کردند، به معنای واقعی تونسته مردم رو تعلیم و تربیت و راجع به تاریخ ایران و تاریخ قبل از انقلاب، تاریخ قاجار و آن چیزهایی که بعد از قاجاریه در ایران اتفاق افتاده تا ما رسیدیم به بهمن 57 رو، اینها رو توضیح بده به مردم ایران. ببینید واقعا الان همه شما با هر کی که صحبت می کنید در مسائل سیاسی، چه ایرانی، چه انگلیسی، چه فرانسوی، همه صحبت از این می کنند که شما اورگنایز نیستید، شما سازمان یافته نیستید. یعنی بخش سازماندهی و سازمان نداشتن، این باعث این میشه که شما اعتبار سیاسی کم بشه. و اگر بتونی این نقص رو برطرف بکنی و بتونی این جزیره هایی که به هم متصل نیستن رو، این جزایر رو به هم متصل بکنی، اون موقع هستش که میتونی یک نهادی داشته باشی که اون نهاد در واقع اهداف شما رو در کشورهای مختلف جلو میبره. و اون موقع است که میگویی من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم و میتونم کشور رو اداره کنم. برای اینکه در خارج از کشور، الان توی 70 کشور دنیا ما شعبه داریم، ما عضو داریم. و این اختلافات و همکاری هایی که انجام نمیشه و اختلافاتی که هست، خب اینا همه باعث این میشه که شما از لحاظ لجیتیمسی که مشروعیت سیاسی باشه، خب این ضعیف میشه. شما باید نشون بدی که متحد هستی و نشون بدی که سازمان داری، نهاد داری، برای اینکه بتونی در دنیا، در خبرگزاری ها، هر جا که با شما مصاحبه میکنن، خب شما میگی من این همه عضو دارم. شما مثلا نگاه کن پی ال او، همین سازمان در واقع فلسطین، آزادی بخش فلسطین، خب اینها صدها نفر، صدها سازمان زیر یه پرچم پی ال او بودن و سخنگوشون هم آقای یاسر عرفات بود. خب این روز به روز البته بهتر شده، یعنی این که یه مقدار زیادی الان با توجه به اون چیزی که دنیا راجب جمهوری اسلامی دیده و همچنین تلاش های بی نظیر ایرانیان در خارج از کشور، اینها همه نشون دهنده این شده که بله، ایرانیان در واقع توانایی این رو دارن که بتونن سازمانی، نهادی تشکیل بدن، بیان در تظاهرات شرکت بکنن. این خودش خیلی نقطه بسیار قوی هستش و همین ها باعث این شده که خیلی ها به هر صورت امیدشون به تغییر بیشتره، اون تغییری که در واقع روزی جمهوری اسلامی در واقع به تاریخ پیوسته باشه و ما بتونیم در جایی بیستیم که ایرانیان عزیز در واقع شایستگی اون رو دارن. در عرصه جهانی ایرانی ها نشون دادن هر موقع که آزادی داشته باشن، آزادی عمل داشته باشن، میتونن خیلی کارهای بزرگ انجام بدن. ببینید، من اون موقعی که وبسایت ایران رو پس میگیریم تشکیل شد بعد از همایش مونیخ، ما نگاه کردیم و دیدیم که حدود 1 میلیون، یعنی اون رجیستری که بود 1,292,000 تا، حالا بگید 1,200,000 تا امضا کردن، رفتن در واقع گفتن ما موافقم. میدونید شما یه حزبی داشته باشید در سراسر جهان که 1,000,000 عضو داشته باشه، شما میتونی خیلی کارهای عظیم انجام بدی و به نظر من این کار عملیه و قابل انجامه و حسابش هم بکنید. شما مثلا از لحاظ بنیه مالیت، بنیه مالی خودت، اگر حتی اینا 1 پوند هم در ماه بدن، شما با اون پول میتونید میلیون ها پول بودجه داشته باشی برای کارهایی که میخوای انجام بدی. حالا صحبت سر اینه که خب چگونه میشه، چه مدلی رو شما میتونی انتخاب بکنی که این مدل در واقع به درد کار امروز ما بخوره. اون مدلی رو که من پیشنهاد میکنم مدل فرانچایز هست. مدل فرانچایز در همه جای دنیا شناخته شده است، یعنی اینی که اهداف مشترک، لوگو مشترک، کارها هماهنگ شده هستش، منتها استقلال عمل هم موجوده. یعنی اون کسی که در انگلستان الان داره فعالیت میکنه، یعنی سازمانی که وان نهاد در واقع در نهاد ایرانیان در انگلستان هست، اون نهاد مستقل عمل خواهد کرد، در داخل خودش، در تصمیم گیری های داخلیش مستقل عمل خواهد کرد، ولی که در کارهایی که مربوط میشه به نهاد جهانی، اون موقع باید اهداف کلی منشور اصلی رو اونها رعایت بکنن و اونها رو انجام بدن. ببینید در دنیا الان شما نگاه کنید، تمام دنیا داره اینطوری کار میکنه. این نیستش که مثلا ما یه چیز جدیدی رو داریم الان پیشنهاد میکنیم. در همه جای دنیا الان شما میدونید شرکت های چند ملیتی از حالا نوعی من غذاییش آوردم، نوعی هتلش آوردم، ولی در همه شرکت های دنیا، از مایکروسافت گرفته تا آمازون گرفته تا همه جای دنیا، خب دارن اینا کار میکنن، دارن اهدافشون رو پیش میبرن. میبینی اون کسی که رئیس آمازون آقای بزوس، اون تو امریکاست، ولی خب شرکتش داره تو انگلیس کار میکنه، تو فرانسه کار میکنه، تو آلمان کار میکنه. خب پس یک سازمانی هست که داره این به این قدرت داره عمل میکنه. ببینید الان یه مدل هایی هست، این مدل ها برای یک سازمان سیاسی، اینا به اصطلاح ما به اینا میگیم کلاسیک، یعنی سازمان هایی، نهاد هایی، حزب هایی که در طی این 100 سال گذشته شما دیدید، حزب هایی که در سراسر دنیا بوده، این نوع کلاسیک، این در واقع این دایگرام داره به شما نشون میده که شما چه ساختاری رو دارید. این ساختار که یک ساختار در واقع کلاسیک هست، خب گاهی اوقات میبینی که این ساختار باید تغییر بکنه برای اینکه به کار امروز ما بخوره. چرا؟ برای اینکه ما پراکندگی جغرافیایی داریم، برای اینکه ایرانی هایی که در سراسر دنیا الان پخش هستند، خب اینها هر کدومشون یک نوع شکل و یک نوع مختصات مکانی و زمانی خودشونو دارن. ولی ما میتونیم از الگوهای کلاسیک استفاده بکنیم، اونها رو تغییر بدیم و بیایم از اون چیزی که دیگران دارن استفاده میکنن، از سافرها و از به اصطلاح من بیام اینجا، از مدل های استفاده میکنن که این مدل ها مدل های دیجیتال بهش گفته میشه، یعنی سازمان های سیاسی دیجیتال. یعنی شما الان نگاه میکنی، من خب بالاخره با بعضی حزب ها کار کردم در انگلستان، از نزدیک با اونها آشنا هستم. ببینید یکی که تو مثلا حزب داره کار میکنه تو لندن، اصلا تماسی نداره با اونی که تو منچستره، شاید همدیگر اصلا نبینن، تنها طوری که همدیگر میبینن از طریق همین زوم و تیمز و اینترنت و یه سلسله سافرهای خاصی هست که اون سافرهای خاص رو حالا من یکی دوتاشو امروز اینجا معرفی خواهم کرد. ولی اون این اگر به این مدل نگاه بکنیم که گفته میشه The Modern Political Party، یعنی حزب های مدرن در واقع از 3 بخش تقسیم میشن. یکیش بخش مردمه، آدمهان، افرادی که علاقمندن. 2، بخش دیجیتالش هست و 3 بخش مالیش هست. یعنی این 3 بخش بخش عمده رو تشکیل میده و لغت دیجیتال اینجا خیلی لغت مهمیه، چون در سیستم های کلاسیک خب هم مردم بودن هم بخش مالی بوده، خب این هر دو بوده ولی دیجیتال نبوده. دیجیتال امروز هست و سازمان ها و حزب های جهانی همه دیجیتال هستند. بخشی که اینها رو به هم پیوند میده، به هم متصل میکنه، اون بخش به اصطلاح گفته میشه بهش گاورننس. حالا گاورننس یعنی همون رهبریت، یعنی تیم رهبری. خب ببینید تیم رهبری که باید این عنصرهای مختلف رو به هم متصل بکنه، یعنی مردم رو، آدمها رو و بخش مالی رو به هم متصل بکنه، خب این رو باید دید و نگاه کرد که این افراد چگونه می توانند از تکنولوژی های امروز استفاده بکنند برای به وجود آوردن مدلی که اون مدل در واقع من اسمشو گذاشتم، باز استفاده می کنم لغت فرانچایز، یعنی تمام حزب ها، گروه ها، نهادهایی که در کشورهای مختلف هستند، فرانچایزی هستند از اون سازمان اصلی، از اون شرکت اصلی، از اون حزبی که در واقع دارنده اهداف اصلی هست و شکل دهنده این سازمان و این نهاد هست، همه از اونجا از لحاظ آرمانی، از لحاظ رهبری تغذیه میشه، ولی در واقع استقلال عمل داره در سطح کشوری، در سطح محلی. من راه دیگه ای نمی بینم. و یکی از الان مثلا سافتور هایی که شما نگاه بکنی استفاده میشه در امریکا، در مثلا حزب دموکراتیک، یکی از سافتور هایی که حزب دموکراتیک استفاده میکنه الان همین اسمش هست نیشن بیلدر. این نیشن بیلدر در واقع یک نوع اپلیکیشنی هست که از هوش مصنوعی استفاده میکنه و برای به وجود آوردن نهادهای سیاسی به وجود آمده. خب ببینید، اگر ما میگوییم که میخواهیم در خارج از کشور، ببینید ما خارج از کشور آزادی عمل داریم، ما میتونیم از همه این تکنولوژی ها استفاده بکنیم. و من پیشنهادم واقعا این هستش که باید مدلی رو به وجود آورد که با این مدل افراد بتونن عضو این نهاد بشن، دو بتونن با حق عضویت دادن، با حق عضویت دادن بتونن در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن، بتونن منتخب باشن و بتونن انتخاب بکنن. و این سازمان به عقیده من یک سازمان موندنی خواهد بود. ببینید ایپک که سازمان یهودیان در واقع امریکا رو تشکیل میده، یکی از پرقدرتترین لابی های جهان هست. ببینید ما الان برای وجود آوردن اون نهادی که موندنی خواهد بود و احتیاج به اون هست، ضرورت تاریخی این رو ما میگه که باید همتی بشه و سازمانی درست بشه، نهادی درست بشه که ایرانیا بتوانند بگویند ما عضو این سازمان هستیم و رهبران که در واقع سازمان میدن این نهاد رو میتونن در مصاحبه هاشون و در دیدارهاشون بگویند که ما اینقدر عضو داریم، ما 1 میلیون عضو داریم، ما در این همه کشور دنیا شعبه داریم و فعالیت هامون کاملا شفاف هست و بسیار قدرتمند میشه عمل کرد. جناب بهبهانی، من صحبت هام رو نمیدونم حالا چقدر دیگه فرصتی هست.
1: بله ممنونم ازت، خیلی هم خوب بود، اتفاقا موضوعات جالبی
0: من
1: رو
0: میاد.
1: پیش کشیدین، امیدوارم.
0: صدای شما نمیاد.
1: بله عرض کردم موضوعات خوبی بود، ممنونم ازت. ما این گفتگوها رو امیدوارم بتونیم هفته آینده هم ادامه بدیم.
0: من صدای شما رو ندارم.
1: صدای من نداری اصلا؟ هلو؟ صدای من داری؟ خب متاسفانه یه مشکلی مثل این که هست. اجازه بده که بدون حضور جناب مسئولی نازنین این برنامه رو بذار اینجا رو یه نگاهی بکنیم قبل از این که مرخص بشیم. نه صدا هست، شما بستی آقا، از طرف شما بست است. به هر حال وقت ما هم در اینجا به پایان رسید و من از طرف خودم جناب مسئولی نازنین از همدلی و همراهی شماها تشکر میکنم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو با جناب آقای رضای مسئولی، بازم ممنون. ویدیوها یادتون نره، لایک و شیر و سابسکرایب، این کاریست که میتونی انجام بدی اگر دلت خواست البته، ولی ما در خدمت شما هستیم. بازم ممنون از همه مهرت، حضورت، تا فرصتی دیگر متشکرم، مرسی.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهمانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه 24 ماه جون است و سوم ماه تیر و تابستان، تابستانی داغ، تابستان خیلی داغه، همه جا داغه، چه فضای سیاسی چه در حقیقت فصل تابستان. در اروپا مردم عادت به این گرما ندارن، هوای 40 درجه و 41 درجه با رطوبت بالا باعث کشته شدن چندین نفر در اروپا شده، بعضیا حالشون به هم خورده، چند نفر در دریا و دریاچه و رودخونه غرق شدن، گرم بوده و پریده تو آب، به هر حال نتونسته دیگه از آب بیرون بیاد. اما از منظر سیاسی هم اوضاع خیلی داغه. اصلا چنین چیزی واقعا تو این 50-60 سال گذشته چنین گرمایی وجود نداشته، چنین حرارتی ما ندیدیم. امروز گفتم چهارشنبه است و گفتم که چهارشنبه‌ای متفاوت. براستی متفاوت این چهارشنبه، چون بخت با من یار بود تا یه بار دیگه بتونم در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای بیژن خلیلی نازنین باشیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم.

0: سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهرش و فرجه‌ای که به ما داد که امروز در خدمتش باشیم. آقا سلام میکنم به شما.
1: درود بر شما، درود بر بینندگان بسیار خوب تلویزیون میهن هر جای جهان که هستن.
0: ممنونم ازت. من همیشه در مورد شما گفتم و اینجا هم فکر کنم بله دیگه نوشتم، مدیر و مؤسس شرکت کتاب. این وقتی که انقلاب شد و به هر دلیلی اشخاص بیشتر جنبه های سیاسی اجتماعی داشت دیگه، مردم مملکت رو ترک کردن اومدن بیرون، هر کسی به سراغ کاری رفت و سعی کرد که برای خودش یک عاقبت اندوزی بکنه، یک کاری بکنه که به حال یه پولی در بیاد و زندگی با آسانی بگذره. اما بیژن خلیلی از زمره دیگران بود، دیگرانی که به جای اینکه به فکر این مدل کارها باشه رفت سراغ کتاب. و جامعه‌ای که اهل کتاب نیست، هیچ وقت اهل کتاب نبود، الان که دیگه اصلا ترند عوض شده و اومده شبکه اجتماعی، دیگه کتاب کسی واقعا سراغش نمیره. بیژن خلیلی تمام این طول مدت که در آمریکا بود، در کالیفرنیا بود، چسبید به کتاب و نشر کتاب، در خدمت در حقیقت این بخش از جامعه بود. روزگاری دفتر شرکت کتاب در حقیقت یه آدرس نشانه بود، به قول فرنگی ها لند مارک بود. اگه میگفتی لس آنجلس، گاره بیا ویست بود مقابل شرکت کتاب. و من همیشه چه در اینجا روی صفحه چه در پنهان با دوستان که بودم، همیشه قدردان آقای بیژن خلیلی بودم بابت کار سترگی که انجام داد. یا یه دست مریضات یه بار دیگه بهش بگیم. واقعا خسته نباشیم، میدونم کار سختیه مخصوصا این روزا. از این موضوع بگذاریم. من ساعت پیش با دوست مشترکمون آقای آلبرت صحبت میکردم، یه حرفی زد، یه ذره من متشنج شدم، گفتم دست به دامن شما بشم، از شما یاری بخوام. و اون این که یادآور شد که داستان زلنسکی و کاخ سفید دستپخت آقای ونس بود و این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ رو هم او دستپخت ونس میدونست و گفت بیشترین حملات رو ونس انجام داد. شما با چنین تعبیری موافقی یا نه؟
1: اجازه بدیم من یه کمی فراتر از این موضوع یه نگاه دیگری هم بکنم. و اون اینه که ببینید، یک جناحی در حزب جمهوری خواه هست که این جناح از همه جناح ها رادیکال تره، که تاکر کارلسون اینو نمایندگی میکنه و این جناح بر این منطق هست که همون حرف امریکا که مهمه و بایستی ماگا باشه، Make America Great Again، اینها جزء این ماگا هستن و بخش راست افراطی میشه اسمشون رو گذاشت. اینا معتقد به منزوی کردن امریکا در جهانن، یعنی معتقدن که به ما مربوط نیست که اگر آزادی در کشور دیگری مورد هجوم واقع میشه یا اینکه مردم دیگری سرکوب میشن، به مردم امریکا ربطی نداره، به دولت امریکا هم ربطی نداره. در حالی که ما میدونیم که امریکا مبناش یک مبنای دموکراتیکه، نه فقط برای خودش بلکه برای جهان. یعنی اگر امریکا نبود، هیتلر در جنگ جهانی دوم من میتونم به راحتی بگم به سختی شکست میخورد، یعنی حداقل میتونیم بگیم در 1945 شکست نمیخورد و خیلی احتمال داشت که اون اگر امریکا نبود به بمب اتمی دست پیدا کنه، و اگر به بمب اتمی دست پیدا میکرد هرگز از استفاده اون بر علیه همه کشورهایی که در جنگ بودن یا بیطرف هم بودن کوچکترین خودداری نمی کرد. اینی که امریکا رو ما اینطوری حداقل میتونیم در طول تاریخی که میشناسیم متوجه بشیم. البته چپ علیه امریکا بسیار صحبت میکنه، میگه این امریکا از موقعی که تأسیس شده بیشترین جنگ رو انجام داده، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شما برید داستان روسیه تزاری را همزمان بذارید بغل امریکا و ببینید که چه بر سر همسایگانش آورده روسیه. روسیه تزاری که یکیش ایران بوده که صدها هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا کرده، بسیاری از ایرانیان رو به قتل رسونده، و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همینطور از 1917 به بعد. اینی که این نوع نگرش به تاریخ درست نیست. ما بایستی عملکردها رو نگاه کنیم، یعنی بگیم امریکایی که در جنگ کره شرکت کرده ماحصلش کره جنوبیه که یکی از الان بزرگترین اقتصادهای جهانه، و ماحصل حضور چپ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و چین جمهوری خلق چین ماحصلش کره شمالیه. حالا این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنیم ببینیم که هر کدوم دستاوردهاشون چی بوده. یکی از خفقان آمیزترین رژیم های جهان کره شمالی است. یا مثلا نمونه آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان فدرال، آلمان شرقی، آلمان شرقی تحت تسلط اتحاد شوروی،
0: دموکراتیک، آلمان دموکراتیک،
1: بله، آلمان غربی یا آلمان دموکراتیک، و البته آلمان دموکراتیک آلمان شرقی، آلمان غربی که امریکایی‌ها کمک کردن برای بازسازیش. وقتی این دیوار برلین رو فرو ریخت در 1991، وقتی رفتن آلمان اون برای دیدن، دیدن چه عقب ماندگی عجیبی، یعنی خبرنگارا که میرفتن و گزارش تهیه میکردن. بنابراین ما ماحصل ماجرا رو باید نگاه بکنیم. ماحصل ماجرا در مورد ایران ما هم همینطوره. ما میبینیم محمد رضا شاه پهلوی به غرب نزدیکه، به آمریکا نزدیکه، یک مملکتی رو داره نمایندگی میکنه که رو به پیشرفت، زناش بیشترین حقوق رو در خاورمیانه شاید در بسیاری از نقاط جهان نسبت به بقیه نقاط جهان میگیرن، آزادی اجتماعی وجود داره، البته بسیار چیزم داره، یعنی کارهای غلط هم داره، ولی به هر حال هیچ دیکته نانوشته ای که غلط نداره. خب بالاخره این مسیر داشت طی میشد که ایران ما بره به یک نقطه بهتر و بهتر و بهتر، در حالی که در 48 سال گذشته هی عقب رفتیم، عقب رفتیم، عقب رفتیم. بنابراین امریکا بر این پایه درست شده که به جهان کمک کنه برای آزادی و دموکراسی و حتی در آبادی اون کشورها. و آنچه که آقای کارلسون مطرح میکنه، میگه نه، البته این آقای کارلسون یک منفعت دیگه هم داره، اون چی که البته از فهوای خبرگزاری های بین المللی مطرحه، به نوعی با حکومت قطر در تماس و از لحاظ مالی
0: اسپانسرش قطری ها هستن دیگه. بله. اگه قطری ها پول ندن که اون نمیتونه تو خونه زندگی کنه.
1: خب من حقیقتش البته میدونم که میتونه تو خونه زندگی کنه چون تعداد فالوورهاش
0: زیاده.
1: بله، نه، این شخص واقعیتش اینه که از لحاظ مالی خب میتونه هر کسی بیشتر و بیشتر پول بگیره یا پول در بیاره.
0: آره، ولی داستان بسر اینه که این آقا، یعنی در حقیقت این داستان ماگا و ماگانیزم و این حرفا برمیگرده به 200 سال پیش در حقیقت. آره دیگه، 1817 تا 1825، یعنی 200 سال پیش، و پنجمین رئیس جمهور آمریکا مونرو، جیمز مونرو بود که خیلی کارا کرد، از جمله اینکه برده ها رو نه تنها آزادیشون که در دوره لینکلن انجام شده بود اونا رو حمایت کرد، حتی یه نسخه از قانون اساسی رو داد به اینها و گفت برید مملکت خودتون رو بسازید. اینا هم سوار شدن و رفتن اون ور آب، رسیدن به آفریقا و یه جایی رو درست کردن، اسمشو گذاشتن لایبریا یا همین آزادی، لیبرال لایبریا. حتی اگه در اون کشور سیر کنیم می‌بینیم پایتختش به اسم مونرو هست، یعنی همین رئیس جمهور جیمز مونرو. مونرو معتقد بودش که بایستی که اولا به اروپایی ها انگلیس ها اخطار داد، به فرانسه انگلیس اخطار داد که دخالت نکنند در داخل آمریکا و جای دیگه، و ما باید به همین فرمول امریکا فرست و میک امریکا گریت و از این حرفا مشغول بود و میگفت به جای اینکه بریم کشورهای دیگر رو بیل بزنیم، بیایم باغچه خودمون رو بیل بزنیم و اینجا تمرکز کنیم. این خب یه فکری بوده، درست هم شاید بوده، ولی آیا امروز هم این کار میکنه یا نه؟ بر اساس روایت که شما مثال زدی از آلمان و جاهای دیگه، میبینیم که نه، با توجه به دنیای امروز و گفتیم همین داستان این شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مردم با هم دیگه، نمیشه در کشور رو ببندیم، اونم اولین اقتصاد جهان رو، اولین ارتش جهان رو. آمریکا تو خیلی از زمینه‌ها اوله و واقعا کشور اول دنیاست، بهش بگیم که تو هیچ کاری نکن. ولی از ماجرای تاکر کارلسون که به عنوان سخنگوی این گروه در حقیقت مطرح میشه، اسمشو صحبت میکنه، خب میبینیم که تو خود همین حزب جمهوری خواه هم یه سری زلزله هایی اتفاق افتاد. یه سری ها الان همین داستان مگا و اینها، دیروزم یک لایحه رو بردن در اونجا که رئیس جمهور نمیتونه مستقیم وارد جنگ ایران بشه، باید مجوز بگیره، و ترامپ هم گفت این حرفا بی‌معنیه، من میتونم این رو. این اتفاق، ارتباط این آقای فلانی جی دی ونس و این موضوعی که او محرکش بوده، مثل این که محرکش بود علیه زلنسکی، این بارم محرکش بوده علیه نتانیاهو، شما به این اصله چقدر باور دارید؟
1: خب واقعیتش اینه که ما اینقدر نزدیک نیستیم به حلقه قدرت که این روابط رو بشناسیم. اگر من بودم خیلی خوب بود، ولی من آنچه که میبینم میتونم نظر بدم. به نظر من آقای ترامپ به چند دلیل، یعنی فقط این نیست، یکیش اولش اینه که درصد محبوبیتش در امریکا به دلیل تورم، به دلیل قیمت اضافه شدن قیمت بنزین پایین اومده، از یک طرف، در بین نه فقط دموکرات ها، نه فقط ایندیپندنت ها، مستقل ها، بلکه حتی در بین جمهوری خواه ها هم ریتینگش اومده پایین. دوم این که با توجه به این که این محبوبیت اومده پایین، یک انتخابات پیش رو داریم در میترم برای مجلس نمایندگان امریکا و همچنین یک سوم سناتورهای مجلس سنا که هر دوش الان در ید قدرت جمهوری خواه هاست. در مجلس نمایندگان اکثریتشون بسیار شکننده است و در مجلس سنا هم 53-47. این است که اون این میترم اگر هر دوی مجلس ها دموکرات بشن، خب طبیعتاً دو سال آینده که پرزیدنت ترامپ میخواد که لوایح مختلف رو به مجلس ببره و مورد تایید قرار بده، مشکل پیدا خواهد کرد و عملاً مسیر اجرای دستورات ایشون سد خواهد شد، یعنی مانع بزرگ خواهد شد. این است که به خاطر اون، و البته هزینه های هنگفتی که در این جنگ بر مالیات دهندگان امریکایی آمده است، همه اینا باعث میشه که اگر هم جنگ نتیجه ملموسی رو در افکار عمومی نداشته باشه، چون ما جنگ های گذشته رو دیدیم، مثلا اومدن عراق، در عراق ظرف دو سه هفته صدام حسین رو ساقط کردن، ولی همش به مردم هی وعده دادن که این پیروزی بزرگی بود و ما به زودی این کار رو تموم میکنیم، ولی دیدیم که تموم نشد. یه چیزی حدود 5000 تا سرباز امریکایی در عراق کشته شد، $1 تریلیون حداقل خرج شد و آخرش هم البته عراق به دموکراسی واقعا رسید، ولی خب مسیر بسیار پرپیچ و خمی انجام شد. در مورد افغانستان هم که دیدیم که افتضاحی به بار اومد و امریکا مجبور شد اونجا رو ترک کنه و طالبان دوباره به قدرت برگشت. اینه که امریکایی ها از این نگرانند که این جنگی که با ایران شروع شده یا با جمهوری اسلامی شروع شده پایان نداشته باشه و این باعث بشه که از لحاظ اقتصادی به ضربه بزرگ به جامعه امریکا زده بشه. همه اینا باعث میشه که به خصوص اگر در کابینه آقای ترامپ یه دم باشن که در همین مسیر فکر کنن، یکیش آقای جی دی ونسه که در همین مسیر فکر میکنه، یعنی یک متحد اساسی و اصلی خودش که اسرائیل رو باشه، با یک همچین لفظ الفاظی مورد شماتت قرار میده، در حالی که اسرائیل خب یک کشور دموکراتیکه، بایستی بتونه انتقاد بکنه. یعنی اگر نتونن دولت مردان اسرائیلی از سیاست‌های امریکا انتقاد نکنن، خب چیکار بکنن؟ اونم میتونه انتقاد بکنه، ولی اینکه به این ترتیب عمل کنه که بگه که من تنها کشوری که برای شما باقی مونده و یا تنها سوپر پاوری که برای شما باقی مونده که به شما از شما حمایت بکنه همین امریکا، شما بهتره که از امریکا یا از آقای ترامپ یا از آقای ونس خردگیری نکنید. خب این یک، من بسیار تعجب میکنم از آقای ونس چطور میتونه یه همچین حرفی رو بزنه برای یک کشور دموکراتیکی که برای خودش سیستم داره و سیستم دموکراتیک داره، یعنی واقعا یک سیستم دموکراتیک. شما اگر روزنامه ها، مجلات و رسانه های اسرائیلی رو نگاه بکنید، ببینید که چه شکایت که نمیتونم بگم، چه انتقادات صریحی از دولت مردان خودش میکنه، از سیاست های خودشون میکنن. چپ دارن، راست دارن، میانه دارن، همه جور سازمان ها و احزاب مختلف وجود دارن که رسانه های مختلفی رو هم نمایندگی میکنن، این یعنی این رسانه ها نمایندگی میکنن اون احزاب رو و بعضی هاشون هم بسیار مستقلن، هرچی هم دلشون میخواد مینویسن، هیچ کس هم جلودارشون نیست، با دشمن فلسطینی یا دشمن حماس هم بعضی وقتا نرد عشق میبازن، ولی که در این یعنی قدرتی پلیس اسرائیل یا دادگاه های اسرائیل ندارن که بتونن جلو اینا رو بگیرن. این است که من تعجب میکنم از آقای ونس چطوری یک همچین ایراد غیر منطقی رو به سیاست های اسرائیل میگیره. اسرائیل خیلی روشن داره مطرح میکنه، میگه که ما یک قرارداد آتش بس بستیم با ارتش لبنان یا کشور لبنان و قرارمون این است که این حزب الله که یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامیه و سلاح گرم داره، سلاح گرم معمولی هم نداره، از موشک تا تانک، از زره پوش تا خمپاره داره، بایست خلسلاح بشه و همش به ارتش ملی لبنان داده بشه تا اینکه من بتونم در مرزهای شمالی احساس راحتی بکنم، زندگی افراد حدود 60,000 تا 100,000 نفر اونجا زندگی میکنن، اینا بتونن در این روستاها، در این شهرک هایی که اونجا هست و در شهرهایی که اونجا هست بتونن به راحتی و با آسودگی و با امنیت زندگی بکنن. اگه قرار باشه که هر روز حزب‌الله هر موقع دلش میخواد یه موشک بزنه، یا اون دفعه که یادمونه یه موشک زد تو زمین فوتبال در روزی ها 12 تا کودک در روزی بیگناه رو به قتل رسوند، هیچ کس در این مورد حرفی متاسفانه از زعمای جمهوری اسلامی نمیزنن، از طرفداران حقوق بشر مطرح نمی کنن. به هر حال اسرائیل با موضع بسیار روشنی این صحبت رو داره میکنه، میگه حزب الله باید خل سلاح بشه، از مرزهای اسرائیل سیستمهای نظامی خارج بشن که ما بتونیم یک زندگی عادی داشته باشیم در جوار لبنان. میدونید که لبنان در 1948 جزء کشورهایی که به اسرائیل اعلان جنگ داده، یعنی جزء 5 کشور عربی که اعلان جنگ داده و هنوز هم که هنوزه ترک مخاصمه نکرده، یعنی نه پیمان صلح با اسرائیل داره و نه ترک مخاصمه کرده باشه در جنگ 1948 که تا 1949 ادامه پیدا کرده. اینه که تا مادامی که امنیت در مرزهای اسرائیل برقرار نشه، اسرائیل موضع کاملا روشنی رو اتخاذ کرده و میگوید که اگر شما امنیت رو برقرار نکنید، اگر شما این نیروهای مسلح رو از مرزهای من خارج نکنید، من خودم این کار رو انجام میدم. آمریکا آقای ونس متوجه نیست که اگر فرض کنیم در مکزیک این مافیاهای مکزیک یا این کسایی که در مواد مخدر هستن، فرض کنیم در تیوانای مکزیک همین الان که تیم ملی فوتبال ایران اونجاست، اینا می اومدن و از اونجاش موشک و خمپاره به کالیفرنیا می زدن، خب ما یعنی آمریکایی‌ها چیکار میکردن؟ میشستن تماشا میکردن؟ خب با تمام نیروی زرهی و تمام نیروهای آمریکایی حمله میکردن به مکزیک و دمار از روزگار مکزیک و مکزیکی ها و این مافیا در میآوردن. خب چیکار میکردن؟ الان هم همین داستان. شما ببینید یک کشوری در لبنان، یک نیروی مسلحی غیر از ارتش لبنان اونجا هست که این هدفش نابودی اسرائیله، نابودی ملت اسرائیله و هر از گاهی هی موشک پرانی میکنه. و چه اتفاقی میفته؟ حالا فرض کنید من اینجا نشستم در لس آنجلس، خب اگه قرار باشه موشک مکزیکی بیاد توی خونه من، من باید چیکار کنم؟ خب باید بلندشم برم از کالیفرنیا خارج بشم برم به یک ایالت دیگر. بله بعد نه آریزونا که حالا خودش هم مرزه، ولی منظورم اینه که بعد ماها وقت مهاجرت کنیم. خب وظیفه دولت امریکا چی؟ اینه که دولت امریکا آقای جی دی ونس مثل که متوجه نیست این ماجرا رو، یا اینکه متوجه است خودش به کوچه حسن چپ میزنه یا کوچه علی چپ میزنه، از این حرفا نیست. اسرائیل پاش وایساده. من بارها این موضوع رو تکرار کردم که بعد در بعضی مواقع اسرائیل امنیتش رو بر هر چیز دیگری ترجیح میده و اینو ثابت کرده در طول تاریخ که اگر امنیتش و امنیت شهروندانش در خطر قرار بگیره، بلافاصله نه با نیروهای متحد خودش بلکه حتی با نیروهای غیر متحد میره همراهی میکنه و نمونهش باب المندب در دوران شاه فقید آقای زیادباره در صحرای اوگادن علیه اتیوپی چپ منگیست و هایله ماریام داشت میجنگی، تمام کشورهای عربی، شاه فقید، آمریکا و تمام کشورهای غربی به زیادباره کمک میکردن. اتیوپی رو، منگیست و هایله ماریام رو، اتحاد جماهیر شوروی و کوبا حمایت میکردن که نیروهای کوبایی رفتن بالاخره نیروهای سومالی رو شکست دادن، نیروهای زیادباره رو شکست دادن. ولی کن تو اون جریان به دلیل اینکه باب المندب نگران بود اسرائیل که مبادا به دست اعراب بیفته و باعث بشه که کشتیرانی آزاد و فضای حیاتی اسرائیل مورد تهدید قرار بگیره، اسرائیل تنها کشور غربی یا در چارچوب که ما میشناسیم که به عنوان غرب میشناسیم تنها کشور غربی بود که به بنگی ساحل ماریان و به اتیوپی کمک کرد که پیروز بشه در جنگی که با زیادباره داشت، حتی برخلاف مسیری که امریکا بود. اینه که اسرائیل در این چارچوب هم امروز هم همین کارو داره میکنه و خیلی روشن اعلام کرده اگر حزب الله به هر نحوی آتش بس رو بشکنه، اسرائیل مختاره که هم در جنوب لبنان بله در جنوب لبنان و هم این که در بیروت مواضع حزب الله رو بزنه. بنابراین آقای ریدیونس در این زمینه شکر میخوره با اجازه.
0: بسیار. حالا بذارید من یه چیزی رو بازم نتونستم فهم کنم و اون بازم نقش همین جدیه در ماجرای برجام. آقای ترامپ مدعی بودش که این 1,700,000,000 که اوباما به ایران داد کار زشت و فلان بود و اینجوری بود، ولی جدی رفته با ماجرای 12,000,000,000 میخواد کاری بکنه که پیش از جنگ اصلا هیچی نبود، یعنی نه تنگه هرمز بسته بود نه نمیدونم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، نفتم 60 دلار بود الان شده 74 دلار. آقای ترامپ خوشحال، جی دی ونس هم میگه اینا همش کار منه. ولی یه چیزی رو که واقعا نمیفهمم، این اشاره کردی به باب المندب و اون مناطق و این داستان تنگه هرمز. تنگه هرمز حتی رفسنجانی توی صحبتهایی که میکنه و حرفایی که میزنه تو دهه 70، یعنی سالهای 70 ایرانی، میگه که ما تنگه رو میتونیم ببندیم. حتی شمخانی ویدیو داره، نمیدونم لاریجانی راجبش حرف زده، اون میگه اگه دیوونه بشیم ما این کار رو میکنیم. چطوری بودش که دستگاه اطلاعات اسرائیل و یا آمریکا اصلا به این موضوع توجه نکردن و رفتن بیگدار با آب زدن؟ به نظرت اشکالش کجا بود؟ این عجله برای چی بود؟
1: آقای بهبانی ببینید، هر جنگی اولا یعنی من یک کمی پرسپکتیو رو روشن‌تر بکنیم.
0: آره حتما.
1: ببینید
0: منم گفتم که روشن بشم، واقعا سوالمه.
1: آره اجازه بدیم. من در ایران گروگانگیری شد در دوران خمینی، دانشجویان پرو خط امام 52 تا گروگان امریکایی رو گروگان گرفتن و 4 تا 44 روز هم این
0: نگرش
1: داشت. در اوائل چیز این برنامه جیمی کارتر و ارتش امریکا به این نتیجه رسیدن که بایستی برن گروگانهاشون رو آزاد کنن، چون به هیچ وجه خمینی حاضر نبود که این گروگانها رو آزاد بکنه. در نتیجه اومدن و اون حالا من اسم اون عملیات رو یادم نمیاد، ولی اومدن در صحرای در طبس بیابان طبس و اونجا 8 هلیکوپترشون در بیابان شن حالا صحبت‌های مختلف طوفان شن گیر کرد و از بین رفت و یه چند نفرشون کشته شدن و دستور بازگشت بهشون دادن. و اصولا از این که از طریق نظامی به خمینی حمله کنن کوتاه اومدن تا اینکه بالاخره در طی مذاکرات انجام شد و که بالاخره آزاد شدن. حالا ما میخواییم ببینیم که واقعا خب این چه معنی داشت. آقای کارتر در یک جریانی، فرض کنید در یک مسابقه فوتبالی، شما اولین گل رو بخورید دومین گل هم میخورید، خب باشه اگه اینطوری باشه خب باید زمین رو ترک کنید، زمین که قابل ترک نیست، 90 دقیقه بازیه. گروگان‌های آمریکایی در ایران هستند. جمهوری اسلامی برخلاف تمام معاهدات بین‌المللی و مقابله‌های بین‌المللی گروگان‌های آمریکایی رو گرفته. خب آقای کارتر، شما در مرحله اول یک هجمه نظامی شکست خوردی، خوردی خب 24 ساعت بعد دوباره هواپیماها رو بفرست، دوباره نیرو بفرست و اولتیماتوم بده به خمینی، بگو اگه صرف 72 ساعت آینده شما گروگانهای منو آزاد نکنی من میام تهران رو تسخیر میکنم. تو که ابرقدرت جهانی. من منظورم اینه که در زمان خودش اون کاری که باید اتفاق بیفته رو
0: اون موقع آقا ببخشید
1: اجازه بدید، حتی جریان بایدن در مورد اوکراینه ببینید بایدن 48 سال قبل از اینکه شوروی عملا تجاوزش رو شروع کنه، اینا از قبل میدونستن، 48 سال قبلش هم به همه اعلام کردن که پوتین اومد گفت که نه این دروغ مزخرفه و اینا، بعد حمله کرد. خب آقای ناتو، شما که میدونید که این داره حمله میکنه، قبل از اینکه حمله کنه سربازان ناتو رو بذارید توی مرز، اون دیگه حمله نمیکنه. حداقل این صلح مسلحی که وجود داره بین ناتو و فدراسیون روسیه رو اینجوری ابرام کنید، یعنی یه کاری بکنید که، ولی اینا این اجازه رو دادن. چرا اجازه رو دادن من نمیدونم، آیا واقعا میخواستن به قول خیلی ها یک تئوری توطئه رو چیز میکنن بعد از واقعه و میگن که خب اینا میخواستن اسلحه بفروشن این و اون،
0: نه
1: خبر
0: نه،
1: میخوان روسیه رو تضعیف کنن از این جریانات. نمیدونم، شاید واقعا هم اینطوری باشه که ما که وقتی نشستیم، چون ما با ارباب قدرت که پالوده نمیخوریم که بدونیم واقعا اینا چجوری دارن فکر میکنن. ولی به هر حال در مورد این جریان چیزم همینه، شما آقا در ساعتهای اولیه یک جنگ تمام رؤسای قدرت جمهوری اسلامی رو زدین لتوپار کردین. خب اگه میخواین که واقعا ببرید جنگ رو، خب طبیعیه که طرف مقابلم یک از خودش یک دفاعی نشون میده، و دفاعش چیه؟ اون موشکایی که داره، و اون موشکا رو کجا میفرسته؟ میفرسته به کشورهای همسایه. قبلا هم خود خامنه ای قبل از اینکه بمیره اینو گفته بود که ما اگر اتفاقی بیفته ما جنگ رو منطقه‌ای میکنیم.
0: آره میگه اینا. همین من بعد... همین سوالم واسه همین خب همین با توجه به همه این حرفا چرا هیچ تمهیدی نکرد؟ البته در
1: مورد خب تباز... فکر میکردن آقای بیوانی فکر میکردن که در همون 24 ساعت 48 ساعت اولی که خامنه ای رو ساقط میکنن و بقیه رو از بین میبرن این سیستم کلاپس میکنه. اشتباه میکردن، خب اشتباه بکنن، اشتباه کردن در مسیر جنگ که ایرادی نداره. خب آدم ها اشتباه میکنن با همه یه فکرهایی که کردن، یعنی فکر کردن که اگر خامنه ای رو اینا رو بزنن اینا موفق نمیشن، خب بعد باید این تاکتیک جنگیشون رو عوض کنن. شما در جریان یوم کیپور 73 1973 جنگ مصر و اسرائیل، خب انور سادات یک ایده بسیار خوبی رو پیاده کردن، درست در روزی که یهودیان روزه میگیرن، همه جا تعطیله، اومدن و از کانال سوئز گذشتن و اومدن صحرای سینا و خط بارلو رو شکست دادن، شکستن کلی از سربازان اسرائیلی، فکر کنم یه چیزی حدود 600 نفر به قتل رسیدن و اومدن وارد صحرای سینا شدن. خب اگه اسرائیلیا دستشون رو بالا میکردن تسلیم میشدن که تموم بود. اینجوری نبود، اریل شارون اومدن یه فکر جدید کردن، اومدن دور زدن رفتن اون بر کانال، سیستم لوجستیک لشکر سوم مصر رو که 150 هزار نفر بود که وارد صحرای سینا شده بودن قطع کردن. اینا غذا و دارو و اینا نداشتن دیگه، نه غذا داشتن نه هیچی، نه آب داشتن. تمام لشکر اومدن تسلیم شدن. ببینید بنابراین شما تاکتیک جنگیتون رو بایستی عوض کنید. حالا خامنه ای و اینا رو رفتن، اینا یه ایده دیگه رو جاگزین کردن، کردن که کردن.
0: نه میدونم تو آخه تو 12 روزه که ادامه ندن، یعنی 12 روزه بی خودی اونجا وایستادن.
1: اونم ترامپ دستور داده بود. ترامپ
0: آره بی خودیه دیگه، من دارم همین رو میگم،
1: متحد خودش بود. ببینید همین مشکل دیگه، مشکلی که جی دی ونس متوجه نیست اینه، شما وقتی یه متحد دارین، شما وقتی متحدتون ملت ایرانه، یعنی شما در یه منطقه هستید که ملت ایران تنها ملتیه در داخل تمام اون منطقه خاورمیانه که طرفدار امریکاست و متحد طبیعی شماست. حالا شما این اتحاد رو با همه حرفای جفنگ ببخشید، با همه حرفای چیز ملت ایران رو دارید اتحاد یعنی این
0: دوستی رو دارید تبدیل می دشمنی
1: از بین میبرید. خب این بزرگترین اشتباه ادمنستریشن جمهوری آمریکاست، یعنی به مراتب از هر چیزی حماقتش بیشتره. نه پولش مهمه، نه چیز. شما یک ملتی به نام ملت ایران حدود 90 میلیون که حداقل 80 میلیونش طرفدار امریکا هستند و طرفدار این چارچوبی هستند که امریکا در تمام جهان پیاده کرده، در مورد ایران هم پیاده کرده بود، این اتفاق نظر و این احساس دوستی رو متاسفانه از بین بردن با حمایتی که از قالیباف کردن، با صحبتی که یعنی در تفاهم نامه ابلهانه‌ای که با جمهوری اسلامی برقرار کردن.
0: خب همین الان میبینی که مثلا همین مردمی که شما به درستی بهش اشاره میکنی در تمام طول این مدت اومدن تو خیابون و حتی نتانیاهو میگه که اینا منو بی بی جون خطاب میکنن و گفتن تنکیو ترامپ و از این چیزا، ولی الان میبینی که جمهوری اسلامی اومده اونها رو برداشته، اون تیکه های شادی مردم رو برداشته چسبونده به صحبت های ترامپ که میگه که آقای موش احمق، میگم بمب بریز، و میگه این مقصودش این گروه هستن. و اصلا این چی میگن روند بازی رو تغییر داد، نه اصلا معلوم نشد چرا این اتفاق افتاد. هنوزم من در حیرتم که چرا این ترامپ یه مرتبه مسیر رو تغییر داد، عوض کرد، داشت یه مسیر رو میرفت یه مرتبه زیگزاگ زد از یه پرت دیگه افتاد. و شما میگه که داستان مگا بود.
1: حالا این تحلیل هم آقای بهوانی، به نظر شما کشورهای عربی منطقه که خودشون یکی از مستبدترین کشورها هستن، نه دموکراتیکن،
0: نه درسته.
1: خب اینا از یک ایرانی که مسلمان بوده، که مستبده، که دیکتاتوریه، که نمیخوان تبدیل بشه به یک ایران دموکراتیک. ایران دموکراتیک خار چشم دولت‌های عربی منطقه است.
0: همینطور.
1: خب پس بنابراین بهتره که یک جمهوری اسلامی تضعیف شده در بغل اینا قرار بگیره که آزادی نداشته باشه. دموکراسی.
0: حالا ولی آخر اونا بعد آگهی میکنه که
1: ببینید شما به این قطعنامه هایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی و در مورد رعایت حقوق بشر، علیه سنگسار، علیه خدمتون عرض کنم که آزادی زنان، این نوع چیزا در جمهوری اسلامی در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شده، معمولا کشورهای غربی، کشورهای آمریکای جنوبی، یعنی آمریکای مرکزی و جنوبی و اینا، یه مقداری هم کشورهای آفریقایی به این قطعنامه ها رأی مثبت میدن، یعنی علیه جمهوری اسلامی، و بعد کشورهایی مثل فدراسیون روسیه و چین کمونیست و کوبا و بلاروس و اینا به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن. ببینید چه کشورهای دیگه به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن. تمام این کشورهای منطقه حیرت انگیزه، یعنی کویت و قطر امارات و خدمتون عرض کنم عربستان و اینا، یا رأی به نفع جمهوری اسلامی میدن یا رأی ممتنع میدن.
0: همون دیگه.
1: ببینید یعنی چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بره و یک کشور دموکراتیک بیاد خار چشم ایناست.
0: همینطوره، در ماجرای مهسا هم همین بود. تنها کسی که کمک میکرد خود همین اوکراینیا بودن که لوجستیکی، مالی پشتیبانی میکردن از جنبش مهسا، و عرب ها نه، عرب ها در تقابل بودن و اشکل میومدن، داستان درست میکردن. این سری هم من میخواستم همینو برسیم که شما با زیرکی که داری زودی این داستان رو جمعش کردی و گفتی که از کجا سرچشمه میگه. آره دیگه، یارو هواپیمای 400 میلیون دلاری داده، بعد زنگ میزنه میگه آقا راستی تیارای خوبه. خب ترامپ هم باید بگه بله دیگه، نمیتونه چیز دیگه بگه.
1: اجازه میدین بنزینش هم بفرستین؟
0: آره دیگه، از این حرفا میزنن. خب بعد بنابراین نمیدونم، ولی همین اتفاقاتی که افتاد من فکر میکنم حزب جمهوری خیلی بد عمل کرد. من اتفاقا یک پیشنهادی دادم به که دو تا دوستا، با آقای میبودی هم گفتم بیایم یه برنامه درست بکنیم و بگیم به این سناتورها، به نماینده ها بگیم که آقا ما چه محلی چه فدرال، بگیم آقا ما دیگه به شما رأی نمیدیم، یه جوری تهدیدشون کنیم. چون به هر حال توی آمریکا یا توی کشورهای دموکراتیک رأی مردم میزان است، میزان رأی مردمه. بنابراین بیایم پای این کار. متاسفانه جوابی ندادن، یعنی جواب مثبتی من نگرفتم از این قضیه. فکر میکنی اگه بریم پای این کار اتفاقی میفته؟
1: ببینید در وهله اول باید نگاه بکنیم که
0: بذار قبل از این که بگی یه خاطره از شما بگم که این خیلی خوبه که مردم بدونن. سال 2005 انتخاب اول احمدی نژاد در ایران، سال 84 که مسائلی رو به دنبال داشت. بعدش اون 88 رو داریم که قیام عمومی در مقابلش. اما تو همون اولی توی انتخاب اولش که کروبی گفت من خوابیدم بلند شدم دیدم آقازاده دست برده، اونم گفت خامنه‌ای هم گفت این آقازاده نیست، خودش آقاست. بعد خب اتفاقاتی افتاد، از جمله اینکه مسعود رؤوف رو توی اتاوا کشیدن تو سفارت تا میخورد کتکش زدن، به من هم خسارتهایی وارد شد، دوربینم رو شکوندن، نمیدونم از این کارا، کار به پلیس و کلانتری و بازداشت اینا رسید. بعد که من اومدم اینجا از شما مدد بخوام، شما نکته مهمی رو گفتین و گفتین که این اتفاقا میفته، ما یه نامه ای درست میکنیم میدیم بعد تموم میشه. ولی اگر که ما اینا رو تداوم بدیم و دنبال کنیم حتما به نتیجه میرسیم، ولی اگه با یه نامه بنویسیم هیچ وقت کار به جایی نخواهد. من هیچ وقت اون فرمایش شما رو از یاد نمیبرم، میدم حرفت بسیار بسیار اساسیه. الان چی؟ الان فهم میکنه اگه بکنن اتفاق میفته یا همچنان همون یه نامه است؟
1: بذارین اول در مورد این انتخابات بگم که ببینید، در فرض کنید ایالت کالیفرنیا، واقعیتش اینه درسته که جمعیت ما ایرانی ها زیاده، ولی ما در سطح فدرال، یعنی اینکه برای اینکه رئیس جمهور انتخاب بشه ما عددی نیستیم، یعنی قدرتی نداریم. چرا؟ برای اینکه در ایالت کالیفرنیا معمولا 13% مثلا در انتخابات قبلی 13% خانم هریس از آقای ترامپ جلو بود و این یعنی اینکه 13% جمعیت 40 میلیونی که حالا حدود فکر میکنم 14-15 میلیون نفر یا 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هست، یعنی یه چیزی حدود 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر، یعنی ما نمیتونیم اون بلاکمون رو قدرت داشته باشیم. حالا اجازه بدین چون من باید ایالت به ایالت بگم، ولی در همین ایالت کالیفرنیا در مورد نواحی ناحیه ها، یعنی کنگره امریکا مثلا که مثلا یه حدود 53-54 تا ناحیه مختلف در کالیفرنیا وجود داره که از کالیفرنیا 53-54 تا نماینده میره به کنگره امریکا، ما تو دیستریکتی که مثلا ولی وجود داره، یعنی مثلا آقای براد شرمن که اینجا کاندید بود و هنوزم کاندیده و قراره در ماه نوامبر انتخابات بهش رأی داده بشه یا نه، ما در انتخاب آقای براد شرمن میتونیم مؤثر باشیم. پس بنابراین در انتخاب رئیس جمهور نمیتونیم مؤثر باشیم، ولی در انتخاب یک نماینده کنگره میتونیم مؤثر باشیم، در انتخاب شهردار میتونیم مؤثر باشیم در لس آنجلس، چرا که جمعیتمون نسبتاً خوبه و اگر بلاک ما، یعنی بلاک ایرانی بیاد همه با هم دیگه متحد بشیم، جداً شهردار رو میتونیم عوض کنیم. یعنی چون آرای فرض کنید یک شهرداری که از حزب دموکرات میاد، یک کاندیدی از حزب جمهوری خواه میاد، خیلی به هم دیگه نزدیکه، اون وقت اگه بلوک ایرانی بتونه با هم دیگه رأی بده به نفع یکی از اینا، اون وقتی که ما در حقیقت شهردار لس آنجلس رو میتونیم انتخاب کنیم.
0: خب من آره. همینو میگم، نگفتم آره. رئیس جمهور.
1: آره. حالا آره. اگر مثلا ما بریم در ایالتی
0: مقصود
1: در ایالتی مثل ایالت فرض کن میشیگان یا در ایالتی بهش میگن سوینگ استیتس، که در ایالت ها حزب جمهوری خواه با حزب دموکرات بسیار به هم دیگه نزدیکن، که اون شب آخری که و انتخابات هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، شما در سی ان ان و فاکس و اینا میبینید که این شماره های رأی ها بالا پایین میشه، خیلی به هم دیگه نزدیکه. اونجا ما در انتخاب ریاست جمهور بلوک ایرانی میتونه کمک کنه. یعنی وقتی صحبت سر 20,000 30,000 تا رأیه، اگر ما در ایالت فلوریدا بتونیم قدرت داشته باشیم، با اتحاد با هم دیگه بلوک باشیم، اون وقتی که ما میتونیم مؤثر باشیم در انتخاب ریاست جمهوری، یعنی در یک انتخابات فدرال. اینی که خب این خیلی ساده هم هست، یعنی اینقدر چیز مشکلی نیست. اگر کسایی فی الواقع علاقمند باشن به سرنوشت ملت ایران، به سرنوشت ایران، خب این بلوک بزرگ ایرانی در ایالت‌های مختلف رو میتونه آدم برنامه ریزی کنه و ازش استفاده بکنه برای خوشبختی ملت ایران. من مطمئنم اگر فرض کنید شما در بلوک ایران، مثلا همین آقای براد شیرمن، با توجه به این که میومد در فرض کنید وست‌وود، من دعوتش میکردم آمد و در نوروز صحبت کرد، در جاهای مختلف ایرانی هم میومد و سخنرانی میکرد، این باعث شد که یه رابطه ای بین مردم ایرانی با آقای براد شیرمن انجام بشه. اگر براد شیرمنی که الان سالهاست نماینده حزب دموکرات در کنگره، یعنی نماینده کنگره است، اگر ما یک تقاضایی از ایشون بکنیم، ایشون حتما موافقت خواهد کرد، چنان که در مهسا اکت ایشون یکی از کسانی بود که قانون مهسا رو در کنگره به صورت خیلی جدی دنبالش بود تا تصویب شد. میخوام بگم که اهمیت داره که ما یه کاری رو که انجام بدیم در مسیر همجور که شما میفرمایید خوشبختی یا منافع ملی ایران و منافع ملت ایران باشه.
0: امیدوارم. یعنی پس شدنیه، میشه این کار کرد.
1: حتما میشه. تردید
0: چجوری باید این زنگوله رو انداخت گردن گربه به نظره؟
1: والا یک سازمانی میخواد، یه آدمایی میخوان که یه مقداری کار سیاسی بکنن و فراحزبی فکر کنن، نه حزب دموکراتی فکر کنن، نه حزب جمهوری خواه فکر کنن، بیان و فکر کنن که ما برامون اهمیت داره. هر کسی منافع ملی ایران رو مطرح میکنه و نمایندگی میکنه، ما از اون طرفداری بکنیم. یعنی اگر یک نماینده اومد گفت که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، باید بایکاتش کنیم. من در جریان مهسا اکت یه نماینده ای هست به نام تامس، همین الان تو کنگره امریکا کنتاکیه. این علیه فقط البته مهسا اکت هم نبود، علیه اسرائیل هم بود. یعنی بدونید که هر کسی که معمولا این دوتا در یه مسیره، اونی که طرفدار جمهوری اسلامیه علیه اسرائیل هم هست. این در کنتاکی، من اونجا اصلا در ایران شهر چیز گذاشتم، مقاله گذاشتم در مورد ایشون، گفتم مردم ایرانی باید برن و کسی که مخالف ایشون هست رو کمک بکنن. البته در همین انتخابات میان دوره‌ای ایشون که اینکامبنت بود، یعنی میخواست که برای کنگره بعدی کاندید بشه، چون ترامپ ازش طرفداری نکرد، برای اینکه جزء کسایی بوده که علیه یکی از لوایح ترامپ با اینکه جمهوری خواه رأی داده بود، و اتفاقا در همین جریانی که 215 به 208 دموکرات ها اومدن و یه چند تا جمهوری خواه رو با خودشون همصدا کردن که بگن که جنگ حق نداری با ایران به جنگی، یکی از کسانی که رأی داده همین آقای تامس.
0: درست.
1: به حال ترامپ ازش طرفداری نکرد، در کنتاکی شکست خورد و نماینده کنگره نخواهد بود در دور بعدی سال 2027. یعنی در حقیقت من میخوام بگم که ما ایرانی ها باید چشم و گوشمون رو باز کنیم و این خیلی جدیه. این قضایا تمام کسانی که علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیرن، ما باید حواسمون باشه که به اونان رأی ندیم.
0: میشه این کار کرد؟
1: واقعا باید باشه. یعنی بلوک ایرانی
0: یعنی فهم میکنی اون بچه‌هایی که چون شما هم میدونم بهها دستی در این کار داری، اون عزیزانی که این حرکت‌های اعتراضی رو در طول این مدت راه انداختن، شنبه و یک شنبه هر جوری بود در کالیفرنیا بالاخره مردم زیادی رو جمع، آیا اونا توان چنین کاری رو دارن؟ یعنی اون
1: به نظر من خیلی ها توان دارن، یعنی کسایی که در این به خصوص حرفی که داری میزنی کاملا درسته، این دوستانی که این تظاهرات رو به این خوبی رهبری کردن، به این خوبی ارگانایز کردن و سازماندهی کردن، اینها باید دست جلو برن این سیستم سازمانیشون رو و مردمی رو که به این نوع خب اومدن تو خیابون در تعداد اومدن. شما در لس آنجلس طبق چیز پلیس یه چیزی بوده 250 تا 300 نفر آدم اومد در این جریان جنبش 17 و 18 دی که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد. بنابراین اگر شما میتونید یه همچیزی رو ارگانایز کنید، حتما میتونید ارگانایز کنید برای رای دادن، برای ایجاد بلوک کردن ایران. ایرانی من بارها گفتم هنوزم میگم دوستان عزیز، چه عضو حزب دموکراتین چه عضو حزب جمهوری خواه، شما قبل از این ایرانی هستیم، باید منافع ملی ایران در نظر بگیرید.
0: مفهوم.
1: اگر یک جمهوری خواه علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیره، شما اگه جمهوری خواه هستید نباید بهش رأی بدید.
0: آره بعد علیهش قیام کنید. درست. بذارید بپرسیم از شما، اساساً این تفاهم‌نامه 60 روزه که 60 روز گفته مهلت میدم، اینو چقدر شما باور داری که شدنیه اساساً؟
1: ببینید
0: چون من دو طرف است. ببین این بیشرف آل قلم، این پسرک مزخرفاتی رو گفته که بله توی دهی گفتن آقا خواستگاری به خاطر نمیدونم فلان فلان خوب نی، بعدی بایستی که رفت ازدواج کرد چون بچه نیاز هست، جامعه نمیدونم نیاز داره از این حرفا، و نمیشه هم تفاهم نامر امضا کرد هم علیه شرکت کرد، از این حرفای چنگاره. میبینی که در ایران حکم کردن، یعنی حکم کردن، تصیب نامه آورده که آقا مرگ بر آمریکا دیگه نباید بگیم، آمریکا ستیز نباید باشیم. این تغییر این شکلی، آیا فکر میکنی، باور میکنی شما اصلا به این حرفا؟
1: ولی ببینید یکی از دلایلی که برجام اصولا از روز اول میتونستیم فکر کنیم که شکست میخوره، مسئله روحی بود که بر این قرارداد بود. اون روح که نمیشه شما برجام امضا کنید با آمریکا بعد فرداش برید نماز جمعه بگید مرگ بر آمریکا، و همین طور بود دیگه. یعنی اگر این روح مرگ بر امریکا ادامه پیدا بکنه، خب طبیعتا این تفاهم نامه هم بی‌معنیه. این تفاهم نامه من هر 14 ماده شو زیر ذره بین بردم، توضیحاتش رو دادم، هر کدوم رو دونه دونه دونه مطرح کردم که هیچ کدومش واقعیتش اینه که به نفع در حقیقت ملت ایران نیست. باید توجه کنیم من همه اون چیزی رو که مطرح میکنم مثلا ملت ایرانه، اصلا کاری هم با آمریکا ندارم. یعنی اگر فرض کنیم در این که میگه ترک مخاصمه در لبنان اتفاق بیفته، یعنی اینکه آمریکا پذیرفته جمهوری اسلامی در لبنان قدرته، جمهوری اسلامی در لبنان میتونه مسیر جنگ رو عوض کنه، مسیر
0: آفرین. بعد تکلیف چی حالا؟
1: هیچی، یعنی تفاهم نامه غلطه، یعنی این تفاهم نامه غلط. ولی یک چیزی رو که اصولا در مورد این تفاهم نامه میگن، میگن که این شرط و شروط هاست، یعنی این که میگه آقا من به عنوان ابرقدرت جهان آمریکا هستم، من همه این کار رو برای شما میکنم، 300 میلیون دلار پول میارم، اله میکنم، بله میکنم، فقط یه شرط داره، حرفایی که میزنم اون چیزایی که میگم شما باید انجام بدید، اگه انجام ندیم خب طبیعتا اون تفاهم نامه میسر نمیشه. بسیاری از دوستان من، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اصلا این تفاهم نامه سرانجامی نمیرسه، برای اینکه جمهوری اسلامی توانایی و اون کپاسیتی و گنجایش لازم برای اینکه این نوع تفاهم نامه ها رو بتونه اجرا بکنه نداره. ببینید وقتی فلسطینی ها اومدن اسلو یک و اسلو دو رو با اسرائیل امضا کردن، مشکل بزرگشون این بود که این گنجایش رو نداشتن که بتونن وارد این صلح بشن. صلح بایستی شما در این جریان صلح آنچه که فکر میکنی درسته دیگه مال تو نیست. آقای اهود اولمرت اومده به شما میگه آقا 95% 97% کل این مساحتی که شما میخواین این مال شما، 3% هم به خاطر امنیت ما میخواییم برداریم، جاش این کوریدوره بین اسرائیل و غزه هم زمینشو میدیم به شما.

0: غنی سازی بکنی، برای چی پول ملت ایران میخوای چیکار بکنی؟ سانتریفیوژ درست کنی، غنی سازی بکنی، بعد همینجوری بذاری اونجا باشه؟ پس برای یه دردی بته دیگه. میخوای بمب اتمی درست کنی، اگه نمیخوای درست کنی، خب این داره میگه آقا غنی سازی نکن. دوم چیزی که میگه، میگه آقا تو اگه موشک داری، موشک میخوای بزنی به همسایات، موشک نمیذاری برای خودت که درست نمیکنی که. چنانچه دیدیم کرد دیگه، یعنی موشک درست کردی میزنه به کویت، میزنه به
1: اردن، نمیدونم فلان جاهای بیرحم
0: فلان. بنابراین موشک برای چی میخوای داشته باشی؟ سومی که به این نیابتیان کمک نکن. خب معلومه که هر کشوری برای امنیت خودش اگه ببینه، فرض کنی الان امریکا ببینه مکزیک در داخل امریکا یا در خود مرزهای امریکا یه نیروی رو داره که به این نیرو اسلحه میده، پول میده، فلان میده که علیه منافع امریکا کار کنه، خب فردا امریکا میزنه پوست مکزیک رو میکنه. اینه که میگه آقا این کار نکن. خب این ستا که همش در جهت منافع ملی ایران بوده، خب اگه نمیکردن و قبول میکردن که اصلا این جنگ ها اتفاق نمیفتاد، اصلا این کارا نمیشد. میخوام بگم در ذات جمهوری اسلامی این روحیه وجود نداره و
1: نه،
0: به همین
1: شدنی نیست.
0: آره شدنی نیست. حالا میخواد قالیباف باشه، میخواد مجتبی خامنه ای باشه، میخواد هر کسی دیگه ای باشه، این جریان باید از زیر و رو همون جوری که ملت ایران میخواد درست شه، همون چیزی که ملت ایران میخواد. ملت ایران در تمامی این تظاهراتی که انجام داده، آقای بهبهانی شما توجه کنید، حتی از جنبش سبز یک بار ما نشیدیم که بگه مرگ بر آمریکا. مگه 3 میلیون نفر تو تهران توی خیابون نبودن؟ خب چرا نگفتن مرگ بر آمریکا؟ برای اینکه ملت ایران نمیخواد مرگ بر آمریکا باشه. خیلی روشنه، در آبان 98 نمیخواد، در دی 96 نمیخواد، در جنبش زن زندگی آزادی نمیخواد، نه مرگ بر آمریکا میگه، نه مرگ بر اسرائیل میگه. تموش.
1: نه. خیر، بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این وضعیتی که الان در اسرائیل به وجود اومده و اینها، و شانس آقای نتانیاهو برای اینکه در انتخاب پیش رو در اکتبر بتونه کابینش رو حفظ کنه ظاهرا کمه. فکر میکنی نفر بعدی که بیاد، هر کدوم از این چند نفری که کاندید هستن بیان، شرایط رو تغییر میده؟ یعنی عوض میشه؟ پالیسی عوض میشه؟
0: من اولا معتقدم که همچنان نتانیاهو شانس اوله، برای اینکه اگر بنت و یایر لاپید بخوان جایگزین بشن، بایستی با احزاب عرب
1: ائتلاف کنن.
0: ائتلاف کنن، و این چون این ائتلاف یهودیان اسرائیل و یا اسرائیلی‌ها اصولا قبول نمی‌کنن این ائتلاف رو، دفعه قبلم اینو دیدن که ائتلاف خواهند کرد، اینا احتمال شکستشون به نظر من بسیار بسیار زیاده، و نتانیاهو احتمالاً یا حزب لیکود و طرفداران راست برنده انتخابات بعدی هم. ولی به هر حال اگر هم بنت و لاپید بیان سر کار، اونها حتی آقای بنت که به مراتب موازش بسیار سرسختانه تر و بسیار رادیکال تره، چون لاپید گفته من نمیخوام نخست وزیر بشم، بنابراین بنت میخواد نخست وزیر بشه، یعنی حرف اولو بزنه، و بنت بسیار شدیدتر علیه جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد تا نتانیاهو و یا ائتلاف نتانیاهو.
1: بسیار خوب، پس باید منتظر بشیم تا اکتبر، هنوز یک دو ماهی مونده. امیدوارم بتونیم قبل از اون با شما بازم گفتگو کنیم. ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت. اگر این تعریف فکر میکنی خوبه، برید تو رو خدا شروع کنید از این دوستان بخواید که این کار رو انجام بدم. من باور دارم که شدنیه، ما میتوانیم، همونطور که شما گفتید ما این قدرت رو در آمریکا داریم که بتونیم روی این موضوعات تأثیر بذاریم اگر که بخواییم.
0: حتما.
1: ممنون، سپاس، تا فرصت دیگر. ممنون از شما. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای خلیلی نازنین رو، مدیر و مؤسس شرکت کتاب در لس آنجلس. آدرسش هم معلومه

0: kitab.com میتونید به وبسایتشون مراجعه بکنید و کتابایی رو که لازم دارید اونجا تهیه کنید. بازم از شما ممنون، از همه همراهی و همدلیتون از این سپاسگزارم. مهر کنید برنامه، لینک برنامه ها ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید تا اینکه ویدیوها دیده بشود. از همراهیت سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی نیست هست. متشکرم. تا فرصت دیگه. مرسی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: سلام، یه عربیکا 73 لطفا. متشکرم.
1: عزیزم. ای توی که رویا

0: خاطر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شماست خانم. اصلا فرق
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی انقدر

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نی. مامانم شاه سعی بردین.
3: خوشیم برید. If you break his laws, he will be punished.
4: روی راهی که اروپایی‌ها طی چند قرن اخیر رفتن و باعث شده به پیشرفت چشمگیری دست پیدا کنن صحبت بدن چاپ شدن تا به دست تعداد زیادی از مردم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما وطنان گرامی، امروز بارتا جان خواهش میکنم اون تصویر آقای این حائری دوز رو بگذارید، این آخوند رو هموطنان تماشا کنن تا من ببینم چیکار میکنم. چیزی که پیدا نیست اینجا. بله بله صداش باید پخش بشه، صداش اصل
1: فقی نگاه نکنید رو سرش امامت امام نرمه میتونید به این کله بزنید، پشت سر این امام زمانه، اون فولادیه، سر خودتون خورد میشه. وقت پشتوانه مردمی اینا به صفت برسه یقین بدانید قوه قضایی بزرگترین های اینها رو میگیره، هیچ اتفاقی هم نمیاد. من میخوام یه مثال بزنم بریشون. موسی خیابانی دستگیر شد، تمام کوچه های شهرهای دور و نزدیک ما سیاست از این شعار موسی خیابانی رو آزاد کن. یک نفر نه عزتش کردن نه کاری، فقط به دلیل اسنادی که همکاری با روس‌ها داشتن با این اسناد دستگیر شد. گروه ها اینقدر موقعیت داشتن که یک نفر شما نمیتونستیم کاری بکنیم. اینا در یه راه پیمایی برخورد کرد، مردم کشت. آقای سید حسین موسوی تبریزی دادستان عصر اینها رو دستگیر کرد، شب کشته ها و اعدام شده های اینا رو 3 نفر رو پشت رادیو گفت. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر کشتن. مردم هر چه از اینا کشته بدن به نفعشون. نیروی انتظامی از اینها بکشن از نیروی انتظامی به نفع تو. وقتی که دستگیر کردن بری، بازداشت کردن، همه اینا بلی، مظلوم نکنید دشمنه. این پشتوانه ای داره از این که از راه اطاعت خدا و اطاعت رسول به ولایت رسیده، نیاز نداره که به وسیله قدرت سر کار باشه. اما جاهای دیگه که ولایت رو از راه زور و ضرب و تزویر به دست میارن، ولو این که عنوان ولی امرشون از قرآن گرفته باشن، نیاز دارن با قدرت حاکمیت امنیتی خودشون اداره کنن. کشور شما نیاز به این نیست که ولی فقیه رو به وسیله نیرو امنیتی بخوام افتش کنی. مردم نیروشن، مردم باعشن.
0: من نمیدونم شما چه آرزوی دارید. البته آرزوی من یک چیز است که ببینم یک روزی این حیوان نجاستخوار که ملاحظه فرمودید مقابل دادگاهی، دادگاه واقعا صالحی، در لباس جنایتکاران، در لباس زندانیان اونجا حاضر بشود و به سخنانی که گفته، به جنایتهایی که این آقا کرده و دیگران کردن، دیگران هم مثل همین آقا جواب. همین آخوندها و بچه آخوندها که احمد کسروی رو کشتن، چند سخته رو دیگر رو کشتن، وقتی این آوردن گرگه میکردن که ما سید اولاغ پیغمبری به ما رحم کنید. روزخان میگوید بکشید، دستگیر نکنید، مظلوم میشوند. به محضی که دیدید بکشید. پشتوانه این آقا امام زمان. شما فکرشو بکنید کار ما به کجا رسیده. در واقع میخوام یه چیز به شما عرض کنم. البته ما نشستیم اینجا 30 سال است به مردم ایران میگوییم مشکل شما چیست. در رو اونا میکشن، کتک رو اونا میخورن، به اونا تجاوز میشه، اموال اونا رو میخورن، ما نشستیم به اونا خبر اونا رو میدیم، از اونا میگیریم به خودشون میدیم. شده است مکتب حرف فقط. یه معلم ما داشتیم یک زمانی میگفت در چین قدیم یک عده بودن، همو پیدا کرده بودن، رفته بودن بر سر یک کوهی. 3-4 سال پیش یک بارم اشاره کردم به این داست. انگور کاشته بودن، شراب میکردن، میخوردن و حرف میزدن. این مکتب فلسفیشون بود. یکی گفت آقا اسم مکتب شما چیه؟ گفت مکتب فقط هر School of Conversation Only. این داستان ایرانیان خارج کشور، این اپوزیسیون، همون مکتب هر. خنده آوره واقعا. یعنی اگر که فرض کنید که یک نمیدونم افشاگری هست، آخه افشاگری که یه روز دو روز ده سال پونزده سال یک روز دو روز بابت یک جنایتی که رژیم کرده و کافی است رژیم یک جنایت بکند مشروعیتش از بین بره، باید عوض بشه. 30 سال است ما داریم گزارش کنیم، امروز 500 نفر کشتن، امروز 2000 نفر کشتن، امروز 300 نفر کشتن، امروز چند بیلیون دزدیدن، هر روز کار ما شده این داستان. زجر اونا میکشن، ما هم در پناه این عرض کنم که کالیفرنیا و اقیانوس آرام شغل ما این شده است که گزارش خود مردم رو به خود مردم بدیم. آقا ما اینجا داریم درد ما داریم میکشیم، شما ما میگیم ما چه میکشیم؟ خبرها رو که ما از اونا میگیریم. این شده اپوزیسیون. و بیعملتر و بیارتر از ثروتمند ایرانی نسبت به قضیه آزادی در تاریخ هیچ کشوری دیده نشد. اینها در واقع هم از توبره میخورن، خوشحالن از این سیستم فاسد، خوشحالن از این سیستمی که عرض کنم جهانی رو به یه وضع در آورده و محاصرش کرده که اینا کسب و کارشون بهتر جان گرفت. ما در تمام تاریخ بازاریان و ثروتمندان این مملکت یه حاج آقا شمشیری میشناسیم که غیرت داشت و مرد بود و آزادی خواه بود، یه حاج آقا لباس فروشانی هم شنیدیم زیر سایه شمشیر چلو کباب داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما بیان توی تاریخ آمریکا نگاه کن ببینید ثروتمندان چه کمکی دارن میکنن به این مردم، به همه جهان دارن کمک میکنن، بیلیون بیلیون کمک میکنن. اینا برای خودشان، برای مردم خودشان هیچ کاری انجام نمیدن. سهل است که خودشون به این بازار آشنا نمیکنه و کمک آخوندها هم میکنه. اگر چیزی هست جانی فدا شده است از همین یلاقباها بوده، بیچارگان بوده. همین رفیق الحریری که آخوندها او رو کشتن در واقع، ما شنیدیم از دانشجویان لبنانی، شروع رو نمیشه، قریب 90 میلیون دلار اون روزگار گذاشته بود اسکالرشیپ که دانشجویان لبنانی بیان از این اسکالرشیپ استفاده کنن، شهریهشون پرداخت بشه، بعد از که فارغ التحصیل شدن برن برای لبنان 2 سال خدمت کنن. ما همچین آدمی سراغ داریم اینجا بین ایرانیان. این آقا یک روزی به سینه میزده میگفته مظلوم حسین 5 تومان به من بدید. گاهی هم یه صیغه‌ای هم میکرد. این مرده واقعا باعث کمال شرمساری و خجالت برای ما مردم هست، نه برای اینا. اینا که بودن، این جرثومه ها بودن، این در واقع افعی های پسفکند از پس اعصار و قرون، افیه های فسرده بودن. اعمال و رفتارشون در این دیوان حافظ هست، در خیام هست، سعدی گفته هست، منفی گفته هست، تمام متصرفین گفتن. مظلوم حسن یک عمری میخورده این مردک، گردن کلوف میکرده رو حسابی که حسن رو هزار چند سال پیش کشته، پول مردم ایران رو میگرفته میخورده که یک مردک دیگر رو در یه جایی پشت. حالا که زور به دستش افتاده ببینید چه دومی در آورده و چه شاخی در آورده. 18 این شاخ داره این آخوند. علنن میگوید باید ما بکشیم مردم رو. و این داره راست راست تو مملکت را میره زندگی میکنه. یه غیرتمند یه پیدا نمیشه حساب اینا رو برسه. حکایت غریبی است این زندگی سیاسی ما. ما مردم نمیدونم باید چه گفت، واقعا خنده‌آور شده کار. قضیه این که آقا ما یه رأی میدم توی صندوق، من اهل این مملکت هم داره حق هستم، حاکمیتش مال مردمه، 120 ساله داریم جام میکنیم به اینجا نرسید. از بس بین ما فساد و نفاق هست و اخلاق بد و خیانت و دروغ و ترفند زدن به یکدیگر و ادعاهای بزرگ ایناست. یک طرف معادله اینا هستن، یک سوی زمانده مردم هستن. خب و فرهنگی که حاکم هست بر اون مملکت. یه دوستی حرف خیلی خوبی زد، من ازش نپذیرفتم. و آقا دکتر مصدق از این مردم نبوده، از این قبیله اینا نبوده، شما گفتید قبیله ما بوده. نه، میزا تایخان امیر کبیر از این مردم نبوده، خیلی خیلی پیشرفته تر بودن اینا. احمدی نژاد از این مردم بوده، خامنه ای بوده، اینا میخواستن. خیلی خوب، تموم این قضیه تمام هست. خب ببخشید، خیلی عذر میخوام از شما. خب عرض شود که یک شعری هست در حافظ، یک دوستی معنیش رو پرسیدن، چون به مراتب نجوم مربوط هست و روزهای سه‌شنبه هم ما در واقع رسیده بودیم به در واقع ستاره شناسان بزرگ مثل کپلر، تایکو براهه و گالیلئو گالیلئی در واقع، و گفتیم چه بزرگانی بودند و در اون روزگار با نبود وسائل چه کردند و چه کشفیات بزرگی کردند، و در واقع اینها حیثیت دروغ‌های دین رو و حیثیت دین رو و حرف‌های این کتاب رو اینها بردن. معلوم شد همه اینها دروغ بوده و به خدا ربطی نداشته، هیچی از آسمان نیامده. هموطن عرض کردم برف و باران و تگرگ و اینا هم از خود زمین هست، تازه اونا هم همون آبای زمین هست، بخار میشه به صورتی که سنگ های آسمانی. بله، کتاب از آسمان آمده. شما فکر کنید به این داستانی که این مسخره، این واقعا برای مرغ پخته بگید خندش میگیره. این حرفا رو از آسمان ها آورده. حالا امروز که بعض از کسان میپذیرن که علی خامنه ای میرود به آسمان ها و با امام عج صحبت میکند و میاد پایین، حالا من نمیدونم چرا ته چاره میره، چون که ته چاره بوده. ببینید اون روزگار جهلا چه تعداد بودن و چه حرفایی میشد بار اونها بکنی. باز وقتی نگاه میکنی میبینی اونها عاقل تر بودن از ما. علی خامنه ای میرود به کره، به آسمان ها، سالی 6 بار 6 بار نمیدونم، مزخرفات بسیار پخش شده. وقتی که به دنیا آمده ما بیرون ایستاده بودیم، یک آخوند نامرد دیگری آمده یه حرفا رو داره پراکنده میکنه، مردم میخندن. البته شاید ایده هم بپذیرن، حتما پذیرا هستن، یک گروهی میخواهند پذیرا باشن بابت اون کوپونی که میگیرن به قیمت خون برادران خودشون، اون 5 تومانی که بهشون میدن، 5000 تومان. که من پشت در بودیم، دیدیم که جیغ و هوار این ماما بلند، چه خبر شده؟ گو این ونگ و ونگ که میکرده، میگفت یا علی یا علی. امروز که داستان زور هست و آدم کشی هست و بیابور کردن این مملکت هست و در واقع گسترش گرسنگی و فقر و بیچارگی و بیسوادی زرزرز، خود خدا و محمد و علی و 124 پیغمبر رو بایستی با قنداق تفنگ زده از مملکت بیرون کرد. تا چه رسد به علی خامنه ای و نمیدونم جنتی و اینا. خب اون شعر این هست. میدونید شاید نیمی از اشعار حافظ مداهی. البته مدکار بس پست و فرومایه بوده، همیشه هم بوده. درست است که مت پادشاهان در روزگار نمیدونم سامانیان با یک متانتی و یک صلابتی از شاعر توام بوده و اینا، اونم آدمای خوبی بودن سامانیان، اینا رفته رفته تبدیل به یک کار پستی شده. و این هم صحیح هست که اشرافیت، عرض کنم اشرافیت ایران در واقع پشتیبان شعر بوده و شعرا مت بودن، زشتی نداره، اما هر آینه مداهی باز بد بوده. کما اینکه ناصر خسرو میگوید من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. و سعدی بزرگ که 70-80 سالی مقدم هست تاریخش بر حافظ بزرگ، می فرماید که مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. این کار زشتی است، من حتی نمی کنم کسی رو. مرا تب از این نوع خواهان

بعد میگوید که یک جای دیگر میفرماید که هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی تو باید افتخار بکنی که من در روزگار تو هستم، تو رو به وجود من خواهم شناخت. باری بگریم سر حافظ، این کاری که فرومایه است، قطعا کار فرومایه است، اما این مرد به لحاظ هنری به درجاتی از هنر بوده، مرد ژنی بوده و این استعداد خارق العاده شاعری که هر جا هم مد گفته به وجهی گفته که به زبان پارسی شرف داده و به نامهای اونهایی هم که برده است به اونها هم شرف داده، در اوج هنر است، در اوج کمال و جمال است سخن حافظ. این مطلبی هم که سوال شده است از همون نوع است. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. البته ما خیلی بچه بودیم با این کتاب آشنا شدیم و اینا، یا دیگران میخوندن ما یاد گرفته بودیم، همیشه بودیم یعنی چه جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلامش. پیدا کردن ارتباط معنوی این دو مثل هم خیلی مبهمه، گنگه، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. باری از بدی توضیح بدم خدمت شما، این یک امر نجومی هست. ما اگر به آسمان نگاه بکنیم، در واقع بعد از خورشید و ماه که البته ما خودش میدونید که از اجسام منیر نیست، مستنیر هست، یعنی خود ستاره نیست بلکه نور از خورشید است، اما منورترین شیء آسمان یک ستاره است به نام شعرا. شعرا که البته این شعرها از سیریوس، این با سیریوس نیست، سیریوس S-I-R-I-U-S سیریوس هست. ببینید تصویرش رو وارتان داره نشون میده، دو تا هستن، این در واقع دابل استار هست. ببینید یک شعرای یمانی که این منور هست و در واقع شعر، نه همون اولی رو برگردن خواهش میکنم، بله همین یکیش نگردن وارتان جان، از این تصویر به اون تصویر حرکت نکنید لطفا. ببینید اون سیریوس، ببینید اون بالا، درود بر شما، این شعرای یمانی و اون پایینی یکم پایین‌تر، نه آها این شعرای شامی میگفتن، اینها رو قدیم از ثوابت میدانستن مطابق هیئت بطلمیوس، میگفتن که بعد از عرض کنم که هفت آسمان، آسمان هشتم ثوابت هستن از این صحبت‌ها، که البته درست نبود، هیچ چیزی ثابت نیست در این کهکشان، همه حال حرکت هستن. باری اینها یک دبل استار هستن. اون دست راستی حدود 130 میلیون سال پیش بسیار بسیار خورشید بزرگی بوده و سوخت در واقع هیدروژنش تمام شده. وقتی سوخت هیدروژن تمام بشود و سرنوشت خورشید ما هم همین است، به واسطه تمام شدن هیدروژن جرم ستاره کاستی میگیره. وقتی جرمش کاستی گرفت، در واقع گراویتیش یا جاذبهش کم میشه. وقتی جاذبهش کم میشه شروع میکنه به باد کردن و متورم شدن، به وجه خورشید متورم خواهد شد که زمین رو در درون خود خواهد بلعید و بعد ناگهان به حالت انفجار و بعد کوچک میشه به نام وایت دوارف بهش میگوید، وایت دوارف، و در واقع ببخشید دیگر ستاره محسوب نیست و عمر خودش رو کرده. در واقع سطحش هنوز بسیار داغ است، نزدیک 2000 درجه کلوین، و این میچرخن اینها دور هم. اون بزرگی که شعرها هست که عرض کردم شعرهای یمانی هست، این با هم در حال چرخش هستن. یک خورشیدی است حدود 8 تا 10 سال نوری با ما فاصله دارن. اگر این فاصله بخوایم ما دقت کنیم، باید دریابیم که بدانیم عظمت کار چگونه است. این خورشید خودمان حدود 8 دقیقه و 30 ثانیه تقریبا با ما فاصله دارد، قریب 150 میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد، چون نور هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی طریق می‌کند. این سیاره قریب 10 سال با ما فاصله دارد. لومینیسیتی به قول معروف یا درخششش 20 تا 25 بار از خورشید ما بیشتر هست. بنابراین شما به آسمان نگاه کنید، اینو می‌بینید. کمتر کسی است که به آسمان نگاه کرده باشد و این شعرهای یمانی رو ندیده باشد. این به یک حالت زوزنقه است. پایین اینجا 3 تا ستاره در یک خط هستن.

مرحمت کن. آها ببینید، همه ما این رو دیدیم. بچگی که بچه که بودیم روی پشتوها میرفتیم به اینها نگاه میکردیم. اینها سه تا ستاره هستن، سه تا خورشید هستن در یک خط، حالت زوزنقه گرفته. در روزگار قدیم، حالا خدمت از چرا بهم گفتن شعرا، در روزگار قدیم این رو در واقع شاهین یا حمایل میگفتن، ستاره شناسان همین ستاره، همین ستاره رو میگفتن حمایل، حمایل. و کل سیستم رو جوزا میگفتن، یعنی این مکعب رو که حالا بعد تصویر دیگه اش به خدمتتون میدیم بهشون گفتن جوزا. و جبار هم میگفتن، الان به صورت ترسیمی هم بارتون جان بله این سه ستاره رو به حالت باستر نشون داده و سیریس اون بالا هست. بله بله ببینید، این رو میگفتن حمایل، یعنی کل تصویر رو جوزا که با یک صورت دیگر آسمانی فرق دارد با اون جوزا، این رو هم جوزا میگفتن و جبار میگفتن. این رو شاهین میگفتن و حمایل، این رو گفتن حمایل. بنابراین خیلی خیلی خیلی توجه، بقیه تصاویر هم نشون بدید. یک تصویری هست که اینها رو نشون میده که بله ببینید چقدر زیبا، حالت آبی لرزانی داره، فوق العاده چهره زیبا و نفیسی دارد این شعرای یمانی. و بدبختی اینجاست که هیچ کدوم از این ما شهرنشین ها یک آسمان پرستاره به عمر ما ندیده. حالا عرض میکنم که چگونه شهرنشینی باعث گرفتاری روح و عرض کنم که گسترش رزالت هم میشه. البته اون تصاویر که یه تصویر مدوری بود وارتون جان که نشان میداد که یک زمین مانندی هم اونجا هست که اینا با هم میچرخند و هرگز روز نداره، شب نداره، هر جا که هست مقابل نور یکی از این دوتاست، در یک مداری اینها میچرخند. و خیلی خیلی جالب هست وضعیت اون، عرض کنم که پلنتی که اونجا هست بیچارهش موقع روی شب رو نمیبینه. البته کسی در اونجا نیست که اونجا در هیچ جا هیچ خبری نیست، تا اینجایی که انسان توانسته است و علم توانسته است کنه است، تنها جایی که حقیقتاً بهشت است و زیباست و معتدل هست و پر از زیبایی های طبیعی است و بسیار بسیار بسیار بسیار نایاب هست، این بهشت زمین است. عرض کنم که آخوندها بعدن گفتن این را رها کنید، اینجا تبعیدگاه هست. حضرت باری تعالی وقتی اردنگ زد به پشت حبا و انداخت، تبعیدگاه هست اینجا، اینجا با وزی با شپش و اینها و با کثافت و اینها اصلا آبادش هم نکنیم، چون اینا گذراست موقت هستی که اینجور تفکرات واقعا ارتجاعی عرض کنه. اون یکی هم نشون بدین، گاهی وقات قرمز هم نشون دادیم، ستاره سرخ گاهی میگفتن. ببینید متناسب با وضعیت جوی این شعرهای یمانی قرمز هم خودش رو نشان میدهد. از روزگار قدیم نخستین نشانه ها از هرادوتس یا همون هرودوت گزارش کرده، بعد بطلمیوس در بابش صحبت کرده و بعد از اینکه این مراتب ترجمه شد. خیلی دلم میخواد اون مدار این ستاره هم نشان بدیم اگه پیدا کردیم بارتان جان، خیلی ممنون میشه. باری بعد ایرانی ها مادن، البته این سیریس اعراب معمولا لغت یونانی رو خارجی رو میخواستن ارز کنم که به عربی برگردانن، این سین رو به شین تبدیل میکردن، یه رو به عین، این شده از شعرا به یه نوشته میشه مثل موسا. بله شعریان یا شعریان که دو تا در واقع جمع بسته اینها رو، یعنی همین شعرهای یمانی و شعرهای عرض کنم که اون دیگری که عرض کنم خدمتتون شامی رو شعریان میگفتن. منوچهری یک بیت دارد میگوید که چون نیمی از شب دیرینه بگذشت، برآمد شعریان از کوه بابل، برآمد شعریان از کوه بابه به به. بله بله این شعرهای یمانی است. بعد از این دیگر در منظومه شمسی خودمان زوستاره زهره است که تلالو بیشتری دارد از بقیه، اما این شعرهای یمانی همواره محل توجه آدم ها بوده در روزگار قدیم. ممنونم از شما عزیزم. در روزگار قدیم آسمان صافتر بود، چشم ها بهتر می دید در واقع بیرون از این فضا رو، چون این عرض کنم که جو فضا رو کدر میکنه، به خصوص در روزگار ما که اساسا آسمانی پیدا نیست. دود و دم و عرض کنم این تشکر عرض کردم خدمت شما، آدم ها
برای که مشکلاتشون رفع بکنن شهرها ساختن و رفته رفته از طبیعت به دور افتادن و این بسیار بسیار مضر بوده به گمان من. یعنی زندگی کردن، چشم به دنیا گشودن در این قالب‌های سیمانی به نام خانه و آپارتمان، دور افتادن از زیبایی‌ها و بزرگی‌های طبیعت، انسان رو هی کوچکتر و کوچکتر می‌کنه به لحاظ ذهنی. و دانایان قدیم این رو دریافته بودن. ارسطو میگوید که ما نباید شهر رو بسیار پیچیده کنیم و مشاغل رو هرچی پیچیده کنیم فساد و

دروغ وارد جامعه ما می شود. ما بایستی قناعت کنیم به کشاورزی و تجارت، البته سربازان که خب یک طبقه بودن، جنگجویان برای دفاع، و این جوامع پیچیده، هر چه شهر بزرگتر و پیچیده تر، این هم نشون بدین خیلی زیباست. این آبی لرزان شعرهای یمانی، یک شب به آسمون نگاه کنیم بد نیست. بله خیلی خیلی چیزها در واقع، این به آسمان نگاه کردن در یک شب پرستاره تفکر انسان رو اعتلا می بخشد. این دروغ های دینی و اینها خیلی حقیر می نماید، اما زندگی کردن در این قالب های سیمانی رفته رفته انسان رو حقیر می کند. نیچه می گوید روزگاری که زه کمان، آوای زه کمان از گوش ها برود، فضیلت ها هم عرض کنم کاستی می گیرد. همین سخن رو استاد اشپنگلر می گوید و حقیقت امر هم همین است. من فکر کنم در ایران ما بزرگترین جنایتکاران دروغگویان، بله این دوتا، این خیلی تصویر زیبایی بود. امروز با وجود این تلسکوپ های قوی، به خصوص این هابل تلسکوپ که در دور زمین هست، اینها توانستند که عرض شود که اطلاعات زیادی در باب این دو ستاره و اون سه ستاره و اینها به دست بیارن، تصاویر بسیار بسیار زیبایی از اینها به دست بدن. البته این باید چیز دیگری باشه. ممنونم از شما بارتان جان. بله عرض میکردم که فکر میکنم در ایران ما امروز فاسدترین جا به لحاظ اخلاقی حتما تهرانه، هیچ شکی نکنید در این داستان. بیشترین جنایات در همین تهران هست، بیشترین توطئه ها علیه ملت در همین تهران هست. غارت عرض کنم که مملکت تصمیماتش توسط این جنایتکاران در همون تهران انجام میشه. باری حالا یک لطیفه هم یادم آمد خدمت شما عرض کنم، یک شو انگلیسی بود، اینا چند تا دریانورد بودن، گفتیم بریم دریاگردی. گفتن آقا اگه رفتیم گم شدیم میان آب چه کار باستی بکنیم؟ گفتن آقا یک منجم خیلی کار دیده از کنه مجرب و میشناسم، ستاره شناسه، میبریم اگر گم شدیم در واقع از طریق به قول خودشون میگن سلستیکال نویگیشن، سلستیکال یعنی اجرام آسمانی، نویگیت کردن هم که یعنی راه رو پیدا کردن. اینها امروز هم خلبان ها رو آموزش سلستیکال نویگیشن میدن، یعنی این گجت ها و این سیستم های الکترونیکشون رو خاموش میکنن، در سر پرستاره از طریق ستاره باید تشخیص بدن که کجا هستن و چگونه حرکت کنن. اگر سیستم خاموش شد خلبان گم نشه، سلستیکال نویگیشن. گفتم که خیلی خوب، برداشتن و این آقا رو رفتن به دریا و گم شدن. این آقای منجم هم در لندن ستاره شناس شد، گم شدن. گفت آقای منجم ما رو نجات بده. منجم نگاه که به آسمون، البته فوشی داد یا نمیشود عرض کرد اینجا خدمت شما، گفت فلان فلان به فلان در لندن سه تا بیشتر نبودن، اینجا میلیون ها هستن. خلاصه منجم هم گم میکنه، میگه در لندن سه تا داشتیم. مخصوصا دیگه در این شهرهای بزرگ عرض میکنم که پر از پلوشن و اینها، طبیعت در واقع چهره پنهان میکنه زیبایی ها، اینا همه گم میشود. بسیار بسیار زیباست در ایران ما. در واقع آسمان کرمان من شنیدم، خود مخلص در هندوستان یک آسمانی دیدم که مدت‌های مدید بود ندیده بودم، مدت‌های مدید دوچار یک حالتی شدم واقعا، یعنی تعجب تعجب. اما در یک جای خیلی دور افتاده‌ای در این سهاری هند، در یک شهر کوچکی، در واقع ده بود، آمدم بیرون نصف شب، تعجب کردم از این همه نور و از این همه ستاره. خوشه خوشه پروین بود به قول از کنن که سیمین بزرگ. بله پس معلوم شد جوزا یعنی همون شکل گز، سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. این هم معنیش بود تا اونجایی که به جوزا مربوط است و به حمایل که اون سه ستاره نزدیکم است. حتما به آسمان نگاه کنید، این دو شعرها رو میبینید و هم عرض کنم که اون تصویر حمایل رو یا شاهین رو. خب چون میدونم قدیم ها اینا نام های عجیب میدادن، نمیدونم نام شیر میدیدن، اینا رو یک مهماتی رو در ذهن متصور میشدن در باب اینا، و نام های
حیوانات میدادن به این بروج فلکی که حتما شنیدید. خلاصه مطلب، اینجا یک مقاله هست از استاد فقید، عرض می شود که استاد عباس اقبال آشتیانی، از وطن دوستان بسیار بسیار بزرگ و محترم و از دانشمندان بسیار بسیار خوب ما، که نظیر اینها دیگر پیدا نشد. از این دانشگاه ها کسی بیرون نیامد در کالیبر اقبال آشتیانی یا محمد قزوینی یا نمیدانم بدیع الزمان فروزانفر. این استاد آمده است یک مقاله خیلی زیبا در باب این شعرها یمانی نوشته است که من دوست دارم به یاد این مرد بزرگ، که البته این کتاب رو استاد معظم دکتر سید محمد دبیرسیاقی جمع‌آوری و منتشر کرده. خب اینجا میگوید که کسانی که ذوق نظر کردن، هر کاری ذوق میخواد، انسان با ذوق زنده. حافظ قطعا ذوق بسیار بسیار بسیار عالی هنری داشته و نگاه فلسفی. از اشعارش میفهمیم چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. باری میگوید کسانی که ذوق نظر کردن، و میخوام خدمتتون عرض کنم تنها موجوداتی که هیچ ذوقی ندارن آخونده. دیروز عرض کردم خدمتتون، رندیا منز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. خب کسانی که ذوق نظر کردن به آسمان داشته باشن و گاهگاه متوجه فضای لایتناهی که بالا سرشان بشوند، این ایام مقصود فلان و فلان ماه است، در شبهای صاف در آن محیط اطلس یا بحر معلق میان جمعی شناگران الوا که زیباترین مجموعه اخترانشان میدهد و منظر ظاهر و نمایشی از انعکاس هزار چراغ درخشان در آینه پاک و عظیم دارد، سه کوکب درخشان میبینند که از جهت نور و زرشتی بر کواکب دیگر برتری دارند. خب میگوید که شعرهای یمانی یعنی همون ستاره موضوع مقاله است و دومین و مشتری و چنین و چنان. بله بعد خیلی شاعرانه سخن گفته، کیست که نام این فروزنده زیبا را نشنیده و همچشمی اون را با رنگ قمر و جلوه قمازی اون را بر صحنه آسمان ندیده باشد. خب اینجا باز خیلی خیلی زیبا میگوید شعرها مثل شعری می نویسیم، شعرها درشت‌ترین و درخشنده ترین ثوابت، البته ارز کنیم چی ثوابت نیست، و اولین ستاره های قدر اول به شمار میاد. این قدر اول که می گفتن اینا مصطلحات منجمین بودن، ستارگان قدر اول یعنی بزرگترین و درشت‌ترین اونها. رنگ اون از شدت سفیدی مایل به آبی است، استاد می گوید، لیکن چنان تلالو و لرزندگی دارد که در بعض چشم‌ها به الوان مختلفه می آید و به حال قوس قزح نمایی تشبیه می نماید که پی در پی به شکل برق جستن نماید. مکانن واقع است در زیر زوزنقه زیبا که در وسط اون سه ستاره تقریبا در امتداد یک خط مستقیم دیده می شود. زوزنقه مزبور که قشنگترین قسمت های آسمان و از جنس ثوابت، دو ستاره پرنور در دو گوشه اون فروزان است، موسوم به صورت جبار یا جوزا. و البته باید متذکر بود که این صورت با برج معروف جوزا یا صورت واقع در این برج متفاوت باشد. سه ستاره‌ای که در وسط صورت جبار یا جوزاست همون سه ستاره ای است که پیش عوام ما به میزان یا شاهین موسوم است. منجمین قدیم اسلام اونها را حمایل مینامیدند و این مصرع از مطلع حافظ علیه الرحمه که فرموده است جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، اشاره به این صورت جوزا و حمایل وسط آن است. اینم توضیح استاد معظم مکرم عرض کنم که فقید، استاد عباس اقبال آشتیانی. این یک مجموعه دلاویز از مقالات این استاد محترم هست که
استاد محترم دیگری آقای دکتر دویستیاقی که خیلی من به ایشان ارادت دارم، بسیار نام ایشون رو در این برنامه شنیده اید، جمع آوری که مرتب نموده است. ما از این نصر و نوع نگاه اقبال در میابیم که ایران دوست بسیار بزرگی بوده و درد این مملکت داشته و بسیار بسیار تبحر در کار خود داشته و در زمینه‌های مختلف صاحب نظر بوده. یک جوابیه هم به مرحوم فروزانفر داده است در نقدی که این استاد از چهارباغاله و حواشی اون کرده بودن از علامه قزوینی، اون هم واقعا خوندنی بود. فکر کردم بد نیست امشب در باب این ستاره صحبت کنیم. بله، میگوید که یونانی ها که مردمی باذوق و شاعر و صاحب قوه تخیل و مایل به نمودن صور معنویه و خیالات شاعرانه در لباس حکایات و اساطیر بودند، جبار یا جوزا را صیادی می دانستند که ابتدا به دختر یکی از ارباب انواع عشق می‌ورزید و خیال زناشویی با او داشت. پدر دختر از این جسارت متغیر شده او را کور کرد، رب و نوع دیگری و صیاد کور رحمت آورده با اشعه آفتاب نابینای او را علاج نمود. صیاد چون باز چشمی به خود دید، پا در دایره جسارت و تحول نهاد، ادعا کرد که هر جانور و جنبنده ای را که از زمین برخیزند می‌تواند شکار کند. چون زبان لاف دراز کرد، عقربی پشت پای او را به قصد هلاک بگزید و فرار کرد. رب النوع ما این بار جبار را از زمین به آسمان برده جزء صور آسمانی قرار داد، به طوری که دو سگ او شعرای یمانی و شامی در دنبال او در او را تعاقب می کنند و سریا یا پروین از جلو اون صیاد مقداری جلوتر از او همان عقرب یا صورت عقرب که زهر نیش خود را به پای جبار ریخته بود فرار می نواد. این داستان‌های زیبا و دلاویزی از گذشتگان هست. عرض می‌کنم در باب این ستاره کلب هم بهش می‌گفتن، کلب به معنی سگ، که اونم یک توضیح مفصل دیگری دارد که چرا اینها کلب گفته می‌شوند. بله. و البته در باب بسل صحبت شده و مطلب خیلی خیلی خیلی زیبا و دلاویز و مهم هست. و عرض کردم خدمت شما هموطن گرامی و عزیز من که دل به بهش بستی و دنبال علی خامنه افتادی و از فشار قبر رو نمیدونم شما که نکیر خیلی وحشت داری، عرض میکنم که میگوید صاحب این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی هست همون جاست بهشت، عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانه که در ترک تمناست بهش. خیلی در واقع میتونم بگم بودایی این سخن، خیلی خیلی، چون بودا میگوید تمام گرفتاری های ما از تمنا و طمع هست، با قطع کردن این تمناها و خواستها ما میتوانیم زندگی خوب داشته باشیم و در واقع عرض کنم که زجری نبینیم و غمی نداشته باشیم. عمر زاهد یعنی همین آخوندهای اسلامی همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. بارتان جا مثل که وقت ما تمام شد، نه؟ وقت داریم بسیار بسیار بسیار خوب. حالا چون وقت داریم خیلی از شما عذر میخوام، در ابتدای سخن یک مبلغی حال ما خراب بود به واسطه این کامپیوتر کار نمیکرد و خب عرض شد که اگر که گفت که گر ملک این است و گر این روزگار، من ده ویران که البته دهمت صد هزار، که البته این شعر وزنش با هم تناسبی ندارد، اگر این در واقع هنر ماست در میدان آزادی خواهی خیلی خیلی مشکل است. در واقع آزادی جای می رود که آزادی خواهان به جان بکوشند. رایگان در سینی نقره از آسمان ها البته وارد نشده است حالا برای جایی. این آمریکایی‌ها یک روزی تفنگاشون رو دست گرفتن، داوطلب هر کدوم یک جور تفنگ داشتن، هر کدوم یک جور کفش داشتن، یک سپهسالاری هم داشتن به نام جورج واشنگتن. در میدان جنگ انگلیسی‌ها رو شکست دادن، بیرون کردن و استقلال خودشون رو اعلام کردن. مردم آمریکا پرنسیپ دارن هموطن، بسیار بسیار پرنسیپ.
معنی آزادی رو خوب خوب میفهمم. دروغو هم ما ندیدیم. این فرهنگ فرهنگ دروغ نیست. یک بار دروغ گفتی دفعه دوم شما رو گوش میکنم ولی بسید اعتماد نمی کنیم. اما در مملکت ما هرچی دروغ ها گنده تر به قول آخوندها، اقبال بیشتر. آخر ببینید این ما رو چگونه حساب میکنن این آخوندها، که یک آمده این روزخان درجه چهار که آخوندها این رو از فرط بیسوادی و نادانی گفتن تو فتوا نده بشین سر جات، و همه یعنی به اجماع همه آخوندهای گردن کلوف این آقا بیسوادترین اینا، این آمده است و مسلط شده است دروغهای شاختار که در تولد گفته است یا علی. این غافل از این شده است که دیگه کلاه علی هم دیگه پشمی نداره در مملکت ما. آقا این علی اون پیغمبر اون سر 24000 فلان اینا برای آدم ها بوده، برای زندگی بوده، برای مردن و بدبختی و ادبار و نکبت نبوده. خود علی هم امروز بیاد اونجا که علی اولین ولی فقیه بوده، فکر میکنم با بیزاری اون رو بیرونش کنه از مملکت، زمانی برسد که بیرونش بکنه. تو اینکه نمایندهش اسد علی خامنه ای بعد از نمیدونم قرنی نمیدونم قرنی چه عرض کنم 1300-400 سال آمده است میگوید که این در ابتدای از مادرش متولد شد میگفت یا علی. و اینها در واقع عرض کردم اینها ناامید شدن، این نشان ورشکستگی اینهاست، اینها ناامید شدن از دانش آموختگان ایران، از فرزانگان ایران ناامید شدن. میگویند که ما یک مش پول میریزیم به دست بیچاره ها و بدبخت ها و جاهل ترین آدم های این مملکت و میگویند ما نماینده امام زمانیم که اینها چاقو بکشن اسلحه به دست بگیرن بقیه رو عقب بنشانن. دیدید که این مردک چه میگو؟ سرمایه خودشان میدانن که داستان از بن دروغ هست، اما در واقع سرمایه گذاری اینها امروز روی جاهل ترین آدم ها و عقب افتاده ترین اذهان هست. خنده آور تو این قرن، تو این روزگار، مثل یک کابوس وحشتناک. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از وارتان عزیز و شما بزرگواران که صرف وقت کردید به این مسائل گوش دادید، از شما خداحافظی میکنم تا فردا که در خدمت شما دنباله داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. اینها یک عمر داستان نمیدونم علی و نمیدونم شمر و الخناس های اون منطقه رو به سر ما کوبیدن. یک خراسانی پاکزاد آمد و فرهنگ ما رو، فرزانگی های ما رو به بهترین وجه و متین ترین شکل در این کتاب خود جاودان ساخت. فردا داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. تا فردا درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد.